0: نزدیکی رو میان دو ملت نمایان بکنه. خودت که میدونی شاهنامه فردوسی یک بخش کاملا اسطوره‌ای داره، یک بخش نیمه اسطوره‌ای و یک بخش تاریخی، و حتی تنخ یا The Bible به گفته انگلیسی زبانها یا اون تورات به گفته مسلمانها، که تورات نام تحریف شده است، تورا فقط بخشی از کتب مقدس یهوده، این هم میشه گفت به باور کسانی که به آسمانی بودن این کتاب ها اعتقاد ندارن و پیششون تحقیق و تفحص و نقد متون هست، این کتاب هم به سه بخش کاملا اسطوره‌ای میشه گفت، نیم اسطوره‌ای و تاریخی تقسیم شده، و در اون بخش تاریخی از کوروش کبیر نامورده میشه. معدود کسانی هستند که در قوم اسرائیل از اونها به عنوان کسانی که یهودی نبودند و بخشی از ملت اسرائیل نبودند، ولی از اونها به عنوان منجی، ناجی و حتی از کوروش و کبیر به عنوان مسیح خدا یاد شده. احترامی که یهودیان برای کوروش قائلند، و ما اینجا الان وارد بحث تاریخیش نمیشیم، درباره معدود حکامی هم در عهد باستان و هم در عهد مدرن برای این رهبران قائلند، و کوروش به راستی شایسته این هست که نه تنها ملت اسرائیل بلکه دیگر ملت‌هایی که تحت کنترل کوروش بودند، حتی بابلی‌ها، چون خودمون در تاریخ شاهدیم و می‌بینیم کوروش وقتی جای رو فتح می‌کرد زمین سوخته باقی نمی‌گذاشت، همونجا و اوزار رو همونطور به حال خودش میگذاشت، به خدایان اون ملت‌های اشغال شده احترام میگذاشت و مدارکش در تاریخ هنوز موجوده. و شاید این نزدیکی و این رک بودن رفتار شاهزاده رضا پهلوی، امیدوارم موجب این بشه که دو کشور هرچه زودتر، یعنی اگر سیاست مداران این کار رو نکنن، حداقل همبستگی مردم باعث این بشه که نزدیکی و ایجاد پیمانها و روابط نرمال بین دو کشور هرچه زودتر از سر گرفته بشه.
1: اشاره کردی به کوروش کبیر، و البته هرچند من خب بر این باور هستم هیچ ابرقدرتی، هیچ حاکمی، هیچ حکومتی در زمانی که کشورگشایی میکنه با گل و بلبل و اینا کشورگشایی نمیکنه، حالا بعدش خدماتی میکرده یا نمیکرده، خب بحث تاریخ هم بر اساس حدس و گمان ها میشه صحبت کرد و قضاوت کرد. این نکته هم از این جهت میگم، نمیخوام بگم که آقا نمیدونم کوروش فلان بود و بیسار، اینو به خاطر اینکه آقا یک فقر فرهنگی که ایرانیان دارن اینه که تو بهشون میگی آقا بالششت ابرو، ما تاریخ فلان داشتیم، ما کوروش داشتیم، آقا هر چی داشتیم اون دیروزمون بوده، امروز هیچی نداریم، برای ساخت فردامون باید امروزمون رو نگاه کنیم. یکی از دلایلی که من نقد دارم میزنم و اینگونه دارم برخورد میکنم اینه که آقا من که پدرکشتگی با تاریخ خودم ندارم، با فرهنگ خودم پدرکشتگی که ندارم، حرف من اینه که آقا دیروز رو، آقا دیروز شناسنامه ماست، هر چی که بودیم بودیم، الان امروز حکومتی در رأس کشورمون هست که داره این کارها رو میکنه، به این خاطره که نقد میزنم. اینا رو نمیخوام وارد اون بحث بشم، بحثا انحراف بدم و اینها. از کوروش اسم بردید، اگر جامعه یهودیان رو کوروش زمان تصور بکنیم، آیا این کوروش به کمک بابل خواهد آمد و همان گونه که دو بار شاهزاده رضا پهلوی گفته که همان گونه که کوروش به کمک یهودیان اومد، امیدوارم یهودیان به کمک ایران و مردم ایران بیان، آیا تصور میکنی که جامعه یهودیان به کمک مردم ایران خواهند آمد یا خیر؟
0: شاهزاده در سفری که به اسرائیل داشت این جمله رو چندین بار در گفتگوهای مختلف و در نشستهای مختلف بیان کرده بود. امیدوارم که دولت مردان اسرائیل این درایت رو و این درک از تاریخ رو داشته باشن. من محمد جان، من با تاریخ پدرکشتگی ندارم، ولی بر این باورم و الان روزهایی که الان ما شاهدش هستیم این گفته من رو به باور من بیش از همیشه ثابت میکنه، ملتی که از گذشتش آگاه نباشه آینده ای نخواهد داشت. ملتی که از اشتباهات خودش عبرت نگیره بناچار این اشتباهات رو تکرار خواهد کرد. و اینو حتی در زمینه بین المللی ما باز برمیگردم یه گریزی میزنم به فاجعه هفته اکتبر سال گذشته، اسنادش هست، تروریست هایی که دستگیر شدن هست، فیلماش هست، شواهد بازمانده ها هست، همش هست. و الان تو میبینی که در شبکه های اجتماعی و این روند متاسفانه هر روز و هر روز گستره تر میشه، میگن که اصلا هفته اکتبر در کار نبوده، اسرائیل بوده که شهروندای خودش رو قتل عام کرده و اصلا حماس جنایتی انجام نداده، حماس کودکی سر نبریده. اگر الان که تنها 4 ماه از این فاجعه گذشته مردم دارن این رو انکار میکنن، چرا باید تعجب بکنیم که الان بسیاری از مردم هولوکاست رو انکار میکنن؟ و این واقعا میگم یک فاجعه است برای بشریت، چون این مردم درکش رو ندارن که اگر بر علیه این فجایع صحبت نکنن ممکنه که دیر یا زود همین بلا سر اونها هم بیاد. همونطور که دیدیم در بسیاری از موارد یهودیان اولین قربانیان فجایع بودن، ولی بعدن این فجایع بعدن گریبانگیر ملت‌های دیگه هم شده.
1: در روزها و ماه‌های گذشته بعد از سفری که شاهزاده رضا پهلوی به کشور اسرائیل داشت، داریم می‌بینیم که جامعه یهودیان روز به روز با شاهزاده رضا پهلوی نزدیک و نزدیک‌تر می‌شند. و چرا الان چه چیزی در اون سفر بوده که این نزدیکی داره شکل می‌گیره؟ چون به هر حال مثلا فردی مثل مسیح علی نجات هست که انسان سودجویی است، انسان منفعت طلبی است و هر کاری می‌کنه که دیده بشه، و مثلا جامعه جهانی یا حالا جامعه یهودیان یا هر جامعه دیگه بخواد بپذیرتش و باهاش قرار بذاره و نمیدونم دیدار داشته باشه و دعوت بشه و اینها، علت این که جامعه یهودیان انقدر به شاهزاده رضا پهلوی دارن اهمیت میدن و به همچین مکانی که خودت در ابتدای مصاحبه گفتی از چه اهمیتی برخوردار دعوت میشه، به سخنرانی های متنوع واسش گذاشته میشه، علت چیست که چرا که از بین این افرادی که وجود دارن به شاهزاده رضا پهلوی جامعه بهائیان بیشتر از همه دارن اهمیت میدن؟
0: محمد جان، اگر ملت ایران در هر تظاهراتی صحبت از خاندان پهلوی میکنن و حتی صحبت از شاهزاده رضا پهلوی میکنن، خیلی واضحه که یهودیان ایرانی تبار در سراسر دنیا، نه فقط در اسرائیل هم، که به باور من مردم قدرشناسی هستند. رضا شاه بود که اون تبعیضات رو که علیه اقلیت‌های مذهبی و به ویژه علیه یهودیان در دوران پیش از حکومت پهلوی اعمال شده بود، اونها رو باطل کرد. رضا شاه کبیر بود که تساوی کامل و برابری کامل در برابر قانون رو به یهودیان داد و اونها رو شهروندان 100% شناخت و یهودیان این رو از یاد نمیبرند. خدماتی که محمد رضا شاه پهلوی به ایران کرد و الان باعث این شده که در هر تظاهراتی هم از محمد رضا شاهی که در انقلاب شوم 57 از او به عنوان شاه ملعون و شاه مخلوع یاد می شد، الان هر بار که نامش میاد اول اون پیشوند خدا بیامرز رو به اون اضافه می کنن. اینها چیزاییه که به باور من ستودنی است و مردم اسرائیل هم این گذشته خودشون رو به خاطر دارن و اونها هم آرزو میکنن که حالا شاهزاده رضا پهلوی که خودش الان گفته که خواهان سلطنت نیست، بلکه و به باور من هم تنها فرد شایسته که الان میتونه در دوران گذار پس از فروپاشی جمهوری ولایت فقیه ایران رو طوری اداره بکنه که در این دوران گذار ایران از هم پاشیده نشه و مردم هرچه کمتر آسیب ببینن، به باور من یکی از تنها افرادی است، اگر تنها فرد نباشه، که شایسته این کار هست.
1: من پاسخو نگرفتم که چرا جامعه یهودیان این روزها بیشتر از همیشه به شاهزاده رضا پهلوی داره اهمیت میده و افرادی مثل مسیح علی‌نژاد و حامد اسماعیل و آمد اسماعیلی که تکلیفش مشخصه وقتی با روزنامه‌نگار
0: زاده. ببین محمد جان، وقتی که من فکر میکنم که از قبل تو اگه الان وارد تل‌آویو بشی، وارد هر مغازه یهودی ایرانی که بشی، تقریبا عکس خانواده سلطنتی روی دیواراشون نصبه. مردم به خاطر دارن، مردم میدونن که ایران چه بود و الان چه شد، و به این امیدوارم بعضیاشون، من خودم شخصا امیدوارم که با فروپاشی این نظام کنونی در ایران، شاهزاده رضا پهلوی به ایران برگرده و کاری بکنه که خودشون الان گفته که تنها کاری که فقط میخواد بکنه اینه که اداره کردن دوران گذار ایران پس از جمهوری ولایت فقیه هست. مردم اسرائیل هم امیدوارم که، و اونها هم امیدوارن که شاهزاده پهلوی بتونه این کار رو بکنه، به ویژه این امر پس از این به باور من شدت گرفته که شاهزاده پهلوی اون ملاحظاتی رو که پدرش میکرد رو رعایت نمیکنه. قبلا هم در گفتگوهای پیشتر درباره این صحبت کرده بودیم که سفارت اسرائیل در تهران هیچ تابلویی بر سردرش نبود و ایران شاهنشاهی سفارتی در اسرائیل نداشت. روابط ایران و اسرائیل نوعی رابطه میشه گفت یک مرد شوهردار با معشوقه خودش بود که مایل نبود زیاد این روابط برملا بشه. محمد رضا پهلوی، من قبلا هم در گفتگوهای قبلی اشاره کردم، دلیلش رو نمیدونم، ولی شاید حتی ناخواسته دلایل، یعنی اعتقاداتی داشت که امروز میشه اونها رو نوعی یهود ستیزی تلقی کرد، بدین معنا که اگر به مصاحبه محمد رضا پهلوی با مایک والاس در 1976 که فیلمش هم در یوتیوب موجوده رجوع بکنی، صحبت از این داره که یهودیا بر رسانه ها، بر نهادهای مالی و مراکز اثرگذار مسلطن. این چیزیه که متاسفانه ما این رو، یعنی نمونه بارز اون رو در پروتکل‌های دانشوران صهیون می‌بینیم، یک متن جعلی که ظاهراً در روسیه تزاری تدوین شده ولی اثرات مخربی که به بار آورده هنوزم که هنوزه گریبانگیر ملت اسرائیل و یهودیان هست. ولی شاهزاده رضا پهلوی که مردی دنیا دیده هست، آشکارا داره و علناً داره از روابط میان دو ملت و دو کشور صحبت میکنه، این چیزیه که اون رو حتی از پدرش هم متمایز میکنه و ویژگی خاص شاهزاده پهلوی در این نکته است به باور من.
1: نوید، فکر نمی‌کنی که در مورد اون واژه‌ای که استفاده کردی که محمد رضا شاه پهلوی نگاه یهودی ستیزی داشته، با توجه به نگاهی است که در جهان، یعنی در سال 2024 داری اونگونه نگاه می‌کنی، قاعدتا اگر با استانداردهای اون دهه اگر بخوایم نگاه کنیم شاید اینگونه نمیدونم، سوال دارم مطرح میکنم، اگر بخوایم با استاندارد، یعنی با استانداردهای جهانی امروز داری نگاه می‌کنی که میگی محمد رضا شاه پهلوی نگاه جان،
0: گفتم اینو محمد جان که اگر با استانداردهای امروزی مقایسه بکنیم این اظهارات یهود ستیزان است.
1: همین می‌خواستم، چون با عنوان مثال مثلا در حوزه من یه جمله بگم به این خاطر، مثلا در ادبیات وقتی که ما در ادبیات کلاسیک فارسی وقتی ما میایم مثلا نمیدونم نظربازی رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که آقا نظربازی داشتیم، شاهدبازی داشتیم، بعد عشق افلاطونی، اصلا اون نظربازی و شاهدبازی و عشق افلاطونی در جهان امروز اصلا پدوفیل تعریف میشه، بچه بازی تعریف میشه، و با توجه به استانداردهای امروز پس داری نگاه می‌کنی؟ چون این جمله رو من گفتم یه وقت سوء تفاهم واسه
0: من گفتم، من تاکید کردم که اگر با استانداردهای امروزی مقایسه بکنیم. من حتی یه نکته هم بهش اضافه بکنم محمد جان، ما یک دوستی داشتیم الان دیگه با ما نیست، چند ساله که فوت شده.

0: میگفت شما نگران نباشید، صهیونیسم بین الملل مراقب همه یهودیان است. این صهیونیسم بین الملل دقیقا همون واژه‌ایه که حالا یهودیت بین الملل در پروتکل های دانشوران صهیون درج شده، و این بابا که خودش یهودیه، آیا شاید از حب زیاد به دین یهود و ملت یهود و سیونیزم این حرف زده، ولی صهیونیسم بین الملل اصلا چیزی که وجود نداره و اونم استفاده میکرد. من کاملا با تو موافقم عقایدش، و حتی من از این هم فراتر بگم، از محمد رضا پهلوی به عنوان یک، خیلی ها به عنوان دیکتاتور یاد میکنن. ما در دهه 50 60 70 در خاورمیانه چند تا دموکراسی داشتیم دقیقا غیر از اسرائیل که اینا صحبت از دیکتاتوری میکنن، و اونایی که سنگ دیکتاتوری محمد رضا پهلوی رو به سینه میزنن بر بچه های چپگرا، و من الان ارجاع میدم به حزب توده، فراموش کردن که استالین و حزب کمونیست چه بلایی بر سر روسیه آورد. گولاگ های استالین رو یادشون رفته، گندکاری های بقیه رو یادشون رفته، و اینکه دنیا رو تا سرحد جنگ هسته‌ای رسوندن، همه اینها رو یادشون رفته. فقط شاه دیکتاتور بود و شکی نیست خوبی ملتش رو میخواست، جونش رو برای ملتش حاضر بود فدا بکنه، همونطور که دیدیم وقتی که با هواپیمای شاهین از ایران خارج شد در 26 دی، بعد دستور داد که همون هواپیما به ایران برگرده، چون میگفت این هواپیما مال ملت ایرانه، مال من نیست، و من رو هیچ وقت یادم نمیره. باید همونطور که خودم گفتی گفته ها و اظهارات مردم رو در اون چارچوب زمانی خودشون دید و در اون محیطی که زندگی می کردن، در محیطی که درش پرورش یافتند. 100% با تو در این زمینه کاملا موافقم.
1: حالا اگه اجازه میدی منم یه صحبتی بکنم، قربون رو خنده های خوشگل و مهربونت بشم. داخل این سوال رو میتونم پاسخ ندی با من سوال آخر، نمیدونم در حوزه اپوزیسیون ایران وقتی از صحبت میکنم خیلی محافظه‌کارانه صحبت میکنی یا پاسخ میدی، در حالی که وقتی که مثلا در مورد جنگ کشور اسرائیل با گروه تروریستی حماس داریم گفتگو میکنیم، در حال برنامه‌ای ثابتی که داریم که هفتگی و 10 روزی یک بار هست و اینها، اونجا خیلی رادیکال خیلی بی‌پروا صحبت میکنی، اما نمیدونم چرا وقتی که در حوزه سیاست اپوزیسیون ایران صحبت میکنه خیلی محافظه‌کارانه برخورد میکنه.
0: چرا محافظه‌کارانه؟
1: نمیدونم، احساس کردم که مثلا یکی از سوالی که ازت پرسیدم مثلا خیلی محافظه‌کارانه احساس کردم داری پاسخ میدی.
0: من علنا گفتم که در حال حاضر هیچ کس شایسته تر از شاهزاده رضا پهلوی برای اداره دوران گذار در ایران وجود نداره.
1: نه من اصلا صحبتم این نبود که این جمله رو بگیرن، نمیخواستم مثلا اینو تکرار بکنی، نه احساس که آره نه احساس کردم یه مقدار داری مثلا یعنی اون رادیکال بودنه رو یه مقداری شاید نداشته باشی که برداشت غلط من بوده. این نشون میده که حتی من محمد تنگستانی هم میتونم بد برداشت کنم. آقا جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: محل کار خدا تر و تنفتا برمید.

شاهنشاه نزول اجلال موكب مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر و علیا حضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران و کنگره بزرگ داشته دهمین سال گرد انقلاب سفید افتخار و محبت بزرگی است که به شرکت کنندگان در این کنگره ملی عزانی فرموده اید. اعضای این کنگره بر خود میبالند که امروز رهبر عالی قدر خیش را در جمع خود میبینند و این عنایت شاهانه را تا زنده اند در خاطره خیش همچون سند افتخاری پاینده و جاویدان نگاه خواهند داشت. شاهنشاه 10 سال پیش از این ندای آزادی بخش ان شاهنشاه در همین محل تنین افغان ندای که جامعه ایرانی را تکان داد و بیدار کرد و بنیان همه سنت‌های فرسوده و کهنه را فرو ریخت و دگرگونی عظیم با وجود آورد، اختلافات طبقاتی را از میان برد. زن و مرد، کشاورز و کارگر، شهری و روستایی همه را یکسان از مزایای زندگانی مرفه امروزی در اجتماعی پیشرفته و مترقی برخوردار ساخت و با الهام از تعالیم عالیه دین مبین اسلام راه ترقی و تعالی را بر ملت ایران هموار کرد. ندای که ملت ایران به اتکاء به سنت های اصیل ملی و دینی خود با اتفاق آرا بدن پاسخ مثبت داد و انقلاب عظیم در جامعه ما پدید آورد که به حق نام انقلاب شاه و مردم به آن داده شد.

امروز گروه کثیری که همه از اعماق جامعه ایران برگزیده شده اند در این کنگره ملی گرد آمده اند تا سپاس خود را به پیشگاه رهبر گران قدر معروض دارند که آنان را از بند اسارت و تنگنای تیر روزی و ناتوانی نجات داد و دلهایشان را به نور امید روشن ساخت، مقام و ارزشی را که هر یک باید در اجتماع امروزی ایران داشته باشند به آنان ارزانی داشت. فروغ عدل آریا مهر را همراه با نور دانش و معرفت و وسایل بهزیستی و تندرستی و آبادانی بر روستاها و شهرها تابید. کارگران را از زبونی و افتادگی نجات داد و آنان را از نتیجه دست رنج خود عادلانه بهرمند کرد. زنان را همدوش مردان در همه رشته های خدمات اجتماعی سهیم و شریک ساخت. ثروت های ملی را به ملت بخشید و با طرح ریزی و رهبری در اجرای اصول انقلاب سفید دگرگونی عظیمی در زندگانی فردی و اجتماعی ملت خود به وجود آورد. شاهنشاه در پایان عرایض خود از خاک پای ملوکانه اجازه می خواهد لوحه را که به عنوان سپاس ملت ایران آماده شده به پیشگاه مبارک تقدیم بدارد.

در این نهره تاریخی لوحه سپاس، سپاس ملت ایران به حضور شاهنشاه آریامهر تقدیم شد.

تماشایان ارجمند احساسات پرشوری که ابراز می شود هرگز قابل توجیه نیست. صمیمیت و شادی و سرور را که در چهره های شرکت کنندگان در این کنگره بزرگ و تاریخی نمایان است هرگز نمی توان تصدیق کرد. در این لحظه شاهنشاه آریامی اراده فرمودند که برای ملت ایران سخن بگویند. آمدن شاهنامه را با جان و دل بشنوید.

0: ติ
1: حضور در چنین جلسه ای می توانید تصور بکنید که برای من معنی خاصی دارد. موقعی که امروز را با 10 سال پیش مقایسه می کنم، در اون روز با تمام قلب و وجود خود اصولی که در آن روز به نظرم امکان پذیر بود برای رسیدگی و تأیید و تصویب ملت ایران پیشنهاد کردم و در 6 بهمن به همان شکلی که می دانید یا خودتون در آن شرکت داشتید و یا از آن اطلاع پیدا کردید، ملت ایران یک تنه جواب مثبت بدان داد. به اون 6 اصل تا به حال 6 اصل دیگر اضافه شده است. من در کارهایی که انجام شده است وارد نمی شوم. هم در این کنگره نسبت به آن صحبت کرده اید، هم در جراید شرح آن را خوانده اید و هم به وسیله رادیو و تلویزیون از آن اطلاع دارید. صحبتی که باید شاید بدان اشاره ای کرد این است که کسانی که در اون روز هنوز جوان بودن و سنشون اکتفا نمی کرد و به خصوص کسانی که قبل از اون روزها را یادشان نیست، حالا نمی روم خیلی به عقب، یعنی به شهریور 1320، که خوشباوری ما و نداشتن نقشه و ضعف نظامی ما مملکت ما را در زیر سم و سطور بیگانگان قرار داد. حتی بر نمی گردم به روزهای زمان جنگ و دوره اشغال. شاید خیلی ها حتی مرداد 1332 را نیز به یاد ندارد ولی بر می گردم به اشکالاتی که سعی شد از روز تصویب این منشور ملی از 6 بهمن 1341 تا به امروز شمعی بگویم برای اینکه در تاریخ ضبط بشود و دیگر یا تکرار نشود یا اگر تکرار بشود برای همه روشن و واضح باشد که این یک موضوعی است کهنه و آشنا و شناخته شده. مطلبی که به ملت پیشنهاد کردم و مورد تصویب قرار گرفت مطلب ساده‌ای نبود. جامعه ایران را یک شبه زیر رو می کرد. اساس فئودالیته، اساس ارباب و رعیتی متاسفانه در تاریخ ایران سابقه طولانی داشت. گویا اینکه هیچ وقت در تاریخ ما اون فاصله طبقاتی که از طبقات پایین کسی نتواند برخیزد وجود نداشت، کما این که تمام سرسلسله های سلطنت های مختلف این مملکت همه از صف ملت برخواستند. آخرین آن سرسلسله دودمان خود من که از سربازی ساده

برخیست و به شهریور 20 رساند و آن کاری کرد که همه از آن اطلاع دارید. ولی معهازا اصول اجتماعی ایران بر اساس فئودالیته، نفوذ سیاسی بر اساس تقسیم بین چند گروه معین و از همه بدتر دست پروردگان خارجی که به هر وسیله‌ای که بود پشت سر آنها قدرت‌های ایجاد می‌شد که بتوانند به صاحب و ارباب خود خدمت کنند یا به عنوان مالک بزرگ یا رئیس قبیله یا یک فلان دوله یا غیره‌ای به دنبال اسمش می‌گذاشتند و یا متولی مجلس و یا به اصطلاح سیاستمدار. ولی نخ‌ها همه در پس پرده کشیده می‌شد. خب زیر رو کردن یک همچین وضعی بدون عکس العمل نمیتوانست بماند. دیدیم که به زودی همون رؤسای قبایل، همون کسانی که از خون مردم ارتزاق میکردن، همون عروسک هایی که به دست خارجی به جنبش می آمدن، با در واقع هم عقیدگی افرادی که آلت اجنبی بودند و در هر حال کمک توده‌ای های بی وطن سعی کردند که اول در فارس قیام بکنند، به جایی نرسید. در اون قیام در حدود 70 نفر از سربازهای ارتش ایران جان خود را فدا کردند و در کوههای فارس به قتل و شهادت رسیدند. در 15 خرداد ارتجاع سیاه با همدستی دائمی توده‌های بیوطن کاری در تهران کردند که ننگ آن پاک نخواهد شد. آتش زدن اتوبوسی که پر از دختر محصل مدرسه است، آتش زدن کتابخانه و کارهای وحشیانه دیگر به خاطر خواهد ماند. ولی این حرکت محتضرانه به شب نکشید که خاموش و خفه شد. بعد از اون روز ارتجاع سیاه از بین رفت. امروز همون توده‌ی بی وطن ماسک ارتجاع قشری به روی خودش میزند، ولی دروغی است، چون ارتجاع سیاه در موقعی که از بین رفت سایرین به هیچ وجه مزاحم کار ما نشدند و در خیلی اوقات با جنبش و پیشرفت ایران همگامی کردند و عرق ملی خود را نیز نشان دادند. این حملات وحشیانه
در واقع به ملت ایران بود، به تن ایران بود. اما یک تن، یک ملت در اون موقع شاید 23 میلیونی، امروز شاید 31 میلیونی مؤثر نیست. از بین رفتن هزارها نفر مؤثر نیست. میبایستی که به رأس حمله میشد، کما اینکه در 21 فروردین 1344 این سوء قصد شد، ولی مقدر نبود. همونطوری که از روز اول زندگیم فکر میکردم، خداوند مأموریتی برای من قائل است که تا اون روزی که اون مأموریت تمام نشده است، هیچ چیز نمیتواند مانع کار بشود.

این حمله به رأس اگر به اون طریق ادامه نداشت، به طریق تبلیغاتی ادامه داشت و به یک شکل دیگری حمله به اشخاصی که در مقابل اونها روی وظیفه شغلی که داشتند خدمت می کردند مورد سوء قصد قرار گرفتند. اگر ارتجاع سیاه و توده ای های بی وطن بخواهند که انقلاب سفید ایران را گلگون بکنند، هیچ مانعی ندارد. این خونهایی که در راه وطن ریخته شد، تمام گلهای سرخی است که در مزرعه ایران رویده و بدان زیبایی بخشیده است. از بین بردن افراد به شکل وحشیانه‌ای مدتی ادامه داشت. یک عده از خدا بی خبر و قاتلین بالفطر با حیله و تمهید و ناجوان مردانه از پشت به عده‌ای حمله کردند. موقعی که گرفتار می شدند ابا نداشتند که در راه فرار خود هر کی که در سر راه پیدا می شد بزنند، کما اینکه دو طفل 4 ساله و 5 ساله نیز زیر رگبارهای مسلسل از بین رفتند. یک مادر با یک دختر 20 ساله پر از آرزو، پر از امید، موقعی که از مقابل یک اتومبیلی که میبایستی منفجر بشود عبور میکردند، اون کسی که روی دکمه فشار میداد با وجودی که میدید این دو زن در همون موقع عبور میکنند دکمه را فشار داد. تکه های گوشت این زنها روی دیوار درخت پیدا شد. مملکت راه خودش را ادامه داد. تاریخ نمی‌ایستد پیشرفت یک مملکتی موقعی که شروع می شود متوقف نمی شود. و همین است که می خواهم بگویم که با وجود این قبیل اتفاقات، انقلابی که خود من از این به بعد فقط بدو به عنوان چیزی که بر شما هم معروف است فقط انقلاب شاه و ملت خواهم گفت،

و اسم انقلاب سفید را می سپاریم فقط به روز بهمن 1341. به سیر دائمی خود ادامه می دهد. در این 12 ماده‌ای که الان ما می شناسیم ببینید در چند ماده اش تغییراتی پیدا شد. اصل اول انقلاب که از همه مهمتر بود اصلاحات ارضی بود. اصلاحات ارضی 2 سال است که تمام شده است. امروز مزارعین آزاد ایرانی یا در شرکت‌های تعاونی هستند یا در شرکت‌های سهامی زراعی. هر کسی که زمین را زراعت می‌کرد امروز صاحب زمینش است.

تکامل انقلاب کشاورزی ما در این است که روابط ظالمانه ارباب و رعیتی که تمام شد و امروز هزار ایرانی یا در شرکت تعاونی یا در شرکت سهامی زراعی صاحب خودش است و برای خودش کار می کند یا به طور انفرادی یا به طور دست جمعی، قسمت دیگر کشاورزی ایران روی اساس مکانیزه شدن روی سطوح وسیع است، چه در بخش خصوصی و چه در مزارع بزرگ دولتی. تکامل سیر انقلاب ما در فصل اول این است که در شرکت تعاونی اون زارع وسایل بهتر و بیشتر کار براش فراهم بشود، درآمدش بالا برود، واسطه ها بین او و مصرف کننده به حد اقل برسد. در صنایع کشاورزی که ایجاد می شود و یا مستقیما مربوط به شرکت خودش است، تعاونی خودش است، و یا حتی در شرکت های دیگر او بتواند مثل کارگری که سهم می خرد او هم سهم بخرد. همینطور برای شرکت سهامی زراعی این سیر تکامل است. اون چیزی است که باید زارع ایرانی بدین وسیله در چند سال دیگر در موقع رسیدن به مرزهای تمدن بزرگ، یعنی در 10 سال دیگر، درآمدش را تقریبا مساوی با درآمد کسانی که در شهر کار میکنن برسانند، بلکه بعضی اوقات بیشتر.

در قسمت دیگر که مهم تشخیص میدهم، چون در هر قسمت اگه بخوایم صحبت بکنیم خیلی طولانی خواهد شد، اون قسمت امور صنعت و کارگری ایران است که در چند سال دیگر اکثریت ملت ایران را تشکیل خواهند داد. روز اولی که ما صحبت کردیم، صحبت فروش سهام کارخانجات دولتی برای پشتوانه اصلاحات ارضی بود. اون روز البته به فکر می رسید که این سهام را افرادی که پول دارن می خرن، اتفاقا نخریدن. صحبت این شد که کارگران تا 20% سود سهام کارخانجات شریک بشوند، به طرق مختلفی که شما کارگران خوب به آن آشنا هستید. تکامل این کار چطور شد؟ یکی این که این 20% سود سهام کارخانجات به طور دقیق و حقیقی و کنترل شده، این حتما به دست کارگر ما برسد. قوانین لازم وضع شده و وضع خواهد شد. ولی سیر تکاملی دیگر این است که ما خواستیم از صاحبان صنایع که حداقل 33% تا 49% سهام خود را اول به کارگران و کارمندان کارخانه خود عرضه بدارند و این مطلب را تا 3 سال 5 سال تکرار بکنند و اگر کسی پیدا نشد که به مقدار 49% بخرد، این را در معرض تقاضای عمومی قرار بدهند. کارگر ما که با 20% شرکت در سود سهام، دیگر اون کارگر استعمار شده و استثمار شده نبود، امروز یک قدم جلوتر می رود و خودش یک قسمت مالک کارخانه می شود.

0: جانم و فرزندانم و فدای ولیعهد پدر پاک شاه.
1: در روزهای اول عرضه سهام کارخانجات چون خیلی دقت شد که هر کارخانه است بی خودی سهم خودش را عرضه نکند، کارخانجاتی که کنترل شده و دارای سود خیلی بالا و خوب هستند سهامشون عرضه کردند و می توانم بگویم فعلا با یک استقبال بی نظیر و غیر قابل انتظار این کار پیشرفت کرده است. و اما دستور من به دولت این است که هر صرفه‌جویی که در هر قسمتی پیدا بشود اولین کاری که بکنن این صرفه‌جویی را برای تهیه سرمایه کافی برای اینکه به وسیله این سرمایه کارکنان کارخانجات دولتی نیز بتوانند از سهام کارخانجات خصوصی بخرند آن هم امکان پذیر باشد.

0: در این روز بزرگ تاریخ ایران از تخت جمشید زادگاه شاهنشاهی کهنسال ایرانی در حضور سران عالی قدر کشورهای جهان که برای شرکت در بزرگ داشت ملی ایران در اینجا گرد آمده اند، در حضور سایر میهمانان والا مقام، در حضور نمایندگان برجسته دانش و فرهنگ جهان و مذاهب مختلف دنیا، در حضور فرستادگان شایسته مراکز خبری و مطبوعاتی عالم و در برابر مردم بیشماری که در این لحظه در سراسر ایران و در نقاط مختلف گیتی شاهد مراسم 2500مین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران هستند، به نام شاهنشاه ایران، به تاریخ پر افتخار ایران و به ملت بزرگ و جاودانی ایران درود می فرستم. درود به کورش بزرگ، بنیانگذار شاهنشاهی ایران و قهرمان جاویدان بشریت. درود به شاهنشاهان و پادشاهانی که در طول 25 قرن پرچم پر افتخار و ملیت ایرانی را افراشته نگاه داشتند. درود به همه سرداران و قهرمانان ایرانی که در کشاکش سهمگین‌ترین حوادث تاریخ مردانه از استقلال و شرافت میهن جاویدانی خود دفاع کردند. درود به میلیون‌ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن‌های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. درود به همه سازندگان کاخ عظیم تمدن و فرهنگ ایرانی، به همه متفکران، به همه دانشمندان و دانش‌پژوهان، به همه نویسندگان و سخنوران، به همه هنرآفرینان ایران که در طول هزاران سال این سرزمین را به صورت کانون جاودان اندیشه و معنویت درآوردند و قسمتی از والاترین ارزش‌های فرهنگ و تمدن تاریخ جهان را به جامعه بشری ارمغان دادند. درود به همه خدمتگزاران گمنام این مرز و بوم که در طول 2500 سال با روح ملیت و با کوشش و تلاشی مداوم استمرار شگفت‌انگیز تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران را باعث شدند و آن را به صورت یک عامل جاودان دوستی و تفاهم بشری زنده نگاه داشتند. در این روز تاریخی که ایران نو به زادگاه پرشکوه شاهنشاهی کهن خیش روی آورده است، تا با 25 قرن تاریخ پر افتخار خود تجدید عهد کند، به عنوان شاهنشاه ایران تاریخ جهان را گواه می گیرم که ما وارثان این میراث کهن در تمام این دوران دراز به رسالت معنوی خیش وفادار ماندیم و هرگز پیمانی را که 2500 سال پیش با تاریخ و با بشریت بستیم از یاد نبردیم. ما در طول قرون و اعصار فرهنگ خیش را پیام‌آور آرمان‌های عالی بشری و مبشر صلح و محبت و تفاهم قرار دادیم و همراه با این فرهنگ همه جا با خود پیام دوستی و آشنایی بردیم. امروز ما ترازنامه 2500 ساله خیش را به پیشگاه تاریخ عرضه می کنیم و ایمان داریم که در حساب سود و زیان آن سربلند هستیم، زیرا این ترازنامه حیات ملتی است که با سهمگین ترین حوادث تاریخ جهان روبرو شده و میلیون‌ها و میلیون‌ها فرزندان خود را قربانی داده است، ولی هرگز رسالت معنوی خیش را در دفاع از ارزش‌های عالی بشری از یاد نبرده است. امروز پس از 25 قرن بار دیگر سپاهیان ایرانی در این دشت پهناور از برابر ستون‌هایی که به یادگار جلال و شکوه دیرین در کاخ کهن تخت جمشید سر برافراشته‌اند خواهند گذشت، ولی اینان نیز همانند سپاهیان روزگار هخامنشی آرمانی را مقدس می‌شمارند که استقلال و شرافت ملی را با موازین اخلاقی و بشری درآمیخته است. 25 قرن پیش داریوش بزرگ در کتیبه‌ای که هم اکنون در چند قدمی ماست همراه با ذکر پیروزی‌های ارتش خیش نوشت: راستی را دوست دارم و از بدی بیزارم. نمی‌خواهم که در قلمرو شاهنشاهی من توانایی به ناتوانی ستم ورزد. نمی‌خواهم که کسی از راه بداندیشی به دیگران زیان رساند. و امروز نیز به همراه سربازانی که نمایندگان ادوار قدیم و جدید ارتش ایران هستند، افرادی از این ارتش رژه می روند که سپاهیان دانش، سپاهیان بهداشت، سپاهیان آبادانی نام دارند و افراد دیگری که لژیون خدمتگزاران بشر نامیده می شوند و وظیفه انسانی آنها مرز و حد جغرافیایی و نژادی نمی شناسند. در این لحظه تاریخی من به نام ملت ایران به تمام نمایندگان عالی قدر ملت‌ها و کشورهای جهان که برای شرکت در این بزرگداشت ملی ما در اینجا حضور یافته‌اند درود می‌فرستم. به تمام جهان بشریت که با همبستگی قلبی در تجلیل از فرهنگ و تمدن ایرانی شرکت کرده است درود می‌فرستم. به همه نیک‌اندیشان جهان، به خدمتگزاران صلح و همکاری جهانی در هر جا که هستند درود می‌فرستم و آرزو دارم که آن عامل بزرگ تفاهم و دوستی که نمایندگان برجسته این همه کشورها و ملت‌های جهان را در یک جا گرد آورده است، الهام بخش همه مردم روی زمین در ادامه راه آنان به سوی نیکبختی واقعی جامعه بشری باشد.
1: خب هموطنان گرامی، درود دیگه بر شما. دیشب من دفتر و دستک اینجا زیاد هست اینا، من حسب اتفاق دستم برفت دیدم یه مش یاد داشتیست که من برای مقدمه کتاب مقالاتم 2006 و خوندم، فکر کردم بد نیست برای شما بخونم. البته من این مقدمه رو تغییر دادم، حالا میخونم خدمتتون. اینجا نوشتم که مقالطه در لغت کسی را به غلط افکندن است و در علم منطق عبارت از قیاس فاسدی است که منتج به نتیجه صحیح نباشد. این تعریف مقالطه است. به بیان ساده تر، هر بحثی که مبانی استدلالی اون نادرست باشد را مقالطه گویم. جهت روشن شدن مطلب به ابیات زیر از گلستان سعدی توجه فرمایید: چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خوش رودی. ببینید این استدلال صحیح هست، هیچ مغالطه‌ای در این نیست. بله، بعد اینجا نوشتم که اندیشه سعدی در ابیات مذکور روشن و فزون بر زیبایی و بلاغت، مبانی استدلالی سخن نیز سالم و نیرومند است. شاعر بزرگ استدلال میکند که چنانچه خرج شخصی از درآمد او افزون باشد، کار او به افلاس میکشد و با آوردن تمثیلی سخت دلاویز استدلال را به نتیجه میرساند. حالا بعد باز از سعدی بردم اونجایی که مغالطه کرده، میگوید ای کریمی که از خزانه غیب. حالا سعدی تفنن میکرده، ایرادی بر سعدی بزرگ نیست، این سخنان هم از سعدی چیزی کم نمیکنه. شما میدونید یه شاهکار ادبی خودش رو در واقع چی بگم پاک میکنه، مثلا دیده نمیشه. ولی خب مغالطه هست دیگه. ای کریمی که از خزانه غیب، این کریم که از خزانه غیب، خزانه غیب خب مغلطه هست دیگه. گبر و ترسا وظیفه خور داری، تو رو خدا ببینیم. گبر و ترسا میدونید که دیگه گبر که گبر آتش پرست و گبر و مجوس و از این لغات مصطلحات در واقع غیر منصفانه به دیگران چیز میکرده. و ترسا هم که یعنی مسیحی ها. وظیفه خور داری ای کریمی که از خزانه غیب، گرد و ترسا وظیفه خور داری. دوستان را کجا کنی محروم، یعنی مسلمان ها رو، تو که با دشمنی نظر داری. ای بابا، این که دیگه از بون یک مغلطه غلیظ عجیب غریبیست. اول این که ای کریمی که از خزانه غیب، این مغالطه چیز هست، مغالطه بسیار بسیار غلیظ مصادره به مطلوب است. تو از کجا میدونی کریم کیه؟ یعنی ای خدا رو میگه، خدا رو میگه که از خزانه غیب. ای کسی که تو به دشمنان خودت میرسی، اینم یه مغلطه دیگه است که باز هم مصادره به مطلوب است. تو که به این دشمنان میرسی و دوستان تو چیز میکنی، با دوستان دیگه چه میکنی؟ تو که وقتی به دشمنان رسیدگی میکنی، دیگه ببینیم با دوستان تو دوستان را کجا کنیم؟ حالا دوستان کیان؟ مسلمانان، ماشاءالله. تو که با دشمنی نظر داری. بابا سعدی جان، آقا این چی، کی به تو گفت که اینا دشمن خدا هستن؟ یعنی که زرتشتی ها و مسیحی ها که دشمن تو هستن دارن جیره از دست تو میخورن. تو که با دشمنانت اینقدر پاکیزه رفتار میکنی، ببینین با دوستانت چه میکنی. در حالی که به نظر من عرض میکنم که دشمن خدا بودن همون تعلیمات مدینه است. یعنی دشمن خدا بودنه واقعا. چون بگیری خلق خدا رو بکشی، اموالش ببری و بگی اگه مسلمان نشی سرت میبرم، این چیز دوستان خدا هستن، فرقش بکنی. اینم به جنایت که اینا کردن و هنوز مشغول جنایت هستن و این جنایات منقطع نمیشه مگر اینکه این مسلمان ها به درجه ای از معرفت برسن، به یک درجه ای از مادرنیتی برسن، به یک درجه ای از شناخت انسان برسن و نمیرسن. چون این سمی که الله مدینه بیچاره که وجود نداشت که دیگه، او که گفت من نمایندشم، در بازوان چیز تزریق کرده پیروان، اینا درست بشو نیستن که فکر کنید که مثلا با دیگر آدم ها یا با دیگر ادیان مثل آدم نگاه کنن. بله، سعدی فرزانه، ای کریمی که از خزانه غیب، گرد و ترسا وظیفه خور داری. دوستان رو کجا کنی محروم، تو که با دشمنی نظر داری. این صد در صد مغلطه است. سعدی بزرگ در بیان این مطلب انسان را نه از زاویه خرد بلکه از منظر معتقدات دینی نگریسته و به ناچار در بند و زنجیر مغالطات گرفتار آمده است. او ضمن سرودن این ابیات بر پایه آموخته های دینی خود فرض کرده است که کریمی در جهان هست که از خزانه غیب و او گبر و ترسا وظیفه خور هستند و آن کریم که از فرط کرامت دشمنان خود یعنی گبر و ترسا را روزی می دهد، قطعاً دوستان خود یعنی مسلمانان رو نخواهد گذاشت. این مغلطه غلیظ عجیب غریب از اینا تو سعدی زیاد نیست. سعدی فرزانه تر از این و دانه تر از این، اینو برای تقنن گفته ولی خب مغلطه کرده. خب در این گفتار کریم مغالطه مصادره به مطلوب است. خزانه غیب دو مغالطه را شامل است، یکی مصادره به مطلوب و دیگری مغالطه توضیح مرموز. توضیح مرموز میدونید که مغلطه است. من بگم یه جبرئیلی هست و این جبرئیل میاد و میومده و آیات قرآنی میبرده، میگه این مرموزه. کدام جبرئیل؟ بهش میگن مغلطه توضیح مرموز. برای گبر ترسا یعنی زرتشتیان و مسیحیان را دشمن خدا دانستن مغالطه مصادره مطلوب است. چهار، مسلمانان را دوستان خدا فرض کردن نیست، از همان مغلطه است. خب حالا دوباره یک قطعه آوردم اینجا از مولانا جلال الدین که استدلالش باقی هر موقع مولانا جلال الدین بلخی رومی بیرون از دین و شعرش خواستگاهش ذهنیت خود اوست بیرون از دین، بسیار ابیات فوق‌العاده و زیبا و شاهکارها دارد. به محض اینکه این دین وارد می شود کل قضیه لوس میشه، یعنی یک چیز جفنگی از توش بیاد بیرون. مثل این دو بیت ببینید چقدر والاست. شب نگردد روشن از ذکر چراغ، نام فروردین نیارد گل به باغ، تا قیامت صوفی ار می می کند، تا ننوشد باده مستی کی کند. این ابیات درخشان که فزون بر بلاغت و فصاحت ذوق و حال و گرمای دنیای درون عارف بزرگ را به خواننده القا می کند، جملگی بر مبانی عقل و استدلالی نیرومند گفته شده است به وجهی که هیچ گونه ضعف و پریشانی در آنها مشهود نیست. در حقیقت مولوی در این ابیات اصل تجربه گرایی در حصول حقیقت را مد نظر داشته. تا تجربه نکنی یه شب نگردد روشن از ذکر چراغ، نام فروردین نیارد گل به باغ، تا قیامت صوفی ار می می کند، تا ننوشد باده مستی که کند. یعنی حقیقت اون چیزیست که بتانی تجربه کنی، لمس کنی. این اروپایات قرن 17 هم فهمیدن و اثبات کردن و بر همون معیار تمدن خودشون رو ساختن با موهومات و جفنگیات که چیز ساختن. خب حالا همین مولوی، خب حالا اومدیم اینجا عرض کنن که مولوی سراینده ابیات

دست خود که داستان ساختگی و جعلی است و حضرت مولانا در توجیه خشونت و خونریزی علی عرض کنم که تأویل های قریب و مغالطات عجیب به دست می دهد و سخن را تا مرز حیرت خواننده گسترش می دهد. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان متحر، از دقل در قضا بر پهلوانی دست یا زود شمشیری برآورد و شتاب. او خودو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. خب اینجا باز من اینجا مولوی سراینده ابیات درخشان کوکوزه نظیر گویندگان دیگر زمانی که پای از دایره خرد دمست بیرون می‌نهد در مباحث دینی می‌پیچد و در مباحث دینی می‌پیچد لاجرم سخن را به وادی مغالطات می‌کشاند. و اینجا یه نمونه آوردن، میگه که هیچ کافر را به خاری منگرید. حالا تا اینجا می‌خواد انسانیت هم بکنه. هیچ کافر را به خاری منگرید که مسلمان بودنش باشد امید. چه خبر داری ز ختم عمر او که بگردانه از او یک بار رو. یه کافر را به خاری نگاه نکن، ممکنه یه روزی مسلمون بشه. حالا این مسلمونی چه کوفتی بوده، چه سفلیسی بوده به جان جوامع بشری که حالا میگه بابا این کافره رو ازیادش نکن، تو نمیدونی شاید یه روزی مسلمون شد. ببینید یه آدم فیلسوف مثل مولانا وقتی که میخواد از اسلام دفاع بکنه و از گفت و زهرمار نمیدونم چی دفاع بکنه، سقوط میکنه، میفته به کار مغالطه و جفن گفتن و اینا حقایق هم بوده، اینا حقایق هم بوده. ببینید بله میگوید امید مسلمان شدن کفار وجود دارد، بنابراین به اونا به چشم غارت نگاه نکنید. بله سپس به مقصود استحکام بخشیدن این استدلال اضافه میکند که شما چون از پایان عمر او با خبر نیستید از او روی بر نتابید، چون ممکن است این مسلمان بشود. یعنی غیر مسلمان هیچ که آدم نیست، این یک بدترین سمومی که عرض کنم که این داستان مدینه در چی بگم رگ و پی این مسلمانان اینجکت کرد، بیزاریش از بقیه مردمه. من فکر کنم همه شما به این امون وارد هستید و میدانید مخصوصی ترین ابیات به نظر مولوی انسان بودن کافر بله انسان بودن یه به کافر چیز انسان نیست و آنچه مکر توجه هست امید مسلمانان مسلمان شدن کافر است. واژه کافر بی حد ذاته مغالطه حمله به شخص است. نامگذاری کافر و بهتری دادن مسلمان بر کافر که جانمایه این ابیات مولانا است، مغالطه مصادره به مطلوب است. نفی و انکار و تحقیر غیر مسلمانان و سخن سخنوران پارسی زبان امر رایج بوده است. ابیات زل از موارد بسیار مشهور این نوع است، این تعصب است. یکی گراب چاه نصرانی نپاک است، سعدی گراب چاه نگه آب چاه نصرانی یعنی مسیحی نجسه، جهود مرده میشوین چه باک است. ببینید دیگه تا کجا رفته. سعدی نباید این چیزها رو میگفت. سعدی انسان دوسته، بزرگواره، چی بگم نابغه. این چه جفنگیست؟ گر آب چاه نصرانی نپاک است، یعنی اگه من دارم آب چاه میکشم از چاه مسیحی و نجسه، دارم میرم یهودی مرده باش بشورم. تو رو خدا فکر کنید چقدر وقتی

قضیه دین و این اعتقادات میاد، چقدر فکر سقوط میکنه، آدم به درکات حماقت سقوط میکنه. آدم آدمه، آدم آدمه، شأن داره. حالا به هر کوفتی که معتقده به خودش مربوطه، به من و تو مربوط نیست که فضولی کنیم. کار اسلام عزیز فضولی بوده، هستنشون، من همه چون هست صبح به صبح مشغوله ببینن کی بریم سر کی ببارن. خب بعد عرفی شیرازی میگوید چنان با نیک و بد خوب کن. اینا جز مقدمه بوده ها، اتفاقا خیلی هم زیبا هستم به نظر خودم، هیچ کار نداره من این رو تو مقدمه بذارم. میگوید که بله گراب چاه نصرانی چرا کرم، خب در بیت شیخ تحجد سعدی آب چاه نصرانی مسیحی را و جسد یهودی را ناپاک توصیف کرده است و عرفی میگوید که عرفی شیرازی چنان با نیک و بد خوب کن، چنان با نیک و بد خوب کن که بعد از مردنت عرفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند. یعنی طور زندگی کن که وقتی که فوت شدی هم مسلمان ها بهت احترام کنن و هم هندوها. خب این ظاهرا چیز خوبی است، ولی باز میخواد بگوید که هندوهایی که نجس هستن اینا اونا هم به شما احترام بذارن. ولی مسلمانت به زمزم شوید و هندو به سوزاند. بعد من یه زیرنویسی هم نوشتم بله حالا خب نوشتم قطع نظر از دواوین شعرا کتب آسمانی نیز از بلیه مقالطات مسون نمانده و نویسندگان این کتب مقاصد خیش تا در لباس عبارات مقالطه آمیز نوشته و به خدا نسبت دادن. آیه های 10 و 11 سوره بقره به عنوان مثال زیلن می آوریم، یکی فی قلوب هم مرضون فزادهم الله مرضاً و لهم عذاب علیم به ما کانوا یکذبون. پیغمبر اسلام وقتی که اومد به مدینه خیلی با یهودی ها دوست بود، یهودی هم جمع میشدن حرفا رو گوش میکردن. اینا رفته رفته شروع کرد مصادره کردن آیین یهود، برادرم موسی و برادرم ابراهیم و برادرم یعقوب. آقا این عربه چی میگه؟ یهودی ها گفتن چند پنج شیش تا قبیله بودن، گفتن این چی داره میگه؟ اصلا ما نسبتی نداریم با اینا، این داره دین ما رو مصادره میکنه، تورات رو برداشت چیز میکنه و روی گردان شدن. داستانش درازه. اون هم دشمن اینا شد. بیولو به هم مرزن تزاده هم الله هم مرزن، در قلبشون مریضه که مرتب داره این مریضی زیاد میشه. عرض کنم که و بله و هم عذاب علیم، بنابراین عذاب علیم منتظر ایناست. به ما کانو یکتبون، یعنی که خاطر که اینا دروغ میگن. حالا کی گفته که اونا دروغ میگن؟ خب ترجمه بله، ترجمه مرزی خدا عذاب علیم. آیه دیگر و از آقیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. بله وقتی به اونها گفته میشه باید که در زمین فساد نکنید، تو رو خدا ببین مغلطه رو ببینید چی اختراع کرد. وقتی دیگه هیچ اتهامی پیدا نمی کرد علیه کسانی که دوست نداشت، یه چیزی اختراع میکرد، مفسد و فلس. هنوز به این عنوان دارن تو ایران اعدام میکنن. خب که فاسدتر از آخوند که نیست.
چهار رزه آخونده به هر کسی میتونه بگه مفسد فلس. یه فاسدتر از آخوند در تاریخ جهان کسی دیده؟ چه مسیحیش، چه مسلمونش، چه شیعش یا سنیش، از آخوند احمقتر و بیعقلتر و جامدتر در این کله خراب آیا هست؟ آیا هست به من نشون بدین. حجم کتابی که این سفها نوشتن چندین کارمسرا رو پر میکنه، یک کلمه معرفت درش نیست، یک ذره انسانیت درش نیست.

0: خلاصه اینا یادداشتای یادداشتای مخلص است در جوالتات. امیدوارم به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر که من کتاب تموم کنم همیشه گرفتاری پیش میاد. از سال 2006 من مشغول بودم تا امروز هنوز مشغولم و کار و انجام ندید. این کتاب مهمی خواهد بود یعنی در واقع ما با منطق آشنا میشیم که سخنان مغالطه‌آمیز نگوییم و حاضر نباشیم سخنان مغالطه‌آمیز بشنویم. توجه میکنید مغلطه از یک بچه کوچولو شروع میشه، از یک فرمانده کل یا رئیس کل یک مملکت خاتمه پیدا. ما رو با مغلطه تمدن بزرگ یا نمیدونم مدرنیتی دیکتاتورها فریب دادن. بعضی از ما هم که عقل درستی نداشتیم باورمون شد، گفتیم آقا ما نمیخوایم، ما آزادی میخوایم، روزنامه میخوایم، ما حزب میخوایم. بله ما میخوایم که کسی بالا سر ما نباشه که اموال ما رو بگیره، ما رو زندان کنه، بچه های ما رو زندان کنه. ما نمیخوایم تو سرت بخوره، ما رو به حال خود بگذاری. نمیذارن که این مردکی پیدا شد با مغلطه نژاد برتر، یک جامعه دانشی آلمان رو فریب داد. آقا این آلمان مملکت شماره یک بود به لحاظ علم، کشفیات مهم فیزیک در آلمان شد، کوانتوم فیزیک در آلمان کشف شد، این تئوری های اینشتین آلمانی بود دیگه. بله که دنیا رو دگرگون کرد. همه یه همچین کشور عاقلی اینا افتادن دنبال هیتلر. بله ما نژاد برتریم و بایستی نژاد آریایی رو بکشیم، روسا رو بکشیم، بقیه رو بکشیم و فقط به قدری که اینا بردگی بکنن نگه داریم و با این مغالطه‌های جنایت‌آمیز و وحشتناک این مردک 60 میلیون آدم رو به قتل رسون. نمیدونم هزار و چند هزار و دویست شهر به طور کل از این تخریب شدن و رفت اون چه رفت. مغز فریب میخوره دوستان، مغز فریب میخوره. ما بایستی که اون چه میشنویم نپذیریم، اون چه ما میگوین نپذیریم، این رو در ترازوی منطق قرار بدیم، ببینیم که صحیح هست یا نه. نه اینکه را بیفتیم. خلاصه من هر چی بگم بر لزوم این خوندن این مقالات کم گفتم. این کتاب بسیار مهم خواهد بود، تا الان نوشته نشده. امیدوارم که من بتونم این تموم کنم و تقدیم کنم به شما نازنینان. وقت ما هم تموم شده. چهارشنبه هم با سپهر عزیز خواهیم بود، سپهر در باب جنگ جهانی دوم و مطالب مربوط به آن اطلاعات خیلی خیلی خوب داره، مطالعات خیلی خیلی خوب کرده و ما با ایشون صحبت خواهیم کرد. سپهر جان خیلی سپاسگزارم، از شما هم هموطنان عزیزم بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: ایران ما در طول 3000 سال همواره یک کانون پویای نوآوری مذهبی بوده است. اگر در این مدت جهان پیامبرخیز سامی آیین‌های سگانه یهودی، مسیحی و اسلام را پدید آورده، ایران نیز به تنهایی زادگاه سه آیین آریایی مهر، زرتشتی و مانوی بوده است که هیچ کدام از آنها اصالتی کمتر از آیین‌های سامی نداشتند و سرانجام این مذاهب سامی دوام بیشتری یافتند. به خاطر این بود که قدرت‌های نظامی نیرومندتری از جانب آنها به کار گرفته شد نه اینکه معنویت والاتری عرضه شده باشد. صاحب نظری از همین جهان غرب در یکی از تازه ترین پژوهش هایی که در این زمینه به چاپ رسیده در ارزیابی این واقعیت می نویسد: تاریخ مذاهب به ما آموخته است که تنها خدایانی پابرجا می مانند که قدرت نظامی بیشتری را پشتوانه خود داشته باشند، خدایی که در کتابهای مقدس خدای محرومان و مستضعفان اعلام شده بود، در درازای سالها عملاً در جبهه زورمندان یعنی سلاطین و خلفا و پاپها و استعمارگران جای گرفت و خدایان دیگر وقتی در برابر آنها میدان را خالی کردند که با شمشیرهای برنده تری روبرو شدند. حتی آیین بی خدای بودا وقتی شمشیر آشوکا از پشت سرش برداشته شد، زادگاه هندی خود را ترک گفت و در سرزمین‌های دیگر مسکن گزید که نیروی نظامی در اختیارش گذاشتند. تاریخ خدایان توحیدی در عمل تاریخ امپریالیسم مذهبی است و هر سیستم امپریالیستی الزاماً بر دو پایه شمشیر و پول تکیه دارد. ارنست رنان، مورخ و فیلسوف فرانسوی، میگوید که اگر مسیحیت در آغاز کار خود به بیماری فلج مبتلا شده بود، امروز آیین مهرپرستی یا همان میترا در جای آن آیین برتر جهان بود. این گفته هگل نیز گفته شناخته شده ای است که آیین زرتشتی در برابر شمشیر عرب شکست خورد و نه در برابر اسلام. شاید نیازی بدین تذکر نباشد که در سرکوبی آیین مانوی نیز هر دو شمشیر مسیحی و مسلمان هر دو با هم به کار افتادند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، آیین زرتشت، کهن روزگار و قدرت ماندگارش، نوشته مری بویس. کتاب دوم، باستانشناسی کتاب مقدس، نوشته نیل آشر سیلبرمن. کتاب سوم، اسطوره آفرینش در آیین مانی، نوشته ابوالقاسم اسماعیل پور. و کتاب چهارم، نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار، نوشته آرتور کریستیانسن. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. در آغاز قرن گذشته، هگل در کتاب معروف خود درس هایی درباره فلسفه مذهب در این باره نوشت: آیین زرتشتی ایران نخستین آیینی بود که بعدی جهانی داشت، زیرا خواست خدای آن اهورامزدا این بود که فروق هرچه دورتر و بیشتر گسترش یابد. در آیین کهن ایران هر اصل اخلاقی نتیجه منطقی قانون تکامل بر اساس پیکار دائمی خیر و شر و روشنایی با تاریکی است و در چنین رویارویی آدمی به جای اینکه مانند دیگر مذاهب موظف باشد اصول اخلاقی را به صورت اوامری آسمانی بیچون و چرا بپذیرد و خودش حق دخالتی در آنها نداشته باشد، خود در قلمرو و اندیشه و تشخیص خیش نقشی تعیین کننده دارد و گویی مقام والایی در برابر آفریدگار خود پیدا کرده است. در نیمه دوم همان قرن، آرتور دوگوبینو در کتاب تاریخ ایرانیان خود در ارزیابی دیگری در همین زمینه نوشت: زرتشت سراسر جهان را میدان نبرد روشنایی، زندگی، راستی، آبادانی و تندرستی از یک سو و تاریکی، مرگ، دروغ، ویرانی و بیماری از سوی دیگر می شمارد و در پندار او تا هنگامی این نبرد با پیروزی نهایی اهورامزدا بر اهریمن به پایان نرسیده است، همه آدمیان در این پیکار سهیمند و وظیفه دارند که آگاهانه در جبهه خیر علیه شر اهورامزدا را یاری دهند. در برداشت زرتشت آدمی در گزینش خوب و بد مختار است و در این راستا مقامی چنان ارجمند دارد که نیکی گفتار و پندار و کردارش برای پیروزی روشنی بر ظلمت ضرورتی بنیادی پیدا می کند. برخلاف مذاهب سامی که بدن را خار و دنیا را بیمقدار می دانند، در آیین ایرانی هر فردی این رسالت را بر عهده دارد که نیرومند و کوشا و سازنده و آفریننده باشد. وقتی این آموزش ها را در نظر می گیریم، خوب احساس می کنیم که هرچند خدای انجیل و مسیحیت قطعا خدای بزرگی است، ولی ملت مسیحی در مقایسه با ملتی که چنین اصول و تعالیمی دارد ملت کوچکی است، زیرا این اصول با آن دروغ ها و فریبکاری ها و خودخواهی ها و کوته نظری های درون خیمه های شیوخ که تورات به تفصیل برای ما حکایت می کند و چه اشتراکی ندارند. در ارزیابی باز هم جالب دیگری در همین زمینه، کریگ لینگر، استاد سرشناس تاریخ مذاهب، در کتاب معروف خود بررسی هایی درباره پیدایش و گسترش زندگی مذهبی می نویسد. در برداشت ایدئولوژیک آیین زرتشتی، فرد وجود مجزایی نیست که تنها به رستگاری خود بیاندیشد، با این منطق که اگر فرائض مذهبی خیش را به طور کامل انجام دهد، شایسته آن بهشتی شود که بدون دخالت او ساخته شده است، بلکه او همکار الزامی پروردگار خود در طریق هدایت جهان در مسیر روشنایی است و در چنین دیدگاهی حکم سرباز یا کارگری را دارد که در راه تحقیق یک طرح بسیار بزرگ کار می کند، نه تنها برای زندگی شخصی خیش بلکه برای همه جهان آفرینش و در پیکاری همه جانبه برای پیروزی نهایی نور بر تاریکی و زندگی بر مرگ. با چنین برداشتی بنیادی، برای نخستین بار در تاریخ مذاهب جهان اصولی مطرح می شود که در هیچ آیین دیگری سابقه ندارد. و باز هم یک محقق نامی تاریخ ایران، آرتور کریستیانسن، در کتاب نخستین شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایرانیان در این باره می نویسد: تفکیک آشکار دو دنیای نور و ظلمت و رابطه نزدیک آدمی با ساختار کائنات، نقشی که خود او در این رویارویی ایفا می کند، از ویژگی های بنیادی آیین مزدایی ایران است که وارد دیگر آیین های آسیایی نیز شده است. این آزادی تشخیص و آزادی انتخاب تقریبا در سراسر سرودهای معروف زرتشت در گاتها منعکس شده است. سخنها را بشنوید و با اندیشه روشن در آنها بنگرید و راهی را که باید در پیش گیرید برای خود برگزینید. از آن دو مینوی همزاد که در آغاز آفرینش در اندیشه و انگار پدیدار شدند، یکی نیکی را می نمایاند، دیگری بدی را، و میان این دو دانا راستی را برمی گزیند و نادان دروغ را. گاتها، سرود سیوم، بندهای دوم و سوم: ای اهورامزدا، هنگامی که برای ما تن و خرد آفریدی و به تن ما جان دادی و توانایی گفتار و کردار از ما خواستی که راه خیش را آزادانه برگزینیم و به دلخواه خود به راستی یا به کجی رویم. سرود 31 بند 11. خود زرتشت نیز برخلاف پیامبران یهود مدعی شناخت حقیقت از راه وحی نمی شود، بلکه آن را زاده اندیشه و ادراک خیش می داند. ای اهورامزدا، هنگامی که تو را با نیروی اندیشه هم شناختم و دریافتم که تو سرآغاز و سرانجام هستی و آن سرچشمه اندیشه نیکی که به آدمیان آزادی گزینش داده ای تا راه راستین خیش را برگزینند. سرود 31 بندهای 8 و 9: کسی که راه فروغ را در این انتخاب برمی گزیند، از آن پس دوست و یاور اهورامزدا است و نه بنده بی اختیار و سر به فرمان او. این ویژگی در بند دیگری از همین سرود منعکس شده است. اهورامزدا با خداوندی و سروری خود رسایی و جاودانگی و راستی و شهریاری و پاکمنشی را به آن کس ارزانی می دارد که در اندیشه و در کردار دوست او باشد. یاور ارجمند اهورامزدا کسی است که گفتار و کردارش نشان از راستی و نکویی دهد. سرود 31 بندهای 21 و 22. این اندیشه تفکیک بنیادی خیر و شر و آزادی آدمی در گزینش یکی از آنها در آیین دیگر ایرانی مانویت نیز منعکس شده است. مانویان با منطق جبری دو آیین توحیدی یهودی و مسیحی مخالف بودند، زیرا معتقد بودند که اگر چنین باشد خدای واحد حق کیفر خطاکارانی را که خود مسئول گمراهی آنان بوده است ندارد و اصولاً تصور خدایی یگانه که خیر و شر هر دو مخلوق او و ناشی از مشیت او باشند نامعقول است. قانونگذاری نیز در آیین مانی وظیفه خود آدمیان بود و به همین جهت چنان که دو محقق برجسته قرون 4 و 5 هجری، بغدادی در کتاب اصول دین و معتزلی در کتاب تثبیت دلائل خود تذکر داده اند، مانویان پیامبران بنی اسرائیل را که مدعی آوردن قوانین الهی بودند فرستادگان اهریمن می‌خواندند. اندیشه مذهبی و فلسفی مانی به خصوص پس از مرگ خود او، همانند آنچه در مورد عیسی اتفاق افتاده بود، به خارج از مرزهای ایران رفت و از چین تا اسپانیا در آسیا و آفریقای شمالی و اروپای مسیحی گسترش یافت و بعد خمیرمایه نهضت بزرگ معتزله در دنیای اسلامی و جنبش‌های بوگومیل و کاتار در اروپای مسیحی و نقش بنیادی آنها در هر دو مورد شد. چنان که یک دانشمند سرشناس قرن خود ما، شارل هانری، در کتاب روح ایران آن را تا آنجا که به حماسه کاتار در اروپای قرون وسطا مربوط می شود، تنین یکی از پرشکوه ترین پیام‌های مذهبی ایران در تاریخ جهان نامیده است. همین اندیشه‌های مانوی بعداً سنگ زیربنایی مکتب عرفان ایرانی شد که اساس فکری آن رابطه دوستانه و حتی عاشقانه انسان با پروردگار بود. لوی ماسینیون، متخصص سرشناس عرفان اسلامی و مؤلف اثر تحقیقی بسیار ارزشمندی درباره حلاج، در ارزیابی این واقعیت می نویسد: برخلاف اعراب و دیگر اقوام سامی که رابطه آنها با خداوند همواره یک نوع احترام آمیخته با ترس و نگرانی بوده است، عرفان ایرانی رابطه ای را بر اساس عشق و محبت با پروردگار خود پیریزی کردند و با او با چنان صفا و صمیمیتی سخن گفتند که در قرآن نیامده که برای نخستین بار منصور حلاج در بیان رابطه خالق و مخلوق به کار برده است. پژوهشگر سرشناس دیگر عرفان اسلامی الکساندر گیب در کتاب بررسی‌هایی در تمدن اسلامی در همین باره می‌نویسد: آنچه معمولاً عرفان اسلامی نامیده می‌شود بر روی هم زاده اندیشه ایرانی است. میتوان گفت تلاش ایرانیان برای تغییر دیدگاه مذهبی تمام جهان مسلمان از راه اشاعه تصوف و مجموعه اشعار عارفانه‌ای که شهرتی تقریبا همانند شهرت قرآن یافتند، در حکم انتقامی بود که ایران از آیینی که با شمشیر به دو تحمیل شده بود میگرفت. عشق عرفانی عرفای ایران که اعتراض و عصیانی آشکار علیه ضوابط قشری و متعصبانه مذهبی بود، تأثیری بنیادی در نسل‌های پیاپی مسلمانان و از راه آنان در آسیا و اروپای غیر مسلمان بخشید، به طوری که میتوان گفت از این راه در عالم اندیشه و فرهنگ امپراتوری به مراتب گسترده تری از امپراتوری جهان کوروش و داریوش برای خود به وجود آورد. برترین خصیصه این خداجویی عرفان ایرانی جهانی بودن مطلق آن است. عارف پارسی خدا را در مقامی بالاتر از خداهای کنیسه، کلیسا و مسجد می جوید و برخلاف انحصار طلبی خاخام، کشیش و آخوند، او را متعلق به همه و همه را متعلق به او می شمارد. به همان اندازه در خرابات مغان نور خدا را می بیند که در محراب کلیسا و در رواق مسجد می بیند و ندای این خدا را با همان رسایی در میکده می شنود که می تواند در صومعه بشنود. گاه هم اصولاً این ندا را در صومعه نمی شنود ولی در صفای خرابات می شنود. برای این عارف کفر و دین بازتاب خدا و بی خدایی نیستند، راه‌های دوگانه‌ای هستند که به یک سرمنزل می‌رسند و آنجا که یهودی و مسیحی رو به اورشلیم دارند و مسلمان رو به کعبه، او همه اینها را تنها خانه می‌بیند و خود سراغ صاحب خانه می‌گیرد. مدت‌ها بسیار پیشتر از صاحب نظران عصر روشنگری در اروپا، عرفای ما اصالت بت‌ها و بت‌پرستان توحیدی را همسنگ بت‌ها و بت‌پرست‌های اساطیری مورد سوال و انتقاد قرار داده و از زبان سعدی شیراز، هرچند که وی آشکارا در مکتب عرفان نبود، گفته بودند. در ارتباط با آنچه گفته شد، این تذکر را ضروری می‌دانیم که تأکید ما بر اصالت خاص و برداشت‌های عرفانی مکتب تصوف ایران بدین معنی نیست که بازگشت به آیین زرتشتی یا به گرایش‌های عرفانی را برای ایران یا جهان هزاره سوم توصیه کنیم، چون این اندیشه‌ای نه واقع بینانه است و نه منطقی است. هم آیین زرتشتی و هم مکتب عرفان پارسی پدیده‌هایی از گذشته‌اند که قابل تکرار در جهان امروز و فردا نیستند. و فراموش نیز نکنیم که آیین زرتشتی خود یکی از سازندگان اسطوره‌های آن جهانی بود که آیین‌های توحیدی سامی از آنها کپی برداری کردند. آن سهم اساسی که می باید برای فرهنگ ایران در چنین تحولی قائل شد، ویژگی جهان بینی آیین‌های ایرانی و نحوه خداشناسی مکتب عرفان پارسی است که درست همان دو رکن اصولی است که ساختار مذهبی بشریت قرن 21 می تواند و می باید بر آن بنیاد نهاده شود.
0: درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم خدمتتون. امروز هم چهارشنبه است، 26 از ماه دسامبر. بله، کریسمس هم بوده است و در واقع این روز مهم رو خدمت همه هموطنان، ویژه هموطنان مسیحی، تبریک و تهنیت عرض میکنیم. خب اجازه فرمایید که یک غزلی هم از سعدی بخوانیم خدمت شما. بله، می‌فرماید که مویت رها مکن که چنین در هم افتد، کآشوب حسن روی تو در عالم افتد. گر در خیال خلق پریوار بگذری، در پای مفکنش که چنین دل کم افتد. در رویت آن که تیغ نظر می کشد به جهل، مانند من به تیر بلا محکم افتد. مشکن دلم که حقه راز نهان توست، ترسم که راز در کف نامحرم افتد. وقت است اگر بیایی و لب بر لبم نهی، چندم به جستجوی تو دم بر دم افتد. سعدی صبور باش بر این ریش دردناک، باشد که اتفاق یکی مرهم افتد. ریش دردناک، ریش یعنی زخم، دم بر دم افتد یعنی زمان به زمان دارد زمان میگذرد، دم به دم زمان میگذرد. چندم به جستجوی تو دم بر دم افتد،
2: یا اینکه میشه باید تعبیر کرد که نفس زنان دم بردم. خب خدمت شما عرض میکنم که بازار ارز از سال 1932-33 که اقتصاد آمریکا سقوط کرد تا امروز به این فضاحت نبوده. فقط فیسبوک میگویند 100 بیلیون دلار زیان دیده و لیست بزرگی است از کمپانی‌های بزرگ آمریکایی که ده ها میلیون دلار بیلیون گاهی زیان و ضرر دیدن. این به واسطه آشفتگی بازار سیاست هست در آمریکا و رفتاری که دولت داشته است. خدا عاقبت همه را به خیر کناد با وضعیتی که هست. ولی به هر حال این کشور کشور دموکراسی است. خدا نکند که بعضی آدم ها به قدرت برسند. در کشورهای دیکتاتوری فرض کنی آدم خلوچلی میشود حاکم یک مملکت، مثل خلوچلای خود ما خفه میکنن، مملکت رو یک سره به انحطاط میبرن و کاری هم از دست مردم بر نمیاد. با چماق و کتک و آزار و شکنجه و اختناق و اینها فقط میشستن به چماق قدرت و 40 سال، 50 سال، 60 سال دیدیم ما آدم های خلوچل به قول عوام که حاکم سرزمین ما بودن یا سرزمین های دیگر. اما اینجا نچنان است. به محض اینکه آقای رئیس جمهور پاشو کم بذاره قانون یقشون میگیره. قدرت زیادی داره ولی در حد قانون، در حدود قانون. این است که جفرسون میگوید ما نخستین دولت علمی جهان رو میخوایم اینجا بنیاد کنیم و آمریکا از این جور مزایق دیده، از این جور گرفتاری ها دیده، نه به این وصل، نه به این وصل، بی‌نظیر در تاریخ. اما دموکراسی، مردم ناراضی باشن رأی میدن و میندازن بیرون، رأی میدهند و میگن بفرمایید تشریف ببرید. این است که ضمن اینکه جای نگرانی هست، جای نگرانی هم نیست. حالا ببینیم که آینده چه طلب میکند. عرض کردم حکومت و دولت و مردم، بین مردم و حکومت این یک قرارداد باید شناخته بشه، قرارداد اجتماعی، سوشال کاندیشن. یعنی این که شما قرارداد میبندید با یک کنتراکتور که بیاد که مثلا سقف منزل شما رو درست کنه، بعد میبینید که آقا این درست که نمی کنه، هیچی چند تا سوراخ دیگه اونجا پیدا شده، بلافاصله قرارداد فسخ میکنید و او رو بیرون میکنید. مردم باید دارای چنین قدرتی باشن. عصر جدید است دوستان، قرن 21 است. و روزگار ما از قرون وسطا بدتر شده. یعنی نه ما نه تنها پیشرفتی نکردیم در زمینه توسعه سیاسی و حقانیت مردم در امر حکومت، هزار سال بیشتر عقب رفتیم. بله، چنان که گویی زمانی نگذشته است و از کنم تاریخ ایستاده است. خیلی غم انگیز وضعیت ما، بسیار بسیار غم انگیز هست وضعیت ما. خب امروز چهارشنبه است، خدمتتون عرض کنم که یک سخنی چند در باب موضوع مولانا جلال الدین هم خدمتتون عرض کنم و عرق خوردن او و مفعول بودن مولانا. ببینید این فضای مجازی بنده در فضای مجازی این آمریکایی ها نگاه میکنم، به فضای مجازی خودمان هم نگاه میکنم، وا مصیبت، فوش های رکیک، سخنان لاتائل، اظهار نظرهای بیهوده، ارجاعات جعلی، نقل قول های غلط، پر شده اینقدر که مزخرف و لاتائل در این فضای مجازی فارسی است در هیچ جا نیست. شاید این لازم باشه تا ما جاهل ها فحشامون اینجا بدیم، نریم سر خیابون چاقو بکشیم، همینجا فحاشیامونه بکنیم. آخه عزیز من، برادر من، جاهل نادان، آخه فحاشی که وجهی نداره که. بیعقل ترین آدم ها عرض میکنم که بین ما هستن متاسفانه. من بسیار بسیار ناراحت شدم که بعضی دوستان آمدن به اون مرد محترم آقای زیبا کلام حرفای زشت زدن. شما شنیدید که بگوین فلان مدنیت خیلی مترقی بود و پیش رفت و مردم چون فحشای رکی خوب میدادن؟ یه عده‌ای هم هستن مخصوص که اینا کارشون فحاشیه، یعنی چیز دیگری بلد نیستن، میخوان با فحاشی حکومت عوض کنن. و بین این گروه یه آدم عاقل تا حالا پیدا نشده 40 ساله. یکی چرا؟ یکی پیدا شد، اونم فحاشی بهش کردن بیچاره، از اینا گسیخ. خب حالا موضوع هم سر حرف مخلص در این باب نیست، از نظرم گذشت. یکی از این داستان ها از شبت که حالا من از چند جا شنیدم و اینها، موضوع این است که شمس تبریزی می آمد از با مولانا می رفتن زیر لحاف. اشاره کردم و عرق اول میخوردن، البته اون زمان عرق نبود، من برای چیز کردن عرض میکنم، بیشتر زشت نشون دادن مطلب، ماسخیار عرق میذاشتن و میخوردن و بعد مشغول میشدن زیر لحاف. حالا یه درویش 60 ساله، اون زمان 60 سال خیلی پیر بود، و یه ملا آخوند 40 ساله حالا گفتم عرق، اولین باری که کلمه عرق به کار رفته در روزگار تیمور لنگ هست. میگوید امیر عرق بسیار خورده بود. پیش از اون ما سابقه عرق رو نداریم، یعنی چیزی که از تقطیر شراب به دست میاد. ولی در زمان مولانا هنوز کلمه عرق باجه عرق خوری نبوده، شراب میخوردن. حالا ما میخوام یه نگاهی بکنیم به این دوره‌های مختلف، ببینیم داستان شراب چه بوده، چه کسی میخورده و چه کسی نمیخورده، به گزارش‌هایی که به مبتنی بر گزارش‌هایی که در دست است و قرائنی که در دست است ببینیم که چه بوده است. خدمتتون عرض کنم که این می جزء لاینفک حیات اجتماعی مردم ایران بوده، حتی بسیاری بر این هستن که اولین بار ایرانیان شراب رو به دست آوردن و این اسلام عزیز که لحاف پرشپشش روی هر جامعه افتاد تا اون گرفت اون جامعه، وقتی لحافش روی ما انداخت، عرض میکنم که به همراه این ایدئولوژی و سنت رسول شراب حرام بود.
0: بله، در باب می صحبت میکردیم و ایرانیان، حتی عرض کنم که ما میدونیم که ایرانیان خوک هم پرورش میدادن و اون را هم اسلام حرام کرده بود، اما ضمن اون که
2: این اسلام عزیز و دستوراتش و فقهش و احکامش خوک رو بیرون کرد از این سرزمین، که البته در روزگار سابق در روزگار شاهنشاهی بسیاری خوکدار بودن دیگه، آرام آرام داشت قضیه تغییر میکرد از این نظر، اما همون خوکدارا به محض این که انقلاب اسلامی که وجود نداشت، آخوندا انقلاب مردم رو دزدیدند و دوباره اون قوانین عقب افتاده، واقعا عقب افتاده ضد بشری رو به کار آوردن، خوکدارا گاودار شدن. حالا بمانم از این بگذر، این می رو از دست ایرانی نگرفتن، کما اینکه بزرگترین قاچاقچیان مشروبات درجه که نمیدونم ویسکی های چنانی و اینها خود برادران دزد پاسدارمان هستن و خودشون هم میگوین حمل و نقل میکنن عقب ماشین رو حمل و نقل کنن مردم شلاق بزن. خلاصه این شراب که حالا بعد انواع و اقسامش دیگه ساخته شد و در اون روزگار فقط شراب بود و شراب شیراز خیلی خیلی معروف بود و تا روزگار قاجار ما شخصیت های فرانسوی داریم، انگلیسی تا فرانسوی، که آمدن و میگن شراب شیراز از شرابهای ما بسیار بهتر است. و این همه ظرفیت های اقتصادی است که بهش توجه نشده دیگه. نه حالا باز هم تحت العرضی عرض کنم که من دیدم اینجا یک شرابی بودن شراب شیراز مال سن حوزه. خب اگه این شراب سن حوزه است که باید بگید شراب سن حوزه. شراب شیراز از استرالیا، همه چیز اون مسخره است واقعا. آقا شراب شیراز از استرالیا چه معنی میده؟ مثل اینکه آمریکایی‌ها بیان بگن شراب درست کنه کالیفرنیا، بگن شراب فرانسه. اینا همه بیعقلی و بیشعوریه، معذرت بخوام، اینا هم بیعقلی شده و جاهل حساب کردن جامعه است. شیراز یک مکانیست در ایران، یک نمیدونم نسبت به سطح دریا داره یک ارتفاعیست، مو اونجا به گونه دیگر عمل میاد، آفتاب به وجه دیگر میتابد، همونطور که در فرانسه همه کارها تحقیق شده است و معلوم شده است. اینها فقط از اون ناحیه شیراز هست که شراب شیراز میشود بیرون بیاد، نه بیکرزفیلد. بله حالا بگذاریم، شراب میگوین از ایران هست باری، و وقتی هم که عرب آمدن و اسلام عزیز آمد، این شراب در دست ایرانی بود و میخورد و مینوشید و امروز هم چنین است. کنون خورد باید می خوشگوار، که می بوی مشک آید از مرغزار. و خب در پادشاهان مجلس شراب داشتن. اصلا ما کتاب داریم، مقالات داریم در چگونگی در آداب نوشیدن شراب، و هیچ تردیدی نیست که در دوران نخستین حکومت‌های ایرانی که حکومت‌های محلی بودن، مثل سامانیان که بر خراسان بودن، دیلمیان، اینها حتما در مجلس شاهان مجلس شراب بوده و هیچ تردیدی نیست، ما گزارش های تاریخی داریم در این باب. خواجه ابوالفضل بیهقی گوید یا از زبان ابونصر مشکان است یا از زبان خودش است، میگوید در مجلس شراب بودم، امیر محمود یعنی سلطان محمود دستور شراب داد، ناگهان غلامی آمد به چهره هزار نگار و چیز شراب در دست، و امیر محمد در او دزدانه می نگریست. یعنی از بس غلام زیبا بود، امیر محمد که برادر همین سلطان محمود بود دزدانه داشت می نگریست. و خلاصه و و ناگهان امیر دریافت، حالا من به مضمون نقل میکنم حضورتون، گفت در مجلس شراب ما به غلامان ما چرا می نگری؟ به برادرش سلطان محمود غزنوی. مقصود این است که مجالس شراب بر جای بود، در ضمن شحنه و محتسب هم بود. مشهور است که سلطان محمود به یکی از این سپهبداش گفت که دیر شده مستی، بروی ممکنه گیر شحنه بیفتی و به تو شلاق بزند. گفت نه ای امیر، کسی برای شلاق نمیزنه. راه افتاد و شحنه اتفاقا سر بازار رو دیدن بوی شراب میاد، خوابوندن همونجا شلاق زد. این هم در تاریخ هست. و بنابراین شعرای روزگار سامانی و غزنوی اینا شراب میخوردن و ممکن بودی کسانی هم باشن که شراب دوست نداشته باشن، اما من این نداشت خوردنش. کما این که این داستان بسیار مشهور است که فرخی شاعر بزرگ اون روزگار عیاض رو میبینه در کوچه، ای عیاض کجت، بریم با هم شراب بخوریم. و عیاض رو میبره در منزل و با هم شراب میخورن. و بعد جاسوسای محمود گزارش میکنن که چه نشستی سلطان، که فرخی با عیاض به عیش و عشرت نشستن. و فرخی هم میاد توضیح میده، میگه قربان بله درست گفتن، ما رفتیم با عیاض عرق شراب خورد. من میگه اشکالی نداره. این است که در اون روزگار بوده است و توصیف شراب و اینها هنوز کلمات رمزآمیز صوفیانه تولید نشده. اگرم تولید شده ارز کنم یک کسانی که در از قدمای ما مثل فرض کنین ابو سعید عبدالخیر و حجویری و اینها هنوز جامعه رو فرا نگرفته. فضا خلاصه دینی نیست. فضای محمودی و فضای یعنی غزنویان و فضای سامانیان فضای دینی نشده بوده هنوز. این مدارس طلبگی نکبت باز نشده بوده به این وجهی که بعدها شد، تا اینکه آسیای مرکزی ها آمدن، به زبان دیگر ترکان تنگ چشم اون سو. حالا گرچه محمود اینها وابسته به اونها هستن، ولی دیگه خیلی شد تعداد اینها. و اینها وقتی اسلام به دستشون رسید گفتن به به اینه میگن دین، ببین نوشته غارت میکنی نوش جونت، میتونی حمله کنی غارت کنی ببری زناشونم ببری اسباشونم ببری. این خب شغلشون این بود دیگه. حالا که دیدن یه همچین دینی هم پیدا شده دو دستی چسبیدن، 2000 برابر محکم تر از عرب ها. در حالی که 1000 بار عرض کردم عرب ها بزرگترین مبارزات علیه اسلام عرب ها کردن، تا اینکه مغلوب شمشیر اسلامیون شدن. من نمیدونم این کلام الله اونقدر توان منطقی نداشته که اعراب رو معتقد کنه به این دین. شما فکرشو بکنید چقدر تضاد هست. بابا اگه خدایی باشه دهنشو باز کنه بخواد حرف بزنه، تمام این کائنات به لرزه در میاد. این چه کلام خداییست که اعراب اون کتاب رو مهمل می دیدن. از همه طرف با مغالطات ما رو گرفتن. حالا قرار است با یه دوست محترمی ما مناظره کنیم در این باب. البته بحث ما در کلیات هست و اینا، نه داستان حالای الذین ینقضون اینا، نه ارز کنم که در کلیات قضیه که آیا یه همچی چیزی از آسمون میشه بیاد، اساسا از آسمون کتاب میاد معجزه. در تلویزیون کلمه حالا حضورتون عرض خواهم کرد که چه روزی خواهد بود. خلاصه مطلب این آسیای مرکزی ها دو دستی چند بعد چه احادیثی هست که رسول فرموده است که اسلام رو ترکان ایجاد میده. و اینها سلاطین قاضی بودن، سلاطین قاضی یعنی در راه خدا جنگ میکردن همونطور که پیامبر اسلام و اصحابش. تا ما میرسیم به قرن پنجم و ششم، فضای ضد علمی و
3: به قضای دینی و بازگشت به دین و محترم داشتن دین عرض کنم که حاکم شده است و مدارس طلبگی و گروه آخوند و ملا و اینها متکلمین اینها که پیدا شده بودن مدت قبل اینها جان گرفتن و آدم های مثل امام فخر رازی مثل همین بهاءالدین ولد پدر همین مولانا جلال الدین اینها مرد دین بودن. و سخن از مجالس شراب گفتم، مجالس شراب هارون بسیار مشهور است علی رغم دفاعی که ابن خلدون می کند. شبی که خواست برامکه رو بکشد قتل عام کند، به فضل گفت برو به شراب بنشین با کنیزکان خود و میدونست که اون شب میخواست سر که اطمینان بهش بده. اینها مرتب تنقلات میفرستاد برای فضل تا آخر شب غلامش فرستاد که برو سرش برگیر و بیار. دائم به این مجالس شراب در واقع تصریح شده توسط مورخان. اونجا هم خراب شد، یعنی ترکا دفاعشون به اونجا که رسید یک سره تمدن اسلامی را هم به انحطاط بردن. ترک یک واژه نژادی است، زبانی نیست هموطن. این است که ما اینقدر گیر میکنیم در قضایای پیچیده و انقدر مسائل ساده را انقدر توضیح دادیم که خود ما خسته شدیم، چه کنیم دیگه. خلاصه متکلمان، ملایان، آخوندها اینها آمدن و عرض کنم که شیوه دربارها و منش پادشاهان به نظر می رسد که تغییری کرده باشد، به اون آزادی نبوده است و اون چنانی که در زمان محمود بوده است و زوزگار سامانیان اینها. و اما خب پیدا می کنیم که در دربارها مجال شراب برقرار بوده، باز مجال دیگه یک سر تعطیل بشود. همین خوارزمشاه مست بود در اصفهان زمانی که فرستاده او از اترار قایرخان، فرستاده قایرخان آمد که ما 600 تا مغول اینجا دستگیر کردیم جاسوس، مست بود گفت بریم بکشیم، نکار میکنیم بکنیم. یا مجالس شراب عرض کنم که شاه شیخ ابو اسحاق بسیار مشهور است و حافظ که شاعر درباری بود و قطعا و حتما حافظ دائم شراب می نوشیده، در این هیچ شکی نیست، در این هیچ شکی و هیچ تردیدی نیست. اما برگردیم سر مولانا جلال الدین که یک ملازاده مفسر قرآن، نمیدونم محدث، پدرش به همین وجه که آدمی بوده است در رقابت با بزرگترین متکلم زمان که امام فخر رازی باشه و گویا اینها یک نقاری هم بین اینها بوده است که باعث شده است که این به بهاءالدین ولد دست پسرش رو بگیرد و عرض کنم که از بلخ راهی بغداد شود. اجازه بدید خب در باب موضوع شراب و

قشری در واقع چه بگم کذا و کذا، بیشترین دشمنیش اول با بهاییست بعد با درویش. بله، مکتبی اختراع کردن چون نمیشد با اون خشکی و خشونت اسلام مثلا زندگی کرد، مثل مرگ میمونه. این حرام اون حرام، این حرام اون حرام، این حرام. خب میخوان زندگی بکنن. آقا این دین باید یک زینتی باشد برای حیات انسان و سعادت او، نه اینکه اصل قضیه بام تا شام. نه، مصطلحاتی ابداع و اختراع کردن. من از یکی از قدیمترین کتاب‌ها که تحریر هجویریز کشف المحجوب، برای شما چند تا از این مصطلحات متصرفین رو خدمتتون میخونم. بله، ببینید. ابوالحسن علی ابن عثمان هجویری غزنوی که به سال 464 فوت شده، یعنی 50 سال بعد از فردوسی. خب این معاصر حکیم بزرگ توس ما بوده است، این هجویری. خب میگوید فقر مرقع، فقر و صفت، ملامت، محاسبه، رضا، مقام، حال، اینها مصطلحات متصدقین است. هر کدام یک شرح بزرگی داره. یک دوره 30 جلدی هست فقط شرح مصطلحات متصدقین صوفیان. بله، مقام ها سهو و سکر، حقیقت ایثار، حقیقت نفس و معنی هوا، اسبا و فنا و بقا، غیبت و حضور، جمع و تفرقه، کلام و سکوت، تزویج و تجرید، حال و وقت، مقام و تمکین، محاضره و مکاشفه، قبض و بسط، انس و هیبت، قهر و لطف، نفی و اثبات، مسامره و محادثه، علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین، علم و معرفت، شریعت و حقیقت، وجد و وجود و تواجد، رقص و خرق. اینا معانی یعنی متعارف را نمیدن. یعنی آنی نیست که ما در زبان روزمره رو کار بریم، یعنی تعبیر تفسیری دارد در زبان متصرفی. وقتی میگوید حجاب مثلا، یا قبض و بسط، یا حال و مقام، حال این نیست که ما رو کار بریم. میگوید حال از مواهب است، خود هجویری میگوید، نه از مکاسب. یعنی شما با سعی کردن بیهوده به حال نمیرسید. و چنانچه حال متواتر شد تبدیل میشود به مقام. بله، مقصود این که ما اگر مستی میبینیم در واقع غزلهای مولوی، اینا این نیست که من مستم عرق خوردم. این بابای مولای مفسر قرآن و سنت اسلامی، یک آخوند 40 ساله 4 مدرسه تدریس میکرده، همواره و همراه او شاگردان بودند. این نمیتوانست این مرد بیاد اونجا به ساعت شراب پنگ کنه اونجا عرق و ماسخیار رو برداریم بیاریم، مولانا میخواد ماسخیار عرق بخوره. و این مولانا پیداست که در وجودش گرایش به تصوف و عرفان و دوری جستن از این قشریگری مذهبی وجود داشته. این پتانسیل در او بوده. این شمس باعث شده که اون شجاعت پیدا کنه. وگرنه شمس تبریزی خیلی آدم دید، هیچ کنه که مولانا نشدن. بله، مستی، می، می
در واقع زود

0: داغی است که از دل عارف برمی‌خیزد و به اون نشاط می‌دهد. یعنی می. و می علل اطلاق به عشق هم گفتن تعبیر تفسیر کرد. حالا ما گذشته از این سخن که خدمت شما عرض کردم، در زندگی شخص مولانا وقتی شمس آمده، یک روز میخواهد که حلم او را آزمون کند، میگوید که من زن میخواهم، میره همسر خودش رو گویا میاره، میگه این که خواهر من، نمیدونم حالا میگه که در تاریخ آمده پسر طلب کرده، رفته بچه پسر خودش رو برش، بعد میگه من شراب میخوام. میگوید که مولانا رفت در محله یهودیان، چون میدونید که مسلمین مسیحی ها و یهودیان را آزاد گذاشتن، در این که بسازن شراب و بنوشن، به مسلمین نفروشن، هنوز هم همون هست. میگوید رفت به محله یهودیان و حالا گروهی گفتن خم که نمیشه هم بشه، بالاخره یک ظرف شراب گرفته مردم الله، یعنی کریهترین چیزی که ممکن بود رو از او خواسته که حلم او رو آزمایش کن. بعیدترین چیزی که در زندگی مولانا بوده یا نبوده در زندگیش، در واقع از او خواسته ببیند که این واقعا از خود گذشته، از اون قالب قشنگری و گرایش های دینی گذشته یا نه. میگه من شراب میخوام. و اون رفته و گرفته به دست ظرف شراب و آمده گذاشته زم. میگه من اونجا که شراب را آورد به پای او افتادم، گفتم که من حلم تو را میازمودم. یعنی در واقع با گزارش های تاریخی که هست و نوع شخصیتی که داریم در بابش صحبت میکنیم، در میابیم چه کسانی اینها اهل می بودن، چه کسانی نبودن. حتی من تردید دارم که سعدی هم شراب میخورده، اما به زرس قاطع حافظ شراب نمیشیده. شعرهای درباری معمولا شراب نمیشیدن. هیچ کدوم از این متصرفین بزرگ ما درباری که نبودن، سهل است خودشون دارای درباری بودن. سعدی ضمن اون که شاعر دربار نیست، بعید میدونم، من تردید دارم که سعدی هم اجازه شراب میخورده. در روزگار صفویان شراب میخوردن. آقا این پادشاهان سرزمینی که شیعیان مرتضی علی بودن، مثل شیعیان زمان شاه، بیشتر از نمیدونم 10-15 تا کارخانه عرقسازی در مملکت دو شراب و اینا، که اینا رو یه روز عرض کردم، روسا که نمیخوردن، شیعیان علی میخوردن. این همه کاباره در تهران اینا میخوردن، نماز هم میخوندن. دلاواله میگوید که من وقتی رفتم به ایران، دلاواله فرستاده پاپ بوده است در ایران که به طور روزمره اوضاع احوال صفویان رو به پاپ گزارش کنه، و اروپایی ها صفویان رو بسیار دوست میداشتن، به جهت اینا یک جبهه علیه عثمانی ها باز کرده بودن و نیروی عثمانی در واقع خیلی متوجه این سو بود تا اروپا، و از 360 منطقه بیرون کردن عثمانی ها رو، صفویان، از ایران زمین. این کلام خود شاه عباس کبیر هست، میگوید که وقتی که ما رفتیم شاه رو ببینیم، گفتن که در فلان جا وارد می شود این شاهنشاه محتشم شاه عباس کبیر. میگه وقتی ما وارد شدیم دیگران هم بودن، سفیر کبیر اسپانیا هم بود، من هم بودم. وقتی وارد شد چگونه لباسی داشت، ما که رسید دست داد به ما و به زبان ترکی با ما گفت خوش گلدسس، ناخوش آمدی. و بعد گفت ترکی گفت شراب گتی، گفت اون که دوید شراب بیاره این فراغوی شراب خورد به پله ها خورد شد و شراب به زمین ریخت و شاه کوچکترین اعتنایی نکرد تا یک ظرف دیگری آوردند و نشستیم به شراب خوردن. برای من هم ریخت و بخور، من شراب نمیخورم، ولی امر شاه رو نمیتوانستم در واقع قبول نکنم. من خوردم، با همون جام اول مست مست شدم. برای سفیر اسپانیا هم ریخت و بقیه داستان رو زرد و تمامی رو خود او خورد، یعنی شاه عباس کبیر. بنابراین شعرهایی هم که بودن در روزگار و هم در روزگار اکبر شاه و شاه جهان و غیره و اینا، اونا هم احتمالا میخوردن جز تک و توکی از اینها. حالا ما مقصود ما اینا نیست، مقصود مولانا بود. وقت من تی شد، بسیار بسیار بسیار بعید است که تمام این سخنانی هم که در باب مستی و شور و عشق هست، چون وقتی شما میخواید در باب محبت صحبت کنید و عشق، جز اون که این کلمات مستی و عشق و نمیدونم لطافت و اون چه که در واقع مصطلحات عشق هست، اینو به کار ببرید که دیگه ابزاری نخواهید داشت. مستی به خصوص. وقت ما تمام شد، با سپاس از وجود شریف شما نازنینان که توجه فرمودید و اسفندیار عزیزم در اتاق فرمان، از شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
1: با عرض درود و تقدیم احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی و سروران عزیز، ایمان سلیمانی هستم. در روز چهارشنبه 12 شهریور ماه برابر با 2 سپتامبر سال 2020 میلادی، امروز جلسه هفتم برنامه اسلام و احکام آن در ترازوی تعقل رو در خدمت شما عزیزان اجرا می‌کنیم. امیدواریم مباحث امروز هم بتواند برای شما مفید واقع بشود. پیشتر در خصوص یک نظرسنجی که توسط مؤسسه‌ای به نام مؤسسه گمان ظاهراً انجام شده رو خدمت شما عرض کردم که یک نمایی از میزان اعتقادات و افرادی که به گرایش‌های مختلف مذهبی و غیر مذهبی در درون ایران معتقد هستند رو به ما نشان می‌داد و با توجه به این آمار نکات بسیار جالبی میتوان یافت که محل تأمله. من به عنوان مدخل بحث و مقدمه بحث امروز نگاهی به این آمار دارم و نکاتی رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم که جای تأمل و درنگ داره. خب میدانید اساسا در جوامع اسلامی و به خصوص در جوامعی که سیاست‌های بسته‌ای رو دارند، مسئله آمارگیری کار بسیار دشواری است و حتی کسانی هم که در این نظرسنجی ها شرکت می کنن به هر حال ملاحظاتی دارن، سعی می کنن حتی اگر گرایشی برخلاف گرایش حکومتی دارن یا نوع نگاهشون برخلاف نگاهی است که غالب اعتقاد جامعه هست، اون رو مخفی نگاه دارن یا به نوعی سعی بکنن با جرح و تعدیل هایی اونها رو عرض بکنن یا نکاتی رو اعلام بکنن. آنچه که این مؤسسه اعلام کرد به عنوان ماحصل بحث نظرسنجی و پرسشنامه ها، نکاتی رو به ما یادآور می شود که جای توجه داره. طبق این نظرسنجی فقط 32% مردم ایران معتقدند که مسلمان شیعه هن. حالا درصدهای کمی که دهم درصد هست رو بنده نیاوردم و این بسیار محل بحث است که در یک جامعه‌ای که یک حکومت دینی شیعی بر رأس اون هست، تمام منابع مالی رو در اختیار داره، رسانه ها رو در اختیار داره، از افرادی که حمایت میکنند از گرایش های حکومتی حمایت میکنه، مؤسسات و رسانه های خاصی هم در حوزه اعتقادی داره، اما میبینیم که فقط 32% مردم اعلام میکنند که مسلمان شیعه هستند. اهل سنت هم حدوداً 5% هستند و نکته جالب این هست که کسانی که اعتقاد خودشون رو زرتشتی دانستن 7.7%، یعنی رقمی بیش از مسلمانان اهل سنت، و این نشان می‌دهد که بسیاری از ایرانیان سعی کردند برای جایگزینی اعتقاد خودشان که از شیعه بریده‌اند به دین آبا و اجدادی خودشان بازگردند. اما نکته جالب‌تر این است که در این آمار حدود 8.8% اعلام کردند که خدا ناباور هستند، یعنی آتئیست هستند، و حدود 5.8% هم معتقدند ندانم گرا هستند در مورد مسئله خدا. با توجه به اینکه ما بحث اگنوستیک و آتئیست رو در یک محل مورد بحث قرار می‌دهیم، معمولاً می‌توانیم بگوییم نزدیک به 14% مردم ایران نسبت به خدا و مؤلفه‌ای به نام خدا موضع سلبی دارند، اون رو نمیپذیرند و وجود او رو محرز نمیدانند. حتی 22% هم گفتن ما پیرو به هیچ کدام از این گرایش‌های فکری نیستیم، حالا گرایش‌های مختلف از اهل تسنن گرفته مسیحیت، یهودیت و دیگر موارد، که خب مسیحی‌ها حدود 1.5% بوده، یهودیان که اساساً زیر 1% بود، و تصوف و عرفان هم چیزی در حدود 3%. خب شما با توجه به سوابق این نظرسنجی ها اگر دقت بکنید، خب طبیعیه مردم وقتی از اون گرایش غالب یعنی شیعه سنی دست میشورن، غالبا سعی میکنن به گرایش های نزدیک به آن در بیاین، یعنی اهل تسنن بشن یا برگردن به همان دین آبا و اجدادی خودشان، یعنی زرتشتیت که ما دیدیم. اما رقم 14% برای کسانی که خدا ناباورند جای تأمل داره و اساسا در این آمار اشاره میشه که نزدیک به نیمی از مردم ایران اساسا هیچ گرایش دینی ندارن. بسیاری سعی میکنن این آمارگیری رو به وجود یک حکومت شیعی در ایران نسبت بدند که خب این حکومت چه در حوزه اخلاق، چه در حوزه اعتقاد، چه در حوزه کارکردهای اجتماعی، اقتصاد و مسائلی از این دست کارنامه قابل قبولی نداشته و به همین دلیل مردم از دین گریزان شدند. اما این نکته رو نمیتوان به زرس قاطع پذیرفت، به این دلیل که اساسا یک حکومت دینی میتواند هم نقش مثبت بازی بکنه در اعتقادات مردم و هم نقش منفی بازی بکنه. نقش مثبت مثل تبلیغات، چیزی که معمولا حکومت‌های دینی سعی می‌کنن به واسطه اون رسانه و اموال و ثروت و منابع مالی که در اختیار دارند سعی بکنن اون اعتقادات رو به جامعه تزریق بکنن، و این میتواند حتی اسباب تمایل مردم به گرایش دینی بشه، نه اینکه اونها جدا بشن. تحریکات و تهییجاتی هم هست که حکومت سعی میکنه به واسطه مشوقه هایی که میده مردم رو جلب بکنه. به هر حال انواع و اقسام میبینیم خدماتی که به بعضی از حالا افراد خاص داده میشه، حتی در صنعت نشر، چاپ کتاب و بسیاری از امور که کتاب های مذهبی معمولا دارای یک سری پوانهایی برای خودشان هستند. خب اینها میتونه مردم رو جلب بکنه به این گرایش ها. حتی بودجه هایی که برای اماکن مذهبی در نظر گرفته میشه که ما میبینیم همه ساله در اون بودجه‌ای که تقدیم دولت میشه، بسیاری از این اماکن رو میبینیم دارای بودجه های میلیونی هستند، میلیاردی هستند، و حتی برخی رسانه‌ها و تلویزیون‌هایی دایر می‌کنن که میلیون‌ها دلار برای اونها تزریق میشه به زبان‌های انگلیسی، به زبان‌های عربی، که بتوانن مردم رو تهییج بکنن و بیاورن به سمت شیعه 12 امامی شدن. خب اینها اسباب نزدیک شدن مردم میتواند به دین باشه، نه دین زدگی. اما بله، قوانینی به هر حال قوانین شرعی که در درون این حکومت ها هست میتونه اسباب دلزدگی مردم باشه، نوع گرایش هایی که در حوزه سیاسی وجود داره، تبعیض هایی که میتواند به واسطه اجرای احکام اسلامی باشه، نوع اخلاق دینی حکومت ها و حاکمانی که هستن، اینها میتونه اسباب دلزدگی هم باشه. اما بیشترین تأثیر رو به گمان من روشن فکرانی دارن که در راه روشنگری قدم برداشتن، چیزی که ما در گذشته شاید به شکل موردی داشتیم و عملا هم صدای رسایی نداشتن، نه در زمان رژیم گذشته تریبونی در اختیار اونها بود و نه در زمانهای قبل‌تر از اون، از قاجار بگیرید تا بعد که اساسا رسانه ها به این گستردگی نبودن و دانش هم محدود بود و طبیعتا اطلاع رسانی هم اندک صورت می گرفت. بنابراین نقش روشن فکران بسیار برجسته بوده در این حوزه که بتوانن مردم رو روشن بکنن به مسائل دینی. اما خب طبیعی است بسیاری از کسانی که در حوزه سیاسی فعالیت میکنن و همیشه سعی کردن خود رو به جهالت بزنن، سعی میکنن بگوین نه، این اسباب وجود حکومت دینی است که سبب شده مردم دلزده بشون، در حالی که این گونه نیست. چون اساسا هم ما در گذشته داشتیم حکومت هایی که دینی بودن، کارکرد های بسیار ضعیفی داشتن، اما هیچگاه مردم دلزده نشدن از دین، بلکه همیشه اندیشیدن که ممکن است این حاکم ایراد داشته باشد اما دین هیچ ایرادی ندارد، یعنی اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. این گونه به نوعی سعی میکردن به مردم بقبولانند. و در این حوزه خب افرادی هم بودن سعی میکردن دین رو حفظ کنن، نواندیشان دینی یا علمایی که سعی میکردن میان رو باشن و با ارتکاب مغالطه عدم تعرض به اصول سعی میکردن اگر حاکمی جنایت میکنه این رو ربط به دین ندن، بگوین این با دین فاصله داره، او متخلف از دین هست و دین بسیار خوبه. اما این روشن فکرانی بودن که با همان بودجه محدود یا شاید بدون بودجه، یعنی با دست خالی، از طریق همین رسانه ها با همیاری مردم، با همکاری مردم، کسانی که دل داشتن در گروه تعقل، عقلانیت و نشر اون و دوری از خرافات، سعی کردن این صداها رو به درون خانه ها ببرن، در اجتماع به گوش مردم برسانن و این سبب شده که مردم بدانن بسیاری از این فجایع و شنایعی که در درون جامعه ما به عنوان قانون و اخلاق وجود داره برگرفته از متن دینه، یعنی قرآن و سنت پیامبر و امامان شیعه. این سبب شد که مردم روشن بشوند و دیگر حکومت دینی رو جدای از اصل دین ندانن، یعنی تمایزی میان رفتار روحانیون و قرآن نبینن، و این سبب روشنگری بسیار زیادی شده که جای بسیار تقدیر و تشکر داره از عزیزانی که در این راه قدم برداشتن و کسانی هم که با حالا به نوعی با مشقت زیادی در این راه فعالیت میکنن، کسانی که همکاری میکنن، همیاری میکنن، صدای اینها رو در جای جای، در گروه ها، در فضای اجتماعی و مجازی به نوعی به گوش مردم میرسانن. و خب این طبیعتا کار فرهنگی است که نیازمند زمان هست و باید صورت بگیره. نکته دیگری که من خواستم عرض بکنم این است که در این یکی دو روز اخیر ارتباطی برقرار شده با دوستان اهل تسنن و درخواست آقای سید عقیل هاشمی و شبکه کلمه برای گفتگو و مناظره، و ما در صدد تهیه مقدماتی هستیم که بتوانیم برنامه هایی رو در شبکه کلمه به شکل گفتگو و مناظره با این عزیزان داشته باشیم. امیدواریم که حداقل در شبکه کلمه اون رویه‌ای که در شبکه نور وجود داشت وجود نداشته باشه و این عزیزان بتوانند برای جلسات متعدد سخن منتقدین اسلام رو بشنوند. اگر پاسخی هم دارن طبیعتاً ارائه میشه و مسئله و داوری به عهده مردم است، یعنی اونها هستن که این مسائل رو میسنجن و قضاوت هم به عهده اونهاست. این رو هم امیدواریم اسباب روشنگری بیشتر رو فراهم بکنه. قطعاً بنده استقبال خواهم کرد از حضور در شبکه‌های اهل سنت و اگر قرار به گفتگو و مناظره باشه ترجیح همین است که در شبکه خود آنها انجام بشه که مخاطبین مسلمان بسیار بیشتری داره و میتوانن سخنان ما رو بشنون و قضاوت بکنن. دوستان گرامی، مسئله این است که ما وقتی به جامعه امروز ایران نگاه میکنیم، اگر واقعا عمیق نگاه بکنیم میبینیم ما مؤلفه هایی رو داریم که این مؤلفه ها مؤلفه های فوق ساختاری هن. یعنی ساختار سازن، فرهنگ رو میسازن، اقتصاد رو میسازن، سیاست رو میسازن و چه بخواهیم چه نخواهیم چون در این دریا بزرگ میشویم، رشد میکنیم، تشخیص این مطالب برای ما بسیار سخته. اما کسانی که از بیرون نگاه میکنن به راحتی میتوانن متوجه بشوند، یعنی کسانی که یک تحقیق و تفحص و تدبری کردن در اجتماع به این مطلب پرداختن که برخی از این فوق ساختارها، فوق نهادها که نهادهای جز رو میسازن مثل آموزش و پرورش، خانواده و بسیاری از امور رو تحت تأثیر اون فوق ساختارها هستن که دین و اعتقادات دینی یکی از مهمترین اونهاست. یعنی شما الان اگر به اروپای شمالی نگاه بکنید، خب فرهنگ آنگلوساکسونی بسیار برجسته است، در خاورمیانه فرهنگ اسلامی، در شرق فرهنگ کنفوسیوسی، اینها هرچند در جوامع با شدت و ضعف متفاوت ولی شاکله اصلی نهادها رو اونها تشکیل میدن. کارهای بسیار زیادی هم از سوی جامعه شناسان انجام شده. شما مثلا مکس وبر رو اگر دقت بکنید، ایشان مسئله پروتستانیسم و همین فرهنگ آنگلوساکسونی رو در نوع نگاهی که تبدیل میشه به یک نظام سرمایه‌داری در غرب رو میشکافه و نشان میده که چگونه این روح سرمایه‌داری برخواسته از این تفکرات. ما چنین نوع ساختارهایی رو هم در حوزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی هم میبینیم. به هر حال کسانی که در این حوزه سعی کردن مقالاتی بنویسن، کتابهایی رو منتشر بکنن. شما مثلا وقتی به نظرات افرادی مثل رابرت جرویس نگاه بکنید، ایشون حالا عمده در واقع تحقیقشون در حوزه مسائل سیاسی بود، به خصوص در دوران شوروی کمونیستی و امریکا. نکته جالبی رو ایشون میگه که تقریبا در درون جامعه ما حالا با نگاه اعتقادیش وجود داره. ایشون میگفت مثلا در جامعه امریکا به نوعی این ساختاری فکری ایجاد شده بود که شما اگر میخواستید از مزایای حکومت کمونیستی مطلب بگید، امریکایی‌ها نمیپذیرفتن. یعنی اساسا باور نمیکردن که در درون جامعه شوروی آن زمان مثلا مزایایی اساسا وجود داره. و بالعکس همین هم در جامعه شوروی کمونیستی نسبت به نظام سرمایه‌داری بود. یعنی حتی امروز هم همینه. یعنی کسانی که حالا دوستان ما هستن و افراد مختلف وقتی نگاه کمونیستی دارن، شما اساساً در نظر اونها نظام سرمایه‌داری، نظام کاپیتالیستی، غرب، لیبرالیسم در نظر اونها انگار دشنامه. یعنی هیچ مزایایی نداره، یک سره در حال بهره‌کشی از طبقه کارگر و مردم عادی است و دست طبقه خاصی است که داره اون رو هدایت میکنه. این نگاه ها در جامعه ایران هم هست. یعنی شما شیعیان رو میبینید که اهل تسنن رو بالکل دشمن خودشون میدونن، با همون نگاه نسبت به جامعه جهانی نگاه میکنن، نسبت به افرادی که خدا ناباور هستن نگاه میکنن و انگار چیز مثبت و مزایایی از اونها نمیبینن. و این همان ساختارهای اولیه است که در درون ما نهادینه شده و همه چی رو سفید و سیاه میبینیم. اصولا جوامع غیر توسعه یافته، جوامع حالا به نوعی میخوام بگم جهان سومی و مذهبی شیعی یا اسلامی خاورمیانه، از این دست جوامع هستن. حتی شاید استفاده بکنن از مظاهر غرب، اما در زبان سعی میکنن اون رو نفی بکنن، چرا که با گرایش های ساختاری ناخودآگاهشون تطبیق پیدا کرده که بلافاصله در برابر اون جوامع به نوعی موضع بگیرن و همش صحبت از بحث تهاجم فرهنگی و این دست مسائل. ما در حوزه فرهنگ مدنی هم اینها رو داریم. افرادی مثل سیدنی وربا و دیگران مطالب مختلفی نوشتن، گابریل آلموند و افراد دیگر، که حالا محل بحث من نیست. فقط عرضم این بود که آن چیزی که این آمارها به ما نشان میده بسیار مهمه که ما بدانیم فضای رسانه‌ای سبب شده که مردم بدانن وقتی دو گرایش اعتقادی رو در کنار هم قرار میدن، میسنجن که کدام بهتر هست، کدام نقاط ضعف داره، کدام معایبش بیشتر هست، اونها رو کنار میگذارن و این کار فرهنگی کاری زمان بره. بنابراین باید آن فوق ساختارها رو تغییر داد که بقیه مسائل ذیل همان فوق ساختارها تعریف میشه و من امیدوارم گرایش روشن فکران ما بر اساس همان فوق ساختارها باشه و اگر ما اون فوق ساختارها رو تغییر بدیم، طبیعتا نهاد خانواده، نهاد تعلیم و تربیت و بسیاری از امور دیگر تغییر خواهد کرد. اما برگردم به سر داستان امروز که میخوام نگاه بندازم وقتمون هم از 40 دقیقه بیشتر نشه. در این برنامه من چند شاهد و مصداق ارائه خواهم کرد در رد عقلانیت گفتاری الله. خب ما اشاره کردیم بخشی از عقلانیت گفتاری به چه نحوی است در جلسات قبل. در این جلسه به یک مورد از مباحث عقلانیت گفتاری خواهیم پرداخت. نزد یک مسلمان، چه شیعه و چه سنی، طبیعتاً قرآن به عنوان کلام الله از یک ذهن، فکر، حکمت یا علمی میآید که این حکمت، این علم یک علم پیشی نیست، قابل دخل و تصرف نیست، با گرایش من انسان یا نوع نگاه من انسان تغییر نمی کنه و الله قرار هست اون رو به عنوان یک دستورالعمل برای همین مسلمانان و حتی غیر مسلمانانی که میخواهند مسلمان بشوند تجویز میکنه به عنوان یک نگاه عام. طبیعتا این گفتار الله باید نشانه هایی از عقلانیت هم داشته باشه، یعنی نیاز نباشد که با طعن و کنایه انسان گفتار الله تغییر بکنه و اصلاح بشه. وقتی من به عنوان رئیس یک اداره‌ای یک قانونی می نویسم، یک حکمی رو تعیین می کنم، اما با تذکر معاون من یا رئیس بخش دیگری آن حکم رو اصلاح می کنم، در اصلاح نمودن اون حکم یک مطلبی مستتر هست و آن این است که من بر آن تصمیم اولیه خودم واقف شده ام که دارای خطایی است، لذا باید اون رو اصلاح بکنم. حالا این اصلاح به واسطه تذکر یک شخصی دونپایه تر از من به من رسیده. خب در عالم انسانی همه ما پذیرفتیم چنینه، چون ما انسان ها اندیشه های ما محدوده، نوع گرایش های فکری ما طبیعتا کامل نیست، نمیتواند باشد و همه چیز رو همه کس دانند و یک انسان نمیدونه. اما ببینیم مسلمانانی که معتقدن همه چیز رو فقط الله میداند، آیا در زمان صدور این احکام هم توانسته همان گونه رفتار بکنه یا اینکه نه، ما دیدیم، شواهدی ارائه کردیم، مدارکی رو ملاحظه کردیم که گاهی الله و پیامبر او با تذکر یک شخص حکم خود رو اصلاح کردن، یعنی به نوعی در این تعقل گفتاری یک خدشه‌ای وجود داشته که نیازمند اصلاح بوده. من 3 سند رو خواهم خواند و برای این کار از کتاب تفسیر کشاف زمخشری استفاده می کنم و آیاتی رو توضیح می دم در خصوص اون به بحث خواهیم نشست. خب در مورد، البته از این دست آیات بسیار زیاده، فقط ما به خاطر اینکه خب وقت ما محدوده سعی می کنیم 2-3 شاهد رو ارائه بکنیم که نشان دهنده اصلاح کردن وحی از سوی خداست، حالا گفته خداست، اما در نهان نشان دهنده ضعف حکم اولیه است که نیازمند اصلاح بوده، آن هم به کنایه یک انسانی در 1400 سال قبل. در آیه 95 محمد و الله می‌خواهند مسلمانان رو تهییج بکنند به جهاد، لذا نیاز هست که به اونها یک وعده‌ای بدهند و به نوعی سعی بکنند اونها رو انذار بکنند، بگوین اگر شما چنین بکنید چنان می شود، اگر چنین نکنید هم چنان خواهید دید. خب در آیه 95 چه آورده؟ مؤمنان، یعنی کسانی که در خانه هستند، مؤمنان در خانه نشسته آسیب نادیده، یعنی منظورش مؤمنانی هستن که تعذری ندارن، مشکلی ندارن، اما به نوعی به واسطه تنبلی یا انفعال در خانه می نشینن. مؤمنان در خانه نشسته آسیب نادیده و آنان که با مالهایشان و جانهایشان در راه خدا جهاد می کنن برابر نیستن. خدا آنان را که با مالهایشان و جانهایشان جهاد می کنند بر خانه نشستگان به مرتبتی برتری داده است و خدا به هر یک از آنان بهش را وعده داده است و خدا جهادگران را بر خانه نشستگان پاداشی بزرگ افسون داده است. خب یک حکم کلی توسط الله صادر شده که بله، کسانی که تو خونه میشینن با کسانی که با مال و جانشان برای من جهاد میکنن، آدم کشی میکنن، غارت میکنن، جهادگری میکنن برابر نیستن، من به اونا پاداش بیشتری میدم. خب حالا ببینیم این حکمی که کلی صادر شده چه مشکلی داشته که بعد مجبور شدن اون رو اصلاح بکنن. زمخشری در صفحه 681 در ذیل تفسیر این آیه در جلد اول این گونه آورده: از زید ابن ثابت روایت کردن. خب میدونیم زید ابن ثابت کسیست که مسئول جمع‌آوری قرآن بود، کاتب وحی بود و حالا داره این مطلب رو عنوان میکنه که اساسا این آیه چه مشکلاتی داشت و چگونه اومد. از زید ابن ثابت روایت کردن که گفته است در حضور رسول خدا صلی الله بودیم که آرامشی آن حضرت را فرو گرفت و ران مبارکش بر پای من افتاد و حتی بیمناک شدم که استخوان رانم بشکند. وقتی این حالت رفع شد، یعنی حالت وحی، به من فرمود بنویس و من نوشتم لا یستوی القاعدون من المؤمنین و المجاهدون، و ادامه داد، یعنی قید خاصی رو نذاشت. ابن ام مکتوم که نابینا بود به حضور رسول اکرم عرض کرد. این ابن ام مکتوم یک مردی بود نابینا، زمانی که پیامبر اسلام به جهاد میرفت، چون این مرد نابینا بود و توان جهادگری نداشت، او رو در مدینه به جای خودش میگماشت. البته افراد دیگری هم بودند، اما بیشترش هم همین ابن مکتوم جای محمد در مدینه میماند. حالا ایشون اومده پیش پیامبر اسلام. ابن ام مکتوم که نابینا بود به حضور رسول اکرم صلی الله عرض کرد ای رسول خدا، پس وضعیت آن مؤمنانی چه می شود که نمی توانند به جهاد بروند؟ منظورش خودش بود که خب کور بود، یه تعذری داشت نتونست بره. حالا نکته دقت بفرمایید. دوباره آن آرامش آن حضرت را فرو گرفت، یعنی دوباره ایشون رفت به حالت وحی. الله اولی آیه ای رو با حکم کلی آورد، بعد که ابن ام مکتوم بگو پس تکلیف من چی میشه، ایشون دوباره رفت تو حالت وحی و فرمود بخوان ای زید، و من خواندم لا یستوی القاعدون من المؤمنین. فرمود غیر و اولی از ضرره. حالا این غیر رو اضافه کرد. زید گوید خدای متعال این عبارت رو به تنهایی نازل کرد، یعنی اون حکمی که تخصیص زد، گفت بغیر از کسانی که تعذری دارن، یک ضرری دیدن، به نوعی معذور هستن از حضور در میدان جهاد، و من آن را بر آیه افزودم. یعنی جبرئیل و الله یادشان میرفت که مؤمنینی هم بودن که خب بنا به دلایلی نمیتوانستن در جهاد شرکت بکنن و این عذر یک عذر ساخته شده نبود. خب طرف کور بود، نمیتوانست وارد جنگ و جهاد بشه، خب طبیعی بود که باید این حکم دارای یک عقلانیتی بود در ابتدا و نیاز نبود که ابن ام مکتوم با گفتن این مطلب بخواهد حکم الله رو اصلاح بکنه. ولی ما میبینیم ظاهرا حکمت بالغی خداوند اینجا کارگر نمیشه. حالا نکته جالبتر این است که یک آیه دیگری رو هم ببینیم، چیست؟ در سوره احزاب آیه 35. در این آیه آمده، حالا عربیش رو نمیخونم، به صورت اشاره میکنه ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات، همینجور داره میگه. معناش اینه مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان فرمان بردار و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان بردبار و مردان و زنان فروتن و همینطور مردان و زنان رو در کنار هم قرار میده. خب این تأکید برای چیست؟ چرا اینقدر مردان و زنان رو میگه؟ دلیلش اینجاست. چون این روایت کردند که همسران پیامبر اکرم عرض کردند، یعنی زنان محمد، ای رسول خدا، از مردان در قرآن کریم به نیکی یاد شده است، آیا در ما هیچ نیکی نیست تا از ما نیز یاد شود؟ یعنی ما زنا پس تکلیفمون چیه؟ همش فقط شما در مورد مردان دارید میگید. ما از آن بیمناک هستیم که هیچ یک از طاعات ما پذیرفته نشود. برخی گفتند که این پرسش را ام سلمه مطرح کرد. همچنین روایت کردند که وقتی این آیات درباره زنان پیامبر صلی الله نازل شد، زنان مسلمان گفتند درباره ما هیچ آیه‌ای نازل نشده است. آنگاه بود که این آیه نازل شد. یعنی تشکیلات و دم و دستگاه الهی رو شما می‌بینید که نیاز داره به تذکر. یعنی اگر الله داره سخنی میگه، محمد داره حرفی میزنه، کسانی اون پایین نشستن اشکالات الله و محمد رو متوجه میشن و اون میگن پس تکلیف ما چی میشه؟ بلافاصله الله حرفش رو درست میکنه. خب این عقلانیت گفتاری نیست برای صدور یک حکم. الله که معتقد است اینها در لوح محفوظ بوده، از قبل اندیشیده شده، دستوراتی است که فرستاده شده، باید این موارد تصحیح میکرد. گویی چرک نویس بوده، یعنی اول یه چیزی میامد، بعد ام سلمه ایراد میگرفت، ابن ام مکتوم ایراد میگرفت و دیگران ایراد میگرفتن، بلافاصله الله نظرش رو تغییر میداد. حالا جالب تر این هست که این کنایه زدن ها و اصلاحات فقط مختص مؤمنان و مسلمانان نبود، بلکه در خود مکه هم عده ای از مشرکان بودن که این طعن و کنایه رو به پیامبر اسلام میزدن و ایشان هم سعی میکرد اینها رو تغییر بده. حالا من نگاهی به سوره انبیا خواهم داشت. دو سه آیه بسیار مهمه و اون مورد طعن و کنایه رو هم عرض خواهم کرد که از کجا آمد و چگونه بود. در آیه 98 سوره انبیا و همینطور 100، من فقط معانی رو میخونم، میگوید به یقین شما و آنچه به جای خداوند میپرستید آتش افروز جهنم خواهید بود. یعنی هم شما و هم خدایانتون، شما بران وارد خواهید شد، یعنی هم شما میسوزید همون خدایان. اگر آنها معبودان راستین بودند به آن در نمی آمدند و هر یک از آنها در آنجا جاودانند. آنان در آن ناله دارند. حالا کاری نداریم، در آیه 100 آورده. در اینجا یک اتفاق جالبی رخ میده. ببینیم زمخشری چه گفته در ذیل تفسیر این آیه. چنان که روایت کردند که رسول خدا وارد مسجد الحرام شد و سران قریش در کنار دیوار کعبه نشسته بودند و پیرامون کعبه 360 بت قرار داشت. آن حضرت هم در کنار آنان نشست. نضر بن حارث سر سخن را باز کرد و رسول خدا با او سخن گفت و محکوم شد. آنگاه آن حضرت آیه انکم و ما تعبدون من دون الله را برایشان خواند و عبدالله ابن زبع را وارد مسجد شد و دید که آنان دارند آهسته سخن میگویند. گفت درباره چه چیزی سخن میگویید؟ ولید ابن مغیره سخن رسول خدا را برای او باز گفت. عبدالله گفت اگر او را ببینم با او مهاجه خواهم کرد، یعنی احتجاج خواهم کرد، دلیل ارائه خواهم کرد که این حرفی که تو زدی دچار مشکل است. آن حضرت را فرا خواندند و ابن زبع را گفت آیا تو چنین گفته ای؟ فرمود آری. عبدالله گفت سوگند به خدای کعبه که دلیلی ضد تو در دست دارم. آیا یهود عزیر را نپرستیدند؟ آیا نصارا مسیح را نپرستیدند؟ آیا بنی ملعی فرشتگان را نپرستیدند؟ رسول خدا فرمود بلکه آنان شیاطین را پرستیدند. اینجا دیگه کم آورده پیامبر اسلام، چون طبق گفته او هم اهل مسیحیت باید برن در جهنم، هم عیسی چون خدای اونها بوده به طریقی، هم یهودیان میروند هم عزیر، یعنی پیامبران الهی هم وارد جهنم خواهند شد. حالا نکته جالبتر، آنگاه بود که خدای متعال آیه ان الذین، که حالا اینو خواهیم خوان در صف در واقع آیه 101 انبیا را آورد، را نازل کرد که مراد عزیر مسیح و فرشتگان هستند. حالا ببینیم اون آیه چیست. خب ما اشاره کردیم در اینجا چنین مطلبی گفته، در آیه 101 که ادامه این آیه هست این گونه میگه: به راستی آنان که پیشتر از سوی ما نیکویی برایشان مقرر شده بود، مقرر شده است، آنان از آن دور داشته می شود. یعنی عیسی و عزیر اینجا استثناء هن. یعنی اگر عبدالله ابن زبر نمی آمد، این کنایه رو به محمد نمی زد که این حکم کلی که تو صادر کردی یک دلیلی است بر ضد تو، چرا که عیسی و افراد دیگر هم آتش جهنم هستند، الله این آیه رو نمی آورد. یعنی این الحاقیهی که الله آورده که بتواند اون حکم کلی رو استثناء بکنه، نشان دهنده عدم عقلانیت گفتاری الله بوده که اینجا اشاره میکنه: به راستی آنان که پیشتر از سوی ما نیکویی برایشان مقرر شده است، آنان از آن، یعنی از آتش جهنم، دور داشته میشوند. که این رو هم ما میتوانیم ببینیم در صفحه 229 که ذیل آیات متعددی آورده. همین نوع نگاه رو شما اگر دقت بفرمایید در مورد عبدالله ابن سعد ابن ابی سر هم وجود داشت. یعنی الله یک آیه می آورد، یا حالا محمد از جانب خودش یک آیه می آورد، عبدالله می گفت مثلا به جای سمیعون حکیم بنویسیم سمیعون علیم، محمد می گفت همین رو بنویس، درسته. یعنی نظر عبدالله ابن سعد ابن ابی سر رو میپذیرفت به عنوان یک کلامی که دقیقتره، درستره یا زیباتره. بعد از مدتی عبدالله ابن سعد ابن ابی سر دید که خب من این دخل و تصرف در کتاب خدا انجام میدم، یعنی من اون تغییر میدم، پس در واقع من دارم وحی نازل میکنم و کار من حتی بهتر از کار الله است که مورد تایید قرار میگیره. این بود که مرتد شد. یعنی با اندک عقلانیتی عبدالله ابن سعد ابن ابی سر فهمید که اینها همه بازی است. ناگهان چیزی به ذهن محمد می آید، می گوید، و اگر یک انسانی مطلب دقیق تر و درست تری داشته باشه، محمد اونو می پذیره و به نام الله معرفی می کنه. میگه بله، حالا الله دوباره حالت وحی به من دست داد، لذا آمدم و این آیه رو برای شما آوردم. از این نوع آیات ما در قرآن کم نداریم که حالا با توجه به جلسات آینده که در پیش خواهیم داشت نگاه های متعددی به بحث های عقلانیت گفتاری خواهیم کرد، به اینها نگاه خواهیم داشت. بنابراین خود این آیات که بر روزگاری برای عبدالله ابن سعد اسباب ارتداد او رو فراهم آورد، به نحوی که محمد گفت اگر او بر قفل کعبه هم آویزان هست در زمان فتح مکه او رو بکشید، امروزه حداقل باید برای ما انسان ها که خب چشم و گوش ما قطعا بیشتر از اعراب 1400 سال پیش باز هست، بتواند مؤید این مطلب باشد که در کلام و حکم الله عقلانیت گفتاری وجود نداره، بلکه افراد متعددی از زن و مرد و مشرک توانستن بر او خورده بگیرن و محمد هم چاره‌ای نداشت جز این که اون رو به نحوی اصلاح بکنه. امیدوارم این مباحث در جلسات آینده ادامه پیدا بکنه. آماری که مؤسسه گمان و مؤسساتی همانند او دادن برای ما یک نوید روزهای خوش رو میده که ما بتوانیم این فوق ساختارهای به میراث رسیده و فکر نشده گذشته رو کنار بگذاریم و نگاه دقیقی به مسائل پیرامون خودمون داشته باشیم. ما قطعا به این مباحث ادامه خواهیم داد در جلسات آینده. سپاسگزار هستیم از لطف عزیزانی که همیشه با همیاری خودشون به ما کمک میکنن در جهت نشر این برنامه ها، در جهت تهیه این برنامه ها، و امیدواریم که بتوانیم برنامه های مفیدی رو تهیه بکنیم. این امید رو هم داریم که با حضور در شبکه های اسلامی حداقل مسلمانانی که میترسند نگاهی به شبکه‌های منتقد اسلام داشته باشند، یک صدای جدیدی رو در درون شبکه‌های خودشان بشنوند و احساس نکنند که خب یک مسلمانانی به عنوان کارشناس هستند، متکلم وحدن، حرف می‌زنند و توجیهات و تفسیرهایی پیرامون قرآن می‌آورند به عنوان یک کلامی که می‌تواند از همه نظر او رو اسوه و الگو قرار داد. امیدواریم ما به این مباحث ادامه بدیم. سپاسگزارم از لطف و همراهی همه شما عزیزان. تا فرصتی دیگر، بدرود.
2: انقلاب سال 1357 ایران همچنان موضوع مورد توجه بخش قابل توجهی از جامعه ایران است، چون تبعات و نتایج آن هنوز گریبان آنها را محکم گرفته است. دهه های اول و دوم بعد از این رویداد بیشتر محققان به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که این واقعه چرا اتفاق افتاد و حکومت سابق چگونه سقوط کرد، چه نیروهایی در آن دخیل بودند. اما در سالهای اخیر جوانان نسل جدید اکثراً اشتیاق دارند بدانند نتایج این رخداد برای کشور چه بوده است؟ آیا باعث پیشرفت اقتصادی و استقلال کشور شده است؟ اما اگر همه چیز مطابق برنامه ریزی های اقتصادی دوره محمد رضا شاه پیش می رفت و انقلابی صورت نمی گرفت، اکنون جایگاه ایران در جهان چگونه بود؟ از چه اتفاقاتی جلوگیری می شد و چه برنامه ها و پروژه هایی به اجرا در می آمد؟ اگر چرخ تاریخ ایران به روال عادی خود می چرخید، در نوروز 1363 که مصادف بود با آغاز برنامه عمرانی 5 ساله ششم کشور، چهره ایران به عنوان یک قدرت بزرگ نوخاسته در صحنه جهانی مطرح می شد.
3: به طوری که می دانید دوره برنامه عمرانی 5 کشور تا آخر سال جاری به پایان می رسد. به همین جهت برنامه ریزی های ما برای برنامه های عمرانی آینده باید با برداشت های تازه‌ای انجام گیرد.
2: این برنامه برای سالهای 1357 تا 1362 طرح‌ریزی شده بود و چنانچه وارد مرحله اجرا شده بود باعث جهش کشور در زمینه اقتصادی و نظامی می شد. طرح‌های عظیمی که شامل صنایع الکترونیک، صنایع انرژی هسته‌ای، صنایع ذوب‌آهن و فولاد، پتروشیمی، نفت، گاز، کشتی سازی، ارتباطات و مخابرات، بنادر، فرودگاه‌ها، داروسازی و بهداشت و بسیاری از برنامه‌های دیگر بود. در صورت اجرای این طرح‌ها در نوروز 1363 درآمد ناخالص ملی ایران از 48 میلیارد دلار در سال به 750 میلیارد دلار در سال می‌رسید و ایران را به یکی از کشورهای ثروتمند از لحاظ ذخایر ارزی تبدیل می کرد. چنانچه انقلاب 57 رخ نمی داد، در نوروز 1363 رشد اقتصادی ایران به بالاترین میزان خود می رسید. طبق آماری که هر ساله توسط صندوق بین المللی پول منتشر می شد، ایران همواره از سال 1353 تا 1357 جزو 10 کشور اول از لحاظ رشد اقتصادی در جهان بود و به مسیر خود برای عبور از یک کشور جهان سوم و تبدیل شدن به یک کشور صنعتی ادامه می داد. محمد رضا شاه با درک اهمیت انرژی هسته‌ای و خورشیدی، سرمایه گذاری سنگینی برای احداث 32 نیروگاه هسته‌ای و خورشیدی انجام داده بود تا بتواند علاوه بر تأمین برق کشور، زمینه صادرات آن را نیز فراهم کند. البته زمانی که وی این موضوع را مطرح کرد، با تمسخر و کنایه آیت الله خمینی روبرو شد.
3: نیروی جایگزین نفت بسازیم در این مملکت، جواب 65 میلیون دهان و شکم را چه شکلی باید داد؟ با ایجاد شغل، با ایجاد کار و ایجاد برق. پس از یک طرفی گفتم ما به شعائر دینیمون اهمیت می‌گذاریم، از طرفی باید مردمی زنده بمانن که صاحب دین باشن. برای اینکه زنده بمانن برق براشون درست میکنی و برق اتمیک براشون درست میکنی.
4: ما میگه که باید از چیز خورشید ماشین بگیریم، خب چرا نفتی رو هم که روشن کنیم؟ شما خود از خورشید قدرت بگیرید؟ این حرفا چیه؟ این حرفا برای اقتصاد مردم است. تمام این صحنه سازی هایی که دارن میکنن برای این است که این مطلب رو نگهش دارن.
2: چنانچه کشور با انقلاب 57 روبرو نمی شد، طبق پیشبینی ها می بایست تولید سالانه فولاد در سال 1363 به 8 میلیون تن و تا سال 1372 به 15 میلیون تن می رسید و بدین ترتیب ایران به بزرگترین تولید کننده فولاد جهان تبدیل می شد. در پایان برنامه عمرانی ششم ایران با به کار افتادن صنایع کشتی سازی، خود به یک نیروی دریایی بازرگانی بزرگ در سطح جهانی تبدیل می شد و از نظر ناوگان جنگی کماکان قدرت دریایی اول خلیج پارس به شمار می رفت. از نظر نظامی نیز ارتش ایران با امکانات وسیع انسانی و اقتصادی و صنعتی خود همچنان عنوان نیرومندترین قدرت نظامی خاورمیانه و چهارمین ارتش قدرتمند جهان را حفظ می کرد. چنانچه طبق پیشبینی ها و سرمایه گذاری های انجام شده، چرخ صنعت کشور متوقف نمی شد. طبق مصوبه مجلس شورای ملی ایران در سال 1365، کشور نیازمند ورود 1 میلیون نیروی کارگر اضافی خارجی بود که قرار بود از کشورهای پاکستان، فیلیپین، تایلند، هند و اندونزی به ایران وارد شوند. اما با وقوع انقلاب 57 نه تنها این برنامه ها به سرانجام نرسید، بلکه کشور در سال 1365 با 4 میلیون نیروی کار بیکار مواجه شد و رقم تولید ناخالص داخلی 45% سقوط کرد. پول ملی ایران که روزگاری در تمام کشورهای اروپایی ارزی معتبر و با ارزش محسوب می شد، روز به روز سقوط کرد. بزرگترین آفت این سقوط تاریخی ارزش پول ایران این بود که مردم به فکر تبدیل دارایی های خود افتادند و به جای سرمایه گذاری در صنعت به دلالی املاک، خودرو و ارزهای خارجی همچون دلار آمریکا روی آوردند. ریال ایران در سال 2021 عنوان دومین ارز بی ارزش جهان را کسب کرد و حتی به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی در پی اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی، ریال ایران را می‌توان بی ارزش‌ترین پول دنیا در سال 2023 دانست. صفرهایی که هر سال به پول ملی ایران اضافه می‌شد، نشان از عدم علاقه مسئولان کشور به علم اقتصاد و رشد اقتصادی بود.
5: ما می‌خوایم همچی باشد که وقتی توی بانک آمدیم مثل اینکه تو مسجد رفتیم.
6: اما قضیه اقتصاد، ما همون جو و گندمی که خودمون در مملکت خودمون کش می‌کنیم اقتصاد می‌کنیم و برای خودمون همون مقدار کافیست. ما در هر هفته یک روز گوشت می‌خوریم. گوشت خوردن خیلی چیز خوبی هم نیست و یک وعده هم ممکنه غذا بخوریم.
7: اینایی که زیر بنای همه چیز اقتصادی دونه، اینها انسان را حیوان می‌دونه. حیوان هم همه چیزش برای اقتصادش هست. زیر بنای همه چیزش، اولاغ هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش.
2: در زمینه اقتصادی و توسعه نیازی به تونل زمان و تماشای عکس‌ها و فیلم‌های بجامانده از آن دوران نیست. نسلی که در آن سال‌ها نزیسته و آن دوران را تجربه نکرده، راه‌های مطمئن‌تری برای قضاوت تاریخی در دست دارد. کافی است نگاهی به داده‌های رسمی منتشر شده بیندازد و ببیند که نظام جمهوری اسلامی بیش از 7 برابر تمام حکومت‌های پهلوی و قاجار از محل صادرات نفت کسب درآمد کرده است. این در حالی است که درآمد سرانه ایران در سال 1357 دو برابر درآمد سرانه کره جنوبی بود و اینک دست کم 5 برابر کمتر از این کشور است، در حالی که اعتبار

0: نفر بوده و تعداد زندانیان در حدود 8000 نفر. اینک با گذشت حدود 4 دهه جمعیت ایران دو برابر شده، اما تعداد زندانیان 47 برابر شده است. چون این مسئله‌ای ابداً نمی‌تواند محصول اتفاق و تصادف باشد. در اواسط دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میلادی، شهروندان کره جنوبی در جستجوی کار به ایران می آمدند. در این دوران کره جنوبی هنوز کشوری فقیر بود و از سر استیصال مجبور بود شماری از شهروندان خود را برای نان خوردن به سرزمین های دیگر بفرستد. شمار زیادی از کره‌ای‌ها در بخش حمل و نقل ایران از جمله به عنوان راننده کامیون به کار گرفته شدند. اما اکنون ورق برگشته، کره جنوبی محروم از همه ثروت‌های زیرزمینی برای تأمین بقای خود به صدور کالاهایی چون لباس و پارچه و کفش و اسباب بازی روی آورد، اما سال به سال خود را بالاتر کشید و کالاهای دیگری را که ارزش افزوده و کیفیت آنها بالا و بالاتر می رفت، جای خود را در بسیاری از بازارهای جهان از جمله ایران محکم کردند. امروز ایرانی ها برای یخچال‌های ساخت شرکت‌های کره‌ای و خودروهای هیوندای و تبلت‌ها و گوشی‌های ساخت سامسونگ سر و دست می‌شکنند. آنها می‌بینند که سامسونگ کره‌ای به عنوان نخستین شرکت جهان در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته از اپل، قول تکنولوژی آمریکایی، سبقت گرفته است. برنامه عمرانی ششم مطلقاً به اجرا در نیامد و قسمت بزرگی از دستاوردهای 5 برنامه قبلی نیز منهدم شد. پروژه هایی که بیش از 150 میلیارد دلار از دارایی مملکت در راه طرح و اجرای آنها خرج شده بود، تقریباً از اول تا به آخر لغو شد. طرح 5 میلیارد دلاری تأسیس صنایع عظیم انرژی هسته‌ای، طرح 4 میلیارد دلاری صنایع فولاد بندرعباس، طرح 2 میلیارد دلاری مس سرچشمه که 90% آن انجام شده بود، طرح 3 میلیارد دلاری شاهلوله دوم سراسری گاز برای فروش گاز طبیعی ایران به اروپا، طرح 4 میلیارد دلاری کارخانه تولید کود و سایر مواد شیمیایی، طرح 6 میلیارد دلاری تزریق گاز در معادن قدیمی نفت، طرح 3 میلیارد دلاری متروی تهران، طرح 5 میلیارد دلاری فرودگاه بزرگ بین‌المللی تهران، طرح 7 میلیارد دلاری توسعه مخابرات و ماکروویو، همه اینها و بسیاری طرح‌های دیگر متوقف شدند، زیرا که اینها را برای هزاره سوم برنامه‌ریزی کرده بودند، در صورتی که ایران اکنون راه بازگشت به هزاره اول و صدر اسلام را در پیش گرفته بود.
1: اسلام با خون رشد پیدا کرد.
0: از نظر نظامی نیز موقعیت کشور در وضعی قرار گرفت که کشوری مانند عراق که پیش از آن نه فقط جرأت تجاوز به خاک ایران را نمی کرد، بلکه حتی چون این تصوری را هم به خاطر راه نمی داد، جنگ ویرانگری را علیه ایران آغاز کرد که مرگبارترین جنگ تاریخ ایران از دوران مغول تا به امروز است. وزیر خارجه وقت فرانسه آن را مرگبارترین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم توصیف کرد، ولی از نظر خود ایران مرگبارترین فاجعه کشور پس از قتل عام‌های مغول در 7 قرن پیش به شمار می رفت و تلفات آن تا کنون از کلیه تلفات ایران در دوران تیمور لنگ و کلیه تلفات جنگ‌های 250 ساله عصر صفوی و کلیه جنگ‌های نادرشاه بیشتر بوده است. جنگی که نه تنها یک نسل از نوجوانان ایران را بی‌رحمانه به کشتارگاه فرستاده است، بلکه نیروی کار کشور را نیز به نحوی جبران ناپذیر فلج کرد. جنگی که دستاوردهای اقتصادی نیم قرن دوران پهلوی را به باد داد و سرمایه نفت کشور را به جای آن که به مصرف سازندگی برسد، به جیب سوداگران جهانی مرگ

یعنی اسلحه فروشان غرب و شرق سرازیر کرد. واقعیت انکار ناپذیر در قضاوت بیرحمانه تاریخ، هرچند که واقعیتی بسیار تلخ است، این است که در این خودکشی دست جمعی یک ملت، یا به تعبیر دیگر عملیات انتحاری 36 میلیون نفری، همه کسانی که در هر رشته، هر مقام و هر مسئولیتی سهمی کم یا بیش بر عهده داشتند، می توانستند در سطوح مختلف فکر کنند و تشخیص بدهند و تصمیم بگیرند. از شخص اول مملکت گرفته تا کوچکترین فرد مسئول، هر کدام به نوبه خود، از راه خود و در حد خود، در این قمار مرگ و زندگی با سرنوشت و تاریخ و فرهنگ ملتی بزرگ و نسل‌های آینده آن نقش داشتند و امروز باید پاسخگو باشند. جعفر شریف امامی یکی از مهره‌های مرموز دوران پهلوی و افراد تأثیرگذار قرن حاضر در تاریخ ایران است که نقش او کمتر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. شخصیت مرموز، پیچیده و چندگانه وی به همراه اعمال و اقدامات متناقض و فریبکارانه، شناخت صحیح و دقیق وی را دشوارتر کرده است. عدم وابستگی حزبی و گروهی و در عین حال وابستگی کامل به دستگاه حاکمه شاهنشاهی، دوستی و نزدیکی با جبهه ملی و در نهایت خیانت به آنها، عضویت بلند مدت در لژهای خارجی فراماسونری و در عین حال نمایش وطن پرستی، پیشینه مذهبی و فرزند یک روحانی شیعه و ادعای قرابت با اهل دین و در عین حال کسب درآمد از کازینوها و قمارخانه ها و بسیاری دیگر از این قبیل تناقضات، موجب حیرت و سردرگمی محققین شده است. وی تنها کسی بود که هیچگاه دستان محمد رضا شاه پهلوی را نبوسیده بود، چرا که از مقامات عالی رتبه فراماسونری بود و توسط ملکه انگلیس بدین مقام منصوب شده بود. وی به عنوان استاد اعظم لژ ایران با استادان اعظم لژهای جهان رابطه داشت. مقام و موقعیت جعفر شریف امامی در حوزه فراماسونری دوره پهلوی دوم به حدی بود که محمد رضا شاه هم توانایی و تمایلی به تغییر پایگاه وی نداشت. نقش او در تسریع انقلاب 57 و خیانت به شاه همواره از معماهای تاریخ معاصر ایران است. مجموع اقدامات او در سال 57 در نهایت به خشم عمومی افزود و از سوی دیگر با تضعیف جایگاه شاه در نهایت زمینه وقوع انقلاب 57 را فراهم کرد. در جریان تصویب لایحه کاپیتولاسیون مقام ریاست مجلس سنا و در کشتار وسیع مردم در قتل عام 17 شهریور بر صندلی نخست وزیری تکیه زده بود. آیا این اقدامات شریف امامی با هماهنگی لژهای فراماسونری انگلیس صورت گرفت؟ چرا او دقیقاً یک هفته پیش از ورود روح الله خمینی به ایران به انگلستان رفت؟ میرزا جعفر شریف الاسلامی، فرزند حجت الاسلام میرزا محمد حسین شریف الاسلامی، با حذف میرزا از اول اسم و تغییر نام خانوادگی به شریف امامی، در شهریور سال 1289 در کوچه حاج ملا علی کنی در تهران به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات ابتدایی، دوره متوسطه را در مدرسه آلمانی ها به اتمام رساند و جهت ادامه تحصیل توسط وزارت راه به آلمان اعزام شد. پس از اتمام تحصیلات در راه آهن استخدام شد و به تدریج مراحل ترقی و پیشرفت را طی کرد. در دوران جنگ جهانی دوم به اتهام همکاری با آلمانی ها دستگیر و پس از چندی آزاد و به سمت مدیر کل بنگاه مستقل آبیاری انتخاب شد. جعفر شریف امامی
در کابینه سپهبد رزمارا به سرپرستی وزارت راه منصوب شد. پس از آن در کابینه حسین علا عضو شورای عالی سازمان برنامه و در کابینه سپهبد فضل الله زاهدی به مدیر عاملی سازمان برنامه منصوب شد. در 14 مهر ماه سال 1342 مجلس سنا با بیانات محمد رضا شاه پیرامون انقلاب سفید افتتاح و در 21 مهر ماه شریف امامی به عنوان رئیس سنا انتخاب و همچنان تا زمان دومین دور از نخست وزیری خیش در سال 1357 به طور مداوم در این سمت ایفای نقش نمود. ریاست مجلس سنا از بالاترین و حساسترین مشاغل حکومتی محسوب می شد و برای وی قدرت قابل توجهی فراهم آورد. شریف امامی در طول این مدت به غیر از ریاست مجلس سنا و طولیت بنیاد پهلوی و مشاغلی که در جهت کسب درآمد در دست داشت، مأموریت پر اهمیت دیگری نیز داشت که نام وی را بیش از هر سمت دیگری بر سر زبانها انداخت و آن موضوع چیزی نبود جز تأسیس لژ فراماسونری اعظم ایران. وی از دوران جوانی با عضویت در دستگاه‌های پرنفوذ فراماسونری اروپایی با دول استعماری غربی نیز در ارتباط بود. در سال 1343 حسن علی منصور نخست وزیر وقت گزارشی از فساد مالی شریف امامی تهیه کرد. وی در این گزارش نوشت شریف امامی علاوه بر حقوقی که رسماً در هر ماه از مجلس سنا، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، بنیاد پهلوی و اتاق صنایع دریافت می کند، از چند کارخانه ملی مانند کارخانه شاهپسند و غیره مبالغی به عنوان مشاور دریافت می کند که مجموعاً در ماه حدود 100 هزار تومان می شود. ارسال این گزارش به محمد رضا شاه سبب ایجاد اختلاف میان شریف امامی و حسن علی منصور گردید که در نهایت از آنجایی که شریف امامی در سنا حضور داشت و از نفوذ قابل توجهی نیز در میان سناتورها برخوردار بود، برای استیضاح و برکناری حسن علی منصور از نخست وزیری تلاش فراوان کرد که با ترور وی توسط فدائیان اسلام و گروه نواب صفوی عملاً شریف امامی نیز به هدف خود میرسد. در ویدیوی مربوط به نواب صفوی اشاره کردیم که اسناد طبقه بندی شده MI6 سازمان جاسوسی انگلیس اثبات میکند که فدائیان اسلام از انگلیس دستور میگرفتند. آیا شریف امامی از ترور حسن علی منصور آگاه بود و مقامات سازمان جاسوسی انگلیس به او گفته بودند که به زودی حسن علی منصور را حذف خواهند کرد؟ در سال 1347 که کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران توسط اسماعیل رائین منتشر می شود، پس از انتشار 2 جلد آن از انتشار جلد 3 جلوگیری می شود، با اینکه مجوز انتشار 2 جلد آن را وزارت فرهنگ و هنر صادر کرده و ساواک نیز از آن اطلاع داشت، اما جلد 3 به علت آنکه شریف امامی را از اعضای فراماسونری انگلیس دانسته بود منتشر نشد. امیر عباس هویدا به ساواک ابلاغ می کند که از انتشار این کتاب جلوگیری کنند. موقعیت شریف امامی در این زمان به حدی می رسد که حتی شاه نیز توانایی تغییر در موقعیت او را نداشت. در سند رسمی شماره 3492 که ساواک برای شاه ارسال کرده درباره شریف امامی چنین گزارش شده: مدارک و اسناد 90 صفحه‌ای با عکس درباره سوء استفاده و کثافت‌کاری‌های مربوط به آقای شریف امامی رئیس مجلس سنا است که در حال حاضر روی میز شاهنشاه آریامهر است. جعفر شریف امامی برای اینکه کسی از میزان ثروت نقدینه‌اش باخبر نشود، کلیه پول‌های نقد خود را در بانک‌های سوئیس، فرانسه، ایتالیا، انگلستان و آمریکا امانت گذاشته است.
در سال 1357 که سراسر ایران را تظاهرات و اعتصابات در بر گرفته بود، شاه برای جلوگیری از بحران و انقلاب مسئولیت نخست وزیری را با اختیارات تام به شریف امامی سپرد که البته بزرگترین اشتباه شاه هم همین بود. شریف امامی با ایراد چند نطق، مخصوصاً نطق معروف او من شریف امامی 20 روز پیش نیستم، دولت آشتی ملی را تشکیل داد که ظاهراً از مردم حمایت می کرد و خود را از خاندان روحانیون معرفی کرد. از کارهای او که به تسریع انقلاب و سقوط دولت شاهنشاهی کمک کرد می توان به آزادی مطبوعات و رادیو تلویزیون، دادن امتیاز به کارمندان، تغییر تقویم شاهنشاهی به شمسی، بستن کاباره ها و کازینوها و مشروب فروشی ها، عزل بسیاری از مدیران کشوری و لشکری که نالایق دانسته شدند و انحلال حزب رستاخیز اشاره کرد. کارهایی که امروز فردی با کمترین سواد سیاسی می داند که موجب تسریع انقلاب می شود، نه متوقف کردن آن. دولت ها در چنین شرایطی به سانسور اطلاعات و بستن راه های ارتباط جمعی روی می آورند تا تب اعتراضات بخوابد. شریف امامی در اقدامی تأمل برانگیز با برقراری حکومت نظامی رخداد 17 شهریور معروف به جمعه سیاه را به نام خود در تاریخ ثبت کرد، اقدامی که شاه کاملا از آن بیخبر بود و خشم او را برانگیخت. شاه می دانست که این اقدام باعث خشم عمومی و شعله‌ور شدن بیشتر انقلاب می شود. در واقع هیچ رژیم سیاسی در چنین شرایطی به دنبال شعله‌ور کردن خشم عمومی نیست و اساساً به دستور مقامات امنیتی از سلاح جنگی برای متوقف کردن تظاهرات استفاده نمی کنند. اما چرا این مجموعه اقدامات به صورت پشت سر هم صورت گرفت؟ شریف امامی به دستور چه کسی این اقدامات را انجام داد؟ آیا تصمیم لژهای فراماسونری بر این بود که شاه منافع آنها را در ایران تأمین نمی کند و باید تغییر رژیم صورت بگیرد؟ چرا یک هفته قبل از ورود خمینی به ایران شریف امامی با هواپیمای اختصاصی که از لندن به دنبال او آمده بود شبانه ایران را ترک می کند و به دیدن ملکه می رود؟ آیا این پایان مأموریت او بود؟ دیر زمانی است که واژه کودتا و دخالت خارجی در تاریخ ایران معاصر با 28 مرداد عجین شده است. حال آنکه با کمی دقت در تاریخ این مرز و بوم و نتایج حاصل از اتفاقات مهم در آن بایستی اعتراف کرد که کودتای گوادلوپ به سرکردگی کارتر از حزب دموکرات آمریکا و همراهی سه دولت غربی انگلیس، فرانسه و آلمان بیشترین ضربات را به ایران و ایرانیان در 45 سال گذشته وارد نموده است. کنفرانس گوادلوپ همواره از معماهای بزرگ تاریخ معاصر ایران بوده است. سرنوشت شاه سالها قبل در محافل نفتی آمریکا طرح‌ریزی شده بود و تنها به دنبال بستر اجرایی مناسب می گشت. کودتای نفتی عربستان سعودی و آمریکا علیه شاه، سقوط قیمت نفت و بازتاب اقتصادی آن در جامعه ایران و خصوصاً سال 1357، سال انقضای قطعی قراردادهای اسارتبار کمپانی‌های نفتی بود. پس از پایان سال 57 شاه برنامه داشت نفت را گران کند تا بدین ترتیب سطح رفاه در ایران افزایش پیدا کند. این موضوع وحشت قدرت‌های اروپایی را در پی داشت و بزرگترین توطئه قرن معاصر و خیانت به شاه به همین دلیل صورت گرفت. هدف ما در این ویدیو این است که اثبات کنیم که مخالفت و تظاهرات‌های خیابانی نبود که به سقوط شاه انجامید، بلکه مسائل پشت پرده ای در کار بود که موجب خونساسازی عملیات نجات ایران توسط ارتش شاهنشاهی گردید.
برای آگاهی از واقعیت ماجرا باید ابتدا سراغ گوادلپ، جزیره ای در غرب اقیانوس اطلس در دریای کارائیب که بخشی از کشور فرانسه است و کنفرانس سرنوشت ساز آن رفت. کنفرانس به میزبانی والری ژیسکار دستان، رئیس جمهور وقت فرانسه، و با شرکت جیمی کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، جیمز کالاهان، نخست وزیر بریتانیا، هلموت اشمیت، صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان برگزار شد. کنفرانس گوادلوپ در ژانویه سال 1979 با شرکت رؤسای کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان برگزار شد تا درباره اوضاع ایران بحث و بررسی کنند. در گوادلوپ آقای کارتر با توجه به شرایط افغانستان و تهدید ارتش سرخ شوروی، خواهان برکناری شاه از قدرت و جایگزینی رژیم شاه با حکومتی به رهبری خمینی گردید. ژیسکار دستان، رئیس جمهور فرانسه، در کتاب خاطرات خود تحت عنوان قدرت و زندگی با اشاره به نشست گوادلوپ چنین روایت می‌کند: در کنفرانس گوادلوپ کارتر رسما اعلام کرد که دیگر شاه باید برود و ارتش آمریکا جای ارتش ایران را در خاورمیانه خواهد گرفت. ژیسکار دستان تعجب خود از نحوه برخورد کارتر با شاه کشوری که حداقل به مدت یک دهه یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا بود را اینگونه بیان می کند: او اصلا خجالت نمی کشید و خیلی راحت و واضح در مورد برخورد با مردی که پیش از این ما از او سخت حمایت می کردیم صحبت می کرد. کارتر مثل یک حرامزاده رفتار کرد و بی پرده اعلام کرد مردی را که همگی ما از او حمایت می کردیم کنار می گذارد و نخست وزیر انگلیس نیز با کارتر در مورد لزوم خروج شاه از ایران هم عقیده بود، ولی من و هلموت اشمیت، صدر اعظم آلمان، به یک تحول صلح آمیز امید داشتیم و از نظریه آمریکایی ها غافلگیر شده بودیم. شاه در پیامی بی سابقه با خشم کارتر را خطاب قرار داد که بدون شناخت فرهنگ و تاریخ ملت ها چنین تصمیمی گرفته و او یک فرد نیست که با تغییرش روابط ایران و آمریکا پا بر جا بماند و با رفتن او شرایط از کنترل خارج خواهد شد و خاورمیانه روی آرامش را نخواهد دید. توافق انقلابیون 57 با قدرت‌های استعمارگر. با استقرار آیت الله خمینی در نوفل شاتو، او که تا آن زمان فردی گمنام و حتی خواستار بازگشت به ایران و گذراندن این چند روزه عمر در قم بود، با تلاش‌های دکتر یزدی و صادق قطبزاده، بنی صدر و یاران خارجیشان به کانون توجه روزنامه‌نگاران خارجی بدل گردید. مضمون سخنان و گفتگوهای آیت الله خمینی با خبرنگاران خارجی اساساً توسط مترجمین او، دکتر یزدی، قطبزاده و غیره، دچار تحریف و تغییر می‌شد، آنچنان که شباهتی به گفته‌های اصلی آیت الله نداشت. به عنوان نمونه، یک خبرنگار زن ایتالیایی که برای مجله زنان کار می کرد از آقای خمینی پرسید: اگر شما به ایران برگردید و حکومت را به دست بگیرید، سیاستتان در مورد زنان چه خواهد بود؟ آقای خمینی مثل همیشه بدون اینکه به صورت خبرنگار نگاه کند به ابراهیم یزدی گفت: به ایشان بگویید که در اسلام موقعیت زنان مشخص شده. اما یزدی به زبان انگلیسی این گفته را ترجمه کرد که آنچه خواست مردم ایران باشد. بنی صدر در همین رابطه گفته بود: ما نمی توانستیم بگذاریم آقای خمینی هرچه دلش می خواست بگوید. مصلحت در این بود صحبتهای آقای خمینی به نوع دیگری متناسب با خواست جامعه بین المللی ترجمه شود. ابراهیم یزدی از کارگردانان براندازی و از مشاورین خمینی در خاطراتش گفته است: هنگامی که نتیجه کنفرانس گوادلوپ را به امام گزارش دادیم، ایشان از شدت خوشحالی
دو دستشان را به هم کوفتند و فرمودند کار تمام شد. نقش بی بی سی فارسی و نقشه شوم ملکه انگلیس در فریب شاه. تقریبا دو ماه و نیم قبل از خروج محمد رضا شاه از ایران، سفیر انگلیس به دربار اعلام می کند که اعلی حضرت ملکه انگلستان می خواهند به ایران بیایند. همانطور که می دانید ملکه انگلیس بی جهت به کشوری نمی رود. ملکه انگلیس مطابق مقررات خودشان در سال بیش از یک سفر رسمی به خارج از کشور را قبول نمی کند. اما چطور شد که در این موقعیت حساس ملکه انگلیس حاضر می شود که به ایران مسافرت کند؟ آن هم با کشتی به خلیج فارس بیاید و در بندر عباس پیاده شود. سفیر انگلیس گفته بود که تاریخ ورود ایشان را ما اعلام می کنیم، ولی بعدن روز به روز که اوضاع در ایران بدتر شد اصلا صحبتی از سفر ملکه انگلیس نشد. ملکه انگلیس ظاهراً با این سفر ناگهانی و سپس لغو آن می خواست بگوید که ما از این اغتشاشات بی خبریم و نقشی در آن نداریم. از سوی دیگر رسانه بی بی سی وابسته به ملکه شب و روز در حال پمپاژ خبری بر علیه شاه بود و شاه به سفیر انگلیس اعلام می کند یک کاری بکنید، چون بی بی سی دارد بیداد می کند و تمام مملکت را به هم می ریزد. سپهبد بدرعی فرمانده گارد جاوید شاهنشاهی به شاه پیام داد که ارتش امکانات فنی لازم برای پارازیت فرستادن و قطع برنامه‌های بی بی سی را دارد و خواست که چنین کند. اما شاه پیام داد به بدرعی بگویید که این کار در شأن ما نیست. آیا سفر ناگهانی ملکه انگلیس به ایران برای گمراه کردن شاه و تزریق حس اعتماد و اطمینان به دوستی و حمایت انگلیس و آمریکا بود؟ این گونه چراغ‌های سبز باعث انفعال حیرت انگیز شاه در سراسر سال 57 گردید. آنچنان که با وجود هشدار و خواهش اطرافیان شاه از اتخاذ تدابیر قاطع در مقابله با بحران پرهیز کرد، شاه می گفت من در مقابل مردم خود نخواهم ایستاد. سلطنت بر روی جنازه‌های مردم کشورم خواست من نیست. عدم توجه به توصیه دوستان و ارتشی‌های وفادار. سخنان گمراه کننده و حمایت‌های دروغین ملکه الیزابت شاه را در مقابله با رویدادهای 57 به طور حیرت انگیزی خلع سلاح کرده بود، آنچنان که وقتی به خواهش و حتی التماس‌های دکتر افشار، اردشیر زاهدی، دکتر نهاوندی، دکتر باهری و فرماندهان بلند پایه ارتش مانند امیر حسین ربیعی، منوچهر خسروداد، مهدی رحیمی، جواد معینزاده، عبدالعلی بدرعی و علی نشاط قرار شد تا با نخست وزیری یک ارتشی شجاع و نترس بر اغتشاشات جاری نقطه پایان بگذارد، ناگهان حضور سفیران آمریکا و انگلیس برای جلوگیری از این اقدام عملیات را متوقف و منتفی ساخت. دکتر امیر اصلان افشار، آخرین رئیس تشریفات دربار که در این جلسه حاضر بود، درباره واکنش سرلشکر منوچهر خسروداد در برابر تغییر تصمیم و انفعال شاه می گوید به خوبی به یاد دارم که تیمسار خسروداد فرمانده هوانیروز دستهایش را چنان بر سرش کوبید که من صدایش را شنیدم. شاه در این جلسه حتی هشدار دوست آگاه و مورد اعتمادش الکساندر دومارانش را نیز باور نکرد. دومارانش به عنوان رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه اطلاعات دست اولی از وقایع پشت پرده داشت. ارزیابی دومارانش شخصیت خمینی را با صفاتی مانند آتش سوزان و بیرحم توصیف می کرد و به همین جهت مخالف حضور و اقامت خمینی در فرانسه بود. دومارانش کارتر را شخصیتی شوم و فلاکتبار می دانست که از مسائل منطقه خاورمیانه کاملا بی اطلاع بود. دومارانش درباره آخرین ملاقاتش با شاه یادآوری می کند
روزی که نام همه افرادی را که در آمریکا مأمور فراهم کردن مقدمات سرنگونی شاه بودند به وی دادم، شاه سخنان مرا باور نکرد و گفت هرچه بگویید باور می کنم جز این را. گفتم اعلی حضرتا چرا حرف مرا باور نمی کنید؟ شاه گفت زیرا احمقانه است که کس دیگری را جانشین من کنند. من بهترین ارتش را دارم، من صاحب نیرومندترین قدرت‌ها در منطقه هستم. سخنان شما آنقدر غیر معقول است که من نمی‌توانم آن را باور کنم. فریب شاه برای خروج از ایران. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می‌نویسد: لورد جورج براون وزیر امور خارجه سابق انگلیس را ملاقات کردم. با هم دوست بودیم. او دست مرا گرفت و از من مؤکداً درخواست کرد که به یک مرخصی یکی دو ماهه بروم. شاه تأکید می کند بنابراین قرار شد که شهبانو و من برای چند هفته استراحت و آسودگی اعصاب ایران را ترک کنیم. دکتر افشار رئیس تشریفات دربار در کتاب خاطراتش می نویسد کارتر هم پیشنهاد کرده بود بهتر است که در سر راه آمریکا دو سه روز هم به مصر برویم و در آنجا با انور سادات و جرالد فورد رئیس جمهور سابق آمریکا درباره قرارداد کمپ دیوید ملاقات و مذاکره کنیم. به همین جهت اعلی حضرت مسافرت به مصر برای مذاکره با انور سادات را پذیرفتند. پس از سه روز اعلی حضرت به من فرمودند مذاکرات ما تمام شده و سادات هم باید به یک سفر رسمی به سودان بروند. شما با سفیر آمریکا در قاهره تماس بگیرید و بپرسید که در چه روز و چه ساعتی ما وارد آمریکا می شویم. در لحظه با سفیر آمریکا در قاهره تماس گرفتم و ایشان گفتند با واشنگتن تماس خواهند گرفت و روز بعد به من تلفن کرد و گفت متاسفانه مقامات آمریکایی در حال حاضر مسافرت اعلی حضرت را به آمریکا صلاح نمی دانند. بدین ترتیب با یک فریب بزرگ اعلی حضرت را از ایران خارج کردند و بعد مانع سفر اعلی حضرت به آمریکا شدند. با بیم و نگرانی وقتی پیام سفیر آمریکا در قاهره را به عرض اعلی حضرت رساندم با ناراحتی و حیرت فرمودند اینها با پدر من هم همین کار را کردند. پدرم مایل بود که در هند و نزدیک ایران باشد و این وعده را هم داده بودند، ولی در بمبئی انگلیسی ها اجازه ندادند که پدرم حتی از کشتی پیاده شود و از آنجا او را به جزیره موریس بردند. من اشتباه کردم که به اینها اعتماد کردم و به مصر آمدم. در آن شرایط آشفته و عصبی خودمان را در برابر یک توطئه یا فریب بزرگ می دیدیم و واقعا نمی دانستیم که چه کنیم. هیچ یک از دولت مردان آمریکا دیگر به تلفن‌هایم پاسخی نمی دادند. ما با مختصری لباس و وسایل سفر کوتاه از ایران آمده بودیم و هیچ آمادگی برای تحمل این شرایط ناگهانی و نامنتظره را نداشتیم. طرز صحبت کردن اعلی حضرت هم حتی عوض شده بود و دیگر وقار پادشاهی را نداشتند. این نقشه آقای کارتر و شرکای او بود که چطور اعلی حضرت را از ایران بیرون بکشند و بعد خمینی را به ایران بفرستند. این بهترین راه بود. من و اردشیر زاهدی چندین بار به اعلی حضرت گفتیم اعلی حضرت بهتر نیست که شما ایران را ترک نکنید. اعلی حضرت گفتند من باید بروم و با آمریکایی ها صحبت کنم تا حداقل برای ثبت در تاریخ هم که شده آیندگان بدانند که من تا آخرین لحظه می‌خواستم این مملکت را نجات دهم. به نظر کارشناسان سیاسی جهان شاه با رفتنش بزرگترین و بدخیمترین اشتباه زندگی سیاسی خود را مرتکب شده بود. سود کشورهای غربی از سقوط شاه و غارت اموال مردم ایران با حمایت انقلابیون 57. در کنفرانس گوادلوپ ژیسکار دستن رئیس جمهور فرانسه در نهایت از نظر کارتر حمایت کرده بود، زیرا که فرانسه به ایران بدهکار بود و می‌خواست که به صورتی این پول را پس ندهد. دولت لندن هم از زمانی که شاه دیگر
دیکته های دولت لندن را نمی نوشت و گفته بود که رفاه مردم کشورم اولویت من است، نه بحران اقتصادی کشور شما. کمر به دشمنی با او بسته بودند. دولت آلمان هم از این انقلاب نهایت بهره برداری را می برد، چرا که با بحران اقتصادی آلمان شاه بخش اعظم سهام فولادسازی کروب و مرسدس بنز را خریده بود و اساساً خودروهای بنز جی کلاس شاسی بلند به دستور شاه طراحی و تعداد 40,000 دستگاه از آن را به منظور استفاده در ارتش ایران سفارش داده بود. قراردادی که با توافق انقلابیون 57 با دولت آلمان سهم حمایت آلمان از انقلاب شد و همه خودروهای جی کلاس سفارشی ایران را به جای ارتش ایران تحویل نیروهای ناتو می دهند و هم بنز از ورشکستگی نجات پیدا می کند و هم سهام مردم ایران را می دزدند. پایان تلخ و افسوس برای نسل سوخته. رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا بعدها اعتراف کرد و گفت سیاست غلط ما که باعث سقوط شاه ایران شد لکه ننگی در تاریخ ایالات متحده آمریکا است. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد بی تردید من اشتباهاتی کرده بودم، اما نمی توانم باور کنم آن اشتباهات عامل اصلی سقوط من بودند. بیش از پیش این اعتقاد در من پیدا شده بود که آمریکا حقیقتاً نقش بسیار بزرگی را در سقوط من ایفا کرده است. اگر کار به اینجا رسید، نه فقط به خاطر آن بود که ملت ایران فریب خورد، بلکه من هم فریب خوردم. کنفرانس گوادلوب شومترین کنفرانس تاریخ معاصر ایران است که منجر به برکناری و سقوط خاندان پهلوی شد. در این تصویر سران چهار کشور را می‌بینید که همگی لبخند می‌زنند و غرق در شادی هستند. از راست به چپ جیمز کالاهان نخست وزیر انگلیس، جیمی کارتر، والری ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه و هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان. شخصیت مرموز و پشت پرده حسین فردوست در تاریخ معاصر ایران به عمد مخفی نگه داشته شده، چرا که با واکاوی اقدامات و روابط او با شخصیت‌های سیاسی و رهبران جمهوری اسلامی و همچنین نقش او در اجرای دستورات سازمان جاسوسی انگلیس بسیاری از رازها را فاش می‌کند که قدرت‌های پشت پرده مایل نیستند که مردم عادی از آنها آگاه باشند. نقش حسین فردوست در حفظ جان آیت الله خمینی، خیانت‌های ننگین به حکومت پهلوی و اجرای دستورات استعماری انگلیس و همچنین نقش بی‌بدیل او در بنیانگذاری سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب همچون رازی سر به مهر در تاریکی تاریخ معاصر ایران به عمد پنهان مانده است. حسین فردوست ارتش بود نیروی زمینی شاهنشاهی ایران، رئیس دفتر ویژه اطلاعات از ابتدای تأسیس در سال 1338، قائم مقام ساواک طی سالهای 1340 تا 1352، رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی از 1351 تا 1357 و یکی از برجسته ترین و مؤثرترین چهره های اطلاعاتی دوران حکومت پهلوی و همدرس و دوست صمیمی دوران کودکی و نوجوانی محمد رضا شاه پهلوی بود. ارتش بود حسین فردوست که از نزدیکترین افراد به محمد رضا شاه بود و از پشت به او خنجر زد. در سال 1356 صدام به شاه پیام می دهد که خمینی در ماه‌های اخیر بارها مهمانانی از سفارت روس در بغداد داشته، چند نفر از ماموران سازمان جاسوسی انگلستان هم تحت پوشش خبرنگار با او دیدار داشتند، اما ما یقین داریم که آنها جاسوس هستند. خمینی شهروند شماست،
درباره او تصمیم عاجل بگیرید. اگر ایشان زنده بماند، دودمان مردم ایران و عراق را برباد می‌دهد. در همین اثنا امام موسی صدر هم یک نامه مفصل 22 صفحه‌ای برای شخص شاه می‌نویسد با 14 برگ سند و عکس از دیدار یاران خمینی با فرستادگان سران مسکو و لندن. بعد از انقلاب معلوم می شود هم پیام صدام و هم نامه امام موسی صدر به دست شاه نرسیده و در دربار به دست تیمسار حسین فردوست رسیده بود. فردوست به فرستاده صدام می گوید با اعلی حضرت حرف زدم، گفتند خمینی هیچ خطری ندارد، باید از ایشان محافظت شود و الا روابط ما تیره می شود. این مطلب را صدام در زمان محاکمه‌اش هم نوشته و 69 برگه را به دست طارق عزیز رسانده که او نیز فقط در یک مصاحبه در آنکارا می گوید بله، وصیت‌نامه سیدالرئیس شهید پیش من بود، منم به دوستانم در منچستر سپردم تا در موزه نگهداری شود. وقتی خاطرات ابراهیم یزدی و محمود دعایی را که می‌خوانیم، تمام این موارد را تایید می‌کند. اما نامه امام موسی صدر عیناً به دفتر خمینی ارسال می‌شود. او نیز با قذافی و روس‌ها درباره صدر حرف می‌زند که شاید همین امر سبب گم شدن و کشته شدن امام موسی صدر گردید. چرا صدر که تنها نیروی راستین جدایی دین از سیاست بود و پشت پرده قضایای تبهکاری سرویس‌های جاسوسی فرانسه، انگلیس و روسیه را در خاور میانه خوانده بود، اینطور با اشاره انقلابیون ایرانی و توسط قذافی حذف می‌شود و دنیا هم در برابر این جنایت سکوت می‌کند و سال‌ها رهبر اول ایران با قذافی رابطه گرم و دوستانه‌ای داشت و هیچگاه هم امام موسی صدر را از او مطالبه نمی‌کند. در سال‌های اخیر و پس از مرگ قذافی، جلال الدین فارسی، فرمانده چریک‌های هوادار آیت الله خمینی، با روزنامه رسالت مصاحبه کرده. قذافی را شدیداً ستایش می‌کند، اما درباره صدر هم یک راز نچندان مخفی را علناً بر زبان می‌آورد که صدر لایک شده بود. او مزاحم مسیر انقلاب و امام بود. بله، من در جریان روبودنش بودم، اما اینکه چطور کشته شد و کجا دفن شد هیچگاه از سرهنگ قذافی نپرسیدم، لازم هم نبود، مهم این بود که باید حذف می‌شد. در دوران 10 ساله نخست جمهوری اسلامی تقریبا همه عمرای ارتش و رجال مؤثر عصر پهلوی که به چنگ انقلابیون تشنه خون افتادند اعدام شدند. ارتش بود حسین فردوست، اما سرنوشتی متفاوت داشت. بنا به اطلاعات منتشر شده در انتهای کتاب خاطرات وی، او تا 12 آبان ماه 1362 صحیح و سلامت در شهر تهران با آزادی کامل در منزل پدری در خیابان وصال زندگی می کرده است. در تاریخ فوق بازداشت شده و تا تاریخ فوتش، یعنی اواخر اردیبهشت 1366، در خانه امن یکی از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت نظر بوده است. در طی این مدت به نوشتن خاطراتش مشغول بود. جاسوسی معمولاً شغل دوم کسانی است که یا حرفه اصلیشان کفاف نیازهای مادی یا معنوی زندگی آنها را نمی دهد و یا بر اساس مصالحی مجبور به پرداخت حق و سکوت به نهادهای قدرت بومی یا بیگانه هستند. عده کمی از جاسوسان اما با آسودگی خاطر و با گذراندن مدارج تحصیلی و طی مراحل مصوب در قوانین استخدامی، رسماً به عضویت کارمندان دستگاه اطلاعاتی مملکتشان می‌پیوندند. تیمسار ارتش بود حسین فردوست هرچند آدمی از دسته دوم بود و تا دهه آخر عمرش با عزت و احترام مراحل ترقی را طبق اصول دقیق تشکیلاتی که بسیاری از آنها توسط خود او تنظیم شده بود طی کرده بود، اما مثل آدمی از گروه اول بد عاقبت
و بدنام به مردم و کشورش از دنیا رفت. در همان سال اول دبستان شاگرد اول کلاس مخصوص شد، مورد توجه خاص ولیعهد قرار گرفت و 5 سال بعد به عنوان دوست و همدرس و همراه او به سوئیس رفت. با انتخاب شدن برای کلاس مخصوص ولیعهد، فردوست به جهانی پرتاب شد که به آن تعلق نداشت. او تنها شاگرد کلاس مخصوص بود که پای پیاده مسیر طولانی خانه تا دانشکده افسری را گز می کرد. همچنین او تنها کسی بود که قابلمه کوچک نهارش حتی کفاف سیر شدن خودش را نمی داد. باقی شاگردان کلاس همگی از خانواده‌های اشراف و عمرای ارتش بودند که هم حق درشکه داشتند و هم نهار مفصلشان را سر ظهر نوکر یا گماشته‌ای به مدرسه می آورد. درجه دارهای مدرسه نظام که چشمشان دنبال مانده قضاهای اعیانی شاگردهای کلاس مخصوص بود، قابلمه فقیرانه فردوست را مسخره می کردند. او از این اختلاف سطح زندگی با همکلاسی‌هایش رنج می برد و احساس حقارت ناشی از آن را حتی تا آخرین روزهای عمرش با خود داشت. احتمالاً همین احساس موجب شد که کوشش و تواضع بیش از حد را سرلوحه زندگی خودش قرار دهد. برای موفقیت در مشاغل اطلاعاتی امنیتی، روحیات و خصایص ویژه‌ای لازم است. برعکس تصویری که فیلم‌های هالیوودی از جاسوس بازی ارائه می‌کنند، این حرفه در بیشتر مواقع خسته کننده و حوصله سربر است. آدم در این شغل باید صبور، کم حرف، دقیق، وسواسی و جزئی نگر باشد. حسین فردوست چون این خصوصیاتی داشت. آرام، سرنگهدار، خوشخدمت و هوشمند بود. کاری را که به او واگذار می شد در منتهای دقت انجام می داد و در انجام وظیفه از افراط و تفریط به دور بود. داشتن چنین خصوصیاتی او را فردی قابل اعتماد و کاردان نشان می داد. شاید بشود گفت در تمام دوران پهلوی هیچ کس در یک دوره طولانی این تعداد مشاغل حساس اطلاعاتی را همزمان به عهده نگرفته است. با این حال وقتی به خاطرات بجامانده از رجال آن دوره رجوع کنید، کمتر کسی ذکری از این ژنرال ریز نقش و آرام کرده است. این موضوع خود نشان دهنده روحیه گوشه‌گیر و منزوی فردوست است. او تمایلی به حضور در رسانه‌ها و مرکز توجه واقع شدن نداشت. بیشتر ترجیح می‌داد پشت پرده و بدون دیده شدن تأثیرگذار باشد. نماینده اینتلیجنس سرویس انگلیس در تهران با لابیگری باعث ریاست او بر دفتر ویژه اطلاعات شد. فردوست با وجود استعداد ذاتی برای یادگیری، جهانبینی عمیق سیاسی فلسفی نداشت. بنا به حال و هوایی که در آن تربیت شده و آموزش دیده بود، به شدت ضد کمونیست بود. به همین دلیل در همه سازمان‌هایی که مسئولیت داشت، کسانی را که تمایلات چپ یا توده‌ای داشتند به سرعت شناسایی و پاکسازی می‌کرد. این حساسیت آنقدر عمیق بود که حتی در برهه‌ای او را به شک انداخت که همسر دومش طلا ممکن است طبق نقشه کاگبه وارد زندگی او شده باشد. دشمنی میان فردوست و حزب توده حتی پس از انقلاب ادامه یافت، به گونه ای که پس از عملیات دستگیری سران حزب توده در انتهای سال 1361 و ابتدای سال 1362 و به دنبال آن فروپاشی و انحلال این حزب، هواداران و سران این حزب این عملیات را نتیجه کمک و برنامه ریزی فردوست برای اطلاعات سپاه پاسداران می دانستند. فردوست همانقدر که ضد کمونیست بود به شیوه کار کردن و سبک زندگی انگلیسی علاقمند بود. شیفتگی او به نظم و دیسیبلین کاملاً با آنچه بریتانیا نماینده آن بود تطبیق داشت. در این حال او همچون بسیاری از ایرانیان هم نسل و مسنتر از خودش به قدرت افسانه‌ای بریتانیای کبیر
باور داشت. رابطه فردوست با اینتلیجنس سرویس محکم و پایدار بود. فردوست برای تشکیل دفتر ویژه در سرویس اطلاعاتی بریتانیا آموزش دیده بود و به کارآمدی روش آنها باور داشت. از 26 دی ماه 1357 که شاه ایران سفر بی بازگشت خود را آغاز کرد، بنا به بعضی روایات هرچند او در حضور بختیار عمرای ارتش را به اطاعت از نخست وزیر خوانده بود، اما پس از اینکه بختیار جلسه را ترک کرد، پادشاه دستور داده بود که در نبودش همگی از ارتش بت فردوست اطاعت کنند. فردوست به گواهی خاطراتش تصمیم گرفت که از آن پس در مشکلات جاری و برنامه‌های آینده تنها به تشخیص خودش عمل کند. پس از خروج شاه هیچ تغییری در برنامه روزانه اش نداد. صبحها مانند سابق به بازرسی شاهنشاهی و بعد از ظهرها به دفتر ویژه اطلاعات می رفت. شب را در باشگاه ایران جوان به بازی بریج می گذراند. طی این مدت به بیشتر همبازی ها و مراجعینش توصیه می کرد که کشور را ترک کنند. اینکه آیا او از کدام سازمان جاسوسی بیگانه خط می گرفت دقیقا مشخص نیست، اما معروف است که در طی آن 37 روز از انقلاب و خمینی همدلانه سخن گفته است. در تمام 37 روز دولت بختیار تنها یک بار و برای چند دقیقه او را دید که حرف مهمی هم میان آنها رد و بدل نشد. به نظر می رسد که نخست وزیر نورسیده این ارتش بود آرام ریزنقش را خیلی جدی نگرفته بود. عصر روز 21 بهمن 1357 ارتش بود قره‌باغی رئیس ستاد ارتش محرمانه با مهندس بازرگان و دکتر صحابی دیدار می کند. بازرگان از قره‌باغی تقاضا می کند که در جدال میان خمینی و بختیار ارتش بی‌طرف بماند. قره‌باغی از همان محل ملاقات با فردوست تماس می گیرد و از اون نظر می خواهد تا صبح 22 بهمن کمیسیون سران ارتش را برای تصمیم گیری در مورد موضع ارتش تشکیل دهد. فردوست قره‌باغی را به تشکیل کمیسیون ترغیب می کند. صبح 22 بهمن سران ارتش از ساعت 7:30 صبح در ستاد ارتش دور هم جمع می شوند و بحث می کنند تا ساعت 10 که فردوست با لباس شخصی وارد جلسه می شود. هیچ توافقی حاصل نشده است. فردوست اداره جلسه را به دست می گیرد و با تفسیری خلاف واقع تنها وظیفه ارتش را پاسداری از تمامیت ارضی و مرزهای کشور اعلام می کند. با توجه به ارشدیت او، دوستی 50 و چند ساله او با شاه، نفوذ و شناخت او بر اکثر امرای ارتش و با عنایت به اینکه او دکترای حقوق داشت، ظرف چند دقیقه جو جلسه به نفع اعلام بی‌طرفی ارتش تغییر می کند. وقتی سپهبد طباطبایی از فردوست می پرسد که در صورت بازگشت شاهنشاه تکلیف کسانی که اعلامیه بی‌طرفی ارتش را امضا کرده اند چه می شود؟ او پاسخ می دهد که مسئولیت این کار را می پذیرد و جواب شاه را خواهد داد. اعلامیه تنظیم می شود و فردوست نخستین کسی است که آن را امضا می کند. پس از امضای باقی عمرای حاضر دستور می دهد که اعلامیه را به رادیو ارسال کنند تا به عنوان خبر فوق‌العاده خوانده شود. این چنین می شود که بدون مقاومت ارتش، انقلابیون مراکز حساس را تصرف می کنند و نظام سلطنتی سقوط می کند. در دوران انقلاب با انحلال ساواک و دیگر تشکیلات اطلاعاتی کشور، دولت موقت و شورای انقلاب نیاز به تشکیل یک نهاد اطلاعاتی جدید را به شدت احساس می کرد. همزمان با اولین تلاش ها برای ایجاد این نهاد، حزب توده و باقی نیروهای چپ تلاش داشتند که این نهاد جدید را کنترل یا حداقل در آن نفوذ کنند. اما نیروهای مذهبی با اینکه نظم تشکیلاتی و تجربه نیروهای چپ
و کمونیست را نداشتند، نه تنها جلوی نفوذ و کنترل چپ‌ها و به خصوص توده‌ای‌ها را گرفتند، بلکه ظرف مدت کوتاهی همه آنها را قلع و قمع کردند. واقعیت این است که در زمان انقلاب تنها شبکه اطلاعاتی که مخفیانه کار می‌کرد و بدون آسیب باقی مانده بود، شبکه وابسته به دفتر ویژه اطلاعات زیر نظر فردوست بود. این شبکه کوچک و منسجم برای مقابله با روس‌ها و عناصر وابسته به آنها طراحی شده بود. رهبری این شبکه را سرلشکر صفاپور به عهده داشت. از آنجایی که فردوست با بعضی از سران دولت موقت در ارتباط بود، احتمالاً خطر چپ‌ها و نیروهای وابسته به شوروی را به آنها گوش زد کرده و پیشنهاد استفاده از امکانات این شبکه را به انقلابیون داده بود. به عنوان نمونه، در هفته اول اردیبهشت 1358 محمد رضا سعادتی، عضو مرکزیت سازمان مجاهدین خلق، حین قرار با افسر اطلاعاتی کاگبه در تهران دستگیر شد. او برای تحویل پرونده محرمانه سرلشکر مقربی، معروفترین جاسوس شوروی در ایران، با افسر اطلاعاتی روس ملاقات کرده بود. به احتمال زیاد لو رفتن قرار سعادتی نتیجه اطلاعاتی بود که شبکه مخفی فردوست به دولت موقت رسانده بود. عدم احضار فردوست از سوی دادستانی انقلاب و دیگر ارگانهای قضایی جمهوری اسلامی، نه در روزهای نخست که هرج و مرج حاکم بود و نه حتی پس از اینکه نظم به حد قابل قبولی حاکم شد، هیچ احضاریه‌ای به نام او صادر نشد. دستگیری او 6 ماه پس از عملیات اطلاعات سپاه پاسداران علیه حزب توده و محاکمه چهره‌های اصلی این حزب صورت گرفت. این موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که به تاریخ تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی توجه کنیم، موضوعی که شاید بسیاری از افراد از آن اطلاع نداشته باشند. این است که معمار و بنیانگذار سازمان اطلاعات سپاه در حقیقت حسین فردوست است، که همان دفتر ویژه اطلاعات در زمان محمد رضا شاه پهلوی بود. دستگیری فردوست در آبان 1362 در اصل دروغی بزرگ و پوششی در جهت حفاظت از او تحت تدابیر شدید امنیتی در حد مقامات ارشد جمهوری اسلامی بود و با خواست خود فردوست صورت گرفت. او 2 هدف اصلی داشت: نخست حفظ جانش در مقابل اقدام گروه‌های سرکوب شده برای ترور احتمالی او، به ویژه پس از ماجرای ضربه به تشکیلات حزب توده، و دوم کمک به ایجاد یک نهاد اطلاعاتی یک پارچه تحت عنوان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. این کار را فردوست یک بار پس از عزل تیمور بختیار از ریاست ساواک در تجدید سازمان ساواک با موفقیت انجام داده بود. شکل مصاحبه‌های بجامانده از او پس از دستگیری که به صورت میزگرد از او پخش شد، فارغ از محتوای مضحک و حتی گاهی فکاهی آنها، 2 مجری شناخته شده صدا و سیمای جمهوری اسلامی بسیار رسمی و محترمانه او را با عنوان ارتشبد بازنشسته یا ارتشبد سابق حسین فردوست معرفی می کنند که نشان از جایگاه متمایز او دارد. از سوی دیگر باور این نکته که آدمی باهوش و توانایی و دانش فردوست پس از انقلاب سالها بیکار نشسته تا یک روز عده‌ای پاسدار به خانه پدریش بریزند و او را بازداشت کنند، نشانه ساده لوحی است. برای او که هم امکانات فراوان داشته و هم روابط گسترده، خروج از مرزهای کشور چه هوایی و چه زمینی بسیار ساده بود. او به دستور اینتلیجنس سرویس انگلستان در ایران ماند تا در انقلاب ایران تأثیر گذار شود و جلوی نفوذ کمونیست ها را در حکومت جدید ایران بگیرد و حافظ منافع دولت فخیمه ملکه الیزابت باشد. ارتشبد حسین فردوست نقش مهمی
در وقایع 100 سال اخیر ایران بازی کرده است. بی توجهی به او یا اغراق در توصیفش یا اغراق در توصیف تأثیراتش در تحولات منجر به انقلاب، همچنان باعث رازآلود ماندن شخصیت او در پیشگاه تاریخ می شود.

از تولید در فرانسه حذف شده، به عنوان گل سرسبد به ایران بخت برگشته قالب کنند که روزگاری آریا فول آپشن در صنایع داخلیش ساخته می شد و همچنین دولت فخیمه انگلیس بدون اعزام لشکر و نیرو تمام منافعش در خاورمیانه تأمین شود و همچنان نفت را ارزان ببرد، چیزی که اگر پهلوی در ایران باقی می ماند محال بود از سال 1363 به بعد حتی در خواب ببیند. اما در نهایت اتحاد سرویس های جاسوسی غربی با هدف جلوگیری از گرانی نفت و جلوگیری از ظهور یک ابرقدرت جدید به انقلاب 57 منتهی شد. پس از انقلاب هم رقابت این سرویس های جاسوسی با یکدیگر شروع شد که گاهی سرویس انگلیس صحنه گردان بوده و گاهی سرویس روس ها، اما در حقیقت بازنده اصلی ملت ایران بوده است. ابراهیم یزدی، مشاور خمینی در نوفل و شاتو فرانسه، طراح و مؤسس سپاه پاسداران، طراح و مبتکر روز قدس و بسیاری دیگر از نهادهای اولیه انقلاب بوده است. یزدی جزو دانشجویانی بود که توسط بنیاد پهلوی به صورت رایگان به اروپا و آمریکا برای تحصیل فرستاده شده بود. ابراهیم یزدی دست راست خمینی، رئیس شورای امنیت انقلاب، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بازپرس و مدیر قتل عام فرماندهان ارتش شاهنشاهی بود. در شهریور ماه 1358، چند روز مانده به آغاز طولانی ترین جنگ قرن، محرمانه با صدام حسین در کوبا دیدار و گفتگو داشت. احتمالاً چراغ سبز حمله به ایران را داده بود. ابراهیم یزدی در اوایل سال 58 در اقدامی خیانتکارانه و در راستای اهداف انگلیس و آمریکا بدون مشورت با فرماندهان و کارشناسان ارتش، یک طرفه قراردادهای خرید تجهیزات جنگی را از آمریکا لغو کرد. این کار ضد ملی موجب گردید نخست تمام پیش پرداختهای ایران به آمریکا که سر به میلیونها دلار میکشید به نفع آن کشور ضبط و به ایران برگردانده نشود. دیگر آنکه خرید آن همه تجهیزات نظامی میتوانست در جنگ ایران و عراق سریعا ایران را به پیروزی برساند و از کشتار نزدیک به 1 میلیون جوان ایرانی جلوگیری نماید. یزدی در خاطرات خود می نویسد که پدرش خیلی آخوند باز بود و حرف روحانیون را سخن خدا و حجت می دانست، راهی که خود او هم در پیش گرفت. او و همفکرانش ابوالحسن بنی صدر و صادق قطبزاده مشهور به مثلث بیق می‌خواستند که با آخوندبازی برای تشکیل دولت خود سوء استفاده کنند و اما در این بازی رو دست خوردند. ابراهیم یزدی در مهر ماه سال 1310 در یک خانواده مذهبی در قزوین به دنیا آمد. در سال 1316 همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد و در خیابان ری پرورش یافت. او مدتی به همراه همسر و 6 فرزندش در شهر هیوستون ایالت تگزاس زندگی می کرد. او و همسرش در سال 1349 شهروند ایالات متحده شدند. رسانه‌ای شدن این امر در بحبوحه انقلاب در نشریات آمریکا خبرساز شد. ابراهیم یزدی در خلال زندگی در ایالات متحده، هنگامی که در دانشگاه بیلور درس می‌خواند، به تأسیس انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و ایران پرداخت. او مؤسس اولین مسجد شهر هیوستون تگزاس بود و همچنین از مؤسسان جامعه مسلمانان هیوستون و نخستین رئیس آن به شمار می‌رفت که بزرگترین سازمان اسلامی در آمریکا محسوب می‌شد. با تأسیس نهضت آزادی ایران در سال 1340 او به همراه مصطفی چمران، علی شریعتی و صادق قطبزاده که همگی با بودجه بنیاد پهلوی و برای گذراندن دوره‌های تخصصی و خدمت به میهن به آمریکا

اروپا فرستاده شده بودند، مسیری متفاوت را انتخاب می کند و به تأسیس شاخه های اروپا و آمریکای نهضت آزادی مبادرت می ورزد و یزدی به عنوان رئیس شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در خارج از کشور انتخاب می شود. او در هنگام اخراج روح الله خمینی از عراق و امتناع دولت کویت از پذیرش خمینی و هیئت همراه به او پیشنهاد مهاجرت به فرانسه را می دهد و با همکاری صادق قطبزاده خانه ای در نوفل شاتو به این منظور تهیه می کند و بنابر روایت خودش امام را قانع کرده بود که به جای کشوری اسلامی به سرزمین کفر هجرت کند تا برای انتقال پیام انقلاب در دسترس رسانه‌های جمعی باشد. یزدی در آن روزگار سر صف تقسیم غنایم ایستاده بود و علاوه بر ایفای نقش مترجمی و سخنگویی خمینی نزد رسانه‌های انگلیسی زبان مشغول برنامه ریزی برای قبض کردن قدرت در تهران و ایفای نقش در دولت انقلابی آینده بود. یزدی در زمان اقامت در پاریس رابط اصلی انقلابیون و کارتر رئیس جمهور آمریکا بود و ترتیب ملاقات خمینی با رمزی کلارک و اعضای سازمان سیا را فراهم کرد. رمزی کلارک پس از این دیدار به رسانه ها گفت که خمینی آینده ایران را در اختیار دارد. این گفته او که خمینی از حمایت 99% مردم برخوردار است تیتر یک روزنامه کیهان شد. ژنرال رابرت هایزر که از طرف رئیس جمهور وقت جیمی کارتر به ایران رفته بود در خاطراتش به بهت دیدن این گفته وزیر دادگستری سابق آمریکا در تیتر روزنامه‌های ایران اشاره می‌کند. یزدی با لغو خائنانه قراردادهای نظامی و اقتصادی با غرب و از جمله با آمریکا خسارت‌های سنگین مالی و جانی عظیمی را به ایران تحمیل کرد. ارزش خسارت‌ها تا صدها میلیارد دلار و بیشتر تخمین زده می‌شوند. فرصت دستیابی ایران به جنگنده‌های نسل 4 F-16 و خط مونتاژ و ساخت قطعات این جنگنده و نمونه‌های مدرن F-14 و ناوها و تانک‌ها و غیره همگی با اقدام یزدی لغو و توسط دولت آمریکا بلوکه شد. سلاح‌هایی که اگر در اختیار ارتش ایران قرار می‌گرفت، در درجه اول صدام هرگز جرأت حمله به ایران را پیدا نمی‌کرد و اگر هم حمله می‌کرد، سرنوشت جنگ خیلی زود به نفع ایران خاتمه می‌یافت. اما این اقدام یزدی باعث شد برتری نظامی ایران از بین برود و بیش از 1 میلیون جوان ایرانی در این جنگ فرسایشی کشته شوند. آیا بین ملاقات محرمانه یزدی و صدام حسین در سال 1358 در کوبا تنها چند روز قبل از شروع جنگ ایران و عراق رابطه‌ای وجود دارد؟ آیا شروع این جنگ با چراغ سبز یزدی به صدام صورت گرفت؟ نمونه ای از تسلیحاتی که در قراردادهای لغو شده به دست یزدی انجام شد به شرح زیر هستند: هواپیماهای F-14 تامکت، F-16 و آواکس، ناوشکن کلاس کوروش، ناوچه کمان، هلیکوپتر شینوک، موشک‌های اسپارو، سایدواندر، فونیکس، شرایک و هاربن، زیردریایی‌ها و تانک چیفتن. پس از پیروزی انقلاب و دستگیری تعدادی از سران و مقامات امنیتی نظامی و سیاسی دوره پهلوی، یزدی در نقش یک بازجو هم ظاهر می شود و در تعدادی از دادگاه های انقلاب حضور دارد. در یکی از این دادگاه ها بعد از اتمام جلسه، ابراهیم یزدی به تیمسار رحیمی ناسزایی ناموسی گفت و به شاه فقید هم اهانت کرد. ناگهان تیمسار در میان جمعیت در گوش یزدی خواباند که وی عصبانی شد و دستور اعدام و قطع دستش را داد. یکی از خبرنگاران حاضر چنین روایت می کند: برای ثبت در تاریخ باید بگویم رفتاری که تیمسار رحیمی
و تیمسار خسروداد در برابر جوخه اعدام داشتند رفتاری بسیار شجاعانه بود. تیمسار رحیمی سلام نظامی داد و جاوید شاه گفت و همچنین پاینده ایران، و تیمسار خسروداد گفت چون من در اینجا ارشد هستم، خودش حکم تیر خودش را به خودش صادر کرد. هیچ کدام اجازه ندادند چشمهایشان را ببندند. صادق خلخالی در کتاب خاطرات خود آن دوران را اینطور بیان می کند: از جمله کسانی که در همه کارها دخالت می کرد و بازپرس شده بود، ابراهیم یزدی بود که در دولت موقت اول معاون نخست وزیر و سپس وزیر امور خارجه شد. ابراهیم یزدی در طبقه سوم مدرسه رفاه که من هم آنجا بودم، نصیری و رحیمی را به محاکمه کشید. آنها با وجود اینکه می‌دانستند که من از طرف امام به عنوان قاضی و حاکم شهر معرفی شده ام، به این امر توجه نمی‌کردند. خودشان می‌بریدند و می‌دوختند. یزدی که انسانی بسیار جاه طلب و بلند پرواز و در عین حال خائن بود، او نیز مثل دیگر اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی فکر می‌کرد که به قول خودش حاج آقا در قم مانده و قدرت در دست ملی مذهبی ها خواهد افتاد و خواهند ماند. اما از آنجا که وی شخصی بسیار محافظه‌کار بود و بعدن نیز با دیدن سرنوشت بنی صدر و قطب زاده فوراً شمشیر جرأت و جسارتی را که اوایل قدری از تیغه آن را نشان داده بود غلاف کرد و به کما رفت و به همان عنوان دبیر کل نهضت آزادی که بیشتر سالها نیز عنوانی روی کاغذ بود و جنبه تشریفاتی داشت بسنده کرد. ابراهیم یزدی که زمانی می‌کوشید شاه را به آمریکا برای مداوا راه ندهند، خود در ترکیه در حالی که بیمار بود در زمان ترامپ درخواست ورود به آمریکا برای مداوای سرطان کرده بود که با مخالفت روبرو شد و سرانجام در شهریور سال 1396 در ازمیر ترکیه از دنیا رفت. او چند سال آخر عمرش را هم برای پس گرفتن اقامت ایالات متحده دست و پا زد که نه در دولت ترامپ بلکه در همان دولت اوباما هم هیچ نتیجه ای نگرفت. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران بلافاصله پس از اعلام خبر فوت وی این رخداد را تسلیت گفت. روحانی در این پیام از یزدی به عنوان پیشگام مبارزه با استبداد یاد کرد. همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و بسیاری از چهره‌های سرشناس ایرانی در پیام‌هایی در گذشت وی را تسلیت گفته و در مراسم بزرگداشت وی شرکت کردند. پس از خاک سپاری وی، عده‌ای ناشناس قبر او را در بهشت زهرا تخریب کردند و این کار چندین بار ادامه یافت. باری شکستن سنگ گور ابراهیم یزدی، هرچند که آن را میتوان بدفرهنگی خواند، ولی این بدفرهنگی است که سازندگان آن خود ابراهیم یزدی ها میباشند. بدفرهنگی که بخشی از سنت تازیان و مغولان بوده و در جریان پیروزی انقلاب نخست به مقبره رضا شاه بزرگ توهین و آن را تخریب کردند. باری بدفرهنگی است ولی خود کرده را تدبیر نیست. خیانتی که امثال ابراهیم یزدی در حق ملت ایران و مملکت کردند داغی است بر دل تک تک مردم که به درازای 45 سال در قلب مردم انباشته شده و به این راحتی ها سرد و سبک نخواهد شد. در تاریخ 24 شهریور سال 1361 صادق قطب زاده، یکی از اسرارآمیزترین رجال سیاسی ایران، در تهران اعدام شد. این روزها دیگر کمتر کسی نام صادق قطبزاده را به یاد می آورد، اما او بدون شک یکی از تأثیرگذارترین رجال سیاسی چند دهه اخیر ایران بوده است. بعدها محمد رضا شاه پهلوی در آخرین مصاحبه زندگیش که درست چند روز پیش از مرگش با دیوید فراست
خبرنگار شبکه ABC نیوز انجام داد، چون این گفت: من باور نمی کنم همه این کارها را خمینی به تنهایی انجام داده باشد. او حتی نمی داند پروتئین چیست. او مشاورینی دارد. به عنوان مثال همه ما دو نفر از آنها را به خوبی می شناسیم. ابراهیم یزدی و صادق قطبزاده. قطبزاده دانشجوی بی استعدادی بود که از دانشگاه اخراج شد. گروهی او را عامل CIA و گروهی دیگر او را عامل KGB می دانند. برخی منابع می گویند زمانی که آیت الله خمینی ساکن نجف بود، قطبزاده مدام با چمدانهای پر از دلار به دیدن آیت الله می رود. کسی نمی داند قطبزاده این پولها را از کجا می آورد. هزینه های مبارزه از این راه تأمین می شد. در پرواز انقلاب به تاریخ 12 بهمن سال 1357 قطبزاده تنها کسی است که اجازه می یابد در طول سفر در کنار آیت الله خمینی بنشیند. حتی زمانی که خبرنگاری از احساس آیت الله می پرسد که بعد از 15 سال قدم بر خاک میهن می نهد، آیت الله خمینی جواب معروف هیچی را می دهد که قطبزاده در مقام مترجم به دروغ می گوید که اظهار نظری ندارند. صادق قطبزاده در 4 اسفند سال 1314 در اصفهان به دنیا آمد. پدر وی تاجر الوار بود. وی تحصیلات مقدماتی را در مدرسه دارالفنون گذراند. قطبزاده در جوانی به جرگه پشتیبانان مصدق و جبهه مخالفان محمد رضا شاه پهلوی پیوست. در سال 1337 برای ادامه تحصیل در رشته زبان انگلیسی به ایالات متحده رفت. هنگامی که در آمریکا دانشجوی دانشگاه جورج تاون در واشنگتن بود، در میهمانی سفارت ایران به اردشیر زاهدی سفیر ایران در آمریکا سیلی زد و پس از آن از ایالات متحده آمریکا اخراج و مقیم کانادا شد. پس از لغو اقامت آمریکا به الجزایر، مصر، سوریه و نهایتاً به عراق رفت، جایی که او آیت الله خمینی را در سال 1342 ملاقات کرد. وی همچنین پیوند نزدیکی با سید موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان پیدا کرد. صدر فساد مالی نداشت ولی خوشگذران بود و به همراه قطبزاده در پاریس داستانهایی داشتند و دوستی آنها از بعد سیاسی فراتر می رفت. قطبزاده در این سالها ارتباط گسترده ای با مبارزان لبنانی پیدا کرد. او با معمر قذافی هم در ارتباط بود. قطبزاده بعد از تبعید آیت الله خمینی به ترکیه اولین شخصی بود که به ملاقاتش رفت و از معتمدین او شد و خود را مقلد خمینی معرفی می کرد. قطبزاده با گذرنامه سوریه ای که سید موسی صدر برایش تهیه کرده بود در پاریس ساکن شد. سوریه از دوران حافظ اسد زیر چتر شوروی بود و پاسپورت دیپلماتیک سوری با هماهنگی KGB برای او صادر شد. هماهنگی تمام این جاسوس ها با بقیه مزدوران از مجاهد و فدایی و توده‌ای و سازمان کنفدراسیون دانشجویان هم با KGB بود. تمامی کنفدراسیون‌های دانشجویی یا مستقیم و یا غیر مستقیم جاسوس KGB بودند. از گروه‌های چپ تا اسلامی‌های افراطی برای بیگانگان کار می‌کردند. قطبزاده در بهار سال 1357 لوسیان جورج، نماینده روزنامه لوموند در بیروت را به نجف فرستاد تا با انجام نخستین مصاحبه بین المللی با سید روح الله خمینی، او را که شخصیتی گمنام حتی برای ایرانی ها بود، به یک چهره برجسته ضد شاه بدل کند. قطبزاده در ورسای پاریس خانه‌ای ویلایی برای خمینی پیدا کرد و به نام خود خرید. بعد از مدتی رفت و آمدها زیاد شد و برای مدرسه مقابل خانه مزاحمت ایجاد شد
که زمین ساز انتقال خمینی به نوفل‌لوشاتو شد. قطب‌زاده در زمان حضور خمینی در فرانسه از مشاوران وی بود و در مدت اقامت او در فرانسه با دعوت از رسانه‌های بین‌المللی دنیا قصد داشت توجه دنیا را به خمینی جلب کند و با جفسازی علیه حکومت پهلوی افکار عمومی جهان را به حمایت از انقلاب برانگیزد. او در این راه حتی ترتیب مصاحبه خمینی با مجله پورنوگرافی پنت هاوس را نیز هماهنگ کرد. او در روز 12 بهمن ماه با هواپیمای حامل خمینی که بعدها پرواز انقلاب نام گرفت به ایران بازگشت. قطب‌زاده در هواپیمایی که خمینی را به ایران می آورد در کنار او نشست. او پس از پیروزی انقلاب از اعضای شورای انقلاب اسلامی شد. وی در زمان روی کار آمدن دولت موقت عهده‌دار سازمان صدا و سیما شد. سپس وزیر امور خارجه شد. وی به یکی از مشهورترین سیاستمداران ایرانی تبدیل شد که هر روز تصویرش در رسانه‌های جهانی منتشر می‌شد. او تلاش‌هایی برای آزادی گروگان‌های آمریکایی و بازگرداندن شاه به ایران انجام داد. هدف او از بازگرداندن شاه به ایران و محاکمه او در حقیقت ترفندی برای جلب رأی در اولین انتخابات ریاست جمهوری بود که وی در آن شرکت کرد. صادق قطب‌زاده محبوب نبود، لااقل به عنوان یک چهره سیاسی محبوب نبود. تنها یک بار خود را در معرض رأی عمومی گذاشت. در انتخابات ریاست جمهوری اول با حدود 0.3% آرا آخر شد. در یکی از گزارش‌های FBI از همان دوره آمده که منبعی در ایران که نامش ذکر نشده میگوید قطب‌زاده طرفدار ندارد. اما مشکل قطب‌زاده صرفاً محبوب نبودن نبود. او بین بخش‌های گسترده‌ای از بازیگران سیاست و اجتماع منفور بود. چپ‌ها می‌گفتند عمله ارتجاع است، مذهبی‌ها می‌گفتند لیبرال است، لیبرال‌ها می‌گفتند افراطی، روشنفکرها می‌گفتند بازاری، بازاری‌ها می‌گفتند فوکولی. و تازه اینها پیش از آن است که به بحث جنجالی و بی‌پایان وابستگی و جاسوسی برسیم، چرا که قطب‌زاده در این پهنه هم تکتاز بود، هم انگ جاسوس شوروی را داشت و هم انگ نوکری آمریکا. کوزکچین از افسران ارشد اطلاعاتی شوروی بود که یکی دو سال پیش از انقلاب سال 1357 در پوشش کاردار سفارت شوروی به ایران فرستاده شده بود و در دوران انقلاب در تهران بود. 3 سال بعد از انقلاب از طریق سفارت بریتانیا در تهران به بریتانیا پناهنده شد و اطلاعاتش را در اختیار MI6 گذاشت. در سال 1991 همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خاطراتش را با عنوان کاگبه از درون چاپ کرد. بخشهایی از این کتاب با عنوان کاگبه در ایران به فارسی منتشر شده است. کوزکچین در کتابش گاه به تفصیل از برنامه‌ها و عملیات شوروی در ایران صحبت کرده و بارها از صادق قطب‌زاده نام می‌برد. در معرفی قطب‌زاده می‌نویسد دنیا او را به عنوان یکی از نزدیکان آیت الله خمینی در پاریس شناخت، اما سازمان اطلاعات نظامی شوروی او را از زمان دانشجویی در آمریکا می‌شناخت. کوزکچین میگوید قطب‌زاده هم مثل بسیاری دیگر از دانشجویان ایرانی خارج از کشور جذب اندیشه‌های چپگرایانه شده بود و تومه خوبی برای دستگاه اطلاعاتی شوروی بود. کوزکچین معتقد است همه چیز به همان ماجرای ارتباط و مجادله قطب‌زاده با سازمان اطلاعات نظامی شوروی در دوران دانشجویی در آمریکا برمیگردد. میگوید مأمور سابق پس از آن دعوا از شوروی کینه به دل گرفته بود و حالا که به قدرت رسیده بود میخواست انتقام بگیرد.
کوزکچین می نویسد از قضا قطب زاده در ماه اوت 1980 ناگهان از مقامش برکنار شد. هرچند کاگبه نقشی در این ماجرا نداشت، قطبزاده از صحنه سیاست محو شد، اما آنچه شروع کرده بود مثل قبل ادامه پیدا کرد. سپتامبر 1980 کنسولگری شوروی در رشت بسته شد. با اینکه قطبزاده برکنار شده بود، دستور رئیس وقت دفتر سیاسی کمونیست شوروی به کاگبه به قوت خود باقی بود. دستور بود. کوزکچین میگوید برنامه کاگبه این بود که به مسئولان جمهوری اسلامی بقبولاند قطبزاده مأمور CIA است. او میگوید برای اجرای این برنامه از ابزار مختلف از جمله حزب توده استفاده کردند و نسبتاً آسان به نتیجه رسیدند، چون سابقه تحصیل و زندگی قطبزاده در آمریکا چون این داستانی را باورپذیر می‌کرد. کوزکچین می‌گوید عملیات بعد از دستگیری قطبزاده هم ادامه داشت تا جایی که یک نامه جعل کردند که در آن به یک مأمور مخفی و بسیار ارزشمند CIA در ایران اشاره شده بود و از اشارات معلوم بود آن مأمور قطبزاده است. آنطور که کوزکچین نوشته، نامه را در یک بسته مشکوک در باجه تلفن عمومی کنار پمپ بنزین خیابان تابنده تهران می‌گذارند و تلفنی به پلیس خبر می‌دهند که کسی بسته این مشکوک در باجه تلفن گذاشته. کوزکچین معتقد است این ماجرا میخ آخر تابوت قطبزاده بوده. تمثیلش البته اغراق‌آمیز است، اما از این جهت که نشان می‌دهد حذف قطبزاده از نظر دستگاه اطلاعاتی شوروی روندی گام به گام بوده بسیار روشنگر است. قطبزاده در 17 فروردین سال 1361 به اتهام طرح کودتا و تلاش برای قتل روح الله خمینی بازداشت شد. وی متهم شد که با ریختن مواد منفجره در چاهی در نزدیکی منزل روح الله خمینی قصد داشته وی را ترور کند. او در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرد و ضمن اعتراف نامی هم از سید محمد کاظم شریعت‌مداری آورد. پس از این رویداد از سید محمد کاظم شریعت‌مداری به عنوان کسی که قرار بود پس از کودتا آن را تایید کند نیز سلب صلاحیت مرجعیت شد. او در گورستان ابن باب وی در میان قبر پدر و مادرش که هر دو بعد از او فوت کردند به خاک سپرده شده است. اجازه نصب سنگ برای قبرش داده نشد و تنها دو موزاییک با رنگی اندکی متفاوت نشانه مدفن اوست. مرد در آینه، کتابی به قلم کارول جروم، خبرنگار کانادایی و دوست دختر صادق قطبزاده، پیرامون خاطرات او با قطبزاده و حوادث پس از انقلاب اسلامی ایران است. کارول جروم در خاطرات خود ادعا می کند که پس از نخستین آزادی وی از زندان، دوستان قطبزاده از وی درخواست کردند که از ایران خارج شود و قطبزاده در پاسخ چنین جمله‌ای گفته است: این انقلاب کابوسی بود که من برای این ملت رقم زدم. من مقصر هستم، میمانم و با سرنوشتم روبرو میشوم. در پایان جمله ای از شاپور بختیار بسیار تأمل برانگیز است. شاپور بختیار در یکی از مصاحبه هایش در پاریس در پاسخ به خبرنگاری که از او درباره آگاهی وی از دیدارهای خمینی در نوفل و شاتو میپرسد، میگوید این دیدارها مهم نبود، چون عده‌ای برای خودنمایی میرفتند و عده‌ای هم برای اینکه اگر کارش گرفت به نان و نوایی برسند. او در ادامه گفت ولی در این میان آن دسته که بیعتشان با خمینی واقعا بزرگترین خیانت به ملت ایران بود، دسته ای است که به روشن فکران معروف بودند. لفظ خیانت را استفاده می کنم چون باور دارم خیانت از آن روشن فکرانی بود که تشخیص ندادند
و صلاحیت این تشخیص را داشتند که وقتی انسان طرفدار دموکراسی و آزادی و دانش شد، وقتی خواست مثلا مملکت را از دیکتاتوری و از متحجر بودن بیرون بکشد، نباید دست به دامان آخوند بزند. روزی 32 استاد دانشگاه که حالا یا پاکسازی شده اند یا در زندان هستند یا منفصل از کار هستند، در کتابخانه خود من جمع شده بودند. 30 نفر از آنها موافق دخالت خمینی در امور سیاسی بودند و تنها 2 نفر مخالف. این مسئله را کوچک نگیرید. آن افرادی که عامی بودند و تربیت سیاسی نداشتند گناهی نکردند. گناهکار آن افرادی بودند که وظیفه و وسیله داشتند مردم را روشن بکنند و نکردند. ابوالحسن بنی صدر را با 2 چهره متفاوت در تاریخ ایران معاصر میتوان شناخت. نخست به عنوان یکی از مریدان و پیروان آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که 48 سال از عمر بنی صدر در این دوره گذشت، و دوم در مقام یکی از چهره های سرشناس مخالف آیت الله خمینی که 40 سال از عمر باقی مانده 88 ساله اش را نیز در این دوره سپری کرد. ابوالحسن بنی صدر فرزند یکی از آخوندهای سرشناس همدان بود که به دوستی با روح الله خمینی شهره بود. بنی صدر در گفتگو با برنامه تاریخ شفاهی هاروارد گفته است: به آیت الله خمینی به چشم مرید و پدر معنوی خود نگاه می کرده است. او پیش از آن که در دهه 40 شمسی به جرگه مریدان سیاسی خمینی بپیوندد، در اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 نماینده بخش دانشجویی جبهه ملی ایران در دانشگاه تهران بود. منتقدان بر این باورند که مثلث بنی صدر، قطب‌زاده و یزدی، مشهور به مثلث بیق، با تکیه بر شناخت خود از جهان غرب به ویژه رسانه‌ها و افکار عمومی تلاش کردند تا آن بخش از آرا و عقاید خمینی را که واقعی تر بود پنهان یا کمرنگ کنند و به جای آن خمینی را به جهان معرفی کنند که ظاهری دموکرات داشت و به آزادی‌های رایج در دموکراسی‌ها و جهان آزاد از جمله آزادی زنان و آزادی بیان معتقد بود. پرواز 4721 پاریس تهران، این یکی از 2 پرواز سرنوشت ساز انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 بود. 16 روز پیش پروازی آخرین پادشاه ایران را برای همیشه از ایران برد و حالا پروازی دیگر رهبری مذهبی را به ایران می آورد. پرواز 4721 که می رفت تا آینده ایران را تغییر دهد. آیت الله خمینی رهبر 76 ساله اما تنها سرنشین این پرواز نبود. در کنار او 30 همراه و بیش از 100 خبرنگار از پاریس، پایتخت فرانسه، به ایران آمدند. خبرنگارانی که می‌خواستند خود شاهد تغییر تاریخ باشند و همراهانی که هر یک رؤیایی برای ایران انقلابی داشتند. فرودگاه شارل دوگل پاریس بامداد 5 شنبه 12 بهمن ماه 1357، بوینگ 747 ایر فرانس که گنجایش 400 سرنشین را دارد، با پرداخت همه مبلغ کرایه و بیمه آماده حرکت شده است. مسافران پرواز اما 2 گروهند. گروهی کوچک 30 تا 50 نفره از همراهان آیت الله خمینی و گروهی بزرگ صدها تن از خبرنگاران، آنها که نماینده افکار عمومی جهان نامیده می شدند. همه آنها اما پیرامون مردی حلقه زده بودند که در نشریات ایران و جهان امام خوانده می شد. از 12 بهمن 1357 تا 5 بهمن 1358
کمتر از یک سال زمان لازم بود تا نام ابوالحسن بنی صدر از میان مسافران پرواز پاریس تهران به عنوان نخستین رئیس جمهور تاریخ ایران ثبت شود. ابوالحسن بنی صدر 45 ساله بود که در فرودگاه شارل دوگل پاریس سوار هواپیما شد. او که فعالیت‌های سیاسی خود را از دوران دانشجویی آغاز کرد و در سال 1342 نماینده جبهه ملی در دانشگاه تهران بود. سالها مقیم پاریس ماند و دکترای جامعه شناسیش را از دانشگاه سوربن گرفت. او میگوید که از سالها پیش از رسیدن آیت الله خمینی به پاریس اندیشه انقلاب را در سر می‌پرورانده است. او به عنوان یک نظریه پرداز اقتصاد اسلامی شناخته می‌شد که آن سالها ادعا می‌شد پیامی نو در عرصه اقتصاد و کشورداری دارد، اگرچه بعدها روشن شد دستاورد اقتصاد اسلامی در عمر 45 ساله جمهوری اسلامی اقتصادی ورشکسته بوده است و در اصل در کنار علم اقتصاد مفهومی به نام اقتصاد اسلامی معنای عملی و نظری مهمی ندارد. با این وجود بنی صدر در دوره‌ای که آیت الله خمینی مخالف ریاست جمهوری روحانیون بود به سرعت توانست خود را به عنوان جدی‌ترین نامزد نخستین انتخابات ریاست جمهوری در بهمن 1358 معرفی کند. تلاش روحانیونی مانند محمد بهشتی، اکبر رفسنجانی و علی خامنه‌ای برای مقابله با او جواب نداد و بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران شد. حدود 6 ماه پیش از آن نیز او موفق شده بود در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی رأی بالایی کسب کند. بنی صدر تلاش کرد با تکیه بر حدود 11 میلیون رأی که از مردم گرفته بود در قامت رئیس جمهوری قدرتمند ظاهر شود، ولی مثلث بهشتی، رفسنجانی و خامنه‌ای آشکارا مقابل او قرار گرفتند. آنها که انتخابات ریاست جمهوری را به بنی صدر واگذار کرده بودند با کسب اکثریت کرسی‌های مجلس تلاش کردند مانع انتخاب نخست وزیر دلخواه بنی صدر شوند. بنی صدر که تلاش کرده بود احمد خمینی را نخست وزیر خود کند و از او برای مهار مثلث رفسنجانی، خامنه‌ای و بهشتی استفاده کند، با مخالفت خمینی در این باره روبرو شد و مجبور شد محمد علی رجایی را به عنوان نخست وزیر تحمیلی از سوی اکثریت مجلس بپذیرد. نخست وزیری که در مدت 10 ماه فعالیتش هیچ گونه همکاری مناسبی بین او و بنی صدر شکل نگرفت. بنی صدر علاوه بر ریاست جمهوری مقام فرماندهی کل قوا را هم بر عهده داشت که آیت الله خمینی این سمت را بعد از شروع جنگ با عراق در 31 شهریور 1359 و در زمانی که هنوز از رئیس جمهور حمایت می کرد به بنی صدر داده بود. اما بنی صدر و سپاه پاسداران همواره به یکدیگر بی‌اعتماد بودند و سپاه او را به عنوان فرمانده کل قوا قبول نداشت. رابطه بد رئیس جمهور و سپاه بر وضعیت جنگ هم تأثیر گذاشت. تا وقتی که بنی صدر فرمانده کل قوا بود، همکاری سپاه و ارتش که به رئیس جمهور نزدیکتر بود عملاً شکل نگرفت. در نتیجه چنین وضعیتی اولین عملیات بزرگ زمینی ایران 4 ماه بعد از برکناری بنی صدر انجام گرفت، عملیاتی که برای اولین بار با همکاری کامل سپاه و ارتش همراه بود و به شکسته شدن محاصره آبادان انجامید. بنی صدر که در مورد بحران کردستان هم با احزاب کرد وارد چالش شده بود و از پایگاه خوبی بین مخالفان کرد برخوردار نبود، پس از مدتی تلاش کرد برای از میان به در کردن جریان تحت رهبری
محمد بهشتی به مجاهدین خلق نزدیک شود. این تلاش بنی صدر از نگاه آیت الله خمینی اشتباهی نابخشودنی بود. بنی صدر سرانجام حمایت خمینی را از دست داد و در اواخر خرداد 1360 از فرماندهی کل قوا برکنار شد. این برکناری موقعیت سیاسی او را که تلاش کرده بود در 9 ماه نخست جنگ ایران و عراق به عنوان یک فرمانده حاضر در میدان جنگ دیده شود تضعیف کرد. 10 روز بعد مجلس که تحت کنترل اکثریت مخالف بنی صدر بود به عدم کفایت سیاسی او رأی داد و با حکم خمینی از سمت ریاست جمهوری نیز برکنار شد. با برکناری بنی صدر در ابتدای تیر ماه 1360 دوره جدیدی از عمر سیاسی او شروع شد. بنی صدر یکی از دستبوسان روح الله خمینی بود که به دلیل اختلافات سر سفره انقلاب به روشنفکر، آزادی خواه و اپوزیسیون و مخالف نظام تبدیل شد. ساعت 10 صبح چهارشنبه 7 مرداد 1360 خبر مهمی روی خروجی خبرگزاری فرانسه قرار گرفت. خبر این بود یک هواپیمای ایرانی که حامل ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور سابق ایران بود در پایگاه نظامی در حومه پاریس به زمین نشست. بنی صدر و مسعود رجوی از فرودگاه مهرآباد توسط هواپیمای بوئینگ 707 سوخت رسان به خلبانی بهزاد معزی از ایران رفتند و با عبور از کشورهای ترکیه، قبرس، یونان و شمال ایتالیا در یک فرودگاه نظامی واقع در حومه پاریس به زمین نشستند. معزی پیشتر نیز هدایت هواپیمای شاه را به قصد مراکش بر عهده داشت. بنی صدر با لباس زنانه و لبهای رژ زده با پنهان شدن در توالت هواپیما به فرانسه گریخت. سرهنگ دهقان از خدمه هواپیمای نظامی 707 می گوید در تمام مدت پرواز رجوی و یک نفر دیگر با اسلحه ما را زیر نظر داشتند و شخص دیگری نیز در داخل کابین مرتباً در تماس با فرانسه بود و ما در عبور از مرزهای هوایی کشورهای مختلف با هیچ مشکلی مواجه نشدیم. سرهنگ دهقان می گوید به نظر می آمد که قبلاً فرود این هواپیما به اطلاع دولت فرانسه رسیده بود و پس از صحبت بنی صدر با نخست وزیر فرانسه که در هواپیما انجام شد ما در فرودگاه فرانسه به زمین نشستیم. فیروزه بنی صدر دختر ابوالحسن بنی صدر در سن 16 سالگی به ازدواج مسعود رجوی درآمد. بنی صدر کمی بعد با همراهی سازمان مجاهدین خلق و حزب دموکرات کردستان به رهبری عبدالرحمن قاسملو شورای ملی مقاومت را در پاریس بنیان نهاد. نوعی تلاش برای شبیه سازی نهضت مقاومت ملی فرانسه در جنگ جهانی دوم به رهبری ژنرال دوگل که با هدف آزادی فرانسه از اشغال آلمان هیتلری ایجاد شد و مقرش در لندن بود. این اتفاق آغاز دوره‌ای 40 ساله از فعالیت سیاسی بنی صدر به عنوان یکی از رهبران مخالف جمهوری اسلامی و آیت الله خمینی بود. او در این دوره 40 ساله که با مرگش در سال 1400 اتمام یافت به عنوان چهره ای سیاسی ظاهر شد که ضمن مخالفت با جمهوری اسلامی خود را حامی استقلال و تمامیت ارضی ایران نشان داد. بنی صدر در پی تصمیم سازمان مجاهدین خلق برای انتقال نیروهای این سازمان به عراق تحت حکومت صدام حسین که در حال جنگ با ایران بود از همکاری با این گروه در شورای ملی مقاومت کنار کشید. از سوی دیگر با آنکه شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوران شاه نیز
در پاریس زندگی می کرد و با بنی صدر هم سابقه همکاری در جبهه ملی ایران داشت، اما هرگز یک همکاری سیاسی جدی بین بنی صدر و بختیار شکل نگرفت. بنی صدر معتقد بود بختیار با عراق به عنوان قدرت در حال جنگ با ایران همکاری کرده است و این از نظر او پذیرفتنی نبود. آن دو هرگز در مدت 11 سالی که بختیار زنده و در پاریس بود با یکدیگر دیدار نکردند. بختیار در سال 1371 ترور شد و بنی صدر نیز به عنوان یک منتقد تا زمان مرگش به انتقادهایش ادامه داد. در خارج از کشور بنی صدر هیچگاه دست از مبارزه علیه حکومت پهلوی دست بر نداشت و ذره ای رو راستی و صداقت در سخنانش یافت نمی شد. مشکل او با خمینی بر سر سهم قدرت بود و نه آزادی و دموکراسی. بنی صدر یک فرد عوام بود که هرگز تحصیلات دانشگاهی مغز او را تغییر نداد. او کسی بود که یک بار در یک سخنرانی گفته بود که دلیل حجاب و روسری این است که اشعه‌ای از موی سر زنان تابیده می شود که برای سلامتی مردان مضر است و به خاطر همین زنان باید روسری بپوشند. البته سالها بعد سعی کرد این حرف را انکار بکند، ولی اسنادش هست و کسانی که در آن سالها روزنامه ها را می خواندند این حرف او را فراموش نمی کنند. سخن گزاف دیگری از بنی صدر که از او باقی مانده درباره شکنجه در ساواک است. خوشبختانه فیلم این ادعای مضحک بنی صدر نیز موجود است که می گفت در ساواک خرس را به جان زندانیان دختر می انداختند تا به آنها تجاوز کند. در روزنامه اطلاعات دوم آذر 58 بنی صدر می گوید کسی را که مسئول بانک مرکزی گذاشته ام آمد و گفت که 4 میلیارد دلار بدهی بانک مرکزی به بانک‌های خارجی است که احتمالاً با بررسی بیشتر به 15 میلیارد دلار هم میرسد. من گفتم حق ندارید این پول‌ها را بدهید، اینها را آمریکا چپاول کرده. یعنی تصور کنید یک نفر که ادعا می‌کرد دکترا دارد این مسئله ابتدایی را نمی‌فهمید که بدهی بانک مرکزی به بانک‌های خارجی به خاطر تجارت بین المللی است. یعنی یک شرکت خصوصی مثلا از ایتالیا ماشین‌آلات کشاورزی وارد کرده و بانک مرکزی برایش گشایش اعتبار باز کرده و این ربطی به آمریکا و امپریالیسم ندارد و اصولاً قوانین بانکی بین المللی طوری است که نمی شود پول آنها را نداد. بعدها هم بدهی بانک‌های خارجی را دادند و هم خسارت و دیرکردش را. همین حماقت‌های بنی صدر باعث شد پول‌های ایران در اکثر بانک‌های اروپا و آمریکا بلوکه شود و تا سال‌ها خسارت‌ها را از آن پول‌های بلوکه شده برداشت می‌کردند. سرانجام ابوالحسن بنی صدر در 88 سالگی با زندگی وداع گفت و کارنامه سیاسی او همچنان محل مناقشه و مجادله بسیاری است. پیش از روزهای نوفل و شاتو، روح الله خمینی در مقام حجت الاسلامی در قم در کشف الاسرار خود نوشت: فقها و مجتهدین هیچ وقت نه تنها با اساس سلطنت مخالفت نکردند، بلکه بسیاری از علمای عالی مقام با سلاطین همراهی ها نیز کردند و آنها که می گویند اسلام با سلطنت مخالف است نیت فتنه انگیزی دارند و می خواهند دولت را به آنها بدبین کنند. ولی همین شخص در مقام آیت الله کشف کرد که سلطنت اصلی است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده است و خداوند امر فرموده است که مردم به سلاطین کافر شوند. به همین جهت است که فقها و علما همیشه از سلاطین روی گردان هستند. در نوفل شاتو در 17 مورد مختلف تأکید کرد که در ایران اسلامی شخصا هیچ نقشی را
در اداره امور مملکت به عهده نخواهد گرفت و رئیس جمهور یا رهبر نخواهد شد و تنها به ایفای نقش ارشادی اکتفا خواهد کرد، ولی به محض بازگشت به ایران هم بر مسند رهبری نشست، هم مقام ریاست جمهوری را تبدیل به یکی از ادارات تابعه دفتر رهبری کرد و هم کلاه خود فرماندهی کل قوا را بر سر گذاشت. در نوفل‌شاتو 13 بار تصریح کرد که در ایران اسلامی روحانیون خودشان هیچ یک از مناصب حکومتی را عهده‌دار نخواهند شد و نقش آن نیز مانند نقش خود او صرفاً نقش ارشادی خواهد بود. ولی در ایران اسلامی او امامداران، کلیه مقامات بالای حکومتی، ریاست جمهوری، نخست وزیری، وزارت، سفارت، ریاست دیوان عالی کشور، استانداری، فرمانداری، اداره امور مجلس و قوه قضاییه و رسانه‌های گروهی را در انحصار خود گرفتند و رهبر عالی قدر انقلاب اعلام کرد که آنهایی که میگویند روحانیون نباید بر مسند امور حکومتی باشند، دشمنان خدا و رسولند و میخواهند اسلام را از بین ببرند. در نوفل‌شاتو 21 بار قول داد که دولت اسلامی دولتی کاملا دموکراتیک خواهد بود. همه نهادهای فشار و اختناق در آن از میان خواهد رفت. هر کس خواهد توانست عقیده خودش را آزادانه بیان کند. مطبوعات و رادیو تلویزیون در نشر همه واقعیات آزاد خواهند بود. تشکیل هر گونه احزاب و اجتماعات، حتی احزاب کمونیستی، مجاز خواهد بود. تمام اقلیت‌های مذهبی برای اجرای آداب دینی خود آزادی کامل خواهند داشت. دولت اسلامی تمام منطق‌ها را با منطق جواب خواهد داد و تمام مسائل فقط به استناد متمم قانون اساسی مطرح خواهند شد و برنامه سیاسی آن آزادی و دموکراسی حقیقی خواهد بود. ولی هم او در همان نخستین ماه بازگشت خود به ایران در همین باره گفت: به اینهایی که از دموکراسی حرف میزنند گوش ندهید، اینها با اسلام مخالفند. هر کس جمهوری بخواهد دشمن ما است، هر کس صحبت از جمهوری دموکراتیک بکند دشمن اسلام است. اینهایی که فریاد میزنند که باید دموکراسی باشد، اینها مسیرشان غیر از ماست. مگر شما انقلاب کردید که مثل سوئیس بشوید؟ ما قلمهای مسموم آنهایی را که صحبتهای ملی و دموکراتیک میکنند میشکنیم. به این روشنفکران هشدار میدهم که اگر از فضولی دست بر ندارند سرکوب خواهید شد. روح الله خمینی در نوفل‌شاتو بارها تأکید کرد که در حکومت اسلامی ما از نظر حقوق انسانی تفاوتی میان زن و مرد نخواهد بود. زنها در جمهوری اسلامی در نوع پوشش خود، نوع تحصیلات خود، نوع فعالیت خود کاملا آزاد خواهند بود، به همانطور که مردها آزادند. اما در واقعیت در حکومت اسلامی او زنان به صورت صیغه ها به درون چادر فرستاده شدند و اعلام شد که از نظر شرعی زنان باید از تفکرهای سنتی در مورد حقوق زن و مرد پرهیز کنند، زیرا این امر به عهده روحانیون و آگاهان مذهبی است و نه خود آنها. و گشودن مبحثی به نام حقوق زن یک پدیده غربی ناشی از یک بینش غیر توحیدی و نشانی از یک بیماری غرب زدگی است. و وقتی گفته آیت الله موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و بلند پایه ترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی در خطبه نماز جمعه که وظیفه زن در اسلام این است که کنیز مرد باشد، مورد اعتراض دختر آیت الله دستقیب شیرازی و نماینده مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، مقام عالی قضایی جواب داد که آنچه گفته است دقیقاً قانون اسلام است و جای عذرخواهی ندارد. خمینی در نوفل‌شاتو مدعی شد که فقط مطالبه حقوق اولیه بشر را در ایران دارد و چیزی به جز اجرای دقیق بیانیه حقوق بشر
ولی همو در همان نخستین روزهای بازگشت در فیضیه قم حقوق بشر را ساخته و پرداخته استکبار دانست و ادعا کرد که همه اینهایی که صحبت از حقوق بشر می کنند عمال استعمار هستند. خمینی در نوفلشاتو قول داد که در حکومت اسلامی هر فردی در دادن یا ندادن رأی آزاد خواهد بود و رأی او هرچه باشد محترم شمرده خواهد شد، ولی هم او در فردای رفراندوم فروردین 1358 اخطار کرد که ما همه اینهایی را که به جمهوری اسلامی رأی ندادند یا انتخابات را تحریم کردند منافق می دانیم و طوری سرکوبشان می کنیم که از این جرثومه های فساد اثری باقی نماند. در نوفلشاتو تعهد کرد که در ایران اسلامی حقوق هر متهمی در جریان دادرسی به طور کامل رعایت خواهد شد و امکانات قانونی از هر جهت برای او فراهم خواهد بود. ولی در تهران همین مدافع عدالت فتوا داد که اینهایی که در بازداشت هستند، یعنی مقامات عالی رتبه رژیم پیشین، متهم نیستند بلکه مجرمند، باید فقط هویتشان را ثابت کرد و بعد همه آنها را کشت. اصلاً احتیاجی به محاکمه آنها نیست و هیچ گونه ترحمی هم درباره آنها مورد ندارد. ما معتقدیم که مجرم اصولاً محاکمه ندارد و باید او را کشت. در همان روزهایی که آیت الله در نوفلشاتو به طور پیگیر روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون‌های جهان درباره تعهد صادقانه خود به رعایت دموکراسی و آزادی و عدالت و حقوق بشر قول شرف می‌داد، بسیاری از بزرگواران روشنفکر و واقع‌بین کشورهای صاحب این تلویزیون‌ها و رادیوها و روزنامه‌ها به صدها میلیون مردم این کشورها با همین اطمینان قول شرف می‌دادند که در صحت گفته‌های آیت الله تردیدی نمی‌باید کرد. آندریو یانگ، رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد و نماینده شخصی پرزیدنت کارتر، اطمینان می‌داد که خمینی به هیچ وجه خواستار حکومت نیست و به محض مراجعت به ایران به حجره درس خودش باز خواهد گشت. و ویلیام سالیوان، سفیر ایالات متحده در ایران و مسئول مستقیم بسیاری از اشتباهات فاجعه انگیز سیاست‌های خاورمیانه ای این کشور، به دولت خود گزارش می‌داد که آیت الله خمینی ایفای نقشی را همانند نقش گاندی به عهده خواهد گرفت و برقراری جمهوری اسلامی منجر به تشکیل رژیمی با گرایش بسیار قوی غرب گرایانه خواهد شد. کارگردان این انقلاب اسلامی که با آنکه به سربازی هم نرفته بود، بعد از پیروزی انقلاب مقام سرلشکری یافت. او نتیجه گیری کرده است که این شیوه هایی که ما در انقلاب ایران به کار گرفتیم، به طوری که نتایج رضایت بخش به بار آورد، که می باید در آینده سرمشق سایر انقلاب‌های کشورهای اسلامی و حتی در تمام دنیا قرار گیرد. دستگاه‌های تبلیغاتی پیامبر نوفلشاتو در داخل کشور با پول‌های بی‌حساب که از بازاریان و از دیگر مراجع مختلف داخلی و خارجی در اختیار داشتند، از امام حاضر رونوشتی از امام غایب ساخته بودند. چند روز پیش از آنکه خمینی با پرواز مخصوص هواپیمای ایر فرانس به ایران بازگردد، روزنامه جنبش جارچی انقلاب در صفحه اول خود نوشت: امام می آید با صدای نوح، با نوای ابراهیم، با عصای موسی، با ظاهر عیسی، با کتاب محمد و دشت های سرخ شقایق را می پوشاند و خطبه رهایی انسان را فریاد می کند. وقتی که امام بیاید دیگر کسی دروغ نمی گوید، دیگر کسی به خانه خود قفل هم نمی زند، دیگر کسی به باجگزاران باجی نمی دهد، مردم برادر هم می شوند و نان شادیشان را با یکدیگر به عدل و صداقت تقسیم می کنند. دیگر صفی در کار نخواهد بود، صفهای نان و گوشت، صفهای نفت و بنزین، صفهای مالیات، صفهای نامنویسی برای استعمار و صبح بیداری و بهار آزادی
لبخند می زند. باید امام بیاید تا حق به جای خود بنشیند و باطل و جنایت و نفرت در روزگار نماند. این را من از کلام خدا می گویم در سوره مبارکه اسراء. اما در واقعیت صاحب عصا و کتاب خود در همان هفته های اول بازگشت به همه مستضعفان چشم به راه پیام فرستاد.

0: شخصی خواهند شد. البته نه از آن مسکنهایی که شما انتظار دارید، بلکه آن مسکنهایی که در تصاویر می‌بینید.
1: حال نه از اون کیفیتی حاصل نه حال. آخوندی بنشیند و عرض کنم که اگر خواستید تیمم بگیرم، اگر آب باشد، اگر یک جایی باشد و ادراری بگیرد و کلوخی نباشد، سه تا سنگ بمالی پاک است. اگر که آبی باشد و فلان نکشد، دو تا سنگ بمالی نجس است. از این مزخرفات کار آخونداست دیگه، مولانا از این کارا میکرد. حالا میخونم خدمتتون، ببینید که عرض شود که داستان چگونه است. تحریر الوسیله، عرض شود که رهبر بزرگ انقلاب اسلامی این برای ما قانون اساسی نوشته. قانون اساسیشون هم از همین گرفته. خب میخونم خدمتتون. آخوندها میگوین که لا حیاء فدین، یعنی دین برای که بی‌حیایی تا اونجا که میخوام بکنن، میگن لا حیاء فدین، یعنی در بحث دینی حیا وجود ندارد. حالا بنده هم از شما اجازه میخوام حرفای اینا رو ترجمه کنم، میبخشید بنده رو. حرفای این هاست، صفحه 135 کتاب تحریر بس. کسی که حدث اکبر غیر از جنابت از او سرزده، یعنی کسی جنوب هست یک بادی هم در میکنه. حدث اکبر، ببینید چه صدایی داره حدث اکبر. اصغرش هم هست البته، شما فکرشو بکنید اینا ذهنشون کجا کار میکنه. حدث یعنی چیزی که اتفاق، یه حادث میشه. چون این مطلبم حادث میشه خودش، اسمش گذاشتن حدث. کسی که حدث اکبر، اینا درجه بندی کردن، حالا واسه این فرکانسیش چقدره، تا چه حدش، حدث اصغر صداش چقدره. البته بس این به آدمش داره. من فکر کنم که مثلا موسوی اردبیلی حدث اصغرش به اندازه حدث اکبر مثلا جنتی باشه. این علم دیگه، علم باید مشکلش حل بشه. ببینیم آقا حدش کجاست. علما بینام گفتن علما، کسی که حدث اکبر غیر از جنابت، یعنی کسی هم جنوب باشه هم حدث اکبر، یا حدثی که همسایه ها متوجه بشه، غیر از سرده باشد، باید دو تیمم نماید. دو تیمم میکنه، یکیش برای حدث اکبر، یکیش هم برای اون داستان، یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو. و اگر آبی داشت که فقط برای خصوصی یکی از اون دو قابل استفاده است، باید در همان مصرف نموده و بدل از دیگری تیمم کند. و اما اگر آبی داشته باشد، شما باور کنید فیثاغورس رو میفهمید حرفا رو، از بس اینا بی سواد بودن و حرفاشون مزخرفه. هگل رو میفهمید این کلوخ مالیدن اینا رو، ممکن نیست کتابشون رو بخونی بفهم. حالا گوش کنید، نثر رو ببینید و مطلب رو ببینید چقدر سنگینه. اما اگر آبی داشته باشد که فقط برای یکی از اونها کفایت میکند، ولی مصرف اون برای هر یک از اونها ممکن است، بنابر احتیاط واجب، بلکه خالی از وجه نیست، باید در غسل مصرف نموده و بدل از وضو تیمم نماید. و در حدث جنابت یک تیمم کفایت میکنه. یعنی بابت اون حدث اکبر که عرض کنم که صداش رفت و نمیدونم طبقه هشتم، یه تیمم میکنه. حالا اینجا کار مشکل میشه، اینجا پالی و هایزنبرگ واسه یعنی مسئله رو حل کنم. مسئله چهار، اگر چند سبب مختلف حدث اکبر جمع شود. یهو میبینی آخوند، این آخوندهای دوستی دارم من، یه بار خدمتتون گفتم چون مهم هست خدمتتون میگم، یک دوست عزیز و دانشمندی من دارم در اروپا هست، ساکن کالیفرنیا هست، میگفتن ما قم بچه بودیم، بعد تو این مساجد و اینا یکی از بچه کشف کرده بود که آقا وقتی که آخوند از مردم میخواد صلوات بلند خط کنن، دور منبر نمیشه ایستاد از فرط بوی سولفور، بوی گند. گفتیم چطور؟ گفت بله، این آخوندها میرن مفت میخورن، آبگوشت و اینها منزل اینو میخورن، میان سر منبر، باد جمع میشه، بعد وقتی فشار زیاد میشه میگه و جمال محمد صلوات بلند در این فاصله صدا 7-8-10 تا

0: مقدس اکبر خودشون رها میکنه. حالا شما عمق قضیه رو ببینید، داره به جمال محمد چیز میکنه، مردم رو تحریم، خودش به جمال محمد چه کارا میکنه. گفت ما رفتیم باورمون نمیشد، ایستادیم بغل منبر، گفت در دروازه 13 سال بود، یک مرتبه بی خود و بی وجه و بی موقع آخوند گفت که بس جمال محمد صلوات بلند، همچین که شلوغ شد دیدیم آخوند جابجا شد، 10-12 حدث اکبر رها کرد، یه خود راحت شد، دوباره سخن شروع کرد و گفت ما فرار کردیم، بینیا رو گرفتیم فرار کردیم. هر شبت که دوباره یه 15 دقیقه صحبت شد، دید که کوبز ناجور شد، اون نخدای پوست نکنده و اینا که در آغوش خورده بود فشارها رو زیاد کرد، گفت بعد جمال محمد صلوات، همه صلوات، دوباره از این طرف دوباره شروع کرد به حدث اکبر رها کرد. یه کار آخونداست. حالا میگه اگه چند تا حدث اکبر پشت سر هم در بکنن، خیلی مطلب سنگینه امروز. مسئله 4، اگر چند سبب مختلف حدث اکبر جمع شود، کفایت یک تیمم از همه اونها مورد اشکال است. نمیتونی که 8 حدث اکبر رها کنی بعد یه تیمم کنی تمام شو؟ نمیشه همچی چیزی، خدا اجازه نمیده، الله راضی نمیشه. خب اگر چند سبب مختلف حدث اکبر جمع شود، کفایت یک تیمم از همه اونها مورد اشکال است، پس احتیاط واجب آن است که برای هر یک از اونها یک تیمم نماید. یعنی اگر 10 تا حدث اکبر رها کرده، 10 بار تیمم کنه. بنابراین اگر مثلا هم غسل جنابت و هم غسل میت برای واجب باشد، باید دو تیمم کنه. بله. بعد مسئله 5، تیمم بدل از وضوع به وسیله حدث اصغر و اکبر باطل می شود. اگر یعنی که تیمم کنی بدل از وضوع، هم حدث اصغر باطلش میکنه هم حدث اکبر. ببینید علما، ببینید علم، ببینید که دامنش تا کجاست. عبید زاکانی گفت طبعم به نماز و روزه چون مایل شد، گفتم که نجات کلیم حاصل شد. افسوس که اون وضوع به چیزی، حالا شما چیز رو یک کار دیگه شما ته بزنید، افسوس که اون وضوع به چیزی بشکست، وین روزه به نیم جرمه باطل شد. گفت چیزی که وسیله نجات ما بود، قرار بود ما رو به رستگاری با بشهد، این نماز روزه بود، به یه حدثی باطل شد. این صحبت ها مسخره کردن آخوندها از قدیم بوده. خب مسئله 5، تیمم بدل از وضوع به وسیله حدث اصغر و اکبر باطل می شود. بله. حالا دیگه بقیش هم من خدمتتون نمی خونم که ببینید که چه چیزهایی هست. خب مثلا مثل ایداد بیداد، مثل داستان نجاسات، اجازه فرمایید یک موسیقی بشنویم. آدم حس فرومایگی و بدبختی میکنه. من معذرت میخوام از فردوسی و شاهنامه که کنار دست من است، ما یه حرفا رو میزن. این نکبتی که گریبان ما رو گرفته، وقت اون شده که یعنی عمق قضیه رو ما شناختیم که اینا کی هستن، گوهر وجود این آخوندها رو ما شناختیم. حالا میارم خدمتتون میخونم که استفتا کردن شکنجگران و بازجویان از این مصباح یزدی در امر تجاوز، مطلب رو عیناً نوشتم میارم خدمتتون میخونم. اجازه فرمایید یکم موسیقی بشنم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم. امروز ادامه تاریخ آذربایجان رو با هم پی میگیریم. از شکست ایران از اسلام شروع شد داستان، که چطور رسید به دوران صفویه، چطور شاه اسماعیل به قدرت رسید و در دوران شاه اسماعیل چه اتفاقاتی افتاد. فکر می‌کنم دو قسمت از برنامه مربوط به این میشه و بعد هم شاه طهماسب و تا اینکه رسیدیم به ابتدای به قدرت رسیدن شاه عباس صفوی و ایشون نتیجه تحقیقاتش رو با ما به اشتراک گذاشته. حالا ادامه میدیم به قدرت رسیدن شاه عباس و اینکه در دوران شاه عباس صفوی چه اتفاقی افتاد در ایران. شهرام جان درود بر شما.
2: درود بر شما. درود بر شما و بینندگان و طرفداران کانال ارزشمند و زیبای شما. خیلی خوشحالم که بازم در برنامه دیگه در خدمت شما و دوستان همینان عزیز هستم.
1: من بازم ازت ممنونم که نتیجه تحقیقات و مطالعاتت رو همینطور بدون هیچ چشم داشتی عرضه میکنی به بقیه هممیهنان، برای اینکه این حقیقت روشن بشه و ما تاریخمون سر در بیاریم. ریشه بسیاری از اتفاقاتی که امروز داره میفته تو همون تاریخ چند صد سال پیشه. واقعا وقتی که خود تاریخ رو میخونیم میبینیم شباهتاشو میبینیم و در ضمن الگوهاشو یاد میگیریم. به هر حال ممنون از اینکه وقت میذاری و این کار رو انجام میدی. گوش میکنیم به صحبت شما.
2: خواهش میکنم. امروز بیشتر صحبت هامون درباره شاه عباس هستش، شاه عباس یکم، یا حالا بعضی از مورخان بهشون میگن شاه عباس بزرگ. یکی از پرماجراترین دوران ایران هستش، دورانی که جواب دوران خیلی عجیب غریبه. دورانی است ترکیبی از آشوب و هرج و مرج و سکون و آرامش. دورانی از جنگ های بسیار فراوان همراه با رونق اقتصادی. اصلا خود شاه عباس هم در واقع یک شخصیت بسیار ملون و هزار چهره ای داره. یعنی شما وقتی که زندگی شاه عباس رو بررسی میکنید واقعا نمیدید با چه کسی طرف هستید. با یک انسان بسیار بیرحم یا بیرحم و خونریز، یا یک انسان بسیار تمکار، یا یک جای دیگه میبینید انسانی فرهنگ دوست، علاقمند به معماری، علاقمند به نقاشی، انسانی خوشگذران یا انسان مذهبی. کلن یک چیز عجیب غریب این شاه عباس، شخصیت عجیب غریبیه. یه مقدارش برمیگرده به دوران زندگی، یعنی از لحاظ روانشناسی شاه عباس دوران کودکی پرتلاطم و سختی داشته. خب میدونید که بعد از مرگ شاه طهماسب یکم میشه گفتش که کشور ایران محل تاخت و تازها و رقابت‌های ایلات قزلباش میشه. داستان در واقع ایلات قزلباش یک جوری تو کشور ما میگم الان هم باز هم داره تکرار میشه. و میشه گفتش که اگه من بخوام مثال بیارم، حالا یه گریزی به تاریخ میزنم به دوران جنگ‌های صلیبی، زمانی که پاپ اوربان در پاریس سن ژرمن پاریس اعلام میکنه در قرن دهم میلادی که به زودی مسیح ظهور خواهد کرد، ولی به دلیل اینکه کفار یعنی مسلمانان در اورشلیم مستقر هستند و مسیح نمیتونه ظهور کنه و شما باید کمک کنید تا اونجا رو پاکسازی کنید از حضور محمدیون، حالا به قول خودشون یا همان کفار و غیر ذالک، ایشون یک سخنرانی پرشوری انجام میده و صدها هزار تن، حالا بعضی ها میگه حتی در حد 3 میلیون نفر از قبایل فرانک یا حالا جرمن، به قول گوتها، ویزیگوتها و غیر و زالک، از به ویژه شمال غرب اروپا میپیوندن برای جهاد بزرگی که پاپ اعلام کرده بود و راهی میشن و برای به اصطلاح انجام جنگ های صلیبی. بسیار از اینا افراد به اصطلاح بی فرهنگ و بی دانش و وحشی بودند که حالا توسط پاپ تحریک شده بودند و حالا یا ایمان مذهبی به قول شور مذهبی اینها رو گرفته بود. حالا بعضیشون به قصد غنایم از شدت فرد گرسنگی و اینا بدبختی که داشتن به این لشکر پیوستن. خیلی اومدن حتی با زن و بچه، یعنی زن و بچه‌هاشون انداختن رو گاری، گفتن که میریم اورشلیم و منتظر مسیح خواهیم بود. حالا دیگه وارد اون جزئیات جنگ‌های صلیبی نمیشم. وقتی که اینها با یه بی‌رحمی‌های عجیب غریبی اورشلیم رو فتح کردند، یک عده‌ای در واقع بین این گروهی بین شکل گرفت که اسم خودشون گفتن شوالیه‌های معبد. بعدش خب اینا میگم از لحاظ مذهبی خود آدمای بی‌سوادی هم بودن، یک چیزای حالا محدود از خود این کشیش‌ها یاد گرفتن و بعدن گفت خودشون صاحب رسالت الهی هم دانستن. اول گفتن در حد مثلا محافظت از معبد، محافظت از راه‌های منتهی به اورشلیم، یعنی راه‌های اروپا به اورشلیم، که ما اینجا مراقب زائران باشیم، و کم کم شروع کردن زائرا اصطلاحاً عوارض گرفتن و این پول‌های یامفتی که اینها در واقع می‌گرفتن به اینها خیلی چسبید، مزه کرد. بعدا حتی زمانی که تجارت دریایی راه افتاد بین این سوی مدیتران، یعنی بنادر فلسطینی، حالا عکا، حیفا، غیر و زالک از یک طرف و از اون سو ونیز و جنوا و حتی روتردام یا بنادر مثل ماند آنتورپ، اینها هم سود زیادی تو این قضیه بردن و کم کم اینها به یک تشکیلات بسیار ثروتمند همراه با قدرت نظامی تبدیل شدن و اینها سودای این رو پیدا کردن که خب حالا وقتی خوب داره درآمد داره و خیلی میتونیم پول در بیاریم، چرا در واقع این رو به جای دیگه گسترش ندیم؟ و یه رسالت الهی هم برخوشون تعریف کردن که ما باید بقیه کفار رو هم مسلمان کنیم و آمدن حمله کردن به منطقه به بین، میشه گفتش که آلمان امروزی و بین اقوام روس که اون زمان یه اقوام به نام بروسی، پروس نیستا، پر باید به بخونیم، بروسی، و اینا هم خب مقاومت کردن، مسیحی نشدن و اینها رو قتل عام کردن. بعد حمله آوردن به سمت شرق، به سمتی که اون زمان خب دولت به نام دولت روسیه وجود نداشت، اینها شروع کردن به کشتار اسلاف ها، روس های اون دوران، و اینجا بود که ترک های قبچاق مسلمان هم بودند، چون اینا صلیبی ها رو بزرگترین دشمن خودشون میدونستن و به اون با همون شعار دشمن دشمن تو دوست توست، از این روس هایی که اون زمان هنوز مسیحی نشده بودند در واقع حمایت کردن، به دادشون رسیدن و این صلیبی ها رو شکست بزرگی دادند و اینها ناچارن برگشتن به سمت اروپا و تشکیلات مخفی خودشون رو در اروپا گسترش دادن و به قول معروف بعدها در چند قرن بعد تبدیل شدن به بانکداران بزرگ اروپا، تجار بزرگ اروپا که هنوز هم کنوز فرزندانشون میشه گفت نقش بزرگی در اداره جهان دارن، همین شوالیه های معبد. این داستان یه جورایی در ایران ما تکرار شد. در همین زمان انقلاب ملایان و خمینی آمدند، پستری نقشار اجتماع رو از به قول مناطق فقرنشین شهری و روستایی جمع کردن، یک گروهی درست کردن به نام کمیته و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اینها در واقع وقتی باشون شما صحبت میکردی حتی از لحاظ مذهبی آگاهی زیادی هم نداشتن، فقط به اصطلاح شور حسینی اینها رو برداشته بود، آدم های متعصب مذهبی بودن، ولی میگم از لحاظ علمی آگاهی مذهبی چندانی نداشت، اکثر آدم های بیسوادی بودن و اینها آمدن شدن در واقع هر جا که امامشان میفرمود میرفتن اونجا را حالا شخ میزدن، یه روز کردستان، یه روز ترکمن صحرا، یه روز تبریز و آذربایجان، یه روز زمان جنگ هم که جای خودش رو داشت. البته خب تو جنگ هم بگم برخلاف اون چیزی که در مورد جنگ تبلیغ میشه و تلاش میشه، موفقیت هم اگر ایران داشته در واقع به افتخارش به سپاه بدند، این واقعا افتخار اول مال ارتشه، به ویژه دو سال جنگ، اول جنگ به ویژه در فتح خرمشهر و بعد این نیروهای مردمی که حالا اسمشون گذاشته بودن بسیج، که اون بسیج با این بسیج خیلی تفاوت داشت و معمولا نیروهای سپاه این وسط نقش در واقع تشریف کردن و لوجستیکی و مردم و جلوی گلوله دم ببخشید گوشت دم رو کردن در واقع بازی میکردن. بعد از که جنگ تمام شد اینها آمدند و به ویژه زمانی که خب اون زمانی که حالا خود خمینی بود اینها چندان قدرت مانور نداشتند، ولی بعد از جنگ بلافاصله بعد از جنگ زمانی که خب قدرت دوگانه هاشمی خامنه‌ای ظهور کرد و هاشمی خب میشه گفتش که بنای هم اقتصاد رو در کنترل داشت، سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی رو در کنترل خودش داشت و خامنه‌ای خیلی احساس ترس میکرد، جای پای سفتی هم نداشت، تلاش کرد تا جایی که میتونه در واقع این نیروی سپاه رو گسترش بده، امکانات بده، اختیار بده. خب همزمان که خب هاشمی رفسنجانی وزارت اطلاعات و وارد اقتصاد کشور میکرد، خامنه‌ای به ویژه در دوران خاتمی تلاش کرد که سپاه رو بر هم پروژه دولتی، هم بنادر کشور و خیلی چیزهای دیگر مسلط کنه و کار به جای پیش رفت که در حال حاضر به نوعی سپاه همه کاره کشور هستش و از ریز تا دروش کشور رو افراد سپاه در اختیار گرفتن و به قول در همه تجارت ها دست دارن، حالا از مواد مخدر گرفته تا نفت و گاز و غیر و زالک، و برای خودشون یک کارتل بسیار عظیمی در یک مقیاس جهانی شدن و کم کم میرن که کلن حالا روحانیت رو به یک شکلی حذف کنند. یعنی همون اتفاقی که بین ترکان سلجوقی و به اصطلاح خلفای عباسی افتاد. همون اتفاقی در اروپا در دوران به اصطلاح همین شوالیه معبد رو مثال زدم که بعد از تضعیف قدرت پاپ و شکل‌گیری دولت ملت‌ها اینا به عنوان قدرت‌های پشت پرده نقش بازی کردند و به اصطلاح همین هم یه جورایی میشه گفت در دوران صفوی تکرار شد. یعنی ایلات قزلباش که آمدن روزی با اسماعیل جوان، اسماعیل که صوفی بود، بزرگ این صوفی ها بود، در ارزرون جمع شده بودن که خب حالا ما بریم به ارمنستان لشکر بکشیم، به گرجستان لشکر بکشیم که اسلام رو به اصطلاح توسعه بدیم. تصمیم میگیرن بیان به سمت تبریز و اونجا خب شاه اسماعیل خودش رو پادشاه ایران خطاب میکنه تا همین اینا قدرت بسیار زیادی پیدا کردند و بعد از شاه طهماسب دیگه علنا شاهان صفوی میشه گفتش که ابزار اینها شدند و یک دوره عجیب غریبی شده بود. یعنی هر کدوم از این ایلات قزلباش رفته بود دور یک ولیعهد یا یک از شاهزاده ها رو گرفته بود یا دور مثلا شاه رو گرفته بود، حالا شاه اسماعیل دو به اصطلاح محمد خدابنده، و اینها به قول معروف جای گروکشی میکردن. حالا به غیر از اختلافات داخلی بین خود قزلباش ها، یک اختلاف در واقع یک جنگ قومی هم در ایران شکل گرفته بود. قزلباشانی که ترک بودند یک جورایی با تحقیر به بقیه ایرانی ها در واقع برخورد میکردن، بقیه ایرانی ها رو تاجیک خطاب میکردن، اونها رو آدم های ضعیف خطاب میکردن که در واقع قدرت مردانگی و جنگاوری ندارند، و از این سو هم در واقع ایرانی ها رو اینها رو یک جورایی تحقیر میکردن و میگفتن افراد خشن و بیدانشی که در واقع به جز زور و بازو هیچ هنر دیگری ندارند. یعنی این درگیری ها بود، یعنی بین مردم، حالا شهرنشین به خصوص، و این قزلباش های شمشیر به دست متعصب شیعه. و در زمان میگم شاه اسماعیل دوم که پادشاه سوم صفوی است به اوج میرسه و حتی جالب بدونیم این شاه اسماعیل دوم دستور مرگ برادرزاده خودش رو که اون زمان عباس، همین عباس میرزا که داره میگیم، این در واقع نوه شاه طهماسب هستش، نوه شاه طهماسب و در واقع برادرزاده شاه اسماعیل دوم هستش، و قزلباشا میگن که اینو در واقع شما این از بین ببر، این بعدن کار دستت میشه. اون زمان خب یه بچه کم سن و سال بودش. و از اون طرف قزلباشا که دوره بر شاه عباس بودن، از اون زمان شاه عباس نشده بود، فرزند محمد خدابنده بود، تصمیم میگیرن ترور کنن. و جالبه که در اثنای زمانی که حکم مرگ شاه عباس داره میره به سمت، از قزوین داره میره به سمت هرات، چون اونجا به دنیا اومده بود عباس میرزا، در حین اون هم در واقع اینها میان برای کشتن شاه اسماعیل دوم. و جالبه شاه اسماعیل دوم پشیمان میشه و یک حکم دیگر رو میفرسته که آقا صرف نظر کنید نکشید، ولی خب عجل مهلتش نمیده و کسانی که برای ترورش رفته بودن موفق میشن بکشنش، و برادر نابیناش که از ضعف نابینایی هم به شدت رنج میبرد، محمد خدابنده رو به تخت سلطنت بنشونن. خب محمد خدابنده، خب میگم ضعف نابینایی داشتین آدم و طبعا ناتوان برای اداره کشور، و کشور افتاده بود دست زنش مهدولیا. جالب بدید مهدولیا مثل مادر ناصرالدین شاه هم هستش، و سران ایلات ترکمن و بیگانگان از این قضیه نهایت سوء استفاده رو کردن. عثمانی ها در واقع تبریز رو گرفتند، ازبکان در واقع به شمال، ببخشید شمال شرق ایران دست اندازی میکردن، مشهد رو حتی گرفته بودن، و کشور وضع به شدت آشفته ای داشتش. شما میتونید دیگه ببینید چه تصور و چه وضعیتی میتونه باشه. چیز شبیه شاید بگم امروز بخوام مثال بزنم لیبی، حالا خیلی بخوام حالا مثبت نگاه کنم، ولی سران در واقع ایل استاجلو تصمیم میگیرن که در واقع از عباس میرزا حمایت کنن و با او بیان و بر علیه محمد خدابنده پدر عباس میرزا کودتا کنن، و موفق هم میشن و در سن 10 سالگی ایشون رو به سلطنت میرسونن. جالب بدونید و در سن 10 سالگی، یعنی مانند پدر بزرگش شاه طهماسب، در سن 10 سالگی به قدرت میرسه. البته جد شاه اسماعیل هم همینطور بود، شاه اسماعیل در سن 14-15 سالگی خودش رو پادشاه ایران خطاب میکنه. و اسم گزارش هم جالبه، اسم ایشون رو در واقع پدر بزرگ شاه طهماسب انتخاب کرد که با این شعر در واقع: عباس علیست شیر غازی، سردفتر لشکر حجازی. این در واقع به عنوان شیر علی این اسم رو به عنوان عباس رو انتخاب میکنه. و جالبه که خود شاه عباس کلب آستان علی خطاب میکرد، یعنی این یکی از عنوانهایی که باش مهر میزد یا امضا میکرد، یعنی سگ درگاه علی عباس. برحال ایشون دوره های این وضع فاجعه بار کشور، اون کودتایی که خودش بر علی خودش انجام میده، حتی در کودکی یک بار قزلباشا اینو رو بودند که بعدا ناموفق شدن، از این آدم بسیار توطئه انگار وجود میاره. یعنی این به همه بدبین بود، بدبینی بسیار مفرطی داشت، به خاطر به بدبینیش دست به بعضن قتل های فاجعه‌آمیز میزنه. و جالب بدون هیچ یک از پسرای این آدم به خاطر اینکه یا کشته شدن یا کور شدند نتوانستن به سلطنت برسن. یعنی این از ترس کودتا، اگر میترسه هم که با بابای خودش کرده، بچه خودش با خودش انجام بدن، در واقع پسرای خودش رو یا کور میکنه یا میکشه. در نتیجه فرزند ولیعهد خودش صفی میرزا رو در واقع مجبور میشه که به عنوان ولیعهد انتخاب کنه. و وقتی میبینه این صفی، یعنی از بچگی میبینه این خیلی بچه باهوشی هستش، از ترس اینکه این بچه همون دست دوباره در واقع قدرتی دور بچه جمع بشه و کودتای انجام بده، دستور میده این بچه رو در حرم سرا و بین زنان تربیت کنند. خب ما تا قبل از اون، خب وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم، چه در دوری هخامنشیان، چه ساسانیان، چه بعد از اون، نسبت به ولیعهدها بسیار سختگیری میشد. یعنی سعی میکردن فنون نظامی رو، فنون کشورداری رو، سیاست رو به ولیعهد یاد بدن، آموزش بدن. حتی در دوران ایران باستان میگفتن علاوه بر حالا بحث کشورداری، شما یه فن هم باید یاد بگیره، روزی اگر پادشاه نشدی یا برکنار شدی به هر علتی بر سببی، از گشنگی نمیری. در واقع به چند هنر اینها مرتز داشتن، مهارت داشتن. و رسم میشه گفت منحوس و شوم تربیت در میان زنان حرم سرا رو متاسفانه شاه عباس بنیان میذاره و همینجور ادامه پیدا میکنه. و تنها کسی که میشه گفت اینو قیچی میکنه، خب اول نادرشاه افشار و کریم خان هست، ولی متاسفانه باز میبینیم در دوران قاجار همین داستان ادامه پیدا میکنه. و شاه صفی هم خب وقتی که به قدرت میرسه یک آدم میشه گفت نیمه مجنون شده بود. یعنی یک خب مشخصه کسی که از کودکی در میان زنان، اونم زنان فراوان تربیت میشه، چنو حالتهای پیدا میکنه. آدمی بود بسیار شهوتران، از سوی دیگه بسیار شرابخواره. و یه چیزی که جالبه بهتون بگم، شاه عباس واسه این که در واقع این رو آدم رو به اصطلاح از لحاظ عقلی یا از لحاظ هوشی اینو کاهش بده، میزان هوششو، دستور داده به این بچه هر روز به اندازه نیم نخود تریاک توی چای به این بچه میخوروندن. یعنی بچه رو به نوعی معتاد بار آوردش. ببینید چه اتفاقات ما توی تاریخمون داشتیم. به هر حال این آدم وقتی این تعاریف ازش هستش، یکی از ماهرترین فرماندهان نظامی تاریخ ما هستش، حداقل تاریخ 1400 سال اخیر، و فتوحات بسیار زیادی داره، تعداد بسیار بیشمار جنگ داره. یعنی به نظر من کسی بخواد یک از زندگی شاه عباس رو تبدیل به یک فیلم و یک سریال کنه، شاید یکی از اینقدر این زندگیش پر ماجرا هستش، پر فراز و نشیب هستش، به ویژه زندگی نظامیش، که شاید مثلا ما یه سریال 100 قسمتی 200 قسمتی بشه از جنگ‌های از زندگی شاه عباس درست کردش. خب یکی از حالا به غیر از این بحثه که حالا لحاظ بود اجتماعی، بود مذهبی، شاه عباس صفوی پای آخوندها رو به صورت رسمی و در مقیاس بسیار بالا به ایران باز میکنه و فاجعه‌ای که امروز برای ایران حاکم شده میشه گفت آغازش به صورت رسمی زمان شاه عباسه. بهانه این قضیه آزار شیعیان جبل عامل و به اصطلاح ملاهای جبل عامل توسط سلاطین عثمانی هست و شاه عباس به اونها پناه میده و اینها شروع میکنن گله گله از جبل عامل مهاجرت میکنن، میان به ایران و شاه عباس اینها رو در واقع بهشون عزت میده، بهشون تکریم میکنه اینها رو، و حتی یکی از اونها که خیلی اسمش هم معروف است به نام شیخ بهایی، در واقع اینو انتخاب میکنه و به نوعی یکی از مشاوران شاه عباس میشه این شیخ بهایی، و اینها کم کم مدارس مذهبی رو در ایران باز میکنن در اصفهان و غیره و ذلک، و قدرت بسیار از این پیدا میکنن که میتونن در طی نزدیک به 400 سال سلطنت و حکومت رو در ایران از آن خودشون بکنند. بر روی خب یکی از ملاهای معروف هم که باز خیلی مورد توجه شاه عباس هستش، شخص ملا صدرا هستش که ملا صدرا میدونی که از ملاهای بسیار محبوب این آخوندها هستش، بسیار محبوب خمینی هستش، حتی در واقع یک بنیادی هست به نام بنیاد صدرا که اداره میشه امروز در ایران، و یه دوره کوتاهی مورد غضب شاه عباس هم واقع میشه و ایشون رو تبعید میکنه به منطقه بسیار خوش آب و هوای کهک قم که یک خانه زیبا اشرافی هم البته اونجا در اختیارشون قرار میدن که الان هم جزو در واقع میراث فرهنگی است. خانه ملا صدرا رو شما در واقع میتونید ببینید اگه قم ملا دوستان که در ایران هستن میتونن برن ببینن. به هر حال میگم بزرگترین میشه گفتش که یا بدترین میراث شاه عباس همین بحث آخوندیسم هستش. خب در دوران شاه عباس کم کم صوفیان که خب از جایگاه در واقع قدر و منزلتی که داشتن قبلا به پایین آورده میشن، شاه عباس با تحقیر با اونها برخورد میکنه، حتی کم کم اون داستان صوفی مرشد کامل و صوفی اعظم کم کم در نام شاه مستحیل میشه، و حتی میبینیم در زمان جانشینان شاه عباس ما جریان صوفی کشی توسط روحانیون شیعه چیزه در واقع پیگیری میشه، و حتی بدان جایی که مثلا معروف میگن که این کوزه های گلی که ساخته میشد حالا در زمان شاه سلطان حسین اگه شما نکنم در بازار اصفهان گذاشته بودن و باد میزده و این صدای هو هو میداده، این به اصطلاح سربازان و داروها این محتسب و فلان میزدن این سر اینا رو میشکستن که صدای هو هو نده، یعنی تا اینجا با این دراویش برخورد میکردن. تا جالب بدین هنوز هم که هنوز جمهوری اسلامی با همین صوفی ها میشنیدیم داستانشو که چه برخوردهای تندی داره و به اصطلاح همین دراویش گنابادی، یعنی هنوز به نوعی اون ماجرای نفرت ملاها از این صوفی ادامه داره. از ما یک بار یک درویشی خدا بیامرزش از خیشان بود بعد صحبت میکرد، اتفاقا عضو ساواک هم بود سازمان اطلاعات امنیتی کشور، ایشون تعریف میکرد که ایشون درویش هم بود، میگفتش واقعیتش بخواین ملاها از ما دراویش میترسن به خاطر اینکه احساس میکنن ما یک دکان دو نفش دیگری باز کردیم، در واقع رقیب هستیم، بعد به عنوان رقیب نگاه میکنن به ما، واسه همین سعی میکنن در واقع دراویش رو سرکوب کنن. بر روی حالا تلاش میکنم در واقع اینو قضیه بریم به سمت آذربایجان. گفتم در زمان شاه عباس آذربایجان و شهر تبریز در تسخیر و اشغال عثمانی ها بود به صورت ویژه، و شاه عباس چون اوایل مشغول و درگیر با جنگ های داخلی بود با عثمانی ها یک صلح میکنه و به نوعی تبریز رو در اختیار اونها میذاره تا بتونه بر رقبای داخلی چیره بشه، و پس از چیرگی در واقع با یک کلکی یک تدبیری میزنه، میگه من میخوام به شکار برم، چون میخواست جاسوسان عثمانی که بالاخره اطراف پایتخت یا در همون اصفهان مستقر هستن متوجه بحث لشکری کشی نشن، با یک لشکر خیلی کوچیک 11000 نفره میگه به سمت شیراز میخوایم بریم برای شکار، راه رو کج میکنه و با سرعت بسیار زیادی به سمت آذربایجان میاد، و حاکم عثمانی تبریز در واقع که اگه اشتباه نکنم به شهر خوی رفته بود برای بازدید، متوجه میشه که شهر تبریز به تسخیر در واقع سپاه ایران در آمده و مردم تبریز با استقبال بزرگی به استقبال و لشکر ایران میرن و با شعار شاه سوونز یعنی شاه دوست هستیم یه چیزی میشه گفتش که حالا همون جاوید شاهه به اصطلاح به زبان ترکی، از شاه عباس در واقع حمایت میکنند و در واقع مردم، حالا نیروهای عثمانی که غافلگیر شده بودن، دستگیر میکنن و همه رو میکشن و سر خیلی هاشون رو میبرن، بر نیزه ها میکنن. حتی کسانی که اون زمان از اروپایی ها در شاهد این ماجرا بودن میگه که زنان تبریزی که در واقع شوهر عثمانی داشتن، اینها رو شوهراش رو میآوردن معرفی میکردن که در واقع اینها رو به قتل برسونن. و این جالبه در نوع خودش. و شاه عباس از مردم میخواد تمام آثاری که عثمانی ها، چون حدود تبریز 20 سال در اشغال اینها بودش، تمام آثاری رو که به اصطلاح عثمانی ها ساختند همه رو تخریب کنن، ام از مسجد، ام از حمام و غیر ذلک، و مردم هم حمایت میکنن و این تمام آثار تخریب میشه و عثمانی تلاش بیهوده میکنن تا تبریز رو در واقع بازپس بگیرن. یکی از در واقع پاشاهای معروف عثمانی به اسم سنان پاشا در واقع تلاش میکنه تا تبریز رو بازپس بگیره، نه تنها موفق نمیشه بلکه شاه عباس پیشروی میکنه و ایروان و شاماخی و شیروان و گنجر هم در واقع اضافه میکنه و اینها مجبور میشن تا خود از روم هم عقب بنشینن. این جنگ در واقع تبریز یا فتح تبریز یکی از بزرگترین پیروزی های ایران هستش بر علیه عثمانی ها و شکست تحقیر کننده هم به اینها وارد میکنه. البته شاه عباس سه تا جنگ میکنه ولی در واقع یک پیمان صلحی با عثمانی میبنده به نام عهدنامه سراب، در شهر سراب آذربایجان این عهدنامه بسته میشه، ضمن تاکید به اون به اصطلاح قرارداد آماسیا که بین سلطان سلیمان و شاه طهماسب بسته شده بود، در واقع مقادیر دیگری از اراضی در واقع به ایران اضافه میشه و شاه عباس وادار میکنه تا عثمانی ها حاکمیت ایران رو بر کل آذربایجان، ارمنستان شرقی و گرجستان شرقی که منطقه در واقع امروزه در واقع تفلیس تو اون منطقه هستش، حالا کارتلی و کاختی گفته میشه، به رسمیت بنشناسه. حالا وقتی حالا بحث گرجستان که میشه یه بحث بسیار مهمی هم هستش، خب شاه عباس تلاش میکنه در واقع نفوذ ترکان قزلباش رو بر کشور و به ویژه بر سیستم سیاسی و بر پادشاه کم کنه. شاه عباس دو تا امکان دو تا انتخاب داشت، یا چشمش رو بر این قزلباشا می‌بست و میشد مثل پدرش، مثل عموش، ابزار دست اونها و این ریسک رو نمی‌کنه، یا اینکه اینها رو باید قلقم می‌کرد. اگر قلقم می‌کرد، خب اینها نیروی میشه گفتش که تنها نیروی نظامی قدرتمند صفوی همین قزلباشا بودن. اصلا نیروی صفوی بر پای قزلباشا شکل گرفت نیروی نظامیش. خب تصمیم میگیره یک نیروی در واقع دیگری ایجاد کنه، جایگزین اینها کنه و استفاده میکنه از گرجی‌ها و ارمنی‌هایی که مسلمان شده بودند، در واقع کسانی که حالا به اسارت در اومده بودند، به عنوان غلام تبدیل شده بودند. این غلام‌ها بعدها در واقع رشد کرده بودند و تبدیل شدن به نیروی نظامی صفوی، شبیه همون ینیچری‌هایی که توی ترکیه بودن، یا یه چیز شبیه همون به اصطلاح دوران اوایل صدر اسلام که غلامان ترک آمدن در دستگاه سامانی یا در دستگاه خلفای عباسی رشد کردند و بعدا سردار شدن. همین داستان این دفعه برای قفقاز اتفاق میفته و شاه عباس از این موضوع هم بسیار استقبال میکنه. مثلا که سرداران بسیار معروفش که از خاندان به اصطلاح اون دالیدزه هستش و شاه عباس این رو در واقع لقب الله وردی خان بهش میده. الله وردی خان یعنی کسی که به ترکیه، کسی خدا اینو داده و این الله وردی خان به نوعی حتی بعدها به سپه سالار ایران تبدیل میشه. و جالبه هستش که این عنوان های نظامی که شاه عباس میده، مثلا سپه سالار عنوانی بود که مال دوران ساسانی بود و برای اولین بار شاه عباس اینو وارد در واقع ادبیات نظامی ایران میکنه. قبل از اون خب امیر امرا میگفتن، شاه عباس در واقع یک سمتی وجود میاره به نام سردار لشکر و میگم از اسم واژه ایرانی هم هستش و در واقع سردار لشکر، حالا بعدا جایگزینش میذاره سپه سالار و این به اصطلاح گرجی ها رو در واقع سپه سالار ایران میکنه. خب بعد خب شاه عباس با میشه گفت رابطه پرتنشی هم با گرجی ها داشته، مثلا ما میشه گفتش که هنوزم که هنوز خاطره تلخ لشکرکشی شاه عباس و قزلباش ها از حافظ تاریخی مردم گرجستان پاک نشده، یعنی یکی از میشه گفت بدترین خاطرات تاریخی مردم گرجستان که توی ذهنشون دارن به غیر از اون حمله چنگیز ماجرای شاه عباسه. یعنی حالا بعضش واقعیه بعضش افسانه است، ولی مثلا شما اگر سفری به گرجستان داشته باشید به تفلیس یا باتومی تا ببینن شما ایرانی هستید میگن شاه عباس شاه عباس، یعنی هنوز هم انگار مثلا شاه عباس به اصطلاح انگار زنده است. و خب نزدیک 10 بار به گرجستان لشکرکشی میکنه، حتی یکی از ماجرایی که به نوعی برای گرجی‌ها یک حماسه هستش، اگر شما به شهر تفلیس مسافرت بکنید یک جای قلعه هستش به نام نارین قلعه میگن، اسمش جالبه نارین قلعه، ما چون این نارین قلعه رو ما چند تا توی چیز هم داریم، توی ایران هم داریم. بعد عرضم خدمت از جمله در شهر می بود. بعد یک سردار گرجی که در دامن خود شاه عباس تربیت شده بود اسم گیورگی ساکاتزه، این گیورگی ساکاتزه امروز از قهرمانان ملت گرجستان هستش. در کاختی مردم اونجا شورش میکنن سر مالیات و غیر ذالک، شاه عباس اون زمان در جنگ با ازبکان بود و به اصطلاح همین گیورگی ساکاتزه رو میفرسته به سمت گرجستان، میگه شما برو به این سمت کاختی، مشکل داستان چی هستش؟ ساکاتزه میاد میگه بله من بحث مالیات و مردم دیگه توان پرداخت ندارن. شاه عباس میگه که فرماندهان یا رهبران یا کسی که مردم به شورش تحریک کردن رو شما شناسایی کن، سرشون رو بزن برای تأدیب و عبرت دیگران و زن و بچهشون رو بفرست اصفهان. و گیورگی ساکاتزه جواب تندی بهش میده، میگه که نه تنها من این کار رو نمی کنم، اگر تو بخوای حتی وارد این قضیه بشی جلوی تو هم خواهم ایستاد و از مردم هم حمایت خواهم کرد. انقدر این قضیه شاه عباس رو به خشم در واقع میاره، شاه عباس جنگ با ازبکان رو نیمه کاره رها میکنه، برمیگرده شما فکر کنید دریای مازندران رو دور میزنه و از این سو حمله میکنه به سمت گرجستان به منطقه بوجی کاختی. کاختی میشه گفت یکی از میشه گفت حاصل خیزترین مناطق گرجستان هستش، انگورهاش خیلی معروفه و میشه گفتش که بیشتر شراب گرجستان خیلی معروف است در دنیا از همین انگورهای کاختی تهیه میشه و جنگ بزرگی در میگیره و گیورگی ساکاتزه یکی از پناهگاهاش همون قلعه نارین قلعه است. و حالا روایت های متعددی هست، خود گرجی ها میگن که مثلا بین نزدیک بین 90 تا 100 هزار گرجی کشته شده، 150 هزار نفر به اسارت در میاد از مردم گرجستان. چیزی که توی عالم آرای عباسی از صحبت مثلا صحبت 700 نفر صحبت میکنه و به قول معروف شاه عباس نزدیک 181 هزار نفر از اهالی کاختی رو تبعید میکنه به ایران که امروزه در منطقه فریدن که حالا بعد از انقلاب اسم فریدون شهر هم گذاشتن در نزدیک اصفهان و مقداری هم در به اصطلاح در مازندران که به گرجی محله در واقع مشهور هستش در اینجا تبعید میکنه و امروزه در واقع مردم گرجی ایرانی در اونجا دارن زندگی میکنه. البته خب بعد از اینکه رئیس جمهور قبلی گرجستان ساکاشویلی به ایران سفر کرد در زمان احمدی نژاد و حتی رفت از فریدن هم در واقع بازدید کرد و مردم گرجی اونجا رو دعوت کرد که بیاین به زادگاه در واقع سرزمین اجدادیتون به سلام از شما استقبال میکنیم، اینا تعداد زیادی از همین فریدنی ها رفتن به سمت به تفلیس و در اونجا مستقر شدن، حالا بعضیشون حتی دینشون رو عوض کردن برگشتن به همون دین و در واقع دین و مذهب اجدادی خودشون، بعضیشون در رفت آمد هستن و رابطه نزدیک با گرجستان دارن. ولی خب در هر حال این خاطره بسیار تلخی بود متاسفانه برای مردم گرجستان. حالا من یه چیزی حالا اینجا به طنز بگم، یکی از من یک دوست ایرانی دارم در گرجستان، ایشون در زمان شوروی یعنی حدود 30 سال پیش در مسکو عاشق یک دختر گرجی میشه، در دانشجو پزشکی بود این دختر خانم، بعد خب گرجی‌ها لحاظ فرهنگی روحیات خیلی شبیه ایرانی هستن، سنت هاشون عادت هاشون، و میگه که خب شما منو میخوای، ما با روسا فرق داریم، شما باید بیاید با خانوادت یا خودت به منو از پدرم پس پدر مادرم خواستگاری کنیم. و ایشون بلند میشه میره به شهر باتومی در غرب گرجستان و خب خانواده میشینن، همه میشینن، دایی، عمو و پدر مادر دختره، و ایشون میگن صحبت کردن، میگن خب آقا شما کی هستید، از کجا میایید؟ ایشون میگن که من ایرانی هم. تا اسم ایران میاد میگه چی؟ ایرانی؟ شاه عباس؟ تو بچه قاتل اجداد من اومدی دختر من خواستگاری کنی؟ برو بیرون. بعد یه اوضایی هستم میشه، حتی مثلا ایشون رها نمی کنه، حتی بعد از جلسه دایی دختر واسطه میشن، میگه آقا به این چه ربطی داره، آقا چه کار هست. بعد حتی پسرم های دختره با تفنگ میان سراغش و میگن که آقا بیا برو رد کارت. میگه باشه، میتونی من رو بکشی، ما به قول معروف ولکن نیستیم، اون شعر معروف هستش، یا از جان گذشتن یا به جانان رسیدن. آخر سرم رضایت میدن و ازدواج میکنن. الان فکر کنم یه دختر خانم 23-24 ساله بچه شد هستش. برحال این چیز منفی رو متاسفانه شکل میدن، علاوه رغم نزدیکی های فرهنگی بین دو کشور هستش، ما نزدیکی به 2000 واژه فارسی در زبان گرجی ما داریم، ولی خب این خاطر تلخ به وجود میاره. علاوه رغم که حتی گرجی ها توی 300-400 یعنی بعد از شاه عباس خیلی نقش پررنگی هم در تاریخ ما دارن، و همین نارضایتی ها، همین کینه هایی که شکل میگیره، بعدها پایه میشه تا در واقع ماجرای جنگ آقا محمد خان و حاکم گرجستان شکل بگیره، که اون جنگ پایه اصلی جنگ های ایران و روس میشه. ببینید یه بعضی چیزا ریشه هاش به کجا برمیگرده و مصیبتی که بعد از این جنگ های ایران روس حالا به ایران در واقع حاکم میشه. به هر حال جالب بدونید که یکی از دلایلی که در واقع این شخص آقای الله وردی خان محبوب شاه عباس در واقع میشه، اینی که در واقع مرشد علی قلی خان استاجلو، بزرگ ایل استاجلو رو که شاه عباس رو حمایت کرده بود و به پادشاهی رسونده بود رو میکشه، چون شاه عباس از این آدم میترسید، میگفتش که اینی که منو مثلا به حکومت رسوند مبادا فردا از دیگری حمایت کنه. شاه عباس در واقع واسه تضعیف در واقع قزلباش ها 7 نفر از سران بزرگ ایلات قزلباش و ایلات مختلف قزلباش رو دعوت میکنه به یک مهمانی، و خودش به اتفاق چند نفر دیگر خنجر به دست این سران ایل قزلباش رو که خب به خاطر که به دیدار شاه آمده بودند مسلح نبودند، اینها رو در واقع میکشه. خودش هم تو اون جمع بود، که اگه اشتباه نکنم این قضیه توی کاخ 40 ستون اصفهان اتفاق میفته. خود انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان هم در دوران شاه عباس هستش، و در دوران شاه عباس میشه گفت اصفهان به یکی از زیباترین شهرهای ایران تبدیل میشه، شهری که حتی جهانگردان و حالا سفیران اروپایی از اون به عنوانی که زیباترین شهرهای جهان نام میبرن، مثل پیترو دلاواله یا مثلا شاردن که مزامی بازدید میکنه از اصفهان و اون میدان معروف نقش جهان، و اون میدونی یکی از بزرگترین میدانهای دنیا هم هستش، حدود 150 متر در 500 متر یعنی نیم کیلومتر، یعنی از مسجد شاه اصفهان تا به اصطلاح سردر بازار قیصریه 500 متر نیم کیلومتره، و این عرض این مستطیل هم 150 متره، یکی از بزرگترین میدان‌های جهان هستش. و جالب و هنوزم این تیرک‌های چوگان، چون بازی چوگان می‌کردن، شما می‌تونید اونجا ببینید به چیزی یک میله‌های در واقع یک ستونک‌های فلزی بزرگی هستش، هم جلوی حالا دوستانی که در اصفهان هستن یا توریستایی که میرن اصفهان میتونن این دفعه دقت کنن، هم جلوی سردر بازار، هم اون سوی میدان جلوی مسجد شاه، سردر مسجد شاه، این دوتا تیرک رو می‌بینن که اونجا چوگان بازی می‌کردن و شاه عباس می‌شست تو همون بالکن کاخ عالی قاپو و بازی چوگان رو تماشا می‌کرد. شاه عباس در واقع نقش مهمی هم بازی می‌کنه در رونق اقتصادی ایران، یعنی در دورانی که دوران اقتدار شاه عباس هستش تلاش میکنه به ایران یک رونق خوب اقتصادی بده، در بسیار از جاده ها کاروانسرا میزنه، به صورتی که نزدیک به 80% کاروانسرایی که امروز موجود هستش، حالا کاروانسرا اون چیزی که حالا بعداً حالت به اسم اروپاییش بهش میگن هتل، اون کاروان هتل ایرانی میگن کاروانسرا، و 80% اگر اغراق نکرده باشم کاروانسرایی که امروز موجود هستش متعلق به دوران شاه عباس هستش، یعنی در مسیر که هم در مسیر تجارت ابریشم هست، مثلا شما از اصفهان تا تبریز جاده مثلا خراسان به مشهد جا به جا کاروانسرهای یک میل با معماری اسلوب ایرانی ساخته شده و خیلی هاشون معروف هم به کاروانسرهای شاه عباسی یا کاروانسرهای عباسی، که جالب بدونید که از معروف‌ترین کاروانسرا که حالا امروز یکی از هتل 5 ستاره هم هستش در اصفهان، که قبل از انقلاب کاروانسرا در هتل شاه عباسی بهش میگفتن، بعد از انقلاب گفتن هتل عباسی، این یک کاروانسرا بود که در واقع موقوفه مدرسه مذهبی بود که اونجا کنارش قرار داره، هنوزم البته فکر کنم گذاشتن مدرسه امام خمینی، ولی قبلا اگه شما نکنم مسجد مدرسه شاه بود اگه شما نکنم، و ببخشید مدرسه مادر شاه، این رو مادر شاه سلطان حسین میسازه، مادر شاه سلطان حسین میسازه و این کاروانسرا رو موقوفه اون میکنه، و جالبه که سردر این مدرسهش یه کتیبه که میذارن به عنوان وقف، تو کتیبه وقف معمولا مینویسن واقف کی هستش، یعنی واقف یعنی کسی که در واقع هزینه کرده این موقوفه رو درست کرده، معمارش، طراحش، سازندش چه کسی بوده و در واقع مقصود از این وقف هم برای چیه، برای چه کسی هستش. تو اون کتیبه وقف مادر شاه سلطان حسین مینویسه که لعنت خدا و رسول خدا برای کسی که در این مکان ریاضیات و فلسفه بخواند. این دقیقا در زمانی که در واقع اروپا داره خودش رو از قرون وسطا میکنه، میخواد وصل کنه به دوران روشنگری، بحث علوم طبیعی در اروپا بسیار مطرح میشه، روش میکنه، مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل ریاضیات. در دوران پایان صفحه ما میبینیم که آخوندها چگونه به جنگ با علوم طبیعی و علوم پایه میرن و سعی میکنن مردم رو جاهل و احمق نگه دارن، که این خانوم برمیداره این مدرسه که اونجا در واقع وقف میکنه، میگه در اینجا قدغنه کسی اینجا ریاضیات و فلسفه بخواند، که بعدها این کنارشون کاروانسرا که معروف به کاروانسرای مادر شاه در واقع وقف همین مدرسه بود، اینجا رو بس از مرمت در دوران پادشاه فقید اینجا تبدیل میشه به هتل که هنوزم هست و یکی زیباترین هتل اصفهانه. و هر روی شاه عباس یکی از تجارتی که بسیارش خیلی مهم بود و خیلی بهش رونق میده تجارت ابریشم بود، چون ایشون با اروپا در واقع یک رابطه بسیار گسترده تجاری باز میکنه، با انگلستان و به ویژه با هلند، و یکی از دلایلی که در واقع انگلستان متوجه در واقع ایران میشه و منافع عظیمی که در ایران هستش همین دروازه هایی است که شاه عباس برای اونها باز میکنه، یعنی اونها میان به ایران، تو ایران پایگاه میزنن، پایگاه گسترده‌ای هم میزنن و کم کم متوجه هند میشن، یعنی آغاز استعمار هند به نوعی به همین ماجرا برمیگرده، که حتی شاه عباس آنچنان از به اصطلاح این اروپایی حمایت میکنه، در جا برمیگرده میگه که من خاک پایه حقیرترین مسیحی را به تک تک بزرگان عثمانی ترجیح میدهم، یعنی اون نفرتش از این عثمانی ها و کینه‌ای که از عثمانی ها داشته این رو در واقع به یک عمل افراطی وادار میکنه، که در واقع به اینها امتیازاتی میده و این بازی امتیاز دادن، امتیاز تجاری دادن یک رسم شومیه که در دوران قاجاری خیلی دیگه به اصطلاح گسترش پیدا میکنه. خب میدونید دیگه اون اواخر قاجار هر کسی روسیه که اینا امتیاز گمرک شمال رو داشت، انگلیسی‌ها هم امتیاز گمرک جنوب رو داشتن، حتی رفتن مثلا امتیاز تنباکو رو هم گرفتن انگلیسی‌ها توسط بارون جولیوس دورویتر و غیره، همه اینا رو میدونید. حتی مثلا شاهان قاجار میخواستن برن یک سفر اروپا هم برن، چون مملکت به فقر و نکبت نشسته بود، یک امتیاز بنا به اینها میدادن، مثلا آقا شما بیانیم فلان بانک شاهی رو باز کنید، امتیاز بانک مال شما، اینقدر مثلا به ما وام بدید تا مثلا ما بتونیم تو انگلستان بریم و برگردیم، در این حد دیگه مملکت به بدبختی کشیده شده بود. به هر حال بازی ماجرای امتیاز دادن هم در اون دوره در واقع شروع شد که حالا جمهوری اسلامی هم همین سنت شوم رو ادامه داده، به چینی ها امتیاز میده، به روس ها امتیاز میده که آقا از من حمایت کنید و من رو نگه دارید. البته خب جمهوری اسلامی به همه داره امتیاز میده، ولی به این دوتا خیلی بیشتر. بر روی در دستگاه نظامی حالا به حالا صحبت از کشتار سران قزلباش شد. شاه عباس بعد از این کشتار آمد و تعداد قزلباش ها رو از 60,000 به 30,000 نفر کاهش داد، یک سپاهی درست کرد از همین غلامان گرجی و ارمنی و چرکس. چرکس ها یک قوم میشه گفتش که ایرانی تبار هستن، در شمال قفقاز زندگی میکنن. خب در شمال قفقاز یک اقوام ایرانی هستن که شاید واسه ما ایرانی کمتر شناخته شدن، مثل اوستیایی ها. مثل جالب اوستیایی ها مثلا اسم زبانشون ایرانیه، یعنی اسم نام زبانشون زبان ایرانی هستش، یک زبان خیلی قدیمی قفقازی. یا مثلا خود چچنا هستن و چرکس ها. چرکس ها در زمان تزارها به اصطلاح به شدت قتل عام میشن، اینا میرن به بندر سخومی و حتی سوچی. بندر سخومی که میدونید امروز روس ها اینجا اشغال کردن، بندر سخومی رو متعلق به گرجستان بود ولی روسیه با حمایت از تجزیه طلبان آبخازی اونجا رو در واقع اشغال کرد و در واقع میدونید که کار روسیه همینه، در واقع بره از تجزیه طلبان منطقه حمایت کنه و بره اونجا رو اشغال کنه، کاری که حالا بعدن هم در تبریز ما اتفاق میفته در زمان جنگ جهانی دوم. و اینا اومدن به سلطان عثمانی پناهنده شدن و کشتی چرکس رفتن به ترکیه و امروز هم در واقع در ترکیه هستن و در معمولا توی فیلم های سینمای ترکیه به دلیل زیبایی که چرکس ها دارن از خیلی زنان چرکس استفاده میشه توی فیلم ها و سریال هایی که شما میبینید در ترکیه. به هر حال شاه عباس از این چرکس ها و ارمنی ها و همچنین گرجی ها در لشکر خودش استفاده میکنه و یک لشکر جدیدی درست میکنه به نام شاه سوان و مقدار از اون قزلباش هم داخل لشکر میکنه که حتی قسمت این شاه سوان، شاه سوان یعنی شاه دوست، که امروز هم به صورت ایلات شاه سوان که امروز هم هستن در آذربایجان، که حالا بعد از انقلاب جمهوری اسلامی تلاش میکنه اسم اینها رو عوض کنه و میذاره ایلات، به خاطر منطقه که زندگی میکنن منطقه ارسباران هستش، اسم اینا ایلات رو گذاشته ایلات ارسباران. ولی خب اینا در واقع هنوز هم شما با اینا صحبت کنید مقدار زیادی از همین شاه سوان ها امروز در قم زندگی میکنن، از آذربایجان مهاجرت کردن در قم هستن و خودشون میگن شاه سوان. حالا جمهوری اسلامی میخواد بگه ارسباران، بگه ارسباران، مشکلی نیستش، جمهوری اسلامی خیلی چیزا رو میگه. بعد عرضم خدمتتون که خب شاه عباس میشه گفتش که حالا در مورد شیخ بهایی هم چیزام بهتون بگم، یکی از چیزایی که حالا چون مربوط به رشته خود من تخصصی من هستش معماری و آرشیتکت، جالب بدونید که انجمن مفاخر معماری ایران چند سال پیش، خب شما تصور کنید ایران یکی از کشورهای در جهان هستش که در واقع سبک ویژه معماری خودشو داره، حتی به جهان در واقع اسلوب معماری صادر کرد، چیزی که شما به نام گنبد در کلیساها میبینید و بعدها در مساجد، چیزی هستش که در نخستین بار در اواخر دوران اشکانی در واقع ابداع میشه، در زمان ساسانی به اوج خودش میرسه و رومی ها و در واقع به خصوص بیزانس اینو یاد میگیرن و اینو میبرن وارد معماری کلیسا میکنن. خواستم بگم یکی از میراث ایرانی برای معماری جهان چی هستش. خب چنین کشوری با اون قدمت معماری که شما میبینید در تخت جمشید، در تیسفون یا به اصطلاح خیلی از کاخهایی که از دوره ساسانی به جا مونده و بعد از اسلام خب میدونیم ادامه پیدا کرد اون معماری ایرانی، خب نام یک معمار رو در واقع یا زادروز یک معمار ایرانی رو اینها انتخاب نمی کنن به عنوان روز معمار، میرن نام یک ملای عرب، یک ملای شیعه رو به نام شیخ بهایی. حالا عرب بودن مشکل نداره، من زبان عرب که میگم یک بیگانه که خب از جبل عامل اومده، هیچ رفتی به ایران نداره، و زادروز این رو در اردیبهشت ماه به عنوان به اصطلاح روز معمار اعلام میکنن. و متاسفانه من میبینم بعضی از همکارای من به ویژه در سطح دانشگاه زمانی که در واقع گرامی داشت روز معمار هست، بدون که کوششتن اعتراضی بکنن که آقا به ما چه رفتی داره اصلا شیخ بهایی. اول شیخ بهایی معمار نبوده، آرشیتکت نبوده، و این چه ننگیه که ما با داشتن این سابقه معماری، با چند هزار سال معماری، بیایم در واقع یک آخوند جبل عاملی و زادوش به عنوان زادوز در واقع به عنوان

0: خوب بود. ولی معمار این مسجد شیخ بهایی کی بوده؟ هم مسجد شیخ بهایی هم مسجد شاه.
1: مسجد شما مسجد شاه اصفهان هستش.
0: بله بله.
1: مسجد شاه اصفهان استاد علی اکبر اصفهانیه. مسجد شاه اصفهان استاد علی اکبر اصفهانیه. بعد عرضم خدمتتون که گنبد مسجد شیخ لطف الله رو نقاش و صورتگر معروف دوران عباسی که موزه عباسی هم در واقع به اسمشون هستش، اگر شما اسمش به خاطر بیارید، کاشیکاری رو در واقع ایشون انجام داده و خود معمار رو هم حتما به خاطر من بندازه نگاه کنم بهتون بگم. یک در واقع معمار ایرانی و اهل اصفهان هم هستش مسجد شیخ لطف الله. هم شیخ لطف الله هم مسجد شاه اصفهان هر دو معمارشون ایرانی هست. مال مسجد شاه رو در واقع اسمش رو یاد دارم استاد علی اکبر اصفهانی، ولی مسجد شیخ لطف الله من نگاه میکنم خدمتون میگم، ولی میدونم که من مال ایران هستن هر دو. و جالب بدونید در مورد مسجد شاه اصفهانی نکته جالبی که هستش، یه نکته دوستان که اگر دارید نمیدونم شما تشریف بردید یا نه.
0: من رفتم بله.
1: ولی یک نکته خیلی که جالبی که هستش، این مسجد سوی قبله خب با سوی میدان نقش جهان اختلاف زاویه داره، بعد آمده با یک هشتی طراحی، یعنی یه هشت‌سلی خیلی قشنگ اینو حل کرده، یعنی اختلاف این زاویه راستای مسجد رو با میدان حلش کرده. یعنی شما وقتی که وارد ورودی میشید اصلا متوجه چرخش نمیشید. خیلی کار جالبی انجام داده. و یکی از چیزایی که حالا معمولا توریست‌ها خیلی دوست دارن خوششون میاد اون زیر گنبدش هستش، که این طراحی که انجام گرفته باعث شد از لحاظ صوتی این اکو جالبی داشته باشه. یعنی شما وقتی که دقیقا نقطه اون مرکزی گنبد زیرش وای میزید و یه صدا میدید 17 بار این انعکاس پیدا میکنه. و کاشیکار خیلی قشنگی هم داره در نقش چهار ایوانی هم هست. جزوه میشه گفتش که آخرین دوران میشه گفت شکوه معماری ایران همین دوره صفوی و میشه دوران شاه عباس هستش. ما دورانی هستش که لحاظ طراحی و ساخت حالا مساجد، کاخا، باغ‌های بسیار زیبا، میگم چون در دوران، چون معماری یک هنری است که در دوران اوج رشد اقتصادی این رشد میکنه. شما وقتی که اقتصاد ضعیف میشه معماری هم تحلیل میره، و زمانی که در کشور آرامش برقرار میشه، مملکت ثروتمند میشه، معماری هم در واقع همراه با اون، یعنی به شدت وابسته است به وضعیت آرامش، سکون و وضعیت مادی کشور و حکومت. به هر حال این دوران دوره خیلی میشه گفت آخرین دوران رونق معماری ایران دوران شاه عباس. البته در دوره قاجار ما خانه های زیبایی طراحی میشه، اکثرا خانه تجار هست، چه در تبریز، چه در کاشان، چه اصفهان و تهران. ولی خب اون چیزی که ما در بساط عموم میبینیم، یعنی حمام‌ها، مساجد، خانه‌ها، بازارها، اینا مال دوره صفوی به ویژه دوران شاه عباس هستش. خب شاه عباس میگم آدم بسیار طماعی هم بود و حتی در یک سری از زمین‌ها رو به عنوان املاک خاصه یا اصلا اسمش رو میذاره املاک تاج، یعنی متعلق به پادشاه در میاره. البته خب چون فرصت کوتاه هستش حالا ما زیاد نمیخوایم وارد جنگای دیگه بشیم، ولی خب فراموش نکنیم که حالا صحبت سردار گرجی شد، در واقع همین الله وردی خان توانست بنادر جنوبی ایران رو از استعمار پرتغال آزاد کنه، که یکیش معروفش همین بندر خود بندر عباس، قبل از اون معروف بود بندر گمبرون، و در واقع الله وردی خان موفق شد اونجا از وجود پرتغالیا پاک کنه. خب پرتغال زمان ابرقدرت دنیا بود و در واقع یکی از کارهای فوق‌العاده‌ای که انجام داد حالا هم شاه عباس، هم الله وردی خان، هم چه لشکر حالا ایران، و اینجا رو به افتخار شاه عباس الله وردی خان بندر عباسی خطاب کرد که حالا بهش میگن بندر عباس. شاه عباس هم در پاسخ اون محبتش اون پل معروف روی زاینده‌رود رو ساخت، 33 پل رو که به اسم به افتخار الله وردی خان معروف شد به پل الله وردی خان. و پسر الله وردی خان دوباره در واقع نامش امام قلی خان هستش، در زمان شاه صفی سپه سالار ایران بود و ایشون هم باز خدمت بزرگی به ایران میکنه و بندر به در واقع جزایر ایرانی رو از جمله جزیره قشم رو در واقع از وجود استعمارگران اروپایی و پرتغالی پاک میکنه. و این جنگ هایی که انجام

0: انجام میشه با پرتغالی، کلا جنگ هایی با پرتغالی انجام میشه، چه جنگ هایی با عثمانی انجام میشه، میشه گفت یکی از حماسی ترین جنگ های ایرانی ها هستش. اینم باید اینا رو گفت. ولی خب شاه عباس یک آدمی که باید بسیار خاکستری بهش نگاه کرد. در واقع نمیشه خوب خوب نگاه کرد، نمیشه بد بد نگاه کرد، باید خوب و بدش رو با هم دید. ولی خب من تلاش کردم این آثاری که ایشون هم از لحاظ فرهنگی و مذهبی رو ایران گذاشته و هم کارهایی که در آذربایجان انجام داد، میشه گفتش که در زمان شاه عباس هستش که کم کم شاه عباس به صورت کلی عثمانی ها رو عقب میزنه و عثمانی ها هر سه جنگی راه میندازن و تلاش میکنن برای تسخیر آذربایجان، ناکام میشن تا اینکه داستان حالا در دوران پادشاهان بعدی شاه صفوی ادامه پیدا میکنه. حالا بعدن داستانش هم بهتون خدمتتون عرض میکنم.
1: بله بله، خیلی داستان، یعنی خیلی داستان هست از دوره شاه عباس، شاید مهمترین شاه این دورانه، پادشاه دوران صفوی میشه گفت. البته شاهان صفوی در حقیقت اگه برگردیم به معنی تحت و لفظی شاه، همشون سلطان بودن در حقیقت، خلیفه مسلمین بودن تا اینکه شاه باشن. از اگه بخوایم برگردیم به معنی خودش که واژه شاه، به نظر من اینجوریه. و به هر حال ما میشنویم صحبت‌های شما رو در جلسات بعدی. فکر می‌کنم یه دو سه جلسه دیگه با شاه عباس کار داریم، چون خیلی اتفاق افتاده در دوران شاه عباس.
0: خیلی مثلا شاه عجیب غریبی هستش. مثلا ببینید در مورد شاه عباس بحثی که هستش، یه نقدی هستش، حالا علاوه بر این مثلا جنایاتی که الان گرجستان انجام میده، ایشون زرتشتی کشی هم انجام میده. حالا چقدر این قضیه استناد داره، حالا بحث استناد تاریخ من حالا جلسه بعد صحبت میکنم که مسئله که صحبت میشه یا روایات هایی که از این شاهان هست چقدر با حقیقت انطباق داره. چون بعضا حالا من حالا درش بر کاری که شاه اسماعیل در تبریز انجام داده، حالا من هفته بعد اینو مفصل تر باز میکنم، بعضی هاش از لحاظ منطقی با حقیقت تاریخ جور در نمیاد. حالا این بحث من بیشتر باز میکنم.
1: حتما میشنیم صحبت
0: هست. ولی مثلا دارم میگم اینو من برای حسن ختام میگم، همین شاه عباسی که حالا ادعا میشه که مثلا زرتشتی کشی میکرده، جالب به جشنهای ایرانی بسیار اهمیت و بها میده. شما حتی در کاخ چهلسوت نگه شما نمیکنم، کاشیکاری هایی که هستش برگزاری چهارشنبه سوری نشون میده. شاه عباس مثلا جشن تیرگان رو، جشن آب رو برگزار میکنه، یعنی با مردم اصفهان میرفتن در داخل زاینده رود جشن میگرفتن و آب بازی میکردش. یعنی پادشاهی که به تا این اندازه به قول معروف به سنن ایرانی اهمیت میده، جالبه این جای سوال هست که آیا چنین شاهی میتواند مثلا زرتشتی کشی به راه بیاندازد. میگم یک آدم عجیب و غریبی است، هزار چهره، که واقعا میشه گفت یک پادشاه هزار چهره است. یعنی از یک سمت مثلا ملاها رو میاره پای پیاده و سر گشاده، یعنی این امامه رو از سرش مینداختش به در واقع تا مشهد برای در واقع زیارت امام هشتم شیعیان، پای پیاده میره، از اون طرف جشن ایرانی رو برگزار میکنه. اصلا میگم یک چیز، یک مجنون عجیب غریبیه. یعنی حالا یک زمانی مهران مدیری یک سریالی ساخت به نام مرد هزار چهره، حالا بمانه که خدای مهران مدیری هم به نام یک مرد هزار چهره است، این شاه عباس هم در واقع میشه گفت یک شاه هزار چهره است. حالا سلطان به نامیم، حالا یا عنوان ایرانی شاه، حالا جای صحبت داره. سپاسگزارم که وقتتون رو به من دادید. متشکرم.
1: سپاسگزار از شما و تا دیداری بعد. بدرود.
0: سپاسگزارم. تا دیدار.
2: چهار سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، خانم فروشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امام داران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغالهای حکومت آخوندی، در جمع ژاکنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف برای فروش دختران ایرانی به شیخ نشین ها، برای قتل، غارت، آدم کشی، قاچاقچیگری، دزدی و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر پس از تناول کله پاچه در خدمت امام زمان میان اجازه آدم کشی، اجازه دزدی، اجازه قاچاقچیگری، همه اینا رو در دستشون دارن. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. در دنباله شعر دیروز، دو تا شعر کوتاه از ملک الشعراء بهار براتون انتخاب کردم. می‌فرمایند این حاکمان که در نظر ما مصورند، هر روز دام کینه به ما بر بگسترند. ما پاسدار دین و کتاب پیامبریم، وینان عدوی دین و کتاب پیامبرند. دین نیست این که بینی در دست این گروه، که این مفسده است و این دینان مفسدتگرند. این دین هایی که دارن ارائه میدن مفسده است و این رسم پاک نیست که دارند این عوام، که این بدعت است و این سفها به جای فقها، چین بدعت است و این سفها بدعت آورند. افلاک در نوشته کمال پیامبری، وینان به کارنامه شق القمر دارند. هنوز میگن حضرت رسول دستشو بالا کرد، ماه اومد از گلوش رفت تو، از آسیناش اومد بیرون، معروف به شق القمر. ببخشید یه خورده این هوای لس آنجلس سرد شده و ما رو، امیدواریم که آلوده به سرما خوردگی نکنه، چون 5-6 روز طول میکشه. شعر بعدی: کشور داران نبود هرگز چنین بی پاسمان، خانه نوشیروان هرگز چنین بی در نبود. دست دست گوسفندان دیدم و سر دست گرگ، گرگ خونشان خورد و مسکین گله را باور نبود. افعیانی آدمی وش، مردمی افعی پرست، وحکن در دست من گرزی گران پیکر نبود. زهر اقفال است در دندان ارباب ریا، چون گزد گویند، چون گزد گویند، جز بوسیدنی دیگر نبود. زود در سازند خصمان وین مثل روشن شود، گر عروسی کرد سگ جز بهر مرگ خر نبود. در مرگ خر عروس سگ همیشه عروسی میکرد، برای اینکه گوشت زیادی گیرش میمد میخورد. آی حیف نمیشه اینا رو برداشتی که من میکنم. من هیچ وقت نمیخوام حرفای خودم رو تلقین بکنم به شماها. برداشتی که من میکنم از ملک الشعراء بهار، امیدوارم، البته خیلی کسان، خیلی فرهیختگانی هستند که بهتر از من و بالاتر و والاتر از من میشتبن و میدونم جز به شنوندگان هستن، ولی برای یه عده اینا رو باید معنی کرد، برای اینکه خرد برای آدم بی خرد مسئله است که بارها و بارها گفتم. وقتی میبینه خرما کرموه، چراغ رو خاموش میکنه، شمع رو میکشه که کرمو نبینه و بخوره، سختشه. میگه اینی که یاد گرفتم باید همین کار رو بکنم، راه دیگه ای نمیخواد بره، نمیخواد چیز جدیدی یاد بگیره، با همونی که کاری نداریم. بریم به سراغ جواب بقیه ایمیل ها. البته این ایمیل ها ایمیل هاییست که تا غروب یک شنبه من گرفتم و دیروز با 150 تا ایمیل اومده که باید باز یکی دو ساعت وقتم رو بذارم اونا رو ببینم. خواهش میکنم کوتاه بنویسید، لطف کنید کوتاه بنویسید. محبت دارید شما و ببینید اگر بلند باشه وقت نمی کنم بخونم، مجبورم یه خط در میون بخونم برم. سه چهار خط بنویسید کافیه. دوستی نوشتن که وقتی آیه ها و سوره های از قرآن میاری بگو چه سوره ای و چه آیه ای. این آقا مثل این که تازه به ما رسیدن. من هیچ وقت آیه ای از قرآن بدون گفتن سوره و آیه نمیگم. اتفاقا از فردا برنامه‌ای که بهتون وعده داده بودم، چون دیروز 17 دی بود و برنامه دیگه‌ای داشتیم، امروز هم باقی مانده این ایمیل ها رو دارم جواب میدم. از فردا اشتباهاتی رو که در قرآن ها هست به عنوان نمونه میارم براتون میگم. ببینید مثال من میگم سوره نساء آیه 34، شما میرید قرآنتون رو وا میکنید میبینید سوره نساء آیه 33 اونی که من گفتم، یا آقای دیگه میره وا میکنه میبینه آیه 36. شما اگه 10 تا قرآن تو خونه داشته باشید این 10 تا رو با هم مقایسه بکنید همش یه جور نیست. اون کسانی که قرآن رو بازنویسی کردند و بعد به چاپ رسوندن، هر کدوم سلیقه خودشون رو در اون شکلی که قرآن گرفته اعمال کردن. فرض کنید اگر قرآن در عصر عثمان درست نمی شد، در عصر علی درست می شد، یه قرآن دیگه دست ما بود. اگر در عصر عمر تدوین می شد، یه قرآن دیگه دست ما بود. اگر در عصر ابوبکر بود قرآن دیگه ای بود، و اگر خود حضرت رسول شروع می کردن قرآن رو جمع آوری کردن حتما به صورت دیگری بود. این قرآنی که شما می بینید اینجوری چاپ نشده از عرش بیاد به دست حضرت رسول برسه، حضرت رسول هم بدش به چاپخونه بگه روی این چاپ بکنید، یا به خوشنویسا از روی این بنویسید. از سال بعثت تا سال وفات که 23 سال بود، که کتاب علی دشتی 23 سال در مورد همین 23 ساله، آیه های مختلفی در محل های مختلفی در جاهای مختلفی نازل شد. تفاوت آیه های مکی و مدنی خیلی زیاده. تفاوت آیه هایی که برای اختلاف حضرت رسول با اقوامش، با دوستان نزدیک و دورش، با پیروانش، با زنهاش داشته، با آیه هایی که در جنگ ها نازل شده، اینا تفاوت میکنه. و خیلی کسا اینها رو از حفظ آوردن موقعی که قرآن رو تدوین میکردن، تعریف کردن. یه روز یه مسئله من زدم، گفتم شما 10 نفر رو بیرون یه اتاق نگه دارید، یک جمله 2 خطی بنویسید که مثلا حسن آمد کتاب را آورد به من داد و من کتاب را به دست جواد دادم و جواد کتاب را برد. نفر اول صدا کنید تو، این جمله رو براش بخونید. بگید خوب فهمیدی؟ بگی بله. نفر دوم صدا کنید، بگید جمله اول واسه جمله نفر دوم تعریف کن. نفر سوم صدا کنید، به نفر دوم بگید جمله رو برام تعریف کنه تا به نفر دهم برسه. از نفر دهم بپرسید جمله چیه، جمله رو شما نوشتی اینجا، ببینید چقدر اختلاف داره. این کار هر کدومتون میخواین امتحان کنید. آیین و مذهبی رو که ما ایرانی ها داریم بر مبنای اینی که مثلا 600 سال بعد یه کسی اومده گفته فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان که اصلا هیچ کسی اینا رو نمیشناسه، از دولب مبارک حضرت رسول شنیده، اونم از دولب مبارک نه، حضرت امام جعفر صادق گفته که حضرت رسول اینو گفتن. حالا وقتی حضرت امام جعفر صادق به دنیا آمد چند سال بود حضرت رسول از دنیا رفته بود ما نمیدونیم، میدونیم ما نمیخوایم بدونیم. کسانی که 23 سال پیش آیه‌ای رو شنیدند و وقتی حضرت رسول مرده 2 سال خورده ابوبکر بوده، 4 سال خورده عمر بوده، میشه 7 سال، و ببخشید عمر در 12 سال، 12 سال عمر بود و بعد هم عثمان، یعنی 40 سال بعد از این که حضرت رسول یه آیه رو گفته، یکی اومده در مدینه گفته که یا عثمان حضرت اینو فرمودم، نوشتم اونجا. یک کسی یه برگ خرما آورد گفتش که اینا رو حضرت فرمودن، من اینجا نوشتم. یک کسی چرم آورد، یک کسی خشت آورد، اینها چیزهایی بود که بعد اومدن تنظیم کردن، اینا رو پشت هم کردن، سوره کردن، اسم براش گذاشتن. اول هر کدومش یه بسم الله الرحمن الرحیم گذاشتن، در سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نذاشتن، چون در سوره توبه الله دیگه رحمان و رحیم نیست، وضعش عوض میشه، لباس سرخ میپوشه، تاج سرخ میزنه، شمشیر میذاره رو زانوش. اینی که اگر من میگم آیه 34 و شما آیه 36 میبینید، این قرآن چاپ کنه و قرآن نویسه و اون کسی که خودش میدونه، بعضی آیه ها رو عوض میکنن، اونا که ترجمه میکنن به هر زبونی، چه به انگلیسی، چه به فرانسه، چه به ترکی، چه به فارسی، معنی ها رو عوض میکنن. ست قرآن معنی دار بگیرید، برید مثلا سوره نحل آیه 66 و 67 رو بخونید، برید سوره نساء آیه 34 رو بخونید، ببینید این 3 نفر 3 جور نوشتن. اگه 10 تا قرآن بنویسید میگیرید 10 جور نوشتن. عیب با من نیست، قرآنی که دست منه اون آیه است، قرآنی که دست شماست 2 تا زیاد کرده یا 2 تا کم کرده. ولی من با این وضع، با همه اینها میگم قرآن رو بخونید به زبونی که میفهمید، با علم به همه این چیزهایی که بهتون گفتم راجع به قرآن. خیلی ساده است، این دیگه کار از این ساده تر نمیشه. توی ایران خودتون 4 تا قرآن نخرید، یه دونه مال خودتون، 3 تا از همسایه‌ها بگیرید، بشینید مطابقت کنید، ببینید تفاوت میکنه. بعدم فرض کنید مثلا الهی قمشه‌ای 4، این صفحه رو 4 قسمت کرده، 1 قسمت عربی رو نوشته، 3 قسمت دیگر رو یه خورده ترجمه رو نوشته، بقیه رو از خودش نوشته، برای خدا دلیل و برهان آورده که اینجا اینجوری نیست، اینجوریه، اینجوریه، اسمم گفته تفسیر، در حالی که خود خدا تو قرآن گفته این رو به زبون ساده عربی گفتم. حالا تفسیر چیه من نمیدونم، زهر کار میخوای بگیری. مگه تو خدایی؟ مگه تو محمدی؟ ولی این به خرج هیچ قرآن ترجمه کنی نمیره، همه خودشونو میذارن توش. همین قرآنی هم که من به شما معرفی میکنم، این قرآنم همین وضعو داره، هیچ فرقی نمیکنه. اتفاقا اشتباهاتی که تو این قرآن شده من از فردا براتون میخونم. با این همه حرفا میگم قرآن رو بخونید. خودتونم نمیگم خوبه نمیگم بده، خود شمایید که باید قضاوت کنید که چی هست، نه کسی دیگه. دوستی میگه کتابا رو از کجا گیر بیاوریم؟ عزیز دلم، من 30 سال از ایران به دورم. اگر از من میخواید، یک کسی باید داشته باشید در خارج از کشور کتاب رو از من بخره، وقتی میاد ایران برای شما بیاره. در غیر این صورت در شهرهای بزرگ همه جا این کتابا هست. شهرهای کوچیکو من خبر ندارم، ولی در شهرهای بزرگ حداقل 10-12 تا این کتابایی که راجع بهش میگم هست. در سایت ها اگر بگردید هست، رو خود قرآن ها K-O-R-N، برین رو گوگل بزنین قرآن ها، القرآن ها یا قرآن ها، میاد براتون. دوست بسیار عزیزی در ترکیه که چند سالی ازشون خبر نداریم، خانومشون برای من یه ایمیل فرستادن، اگر تلفنی بذارید من حتما با کمال خوشحالی با اون مردی که دارای نام خوشی هم هست تلفنی صحبت خواهم کرد. یا آقای از سوئد تلفن کرده، یعنی ایمیل فرستاده که یک زن شوهری اینجا 16,000 کرون خرج کردن چون اخراجیشون اومده بود و بالاخره قبول شدند. وقتی قبول شدند بلند شدند با اون چابل داکیمنتشون رفتن به ترکیه و از اونجا با پاسپورتشون که قبلا قایم کرده بودن رفتن ایران و رفتن امام رضا یه گوسفند کشتن که اینجا قبول شدن. حالا 16,000 کرون رو چرا به اینجا دادن من نمیدونم. اگه وکیله 16,000 کرون گرفته قبولشون کرده، ولی خب تا وقتی که این گروه تعدادشون زیاده من و شما گرفتاری داریم. آقای از جانب یک معلولی یه ایمیلی برای من فرستادن که ایشون میگن ماها رو میبرن توی یه خونهی که خونه خیلی تمیز و خوبیه، یه اتومبیل بنزم اونجاست، ما مصاحبه میکنن و ما اونجا باید بگیم بله این خونه رو به ما دادن، این ماشین هم به ما دادن اینا، در مقابل این کار 15,000 تومان به همون میدن. تا وقتی که کسانی باشن که برن این مصاحبه رو انجام بدن و 15,000 تومان بگیرن، همین آش و همین کاسه. 8,000 امامزاده درآمدش رو اعلام کنید. نیازی نیست مراکز فرهنگی شوند. سازمان اوقاف در زمان شاه سرقفلی داشت و علاوه بر درباری ها فقط ریش و سبیل روحانیون وابسته حکومت آنجا چرب می شد. در جمهوری اسلامی ریش و قیچی افتاد دست آنها که همیشه در آرزوی دست گذاشتن روی مال وقفی بودند. سازمان اوقاف در جمهوری اسلامی خود به یک امپراتوری مالی تبدیل شد که هزینه خیلی از عملیات غیر آشکار از پهلوی آن تأمین می شود. البته صدقه هم بغلش اضافه کردن. از شبکه مداحان که پولش از اونجا داده میشه برای تبلیغات اسلامی در داخل و خارج کشور و انتحاریون. امسال در آستانه ماه محرم و فرصت طلایی تبلیغات انتخاباتی دولتی ها در شهر قم یک همایش ترتیب دادن. حجت الاسلام به نام حیدر مصلحی رئیس سازمان اوقاف که علل قاعده باید در خشت مدرسه حقانی پایین افتاده و زیر عبای تمساح یزدی بزرگ شده باشد در این سمینار سخنرانی کرد و گفت حدود 8000 امامزاده در کشور شناسایی شده است که این اماکن می توانند به عنوان مراکز فرهنگی در کشور تأثیرگذار باشند. وقاع امامزادگان باید به عنوان قطب‌های فرهنگی در کشور مطرح باشند. یکی از برنامه‌های اساسی اوقاف در سراسر کشور حول این محور می‌چرخد و سازمان اوقاف در تلاش است تا با برنامه ریزی تمام امامزادگان را به مراکز فرهنگی پویا تبدیل کند. برید پولاتون رو بریزید توش، مرادتون حتما داده میشه. بزرگترین امامزاده ها امام رضاست که امامزاده نیست، امامه، و برادرش و خواهرش یکی در شیراز یکی در قم. قم العظیمه مال خمینی گجستک. سعدی یک حکایتی داره که منجمی اومد و شروع کرد فریاد کردن که یک زن، یک کسی با زن من رابطه برقرار کرده. ببینید حرفاشونو به نوعی زدن. صاحب دلی بر او بگذشت و گفت تو در اوج فلک چه دانی چیست تا ندانی که در سرای تو کیست. من باورم نمیشه کسی که ندونه تو این انگور زهره و این زهر رو بخوره بتونه برای من کاری بکنه. من باورم نمیشه. مرا میبخشید. جون عزیزه، هر کدوم از این امامان میدونین چرا رفتن تقیه کردن؟ برای اینکه تنها کسی که مخالف بود علی بود که کشتنش، حسین بود که کشتنش، موسی کاظم بود که انداختنش زندان. موسی کاظم مخالفتی نداشت. امام موسی کاظم فقط میگفت سهم منم از این پولا بدی. نماینده فرستاد سهم امام جمع کنه، گرفتنش. مأمون برای گول زدن اومد پسر کسی رو که پدرش رو کشته بود، پدر مأمون پدر امام رضا رو در زندان کشته بود. امام رضا، امام موسی کاظم هیچ وقت زن نگرفت، فقط از کنیز استفاده می کرد و خیلی تبلیغ می کرد که لذت کنیز از هر لذتی بیشتره. مادر امام رضای کنیز ایرانی بود و مأمون اومد امام رضا رو علم کرد، گفت ولی عهد منی، ایرانی هستی، بیا برو در مشهد. کاراش که انجام شد با یه انگور کشتش. خودش هم اومد زیر تابوت رو گرفت و گفت نمیدونم. ای کاش من میفهمیدم. شماها فهمیده این، من نفهمم. تقلید از جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی برای ثبت در تاریخ جمهوری اسلامی. گزارش خبرگزاری مهر از تدارکات سفر شاهنشاهی رهبر به یزد. 1. تأمین و هماهنگی در خصوص استقرار تیم‌های پزشکی و درمانی در طول مسیر استقبال و سطح جاده‌های مواصلاتی. 2. آمادگی کامل بیمارستان‌های یزد. حالا ببینید وضع یارو چجوریه که همش تدارک بیمارستانی براش می‌بینه. تأمین بیش از 200 دستگاه خودرو سبک، تأمین بیش از 500 دستگاه اتوبوس، تأمین 5 قطار جهت اعزام زائرین از شهرستان‌های بافق، میبد، اردکان و طبس، تأمین بیش از 80 کانتینر جهت برگزاری مراسم، تأمین مهمانسرای مناسب برای اسکان 4000 نفر از مهمانان شرکت کننده در مراسم استقبال، هماهنگی و تأمین غذاخوری مورد نیاز، تأمین بیش از 10000 پلاگ مورد نیاز جهت دریافت اشیاء و وسایل مردم، اینایی که میان چیزاشونو میدن، تأمین 10000 تخته پتو، ایجاد چندین چادر و ایستگاه جهت امداد گمشدگان، 12 شماره 12 بیمه کلیه افراد شرکت کننده و کادر اجرایی، شماره 13 تهیه بیش از 100000 بسته کیک و شیر استریل جهت توزیع در ایستگاه‌های صلباتی، 14 تهیه بیش از 1000 متر مربع برزنت جهت نصب در جایگاه‌های بازرسی، 15 تأمین سوخت مورد نیاز خودروهای مرتبط با برنامه‌های این سفر، 16 تأمین برق اضطراری محل‌های برگزاری مراسم، 17 نصب داربست‌های فلزی مورد نیاز و 18 ایجاد جایگاه‌های مربوط به سخنرانی و رفع موانع فیزیکی موجود در طول مسیر استقبال. نظرات کاربران: آیا مقام معظم رهبری به شخصه از چنین تدارکاتی راضی هستند؟ ضمن احترام به مقام معظم رهبری دوست داشتم بدانم این همه هزینه از کجا تأمین و پرداخت می شود و چه لزومی دارد این همه نیرو و هزینه؟ آیا این کارها برای یک سفر خادم یک ملت به یک استان درست و اسلامی است؟ آیا اینها عمل کردن به فرمایشات مولاست؟ ولی وای بر کسانی که در این امور دخیلند و وای بر ما که ساکت نشسته می نگریم. این خرج ها از جیبه کیست؟ نتیجهش چیست؟ خدا وکیلی اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید. از رهبر انقلاب تقاضا دارم تا شخصا با این تملق‌گویان برخورد کنند تا درسی برای باقی مدیران باشد. رهبر انقلاب بهتر از سرزده و بدون اطلاع قبلی به استانها سفر کند تا خادم و یا خائنین ملت را بشناسند. رهبر انقلاب اگر زمان محمد رضا شاه خرجی شد و جشن‌های 2500 ساله شد، آبرویی برای ملت خریده شد، نه برای اینکه یک آدم معلول تریاکی پفیوز بلند شه بره یزد و برگرده این همه خرج بشه. ما دیروز از کتاب شیعه‌گری و امام زمان، من ساعتم یه جوریه که وسطش نمیتونم حرف بزنم، یک سره باید برم، منو میبخشید، وقت اجازه نداد چیزی بخونی. در فصل هشتم کتاب شیعه‌گری و امام زمان نوشته دکتر مسعود انصاری، علائم ظهور امام مهدی قائم، فقها ها و نویسندگان مشهور شیعه‌گری، آقایی که پرسیدی اینا را از کجا میارن، گوش بده خوب. به ویژه ملا محمد باقر مدلسی علائم ظهور امام مهدی قائم را بر پایه گفتارهای امامها به تفصیل در نوشته های خود شرح داده و ما مطالب این گفتار را از نوشته های آنها چکیدگری و به شرح زیر به رشته نگارش در می آوریم. از خوانندگان ارجمند صمیمانه تقاضا دارد توجه داشته باشند که مطالب این گفتار بدون کم و زیاد از فقها و نویسندگان مذکور اقتباس شده و نویسنده این کتاب در چگونگی رویدادهایی که شرح داده می شود و نیز اصطلاحات و جمله هایی که بیمعنی، کودکانه و مسخره به نظر می رسد هیچ گونه دخل و تصرفی به عمل نیاورده است. نویسنده این کتاب به خوبی آگاهی دارد که خواندن گفتار زیر برای کدبانان خرد و ادب کار ساده‌ای نخواهد بود و این همه لافزنی‌های نابخردانه که به شرح زیر خواهد آمد و از اندیشه‌گری‌های رویایی گروهی افراد تهی مغز یاوگو و فریبکار تراوش کرده مغز هر انسان هر اندیشمندی را خسته و روان او را کوفته خواهد کرد. با این وجود از خوانندگان والا ارج تقاضا دارد با شکیبایی افرادی که رویدادهای افسانه‌هایی مانند حسین کرد شبستری یا امیر ارسلان نامدار را می‌خوانند مطالب زیر را بررسی کنند تا بتوانیم به نتیجه برسیم. اولین علامت خروج سفیانی است. یکی از نشانه‌های ظهور امام زمان خروج سفیانی است. سفیانی از فرزندان ابو سفیان بوده و چهره‌ای بسیار زشت و کریه و پرآبله دارد و کیش او نصرانی است. هدف سفیانی از خروج پیش از ظهور امام قائم آزار و کشتن فرزندان پیامبر و شیعیان آنهاست. مجلسی در کتاب مهدی موعود ده ها مرتبه تکرار کرده است که پیش از ظهور امام مهدی خروج سفیانی حتمی است. سفیانی در ماه رجب از بیابان خشکی به نام یابس ظهور می کند و گنجهای پنجگانه شام مال دمشق و حمص، فلسطین، اردن و قنصرین را به چنگ می آورد و سپس وارد دمشق می شود. نکنه همه یارو درازه است؟ چیچی اسده؟ بشار اسد. سفیانی در دمشق دو لشکر فراهم می کند، یکی را به شرق و دیگری را به مدینه می فرستد. لشکری را که به مدینه گسیل می دارد زمانی که وارد بابل بن رفته، اصلا یا حالا سرزمینش هنوز جاش هست، وارد بابل که جزء سرزمین لعنت شده بغداد است می شود، بیش از 3000 نفر را به قتل می رساند. بیش از 100 نفر زن را مورد تجاوز قرار می دهد مثل اول اسلام و 300 جوان رشید از بنی عباس را می کشد. حالا بنی عباسی ها کجا نمی دونی. و سپس مانند سیل به کوفه می ریزد و حوالی آن را ویران می سازد، آنگاه از آنجا به شام می رود. پیروان سفیانی اعلام می دارند که در برابر سر هر نفر از شیعیان علی مبلغ 1000 درهم جایزه می پردازند. البته حالا دلار می دن، دیگه درهم نیستش، یا ممکنه درهم امارات بدن، امارات متحده مال دبی اونجاها. از هنگام خروج سفیانی تا زمان نابودیش 15 ماه به درازا می کشد. مدت 6 ماه جنگ می کند. نکنه انتری نژاد این چیزه رو بمبه رو واسه سفیان می خواد. سفیانی هنگامی که 5 منطقه دمشق، حلب، حمص، فلسطین و اردن را به تصرف در آورد، به مدت حامل بودن یک زن یعنی 9 ماه بر آن 5 منطقه حکومت می کند. در این زمان سپاهی سفیانی و پیروانش را دنبال می کند و همه آنها را بدون استثناء به قتل می رساند. این سپاه حتی سپاه ملائکه است. مجلسی از قول کراجکی در کنز الفواید می نویسد هنگامی که امام قائم ظهور می کند در مر، سرزمینی در کشور یمن، قوم نهان مر، آگاهی می‌یابد که حاکمی را که برای مکه تعیین کرده بود کشته شده است. از این رو به مکه باز می‌گردد و با قاتلان حاکم مقتول دعوا می‌کند، ولی بیش از آن کاری انجام نمی‌دهد. سپس مردی از یاران خود را به حکومت آنجا منصوب می‌کند و آنگاه وارد نجف می‌شود. از مر میره به مکه، از مکه میره نجف. مردم اهل هنوز به قم نرسیدیم. مردم مکه دوباره نایب منصوب از طرف امام قائم را میکشند. امام قائم یاران خود را از طایفه جن برای مجازات آنها به مکه گریز میدارد. این دفعه خودش نمیره، جن‌ها رو میفرسته و خود نیز دوباره به آنجا باز میگردد و همه آنها را به خاک هلاک میافکند. دستش درد نکنه، آدم کش خوبیه. پس از آن امام قائم به راه خود ادامه میدهد تا به سرزمین بیزا، بیابانی بین مکه و مدینه میرسد. در آنجا لشکر دوم سفیانی قصد جان امام مهدی را میکند، ولی جبرئیل به فرمان خدا در آنجا حضور مییابد و با پای خود ضربتی به زمین میزند. با آن ضربت همه لشکریان دوم سفیانی به جز دو نفر از قبیله جهینه در زمین فرو میروند. جبرئیل وقتی من اینجوریه میاد پاشو میکوب به زمین و لشکر سفیانی فرو میره. در این زمان مردی که صورتش به پشت بدن و پشت بدنش به سینه اش برگشته است نزد امام قائم آمده میگوید، البته پشت چه میکنه با آقا، چون صورتش پشتشه، وقتی بخواد حرف بزنه باید پشت با آقا بکنه حرف بزنه. آقا من بشر هستم، یکی از فرشتگان به من دستور داده خدمت شما برسم و نابودی لشکر سفیانی را در بیابان بیدا نیست در جهان به آگاهی شما برسانم. حضرت قائم به این مرد میگوید داستان خود را شرح بده. وی توضیح میدهد من با برادرم در لشکر سفیانی بودیم، همه جا را ویران کردیم و منبر پیامبر را شکستیم، قاطرهای خود را در مسجد پیامبر بستیم، سپس با 300,000 سرباز عازم خراب کردن خانه خدا در مکه شدیم، ولی زمین سفیانی و همه سربازانش را به جز من و برادرم بلعید. در آن هنگام فرشته‌ای به ما یک سیلی زد و چنان که می‌بینید صورتمان به پشتمان و پشتمان به طرف جلوی بدنمان برگشت. سپس فرشته مذکور به من گفت نزد شما بیایم و نابودی لشکر سفیانی را به شما بشارت دهم و در حضورتان توبه کنم. این امام که از همه چی خبر داشته در کلینی میگه که امام از سر غیب و همه اینا خبر داره. نمیدونم اینا چیز دارن، اختلاف دارن با هم دیگه. وقتی که قصه می نویسن این قصه هاشون با هم دیگه فرق داره. تا اینجا رو داشته باشید که یارو پشتش به امامه، چون صورتش برگشته به پشتش با امام داره حرف میزنه، چون میگه فرشته گفتش که ما بیایم این ماجرا رو به شما خبر بدیم. وقت کمی داریم برای اون یکی کو اینجاست، گرفتاری پیدا کرده. اولین سلطان عثمانی که به نام خلیفه جانشین حضرت رسول شد، با یزید دوم سلطان عثمانی در سالهای پایانی قرن نهم و سالهای آغاز قرن دهم هجری، یعنی درست در هنگامی که در ایران زمینه برای روی کار آمدن سلسله صفوی فراهم می شد، 5 پسر داشت که همه خواهان جانشینی او بودند و به خصوص در این مورد میان 3 تن از آنان احمد فرزند ارشد، کرکود و سلیم کشمکش جنبه آشکار داشت. احمد و کرکود هر کدام در بخش آسیایی عثمانی در استانهایی که این دو والی آنها بودند سر به شورش برداشتند و سلیم در بخش اروپایی کشور بایزید در مقابل احمد و کرکود از سلیم یاری خواست. پدره از پسرش یاری خواست که بره اون دوتا پسر دیگر رو سرکوب کنه و سلیم که به علت خشونت ذاتی خود مورد پشتیبانی سپاهیان معروف ینیچری یعنی سپاهیان نو خود او را مجبور به استعفا کرد. خود او را یعنی بایزید را مجبور به استعفا کرد. بایزید پس از استعفا اظهار تمایل کرد که بقیه عمر را در زادگاهش اماسیه بگذراند ولی در نیمه راه سفر مرد. بعدن معلوم شد که به دستور سلیم مسموم شده، یعنی پدرش رو مسموم کرد، نامسلمانان اصلا، و بنا به وصیت او صندوقی محتوی گرد و غبارهای زره ها و لباسهای نظامی را که وی در جنگهایش با کفار مسیحی بر تن داشت در گورش گذاشتند تا در روز قیامت آنها را به عنوان مدرک شرکتش در جهادهای اسلامی در ترازوی حساب بگذارد. سلیم پس از رسیدن به سلطنت برادرش کرکود را که در دسترس او بود با کلیه فرزندان او و فرزندان هر سه برادر دیگرش خفه کرد و بعد از غلبه بر سپاه برادر دیگر خود احمد او را نیز به دست جلاد سپرد. بعد از این اعدام‌ها خاندان سلطنت محدود به خود سلطان و 7 فرزندش شد که 4 تن از آنها پسر و 3 تن دیگر دختر بودند. ولی اندک بعد 3 نفر از این پسرها مراد و محمود و عبدالله نیز در روز آخر شوال سال 920 هجری به دستور او خفه شدند و بدین ترتیب تنها پسری که از او باقی ماند سلیمان بود که در آن هنگام او را در جریان یکی از نخستین برخوردهای نظامی ایران و عثمانی به یکی از ایالات دوردست فرستاده بود. به طوری که نوشتند سلیم برای این پسر نیز پیراهن فاخری به عنوان هدیه فرستاد که در واقع جامعه زهراگین بود و مادر سلیمان را که بانوی حرم بود مأمور رسانیدن این پیراهن به فرزندش کرد. ولی او به اصالت این هدیه شک کرد و در طول راه از غلامی خواست که آن را به تن خود کند و غلام ساعتی بعد جان سپرد. تذکر این واقعه تاریخی بی سابقه در همه تاریخ جهان در اینجا لازم است که در امپراتوری عثمانی این برادرکشی‌ها و برادرزاده‌کشی‌ها نه به صورت جنایتکارانه بلکه به صورت کاملا قانونی و حتی شرعی صورت می‌گیره، زیرا طبق قانونی که در زمان سلطان محمد دوم جد سلطان سلیم به نام قانون برادرکشی با تعیید شرعی فقهای عثمانی وضع شد، هر پادشاه تازه‌ای که به جانشینی پدر به سلطنت می‌نشست اجازه داشت برای استحکام سلطنت خود کلیه برادرانش را خفه کند و این فتوا بعد از آن فرزندان ذکور این برادران را نیز شامل می‌شد. با این منطق که اینان بعداً به خونخواهی پدران خود برنخیزند، اسم این قانون اعدام شاهزادگان قضاوت الهی بود که پدران آنها و اقربایشان و به خصوص خودشان مأمور بودند زمینه حسن اجرای آن را فراهم کنند. بدین جهت در دورانهای متأخر پسران سلطان که اصطلاحاً شهزاده نامیده می شدند منحصراً در داخل کاخ سلطنتی پرورش می یافتند و تنها با کنیزان خود نزدیک بودند تا موقع خفه کردنشان کار آسان‌تر باشد. چنان که گفتند سلطان محمد سوم در روزی که سلطنتش اعلام شد به پیروی از همین سنت 19 برادر و 7 کنیز پدرش مراد سوم را که همخوابگان مورد علاقه او بودند و ممکن بود فرزندی از او در رحم داشته باشند به جلاد سپرد. سلطان مراد سوم بر روی هم 103 فرزند داشت که از آنها 20 پسر و 27 دختر در هنگام آغاز پادشاهی و خلافت سلطان محمد زنده بودند. معهازا بعضی از سلاطین هنگام به تخت نشستن در کشتن برادران خود به خصوص اگر برادران تنی آنها بودند تردید داشتند. در چنین صورتی رسم بر این بود که آنان را در اتاقی در کاخ سلطنتی که نرده‌های آهنین و پاسبان‌های شبان روزی داشت تحت نظر قرار می‌دادند. فقط کنیزانشان حق زندگانی در کنار آنها را داشتند. این زندان‌های سلطنتی را قفس می‌نامیدند و یکی از سرشناس‌ترین زندانیان این قفس‌ها شاهزاده ابراهیم برادر سلطان مراد چهارم بود که پس از سالیان دراز که در قفس خود زیسته بود، یک روز صبح که با سر و صدای بسیار بر در اتاقش کوفتند، در پشت در سنگربندی کرد و آماده دفاع شد و تا نیم روز حاضر به گشودن آن در نشد. در صورتی که مراجعان برای این آمده بودند که به او خبر دهند، سلطان مراد در گذشته و او به جانشینی وی برگزیده شده است. تازه به طوری که در شرح حال او آمده، وی این خبر خوب را نیز باور نکرد و آن را فریبکاری برای قتل خود دانست. وقتی از قفس بیرون آمد که از پشت پنجره جسد برادرش را به دو نشان دادند. ببینیم در 3 دقیقه آتیه میتونیم تقویم تاریخ رو براتون بخونیم، چون 3 دقیقه بیشتر وقت ندارم. و سه‌شنبه 18 دی، نقطه نظرهای دانشجویان خط امام درباره انتخاب رئیس جمهور. بعد دانشجویان خط امام در مصاحبه اختصاصی با کیهان به کسانی رأی دهیم که خمیره انقلابی داشته باشه. حمله مهاجمان به 2 کمیته تبریز، مشاوره محرمانه شورای امنیت برای تحریم اقتصادی ایران. 2 نامزد رئیس جمهوری مأمور ساواک بودند. بله، ممکنه بازم باشن. نحوه اداره مزارع اشتراکی را خود زارعین تعیین خواهند کرد. کار اشتراکی تو ایران جلو نمیره، دروغ میگن. مشاجره شدید لفظی کاندیداهای ریاست جمهوری در وزارت کشور. نقطه نظرهای دانشجویان خط امام درباره انتخاب رئیس جمهور. افشاگری، ظهور چهره بدون رتوش امپریالیسم. اسم نداره. یکی از دانشجوهای خط امام یک کاغذ گرفته دستش. شوروی با تحریم اقتصادی ایران مخالفت کرد، هنوزم میکنه، برای اینکه بخواد بفروشه. فریاد الجزایر بازتاب بیکنین انقلاب. تا حالا 100,000 نفر سر بریدن اونجا. محاکمه رهبر چماق به دستان گرمسار آغاز شد. هر کسی حرف آخوند و گوش نمی کرد چماق به دست بود. یادمه یه مردی که بود در کرج به نام شجونی، 2 تا هفتیری که این بر بسته بودی که اون بر مردم اذیت می کرد. آقای اسماعیل نوری علا می فرمایند ما در کانون نویسندگان پیرو خط مشی آل احمد بودیم. بله، این هنوزم ریش و سبید دوست عزیزمون آقای نوری علا سفید نشده بوده، با ریش و سبید سیاه اینجا. ای مدعیان حمایت از آذربایجان، سران فرقه بهایی 15 میلیون تومان به آزموده استاندار آذربایجان رشوه دادند. آیت الله قاضی خمینی دوم بود. هشدار استاندار کردستان درباره توطئه عراق در مرزهای ایران و میره به تاریخ فردا. عزیزان من، باز آخر برنامه شد و من حرف هر روز تکرار کنم. اولا فکر میکنم از امروز شما بتونید برنامه رو روی سایت ببینید. ایمیل من هست rezafazili@rezafazili.com. اسم سایت هست rezafazili.com. کسانی که با کامپیوتر دسترسی دارن فکر میکنم از امروز یا از فردا بتونن 3-4 تا برنامه رو ببینن. برنامه های روز جمعه و پنجشنبه و جمعه و شنبه و ببخشید پنجشنبه و جمعه، دوشنبه و سه‌شنبه رو بهشون دادم. اگر گذاشته باشن که دیگه امروز یا فردا خواهیم دید. شاید بتونیم روز به روز خرد رو بیشتر نرجش بدیم و پهنش کنیم و به همین جا برسونیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
3: شخص

آگاه باشند. نقش حسین فردوست در حفظ جان آیت الله خمینی، خیانت‌های ننگین به حکومت پهلوی و اجرای دستورات استعماری انگلیس و همچنین نقش بیبدیل او در بنیانگذاری سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب، همچون رازی سر به مهر در تاریکی تاریخ معاصر ایران به عمد پنهان مانده است. انقلاب سال 1357 ایران همچنان موضوع مورد توجه بخش قابل توجهی از جامعه ایران است، چون تبعات و نتایج آن هنوز گریبان آنها را محکم گرفته است. دهه های اول و دوم بعد از این رویداد، بیشتر محققان به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که این واقعه چرا اتفاق افتاد و حکومت سابق چگونه سقوط کرد، چه نیروهایی در آن دخیل بودند. اما در سالهای اخیر جوانان نسل جدید اکثرا اشتیاق دارند بدانند نتایج این رخداد برای کشور چه بوده است؟ آیا باعث پیشرفت اقتصادی و استقلال کشور شده است؟ اما اگر همه چیز مطابق برنامه ریزی‌های اقتصادی دوره محمد رضا شاه پیش می‌رفت و انقلابی صورت نمی‌گرفت، اکنون جایگاه ایران در جهان چگونه بود؟ از چه اتفاقاتی جلوگیری می‌شد و چه برنامه‌ها و پروژه‌هایی به اجرا در می‌آمد؟ اگر چرخ تاریخ ایران به روال عادی خود میچرخید، در نوروز 1363 که مصادف بود با آغاز برنامه عمرانی 5 ساله ششم کشور، چهره ایران به عنوان یک قدرت بزرگ نوخاسته در صحنه جهانی مطرح میشد. دیر زمانی است که واژه کودتا و دخالت خارجی در تاریخ ایران معاصر با 28 مرداد عجین شده است. حال آنکه با کمی دقت در تاریخ این مرز و بوم و نتایج حاصل از اتفاقات مهم در آن، بایستی اعتراف کرد که کودتای گوادلوپ به سرکردگی کارتر از حزب دموکرات آمریکا و همراهی 3 دولت غربی انگلیس، فرانسه و آلمان بیشترین ضربات را به ایران و ایرانیان در 45 سال گذشته وارد نموده است. کنفرانس گوادلوپ همواره از معماهای بزرگ تاریخ معاصر ایران بوده است. سرنوشت شاه سالها قبل در محافل نفتی آمریکا طرح‌ریزی شده بود و تنها به دنبال بستر اجرایی مناسب می‌گشت. کودتای نفتی عربستان سعودی و آمریکا علیه شاه، سقوط قیمت نفت و بازتاب اقتصادی آن در جامعه ایران و خصوصاً سال 1357، سال انقضای قطعی قراردادهای اسارتبار کمپانی‌های نفتی بود. پس از پایان سال 57 شاه برنامه داشت نفت را گران کند تا بدین ترتیب سطح رفاه در ایران افزایش پیدا کند. این موضوع وحشت قدرت‌های اروپایی را در پی داشت و بزرگترین توطئه قرن معاصر و خیانت به شاه به همین دلیل صورت گرفت. هدف ما در این ویدیو این است که اثبات کنیم که مخالفت و تظاهرات‌های خیابانی نبود که به سقوط شاه انجامید، بلکه مسائل پشت پرده‌ای در کار بود که موجب خونساسازی عملیات نجات ایران توسط ارتش شاهنشاهی گردید. برای آگاهی از واقعیت ماجرا باید ابتدا سراغ گوادلوپ، جزیره‌ای در غرب اقیانوس اطلس در دریای کارائیب که بخشی از کشور فرانسه است، و کنفرانس سرنوشت ساز آن رفت. کنفرانس به میزبانی والری ژیسکار دستان، رئیس جمهور وقت فرانسه، و با شرکت جیمی کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، جیمز کالاهان، نخست وزیر بریتانیا، هلموت اشمیت، صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان برگزار شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما

ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول قدرت و زندگی، خاطرات یک رئیس جمهور، ترجمه محمود طلوعی. کتاب دوم پاسخ به تاریخ، نوشته محمد رضا شاه پهلوی. کتاب سوم رازهای ناگفته، خاطرات اردشیر زاهدی. و کتاب چهارم خاطرات دکتر امیر اصلان افشار. حسین فردوست، ارتش بود نیروی زمینی شاهنشاهی ایران، رئیس دفتر ویژه اطلاعات، از ابتدای تأسیس در سال 1338، قائم مقام ساواک طی سالهای 1340 تا 1352، رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی از 1351 تا 1357 و یکی از برجسته ترین و مؤثرترین چهره های اطلاعاتی دوران حکومت پهلوی و همدرس و دوست صمیمی دوران کودکی و نوجوانی محمد رضا شاه پهلوی بود. ارتش بود حسین فردوست که از نزدیکترین افراد به محمد رضا شاه بود و از پشت به او خنجر زد. در سال 1356 صدام به شاه پیام می دهد که خمینی در ماه‌های اخیر بارها مهمانانی از سفارت روس در بغداد داشته، چند نفر از ماموران سازمان جاسوسی انگلستان هم تحت پوشش خبرنگار با او دیدار داشتند، اما ما یقین داریم که آنها جاسوس هستند. خمینی شهروند شماست، درباره او تصمیم عاجل بگیرید. اگر ایشان زنده بماند، دودمان مردم ایران و عراق را برباد می‌دهد. در همین اثنا امام موسی صدر هم یک نامه مفصل 22 صفحه‌ای برای شخص شاه می‌نویسد، با 14 برگ سند و عکس از دیدار یاران خمینی با فرستادگان سران مسکو و لندن. بعد از انقلاب معلوم می شود هم پیام صدام و هم نامه امام موسی صدر به دست شاه نرسیده و در دربار به دست تیمسار حسین فردوست رسیده بود. فردوست به فرستاده صدام می گوید با اعلی حضرت حرف زدم، گفتند خمینی هیچ خطری ندارد، باید از ایشان محافظت شود و الا روابط ما تیره می شود. این مطلب را صدام در زمان محاکمه‌اش هم نوشته و 69 برگه را به دست طارق عزیز رسانده که او نیز فقط در یک مصاحبه در آنکارا می گوید بله، وصیت‌نامه سیدالرئیس شهید پیش من بود، منم به دوستانم در منچستر سپردم تا در موزه نگهداری شود. وقتی خاطرات ابراهیم یزدی و محمود دعایی را که می‌خوانیم، تمام این موارد را تایید می‌کند، اما نامه امام موسی صدر عیناً به دفتر خمینی ارسال می‌شود. او نیز با قذافی و روس‌ها درباره صدر حرف می‌زند که شاید همین امر سبب گم شدن و کشته شدن امام موسی صدر گردید. جعفر شریف امامی یکی از مهره‌های مرموز دوران پهلوی و افراد تأثیرگذار قرن حاضر در تاریخ ایران است که نقش او کمتر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. شخصیت مرموز، پیچیده و چندگانه وی به همراه اعمال و اقدامات متناقض و فریبکارانه، شناخت صحیح و دقیق وی را دشوارتر کرده است. عدم وابستگی حزبی و گروهی و در عین حال وابستگی کامل به دستگاه حاکمه شاهنشاهی، دوستی و نزدیکی با جبهه ملی و در نهایت خیانت به آنها، عضویت بلند مدت در لژهای خارجی فراماسونری و در عین حال نمایش وطن پرستی، پیشینه مذهبی و فرزند یک روحانی شیعه و ادعای قرابت با اهل دین و در عین حال کسب درآمد از کازینوها و قمارخانه ها
و بسیاری دیگر از این قبیل تناقضات موجب حیرت و سردرگمی محققین شده است. وی تنها کسی بود که هیچگاه دستان محمد رضا شاه پهلوی را نبوسیده بود، چرا که از مقامات عالی رتبه فراماسونری بود و توسط ملکه انگلیس بدین مقام منصوب شده بود. وی به عنوان استاد اعظم لژ ایران با استادان اعظم لژهای جهان رابطه داشت. مقام و موقعیت جعفر شریف امامی در حوزه فراماسونری دوره پهلوی دوم به حدی بود که محمد رضا شاه هم توانایی و تمایلی به تغییر پایگاه وی نداشت. نقش او در تسریع انقلاب 57 و خیانت به شاه همواره از معماهای تاریخ معاصر ایران است. مجموع اقدامات او در سال 57 در نهایت به خشم عمومی افزود و از سوی دیگر با تضعیف جایگاه شاه در نهایت زمینه وقوع انقلاب 57 را فراهم کرد. در جریان تصویب لایحه کاپیتولاسیون مقام ریاست مجلس سنا و در کشتار وسیع مردم در قتل عام 17 شهریور بر صندلی نخست وزیری تکیه زده بود. آیا این اقدامات شریف امامی با هماهنگی لژهای فراماسونری انگلیس صورت گرفت؟ چرا او دقیقاً یک هفته پیش از ورود روح الله خمینی به ایران به انگلستان رفت؟ کنفرانس گوادلوب در ژانویه سال 1979 با شرکت رؤسای کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان برگزار شد تا درباره اوضاع ایران بحث و بررسی کنند. در گوادلوب آقای کارتر با توجه به شرایط افغانستان و تهدید ارتش سرخ شوروی، خواهان برکناری شاه از قدرت و جایگزینی رژیم شاه با حکومتی به رهبری خمینی گردید. ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه در کتاب خاطرات خود تحت عنوان قدرت و زندگی با اشاره به نشست گوادلوب چنین روایت می‌کند: در کنفرانس گوادلوب کارتر رسما اعلام کرد که دیگر شاه باید برود و ارتش آمریکا جای ارتش ایران را در خاورمیانه خواهد گرفت. ژیسکار دستان تعجب خود از نحوه برخورد کارتر با شاه کشوری که حداقل به مدت یک دهه یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا بود را اینگونه بیان می کند. او اصلا خجالت نمی کشید و خیلی راحت و واضح در مورد برخورد با مردی که پیش از این ما از او سخت حمایت می کردیم صحبت می کرد. کارتر مثل یک حرامزاده رفتار کرد و بی پرده اعلام کرد مردی را که همگی ما از او حمایت می کردیم کنار می گذارد. و نخست وزیر انگلیس نیز با کارتر تغییرش روابط ایران و آمریکا پا بر جا بماند و با رفتن او شرایط از کنترل خارج خواهد شد و خاورمیانه روی آرامش را نخواهد دید. توافق انقلابیون 57 با قدرت‌های استعمارگر. با استقرار آیت الله خمینی در نوفل شاتو، او که تا آن زمان فردی گمنام و حتی خواستار بازگشت به ایران و گذراندن این چند روزه عمر در قم بود، با تلاش‌های دکتر یزدی و صادق قطبزاده، بنی صدر و یاران خارجیشان به کانون توجه روزنامه‌نگاران خارجی بدل گردید. مضمون سخنان و گفتگوهای آیت الله خمینی با خبرنگاران خارجی اساساً توسط مترجمین او دکتر یزدی، قطبزاده و غیره دچار تحریف و تغییر می شد، آنچنان که شباهتی به گفته های اصلی آیت الله نداشت. به عنوان نمونه، یک خبرنگار زن ایتالیایی که برای مجله زنان کار می کرد از آقای خمینی پرسید: اگر شما به ایران برگردید و حکومت را به دست بگیرید، سیاستتان در مورد زنان چه خواهد بود؟ آقای خمینی مثل همیشه بدون اینکه به صورت خبرنگار نگاه کند به ابراهیم یزدی گفت: به ایشان بگویید که در اسلام موقعیت زنان مشخص شده. اما یزدی به زبان انگلیسی این گفته را ترجمه کرد:
که آنچه خواست مردم ایران باشد. بنی صدر در همین رابطه گفته بود ما نمی توانستیم بگذاریم آقای خمینی هرچه دلش می خواست بگوید. مصلحت در این بود صحبتهای آقای خمینی به نوع دیگری متناسب با خواست جامعه بین المللی ترجمه شود. ابراهیم یزدی از کارگردانان براندازی و از مشاورین خمینی در خاطراتش گفته است هنگامی که نتیجه کنفرانس گوادلوپ را به امام گزارش دادیم ایشان از شدت خوشحالی دو دستشان را به هم کوفتند و فرمودند کار تمام شد. نقش بی بی سی فارسی و نقشه شوم ملکه انگلیس در فریب شاه. تقریبا دو ماه و نیم قبل از خروج محمد رضا شاه از ایران سفیر انگلیس به دربار اعلام می کند که اعلی حضرت ملکه انگلستان می خواهند به ایران بیایند. همانطور که می دانید ملکه انگلیس بی جهت به کشوری نمی رود. ملکه انگلیس مطابق مقررات خودشان در سال بیش از یک سفر رسمی به خارج از کشور را قبول نمی کند. اما چطور شد که در این موقعیت حساس ملکه انگلیس حاضر می شود که به ایران مسافرت کند؟ آن هم با کشتی به خلیج فارس بیاید و در بندر عباس پیاده شود. سفیر انگلیس گفته بود که تاریخ ورود ایشان را ما اعلام می کنیم، ولی بعدن روز به روز که اوضاع در ایران بدتر شد اصلا صحبتی از سفر ملکه انگلیس نشد. ملکه انگلیس ظاهراً با این سفر ناگهانی و سپس لغو آن می خواست بگوید که ما از این اغتشاشات بی خبریم و نقشی در آن نداریم. از سوی دیگر رسانه بی بی سی وابسته به ملکه شب و روز در حال پمپاژ خبری بر علیه شاه بود و شاه به سفیر انگلیس اعلام می کند یک کاری بکنید چون بی بی سی دارد بیداد می کند و تمام مملکت را به هم می ریزد. سپهبد بدرعی فرمانده گارد جاوید شاهنشاهی به شاه پیام داد که ارتش امکانات فنی لازم برای پارازیت فرستادن و قطع برنامه‌های بی بی سی را دارد و خواست که چنین کند. اما شاه پیام داد به بدرعی بگویید که این کار در شأن ما نیست. آیا سفر ناگهانی ملکه انگلیس به ایران برای گمراه کردن شاه و تزریق حس اعتماد و اطمینان به دوستی و حمایت انگلیس و آمریکا بود؟ این گونه چراغ‌های سبز باعث انفعال حیرت انگیز شاه در سراسر سال 57 گردید. آنچنان که با وجود هشدار و خواهش اطرافیان شاه از اتخاذ تدابیر قاطع در مقابله با بحران پرهیز کرد. شاه می گفت من در مقابل مردم خود نخواهم ایستاد. سلطنت بر روی جنازه های مردم کشورم خواست من نیست. عدم توجه به توصیه دوستان و ارتشی های وفادار. سخنان گمراه کننده و حمایت های دروغین ملکه الیزابت شاه را در مقابله با رویدادهای 57 به طور حیرت انگیزی خلع سلاح کرده بود. آنچنان که وقتی به خواهش و حتی التماس های دکتر افشار، اردشیر زاهدی، دکتر نهاوندی، دکتر باهری و فرماندهان بلند پایه ارتش مانند امیر حسین ربیعی، منوچهر خسروداد، مهدی رحیمی، جواد معینزاده، عبدالعلی بدرعی و علی نشاط قرار شد تا با نخست وزیری یک ارتشی شجاع و نترس بر اغتشاشات جاری نقطه پایان بگذارد، ناگهان حضور سفیران آمریکا و انگلیس برای جلوگیری از این اقدام عملیات را متوقف و منتفی ساخت. دکتر امیر اصلان افشار آخرین رئیس تشریفات دربار که در این جلسه حاضر بود درباره واکنش سرلشکر منوچهر خسروداد در برابر تغییر تصمیم و انفعال شاه میگوید به خوبی به یاد دارم که تیمسار خسروداد فرمانده هوانیروز دستهایش را چنان بر سرش کوبید که من صدایش را شنیدم. شاه در این جلسه حتی هشدار دوست آگاه و مورد اعتمادش الکساندر دومارانش را نیز باور نکرد.
دومارانش به عنوان رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه اطلاعات دست اولی از وقایع پشت پرده داشت. ارزیابی دومارانش شخصیت خمینی را با صفاتی مانند آتش سوزان و بیرحم توصیف می کرد و به همین جهت مخالف حضور و اقامت خمینی در فرانسه بود. دومارانش کارتر را شخصیتی شوم و فلاکتبار می دانست که از مسائل منطقه خاورمیانه کاملا بی اطلاع بود. دومارانش درباره آخرین ملاقاتش با شاه یادآوری می کند، روزی که نام همه افرادی را که در آمریکا مأمور فراهم کردن مقدمات سرنگونی شاه بودند به وی دادم، شاه سخنان مرا باور نکرد و گفت هرچه بگویید باور می کنم جز این را. گفتم اعلی حضرتا چرا حرف مرا باور نمی کنید؟ شاه گفت زیرا احمقانه است که کس دیگری را جانشین من کنند. من بهترین ارتش را دارم، من صاحب نیرومندترین قدرت ها در منطقه هستم. سخنان شما آنقدر غیر معقول است که من نمی توانم آن را باور کنم. فریب شاه برای خروج از ایران. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد لورد جورج براون وزیر امور خارجه سابق انگلیس را ملاقات کردم، با هم دوست بودیم، او دست مرا گرفت و از من مؤکداً درخواست کرد که به یک مرخصی یکی دو ماهه بروم. شاه تأکید می کند بنابراین قرار شد که شهبانو و من برای چند هفته استراحت و آسودگی اعصاب ایران را ترک کنیم. دکتر افشار رئیس تشریفات دربار در کتاب خاطراتش می نویسد کارتر هم پیشنهاد کرده بود بهتر است که در سر راه آمریکا دو سه روز هم به مصر برویم و در آنجا با انور سادات و جرالد فورد رئیس جمهور سابق آمریکا درباره قرارداد کمپ دیوید ملاقات و مذاکره کنیم. به همین جهت اعلی حضرت مسافرت به مصر برای مذاکره با انور سادات را پذیرفتند. پس از سه روز اعلی حضرت به من فرمودند مذاکرات ما تمام شده و سادات هم باید به یک سفر رسمی به سودان بروند. شما با سفیر آمریکا در قاهره تماس بگیرید و بپرسید که در چه روز و چه ساعتی ما وارد آمریکا می شویم. در لحظه با سفیر آمریکا در قاهره تماس گرفتم و ایشان گفتند با واشنگتن تماس خواهند گرفت و روز بعد به من تلفن کرد و گفت متاسفانه مقامات آمریکایی در حال حاضر مسافرت اعلی حضرت را به آمریکا صلاح نمی دانند. بدین ترتیب با یک فریب بزرگ اعلی حضرت را از ایران خارج کردند و بعد مانع سفر اعلی حضرت به آمریکا شدند. با بیم و نگرانی وقتی پیام سفیر آمریکا در قاهره را به عرض اعلی حضرت رساندم با ناراحتی و حیرت فرمودند اینها با پدر من هم همین کار را کردند. پدرم مایل بود که در هند و نزدیک ایران باشد و این وعده را هم داده بودند، ولی در بمبئی انگلیسی ها اجازه ندادند که پدرم حتی از کشتی پیاده شود و از آنجا او را به جزیره موریس بردند. من اشتباه کردم که به اینها اعتماد کردم و به مصر آمدم. در آن شرایط آشفته و عصبی خودمان را در برابر یک توطئه یا فریب بزرگ می دیدیم و واقعا نمی دانستیم که چه کنیم. هیچ یک از دولت مردان آمریکا دیگر به تلفن‌هایم پاسخی نمی دادند. ما با مختصری لباس و وسایل سفر کوتاه از ایران آمده بودیم و هیچ آمادگی برای تحمل این شرایط ناگهانی و نامنتظره را نداشتیم. طرز صحبت کردن اعلی حضرت هم حتی عوض شده بود و دیگر وقار پادشاهی را نداشتند. این نقشه آقای کارتر و شرکای او بود که چطور اعلی حضرت را از ایران بیرون بکشند و بعد خمینی را به ایران بفرستند. این بهترین راه بود. من و اردشیر زاهدی چندین بار به اعلی حضرت گفتیم اعلی حضرت بهتر نیست که شما ایران را ترک نکنید. اعلی حضرت گفتند من باید بروم و با آمریکایی ها صحبت کنم تا حداقل برای ثبت در تاریخ هم که شده آیندگان بدانند که من تا آخرین لحظه می‌خواستم
این مملکت را نجات دهم. به نظر کارشناسان سیاسی جهان، شاه با رفتنش بزرگترین و بدخیمترین اشتباه زندگی سیاسی خود را مرتکب شده بود. سود کشورهای غربی از سقوط شاه و غارت اموال مردم ایران با حمایت انقلابیون 57 در کنفرانس گوهمنی با او بسته بودند. دولت آلمان هم از این انقلاب نهایت بهره برداری را می برد، چرا که با بحران اقتصادی آلمان شاه بخش اعظم سهام فولادسازی کروب و مرسدس بنز را خریده بود و اساساً خودروهای بنز جی کلاس شاستی بلند به دستور شاه طراحی و تعداد 40,000 دستگاه از آن را به منظور استفاده در ارتش ایران سفارش داده بود. قراردادی که با توافق انقلابیون 57 با دولت آلمان سهم حمایت آلمان از انقلاب شد و همه خودروهای جی کلاس سفارشی ایران را به جای ارتش ایران تحویل نیروهای ناتو می دهند و هم بنز از ورشکستگی نجات پیدا می کند و هم سهام مردم ایران را می دزدند. پایان تلخ و افسوس برای نسل سوخته. رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا بعدها اعتراف کرد و گفت سیاست غلط ما که باعث سقوط شاه ایران شد لکه ننگی در تاریخ ایالات متحده آمریکا است. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد بی تردید من اشتباهاتی کرده بودم، اما نمی توانم باور کنم آن اشتباهات عامل اصلی سقوط من بودند. بیش از پیش این اعتقاد در من پیدا شده بود که آمریکا حقیقتاً نقش بسیار بزرگی را در سقوط من ایفا کرده است. اگر کار به اینجا رسید، نه فقط به خاطر آن بود که ملت ایران فریب خورد، بلکه من هم فریب خوردم. کنفرانس گوادلوب شومترین کنفرانس تاریخ معاصر ایران است که منجر به برکناری و سقوط خاندان پهلوی شد. در این تصویر سران چهار کشور را می‌بینید که همگی لبخند می‌زنند و غرق در شادی هستند. از راست به چپ جیمز کالاهان نخست وزیر انگلیس، جیمی کارتر، والری ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه و هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان.

0: در تاریخ 24 شهریور سال 1361 صادق قطبزاده، یکی از اسرارآمیزترین رجال سیاسی ایران، در تهران اعدام شد. این روزها دیگر کمتر کسی نام صادق قطبزاده را به یاد می آورد، اما او بدون شک یکی از تأثیرگذارترین رجال سیاسی چند دهه اخیر ایران بوده است. بعدها محمد رضا شاه پهلوی در آخرین مصاحبه زندگیش که درست چند روز پیش از مرگش با دیوید فراست خبرنگار شبکه ABC نیوز انجام داد، چنین گفت: من باور نمی کنم همه این کارها را خمینی به تنهایی انجام داده باشد. او حتی نمی داند پروتئین چیست. او مشاورینی دارد، به عنوان مثال همه ما دو نفر از آنها را به خوبی می شناسیم، ابراهیم یزدی و صادق قطبزاده. قطبزاده دانشجوی بی استعدادی بود که از دانشگاه اخراج شد. گروهی او را عامل CIA و گروهی دیگر او را عامل KGB می دانند. برخی منابع می گویند زمانی که آیت الله خمینی ساکن نجف بود، قطبزاده مدام با چمدانهای پر از دلار به دیدن آیت الله می رود. کسی نمی داند قطبزاده این پولها را از کجا می آورد. هزینه های مبارزه از این راه تأمین می شد. در پرواز انقلاب به تاریخ 12 بهمن سال 1357، قطبزاده تنها کسی است که اجازه می یابد در طول سفر در کنار آیت الله خمینی بنشیند. حتی زمانی که خبرنگاری از احساس آیت الله می پرسد که بعد از 15 سال قدم بر خاک میهن می نهد، آیت الله خمینی جواب معروف هیچی را می دهد که قطبزاده در مقام مترجم به دروغ می گوید که اظهار نظری ندارند. ابراهیم یزدی، مشاور خمینی در نوفل و شاتو فرانسه، طراح و مؤسس سپاه پاسداران، طراح و مبتکر روز قدس و بسیاری دیگر از نهادهای اولیه انقلاب بوده است. یزدی جزو دانشجویانی بود که توسط بنیاد پهلوی به صورت رایگان به اروپا و آمریکا برای تحصیل فرستاده شده بود. ابراهیم یزدی دست راست خمینی، رئیس شورای امنیت انقلاب، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بازپرس و مدیر قتل عام فرماندهان ارتش شاهنشاهی بود. در شهریور ماه 1358، چند روز مانده به آغاز طولانی ترین جنگ قرن، محرمانه با صدام حسین در کوبا دیدار و گفتگو داشت. احتمالاً چراغ سبز حمله به ایران را داده بود. ابراهیم یزدی در اوایل سال 58 در اقدامی خیانتکارانه و در راستای اهداف انگلیس و آمریکا بدون مشورت با فرماندهان و کارشناسان ارتش، یک طرفه قراردادهای خرید تجهیزات جنگی را از آمریکا لغو کرد. این کار ضد ملی موجب گردید نخست تمام پیش پرداخت های ایران به آمریکا که سر به میلیون ها دلار می کشید به نفع آن کشور ضبط و به ایران برگردانده نشود، دیگر آنکه خرید آن همه تجهیزات نظامی می توانست در جنگ ایران و عراق سریعا ایران را به پیروزی برساند و از کشتار نزدیک به 1 میلیون جوان ایرانی جلوگیری نماید. یزدی در خاطرات خود می نویسد که پدرش خیلی آخوند باز بود و حرف روحانیون را سخن خدا و حجت می دانست، راهی که خود او هم در پیش گرفت. او و همفکرانش ابوالحسن بنی صدر و صادق قطبزاده مشهور به مثلث بیق می‌خواستند که با آخوندبازی برای تشکیل دولت خود سوء استفاده کنند و اما در این بازی رو دست خوردند. ابوالحسن بنی صدر را با دو چهره متفاوت در تاریخ ایران معاصر می‌توان شناخت. نخست به عنوان یکی از مریدان و پیروان آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که 48 سال از عمر بنی صدر در این دوره گذشت. و دوم در مقام یکی از چهره‌های سرشناس مخالف آیت الله خمینی که 40 سال از عمر باقی مانده 88 ساله اش را نیز در این دوره سپری کرد. ابوالحسن بنی صدر فرزند یکی از آخوندهای سرشناس همدان بود که به دوستی با روح الله خمینی شهره بود. بنی صدر در گفتگو با برنامه تاریخ شفاهی هاروارد گفته است به آیت الله خمینی به چشم مرید و پدر معنوی خود نگاه می کرده است. او پیش از آن که در دهه 40 شمسی به جرگه مریدان سیاسی خمینی بپیوندد، در اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 نماینده بخش دانشجویی جبهه ملی ایران در دانشگاه تهران بود. منتقدان بر این باورند که مثلث بنی صدر، قطب‌زاده و یزدی مشهور به مثلث بیق، با تکیه بر شناخت خود از جهان غرب به ویژه رسانه‌ها و افکار عمومی تلاش کردند تا آن بخش از آرا و عقاید خمینی را که واقعی تر بود پنهان یا کمرنگ کنند و به جای آن خمینی را به جهان معرفی کنند که ظاهری دموکرات داشت و به آزادی‌های رایج در دموکراسی‌ها و جهان آزاد از جمله آزادی زنان و آزادی بیان معتقد بود. برنامه عمرانی ششم مطلقاً به اجرا در نیامد و قسمت بزرگی از دستاوردهای 5 برنامه قبلی نیز منهدم شد. پروژه هایی که بیش از 150 میلیارد دلار از دارایی مملکت در راه طرح و اجرای آنها خرج شده بود، تقریباً از اول تا به آخر لغو شد. طرح 5 میلیارد دلاری تأسیس صنایع عظیم انرژی هسته‌ای، طرح 4 میلیارد دلاری صنایع فولاد بندرعباس، طرح 2 میلیارد دلاری مس سرچشمه که 90% آن انجام شده بود، طرح 3 میلیارد دلاری شاهلوله دوم سراسری گاز برای فروش گاز طبیعی ایران به اروپا، طرح 4 میلیارد دلاری کارخانه تولید کود و سایر مواد شیمیایی، طرح 6 میلیارد دلاری تزریق گاز در معادن قدیمی نفت، طرح 3 میلیارد دلاری متروی تهران، طرح 5 میلیارد دلاری فرودگاه بزرگ بین‌المللی تهران، طرح 7 میلیارد دلاری توسعه مخابرات و ماکروویو، همه اینها و بسیاری طرح‌های دیگر متوقف شدند، زیرا که اینها را برای هزاره سوم برنامه‌ریزی کرده بودند، در صورتی که ایران اکنون راه بازگشت به هزاره اول و صدر اسلام را در پیش گرفته بود.
1: اسلام با خون روش پیدا کرد.
0: از نظر نظامی نیز موقعیت کشور در وضعی قرار گرفت که کشوری مانند عراق که پیش از آن نه فقط جرأت تجاوز به خاک ایران را نمی کرد، بلکه حتی چون این تصوری را هم به خاطر راه نمی داد، جنگ ویرانگری را علیه ایران آغاز کرد که مرگبارترین جنگ تاریخ ایران از دوران مغول تا به امروز است. وزیر خارجه وقت فرانسه آن را مرگبارترین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم توصیف کرد، ولی از نظر خود ایران مرگبارترین فاجعه کشور پس از قتل عام‌های مغول در 7 قرن پیش به شمار می رفت و تلفات آن تا کنون از کلیه تلفات ایران در دوران تیمور لنگ و کلیه تلفات جنگ‌های 250 ساله عصر صفوی و کلیه جنگ‌های نادرشاه بیشتر بوده است. جنگی که نه تنها یک نسل از نوجوانان ایران را بی‌رحمانه به کشتارگاه فرستاده است، بلکه نیروی کار کشور را نیز به نحوی جبران ناپذیر فلج کرد. جنگی که دستاوردهای اقتصادی نیم قرن دوران پهلوی را به باد داد و سرمایه نفت کشور را به جای آن که به مصرف سازندگی برسد به جیب سوداگران جهانی مرگ، یعنی اسلحه فروشان غرب و شرق، سرازیر کرد. واقعیت انکار ناپذیر در قضاوت بیرحمانه تاریخ، هرچند که واقعیتی بسیار تلخ است، این است که در این خودکشی دست جمعی یک ملت یا به تعبیر دیگر عملیات انتحاری 36 میلیون نفری، همه کسانی که در هر رشته، هر مقام و هر مسئولیتی سهمی کم یا بیش بر عهده داشتند، می توانستند در سطوح مختلف فکر کنند و تشخیص بدهند و تصمیم بگیرند. از شخص اول مملکت گرفته تا کوچکترین فرد مسئول، هر کدام به نوبه خود، از راه خود و در حد خود، در این قمار مرگ و زندگی با سرنوشت و تاریخ و فرهنگ ملتی بزرگ و نسل‌های آینده آن نقش داشتند و امروز باید پاسخگو باشند.
2: چهار، سه، دو، یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، ببخشید، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، عمامداران بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، جون ریششون، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت آخوندی، حلال از جفت و تیله. در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های عفاف که به خانم رئیساش بگن به من تلفن کنن فوش بده، به باج خوراش بگن حالا از این را آمده، برای قاچاق فروشی، برای مال مردم خوری، برای دزدی، برای آدم کشی و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر، هرچی آخونده کفن کردم اگه دروغ بگم، و پیروانشون. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یک قطعه کوچیکی بر من رسیده، خیلی جالبه. میگه اینجا ایران است، حکومتش حکومت امام زمان است، همه کارها بر مبنای قرآن است، همه این دار زدن ها، آدم کشی ها، دزدی ها، چپاولا، مال مردم خور ها، مال مردم خوری ها، اینا سوره انفال همه براش مسئله شرعی درست کرده. همه کارها بر مبنای قرآن است، رهبرش رهبر مستضعفین جهان است، یعنی همه مستضعفین جهان پشتشن، اون هم دوست داریم. قوت غالب مردم نان است، بهای نان به قیمت جان است، ثروتش برای فلسطینیان است، دانشگاهش ستاره باران است، جای روشنفکرانش زندان است، هر که فریاد بزند از کافران است، سکوت نشانه مسلمان است، شرکت در راه پیمایی بزرگترین نشانه ایمان است، آنچه روز به روز ارزان می شود جان انسان است. خیلی مختصر و مفید. بحث هایی که من می کنم برای بیدار شدنه، برای اینه که این راهی رو که من این 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال اومدم، آیا درست بوده یا نه، که به خودم ثابت بشه. و آخوند چون میدونه که هر کسی دنبال این کار بره، هر کسی بره قرآن و فارسی بخونه، میفهمه که چه کلاه گشادی سرش رفته و نتیجتاً دکون آخوند تخته میشه. آخوند انصار داره، مرید داره، نونخور داره، کسانی داره که استخون میندازه جلوشون، اونا دومشون رو تکون میدن و با اینها فکر میکنه میتونه منو از میدون به در بکنه. یه مدتی وزارت اطلاعاتی ها اومدن، یه مدتی یه عده از راه دوستی اومدن، دیدم بو میدن. حالا دست به دامن خانم رئیسا و پایندازا و باجگیرا شدن، باجگیرایی که از زنا باج میگیرن و نه این که باج گردن کلوفتی. ما بهشون میگفتیم باجخور، یه لغتی هم وسط این اون لغت رو نمیگفتیم. حالا اونا فوش میدن چون از کوزه همان برون تراوت که دروست. یه زنی که هست دنبال اسبابای من میگرده، من نمیدونم چی، نفهمیدم چی میخواد، میخواد چی کار بکنه. دنبال یکی از اعضای بدن من میگرده. خب باشو اینجا آخوندهای که با این امریکایی ها و ازشون خوبه، برای هر کسی که بخوان فوری ویزا میگیرن، اصلا اقامت دائم میگیرن. تو دیگه از عباس فخرآوران و هم سیاوش و لشکر چی اون چی اسمش سنجری و اینا سازگارا و اینا رو همه رو میکنن زندان. تو زندان اونجا تعلیمشون میدن، پذیرایی ازشون میکنن، بعدم میبندنشون لای کاغذ میفرستن خارج، یا همونجا نگر میدارن براشون جایزه نوبل میخرن. یا پسر خود فرج دباغ و یهو میکنن دکتر نمیدونم چی سروش بچه خیابون لورزاده رو، اسمش فرج دباغه، عیبی هم نداره، هم دباغی فکر چیز خوبیه، شغل خوبیه، فرج هم که بالاخره تو کارش فرج پیدا شده، شده دکتر حسین نمیدونم چی دکتر یه زهرماری سروش. به هر تقدیر خب تو هم خانم رئیسی، اینجا میگن که استاد دانشگاهی ها واسه یه کرسی دانشگاه میخرن میفتن اینجا، بیا از همینجا با هم حرف بزنی. تلفنی که نمیشه کاری کرد، تلفنی تو میخوای باغ باغ بکن. آدمی که با بمب و نمیدونم تهدید جونی 30 سال از رو نرفته، تو فکر میکنی با واق واق کردن تو از بین میره، از میدون در میره؟ خیلی خرید. همه اینا که این کارها رو میکنن میان مثلا نگتیب، واقعا خرم. اصلا یارو شاید من نمیشناسه، اصلا نمیدونه با کی صحبت میکنه. یه تلفن میدن دستش با یه نمره، میگن به این شماره زنگ بزن. منم این تلفنم از سوئینگ ماشین تا میبینم شروع برنامه داره واق واق میکنه دیلیتش میکنم، اصلا بقیهشو گوش نمیدم. یه دی هم زنگ میزنم منم یا آقا ناراحت نشو، ناراحت چی بشم؟ مگه هر سگ نازیابادی واق واق کرد منم بر بگردم جوابشو بدم؟ سگ نازی آباد میدم که به سگای حسابی بر نخوره، چون حیف سگای حسابی رو با این آشغالا یکی کردن. و باره سینتو بزن، خودتو پاره کن، امام حسین نکشنش. الان دیگه از دسته و سینه و این حرف ها میترسن. سینه زنی حکومتی شده، کسی حق نداره سینه زنی را بندازه مگه عضو حکومت باشه. ببینید چقدر میترسن اینا. یه دکون داشتن خون حسین و 1400 سال فروختن، دنیای دعوای خانوادگی بوده، سر عشق بوده، سر خلافت بوده، سر دوتا عرب دعواشون شده. دوتا فکس خیلی قشنگ اومده، یکی از یکی از دوستان به اسم علیرضا میگه اعراب سخت‌ترند در گفر ورزی و درویی و سزاوارند که ندانند مرزهای آنچه خدا فرستاده است و پیامبرش و خداست دانای حکیم. از سوره توبه ترجمهشو اینجا نوشتن. وقتی خدای این قوم در موردشان چنین نظری دارد، پس ما دیگر چگونه باید درباره آنها داوری کنیم؟ عرب وقتی میگه همه عربا رو میگه، بل نسبت نداره توش. این روزها ایام محرم است و از ساعت 7 عصر تا 11 شب بر تبل و سنج میکوبند و در شیپور میدمند. در همان حال آخوندی هم بالای منبر میرود، 4 ساعت با کمک 4 تا بلنگوی پرقدرت عربده میکشد. بدبخت مریض ها و آدم های به خانه برگشته پس از 3 شیفت کار برای درآوردن یک لقمه نان بایستی گیر این آدم ها باشن. یک مطلب رو هم اگر لازم دانستید بیشتر برای آنها باز کنید، و آن این که بیشتر ماجراهای عاشورا در دوران حکومت دیلمیان و بعدها صفویان از روی داستان سیاوش که در دوران ساسانی طرفداران بسیاری داشت کپی شد. یعنی مثلا خود کاراکتر حضرت عباس از روی کاراکتر برادر گشتاسب به نام ارجاسب از روی کاراکتر اون بازسازی شد، چون اونم اسطوره است. این رو هم مادن از روی همون بازسازی کردن. گاهی اصلا فکر میکنم که این آخوندها نوادگان همون موبدان و هیربودان زرتشتی هستند که فقط لباس عوض کردن، و اما چند شباهت اسمی میان امام حسین و سیاوش. هر دو اسطوره پاکی و آزادگی و نجابت و شجاعت هستند. هر دو نسب عالی دارند، هر دو سرور جوانان هستند، هر دو یک پسر به عنوان ادامه دهنده راه و آیین خود باقی می‌گذارند. یکیشون زین العابدین می‌ذاره، اون یکی کیخسرو رو می‌ذاره. حالا بگذریم از زید که چندان برای شیعیان عددی نیست. هر دو یک اسم ویژه با نام‌های خاص دارند، یعنی امام حسین ذوالجناح داره و سیاوش شبرنگ بهزاد. هر دو از قبل مرگ خود را آن هم به شکل دردناک و فجیع به اطرافیان اعلام می کنند، و از همان کودکی نیز سرنوشت دردناکشان توسط نزدیکان عالی مقامشان پیشبینی می شود، توسط حضرت محمد و توسط کیکاووس. البته حضرت محمد توی ماجرای حدیثا درست کردن، همانانی که یعنی درستش کردن، حالا با آخرش میرسیم، همانانی که خواهان میزبانیشان میشوند و میخواهند از آنها پذیرایی و حمایت کنند، آن دو را تنها میگذارند و سرانجام میکشند، مثل کوفیان و تورانیان. درست قصه همونه. لشکر کوفه نیز مانند لشکرهای اساطیری ایران 30,000 نفری است. هر دو بر اثر تیر و ژوبین زخمی شده از اسب بر زمین میافتند. هر دو یارانی اندک اما بسیار با وفا دارند که همگی پیش از آن دو در جنگ کشته میشوند. سر هر دو بریده میشود. هر دو غریبانه و در سرزمینی بیگانه میمیرند. هر دو پیش از مرگ خدا را بر بیگناه کشته شدنشان گواه میگیرند یا گواه میگیرند و میزبانان مهمان کششان را سرزنش میکنند. هر دو توسط خنجر سربریده میشوند و قاتلان هر دو هم تا آخرین نفر به شکل فجیعی قصاص شده و به کینخواهی آن دو کشته میشوند و مشابهات دیگری مثل این. یکی از این دو ماجرا به هر حال از دیگری کپی شده و با توجه به کهن‌تر بودن ماجرای سیاوش حدود 3200 سال قبل، احتمالاً در خوارزم میتوان حدس زد کدام یک از دیگری کپی برداری شده است. فراموش نکنیم در ایران از هر سه مرد یک تن نام سیاوش داشته است. این ادعا رو موریس سیماشکو در کتاب مذهب گفته که هر سه نفری یک نفر اسمشون سیاوش. پس عجیب نیست ایرانیان اسطوره او را فراموش نکرده باشند. این عین همون ماجرایش که راجع به داستان مهر و داستان حضرت عیسی گفته شده و یکی از روی یکی دیگه کپی کرده. حالا کدوم کرده؟ بالاخره باید رفت و پرتغال فروش رو پیدا کرد. کاری که من پیش گرفتم و شما پشتیبان من هستید، به خصوص بچه های ایران زبونی در خارج از کشور مالی کمکم می کردند، حالا یه خورده کم لطف شدن اشکال نداره، هر صورت یه اتفاقی خواهد افتاد، ولی به هیچ عنوان من این سنگر رو رها نمی کنم. من نه جنگ دارم با کسی، نه دین جدیدی آوردم، نه دیروز مجله بیداری رو میخوندم. دیشب گفته بود که شماها نگید که ما با دین کاری نداریم، بگید که ما این دین رو میخوام برداریم. نه، با اینکه با آقای لشکری خیلی رفیقم، ولی نه، من دینی رو نمیخوام بردارم. من میخوام خرد رو زیاد کنم که اگر کسی دینی داره با خرد بهش نگاه کنه، دیگه احتیاجی نیست من برش دارم. فقط و فقط با اندیشه، با خرد، با بینش به هر چیز نگاه کنید و به هر چیز محالی چرا بگید. تو که میری برای حسین شهید سینه میزنی که 1400 سال پیش نمیدونی برای چی سرش رو بریدند و چرا بریدند و دعوا سر چی بوده، نمیدونی. من میخوام بیدارت کنم بدونی، بعد از دانستن بری دوباره سینه تو بزنی، منتها تو میترسی بفهمی. ترس تو از فهمه. آقای به من سوال میکنه تو به خدا اعتقاد داری یا نه؟ چه تفاوتی میکنه که من بگم بله یا بگم نه؟ خود تو به خدا اعتقاد داری یا نه؟ داری؟ خیلی خوب. آیا خدایی که تو بهش اعتقاد داری با خدایی که مادرت بهش اعتقاد داره یکیه؟ بشینین با هم دیگه حرف بزنین. آیا با دوستت که همسایه شما زندگی میکنه اون خدا با اون خدا یکیه؟ من بارها و بارها گفتم اللهی که به جز خون هیچی نخواد، من کاری با این الله ندارم. این آدم هایی که الله گفته خونشونو بریزین، از نظر من اونا بشرن. اگه از نظر الله نیست، گرفتاری خودشه. همه دارن سعی میکنن بگن غیبی نبوده. اولین نفرم ابو سفیان بود که نه وحی بوده نه هیچی. 4-5 نفر جمع شدن یه چیزایی با هم دیگه گفتن، بعدم برای اینکه مقبول بشه گفتن الله گفته. و الله تا 1400 سال پیش غایب بود، اصلا وجود نداشت. کاری به اونها ندارن، منکر هیچی نمیشن. به شما میگم برید پیدا کنید که چرا الله توی محل شما 2 نفر آدم رو یه روز به دنیا میاره. این عقیده توه دیگه، هیچ کاری بدون تصمیم الله انجام نمیشه. یکی رو میفرسه که این بره خیلی عاقل بشه، هی خودشو پاره کنه، جر بده، شب احیا بگیره، نمیدونم واسه حسین قمه بزنه، سر بچه 3 سالشو با قمه بشکافه. خریت شاخدم نداره، خریت خریته. اون یکی همسایه رو الله گوششو، این آیه قرآنه، گوششو، چشمشو، زبونشو مهر میکنه، بعد به تو میگه تو برو اونو بکش. حالا کشتنش اینجا مهم نیست، اون دنیا که اومد من سیخش میکنم، رو آتیش میچرخونمش. من همچی خدایی ندارم. اون وقتا به ما میگفتن به نام خداوند بخشنده مهربان. این الله نه بخشنده است نه مهربانه. یه خونه درست کرده تو عربستون، سالی چند میلیون آدم میرن اونجا، چند میلیون گوسفند رو از بین میبرن، بی نتیجه. این همه گرسنه تو دنیاست، اونا بنده های این الله نیستن. این الله موضعیه، فقط مال مکه است. تو ایران چیکار میکنه؟ تو مصر چیکار میکنه؟ این همه مردم دنیا گرسنن، این گوسفندایی که خونشونو بریزن که الله

رئیسه، نشون میده صدای باجخوره، نشون میده ها. اینا فکر کنم مثلا من بچه مدرسه ایم کروات زدم دیروز از سوسولم، اصلا نمیره پیدا کنه من از کجا آمدم، من کجا بزرگ شدم، من کی بودم، عقلش نمیرسه. صداشو میزه تو گلو شده و بین رضا یه جلو کارت دارم. در مورد شیعه‌گری و امام زمان که من میخونم، دوستی به قلم عروسک سخنگو، یکی از دوستان به نام پویا، یک مطلبی تقریبا یک صفحه و نیمه برای من نوشته. اینا از ایران میاد و علت این که من اینا رو برای شما میخونم برای که من ذوق میکنم. من 1400 سال گذاشتم کنار، امشب میبندمش که دیگه خلفایی که جانشین حضرت رسول بودن و سرگذشت و سرنوشتشون رو میبینیم چیه، دیگه شماها رو اذیت نمیکنم. ولی درباره ظهور امام زمان حالا حالاها ادامه دادیم. میگه علامت ظهور امام زمان به روایت حضرت علی در کتاب علائم ظهور صفحه 382-387 آمده است که حضرت علی فرمودند آن زمان که ناقوس نصاریان به اذن سیاستمداران به صدا درآید، پرچم عثمانیه برافراشته شود و گاومیش سخن گوید و زنان بر زین نشینند، که از قول امام به ماشین سواری و دوچرخه سواری اشاره شد، وقت ظهور امام زمان خواهد بود. دو، حضرت باقر در کتاب ظهور مهدی به نقل از صفحه 656 کتاب کمال نقل شده که امام باقر فرمودند که دو سوم مردم نابود شوند، به بیماری های ناگهانی و جنگ خواهی در خواهد گرفت که تمام دنیا در آن شرکت خواهند کرد و در آن زمان چیزی ساخته می شود که بزرگ است به قد 20 نخل خرما که پر دارد و پرواز می کند و در شکم خود نهفته ای دارد که برای 50,000 بار ویران کردن کافیست و وقتی با سر بنشیند دودی عظیم از آتشش برخواهد خواست و یک سلس مردم را همین خواهد کشت. منظورشون حتما بمب اتم بوده. باریکلا خیلی بچه بازوقی هستی. و مابقی را امراض به اذن الهی، که البته نویسنده ادعا بر این کرده که امام مردم را از همان زمان به وقوع جنگ جهانی سوم و ساخت بمب اتم آگاه کرده و اینکه اگر میخواهید در امان باشید باید به مکه آمدید بیایید و در پناه امام وقت باشید. در بحبوحه انتخابات در ایران پیش از شروع و به رسم همیشگی تبلیغات دولت، خط رهبری با آن تفکرات و تصمیمات بی‌مانند تمام زندانیانی را که به جرم فروش یا خرید هر نوع مواد مخدر در زندان بودند را از تمامی زندان‌های ایران آزاد کرده، به بهانه نداشتن بودجه دستور دادند که از این پس به معتادان به چشم یک بیمار نگاه شود. یکی از دوستان تلفن زده بود میگفت موقعی که این علی شیره‌ای رفته بود یزد، اهل جهرم بود، میگفت اومدن اینجا 600 نفر ریختن تو کامیون بردند برای با لباس شخصی، 600 تا از سپاهی ها، و به هر کدوم هم نفری 20,000 تومن دادن، خرج و مخارج و همه چیزشون هم دادن. در برگشتنه همشون تو را موندن تو سرما از برکت علی شیره‌ای فلان فلان شده و 20,000 تومان بیشتر هم خرجشون شد، همشون ناراضی برگشتن. میگفت شما فکر کنید از هر دهی یا از هر شهر کوچیکی 600 نفر برده باشن اونجا چقدر آدم بردن. سر خودشونو کلا میذارن.

0: در صورتی که مأموران جان بر کف اسلام در هر کجا فروشنده یا خریدار هر نوع ماده مخدر از تریاک تا کراک را دیدن، باید ماده مخدر را از آنان گرفته و همانجا آنان را آزاد کنند و مواد را به سطل آشغال بیندازند. با استاب این حرکت خداپسندانه چنان در تمامی ایران پیچیده که علناً در همه جا و در مقابل چشم مأموران به فروش میرسد و تعداد معتادان به صورت سعودی در حال افزایش است. اما دولت که فقط به فکر رأی آوردن است، در پاسخ چرای این عمل میگوید که وقتی مردم خود نمیخواهند خود را نجات دهند، به ما چه مربوط؟ ما فقط وظیفه داریم از مرزها در مقابل این مواد محافظت کنیم، در حالی که انقلاب شکوهمند ما 28 سال است که دارد با قاچاقچیان مبارزه میکند. و جالب آن که این آقایان سردمدار وقتی به دنبال کسی میگردند، او را حتی در دهکوره‌های قطب شمال هم می‌یابند و آن هم حد اکثر 48 ساعته. پس چطور شد این دولت قدرتمند که ادعای جنگ با آمریکا را هم دارد از پس یک موش قاچاقچی بر نمی‌آید؟ نتیجه گیری می‌خواد بکنه که خود دولت قاچاقچیه و راست میگه. باور کنید راست میگه. دوستان، این آخرشو براتون میخونم، یه خود خنده داره. به قول یک آخوند در اتوبوس به من گفت دیگر تمام شده، قدرت در دست ماست، ما گرفتیم و برای ابد گرفتیم. وقتی هم از آن آخوند محترم پرسیدم اگر مردم دوباره قیام کنن چه، آخوند با لبخند اطمینان بخشی که به لب داشت در جواب من گفت آن زمان که مردم قیام کردن هم سیر بودند و هم مست، امروز مردم هم گرسنه هستند و هم معتاد. بی خود نیست مردم رو معتاد میکنن. جوانا مواظب خودتون باشید. اون چیزایی که من بهتون قول داده بودم برای بچه ها، این کتاب به نام Pictorial History of Iran، این کتاب به انگلیسی برای نوجوانان برای آشنایی با سرزمینشون از شروع تاریخ تا آخر دوره ساسانی است. خیلی خلاصه و راحت نوشته شده، جمعش هم عکس‌های خیلی زیادی داره، 211 صفحه است. بچه‌ها دوست دارن، من به هر کسی دادم استقبال کرده. این کتاب تخت جمشید نصفش فارسیه نصفش انگلیسی و اینم باز همش عکسه و به روایت عکس و نوشته صحبت کرده. این کتاب من خودم خوندمش، هم تاریخ به بهانه تخت جمشید، تاریخ باستانی ایران رو خیلی خلاصه روی این میتونید بخونید. این کتاب در حدود 325 صفحه است. اگر خواستید این رو هم براتون پیدا کردم. این DVD تاریخ گویای دوران باستان، شاهنامه و تاریخ. مدت این DVD رو من نوشتم اینجا 2 ساعت و 40 دقیقه در 2 تا DVD ضبط شده، یا 1 دونه DVD، من بازش نکردم هنوز، آکبنده. 2 ساعت و 40 دقیقه است که به زبان فارسی با همراه 150 تصویر تاریخ گویای دوران باستان، 3 تا CD به انگلیسی، 3 ساعته. بچه هایی که حوصله خوندن ندارن، تو ماشینشون هم CD دارن، 1-2 روز به عوض موزیک گوش کردن اینو گوش بکنن. گویندش هم ایرانی نیست، امریکاییه. این تا تاریخ گویای دوران باستان شاهنامه تاریخ، این هم سیدیه، دو تا سیدیه، 2 ساعت و 40 دقیقه به فارسی. اون چیزایی رو که تو اون تخت جمشید کتاب نوشته، اگر نمیخواید اونو گوش بدید، این رو گوش بدید. به هر صورت این قولی که من با شما داشتم، من میگردم هر چیزی که با گذشته ما، با تاریخ ما، با زندگی ما. ببینید تو این قربت ما بایستی یه چیزی برای بچه هامون بذاریم. علت این که میرم اینا رو پیدا میکنم، اول همه برای بچه های خودم پیدا میکنم، یه مقداری آگاهشون کنم، یه مقداری بهشون بگم از کجا آمدن. این رو که میبینن و میخونن، بعد خودشون میرن توی کتابخونه های دانشگاه ها و اونجا راجع به ایران خیلی کتاب هست و خیلی راحت تر میتونن دنبال کنن، برای اینکه شروعش شما باهاشون شروع کردید. بقیهش هم همون کتابایش که هر روز باز بهتون بگم. داستانها و قصص قرآن رو یک کتاب تطابقیه که قصه هایی که تو قرآن هست نه قصه هایی که تو تورات هست همه رو در قرآن نوشته. چی بگم دیگه، اینه یارو گردنش سیخ میشه، قرآن رو تورات نوشته، بگی بخون، بگی بخون، ببین کی از روی کی نوشته. داستانها و قصص قرآن، زحمت چاپ و کار و همه ایناش هم خودم کشیدم. البته هر کتاب دیگه کتاب چاپ نمی کنم، هر چی چاپ می کنم رو دستم میمونه، 10 تا 15 تا 20 تا 30 تاش میره، بقیهش منم کتاب فروش نیستم که بذارم پشت ویترین بفروشم. ویترین من اینه. دو تا مطلب هست، یکی کتاب پس از 1400 سال که آخرین باریه که امروز براتون میخونم، از روز دوشنبه دیگه این کتاب رو جلد دومش رو براتون نمیخونم، میریم سراغ کتابای دیگه. در طول قرن 11 من یه چند صفحه رو ول کردم اومدم آخر کتاب نتیجه گیری. در طول قرن 11 هجری دو خلیفه، سلطان عثمان دوم و سلطان ابراهیم اول، به دست ینیچری ها که به داخل کاخ سلطنتی ریختن کشته شدند. سلیم دوم ملقب به یار خوش یعنی سرمست، تمام اوقاتش را به چشیدن انواع شرابهایی که در نقاط مختلف امپراتوری عثمانی به عمل می آمد می گذرانید و بقیه کارها به صدر اعظمش واگذار شده بود. ابراهیم اول ملقب به مجنون تنها به عیاشی و جمع‌آوری پوست‌های قیمتی و انبر خاکستری به خرید غلام و کنیز علاقه داشت و محمد چهارم به قدر زیر نفوذ مادرش بود که بی اجازه او حق بیرون رفتن از کاخ را نداشت. با این همه زندگانی قالب زنان حرم با نابسامانی‌های فراوان ناشی از فشارها، سوء زنها، دسیسه کاری‌های رقیبان، سودجویی خواجگان، غالباً کینه‌توز و عقده‌ای نگاهبان حرم و محرومیت‌های جنسی همراه بود که توصیف استادانه از آنها را در کتاب مشهور آزاده مال پیرلوتی می‌توان یافت. بدگمانی های عمدتاً بی مورد سلاطینی مانند عبدالحمید که اصولاً دچار بیماری سوء زن بود باعث شد که در طول سالها بسیاری از این زنان نگونبخت از زندانهای طلایی خود در درون کیسه های سربسته به درون آبهای بسفور پرتاب شوند و با مرگی فجیع بمیرند، چنان که پس از اعلام جمهوری توسط مصطفی کمال پاشا کاوش هایی که در آبهای بسفور صورت گرفت از اعدام وحشیانه بیش از 300 تن از این زنان پرده برداشت. هر ساله 1000 تا 3000 غلام بچه در سنین 7 تا 20 ساله از میان اتباع مسیحی سلطان از روملی در غرب و آناتولی در شرق عثمانی دستچین می شد و به دربار خلافت می آمدند و این برای خانواده های آنان چنان رنجاور بود که با توجه سالی 1 تا 3 هزار، یعنی 1 تا 3 هزار خانواده را داغدار می کردند، که با توجه به قانونی که جوانان متأهل را از غلام بچگی معاف می کرد، بسیاری از مسیحیان پسران خود را در 8-9 سالگی زن می دادند. جوانانی که به غلام بچگی به دربار می رفتند به اجبار مسلمان می شدند و پس از چند سال آموزش در گارد ویژه سلطنت و خلافت به نام جان نصاران به خدمت می پرداختند. دختران باکره جوان به صورت غنایم جنگی فتوحات ترک ها در سرزمین های مسیحی یا به عنوان هدایای تقدیمی مقامات بلندپایه کشوری یا از طریق خرید و فروش در بازار کنیزان به کاخ خلافت آورده می شدند و در آنجا تعلیمات لازم را در امور خیاطی، ساز و آواز، شعرخوانی، داستانگویی، نمایش‌های عروسکی و امثال آن فرا می گرفتند و بعد به حرمسرای شاهی منتقل می شدند. حرم سلطان سلیمان قانونی چنان که گزارش داده اند 266 کنیز ویژه از این نوع داشت. شما مقایسه کنید همین رو با دربار علی شیره‌ای، منتها گند دربار علی شیره‌ای بعدها در میاد. علی‌رغم همه این فسادها و همه این جنایتها، حماقتها، خطاها که الان مردم ایران دارن میکنن، نه تنها برای میلیون‌ها مغز شویی شدگان اسلامی خود کشور عثمانی، مغز شویی شدگان اسلامی خود کشور عثمانی، بلکه برای بخش بزرگی از ائمه مجتمع اسلامی، سلطان عثمانی در مقام خلیفه همچنان امیرالمؤمنین و نماینده تام الاختیار خدا در روی زمین به حساب می آمد. اینا رو من می خونم که مقایسه کنید با حکومت اسلامی، حکومت آخوندی، حتما اسلامیه. و قدرت او شرعن و عرفن نامحدود بود، زیرا مستقیمن از خداوند ناشی می شد. این جب فکری به خصوص در دورانهای اولیه خلافت عثمانی به صورت گستردهی حکم فرما بود. خلیفه که در این حال سلطان نیز بود، ظل الله فی الارض به شمار می آمد و طغراها و فرمانهایش جنبه مقدس داشت. در این مورد حتی معجزات و کراماتی نیز به خلفا نسبت داده می شد. مثلا جانب مقامات بلندپایه روحانی شهرت داده شد که سلطان سلیمان قانونی هنگام اقامتش در بغداد به دنبال مکاشفه‌ای به کشف جسد ابو حنیفه که بعد از گذشت 1000 سال همچنان سالم باقی بود نائل شده بود. به نوشته مانتران در تاریخ عثمانی، فرق میان استبداد سلطان عثمانی با استبداد یک پادشاه مستبد اروپایی در این بود که اگر حتی مستبدترین پادشاه اروپایی نیز ناگزیر از رعایت ضوابط و مقررات معینی بود، برای اختیارات یک سلطان عثمانی حد و مرزی وجود نداشت، چون سرش به خدا وصل بود، سرش به الله وصل بود. الله هم صاحب توه، ارباب توه. این آقای بختیاری نژاد میگه الله ارباب ماست، هر کاری میخواد بکنه با ما بکنه، من هم چیزی رو قبول ندارم، من عقل دارم، شعور دارم، فکر میکنم. الله اگه کار درست بکنه میگم کار درسته، اگه کار خطا بکنه میگم کار خطاست. قرآن رو بخونید کامل ببینید من چی میگم. تو قرآن همه چیز دستگیرتون میشه. بخونید قرآن رو با خرد بخونید، با فکر بخونید، با اینکه چیز بفهمید ازش بخونید، نه با اینکه بگید به. چون آخوند همیشه میخواد شما بگی به، آخوند میخواد شما فکر نکنی. آخوند به تو میگه برو به فاضلی فوش بده، برو فاضلی رو بشناس، اگه دیدی آدم بدیه بهش فوش بده. من اصلا ستایشت میکنم اگر با شعور به من فوش بدی. من مخلصی کساییم که غلطهای منو میگیرن، میام رو ایر با ذکر نام ازشون تشکر میکنم. میدونی چرا؟ برای اینکه بزرگ مهر گفت همه چیز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند. هر کسی دیکته بنویسه غلط داره، هیچ فرقی نمیکنه. من نمیگم برای امام حسین سینه نزن، میگم بفهم چرا سینه میزنی. میخوای قمه بزنی بزن، ولی بفهم این قمه زدن چه چیزی به تو میده. اگه فکر میکنی با این قمه زدن امام حسین دم در بهش وسته میگه او قمه ای بی برو تو، نه، اشتباه میکنی. اخریت این کار، ازت معذرتم نمیخوام، از حماقته. میخوای باشی باش، میخوای فوش بدی فوش بده، کار دیگه نمیتونی بکنی. نبرده برون چل پله بساز. ها میفهمی چی میگم؟ در اصول کافی محمد ابن یعقوب کلینی میگه اگر قرآن بر عجم نازل میشد عرب به آن ایمان نمی آورد، ولی بر عرب نازل شد و عجم به آن ایمان آورد. با شمشیر جلد دوم صفحه 217. علائم ظهور مهدی قائم تموم شد، الان ظهور مهدی قائم امام زمانو همه رو میدونستن. اون نفر چهارمی که گفت امام رفت دیگه با کسی کار نداره، بعد اینا آمدن قصه در آوردن، شیخ طوسی و شیخ طبرسی و شما میدونید امام محمد غزالی که انقدر والا بالا میدوننش یک زن ستیزی بوده که اصلا میخواسته نسل زن قطع بشه، انقدر احمق بوده، خودشو باباش زایده بوده سر مسترا، حتی مادر نداشته دیگه، بلا کسی مادر داشته باشه انقدر زن ستیز نمیشه. مهدی قائم در روز شنبه که عاشورای امام حسین و هوا بسیار گرم است، در یک سال تاق مانند موسی بن عمران هراسان از مخفیگاه خود در مدینه بیرون می آید. ما تالا فکر میکردیم مخفیگاه سامره بوده، حالا اومده قم، ولی رفت تو مدینه و وارد مکه می شود. حالا فاصله مکه مدینه امامه، می تونه یه قدم برداره بره اونجا. قائم در هنگام ظهور به سن ابراهیم خلیل یعنی 120 ساله است. حالا ابراهیم خلیل رو کی دیده 120 سال بوده؟ به ما مربوط نیست، حتما بوده، ولی بعد از این هزار و چند صد سال یه 120 ساله، یه حساب نکرده. من نمیدونم چرا الله اینو کردش توی زیر زمین که بعد هر وقت دلش میخواد دلش بیاره. مگه نمیتونست اینو درست کنه همون وقت؟ نمیدونم، مثلا فلسفهشو نمیفهمم. فلسفهشو آخوندا گفتن روی زمین بدون امام نباید دونه، ولی امامی که وجود نداره، اگه اون نباشه وقتی اینا میگن ما نایب کی هستیم؟ نایب اصغر قاتلین. اینو درست کردن که نایبش بشن پول بگیرن واسش، ولی به شکل جوان 30 ساله موفقی به نظر میآید. 120 سالشه الان، 1200 سالشه، ولی اون وقت 120 سالش میشه. دروغ که استخون نداره، هر چی دلت بخواد بگو. و با گذشت روزها و شبها پیر نمیشود. بدنی به شکل جوان 30 سال، بدنی نیرومند دارد به گونه ای که اگر دست به سوی بزرگترین درخت روی زمین دراز کند می تواند آن را از بیخ و بن برکند. بزرگترین درخت این یه درختهایی هستش که مثلا 400-500 سال عمرشه، سکویا بهش میگن. امام زمان میاد این درختی که مثلا 80 متر بلندیشه اینجوری میگیره، حالا کجاشو میگیره من نمیدونم، دستش چقدره نمیدونم، چون دور این درخت خیلی گنده است. حالا فکر کن یه خرما رو که تو عربستون زیاده، یه دست چجوری، ولی خب امام زمونه میتونه بکنه. اگر در میان کوها نعره بکشد، سنگهای سخت از اثر صدایش خرد میشوند. عصای موسی و انگشتر سلیمان را با خود دارد. ما قبلش دیدیم دابت الارض اینا رو داره. و پرچمی را که محمد ابن عبدالله در جنگ بدر از آن استفاده میکرد با خود حمل میکند. امام جعفر صادق گفته است امام قائم شمشیر، زره، عمامه، عبا، عصا، پرچم و زین و برگ اسب پیامبر را در اختیار دارد. حالا باز خدا پدرش، پدر فلان فلان شده شو بیامرزه که چی گفته اینو مجلسی، نه این کافی گفته، کافی گفته از امام، از امام جعفر صادق نقل کرده. همه اینا رو داره، فقط اسبر رو نداره. هنگامی که وارد مکه می شود، عبا و عمامه و زره پیامبر را می پوشد، شمشیر از غلاف بیرون می آورد و پرچم پیامبر را می افرازد. این همان پرچمی است که جبرئیل در روز جنگ بدر آن را از آسمان برای محمد آورد. دیگه تعطیل شد، در آسمان و محمد که مرد تخته کردن تا امام زمان ظهور کنه. امامای دیگر رو داخل چیزی حساب نمی کردن. فکر کردن باید سب کنن تا اون امام زمان نیست در جهان بیاد تا پرچم و جبرئیل برداره بیاره. حالا اینا رو امام جعفر صادق میگه. این پرچم را همه مردم عالم در شرق و غرب دنیا میبینن. سپس امام قائم عصای پیامبر را در دست میگیرد. این عصا بنا به روایت امام محمد باقر نخست به حضرت آدم تعلق داشته است. دروغ که استخون نداره. حالا میخواد محمد باقر بگه، میخواد جعفر صادق بگه، میخواد کلینی بگه، میخواد علی بگه، خرد همین جاها باید به کار بیاد. سپس به شعیب و از او به موسی، موسی بن عمران، و پس از آن به محمد ابن عبدالله رسید. چجوری این فاصله ها رو طی کردی و 6000 سال رو من نمیدونم. آن عصا مانند روزی که آن را از درخت بریدن سبز است و اگر کسی با آن سخن بگوید آن عصا نیز صحبت می کند. حالا به چه زبونی معلوم نیست، به زبونی که آدم حلالزاده نمی فهمه، فقط این آخوندا می فهمن. این عصا مردم بیدین را می ترساند و سحر ساحران را باطل می کند. هنو تو سحر و ساحریه. و به هر گونه ای که به او دستور داده شود عمل می نماید. یعنی می زنه به دریا، دریا نصف می شه، میندازه زمین مار میشه. در این هنگام امام قائم از خدا اجازه ظهور میطلبد که به گونه رسمی ظهور کند. حالا تا اینجا غیر رسمی بود. زمانی که اجازه خدا برای ظهور رسمی امام قائم صادر میشود، عیسی ابن مریم بدو بدو از آسمان فرود میآید و پشت سر امام مهدی نماز میگذارد. تا اجازه میگیره وای میسه نماز بخونه، عیسی ابن مریم از آسمون میده و میاد پایین پشت سر امام مهدی وای میسه. آنگاه جبرئیل در سمت راست، میکائیل در سمت چپ او قرار میگیرند. سپس 13000 فرشته از آسمان فرود میآیند. وقت من گذشته، ببخشید از از اونجا که کمدیه، والله کمدیه. از اینجا که در این هنگام امام قائم از خدا اجازه ظهور میخواد، فردا براتون میخونم. کتابا رو بگیرین خودتون بخونین بخندین. دین اسلام و مذهب شیعه اثنا عشری. تا دوشنبه صبح، خیرت نگهدار شما با. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا سپارد. بدرود و پاینده ایران.
1: اینجا رادیو شمرون است. آرتین پرتویان هستم با برنامه روی خط شمرون با مانوک خدابخشیان.

0: با بهترین درودها و خسته نباشید خدمت تو شنونده عزیز در هر کجایی که هستی، امیدوارم حالت خوش باشه، دماغ چاق باشه، سر حال باشی، و اگر که صبح صبحت بخیر، اگر شب شبت بخیر، اوقات دیگه هم وقتت بخیر. درود دارم خدمت جناب مانوک خدا بخشیان و I love you sir.
1: I love you Nathan.
0: قربونتون برم، خیلی خوش اومدید.
1: مرسی از تحملی که داشتید. مرسی.
0: تحمل شما بگو برو چین، من میرم تا چین رو برمیگردم.
1: مرسی نازنین.
0: خواهش میکنم.
1: شما یه نسل متفاوت تری از نسل بغضدار من هستید، بنابراین یه ارزش‌های خاص خودتون رو دارید. حالا میخواد تونی جمانسال باشه که من سالها کار کردم باشه، یا آریای نازنین باشه، یا علیرضا امیرقاسمی باشه، یا آرتین نازنین باشه، فرق دارین شماها. و امیدوارم که یک روز شماها ایران رو برای ایرانی ها هدایت کنید، که من 100% میدونم که شماها هستید. همین.
0: خیلی ممنون. قبل از اینکه وارد سوالات شنوندگان محترم بشیم که میدونم خیلی سوال داشتن، من امروز یه ویدئوی دستم رسید جناب مانو، که در اون عده خانوم نشسته بودن و یه آقایی داشت حرف میزد و به اینا یه چیزی میگفت، از یه طرف داشت بهشون یک از یه جنبه انگار جنسی بهشون این حرفو میزد، از یه طرف مثلا مذهبی. یه لحظه اینو بشنوید شما ببینید، وقت برای من جالبه که چطوری میشه تو قرن 21 آدمایی باشن که یکی بهشون این حرفو بزنه و اونا فقط بشینن نگاه کنن.
2: انشالله شماها خودتون قومفشاتون همتون تیکه تیکه بشید برای که امام زمان تشریف بیارن. صلوات
3: اللهم صل علی محمد.
0: همه هم خانوم هستن. دوباره میره جلوتر،
2: این برادرهای پاسدار میترسن لباساشون کثیف بشه نمیشینن. بچه ها برادرهای پاسدار لطفا بفرمایید بشینید. ماشاءالله به جونتون. وای حاج آقا مرادی جیز جگرم کردی، بشین. خب بچه ها برای این که تیکه تیکه بشین که امام زمان بیاد، باید قبلش یه تیکه بشیم برای امام زمان. ایشالله همه تون یه تیکه بشیم، بعدم تیکه تیکه بشید تا امام زمان بیاد. صلوات.
0: بعد پشت سرش اینا دوباره صلوات میفرستن. نظر شما راجع به این جوونا چیه؟
1: ببینید، در حدود 40 سال پیش من از یک دوستی که از شوروی اومده بود پرسیدم آیا شما میدونستید در دنیای غرب چه میگذره؟ گفت ما فکر میکردیم استالین خداست، بنابراین هر روز برای استالین دعا میکردیم. ببینید، حکومت‌های ایدولوگ همیشه مردم رو توهی میکنن، شهروندی وجود نداره. اگر اون خمینی لعنتی آمد گفت امت، میدونه از چی حرف میزنه. نگاه کنید، این ابله داره به این دخترکان جوان، یا به گفته من سیندرلاهای جوانی که فردا پاشنه آشیل اینها خواهند شد، داره میگه تکه تکه بشید، یک پارچه بشید. اصلا امام زمانی وجود نداره. این دکانها از آغاز انقلاب را افتاد، البته سالهاست را افتاده. اون موقع یه ابلهی به اسم قرائتی می آمد مردم رو تهییج میکرد، بعد دوره رسید که سرباز کوچولوها رو باید میفرستادن روی مینا. اون موقع هم یک مدعاهای آمدن و حرفایی در واقع دور از انسانیت به اینها با یک شربتی برای بهش در واقع تبلیغ کردن و همه رو فرستادن به کشتار. که به نظر من یک روز این رژیم بازمانده های خمینی باید پاسخگوی اون جنایت های جنگی باشن که با این نسل کردن و قهرمانانی ساختن مثل اون کوچولو فهمیده که اصلا چنین چیزی اتفاق نیفتاده بود. ببینید، نگران نباشید، وقتی که در واقع پروسه فروپاشی شوروی آغاز شد، تمام کمونیسم و کمونیست ها ذوب شدن، ناپدید شدن. چرا؟ یک تفکر دیگری می اومد، یک پارادایم جدیدی می اومد. وقتی چوبانس و گویدار و اینا آمدن و از اقتصاد لیبرالیسم و خصوصی سازی صحبت کردن، تمام کمونیست ها در واقع ذوب شدن. بنابراین من هرگز نگران نبودم. اگر امروز میبینیم تأخیری افتاد، چرا که این رژیم نمیتونه زودتر از این بره، هرچند تأخیر افتاد. چرا؟ شما همیشه آرتین نازنین من تا شرایط جهانی رو نشناسید نمیتونید مسئله کشور خودتون رو حل کنید. امروز پارادایم ها تغییر کرده و یک عصر دیگریست.
0: درسته. یه سوال دیگه هم من از حضورتون داشتم. آیا از نظر شما شاهزاده رضا پهلوی هم باید در کلوب هایی مثل کلوب روم یا مجمع بیلدربرگ عضو باشه تا در بازی های جهانی نقش پیدا کنه؟
1: نه، ببینید، ایشون یک اکتور هم. یک اکتور برای یک بازی، برای سناریوی فروپاشی ایران و ترانزیشن ایران یا اون روند به اصطلاح تدریجی تغییر ایران. اما مشاورانی باید داشته باشه که بازیهای جهانی رو بخونن. آرتین عزیز من
0: جان،
1: فروپاشی شوروی 1973-74 در زمان بابا بوش که اخیراً درگذشت اتفاق افتاد. ایشون رئیس CIA بودن. یک گروهی آمدن، گروه بی تیم درست کردن. تمام اسناد نظامی و جاسوسی آمریکا و روسیه اولین بار در اختیار این گروه قرار گرفت. کمین آقای پول ولفوویتس جزء اونها بود، آقای پروفسور پورنیتزه گروه اونها بود. اینها آمدن و نوشتن میشه شوروی رو انداخت. حتی نوشتن جنگ اتمی ممکن است که ممکن است، یعنی محالی است که ممکن محال نباشه. و بعد شما نگاه میکنید در اروپا او رو کمونیسم رو تقویت کردن. چرا؟ جدا بشن از مسکو. بعد اومدن الهیات رهایی بخش رو بردن و بعد آمدن به تدریج خمینی رو از سمت شرق و آقای پاپ لهستانی رو از سمت غرب آوردن، شوروی رو محاصره کردن و بعد فشار رو بردن، استخوان‌ها رو خرد کردن، پروسترویکا آوردن، گورباچف آوردن، بعد گورباچف رو کنار گذاشتن، یالسین آوردن و در واقع فاتحه شوروی و شورویزم رو خواندن. امروز هم همین اتفاق افتاده. امروز هم یک پروسس و یک روند جدید که در واقع خیلی از ایرانی ها و فکر نمی کنم، نه اینکه خیلی از ایرانی، یعنی به عنوان شهرونده های هموطنان ایرانی صحبت نمی کنم، این آقایونی که مدعیان می خوان در بازی های سیاسی شرکت، اصلا نمی فهمن کجا ایستادن، اصلا نمی فهمن بازی جهانی کجاست. برای همینم ما انقدر همیشه لنگ میزنیم و همیشه در واقع به هنگام این که میخواییم بحث سیاسی کنیم توپخ میزنیم، به خاطر اینکه نمیدونن. آرتین عزیز من، اینا آدم های بدسوادی هن. رضا پهلوی احتیاج نداره، یا آقای شاهزاده یا شاهزاده نازنین احتیاج نداره بره جزء کلوب روم، اما باید با کسانی حرف میزد که حداقل نه فقط کلوب روم رو میشناختن، که پایان کلوب روم رو میشناختن، پایان گلوبالیزم رو میشناختن. این مهمه. امروز ما در نقطه ایستادیم که تز گلوبالیزم فرو ریخت. نگاه کنید به پاریس.
0: چطور میشه در پاریس انقدر منسجم مردم یک پارچه میشن؟
1: سناریو نویسا همیشه شما رو سر کار میذارن. شما همیشه پیاده نظام، بجز کسانی که بازی ها رو میخونن. اینو میدونی چی میخوام بگم؟ کسی به عنوان توهین بر نداره اینو. شما انقلاب ایران رو اگر نگاه کنید، اکثر اینهایی که در واقع خودشون رو سردمدار این دیدن، اصلا بازی رو نمیشناختن. برای همینم بعدش آقایینی مثل بنی صدر و قطب‌زاده و مجاهدین و توده یا همه قتل عام شدن. اوکی؟
0: درسته.
1: حالا
0: بله.
1: امروز نازنین من از 4 سال پیش ناگهان الیت جهانی دریافت که گلوبالیز کارگر نیست، گلوبالیز داره کار دست همه میده. بنابراین چه شد؟ شاید خود هنری کیسینجر پیاده کرده، شاید آنهایی که با هنری کیسینجر همخونی دارن انجام دادن، چرا که ایشون به هر حال فیکسر دنیاست فعلا، یه رو چرچیل بود، حالا ایشون هم. اینها آمدن و اعلام کردن ما در عصر پس از جنگهای 30 ساله مذهبی قرار داریم. یادتونه 1648 در زمان قرون وسطا به اصطلاح کاتولیکا و پروتستان ها در واقع هر روز هزاران هزار همدیگر رو می کشتن. اوکی؟
0: درسته.
1: 30 سال این جنگ ادامه پیدا کرد تا اینکه آمدن نشستن در وستفالیا و یک معاهده نوشتن. هر کشوری حق دارد تمامیت ارضی خودش را داشته باشد، اوکی؟
0: درست.
1: مذهب خودش را داشته باشد، فرهنگ خود و تمدن خود و با همه در واقع در صلح زندگی کنه. امروز این برنامه پیاده میشه. برای همینم ناگهان پوپولیسم پوتین، پوپولیسم آقای ترامپ و بعد پوپولیسم بچه های سلاو که اکثرشون در مقابل گلوبالیسم ایستادن را میفته و در واقع یک جرقه میزنه در پاریس که طفل شیرین گلوبالیستا یعنی امانوئل مکرون رو میسوزونه و بهش خاطر نشان میکنن که دوره شما خانم مرکل، خانم موگرینی یا فدریک اشوگر تموم شد، همچنان که پان اسلام، اخوانیزم و خمینیزم تموم شد.
0: بسیار نیکو. موافق باشید بریم سراغ شنوندگانمون. موافقید؟
1: Anytime. بفرمایید.

0: آقای کوروش ای گفتن درود بر عمو مانوک عزیز. حالا که تاج گلوبالیستا توسط تیم ترامپ شیردل فرو ریخت و استارت از فرانسه زده شد، آینده رو چطور ارزیابی میکنید؟
1: وقتی آقای ترامپ آمد که هیچ کس باور نمیکرد انتخاب بشه، من گفتم گلوبالیسم تموم شد. حالا آقای ترامپ در واقع یک پرزیدنت بیزنسی و اقتصادی است. بنابراین حملات او به گلوبالیست ها در یک موقعیت مناسبی ساخت برای ما ایرانی ها. چرا؟ خمینی ساخته و پرداخته الیت جهانی بود، از کنفرانس گوادالوپ بگیرید تا اعزام جنرال هویزر به ایران و در واقع خلع سلاح ارتش ایران یا در واقع کنارگیری ارتش ایران، یک پدیده گلوبالیستی بود که بعد از اینکه خمینی آمد و تز هلال شیعه رو راه انداخت، شما نگاه کنید بلافاصله پروسه اخوانیزه کردن منطقه هم راه افتاد، یعنی شیعه در مقابل سنی. حالا بعد از این همه کشتار و خرابی، دنیا به یک واقعیت رسیده. شما باید این منطقه رو جمع جور کنید، این منطقه رو بازسازی کنید. اینا همیشه میگن constructive destruction، یعنی ما اول بیاییم یک جا رو نابود کنیم و بعد بازسازی کنیم، مثل ژاپن یادتونه؟ مثل آلمان. الان همین قضیه در خاورمیانه است، به ویژه در ایران. حالا عده ابله سیاسی آمدن و به خاطر مخالفت ها و بغضشون نسبت به پهلویزم اشاره کردم، یعنی اون پدیده ناسیونالیزم، سکولاریزم و مدرنیزمی که با رضا شاه آمد، دارن از فدرالیزم صحبت میکنن. این ابلهان سیاسی کوتوله اطلاع ندارن فدرالیزم یعنی تجزیه ایران. امروز بسیاری نشستن برنامه ریزی کردن که رژیم جمهوری اسلامی با همه موشکاش یک رژیم تمرکزیست در پایتخت، تمام مرزاش رو میشه با آسانی نفوذ کرد و در هم ریخت. شما از صحبت فدرالیزم کنید برای چی؟ فقط به خاطر خصومتی که دارن به خاندان پهلوی و پهلوی. الان زمانی این نیست بحث کنیم آیا سلطنت برمیگرده یا جمهوریت برمیگرده. الان دوره براندازی رژیمه و دگردیسی که باید اتفاق بیفته. بنابراین شما چه بحثی میکنید که آقای مهاجرانی عقب افتادهی که سالها در به اصطلاح به عنوان روشنفکر دینی داشت در آخر آقای خاتمی زندگی میکرد، حالا میره لندن و از اونجا توییت میکنه. ببینید اینها رو بذارید کنار، اینها اصلا عددی نیستن دیگر، نه روشنفکران دینی، نه بی بی سی، نه اونهایی که دارن شما رو منحرف میکنن یا اون به اصطلاح چاخان نیوزا و فیک نیوزا. اینها رو بذارید کنار، حتی آقای زیبا کلام شارلاتان. ببینید شما فریب اینا رو نخورید، اینا تموم شدن. حالا چرا نوریزاده دوست داره این مثل انگل ها رو بیاره و پلتفرم بده، مشکل خودشه، ولی دوره نوریزاده ها به نودا همه اینا سازگارات تموم شد. وقتی شاهزاده رفت رو اون پلتفرم، در واقع پارادایم بازی تغییر کرد. اینه که همه ترسیدن، اینه که همه وحشت کردن. من اصلا سلطنت طلب نیستم، اشتباه نکنید، من مفسر و تحلیلگرم، دارم به شما چیزی رو میگم که داره اتفاق میفته.
0: بسیار نیکو. جناب مانو، که آقای حسین کی اچ گفتن با درود خدمت شما که سعی و اهتمام دارید برای آگاه کردن مردم، میخواستم از آقای مانوک بپرسم که با توجه به جهتگیری کشورهای غربی درباره رخدادهای ایران، آنها هنوز چراغ سبزی برای تغییر رژیم در ایران نشون ندادن. آیا شما فکر میکنید که با شرایط موجود این جهتگیری عوض خواهد شد؟ ممنون.
1: بجز این که کسی نمیتونه با ترامپ در بیفته. من همیشه این اصطلاح رو به کار میبرم. هر کس با ترامپ در افتاد ور افتاد. زمانی میگفتن کسی نمیتونه تلنگری به چین بزنه. این آقا ساختار اقتصادی چین رو در هم شکست. زمانی بود که ژان کلود یونکر به اصطلاح همه کاره اتحادیه اروپا اصلا حرف کسی رو گوش نمی کرد و وقتی ترامپ بهش پیشنهاد کرد که مسئله روابط اقتصادیمون رو دوباره بازنویسی کنیم، ایشون از بروکسل خبر داد همینه که همین. ولی 48 ساعت بعد آقای یونکر در کاخ سفید کنار آقای ترامپ ایستاده بود. من بارها اشاره کردم و بازم میگم، شما بهترین شرایط رو دارید که آنچه که میخواهید در ایران پدید بیارید. اوکی؟
0: درست.
1: به اروپایی وقتی نذارید. اینها عددی نیستن. اینها آمریکا رو رها نمی کنن برن بچسبن به جواد خندان. مگر اینا دیوانن؟ دیدید وقتی من میگفتم حتی پوتین اینها را کنار خواهد گذاشت، دیدید روسنفتم رفت، لوکنفتم رفت، حتی در سوریه هم توسری زد و اینها رو بیرون کرد. بنابراین بازی های جهانی در قامتی نیست که جمهوری اسلامی بتونه کسی رو در واقع بقاپه از دهن شیری به اسم آقای ترامپ. تموم شد. فقط ما هستیم، ما هستیم که تأخیر میکنیم، ما هستیم که اصلا نمیدونیم آینده ایران رو چه میخواهیم. این مشکل ماست.
0: درسته. البته اونجایی که گفتید کسی تصور نمیکرد که ترامپ رئیس جمهور بشه، یکی از چیزایی که من حتی اون موقعی که اون قضیه صدای ایشون لو رفت، من گفتم شک نکنید که ایشون رئیس جمهور میشه، چون باید رئیس جمهور بشه. و چیزی که این وسط هست، مردم به خیلی چیزا توجه نمی کنن. از جمله همین آقای قرائتی امروز ازش اومده بیرون که گفته بسیاری از افراد نسل جدید دیگر آنگونه که باید علاقهی به ما ندارند. تاریخ اسلام نشان داده جا.
1: ببخشید، سال 2005 چرا من 2006 از رادیو صدای ایران، رادیو آقای مروچی اومدم بیرون. اوکی؟ سال 2005 برنامه های صبحگاهی آقای سعید قائم مقامی اجرا میکرد. گاهی آقای مهری بود، گاهی هم استاد نازنین ما آقای فرازمند بود.
0: درسته.
1: من در تمام این برنامه هر وقت حضور پیدا کردم به عنوان به اصطلاح تحلیلگر، گفتم نسلی داره میاد، نسل 4 به اضافه 1.
0: درست.
1: این نسل فرق خواهد داشت. اوکی؟ و آمد. زمانی که این نسل وارد بازی شد، بزرگترین رویای من این بود که این اوباماییزم خط بشه و یک نفری بیاد. اوکی؟
0: درست.
1: اون زمان در تلویزیون فاکس خانومی بود به اسم بان ساستر که الان در وایس آف امریکا برنامه های مصاحبه های انگلیسی رو انجام میده. اوکی؟
0: بله.
1: این خانم بان ساستر، اینی که من میگم، 2 سال قبل از اینی که آقای ترامپ اعلام کنه من میخوام ران کنم، خانم بان ساستر 2 مهمان داشت همیشه در طول یک ماه، مثلا 2 بار 3 بار، یا دونالد ترامپ بود یا هنری کیسینجر. اوکی؟
0: درسته.
1: یعنی همان زمان معلوم بود که دارند یک بازی رو در واقع ایجاد میکنن. خیلی ها مقابل اینها ایستادن، فکر نکنید، هنوزم ایستادن، هنوزم تمام الیت لیبرال دنیا در مقابل این مرد ایستاده. این به تنهایی داره میجنگه. شما اگر بیایید آمریکا و ببینید تلویزیون ها رو، اصلا فکر میکنید آمریکا کجا رفته؟ آمریکا شده کره شمالی، تمام شبکه ها ضد رئیس جمهور صحبت میکنن.
0: 94% اخبار غلط
1: پروپاگاندا شده.
0: بله. 94% اخبار دروغ و ضدش میگن. بله.
1: ببینید این فیک نیوز زیباترین کاری بود که دونالد ترامپ به عنوان دموکراسی آمریکا تقدیم این مردم کرد. گفت فریب اینها رو نخورید. میدونید چرا؟ یادتون نره از زمانی که اون پنج تن مکتب فرانکفورت از اروپا گریختن، اروپای نازی زده شده آمدن آمریکا، همه مارکسیست هایی بودن که مارکسیزم رو نقد میکردن، ولی متاسفانه اینها وارد سیستم فرهنگی و رسانه‌ای آمریکا شدن. اوکی؟ یعنی اون کالچورال مارکسیزم رو به آمریکا تحمیل کردن. این چطوری بگم، یک پادزهری میخواد این رو پاک کنه. همینجور که الان شما اگر میخواهید برگردید به ایران، اول باید یک رنسانس فرهنگی و اجتماعی را بندازید. با انقلاب و کودتا نمیشه، یک رنسانس احتیاج دارید تا این نسل شیک پاسارگادی بتونه آیندهش رو پیدا کنه.
0: درسته. البته من ادامه این خبر این بودش که میگه که دیر یا زود پرده ها کنار میرود و معلوم میشود دستمان خالی است. یعنی خودشون دارن تو خبرها میگن، در این حالی که عده‌ای از مردم اصرار میکنند که خبری نیست، ولی در حقیقت خودشون دارن سیگنال ها رو میدن. درسته؟
1: آرتین عزیز، من در 2008 چون اینقدر تاریخ ها رو عوض کردم و بعدم هم شکست و اینا یادم، ولی 2008-2009 با زنده یاد رندی عزیز و آقای سفریان یک برنامه داشتیم به اسم آفساید، مدت بسیار کوتاه. درسته؟
0: بله.
1: در اونجا من صحبت سینرلاهای ایرانی رو می کردم. یک بانوی نازنینی از ایران اومد و پیغامش از طرف اصلاح طلب ها، سران اصلاح طلب، اسمش هم گفت که من ارزش نمیبینم بگم، گفت یکی از پیام های اینا به شما اینه که شما دست از سر این سیندرلاها بردارید، خودمون برنامه داریم، به زودی بی حجابی رو خواهیم آورد. اوکی؟
0: نه.
1: بی حجابی یواشکی، آزادی یواشکی. برای همین من گاهی عصبانیم از کردار بعضی از این فعالان سیاسی. ما بازی ها رو نمیخونیم، ما زود هیجان زده میشیم، جو زده میشیم، شیفته خانم مسیح علی نژاد میشیم، شیفته آقای زیبا کلام میشیم، حرفای فلان مفسر برامون کلامیست مثل کلام خدا. بعد از مدتی از خواب بیدار میشیم از اون حالت کمای سیاسی، بعد میگیم کلک خوردیم. نه، کلک نخوردیم.
0: برای ما که نسل جدید هستیم چطور میشه بین خطوط خبر رو خوند؟ آقای خدا بخشی،
1: هرمن هسه یک کتاب داره یا یک رساله داره یا یک داستانی داره که در اون شما بایستی انقدر مطالعه کنید که بتونید در یک مسابقه هوشی یا یک بازی هوشی که در واقع آخر شما میشید ماجستیک بلودی، یعنی کسی که اکثر چیزها را میداند، به اون درجه برسید. البته در اون داستان وقتی که اون شخص برنده میشه و میشه ماجستیک بلودی و به همه پاسخها که فلسفیست، تاریخیست، ریاضیات، موزیک، شعر، ادبیات پاسخ میده و برنده میشه، میگه بهترین چیز اینه که یک بار دور دنیا رو بگردم. شما اول باید خودتون رو مسلح کنید، مسلح به خرد، شناخت. شما وقتی نیویورک تایمز رو برمیدارید، اسم نویسنده رو که میخونید باید بدونید ایشون به چه جریان و جهت و گروهی وابسته است. اگر به فاکس نیوز نگاه میکنید یا در نمیدونم CNN یا هرچه یا BBC که به نظر من BBC الان به گفته خود پوتینیا شده فیک نیوز. شما باید بدونید از کجا این جریان فکری میاد. وقتی شما میگید فلان کس به نئوکانها رفت داره، بدونید نئوکانها طرز تفکرشون چگونه است. چرا شراویستن؟ چرا اینا اینقدر جنگ طلبن؟ اوکی؟ چرا اینا معتقدن دنیا بین آتن

0: به ندرت دو یا سه نفر پیدا کنید که بازی‌های جهانی رو میشناسن. وقتی که رژیم شاه داشت سقوط میکرد، ظاهراً به دعوت شهبانو یک گروهی تشکیل شد. آقای شفا بود، شجاع‌الدین شفا، آقای داریوش همایون بود، آقای سید حسین نصر بود، آقای رضا قطبی بود، آقای بهادوری بود. اینها قرار بود رژیم شاه رو نجات بدن. از اینها بیشتر که شما دیگه الیت ندارید. یک شبه باختن چون بازی ها رو نخونده بودن. اگرم خونده بودن بعضی از اینها وابستگی داشتن، خودشون جزء مهره های بازی بودن.
1: درسته.
0: این تفکر رو تغییر بدید، این پارادایم رو تغییر بدید، عبور کنید از این نسل آل احمدی های عقب افتاده، از اون کافه فیروز رد شید، برید در بازی‌های جهانی مطالعه کنید. عیبی نداره، زندگیتون رو بذارید. ما جوانیمون رو گذاشتیم.
1: درسته، درسته. به نظر شما، این حالا یه سوالی که فکر می‌کنم خیلی ها داشته باشن، به نظر شما تاس سوم ترامپ تو بازی رژیم چنج ایران چی میتونه باشه؟ I love you.
0: شما باید اول متوجه بشید که در داخل چه ریزشی شروع میشه. اوکی؟
1: بله.
0: داخل رو نگاه کنید، دیگه بیرون رو نگاه نکنید. فعلا اون تمام کاراش رو انجام داده، مایک پومپئو، برایان هوک، خانم هیلی، آقای نمیدونم بولتون، کاراشون رو انجام دادن، محاصره کردن، در تحریم گذاشتن. شما حالا باید منتظر باشید ببینید روحانی میره یا خامنه ای. دعا کنید خامنه ای نره، اول روحانی بره. چون اگر خامنه ای رفت، شما جمهوری اسلامی دارید بدون ولایت فقیه. اوکی؟
1: درسته.
0: این بزرگترین خطره. این یک. دو، همکنون اگر شما متوجه باشید، آقای جواد ظریف سعی میکنه یک کودتای دیپلماتیک انجام بده. در مقابل اظهارات آقای خامنه ای ایستاد، گفت نگاهی به شرق روش نادرستی است، ما به غرب هم باید نگاهی داشته باشیم. اوکی؟ چرا متوجه شدن روحانی نمیتونه در مقابل آقای خامنه ای بیسته؟ بنابراین آقای جواد ظریف میتونه یک نمایش دیپلماتیک بده، در ضمن سیگنال هم بده به واشنگتن که ما نگاه کنید حاضریم از شرق یعنی چین، روسیه و هند جدا شیم، با شما وارد مذاکره بشیم. در حالی که آقای ترامپ با آقای ظریف مذاکره نخواهد کرد. چرا؟ ترامپ آدم لجبازی است. شما با اوباما بازی کردید، اون با شما بازی نمی کنه. بنابراین تاس سوم آقای ترامپ تغییر داخل رژیمه. منتظر باشید، خیلی زود هم اتفاق می افته. ممکنه سپاهی ها وارد بازی بشن، ممکنه آقای روحانی بره یک نفر رو بخوان جاسازی کنن. چرا که من بارها اشاره کردم که بعد دیدم چاخان نیوز اومده اون رو داره به صورت یک خبر محفلی اعلام میکنه. اینها حتی نقشه داشتن که آقای لاریجانی و روحانی بیان در وسط، آقای لاریجانی بشه رئیس جمهور، آقای روحانی بشینه جای آقای خامنه ای، که فکر نمیکنم اتفاق.
1: حالا که بحث مرگ خامنه ای یا رفتنش شد، آیا بعد از رفتن یا مرگش این دار و دسته سعید حجاریان میتونن خاتمی رو رهبر کنن و اصولا شما رقیبی برای امنیتی های چپگره اسلامی که تو داخل سیستم اسلامی هستن میبینید؟ یا به عبارت دیگه آیا حجاریان همتا و همسنگ اصولگرای دست راستی داره؟
0: تیم حجاریان یا بلشویک های اسلامی خطرناکترین حلقه سیاسی در داخل سیستم هست. همه رو قربانی میکنن،

0: خودشون در واقع صاحب این رژیم بشن. اگر الان نگاه کنید به اظهارات آقای حجاریان، داره رو دست ما بازی میکنه. سلبریتی ها رو بیارید در بازی، بازی های خاص خارج نشین ها رو انجام بدید. آقای حجاریان و یارانش و شرکاش دیگر عددی نیستن. چرا؟ ببینید نایاک با همه به اصطلاح ساختارش فرو ریخت. کو نایاک؟ اوکی؟ البته خیلی سعی میکنن این فرشگرد رو جایگزین نایاک کنن که امکان نداره. اونها سعی میکنن، حجاریان و شرکا، که از طریق نفوذیهایی که خارج فرستادن و قبلا تحکیمی بودن یک ارتباط ایجاد کنن با خارج از کشور و بعد لشکرکشی خیابانی کنن، ناگهان بدل بزنن و بازی رو تسخیر کنن، مثل بازی همینجور که خودشون گفتن گروگانگیری آمریکایی. این طرح دار و دسته حجاریانه. فعلا با بازی که شاهزاده در اون دان اندیشکده کرد، یعنی فقط پیام خودش را رسون و پیام داد به ترامپ و پیام داد به دولت ترامپ که شما می توانید یک گام فراتر برید، از رژیم چنج صحبت کنید، اموال این آقایون و آقازاده ها رو بگیرید، کمک کنید به نیروهای سولیداریتی و اعتصابیون داخل کشور. این گامی بود که همه اینا را آچماز کرد. این رو از من بشنوید. اولین بار در تمام این 40 سال که من از نزدیک و دور شاهد بازی‌های شاهزاده بودم، این تنها باریست که نمره قبولی گرفت. اوکی؟
1: درسته.
0: حالا سلطنت طلبه میخوان دلخورشن، دلخورشن. بازی جهانی به این نیست که من قربون صدقه برم یا جاوید شاه بگم. نه. ایشون، این حرکتشون، حالا هر که کرد، بهترین حرکتی بود که در 40 سال اخیر انجام دادن. کارساز بود و در واقع تمام نیروهای داخل کشور که خودشون رو اپوزیسیون معرفی میکردن، اپوزیسیون‌های سفارشی، آچماز شدن.
1: درسته. موافق باشید یه بریک کوتاه بگیریم و برگردیم.
0: I love you.
1: اینجا رادیو شمرونه، ساعت 6:38 دقیقه به وقت تورنتو. من آرتین پرتوبیان همراه آقای مانوک خدابخشیان در خدمتتون هستیم. اینم آهنگ مورد علاقه آقای مانوک و ضمناً خود من. The Blue Cafe by Chris Ware.

0: رادیو شمرون.
1: با درود مجدد خدمت شنوندهایی که این لحظه به ما پیوستند، آرتین پرتویان هستم خدمت آقای مانوک خدابخشیان که واقعا یکی از مفاخر و بزرگان تفسیر سیاسی در عصر حاضر هستند و واقعا افتخاریه برای من و شنوندگان رادیو شمرون که ایشون رو امروز روی خط داریم. سوال بعدی رو جناب مانوک از شما میپرسم. راستی این آهنگو که دوست دارید آیا شما رو یاد خاطره خاصی میندازه؟
2: زیباترین خاطره‌ای که از این آهنگ دارم این است که یک روز با خانم لیدا قائم مقامی برنامه اجرا میکردیم. لیدای نازنین، من هر وقت میامدم تو برنامه این آهنگ رو پخش میکرد.
1: بله لیدا.
2: ناگهان یک دوست جوان سالی از کلرادو اومد رو خط. او میخوام به یک مفسری که انقدر شیکه و این آهنگ رو انتخاب میکنه تبریک بگم. یک دفعه گفت پلیس منو گرفت.
1: با موبایل
2: و ایشون رفت. یک ساعت بعد که من هرگز این پدیده رو واقعا یادم نمیره، این قضیه که اتفاق افتاد. ببینید آرتین عزیزم، من نه استادم، نه درجه دکترای آبکی دارم. من 40 سال به خاطر بغضی که داشتم مطالعه کردم، اونو تبدیل کردم بغض و به خرد.
1: درسته.
2: فقط به خاطر این که نسل آینده ایران مثل ما در واقع در دنیا سرگردان نباشه. یک روزی خیلی ها از ایران خارج می شدن، عضو کنفدراسیون می شدن، می رفتن دانشگاه های خارجی، تا حدودی خواست خودشون بود. ولی ماها تبعید شدگانیم. حتی منی که 7 ماه قبل از انقلاب آمدم، اوکی؟ منم مثل همین شاهزاده جوان سال، من 23 تیر پریدم، ایشون 24 تیر. و در این در این لابیرانت تاریخ هممون گم شدیم. امروز تمام تلاش من که میام در رادیو شمرون که شنونده هاش بسیار خوش فکرن، شیکن، دوست داشتنین، حرفامو میزنم که گاهی هم به گفته بسیاری یک مقدار سنگینه، به خاطر اینکه اصطلاحات رو نمیشناسن، آرام آرام یاد میگیرن. حرفم اینه، شما سر پیچ تاریخ هستید، سر پیچ این که آیا بروید به سراغ نوستالژی پهلویزم یا نوستالژی خمینیزم. تصمیم با شماست. من فقط اطلاعات و آگاهی ها رو به شما میرسونم، همینجوری که امروزم به شما هشدار میدم، یادآور میشم.
1: درست.
2: نگاه کنید، یک ماه اعتصاب های کامیوندارا، اعتصاب های معلمان، اعتصاب های به اصطلاح
1: هفت‌تپه. بله.
2: درسته؟
1: بله.
2: داره به صورت نیروهای سولیداریتی در ایران گل میکنه. اولا این خانواده ها، که این خانواده های این دوستانی که اعتصاب کردن نیاز به کمک همه ما دارن، همه ما. اوکی؟ دو، مراقب باشی. یک جریانی، یک محفلی در داخل ایران که من اسمشونو میذارم انقلابی های پشیمان، به گفته چاسلاو میلوش همیشه میگفت این انقلابی ها گاهی پشیمونن، گاهی شرمندن، اما سعی میکنن همون خط رو حرکت کنن. مراقب باشی، ادعی دارن شعارها رو تغییر میدن، ادعی دارن خط اعتصاب و تظاهرات رو تغییر میدن. کفن پوشی کار نادرستیست در این اعتصاب ها. ما میخواییم عبور کنیم از تز شهادت و کفن و نمیدونم عاشورا. اوکی؟
1: بله.
2: پس یک این قضیه است. نکته دوم، فراموش نکنید بازمانده های چپ، چپی که معلوم نیست دیگه مارکسیسم، استالینیست، ماویست، همه فرو ریختن ولی خودشونو چپ معرفی میکنن. به نظر من چپ صورتی، چپ آمریکایی، چپ اروپایی شدن. اوکی؟ اینها هم دارند موش میدونن. خیلی راحت به شما بگم، سعی میکنن مسئله رو چنین قلم داد کنن که تمام این فاجعه‌ای که به ایران اومده به خاطر طرح‌های خصوصی سازی آقای محمود سریع القلم و محفل نیاوران که از داووس آوردن. نه، چنین نیست. اکثر این اعتصاب‌ها و تظاهرات در واقع بسیار خالصه، بخششون کمی مشکوک. سخت مراقب باشید.
1: یک سوال اینجا برای من پیش میاد، اگر که در نقشه اقتصادی جهان نگاه کنیم، ایران زیر 1% از اقتصاد جهان رو داراست در حقیقت از نظر مراودات کالا و چیزهای دیگه، در حالی که آمریکا بالای 30%. چطور میشه اروپایی ها اینقدر اصرار دارن یه همچین اقتصاد ضعیفی رو نگه دارن در کنار ابرقدرتی مثل آمریکا؟
2: یک، اون به اصطلاح رزیستنس علیه ترامپه. یک، اول اونه.
1: بله.
2: اکثر اینها بهشون برخورد که ترامپ کم محلی کرد و برجام رو طلاق داد. یادتون نره وقتی این 5+1 در سوئیس و وین گرد هم اومدن، این گوادالوپ 2 بود. این گوادالوپ 2 بود، یعنی جا اندازی جمهوری اسلامی منهای ولایت و استمرار آن. برای همین اینقدر کوشا بودن که حتما این برجام در واقع به فرجام برسه، ولی هرگز فکر نمی کردن که یک به اصطلاح جانور سیاسی وارد صحنه خواهد شد. اولین تاسی که روی میز میندازه طلاق برجامه. این اولیه. دو، یادتون نره اکثر این بارها تکرار کردم و بازم میگم، این کشورهای اروپایی هنوز استعماری فکر میکنن. اینها هنوز چشم به لیبی دارن، اینا هنوز چشم به تونس دارن، اینا چشم به ایران دارن. اینا فکر میکنن این به اصطلاح منابع طبیعی این کشورها مال اونهاست، آفریقا مال اونهاست. نگاه کنید چه جنگ سردی بین چین و آمریکا شروع شده در آفریقا. این اون منتالیتیه، اون در واقع حافظه سیاسیه که اینا دارن، این فرهنگ سیاسیشونه. آقای ماکرون بزرگترین خطای سیاسی عمر خودش رو در واقع اجرا کرد وقتی آمد و ایستاد جلوی ترامپ و علیه اون صحبت کرد و از گلوبالیسم دفاع کرد. فکر نمی کرد که مردم سفید فرانسه، فرانسوی های واقعی، نه مهاجرین، در مقابلش خواهند ایستاد. حالا می خوان یقه سفید باشن یا یقه چرکین، جلوش ایستادن و در واقع بهش تو دهنی زدن که تو دهنی به خود بروکسل بود، الید بروکسل بود. بنابراین توجه داشته باشی اینا دست از سر این سرزمین ها بر نخواهند داشت. شما نگاه کنید سیاست استعماری انگلیس رو، هنوز فکر میکنه هند شرقی مال اونه. این تغییر نمیکنه. اینا هنوز هم این چنین نگاه میکنن. نگاه کنید اینا وقتی میان با مقامات ایرانی صحبت کنن با تحقیر باشون صحبت میکنن. اینه.
1: آیا شما فکر نمیکنید که عده از این سیاست مدارها رشوه میگیرن از آخوندها؟
2: وقتی برجام امضا شد به نظر من قرار بود پورسانت‌های بسیاری رد و بدل بشه. همینجور که دیدیم وقتی برجام امضا شد، اولین کسی که برای شرکت بوئینگ در واقع لابی کرد که به ایران بوئینگ بفرشته، امبسادور پیکرینگ بود که مشاور ارشد نایاک بود. اوکی؟ دیگه بقیه رو بخونید.
1: برای من خیلی جالب این قضیه، چون بعدن یه دفعه میان قرارداد کتاب 60 میلیونی میدن، سخنرانی های 1 میلیون دلاری که انگار میخوان پولشویی کنن از این طریق و پولاشون رو زنده کنن.
2: همیشه روش همینه. آرتین جان خوب دیدی نازنین
1: جان،
2: یالچین خاطراتش 2 میلیون دلار بود. اصلا چه خاطراتی داشت که بنویسه به جز عرق خوری؟ ولی این باجیست که به شما میدن به خاطر خدمتی که کردی. آذربایجان رو دو دستی دادن به مافیای علیه، گرجستان رو دادن به شوارنادزه. چرا؟ بهشون خدمت کرده بودن و شوروی رو نابود کرده بودن. بازیها رو فراتر از این ببینید. ببینید بزرگترین مشکل شاه این بود که میدونست چه خبر دنیا، و اشکالش این بود خرید زیاد میکرد، سهام میخرید. اینها دوست ندارن شما سهام بخرید.
1: خب این کار عربستان هم میکنه.
2: عربستان الان میکنه. الان این شاهزاده جمون سال در واقع ادای شاه رو در میاره، برای همین هم اینقدر مورد توبیخه.
1: درست.
2: نمیبینید؟
1: بله.
2: بعد از آقای ترامپ و نتانیاهو بیشترین ناسزا رو این آقا میشنوه. چرا؟ میخواد راهی رو بره که شاره. برای همین هم مجله مسلس شهرداری آقای قالیباب عکسش رو انداخت، نوشت پهلوی دوم.
1: بله. میریم سراغ یکی دیگر از شنوندگانمون، آقای ایلیات. میگن من فامیلیاشون رو نمیگم برای اینکه من باشه، راجع به فدرال شدن یا تک تک شدن، تک تک شدن کشور یا تجزیه شدن کشور، بگی چند درصد این اتفاق شاید بیفته، چه کسایی سود میبرند و چه کسانی ضرر میکنند.
2: دیروز من یک مطلبی نوشتم در روند تحلیلی که کردم از مقاله آقای مایکل روبین. مایکل روبین یک کارشناسی است در American Enterprise Institute. ایشون کارشناس بین النهرین و کردستان هست. ایشون همیشه کنار خاندان بارزانی بودن و همیشه معتقدن که باید کردستان بزرگ به وجود بیاد. ببینید مسئله این نیست که کردای ایرانی میخواهن برون یا آذری ها میخواهن برون یا بلوچ ها. این توطئه ها همیشه هست. زمانی این توطئه ها قدرت میگیره، چون آقای رابین نوشته استانهای مرزی ایران به قدری بیدفاع هستند که میشه حتی یک سیویل وار را انداخت، یک جنگ داخلی را انداخت که میبینیم اثرش را الان. اوکی؟
1: درست.
2: این نوشتارها مهمه. شما باید این نوشتارها رو دنبال کنید، بازی های دیگر رو هم دنبال کنید. الان نگاه کنید اردوغان باز هوچیگری کرده که من میخواهم یک بخشی از فرات رو، ساحل فرات رو بزنم که کردا هستن. اوکی؟
1: درست.
2: ایشون فرقش با ما اینه، ما کردا مال ما هستن، ما همه یکیم، ولی ایشون میخواد بخشی از کردستان رو صاحب بشه. اوکی؟
1: نه.
2: ایشون به فکر پروژه نو عثمانی است. ایشون خطرناکه برای منطقه. چرا من معتقدم فدرالیسم کار نخواهد کرد؟ نگاه کنید فدرالیسم آمریکا بسیار بسیار متفاوته. اینهایی که می نویسن چرا آمریکا فدرالیسم ما نشیم، بسیار ابلهانه است توجیهشون. ایران اگر فردا شما فدرالیسم اعلام کردید، نیمی از ایران رو از دست دادید. نیمی از ایران رو از دست دادید. بلایی سر ایران خواهد آمد که سر هندوستان و پاکستان آمد و بنگلادش.
1: اوکی؟ بله.
2: من مخالف این نیستم که ملت‌ها کشورهای خودشون رو نداشته باشن. اما ما یک ملتیم، ایران و ایرانیز بحث یک ایرانه. من هرگز نرفتم تبریز و اردبیل بشنوم یکی میخواد جدا بشه بره. فقط توطئه‌گرها هستن که توطئه میکنن، مردم جنزده میکنن و بعد لطمه رو میزنن. یادتون نره همون زمانهای اول همین آقای علیف، حیدر قلی علیف یا گویدر علیف، مأمور کجیبی بود، مدتها در تبریز بود.
1: بله.
2: اوکی. پس بنابراین یک مقدار با چشم باز بازی ها رو نگاه کنیم. فقط با استفاده از واژه ها و اصطلاحات کار رو خراب نکنیم.
1: درسته. الان یه خبری رو من دارم که میگه FBI official, FBI agents threatened physical harm to President Trump in missing FBI texts and other frightening communications. آیا به نظر شما اگر اون بلایی که سر کندی اومد سر ترامپ بیاد بازی چطور میشه؟
2: بسیار امیدوارم که چنین چیزی اتفاق نیفته. ببینید من بعضی وقتا از دهنگوشادی ترامپ عصبانی میشم. ولی ترامپ رو برای ایران هم دوست دارم. ترامپ تنها کسی است که میتونه ما رو از این تراژدی جمهوری اسلامی نجات بده. همون جوری که سعی میکنه با پروژه امریکا فرست آمریکا رو از ورشکستگی نجات بده. ببینید طرح گلوبالیست ها این بود: سازمان ملل متحد، پارلمان دنیا، آمریکا، شوروی، چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی هم سطح باشن. بنابراین آمریکا برای همین هم اگر نگاه کنید آمریکا رو چپاول کردن در این 30 سال، بعد از برنامه نفتا، بعد از مسئله چین. این چین رو با سرمایه های آمریکا چین ساختن.
1: درسته.
2: اوکی؟
1: درسته. بله.
2: اگر آقای راکفلر و کیسینجر و بوش اینا نمی رفتن چین زمان دانگ شاوپینگ بعد از مرگ ماو، شما تمام اجناس چینی رو بنجل می خواندید. حالا همه اجناس چینی رو می خرید. بنابراین آقای ترامپ مثل پروموتئوس تنها کسی است که میتونه بازی های خدا، میز گرد خدایان رو به هم بزنه. تا به حال زده، بسیارم لطمه خورده، آزار دیده. اما امیدوارم تا 2020 باشم، بعد خدافیز کنم برم به دنبال زنی، چون من فکر میکنم خواهند رفت.
1: درسته. آقای بهداد فرمودند که با سلام خدمت مانوک عزیز، سوال من اینه که چرا ایشون رفتارهای جمهوری اسلامی رو به اتحاد جماهیر شوروی تشبیه میکنند؟ در دیکتاتور بودن هر دو شکی نیست، ولی تفاوت فاحشی بین ایدولوژیاشون هست. کمونیست ها یا سوسیالیست ها ادعای ارتباط با فرازمینی ها یا خدا و امام زمان نداشتن. به نظر من رفتار جمهوری اسلامی کاملا متفاوته و نیاز به یه نوع تحلیل جدید داره، چرا که نمونه ای از اون تو دنیا نبوده. مرسی از مانوک و آرتین عزیز.
2: I love you. خیلی سوال و پرسش به جایست. اما چرا؟ ببینیم میتونستیم حتی بگیم آقای خمینی سابیالان را بود، آمد و فلورانس رو در واقع به آتش کشید. بعد میتونستیم بگیم کرومول زمان بود، کرومولی که آمد و در انگلیس شاه رو به اصطلاح سر شاه رو برید و جمهوریت اعلام کرد، بعد خودشو به عنوان ولایت فقیه معرفی کرد و رفت. اما توجه کنید، خیلی ها می نویسن رژیم فاشیستی و نازی ایران. اوکی، اینم می نویسن خیلی ها چنین. بعد چرا من معتقدم نه؟ اکثر کسانی که پشت صحنه ایشون درست گفتن ها، مسئله خدایان و دوزخیان زمینی. اما تم اکثریت کسانی که در اتاقهای فرمان به اصطلاح طرح‌ها و پروژه های این رژیم رو میچرخونن، بلشویک های اسلامی هن، توده‌ای ها نیستن، توده‌ای ها رو پاکسازی کردن. اوکی؟
1: درست.
2: حتی مارکسیست ها رو هم پاکسازی کردن. اما گفتم بلشویک های اسلامی بسیار خطرناکتر از چه مارکسیستا چه در واقع استالینیستا و ماویستا هستن و متاسفانه اینها هنوز هم نفوذ دارن در اونجا.
1: بسیار عالی. یک بریک کوتاه میگیریم با یکی دیگه از آهنگای مورد علاقه آقای مانوک عزیز و برمیگردیم. سوالات زیادی شده، امیدوارم که وقت داشته باشید. شما وقت دارید؟
2: خواهش میکنم.
1: بله.
2: I love you.
1: تو ساعت 7:02 به وقت تورنتو هست و مانوک خدابخشیان در خدمتون هستیم. لیبرتا آلبینو اند رومینا پاورمان.

0: خوش آمد میگم مجددا خدمت تو شنونده عزیز. اینجا رادیو شمرون هست و ما در خدمت آقای مانوک خدابخشیان هستیم و من آرتین پرتویان روی خط شمرون. آقای مانوک عزیزم خدمتتون عرض کنم، با این آهنگ چه خاطره ای داشتید؟
1: اینجا وقتی در برنامه ساعت صبح این آهنگ رو پخش میکردم، میدیدم آینده رو، میدیدم نسلی که خواهد آمد. هرگز در ایران چنین نسلی نیامده. درست خطا کارم، درست جوانی میکنم، درست گاهی روی صفحات اینستاگرام نمیدونم بخشایی رو پخش میکنم که بسیار ابلهانه است، نیازی نیست، اما هر نسلی احتیاج داره رشد کنه، خطا کنه، اشتباه کنه، باز رشد کنه. ببینید، شاید یکی از دلایلی که من رشد کردم به خاطر این بود وقتی اولین بار از آبادان اومدم تهران که برم کنکور امتحان بدم، با یک دوستی دعوت شدیم امجدی برای یک مسابقه دو میدانی. اوکی؟
0: درست.
1: ما وقتی رفتیم و کارت دعوت داشتیم، یک افسر شهربانی کارت رو از ما گرفت، گفت شما نمیتونید اینجا بشینید به خاطر اینکه نوشته آقا و بانو. دوست من کارت رو پاره کرد. اون افسر 10 دقیقه بعد با 2 پاسبان آمد و ما رو به اصطلاح به عنوان چریک دستگیر کرد و گذاشت در چیب که ببره به شهربانی کل کشور. من آبادانی اصلا این چیزا رو ندیده بودم، حتی نمیدونستم کجا میریم در تهران.
0: درست.
1: هنوز 48 ساعت بیشتر نبود در تهران بودم. ما رو بردن به شهربانی کل کشور، 2 ساعت بعد 2 بازجو اومدن که تصادفاً همون بازجو سالها در انقلاب اعدام شد. من هیچ وقت چهرش یادم نمیره، اسمش یادم نمیره، ولی یادمه که یک سرهنگی در همون امجدیه به این آقای افسر گفت نکن این کار رو با این جوانا، اینا گناهی ندارن. ولی اون افسر عقده‌ای به خاطر این که شاید درجه بگیره یا خودنمایی کنه ما رو برد اونجا. سالها بعد وقتی در تایلند بودیم، از خر شرفی فوتبالیست معروف و مربی معروف که خودش هم دستگیر شده بود با قدش خانه، گفت اونجا میدونستی کجاست؟ گفتم نه. گفت ضد چریب. اوکی؟
0: درست.
1: به ما گفتن برید فردا بیایید. فردا صبح رفتیم، فکر میکنم یک نفری اومد با یک قبطه که فهمیدم باید سرتیب باشه. ایشون یک کاغذ گذاشت جلوی ما، گفت بنویسید بعد از این از این چیزها مجد میخوام کسافت ها نمیخوریم.
0: درست.
1: ما هم نوشتیم، امضا کردیم، اومدیم. اوکی؟
0: درست.
1: من همیشه دیدگام، چون امتحان داده بودم حقوق سیاسی، دیدگام تغییر کرد، اما تبدیل نشدم به چریک، تبدیل نشدم به مخالف رژیم. چون کار رو یک افسر ابله کرده بود. اوکی؟
0: درست.
1: حتی زمان بازی‌های آسیایی که بعد از جام جهانی بود و من به اصطلاح اون روزا گل کرده بودم با مسئله گرابوفسکی و فوتبال، برای همه کارت اومد برای من نیومد. مهندس میلانی اومد از من پرسید شما پرونده دارید؟ گفتم نه، ولی حدس می‌زنم چیه. بعد آقای قطبی کارت منو گرفت. اوکی؟
0: درست.
1: این برای من یک تجربه بود، یک درس بود که حدها رو بشناسم. برای همینم وقتی رپورتاج می‌کردم در مونترال المپیک کانادا، کنفدراسیونی ها اومدن با پرچم و نمیدونم بنر که بگن مرد برسا، من اصلا خندم گرفته بود. اوکی؟ چرا؟ یادتون نره هیچ وقت گناه یک نفر یا دو نفر رو نذارید برای یک قضیه دیگه اون رو تبدیل کنید به بغض. این رژیم همه چیز ما رو گرفت. اوکی؟ برای مبارزه با چنین رژیم عقب مانده ی عصر تاریکی ساخته ی کلوب روم، تا آدم نباید بره چریک شه، باید بره خرد رو به خدمت بگیره. این رژیم رو با خرد میشه به زانو در آورد. این مردم جنزدهی که امروز تبدیل شدن به زامبی های سیاسی و همه سوال میکنن چرا تکون نمیخورن، خب اینا هم شبیه اون ملت های آزاد شده از بند و یوغ شوروی وقتی آمدن بیرون به قدری خورشید آزادی خدی بود نورش که اونه به کوری موقت مبدل کرد. اونا رو مدت ها مونده بودن کجا برن، چگونه بسازن، دنیا رو چگونه ببینن. بنابراین شما الان در یک فضایی هستید که باید تفکر مردم رو تغییر بدید. خوشبختانه به نظر من نسل جدید بیشتر از حتی انتظار من پیش رفت، سبقت گرفت. حالا رژیم هم در این میان بیکار ننشسته، هر روز برای شما نفوذی علم میکنه. فریب نفوذی ها رو نخورید، فریب فیک نیوز رو نخورید، هدفتون رو دنبال کنید، هر چی که میخواهید انجام بدید. این گروهک هایی که یه دفعه پیدا میشن به اینا توجه نکنید. شما چگونه میتونید تا دیروز عضو دفتر تحکیم وحدت بشید، یک دفعه فردا صبح تبدیل بشید به سلطنت طلب؟ نه، امکان نداره. پس بذارید همون گونه که میخواهید بازی کنید، ولی سعی کنید فریب نخورید هر که میخواد باشه.
2: درسته.
1: Okay.
2: درسته.
1: از این دوستان قدیمی ما هم که 40 سال مردم رو دارن رنگ میکنن در بی بی سی، یا حتی من این مدت خیلی متعجب شدم، من و توی که تا دیروز پایگاه رسمی به اصطلاح پهلویزما بود، چرا یک دفعه تصمیم گرفت یک چرخشی انجام بده، تلنگوری هم به پهلوی ها بزنه یا به شاهزاده بزنه، رقیباشو میاره اونجا ردیف میکنه. هر تلویزیونی حق داره، ولی تلنگر زدن تا اجرای برنامه زمین تا آسمان فرق داره. اینها رو بپایید، فریب این چیزها رو نکنید. اوکی؟ نوریزاد کیه؟ خزعلی، تبرزدی، اینا مهره های سوختن، از اینا عبور کنید. تاجزاده، حجاریان، علوی تبار، همه اینا دارن میخوندن، دارن صبح میشن. اوکی؟ از اینا نترسید دیگه.
2: بله،
1: این مهمترین فکته. اینها رو اگر دریافتید میتونید اینها رو در مدت کوتاهی برمیاندازید.
2: درست. عباس جی گفتن آیا به نظر شما هیئت حاکمه کاخ سفید در تصمیمش مبنی بر اخراج بستگان و فرزندان مسئولان نظام اسلامی قاطعه یا فقط یک جست تبلیغاتیه؟
1: اولا یادتون نره آمریکا یک قوانینی داره. دیدید وقتی پرزیدنت ترامپ اومد و گفت ما مهاجر نمیپذیریم از این 6 کشور اسلامی، چه موجی به پا هست؟ درسته؟
2: درست.
1: یک. دو، اما به نظر میرسه که احتمالاً 2 یا 3 نفر شناخته شده ها رو دیپورت خواهند کرد، برای اینکه همینجوری که دیدید اون خانم چینی رو دستگیر کردن در کانادا که یک کلنگوری به چینی ها بزنن. اینها قوانین آمریکا اجازه نمیده شما بی جهت مردم رو دیپورت کنید، باید خیلی مراحل رو طی کنید. اما به نظر من احتمال داره چند نفری رو دیپورت کنن، برای اینکه هم قدرت نمایی کرده باشن، هم این که اپوزیسیون رو تقویت کرده باشن.
2: درسته. آقای مج گفتن که درود آرتین عزیز و درود به عمو مانوک گل. در حدود 23 سال قبل هلموت اشمیت صدر اعظم سابق آلمان کتابی نوشتن به نام استراتژی بزرگ و اینکه ایشان آلمانی بودن و ربطی داره به آقای ترامپ که جد ایشان آلمانی بودن و گفت که سیاستمداران بزرگی از آلمان ظهور میکنند. آیا این ربط داره به اون قضیه؟
1: ببینید، هر چیزی احتمال داره، هر چیزی هم میشه به صورت فرضیه قبول کرد. ولی ترامپ یادتون نره طفل شیرین هنری کیسینجر بود. تمام ضیافتهایی که هنری کبیر شرکت میکرد در دوران ریگان، دونالد ترامپ حضور داشت. یادتون نره دونالد ترامپ تمام این جانوران سیاسی و هنری و هالیوودی رو میشناسه چون خرجشون رو میداد. اوکی؟ در بسیاری از فاندریزینگ ها اون بود که چک های بزرگ رو مینوشت چون دوست داشت، خودنمایی میکرد، قدرت نمایی میکرد، هر کاری میکرد. اوکی؟ حتی پسر جان کندی نازنین، جان جان که کشته شد در سقوط هواپیما، در مجله و در یک بازی بسکتبال در نیویورک گفته بود دونالد ترامپ میتونه بزرگترین پرزیدنت آمریکا بشه. این مرد نابغه است. اوکی؟ درست. حالا خیلی از دوست ندارن، بله میتونی دوست نداشته باشی، اشکال ایشون دهنگشادیشه. ولی حداقل آمریکا رو، این پلاس کهنه آمریکا رو تکون داد. بنابراین آقای هنری کیسینجر دو تا بازیکن رو در کنار هم گذاشت و به اونا مشورت داد، یکی پوتین، یکی آقای ترامپ. پوتین خدمت‌های نظامی و استراتژیکی رو انجام داد، رفت زد تو سر سپاه قدس، در واقع سوریه رو جمع جور کرد، اجازه نداد دیگه بیش از این موشک بازی کنن یا مزاحم اسرائیل بشن، حتی به بسیاری از دیل ها هم در واقع زیرش زد. بنابراین ترامپ و پوتین دو قلوهای ناجوری هم که با هم آمدن. اوکی؟
2: درست.
1: برای تغییر دنیا.
2: خانم فرشته میگن درود بر شما. قبلا هم اعتراض مدنی میکردن که به آزادی و حقوق شهروندی برسن، اما اکنون همه فقط در حال شعار دادن هستند بدون پیدا کردن راه حل منطقی. آیا شعار دادن کافیست برای رسیدن به آزادی و حقوق شهروندی؟
1: نه فرشته خانم، من اعتراضم همینه. نمیشه نشست پشت دستگاه دیجیتالی و بعد ادای قهرمانان ملی رو در آورد. نمیشه نشست پشت خط توییتر یک توییت داد و خود رو قهرمان ملی دید. نه، منم با شما موافقم. ما کوتا آمدیم تا حالا، اصلا نمیدونیم چی میخواهیم. دلیلش هم، اجازه بدید باز من اینجا باز اشاره کنم، دلیلش هم فیک نیوزه. ما زیاد دوست داریم گول بخوریم، فریب بخوریم. رها کنید، بشینید فکر کنید چکار میتونید انجام. من 1995-96 در برنامه رادیویی اون موقع یه کتابی در اومده بود، نت نتورکینگ، میگفتم برید و شبکه سازی کنید که رژیم کرد. رژیم باوشتر بود. اوکی، این رژیم تمام برگاش رو بازی کرده، تمام مهرهاش رو هم بازی کرده. شما به من بگید سردار روحانی بره، خامنه‌ای بره، اینها مهره ندارن بذارن اونجا. دلغکی مثل احمدی نژاد رو که بر نمیگردونن. اینها خودشون به بن‌بست خوردن، از شما تقاضا میکنن که بیایید ما رو نجات بدید. اگر این پیام رو نمیشنوید پس بسیار کودن هستید. از آقای ظریف بگیرید تا آقای حجاریان تا آقای پاکزاده تا اون زندانیان سیاسی میگن بیایید ما رو نجات بدید از دست این هیولا. حالا تصمیم با شماست.
2: درسته. امیر عزیز گفتن که در رابطه با بلفور دکلریشن و نقش راشچایلد فامیلی در اون چه فکر میکنید و آیا چرا ترامپ با آگاهی به این که در این معامله آمریکا مورد بازی قرار خواهد گرفت هنوز آنقدر اسرائیل رو کمک میکنه؟ آیا این نشانه همراه بودن او با بیلدربرگ ها و و از اونا دستور گرفتن اون نیست؟
1: نه. ببینید ترامپ آدم لجبازی است. هر کاری که اول این رو اول همه تون این رو در نظرید، هر کاری اوباما کرده برعکس خواهد کرد و کرد. دو، شما نگاه کنید، آمد به عمد خلیج فارس رو خلیج عربی گفت. بله. یادتونه؟
2: بله.
1: به قوقایی شد.
2: درست.
1: چرا؟ از لحاظ تاکتیکی به سپاه پاسداران و رژیم میخواست حالی کنه که ما میتونیم اعتبار خلیج فارس رو کم کنیم، خب، و اون رو قالی قرمز آبی خلیج فارس از دیر پاتون بکشیم. حالا یک رژیمی 40 سال عربده کشیده، روز مخصوص قدس گذاشته، ترور انجام داده، حزب الله درست کرده، چرا؟ که فقط بتونه بره نقش اشغالگر رو در کشورهای عربی بازی کنه. اوکی؟ حالا رقیبی هم پیدا کرده به اسم اردوغان بیمخ، اونم معتقده که من دارم اورشلیم قدس رو نجات میدم. ایشون اولا به خاطر این که یادتون نره ایشون به یک لوژی مربوطه، اوکی؟ که حالا دستش نیست، که اونها معتقدن اورشلیم اورشلیمه. دو، ایشون معتقده وقتی شما قدس رو گفتید اورشلیم و اورشلیم رو پذیرفتید، یعنی در واقع اون قدرت تبلیغاتی رژیم رو گرفتید که گرفت. شما نگاه کنید بعد از اون رژیم دیگه نتونست بیش از این به اصطلاح جار و جنجار را بندازه. چرا نرفت قدس رو نجات بده؟ چرا نرفت فلسطین رو نجات بده؟ چرا دیگه به حماس کمک نمی کنه؟ اوکی؟ پس بنابراین یادتون نره ترامپ اکثر بازی هایی که انجام میده علارغم علاقه ای که به آقای نتانیاهو داره و میخواد ازش استفاده کنه، با شاهزاده تموش سعودی اونجا رو یه فرم دیگری بده، خودش هم از لحاظ تاکتیکی آدم بسیار باهوشیه وقتی تاس میندازه، و این تاس اورشلیم کمر رژیمو شکست.
2: بسیار عالی. بله. بسیار عالی.
1: میتونید ساعت‌ها در مورد مائده بلفور صحبت کنید. چرا اسرائیل آوردن؟ چرا؟ اینها بحث ما نیست امروز. بحث ما اینه که بتونیم همین کاری که اینا انجام میدن. اون دوست نازنین گفت چرا با شوروی مقایسه میکنید؟ نگاه کنید، اینها آمدن ام القرای اسلامی رو انداختن. 5 پایتخت عربی رو اشغال کردن. همون روز 1.5 سال پیش نوشتم با پروژه 4H پدر این ام القرای اسلامی رو در خواهند آورد. حالا نگاه کنید، از لبنان، از یمن، از سوریه، از عراق دارن اینا رو عقب میرونن. دیگه نه حوتی وجود داره، نه حشد و شعبی وجود داره، نه حزب اللهی دیگه میتونه قدرت نمایی کنه، نه حماسی که داره کوتا میاد و حرامیونی که در سوریه بودن. بنابراین شما بازی ها رو یک مقدار تاکتیکی ببینید به جای ایدولوژیکی. این مهم.
2: درسته. بانو اما گفتن آرتین عزیز فکر میکنم من مسن‌ترین شنونده شما هستم، 94 ساله و خیلی هم دوستت دارم. از مانوک محترم بپرسید که آیا به نظر شما من میتونم ایران آزاد شده رو ببینم؟ منظورم اینه که فکر میکنید تا 1-2 سال این رژیم تروریستی رفتنیه؟ با تشکر از ایران.
1: بدون اینکه ادای نوستراداموس رو در بیارم، من بسیار بسیار امیدوارم که بهار ایرانی زودتر از آنی که ما انتظار داریم خواهد آمد.
2: بسیار بسیار زیبا. دوست عزیز دیگه از ایران آقای مجید گفتن که اگر قرار بر این باشه که آقای ترامپ جهانی سازی رو از بین ببره، چطور مشکلات جهانی که نیاز به قوانین جهانی داره حل میشه؟ برای نمونه مثل گرمایش زمین، دستکاری ژنتیک، اینا رو چیکار میکنه؟
1: ببینید، مسئله گرمایش زمین دو حالت داره. چون من زیاد مطالعه میکنم نمیتونم مثل بعضیا بیان و یه تماماً خودم رو در اختیار این بگذارم، مثل آقای الگور
2: که
1: زمین داره با گرمایش از بین میره به خاطر گناهش هم کربونی است که ما استفاده میکنیم،
2: بعدش هم خودشون سواره جت خصوصی میشن این بر اون بر میرن.
1: دقیقا همینجه آقای لونر دکاپریو همش تو سوار جت، ولی ایراد از مردم میگیره. ببینید 1991 هنوز شوروی تازه افتاده بود. من یک مجله رو مطالعه میکردم که بعد سانسور شد به دلایلی. ایشون نوشت این تر گرمایش زمین کار الیت شهرک لندنه، به خاطر این که حالا میبینید چقدر واقعیت داشت، به خاطر این که اینا معتقدن با مالیات بستن به کربن میتونن میلیاردها دلار از جیب ملت ها بکشن بیرون. نگاه کنید مسئله آقای مکرون و انقلاب صغیر فرانسه‌ای که اتفاق افتاد همین بود. آقای مکرون آمده بود و میگفت مالیات ببندیم، مالیات ها رو ببریم بالا برای گرمایش زمین، یادتونه مالیات کربن بود.
2: درسته
1: درسته،
2: بله، که توی
1: خود شیرین اون گروه.
2: بله،
1: پس بنابراین این رو فقط به عنوان یک نظریه علمی نگاه نکنید، این رو به عنوان یک توطئه سیاسی هم نگاه کنید یا توطئه اقتصادی. بنابراین هر مسئله رو شما همیشه از چند جنبه نگاه کنید. این تنها رایست که من میتونم بگم، این کلید برد شما. هر مسئله ای که نگاه میکنید در ببینید، من یکی از کارهایی که میکنم سایت هایی میخونم که اصلا شما باور نمیکنید، همان در تضادن، اوکی؟ ولی لابلای خطوط رو میخونید.
2: بله، I love you too. آقای جان جونز هم گفتن آیا در مقابل خشونت سرکوبگران میشه بدون خشونت و درگیری به نتیجه رسید؟ بایستی با سرکوبگران بیرحم بیرحم بود و مثل خودشون تک تک شکارشون کرد؟
1: نه، ببینید مجاهدین تمام اسلحه در اختیار داشتن، خانه های امن در اختیار داشتن، بیشترین سازمان و سازماندهی چریکی رو داشتن، باختن. شما هرگز یک رژیم صفاق و فاسیستی رو نمیتونید با اسلحه از بین ببرید، مثلا در جنگ های داخلی. مگر گروه توپاماروس در اروگوئه موفق شد، مونتروزو در آرژانتین مگر موفق شد؟ نه، تا جنگ فالکلند صورت نگیره جنرال ها سقوط نکردن، اوکی؟ دیگه از اینها درس بگیری. ولی میشه، حالا من به نظریه آقای جین شارپ که شاهزاده بارها بهش اشاره کرده زیاد معتقد نیستم، ولی معتقدم، از روز اولم گفتم اگر یک روز هزاران هزار سیندرلای ایرانی از 9 سال تا 99 سال فقط سیندرلاها بیان به خیابانها، حالا میخواد با حجاب بیان بدون حجاب بیان، کار این رژیم تمومه.
2: دقیقا نقش زناست. بله،
1: این رضا.
2: بله، نقش خانوما خیلی مهمه، چون بعضی وقتا خود همین خانوما بازدارنده آقایون برای رفتن بیرونن.
1: بله، ببین آرتین عزیزی، من یک ویدیویی با تونی جوانسال نگاه میکردیم اون زمان که برنامه تلویزیونی داشتم. خانم فائزه هاشمی داره از دانشگاه میاد بیرون، تک و تنها میره سوار اتومبیل بشه، 4-5 تا بسیجی میان و میگه خیلی ما میخواییم با شما دایالوگ کنیم، از این اصطلاح های ابلهانه خودشون.
2: درسته.
1: اون خانم هم سوار ماشین میشه و میره. یک ویدیوی دیگه هست، خانم فائزه هاشمی با 3 بادیگارد داره میره طرف ماشینش، اون بسیجی ها بهش دشترین و رکیبترین فحاشی رو میکنن. اونها به خانم فائزه هاشمی توهین نمی کردن، به بادیگاردش توهین می کردن.
2: درست،
1: اوکی؟
2: درست.
1: این برای شما یک درسی باشه. ببینید ویدای نازنین وقتی تک تنها، که من همیشه معتقدم یک دست صدا داره، رفت و زجاب و دار زد در خیابان انقلاب، دنیا رو تکون داد. من تا به حال چنین واکنشی ندیده بودم. نگاه نکنید اون آزادی یواشکی پول ساخت، اون دیجیتالی بود. شما رفتی در وین، در آمستردام، در آمریکا، در انگلیس، یواشکی توی پارکی به جابتو برداشتی عدو اطوار در اول. نه، اون خانه خیابان انقلاب و حجابو در اصدار زد، بعد همه شروع کردن عدایشون در آوردن که بعضی قبول ندارم اونا در واقع از جنس بیدا خانم بودن. نه، نبودن.
2: درست.
1: میشه کاری کرد. اوکی؟
2: ولی لیدیز فرست، لیدیز فرست همینه دیگه قضیهش واقعا.
1: یعنی شما باید تابوی وحشت رو بشکنید.
2: بله.
1: شما باید تابوی وحشت رو بشکنید. یادتون نره. این هرگز فراموش نکنید. اون بسیجی، اون نیروی ضربتی بیشتر از شما میترسه. اون هر باتونی که بالا میبره، هر بار اسلحه میکشه، یادش میاد یک روز باید غرامتشو بده. اوکی؟
2: درست.
1: شما این فاکتور رو بازی کنید، تابوی وحشت رو بندازید.
2: حرف فائزه هاشمی شد. این به عنوان آخرین سوال، به نظر شما بازمانده های هاشمی رفسنجانی میتونن تو بازی قدرت نقش موثری داشته باشن و تمام گروه های تکنوکرات اسلامی رو برای بعد از خامنه‌ای متحد کنن، یعنی جمهوری سوم عملی میشه؟
1: نه. ببینید، من یک بار یک نکته رو اشاره کردم، خیلی شروع کردن به اصطلاح عربده کشی که من دارم شاهزاده رو خراب میکنم، چون انقدر احمق بودن نمیدونستم من از چی صحبت میکنم. ببینید، هاشمی که زنده بود یک سال قبل از یا دو سال قبلش احساس کرده بود هیچ نیرویی داخل کشور دیگه نداره، کار خودش و مافیاش تمومه. اوکی؟ حالا میخواد کارگزاران سازندگی باشن یا خود مافیای خانوادگی هاشمی. اوکی؟ آقای هاشمی اومده بود درد پهلویزم بازی کرده بود، اینو 100% بدونی. یعنی سعی کرد حالا با اعزام به اصطلاح با سال فیلم ها یا هر چه بود، مرگ پهلویز اگه یادتون نره با من و تو شروع شد، اینو نمیشه که انکار کرد. درسته؟
2: درسته.
1: اوکی؟ پس این خانواده سعی کرد با بازی کردن برگ پهلوی جناح مقابل رو به عقب برونه، ولی اونها سر آقا رو دیگه. اوکی؟
2: بله.
1: اوکی، حالا باقی مانده چه کسانی هن؟ حالا درست آقای قرضی اومد گفت آقای هاشمی چنان نقشه کشیده که حتما محسن هاشمی رئیس جمهور بشه. آقای کوثر نگهترم گفت تو این خانواده وظایف و مسئولیت ها تقسیم شده. نه، ببینید آقای کرباشی مادر خرج تمام گروه سازندگی و گروه مافیای هاشمیه، داره تلاش میکنه یک جریان سومی را بندازه که به اصطلاح اون خبرچیناش در خارج از کشور هم سعی میکنن این جریان سوم رو تقویت کنن. اینها سعی میکنن زنده بمونن. از من میپرسید؟ زنده بمونن. چرا؟ وقتی که اوضاع تغییر کرد خیلی قربانی خواهند شد. اینها سعی میکنن هم فرصت بخرن هم اعتبار این که ما در مقابل این رژیم ایستادیم. ولی این شانس که دوباره هاشمی ها برگردن، نه، احتمالش وجود نداره. نه فقط که هاشمی ها بر نمیگردن، نه فقط که تکنولوژی

0: سریالقلم بازی کرد، محمود سریالقلم که همون محفل نیاورانه. اینها سعی خواهند کرد به سرعت از نقطه نظر اقتصادی ایران رو تغییر بدن، مثل چوبایس در شوروی. اوکی؟ ولی بازی به آخر رسیده. این رو از من داشته باشید، بازی به آخر رسیده.
1: بله، اولا من سپاسگزارم از شما که با وجود اینکه وقت نداشتید و به هر حال کارهای خودتون رو داشتید، زحمت کشیدید و این فرصت رو به یک بار دیگه به شنوندگان رادیو شمرون دادید که از دانش شما استفاده کنن، قدردانی کنم، سپاسگزارم واقعا. آقای سامان طاهرپور از kianiconcept.com هم یک کراوات به رسم یاد بود از اوریجینال دیزاین خودشون برای شما در نظر گرفتن که بعد من آدرس شما رو میگیرم و براتون میفرستم.
0: خوشحال میشم.
1: خیلی ممنون. و در ضمن اینکه اگر حرف آخری هست بفرمایید آقای مانوک، پیسال نوی میلادی رو پیشا پیش به شما تبریک میگیم.
0: هرتین عزیز
1: جانم،
0: من در فیسبوکم هزاران هزار نوجوان رو میبینم که با لحن دیگر، با فرم دیگر، با تفکر دیگر دارن وارد بازی میشن. قدر این نسل رو بدونید، قدر خودتون رو بدونید، قدر این رادیو رو بدونید و سعی کنید تا آنجایی که امکان داره از این عصر تاریکی هرچه زودتر واقعا بگذرید، عبور کنید، پرانتز سیاه رو ببندید و بروید به سوی یک دنیای مدرن. چون سالهای آینده سالهای بسیار دشواری خواهد بود، بنابراین ایران رو برای اون سالها بسازید. امیدوارم که موفق باشید و امیدوارم شاید یک روز آزاده با شما مصاحبه کنه. این بهترین روشیست که میتونه در پیش بگیره. امیدوارم.
1: من هم همینطور و امیدوارم که
0: من مشاور ایشون نیستم، از طرفش صحبت نمی کنم. من به عنوان یک دوست قدیمی چیزهایی که نیاز دارن رو گاهی تلنگروار میندازم روزه. امیدوارم که موفق باشید. مرسی از اینکه منو دعوت
1: کردید. خواهش میکنم. مرسی که پذیرفتید. امیدوارم که ما بتونیم سال 2019 هم همچنان در خدمت شما باشیم. با جشن آزادی اگه بشه که بهتره. I love you too.
0: آیا.
1: بدرود.
0: مرسی.
1: بدرود به شما. مرسی.

0: سپاسگزارم از تو شنونده عزیز که تا این لحظه شنونده این گفتگو بودی و امیدوارم که جواب بعضی از سوالات خودتون رو گرفته باشی. فکر میکنم که اگر کسی تلفنی یا صحبتی نداره، من در همین جا از حضور شما شنونده عزیز مرخص بشم و تا برنامه‌ای که در فردا خواهیم داشت شما رو بهتون بدرود بگم. امیدوارم که حمایت از رادیو شمرون رو فراموش نکنید، چون که نفس ما به نفس شما بنده. بدرود.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران،

بیامامگان، ریشداران بیریشان، سرداران سپاه، رئیس جمهور، هیئت دولت، سه طویله، خبرگان، شورا، تشخیص و سه قوه، قضات، نه همشون با هم دیگه در حکومت دینی یه کاری میکنن، دزدی، ولی نه اینکه برن جیب بزنن. اینا با اجازه الله دزدی اسلامی میکنند. نوع دزدی اینا مجازات نداره، چون الله اجازه داده، جایزم بهشون میده، بابت این دزدی میبره بهش، براشون خانم میاره. هرچی آخوند کفن کنم اگه دروغ بگم. در کشوری که اولین حکومت الله در اون جا گرفته، عدل علی، حکومت محمدی، هر چی دلشون میخواد میگن. چرا؟ برای اینکه پایه این کار بر اسلامه. برای اینکه اسلام بمونه. کدوم اسلام؟ اسلام زیاده، اسلام نیاب محمدی. برای نگه داشتن اسلام نیاب محمدی اینها از صبح تا شب فعالیت میکنن. اگه یه تار مویه یه زنی از زیر چارقتش بیاد، فاتحه اسلام خونده شده، درست مثل نمازشون، ستون دینه. ولی با یه باد این ستون خراب میشه. کی جرأت داره به دزدا اینا رو بگه؟ خود دزدا به کنار، پیروانشون، پیروان نادانشون، کسانی که یک مشت خرافه توی مغز اینا کردند و اینا میگن اسلام همینه، الله اون بالا نشسته، الان مواظب منه، اما خب یواشکی ددرم میره. اونجا میگه الله خودش گفته برو، چون اسلام برای هر کاری یه راهی درست کرده که تو بتونی راه خلافشو بری. ربا نمیتونی بگیری، اسمشو میذاری کارمزد، میتونی بگیری. به زن مردم نمیتونی تجاوز کنی، بگو شوهرش منافقه یا شوهرش کافره یا شوهرش مشرکه، اونو بکش، بعد به زنش میتونی تجاوز کنی. اسلام گفته دروغ نگو، اما اگر اینجوری اینجوری اینجوری شد بگو. اسلام گفته آتش آدم نکش، اما اگر این بود و این بود و این بود بکش. اسلام گفته دزدی نکن، اما اسم یارو رو بذار محارب با خدا، مالشو بدوست. بگو مشرک، مالشو بدوست. اسلام برای هر کاری یه راهی پیدا کرده. برای اینه که الان یه فاحشه خونه بغل حرم مطهر حضرت امام رضا درست کردند، آگهی هم میکنن. اسمش اینه که خانمایی که میخوان صیغه برن بیان اینجا، آقایونی هم که میخوان با خانما کاری بکنن به اسم صیغه میره هرچی، بیان اینجا پولشو بدن، ما میدیم به امام رضا. پس بنابراین پایه این اسلام باید محکم بشه و الله تو طبقه هفتم باشه، هر روز با علی شیرهی صحبت بکنه. یه الله دیگه هم هست، هفت طبقه زیر زمین. اون الله اسمش امام زمانه. اونو هیچ کسی ندیده، هیچ حلال زاده‌ای ندیده، فقط آخوندا میبیننش. اون الله سهم داره، یعنی هرچی تو در بیاری 5% 20%ش، یه پنجمشو باید بدی به اون الله زیرزمینیه. خب اون که نیستش، حالا نمایندهش آخوندا هستن، بده آخوندا بخورن.
من میگی دروغ میگم؟ تو ببین هر روز صبح آخونده یه کاغذ دستشه، میگه من تو چاه بودم، هر چی بود خوردم، اینم امام زمان امضا کرد داد دست من. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. روزای جمعه معمولا روزی است که شما قرار از من کتاب و چیزا بخرید یا به برنامه کمک کنید یا حرفی اینا، ولی دو تا مسئله پیش اومده که من قبل از کتاب فروشی و اینا باید به این دو تا مسئله رسیدگی بکنم، بعد بیام خدمت شما هر کاری داریم بکنیم. بانوی به نام رویا از جنوب کالیفرنیا، از مرکز ثقل اسلامیون اورانج کانتی به من تلفن کردند و خیلی هم خوب صحبت کردن، پیام گذاشتن که آقای فاضلی شما یک کمی برو مطالعه بکن، نگو که راجع به مادر امیرالمؤمنین کسی خبر نداره، مادر امیرالمؤمنین رفت در خانه کعبه و خانه کعبه واز شد و بعد اسمش فاطمه بنت اسد بود، رفت اون تو بچه رو زایید و بعد اومد بیرون، بچه بیمارستان خانه کعبه به دنیا اومد. خب خیلی ها این باور رو دارند. راست میگه این خانوم، من معلومات اینجوری ندارم، من چیزای محال رو باور نمی کنم. حالا میرم به سراغ کتاب. شما میدونید من خودم هیچ وقت حرف نمیزنم، میرم سراغ کتاب. روایات مختلفی که علی ابن ابی طالب در بتکده، چون اون زمان بتکده بود خانه کعبه، آخونده چیزایی که بعدها درست کردن نگفتن اون زمانی که علی به دنیا آمد اونجا بت کرده بود 360 بت توش بود. ما هم که دنبال یاد گرفتن نیستیم، که هر کسی که به دنیا میاد معروف میشه بعد براش قصه درست میکنن. یکی از این کسا علی ابن ابی طالبه. مشهور آن است که آن حضرت روز 13 ماه رجب بعد از 30 از عام الفیل، تاریخ غلطه، در میان کعبه مطهر متولد شده است. این حرف مزخرفه، برای اینکه مکه بتخانه بود، اون وقت خانه کعبه بتخانه بود، 360 بت توش بود. در کیفیت ولادت آن جناب روایات بسیار است، آنچه بر سندهای بسیار آورده شده آن است که روزی عباس ابن عبدالمطلب با یزید ابن قعنب با گروهی از بنی هاشم و جماعتی از بنی العزا در برابر خانه کعبه نشسته بودند. یعنی همه اهل مکه اومده بودند اونجا جلو در مکه نشسته بودند که ببینن فاطمه چجوری از این پشت میره تو. ناگاه فاطمه بنت اسد به مسجد در آمد و به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام 9 آبستن بود. خانه کعبه مسجد نبوده، دروغه، همش دروغه، همش دروغه. خانه کعبه بتکده بوده نه مسجد. ولی تو چون فکر میکنی اینا رو به تو روی منبر میگن و تو هم ببخشید میگی با. او را درد زایدن گرفته بود، درد زایدن گرفته بود، اومد دم بتکده. اینو آخوندها دارن درست میکنن و میگن، مسئله تاریخی نیست. پس بر در خانه کعبه ایستاد، نظر به جانب آسمان افکند. اون وقت خدای آسمانی هنوز اختراع نشده بود. خواستار یاری درد زایمان شد. از کی؟ چون فاطمه دعایش پایان پذیرفت. ببینید کدوم دعا، راجع به چی حرف میزنه؟ قرآن میخونده،
13 سال بعدش محمد تازه اولین چیزو بهش رسید، گفتش که توی غار بودم جبرئیل اومد، یا یه کسی اومد، یه فرشته اومد، اسمشم بلد نبود اول، اسمشو بعدا درست کرد. دیوار عقب خانه شکافته شد، فاطمه از آن رخنه داخل خانه شد و از دیدهای ما پنهان گردید. اینی کسی تعریف نمی کنه، آن مشهور آن است. پس شکاف دیوار به هم پیوست به اذن خدا. کدوم خدا؟ خدا اختراع نشده بود اون روز. و ما چون خواستیم در خانه را بگشاییم، چندان که سعی کردیم در گشوده نشد و دانستیم که این امر از جانب خدا واقع شده. این خدا 13 سال بعد اختراع شد، اون وقت اختراع نشده بود. فاطمه 3 روز در اندرون کعبه ماند. روز 4 پس همون موضع از دیوار کعبه، یعنی اینا 3 روز در رو نتونستن وا کنن، شکافته شد. دیگر باره فاطمه بیرون آمد، فرزند خود اسدالله القالب علی ابن ابی طالب علیه السلام را در دست خیش داشت. این یه روایت. 2 علی 4 فرزند ابو طالب کسی بود که در خود کعبه به دنیا آمد. نمیگه بتکده کعبه، میگه خود کعبه. و این پیش آمد برای هیچ کس رو ننمود. داستان ولادتش مانند همه بزرگان و نوابق عالم پر از اسرار و افسانه و رمز هاست. روز 13 رجب مطابق 601 مسیحی، حالا اینجا چیزم داشتن، اینا حساب و کتاب میکردن، رجب مسیحی، باش هرچی میگیم بگیم، فاطمه دختر اسد در طلیعه صبح بهاری به کعبه آمد. صبح خیلی زود بهار بود اونجا، با این یه خود فرق داره. اونا نشسته بودن داشتن کاراشونو میکردن، فاطمه اومد، اینجا صبح بهاری اومد. گروهی از بنی هاشم در کعبه به عبادت همیشه نشسته بودند، یعنی گروهی از بت‌پرستا توی خانه کعبه اونجا نشسته بودند. این بانو آبستن 9 بود. او همیشه چنین ساعتی به کعبه می آمد که راز و نیاز خود را با خدای خود، تو پرانتز خدای ابراهیم، تو بتخونه رفته. اصلا ابراهیم نمیدونست کی هست. ابراهیم بعدها یا باید یهودی بود ابراهیمو میشناخت، یا مسیحی بود، یا اینکه بعدها وقتی قرآن اختراع شد از روی اون ابراهیمو میشناخت. همین که آن بانو قدم به صحنه کعبه نهاد، گروه بنی هاشم را شناختند، دانستند که او فاطمه همسر ابو طالب است. دیدند که او در برابر خانه کعبه ایستاده. اینجا داشتن توی کعبه زیارت میکردن، اینا دیدن بعد بیرون وایساده. نظر به آسمان کرده شنیدند که گفت پروردگارا من به تو ایمان دارم. پروردگارا کیه؟ خدا ابو طالب تا وقتی که مرد به برادرزادش گفت این حرفا که تو میزنی من باور نمی کنم. به هر پیامبری که فرستاده باشی و کتابی که با او نازل کرده باشی ایمان دارم. من به گفته های جدم ابراهیم، حالا فامیل ابراهیم هم شد، که خانه کعبه را بنا کرد و صحف تو را برای آدمیان فرود آورد ایمان دارم. اینا را قبل از محمد فاطمه بنت اسد می دونسته. خانم رویا خوب گوش بده، با گوشت قضاوت نکن، با مغزت قضاوت بکن. من تو را به حق این خانه و به حق این فرزندی که باردار آنم و با من سخن میگوید و عظمت و جلال آینده او را هم اکنون احساس میکنم، قسم میدهم که ولادت او را بر من آسان کن. یعنی قبل از این که محمد پیغمبر بشه، فاطمه بنت اسد پیغمبر بود.
چنان شد که افسانه یا معجزه ظهور کرد، دیوار خانه عقب رفت، دیوار شکافته شد، فاطمه از آن شکاف وارد خانه کعبه گردید، پس از مدتی از درون کعبه به در آمد، فرزند خود علی را در دست داشت. سه، من روایت ها رو دارم از روی کتاب علی نماد شیعه‌گری براتون میخونم. با هر کی هم دلش بخواد باور کنی این حرفا رو، هیچ گرفتاری من باش ندارم. میتونه بدتر از ایناش هم باور کنه، بازم به خودش مربوطه، به من مربوط نیست. دختر اسد فاطمه را میدیدی که برای تبرک سوی خانه خدا میشه تابد. اونجا بتخونه بود، آخونده پفیوز دروغگو. اونجا خانه خدا نبود، اونجا بتخانه بود. بعد از اونم بتخانه ماند تا حدود 23 سال دیگه. محمد وقتی که بتخانه رو از بین برد بالای 60 سالش بود. اون وقت علی 33 ساله بود. اینجایی که هی میگن خانه خدا، اینجا بتخانه بود، زیرا مزایای اخلاقی و روحی خاندان بزرگش در وی جمع و قلبش مانند آن پاک بود، همشون بت پرست بودن. پس از آن می دیدی به سوی کعبه روی آورد و بارها اطراف آن طواف کرد. در هنگام طواف گاهی پرده را مس می کند، گاهی می بوسد، چیزی نمی گذارد که می نگری پاهایش سوس شده. نزدیک است از پای در آید، در ابتدا اهمیت نمی دهد، می کوشد خود را سرپا نگه دارد. برخلاف این تحمل و چابکی نزدیک است از پا در آید، ناچار دست به پرده می رساند و از آن کمک می جوید از پرده. در این وقت دردی احساس می کند که حساب آن از خاطرش رفته بود. با زحمت خود را نگاه می دارد، مانند کسی که روی تپه شن سوسی ایستاده، پاهایش قرار نمی گیرد، از بیچارگی و حیرت به هر سو چشم می گرداند. ببینید، فکر کنید من سر منبرم دارم اینا رو می کنم، تا شاید در اطراف شوهرش ابو طالب را پیدا کند و کمک از او جوید. او هم دیده نمی شود، چون پیشبینی این پیش آمد هم از حساب او بیرون بوده. پس از این اگر وی را جستجو کنی او را نمی یابی، چون نگران شد مبادا چشم مردمی که در رباخ ها و گوشه ها و کنار بیت هستند او را بنگرند. ناگهان خود را به گوشه ای کشید و آهسته در میان پرده های کعبه از چشم ها پنهان شد. تا اینجا مشاهدات چشم بود، اینک در مکانی هستی که صدای او را می شنوی ولی در چشم انداز تو نیست، چون از پرده مقدس حجاب گرفته فقط آثار حرکت و همهمه‌ای میشنوی و ناله هایی میرسد که خودداری و بردباری آن را محدود میسازد و گوش به درستی نمیتواند درکش کند. ناله ها سخت‌تر میشود، گویا از عمق دره ایست و گوش با دقت درک میکند. سپس صدای رقیق و بریده گریه‌ای با این ناله به هم آمیخته می شود. آهنگش نازک، تنین انداز، بدون شدت و ممتاز است، مانند نغمه مرغی که اکنون چشمش تازه بر شعاع فجر صادق یا اوان آن باز شده. در این موقع تعجب و هراس تو را در جای خود متحیر می سازد. طولی نمی کشد دوباره فاطمه آشکار می گردد، ناتوان و رنج فریده، با اندام سست و لرزان، تازه مولودی روی دست در آغوش گرفته که در میان پرده کعبه محکم پیچیده و می رود. این قصه سومی. می خوام یه مقداری چشم و گوش شما رویا خانم رو باز کنم. من وقتی گفتم که سرصدای از مادر علی ابن ابی طالب نیست، از هیچ زنی نیست، این قصه های آخونده. اگر نمیخوای بفهمی اسلام با زن چه کرده، برو سفرت رو بنداز. چی کار به اصلا چرا میشینی من نگاه میکنی؟ و
باور کن مکدر میشم برای این که میبینم شما اسلامیون میشینین و زجر میکشین. اونایی که به راه راست میان میان، ولی بعضیاتون زجر میکشین. چرا؟ من راضی نیستم، باور کنید راضی نیستم. من اینا که دارم میخونم تو به شک میفتی، نه تو ایمانت خیلی قرصه، به شک نمیفتی. چهارم، قصه بعدی رو گوش کن. آن روز جمعه بود، 13 روز بود که از ماه رجب الاسنم میگذشت. 30 سال بود که از حمله ابرهه به مکه میگذشت. ازدحام عجیبی در پیرامون خانه کعبه موج میزد. در این ازدحام زن حامله‌ای که تقریبا پا به ماه وضع گذاشته بود دیده میشد که دست به جامه خانه کعبه زده، آهسته با خدای خود مناجات میکند. کم کم سایه های شب از ارتفاعات کوه ابو قبیس به دامنه های آن میخزید. ذره آفتاب آغشته به خون شفق بر دشت های شرقی مکه حریر ارغوانی میکشید. اونجا صبح صادق بود، حالا شب میشه. مردم ناگهان فریادی کشیدند و خاموش شدند. سراسیمه به طرف در جنوبی کعبه دویدند. چه خبر شده بود؟ هیچ کس نمیتوانست آنچه را دیده تعریف کند و نگوید. همین چند لحظه پیش بود که دیوار کعبه شکافته شد و این زن حامله که داشت مناجات میکرد به داخل خانه کعبه رفت و آن وقت شکاف دیوار به هم آمد. همه او را دیدند. آیا او را میشناسید؟ البته او را میشناسیم. او فاطمه بنت اسد بود. از شکاف رفت تو؟ در خانه بسته است، قفل شده، کلیدش در دست بنی عبدالدار است. چنین سخنی باور شدنی نیست. این گفته اینه. جمعی به خانه ابو طالب رفتند، از همسرش سراغ گرفتند. اینجا و آنجا در هر خانه‌ای که سراغی از او داشتند به سراغش رفتند. او را هیچ کجا نیافتند. دیگر مسلم شده بود که این حکایت با حقیقت مقرون است. اقدام کردند در خانه را بکشایند. میگویند بنی عبدالدار هرچه سعی کرد قفل خانه را باز کند نشد. باور کن خانم، همه اینا رو باور کن. با خودت و با بچه هات گرفتاری داری. دیوار باز شد، یارو رفت تو، در خونه قفل شد. اینجا بتکده بود. تا 33 سال بعد از این تاریخ بتکده بود. 360 تا بت توش بود. رفت علی رو لای بت ها زایید. ولی تو فکر نمی کنی، تاریخ رو هم نمیدونی. هرچی آخوند بهت گفته همونو تکرار میکنی. از من میخوای که برم بخونم ببینم فاطمه بنت اسد کی بوده، چجوری دیوار شکافت؟ درود بر شما. بیش و کم 1 ساعت طول کشید. هنوز ظلمت شب بر در و دشت حجاز دامن نکشیده بود. هنوز درست حسابی شب نشده بود. باز همان دیوار همان جا که ابتدا شکافت شده بود باز شد و فاطمه از خانه کعبه به در آمد، اما با این امتیاز که نوزادی هم در آغوش داشت. صبح بود، شب بود، نصف روز بود. حالا بعدیشو گوش بدیم. محمد درباره زایش علی چنین گوید، روایت محمدی: جبریل امین در حین تولد حضرت علی به امر رب العالمین نازل شد. 13 سال به اختراع الله مونده بود و جبریل رو محمد خودش 13 سال بعد وقتی دید نشناخت، گفت یه فرشته بود. به خدیجه گفت یه فرشته بود، نگفت جبرئیل بود. عرض کرد یا حبیب الله به نمیدونم، یا به محمد گفته یا به علی گفته.
حق تعالی تو را سلام میرساند و میفرماید الحال ظهور نبوت تو را وقت شده که ناصر و معین و برادر و وزیر تو به دنیا آمده و بعد از این اثر وضع امر در فاطمه بنت اسد ظاهر شد و چون علی متولد شد باز جبرئیل نازل شد و عرض کرد که علی را فرا گیر و چون دست به طرف پرده‌ای که فاطمه از پس آن بود دراز کرد علی به روی دست من آمد و دست راست بر گوش نهاد و به وحدانیت خدا و رسالت من اقرار کرد. اینا را از قول محمد دارم میگن، دیگه خونه کعبه نبود. و صحفی که حق تعالی به حضرت آدم و شیس فرستاده بود را تلاوت نمود. بعد از آن تورات موسی و انجیل و عیسی را به خوبی تلاوت نمود که اگر آنها می شنیدند که البته اقرار و اعتراف می کردند، منتها نبودند دیگه، ما هم که نبودیم. علی بهتر از آنها می‌خواند. بعد از تلاوت مذکوره شروع به تلاوت قرآن نمود به نوعی که الحال تلاوت می‌کنم آن را به من خواند که هنوز یک آیه آن بر من نازل نشده بود. اینا را همه رو این بچه تازه به دنیا آمده حفظ بود. پس میان من و او مکالمه که در میان انبیاء و سیامی باشد به وقوع پیوست. بعد از وقایع مذکوره که هیچ دیده ندیده و هیچ گوشی نشنیده بود به حال طفولیت رجوع نمود. آها، اومد این ور گنده شد، بعد برگشت گفت بنگ بنگ بنگ بنگ مثل بچه ها و در کنار مادر قرار گرفت. شش پنج تا روایت وسط خوندم، واسه تو نیست، واسه همه عاشقان علیه دارم میخونم اینا. اون علی که عکس وارن بیتی و نمیدونم آلن دلون رو میارن ریش میذارن نشون شما ها میدن، به وارون همه گفتارهای یاد شده ابو طالب پدر علی درباره زایش فرزند خود چنین گفت. اینا رو پدرش گفته. حالا چون سلسی از شب بگذشت دیدم که اثر وضع حمل بر فاطمه ظاهر گردید و رنگش تغییر یافت. من کلمات نجات بر او خواندم و گفتم اگر میخواهی جمعی زنان را حاضر گردانم. لحظاتی بعد علی متولد شد. من بیتابانه نزد او رفتم، دیدم به سجده رفته. هم تا متولد شد رفت سجده کرد، به کدوم طرف معلوم نیست، و با فصاحت بیان گفت اشهد ان لا اله الا الله. این اشهد ان لا اله الا الله 13 سال بعد اختراع شد. وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و اشهد انی ولی الله و وصی رسول الله. همه اینا رو گفت. اینا رو قول ابو طالب میگن که تا آخر عمرش اسلام رو مسخره میکرد و هیچ وقت اسلام نیاورد. بیگمان ساعتهای گفته شده و زمان بودن فاطمه در درون خانه کعبه را از نگر میگذرانید و با گفتار ابو طالب برابر میکنید و درستی را در میابید. نه، ایمان داشته باش، همه اینا رو باور میکنید که در این باره نیازی به بازگو نمودن دروغ بزرگ ستایشگران نیست. آنچه بایسته یادآوری می باشد این است که در برابر بنمایه های دینی تاریخی کعبه یا مقام ابراهیم در زمان زایش علی بتکده و خوشگذران خانه‌ای بیش نبوده است که زنان قریش در کنار آن پرچم‌های سبز رنگ تیره خود را بر سردر خانه‌ها می‌افراشتند تا نمایانگر پذیرایی آنان از ستایشگران باشد. رفتن زنی باردار به چنین جایگاهی و زایش در آن چند اندازه مایه سربلندی می‌تواند باشد. علی نماد شیعه‌گری. ببخشید اگر وقتتون رو زیاد گرفتم، ولی این چیزهاییست که اون علی رو که شماها میشناسید با علی اصلی، من همیشه عکسشو اینجا، هیچ وقت این عکسو بر نمیدارم، نمیدونم الان پیدا کنم، وقتتون نمیگیرم. آها، اینجاست.
این مستندترین عکسیست که از علی وجود داره. در موزه متروپولیتن لندن هر کسی خواست بره اونجا ببینه دروغ منو کشف کنه. امیدوارم خانم رویا هم یه مقداری از رویا بیاد بیرون، حقایق رو ببینه، زندگی رو ببینه، ببینه دنیا چه خبره. کتاب هایی رو که هر دفعه من به شما پیشنهاد میکنم، دوباره و دوباره و دوباره میگم، این فیلم ها رو چون روی میزم جا نبود همه رو گذاشتم پشت سرم. علت یه جواب دیگه هم به یه آقایی دارم، یه آقایی بر من پیام گذاشته که آقای فاضلی من 5 روز شما رو پیدا کردم، این ماجرای اول و آخر فیلم تو اینا رو نمیدونم چیه، بشین برام سرگذشت زندگی تو بگو، حالا یه چند وقت مهمون ما باشین. چش من تا حالا 15 دفعه گفتم. دوستان عزیزی که تازه به ما میپیوندید، یه خورده صبور باشید، یه خورده اگه دوست دارید برنامه رو بشینید گوش بدید، یه مقداری آشنا بشید با این برنامه. وقتی آشنا شدید مثل دوستانی که از قدیم، من 28 سال این کار رو شروع کردم و 6 سال از روی تلویزیون این کار رو دارم میکنم، قبلش روی ویدیو بود، یه مدتی هم یه جایی بودم که حق حرف زدن نداشتم، اینا همه گفته شده و همه میدونن. کتاب هایی که من تبلیغ میکنم برای شما از شجاع‌الدین شفاست، از دکتر مسعود انصاری، از هوشنگ معین‌زاده است، از علی میرفطرس، از مهدی شمشیری، این کتابی هست راجع به آقای مصدق، از محمد مجزا و تعداد زیادی کتاب از نویسندگان دیگر. امروز میدیم 4-5 کتابم خودم تو هم، یعنی یک کتاب رو خودم تو هم گذاشتم، چند تا کتاب رو هم از کتاب‌های نادر پیدا کردم و چاپ کردم. این قرآن به زبان فارسی، هر کسی میگه کتاب پیدا نمیشه، هر کجای دنیا شما باشید این قرآن رو میتونید پیدا کنید، حتما اینو نباید بگیرید. شما اگر دسترسی دارید به جایی که میتونید این کتاب رو بگیرید، یا میتونید جایی باشید که به من بنویسید من براتون بفرستم بعد از گرفتن پولش، چون یا اینایی که تازه اومدن ممکنه فکر کنن مجانیه، من کسی به هم پول نمیده چیز مجانی بدم، شماها پول میدید که این برنامه سرپاش بمونه، چون این برنامه خرج داره، خرج ار داره و خرج خودش رو داره، چیز دیگه هم کسی از شما نمیخواد. من مزد نمیخوام، من مجانی کار میکنم. اونایی که از ایران میگن که ما چه کتابی بخونیم، اول سعی کنید قرآن رو به فارسی بخونید، اول سعی کنید قرآن رو به فارسی بخونید. کمکی که این به شما میکنه هیچ کتابی نمیکنه. همه کتاب ها در ایران هست، هم روی سایت ها هست، هم کتاب ها چاپ شده هست. آدرسشو از من نخواید، برید پیدا کنید. من حتی اگه آدرسی بدونم به شماها نمیگم، برای اینکه نمیدونم اون برای تلفن کیه، ولی باور کنید من آدرسی نمیدونم. کتاب هایی هست که غیر از این نویسندگانی که من گفتم برای شما، کسانی تمام کتاب های احمد کسروی، تمام کتاب های صادق هدایت، ولی کتابی هست مثل این شرح حال و زندگانی محمد، همینجوری که این علی نماد شیعه‌گری ریزه کاری های دیدید
فقط 6 تا روایت گفت، گفت به این 6 تا روایت برید مراجعه کنید، اگه خودتون نتونستید متوجه شید که دیگه من کاری نمیتونم بکنم. علی توی خانه کعبه درش شکافته شده، دیوارش وار شده، فاطمه بنت اسد رفته، بندم بی سوادم، مطالعه ندارم، همه اینا رو قبول دارم. عقل شما چه اندازه کمکت میکنه؟ چون من دارم سعی میکنم خرد شما رو تلنگر بزنم، این خرد خودش قضاوت بکنه نه من. من نباید به شما بگم چه کار بکنید چه کار نکنید، شما باید پیدا کنید که چه کار بکنید یا نکنید. این محمد شرح حال و زندگانی، کتابیه به نام تاریخ ارمنستان، کتابهای متفرقه رو دارم براتون میگم، ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ، تازیان و ریشه های کشتارگری، گاتها، سروده های زرتشت، تنها چیزی که مال خود زرتشته، مال کسی دیگه ای نیست، از خود زرتشته. از آقای مهدی شمشیری افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین، کتاب های آقای شمشیری هستش در حدود 13 تا، 5 تا راجع به مصدق، 2 تا راجع به ناگفته ها درباره امام خمینی، گفته نشده ها درباره روح الله خمینی. کتاب های هست مظفرالدین شاه ناصر و احمد شاه با سند های تاریخی که اینا کیا بودن، قتل میزدی از خرخان عطابک، کتابی هست این مال تاریخ معاصر هان که بخواید بخونید ببینید چه اتفاقی در همین 150 سال گذشته افتاده، کتاب های هست افسانه قدیر خم هستش از یکی از نویسندگان، بر ما چه گذشت از شکست ساسانیان تا پایان دوران پهلوی، مال سرگذشت زرتشتیانه، خاندان امام خمینی، امامش زردر خورده، مال آقای شمشیریه، خاندان نوبختی، یکی از کتاب‌هاییست که نایاب بود و من چاپ کردم برای آگاهی شما، اختراع و پیدایش امام زمان رو تو این پیدا میکنید، داستانها و قصص قرآن، قرآن قصه هاش و داستانهاش از روی تورات نقل شده، این کتاب به شما میگه که تورات چی گفته، قرآن چی گفته، کدوم از روی کدوم کپی کردند به کوشش رضا فاضلی. از آقای شجاع الدین شفا یک سری هفتایی کتابه که اگر بخواین تخفیف داره، 7 کتاب $300 به اضافه خرج پست با جلد محکم، اگر نه 10 کتاب هست از آقای شجاع الدین شفا، جنایت و مکافات فقط پیدا نمیشه، با جلدهایی که اینجوری از جلد نازک بهش میگن جلد شمیزی. این کتاب در سال 2007 از آقای شفا چاپ شد، حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمی. من کتابای آقای شفا رو براتون میخونم، از کلینی تا خمینی یا توضیح المسائل، در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت، 2 تا کتاب که در یک کتاب جمع شده و شما یک کتاب میخرید هر دو توشه، از کلینی تا خمینی، لاتائلات و همین مزخرفاتی است که دیوار واز شد، فاطمه بنت اسد رفت تو و بچه زایید و با بچه اومد بیرون و از این حرفا، اینها حدود 2 میلیونه. از این 2 میلیون اونایی که خیلی معتبره آقای شفا پیدا کرده برای شما آورده و شما میتونید ببینید. جنایت و مکافات اگر کسی بخواد اون پکیج هفتایی رو باید بخره. پس از 1400 سال 2 جلد کتاب، این 2 جلد سرگذشت و سرنوشت
امیرالمؤمنین هاست. جانشینان پیامبر رو بهشون گفتن امیرالمؤمنین. اولین کسی هم که این لقب رو گرفت عمر ابن خطاب بود. به ابوبکر کسی نگفت امیرالمؤمنین، ولی در مسجد نشسته بودن یه روزی به عمر یکی از عربا گفت یا امیرالمؤمنین، این موندش. تولدی دیگر، کتابی که هر ایرانی باید بخونه که تولد دوباره داشته باشه، 30 گفتار و افسانه آفرینش. آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا ندارم اینجا، قسمتی از هر کتاب رو برداشته اینا رو جمع کرده و یک کتاب کرده به نام فروغ‌هایی در تاریکی. شما این کتاب رو اگه بخونید خودتون انتخاب میکنید کدوم کتاب شفا رو میخواید، اون وقت همون رو سفارش میدید. بعد از آقای شفا کتاب‌های آقای مهدی شمشیری رو براتون میخونم. زندگی نامه محمد مصدق، نویافته‌هایی درباره دکتر محمد مصدق، راه آهن سرداسری ایران، رضا شاه و محمد مصدق، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت، اسرار قتل میرعلی اصغرخان اتابک، بلای سلمان رشدی، خاندان امام خمینی، خاندان مستوفیان آشتیانی، ناگفته ها درباره خمینی، شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد، ذوالقرنین، داستان اصحاب کهف که براتون گفتم. کتاب های هوشنگ معین‌زاده رو هر باره من براتون گفتم. خیام آقای هوشنگ معین‌زاده قصه می نویسه. این قصه نگاه فلسفی داره که آخر شما نتیجه گیری می کنید. خیام و آن دروغ دلاویز، آن سوی سراب، کمدی خدایان، آیا خدا مرده است، بشارت، خدا به زادگاهش باز می گردد، و ظهور، حکایت من و امام زمان. کتاب های آقای کسروی، زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله، شهریاران گمنام، تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخچه شیر خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس، مختاری و پزشک احمدی، بهایی‌گری، شیعه‌گری و صوفی‌گری، و قتل کسروی از ناصر پاکدامن. از مسعود انصاری 11 کتاب دارم. آقای انصاری خیلی راحت، ببینید وقتی که پرده دریده شد، فرض کنید خود آقای انصاری به نام آقای روشنگر کتاب می نوشتن. من چند تا چیزم هست اینجا باید براتون بخونم، نمیدونم چجوری به همه این کارا برسم. به نام دکتر روشنگر، اولش به نام میم یاوری می نوشتن، ولی وقتی پرده دریده شد و مردم دیدن اسلام ناب محمدی چه چیزی هست، همه اومدن رو. الان آقای کسروی، آقای انصاری خودش برنامه تلویزیونی داره، منتها به ایران نمیرسه. امیدوارم یه روز یه برنامه‌ای باشه که همه این کسانی که راحت حرفشون میزنن، مثل خانم صفاری هست، آقای کسروی هست، کسان دیگه هستن، اینا صداشون آقای آبرامیان هست، صداشون به ایران برسه. البته یه چیزی من به شما بگم، اونا هیچ وقت نام منو نمیارن، هیچ اشکالی هم نداره. من هر چقدر تعداد اینا زیادتر بشه خوشحالترم. این تعداد باید در ایران زیاد بشه، باید این پرچم رو در ایران در هر شهری 10 نفر بلند کنه. اینی که اون وقت در نسل آینده و نسل‌های بعدی دیگه کسی نمیگه دیوار کعبه وا شد، زن حامله رفت توش، و بدون این که بدونه الان که این زن حامله رفته اینجا، رفته لای 360 بت، فکر نمی کنه.
ما برای رها شدن از دست آخوند خیلی گرفتاری داریم و برای این کار باید از سرجان گذشت. از آقای دکتر مسعود انصاری، کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، این دو شخصیت تاریخی رو با هم مقایسه میکنه. باز شناسی قرآن، روز قیامت در اسلام، نگاهی نو به اسلام که باور کنید به همه میگم گرونش هم کردن تازگی‌ها، چون 600-700 صفحه است، خرج پستش امروز یکشو فرستادم به دیروز بود یکشو فرستادم به چیز به اتریش، $19 پول پستش شد فقط. شیعه‌گری و امام زمان، یک کتابی هست به نام الله اکبر، همه مسلمان ها میگن الله اکبر، نمیدونن چیه. این کتاب به شما میگه الله اکبر چیه. پول خون، کتابیست که یکی از مأموران موساد نوشته و این کتاب به شما میگه اون وقت که مردم توی ایران آخوندها داد میزدن مرگ بر اسرائیل، خودشون داشتن با اسرائیل معامله میکردند. اسلام و مسلمانی کتابیست که ابن وراق نویسنده عرب نوشته و آقای مسعود انصاری ترجمه کرده. ترور در حکومت الهی رو یکی از نمایندگان پارلمان آمریکا نوشته، آقای انصاری ترجمه کرده. کشتار سال 67 و زن در دام ادیان ابراهیمی. از نویسندگان دیگر زیاد کتاب دارم از در همین ردیف. به سایت رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، این دوتا میتونید برید صورت کتابا رو ببینید. در .com خیلی راحت صورت کتابا براتون میاد، خودتونم میتونید چاپ کنید. اینی که من الان دارم برای شما میخونم اونیست که از روی سایت چاپ کردم، یک صفحه خورده ایه. من اگر بخوام این چیزا رو بگم، از آقای علی امیرفتروس دو تا مطلب در آورده بودم که اینا رو مجبورم بذارم برای روز دوشنبه، چون فکر نمی کنم امروز وقتم کفایت بده که من بتونم بقیه حرفا رو بزنم. این فراخوانی ها رو میخونم، در سه نقطه هستش، امیدوارم بتونم پیداش کنم. انقدر این میز من شلوغه. یکی در واشنگتن روز 22 بهمن، یک شنبه 8 فوریه 3 تا 5 بعد از ظهر مقابل دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی. یکی در شهر برلین، سه‌شنبه 10 فوریه ساعت 12 روبروی سفارت اشغال شده ایران. از دوسلدورف هم شب قبلش ساعت 11 شب اتوبوس حرکت میکنه اگر کسی از دوسلدورف بخواد بره. در لندن روز ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر نیمروز 8 فوریه 20 بهمن، فکر کنم یک شنبه باشه 8 فوریه، نوشتن جلوی سفارت اشغالی ایران روبروی هایت پارک، پرنسس گیت، کنزینگتون، لندن. این خبرها هست. فیلم های بسته‌ای اینجوری، دایجان ناپلئون، ایتالیا ایتالیا، بهترین های فردین، بهترین های ملک مطیعی، بهترین های بهروز وثوقی، بهترین های ارحام صدر و وحدت، بهترین های صمد، فکر میکنم همه را از حفظ گفتم، و خاک ناسپاس. این خاک ناسپاس چند تا دیگه مونده تموم شه. من از اون آقا گفتم که اینا تموم میشه، گفت دیگه اینا رو ندارم و به صورت دیگه ای قراره که 5 تا 5 تا کنه و در 2 جعبه به من بده، یه خورده گرونتر میشه. بعد اینا رو هنوز دارم $50 به اضافه هزینه پست
به اون میدم. اون بعدیاش اگه بخوام بفروشم میخوام روش استفاده بکنم، روی اینا هیچی برای خودم بر نداشتم. از محمد رضا شاه پهلوی 3 تا کتاب: پاسخ به تاریخ، مأموریت برای وطنم و به سوی تمدن بزرگ. از رضا شاه بزرگ سفرنامه خوزستانه. از شاپور غلامرضا پهلوی خاطرات غلامرضا پهلویه. از شهبانو کتاب کهندیارا و از شاهزاده رضا پهلوی کتاب نسیم دگرگونی، یه چیزی شبیه اینه فکر کنم، نسیم دگرگونی. از آقای آبرامیان زرتوش چه میگوید؟ من چون وقتم تموم شده دارم همجور تونتون پشت سر هم میگم. به سایت rezafazili.com مراجعه بکنید، اسم کتاب ها هست، هم میتونید بخرید، اگرم گرفتاری پیش بود به من زنگ بزنید من براتون حل میکنم. کتاب ها رو هم میتونید با کردیت کارت بر از من بخرید، هم میتونید چک بفرستید. هم کسانی که در اروپا هستن الان یه سیستمی درست کردم، اگه برید اون رو همه همیاری با پیپال میتونید بپردازید، یا اینکه میتونید از طریق بانک حواله کنید. همه این کارا رو آماده کردم که آخر ماه دوباره مثل ماه گذشته، اولا راجع به ماه گذشته از همتون سپاسگزارم، در اون 3-4 روز آخر ماه خیلی کمک رسید و بی نهایت از همتون سپاسگزارم. یکی از دوستانمون از ژاپن یک خرید خوب کتاب کرد که 200-300 دلار برای برنامه مون توش، و این کمک ها جوری شد که دیگه زیاد فشار به من نیامد، و الا قرار بود که آخر برج گذشته بیشتر پول رو از جیبم بدم. به هر تقدیر این چیزا هستش، فروهره، این فروهری که گردن منه اینا ارزونشه، هم نقره‌ایش هست، هم آب تلاش هست، هم دستبند فروهر هست که این رو خانما خیلی دارن استقبال میکنن. یه چیزیه که اگر شما دستتون کنین هیچ کسی دیگه نظیرش رو نداره، یه دستبند نقره است 4 تا فروهر بهشه. اینا رو همه این کارا که دارم میکنم فقط برای اینکه این کار را بیفته، این چراغ خاموش نشه، بتونیم با همدیگه ارتباط داشته باشیم، بتونیم مردم رو روشن کنیم که دیوار بتکده خراب نمیشه و کسی اون تو نمیره و با بچه بیرون نمیاد. اگر کسی هنوز باور میکنه که اینا درسته، حق با شماست. ما حرفمون حرف خرده. برنامه های من دوشنبه تا پنجشنبه 7 تا 8 صبح وقت لس آنجلس، شنبه و یک شنبه 7 تا 8 بعد از ظهر تکرار 2 تا از برنامه ها به وقت لس آنجلس، باز 7 تا 8 بعد از ظهر. روز شنبه و یک شنبه، روز یک شنبه این برنامه دوباره پخش میشه. تا دوشنبه صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف ماید که تو را دست خدا بسپارم.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان قاتلان، آدم کشان، بی پدر و مادران، قوادان، قاچاقچیان، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، کلاهداران سپاهی، سردارانشونو میگم، با بدنه سپاه من رفیقم، اونام گرفتاری دارن مثل همه مردم ایران. من وقتی از سپاه صحبت میکنم، اون مفخورای حسن اون بالا مثل سردار زارعی، مثل از این خرسگا زیادند، سرداران تشتکی، رئیسشون هم اون یارو بونقلتون است. اینها جمعی هستند که کاری درست کردن به نام حکومت دین.

0: دینی. حکومت دینی یعنی حکومت دزدی، فقط و فقط کارشون دزدیه. سر این دزدی به هم افتادند. احبر دزد، رهبر دزد از اکبر دزد می‌دزده. رئیس جمهور دزد میگه چرا همه دزدی‌ها رو اکبر دزد میکنه. هیئت وزرا و هیئت دولت دزد خودشون از همدیگه می‌دزدن، میگن مجلسی‌ها بیشتر از ما دزدیدن. مدرسی ها کیان؟ سه تا طبیله اسلامی، طبیله نخبگان، طبیله شورا و طبیله تشخیص. عمامه در عمامه نشستند، چون نوع دزدی دزدی اسلامی است. اینها حمایت کنندگان اسلام نو محمدی هستند. به فرمان الله اسلام ناب رو نگه می دارند که راحت بتونن دزدیشون رو بکنند. این دزدان دوز به اون دوزدانی هستند که میگن دوزدی که نسیم را به دوزدد دوزده است، در کعبه حریم را به دوزدد دوزده است. دوزدان نخبهی هستند، چون دوزدی اسلامی است. آیت الله میتونه به دوزده، حجت الاسلام میتونه به دوزده، هر کسی هر کاری دستشه میتونه بدزده. وقتی پایه‌گذار دزد بود، تمام اجرا کنندگان دزد میشن. خمینی حسابی درست کرد به اسم حساب صد. بابایا رفتن پول ریختن توش، یه بشکه گذاشت بغل دستش. بابایا رفتن علنگو و گوشوارشون رو در بردن انداختن اون تو. با بابایی کاری نمیشه کرد. به بابایی میشه حکم جهاد داد، برای اینکه بابایی میگه این یاروی که 40 بار بسته دور سرش، این با خدا با الله رابطه داره. شبا میرن با هم دیگه یه کارایی میکنن، عرق مرق میخورن، نمیدونم تریاک میکشن. صبح که میان از طرف الله به من هر کاری میگن باید بکنم. اولین کارش اینه که سرم بذارم زمین طعم و هوا کنم، که اونا هر کاری دلشون خواست با من بکنم. الله لازم داره. بعد تو بهش برات حوری میاره. حوری حوری حوری حوری. خب با این الله فقط میتونن 5% غنایم و 20% غنایم رو به اسم الله بگیرن. الله الله پول لازم داره. بعد هرچی تو در میاری خمسش هم باید بدی به اینا، سهم امامه. اون الله زیرزمینیه. یا الله درست کردن، کردنش زیر زمین، سهمشو اینا میگیرن. بابا یه میره کار میکنه، میاره میده آخونده بخوره. تقصیری کیه؟ تقصیر آخونده؟ نه، تو هم اگه خر مفتی پیدا کنی سوارش بشی. آخوند صبح میاد پیش تو میگه رفته بودم تای چا صبحونم خوردم، اینم امضای امام زمونه. تو سجده میکنی به امام، به امضای امام زمون میفتی زنی. امام زمونه دیگه. امام زمون 1200 سال زیر زمین زندگی میکنه. چه موجودیه من نمیدونم. چرا خدا خلیفه ترسیل کرد تو سرداب بغل خیک روغنا نمیدونم. میدونم که یه عده اینو باور میکنن. تو قرآن یه قصه هست به اسم اصحاب کهف. از این قصه ها زیاده، همش هم اون وقتا اتفاق افتاده، حالها اتفاق نمیفته، مال قدیم ندیماست. اگر بخونین این قصه رو، اینها فارسیش هم هست، افسانه سازی های الله درباره روح و اصحاب کهف. وقتی از محمد میپرسن، بعد میره از الله میپرسه، الله میگه که همه چیزها رو من میدونم، ممکنه تعدادشون 3 بوده، ممکنه 5 بوده، ممکنه 7 بوده، یه سگم داشتن. بعد خوابشون برده، بعد بیدار شدن، بعد فکر کردن 5 از خوابیدن در حالی که مرده بودن. بعد یکیشون به یکی میگه اگه میخوایم بفهمیم مرده ایم یا نمردیم یا زنده بودیم یا هم چی چی، روبر توش زیاده. بریم توی این شهر نزدیک، این جا نداره هان، این قار و این کوه و اینا محل نداره، یه جایی در روی زمینه، شهرش هم اسم نداره، حتی جابلغا جابلسا هم نداره. میرن تو شهر، یارو میگه این سکه که تو بردی یارو باستانشناس بوده، مال 300 سال پیشه. اینا میفهمن که 300 سال خوابیدن. بخونید، مهدی شمشیری نوشته افسانه سازی های الله، داستان اصحاب کهف، روح و ذوالقرنین. ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخ. و آقای شمشیری تحقیق کرده که ذوالقرنین کیه در زبان عرب، نه کوروش نه اسکندر، همه را دروغ میگن بهتون. حالا هرچی میخوای دنبال الله آسمونی و الله زمینی برو. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. آقای ناصر انقطاع یه 2 مجله بیرون میاد، من توصیه میکنم خوندنشو به همه، یکیش بیداریه، یکی پیام آزادگان. اگر میخواید کاغذ مداد بردارید، من تلفن‌های اینا رو پیدا میکنم بهتون میگم. امروز از بیداری مقاله از دکتر ناصر انقطاع براتون میخونم. تلفن بیداری هست، تلفن و فکس بیداری 858-320-2013. میتونید تلفن کنید، اینا رو براتون میفرسند. تلفن آزادگان هست، میدونم با 202 شروع میشه، آقای دکتر مسعود انصاری و دوست عزیزم آقای دکتر روزبهانی زحمت این روزنامه پیام ما آزادگان این مجله رو میکشند. همه چیز گذاشتن جز به شما نهاب. شماره تلفنشون هست 202، یعنی فکسه، تلفن نیست، 202-659-95-80. در حجم نامه، در قرآن و سایر کتاب‌های اسلامی یک کلمه در نکوهش و حرام بودن تولید و مصرف مواد مخدر نمی‌یابید، تا جایی که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان خرمذهبان مسلمان طالبان هستند. خیلی جالبه به این چیزا فکر کنید. من این میزم کوچیکه، حدود 60-70 کتاب نمیتونم همشو بیارم، سعی میکنم تا اونجا که میتونم این کتابا رو به شما معرفی کنم. آقای انقطاع بعد از یک مقدمه اسم چند نفر از این کسانی که شیعه‌گری رو راه انداختن و به ما چپاندند میگه. ابن باوبی قبرش نزدیک شابدالعظیمه، در قم متولد شده. این آخوند که از نامش پیداست که ایرانی است و شاید از روی قصد و خواست در از همپاشی باورهای اسلامی دست به ساختن و نوشتن همه گونه خرافات و پرت و پلا زده باشد، در سال 328 هجری قمری، یعنی 1100 خورده سال پیش یا 1100 سال پیش، در شهر قم زاده شد و در 381 همان سده در قم درگذشت. او در زمان حسین ابن روح که به یاری اسحاق کلینی امام زمان را ساخت به بغداد رفت. حسین ابن روح سومین نایب امام زمان بود که میگفت ما تماس داریم، میریم تو زیر زمین حرفامون رو با هم میزنیم. گروهی میگویند او 200 کتاب نوشت، از آن میان شرای و رساله، اسرار و توحید، معراج العاده، عیون الاخبار و رضا، معانی الاخبار، مجمع الحرین و مهمتر از همه کتاب من لا یحذر الفقیه که سراسر پرت و پلاگویی است و در سراسر آنها حتی یک جمله که خرد و دانش و منطق بتواند آن را بپذیرد دیده نمی شود. پدر او 3 پسر داشت که هر 3 پسر از یک کنیز زاده شده بودند، یعنی به قول امروزی ها حرام زاده بودند. در اسلام مردان می توانند از بردگان زن، یعنی کنیزان، هر زمان که بخواهند استفاده جنسی کنند. ابوالحسن یکی از آن 3 پسر بود که ابن باوبی نامیده می شد. دوم اسحاق کلینی فرزند یعقوب که در واقع پدرش یهودی بود، که او را شیخ المشایخ ثقة الاسلام، رئیس المحدثین علمای شیعه و مروج شیعه در غیاب امام زمان گفتند. وقتی که نفر چهارم گفتش که من یک نامه دارم از امام زمان که رفتم غیبت کبرا، در دکون رو برای کاسبا بس، این کلینی که یه مقداری از مغز کرم خورده شو این پایین من حالا براتون خواهم خوند، اومد و پایه شیعه اثناعشری رو گذاشت. آقای شجاع‌الدین شفا کتابی داره از کلینی تا خمینی، 16,000 تا حدیث از اماما نقد کرد و این مذهب رو ساخت، پایه‌گذار بود. وی بزرگترین بدعتگذار در شیعه و سازنده امام زمان موهوم و غیبت پسر زاده نشده امام حسن عسکری به نام مهدی است که صندوق پول آخوندها شده است و صدها سال است که با نام سهم امام جیب مردم ساده دل را می برند. در حالی که به فرض محال اگر امامی هم در کار بوده باشد و به فرض محال 1200 اندی سال هم زنده باشد و باز هم به فرض محال غیب هم باشد و کسی را نبیند، باید دانست که در دین اسلام نه نامی از امام برده شده و نه برای او سهمی قرار دادند. چه آخوندها دکان دونفشی به نام سهم امام به یاری آن 4 دیوانه باز کرده اند. شیخ مفید کتابهای کلینی را اجل کتابهای اسلامی می داند و کتاب اصول کافی او را دومین کتاب مرجع خود پس از قرآن به شمار می آورد. ابن باوبی، کلینی، شیخ مفید داریم، طوسی، تبرسی، غزالی، اینا رو داریم، ولی اینا اولین ها بودن. آخرینش محمد باقر مجلسیه، آخرین قبل از خمینی. این ملای یاوه نویس در زمان شاه سلطان سلیمان صفوی در 1037 هجری قمری چشم به جهان گشود و در زمان شاه سلطان حسین او اداره کننده همه کارهای دینی کشور در زمان شاه سلطان حسین بود. آهان، در زمان شاه سلطان حسین مرد و همچنین ریاست کل مسائل علمی و سیاسی شاه نیز با او بود. کتابای پر از یاوه های او به نام بهارالانوار، بهارالانوار یعنی دریاهای نور، فی اخبار الائمة الاطهار، حق الیقین، هلیت المتقین، حیات القلوب، عین الحیات، جلاء العیون، در معجزات ائمه، تحفت الزایر و و و و و نوشته. همه نامهای کتابهای این دیوانگان به زبان تازی است تا کم دانشان گمان کنند که بسیار مهم و دانشی است. راهنمایی های دینی که مدرسی برای شاه سلطان حسین کرد و دعاهایی را که برای او خواند و دعای جوشن کبیری را که او بر بازوی شاه بست، پیروزی محمود افغان و شکست شاه سلطان حسین را جلو انداخت و سرانجام از برکت وجود این آخوند اشرف افغان شاه را خفه کرد. کتاب بهارالانوار که آن را یکی از چهار کتاب پایه شیعه می دانند 26 جلد است که هر جلد آن در قطع بزرگ شاهنامه است و دارای صدها برگ که سراسر یاوه و هذیان است. به راستی که این سه چهار تن که در این نوشته از آنها یاد شده است و آنها را مشایخ اربعه شیعه می نامند نابغه هایی در پرت و پلاگویی هستند. کلینی نیز در کتاب اصول کافی 16199 حدیث از پیامبر و امامان آورده است. در جلد دوم اصول کافی که مال کلینیه در واریته آخوندی یک آقای سرکوب اینا رو خونده. من دوباره براتون میخونم. اینی که میگم در واریته آخوندی یک خونده، زمانی بود که مردم جرأتی نداشتند راجع به دین حرف بزنن. اون زمان واریته آخوندی یک تو قالب یه نمایشنامه اینهایی که من براتون میخونم، آقای سرکوب لباس آخوندی پوشید و اینا رو از زبون یه آخوند گفت. خیلی ها باور نکردن. در جلد دوم صفحه 280 خورده ای هست، الان ریزش یادم نیست، نوشته امام 10 علامت داره. آقای انقطاع 12 علامت اینجا نوشتن. علامت یک، پاک و ختنه کرده زاییده می شود. یعنی خدا همه مردم دنیا رو عوضی می آفرینه. خدا عقلش نمیرسه مردمان رو ختنه کرده به دنیا بیاره. میگه من اونا رو درست میکنم اونجوری شماها اون تیکش رو ببری. ولی مال امام ها رو خودش ختنه میکنه، خودش کار اسربی رو میکنه. یه اسربی بود سر کوچه ما، نوشته بود ختنه و تعمیرات آن پذیرفته میشود. این رفت ایتالیا و برگشت، بعد تابلوش رو عوض کرد، نوشت بوورین و دولچینی. سرش شلوغ‌تر شد. ما رو به چه کارهای وا می‌دارین شما؟ از جای پلید زاده نمی شود. یعنی مثلا از پلید نمیدونم چیه، پلید همون چیزی که آخوندها صبح چواسش سینه میزنن، از رون زایده میشه. نرجس خاتون امام زمان از تو رونش اومد بیرون. اینا رو آقای کلینی گفته و بیام گفتن به دهندره نمی کند. دهندره اون بغل باز کردن هم نوشته دهندره و بغل باز کردن نمی کند، یعنی خمیازه نمی کشه. چرا؟ مگه آدم نیست؟ از پشت سر می بیند. علی رو مثل که از پشت سر کشتن. دروغ میگه. مدفوعش بوی مشک میدهد، این یارو مرتیکه رفته بو کرده، و زمین موظف است فوراً آن را ببلعد. اگه چیزی بوی مشک میده ببرین بذارین سر تاخچتون خونتون بو مشک بگیره، چرا زمین بذاره ببله؟ شیخ صدوق در این باره میگوید چون شیطان به درون بدن امام راه ندارد مدفوعش بوی مشک میدهد، ولی شیطان به درون بقیه مردم راه دارد، مدفوعشون بوی مشک نمیده. شیخ صدوق همون ابن بابویه. ببینید مزخرفات تا چه حد، برای اینکه شنونده نفح تا چه حد داشته. تا آخر عمر با فرشتگان سخن گوید. فرشترم کسی نهیده، هر آدم دیوونهی داره با فرشته ها حرف میزنه، بعد میگن با خودش حرف میزنه. نه بابا، با فرشته ها حرف میزنه. دانشمند ترین مردم است. بلا روشن نیست این نوشته، ولی روشن نیست چرا امام حسین نمیدانست که در کربلا کشته میشود. امام جعفر صادق بحرالعلوم شیعه نمیدانست پسرش اسماعیل زودتر از او میرد و او را امام معرفی کرده بود، و امرؤ امرضا نمیدانست انگور زهراگین است و خرد و مرد، اما این گفته دانشمندترین مردم است. امام سایه ندارد، یعنی وقتی راه میره آفتاب ازش رد میشه، سایه نه. به محض متولد شدن دو کف دست بر زمین می نهد و می گوید اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدن رسول الله. زبان تازی را در شکم مادر آموخته است. ده دعایش فوراً مستجاب می شود، به طوری که اگر درباره سنگی نفرین کند آن سنگ بیدرنگ به دو نیمه می شود. ولی روشن نیست چرا امام موسی کاظم 27 سال در زندان هارون الرشید بود، هرچه هارون را نفرین کرد آسیبی به هارون نرسید و هارون روز به روز قدرتمندتر شد. حتما امام نبوده، دروغی میگن امامه. امام دارای معجزه است. پیامبر اسلام گفت من معجزه‌ای ندارم، ولی آخوند میگوید امام ها معجزه دارند. هرچه از او بپرسند پاسخ کافی و وافی میدهند، اگر هم نپرسند با یک نگاه به طرف مربوطه از ماف ضمیر او خبر مییابد. اما روشن نیست چرا علی امام یکم شیعیان از ماف ضمیر ابن ملجم خبر نداشت و با پا به او زد و گفت برخیز نماز بامدادت را بخوان. بعد میگه خوب به این 12 سرشت بیندیشید، آیا از این پریشان اندیشان احمقتر، دروغگوتر، گستاختر، بیپرواتر در یاوه‌گویی سراغ دارید؟ بله، اون کسایی که این حرفا رو باور میکنند. بله، دوستان عزیزم، از خاک ناسپاس شروع میکنیم. این DVD قیمتش گرون بوده، ولی چون کلوزات آوت آف بیزنس، یعنی دکون تخته کرده، مجبور شده ببنده، به قیمت تمام شده داره میفروشه. منم چون دیدم اوکازیونی گرفتم برای شماها. خودم هم هیچی روش نمیخوام، این پول از شما میگیرم میدم به اون. 10 DVD این توه. میراثداران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه و یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشنهای 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح، 50 دلار به اضافه هزینه پست. کتابی که من دیروز راجع بهش صحبت می‌کردم، شرح حال و زندگانی محمد. این کتاب 486 صفحه است. تحقیق بسیار بسیار عالیه. موجودیت محمد، تاریخ تولد محمد، داستان آمولفیل و ابرهه، سیر واقعیات در ارتباط با ابرهه و آمولفیل، داستان شکست یهوه خدای ابراهیم، موسی و عیسی از حبل و سایر بت‌های کعبه شکست خوردند، قصب افتخارات حبل توسط الله خدای محمد، احتمال قوی در مورد تولد عبدالله پدر محمد در سال آمولفیل، نسب واقعی محمد. این 486 صفحه همش اطلاعاته. یعنی ما 4 صفحه اینجا فقط چیز داریم، 6 صفحه، 7 صفحه فقط فرنام ها رو داریم، از 300 سال قبل از به دنیا آمدن محمد تا پایان زندگیش. این کتاب که توصیه میشه، سرودها، سروده های آسمانی زرتشت به نام گاتها. کسانی که میخوان ببینن زرتشت کیه، این کتاب یک صفحه به فارسی نوشته شده، صفحه مقابلش به انگلیسی نوشته شده، یعنی مورد مصرف هم خودتونه هم فرزندانتون. گفته های زرتشت به عنوان یه فیلسوف بخونید، بعد هر کاری خواستید بکنید بکنید. این فیلسوف همه ی حرفاش در 3 کلمه خلاصه میشه وقتی گاتها رو میخونید: اندیشه نیک، کردار نیک، نگفتن دروغ. گفتار نیک رو موبدان بعد بهش اضافه کردند. من همیشه به زرتشت به عنوان یک معلم نگاه میکنم، نه چیز دیگری. کتاب قرآن به زبان روان فارسی، هر روز و هر روز و هر روز، چه تو که اعتقاد داری به دین اسلام، چه تو که نداری، این کتاب رو بخون. بعد از حمله تازیان به ایران، 2 قرن هر چه کردن کردند و ایرانیان مثل حالا که ساکتند در مقابلش ساکت بودند. عبدالحسین زرین‌کوب کتابی نوشت به نام 2 قرن سکوت، که بعد از اومدن تازیان به ایران، تازیان جدید رو دارم میگم، خمینی تازی رو دارم میگم، بعد از اومدن اینا این کتاب رو برداشتن و عوضش کردن. این کتاب اصلیه. اگر حوصله نداری بری تاریخ طبری بخونی، تاریخ بیهقی بخونی، حبیب السیر بخونی، روضت الصفا بخونی، این کتاب رو بخون. ببین چه فجایعی کردند این تازیان. کتاب اصلی در خارج کشور چاپ شده. محمد رضا شاه حرفاش رو توی این کتاب پاسخ به تاریخ، نه پاسخ به تاریخی که از ایران میاد، پاسخ به تاریخی که در اینجا نوشته شد و چاپ شد، همه رو زده، خوب و بد، هر چی میخوای برداشت کنی برداشت کن. بر اریکه قدرت هم نبود. این پاسخ به تاریخ هم فارسی دارم هم انگلیسی. دو تا کتاب دیگه محمد رضا شاه نوشت، یکی به سوی تمدن بزرگ، موقعی که همه جا صحبت به طرف تمدن بزرگ بود این کتاب رو نوشت. ببینیم واقعا چی فکر میکرد که ایران رو به کجا میخواد ببره. و قبل از این کتابی نوشت به نام مأموریت برای وطنم. اینها کسانی که میخوان محمد رضا شاه رو بشناسند معمولا از نوشته های افراد اشخاص شناخته میشن. الان من وقتی راجع به زرتشت صحبت میکنم، ما نمیدونیم چند هزار سال پیش زندگی میکرده، ولی با نوشته هاش قضاوتش میکنیم. هزار و چهارصد سال پیش کتابی درست کردن دادن دست ما به نام قرآن. کسی جرأت نداشت حتی حرفی بزنه، همه می ترسیدند. امروز دانش به جای رسیده که بررسی میکنه، همه ادیان رو بررسی میکنه. در یهودیت الان خیلی ها هستن به اون قصه ها اعتقاد ندارن، اسمشون هم یهودیه. پایه‌گذار این رنسانس فکری در مورد مذهب یه یهودی بود. کسی که پروتستانیزم رو وارد مسیحیت کرد یه آخوند بود. ولتر یه آخوند بود. علی دشتی هم یه آخوند بود. چون اونجا آدم بهتر میفهمه که مزخرفاتی رو به نام دین و مذهب تو مغزش میکنند. کتاب 23 سال رو بخونید. احمد کسروی آخوند بود. تمام کتاباشو دارم. مراجعه کنید به www.rezafazili.com، لیست همه کتاب ها هست. کتاب های شجاع‌الدین شفا، کتاب های مسعود انصاری، کتاب های دکتر علی میرفطرس، کتاب های مهدی شمشیری، کتاب های هوشنگ معین‌زاده و کتاب هایی از نویسندگان مختلف مثل آله دالفک، علی نماد شیعه‌گری. بخونید ببینید علی که میشناسید با علی که رفتن دربارش تحقیق کردن چقدر تفاوت داره. ببینید عکس علی با اون عکس علی که به شما نشون میدن چقدر فرق داره. اگر دلتون میخواد، اولین طنز نویس ایرانی عبید زاکانی بود. این کتاب بدون کوچکترین سانسور از عبید زاکانی نوشته شده. عبید زاکانی هم یه آخوند بود، یه ملا بود. ولی نه مثل ملاهای امروزی که دنبال خمس و زکات باشه. انتقاداتی که تو این کتاب کرده بی نظیره. خیلی هم از ایرج میرزا یه خورده اونورتر نوشته. کتاب ایرج میرزا بدون سانسور، هر وقت دلتون خواست بگی. زرتشت چه میگوید؟ از هومر آبرامیان، از آقای شجاع‌الدین شفا هفت کتاب تو یک بسته بندی $300 با جلد زخیم، جلدش اینجوریه، 7 کتاب، این یکیش 30 گفتار، دوتاش 1400 سال، جلد 1 و 2، از کلینی تا خمینیه، در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشته، جنایت و مکافات، همین 30 گفتاره و فکر کنم همین دیگه، از حفظ بیشتر از این نمیتونم بگم. علاوه بر اینها کتاب حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم در سال 2007 نوشته شده و در سال 2008 فروغ‌هایی در تاریکی، برگزیده‌ای از مجموعه آثار شجاع‌الدین شفا، به اضافه کتاب افسانه آفرینش. افسانه آفرینش 4 داستان صادق هدایت که یکیش در ایران اصلا هیچ وقت چاپ نشد، بعثت الاسلامیه الى البلاد الافرنجیه، توپ مروارید حاج آقا، و یکی دیگه از داستاناش به اضافه پیشگفتار شجاع الدین شفا. برای کریسمس به بچه هاتون این کتاب ها رو هدیه بدید. یکیش هست تاریخ مصور ایران، یکیش هست تخت جمشید. اینا رو هدیه بدید به بچه هاتون، از گذشته خودشون با خبر میشن، بعد خودشون تشویق میشن، میرن تو دانشگاه هاشون قسمت ایران کتاب های رو در میارن و میخونن. شروعش و هندلش رو شما بزنید. این کتاب ها برای از بچه های 10 ساله هست تا دانشگاهی. آقای دکتر مسعود انصاری 11 کتاب ازش دارم، آخرینش زن در دام ادیان ابراهیمی است، کتاب زن در دام ادیان ابراهیمی. هر بانوی ایرانی اینو باید بخونه، ببینه که فرق نمی کنه چه دینی داره، ببینه دین مسیحیت، یهودیت و اسلام چه بلایی به سر زن آوردند در طول تاریخ. کتاب اسلام و مسلمانی نوشته ابن براق 714 صفحه است، یکی از بزرگترین نویسندگان عربه. اسلام و مسلمانی کتابی که خیلی مورد علاقه منه از آقای دکتر انصاری، نگاهی نو به اسلامه. این کتاب هم فکر میکنم 600 خورده ای صفحه باشه، 533 صفحه است. از آقای دکتر مسعود انصاری لیست کتابهاش روی کتاب زن در ادیان ابراهیمی هست، براتون میخونم. شاید آخرش باشه. بله، کتاب هایی که من ندارم اینه: ناسیونالیسم و مبارزات ضد استعماری کشورهای آفریقای شرقی، برنده جایزه بهترین کتاب سال 1346، تشنجات سیاسی پس از جنگ جهانی دوم، مسئولیت های قانونی، نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران رو دارم. بعد روانشناسی، بازشناسی قرآن رو دارم، کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله رو دارم، شیعه‌گری و امام زمان که این چند روزه مرتب براتون میخوندم، این رو دارم، روز قیامت در اسلام، الله اکبر، نگاهی نو به اسلام که الان بهتون معرفی کردم، کشتار 67، و یکی هم هست ترور در حکومت اسلامی و همین کتابی که دست منه، پول خون، یکی از بهترین کتاب‌های آقای دکتر مسعود انصاری است که ترجمه کرده از آری بن مناشه. آری بن مناشه مأمور موساد بوده که بعد مورد غضب قرار میگیره و تمام مسائلی که همون زمانی که ایران میگفت مرگ بر اسرائیل، نمایندگان ایران و نمایندگان اسرائیل در کشورهای اروپایی با هم معامله میکردند. این کتاب ها ترور در حکومت الهی رو ننوشتن. 11-12 کتابی که من دارم اینجا روی سایتم هم هست. ببینید این برنامه هر روز صبح ساعت 7 تا 8 از دوشنبه تا جمعه از تلویزیون کانال 1 پخش میشه و روزهای شنبه و یکشنبه ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر. اینا رو من تکرار میکنم چون کسانی که میبینن برنامه رو بعد از من میپرسن آقا روزهای هفته چه ساعتیه. میدونم یه خود سخت ساعت 7 از خواب بیدار شدن این برای امریکا، ولی از اونجایی که این ساعت میشه 8 یا 9 یا 10 اونجا آسونه و در اروپا هم وقت خوبیه، در ایران هم وقت خوبیه که میتونین ببینید. آقای شجاع‌الدین شفا رو براتون گفتم، آقای انصاری رو براتون گفتم، آقای شمشیری زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا اخذ تابعیت سوئیس. کسانی که میخوان درباره مصدق بیشتر بدونند این کتاب رو بخونن. شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد، خاندان امام خمینی که امامش خط خورده، خاندان مستوفیان آشتیانی از بالاترین نیا تا محمد مصدق، بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی در ایران. اینا همه کتاب ها از آقای مهدی شمشیریه. نویافته های در ارتباط با محمد مصدق، محپور شمسرا. من محپور شمسا رو نمیشناسم کیه، ولی جزو کتاب های آقای شمشیری بود. الان جا دیگه به صورت همه رو با هم دیگه دارم میگم. قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت از آقای مهدی شمشیری. کتابی که من چندین بار امروز، این دفعه یکی از دوستان ارمنی به من تلفن کرد گفت آقا اون کتاب آقای ملیک رو شما دیگه تبلیغ نمی کنید. چرا؟ دکتر جوزف ملیک حسپیان تاریخی نوشته، ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ. من توصیه کردم تمام ارامنه این رو بخونن. ایرانی ها، من جاهای مختلف داستانهای مختلف خوندم راجب اشکانیان، اطلاعاتی تو این بود که من جاهای دیگه نخوندم. امپراتوری اشکانیان رو خوندم مال کریستنسن، اما اطلاعاتی تو این بود که نخوندم. ببینید اطلاعات وقتی از یه جای دیگه میاد با یه جای دیگه فرق داره. تاریخ رو اگر ایرانی برای ایرانی بنویسه تا تاریخی که اروپایی برای ایرانی بنویسه فرق داره. یه جنگ وقتی میشه یه تاریخ نویس این برای یه تاریخ نویس این برای، این به نفع این برای مینویسه، اون به نفع اون برای مینویسه. من ساعتم نمیدونم چقدره، امیدوارم که زیادی صحبت نکرده باشم، ولی چشمم هم نمیبینه. خدا وکیلی چقدر صحبت کردم نمیدونم. در هر صورت اگه یه چند دقیقه زیاد شد دیگه منو میبخشید. آقای دکتر حسن رهنوردی دو تا کتاب نوشته، بر سکوی آرزوها و تازیان و ریشه های کشتارگری. من خودم چند تا کتاب چاپ کردم، یکیش یه مقداری زحمتش با خود من بود و بقیهش از کتاب های نایاب چاپ کردم. کتاب خاندان نوبختی در سال 1311 چاپ شد، در سال 1345 تجدید چاپ شد و بعد هر دو دفعه نایاب شد و گرفتنش. یه دونه از نسخه های 1345 رو پیدا کردم، اینجا چاپ کردم ازش. به جز منم کسی دیگه ای نداره. ممکنه ایران خاندان نوبختی رو چاپ بکنه، ولی اون نیست که من چاپ کردم. نوشته های طالبوف، میرزا آقاخان کرمانی و میرزا فتحعلی آخوندزاده، بانیان این راهی که من دارم میرم. این راهی رو که من دارم میرم راهی بوده که بانیانش اونها بودند. من اگر میام حرف خیام رو برای شما تکرار میکنم، مال من نیست، بنیانگذار خیام بوده. اگر فردوسی رو برای شما میگم، مال من نیست، من فقط نقل قول میکنم. این آقای میرزا آقاخان کرمانی اول جوانی سر 42 سالگی سرش رو تو این راه داد. آقای کسروی کشته شد تو این راه. برای چی؟ فکر میکنید برای چی؟ برای اینکه راستشو گفت. آخوند تنها راهی که داره کشتنه. من شانسی زنده موندم، اومدن من رو بکشن، نشد، اتفاق نیفتاد، من نبودم. آقای آدمیت راجب میرزا آقاخان کرمانی و طالبوف و میرزا فتحعلی آخوندزاده اندیشه های اینها رو با زبون ساده فارسی بر شما آورده. آقای بهرام چوبینه این کتاب رو جمع آوری کرده و همچنین کتاب این سه مکتوبه و کتاب مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده رو، فریدون آدمیت، دکتر فریدون آدمیت زنده یاد زحمت کشید برای این کار و خیلی ساده به دست من و شما داد. من بهره‌گیری خودم رو کردم. خیلی از دولت مردان پهلوی اومدن کتاب نوشتند. آقای مهدی پیراسته دو کتاب نوشت، یکی به نام آخوندشناسی، یکی به نام نگاهی از درون به تاریخ معاصر ایران. تاریخ زنده است. آقای مهدی پیراسته تمام عمرش در سمت‌های مختلف در ایران کار می‌کرده و چیزهایی که نوشته واقعا تاریخ زنده است. زن ایران از انقلاب سفید تا انقلاب سیاه، نوشته دکتر پوران عاملی. انقدر عکسای قشنگ تو این هست که باور کنید آدم رو برمیگردونه به اون زمان. محبت کردن، یکم امضا کردن، برای من فرستادن. اگرم شما بخواید نمیدونم از کجا گیر بیارم، باید برم بگردم کارتشون پیدا کنم، زنگ بزنم بگم آقا چند تا برای من بفرستید خانم. این کتاب هست بر ما چه گذشت، نوشته جمشید پیشدادی. بلاهایی که مسلمانان سر کسانی که به دین مسلمانی نبودند آوردند. این کتاب بلاهایی که به سر زرتشتیان اومده نوشته شده. اون یکی کتاب بلاهایی که به سر ارمنیان اومده نوشته شده. آقای امیر نجات کتاب اسلام ناب محمدی رو داره، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت. اینها رو اگر روی سایت برید رضافاضلی.com خیلی راحت میتونید همه رو پیدا کنید. روی هر کدومش ایراد داشتید به من زنگ بزنید، من در خدمتتونم. کتاب ظهور آقای هوشنگ معین‌زاده آخرین کتابشه، حکایت من و امام زمان. آقای علی میرفطرس، ملاحظاتی در تاریخ ایران، اسلام شناسی، تاریخ در ادبیات، حلاج، بررسی یک شکست، دکتر محمد مصدق و کسانی که کتاب نمیخوان بخرن، فروهر سفید، فروهر زرد، اون نقره است، این نقره آبتلاست و این شیر و خورشیده که به سینه میزنم. اینها رو وقتی شما بخرید علاوه بر پولی که من میدم و پول پست و اینا، یک مقداری اضافه است که به نفع این برنامه میشه. این برنامه خرج داره و پول ارزش خودش میده. البته ارزونتر با من حساب میکنه آقای همایون، بسیار ازش سپاسگزارم و کاری هم به کار من نداره. بعضی جاها یواش یواش شروع کرده بودم کاری به کار من داشتم، انقدرم از من نپرسید چرا، چون من اهل حرف زدن نیستم. به هر تقدیر تنها چیزی که میتونه خرد رو به خونه شما بیاره کتابه. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. به مدت یک ساعت در باب منطق صحبت میکنیم، بخشی از منطق که مغالطات باشد. امروز هم یکی از آثار آقای علی شریعتی رو آوردیم خدمتون و میخوانیم و اون رو تحلیل میکنیم. اجازه فرمایید که یک غزل هم از حافظ بخوانیم. یک دو مطلب کوچک هم هست اشاره خواهیم که خدمتون. بله ببخشید از میخوام. ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی. اسباب جمع داری هم میشه بخوام صحیح هست. چوگان حکم در کف و گویی نمیزنی، باز ظفر به دست و شکاری نمیکنی. این خون که موج میزند اندر جگر تو را، در کار رنگ و بوی نگاری نمیکنی. مشکین از آن نشد دم خلقت که چون صبا بر خاک کوی دوست گذاری نمی کنی. ترسم که از این چمن نبری آستین گل، که از گلشنش تحمل خاری نمی کنی. ساغر لطیف و دلکش و می افکنی به خاک، و اندیشه از بلای خماری نمی کنی. حافظ برو که بندگی پادشاه وقت، گر جمله می کنند تو باری نمی کنی. بله، عرض شود خدمت شما که ما یادمون بیاد بچه که بودیم یه خبری پخش شد که یک شخصی به نام چارلز ویتمن، من یادم میاد، از برج دانشگاهی که دانشگاهی آمریکا بود کنند در تگزاس، اونجا به تفنگ دوربیندار چندین تن رو کشت و خیلی مشهور شد اینها. بعد هم پلیس او رو کشت و از این وقایع در امریکا بوده اما نه بدین درجه. این واقع در دورمیتوری اتفاق افتاده و بعد کشیده از تو کلاس ها و اینها و بسیار واقعی حزینی است واقعا.

نان ایران رو خوردن، آب ایران رو خوردن، عرض میکنم یک عمر به طول یک تاریخ مفت خوردند و گردن کلفت کردند، اینها هم مسترن دشمنان این فرهنگ بوده و هست. و اکنون که قدرت در دست اینهاست، بنده بر این هستم و تردیدی ندارم که اینها به طور فرسایشی طرح از میان برداشتن همه این آثار فرهنگی رو برای دراز مدت کشیدن. این رو بنده از عکسهایی که از تخت جمشید میبینم فهمیدم. عکسهایی که 20 سال پیش، 25 سال پیش، 30 سال پیش بوده و امروز نگاه میکنیم، از همون زاویه که دوربین ها کار کرده نگاه کنیم، قطعات نیستن. برای اینا اهمیتی نداره، اینها مربوط است به گبران و دوران کفر و عرض میکنم اینها، چون میدانید اینها بر این هستن که پیش از اسلام عزیز همه در جهان در دریای قی و زلالت غوطه‌ور بوده تا به نور اسلام مشرف شده. شما این داستان عرض کنم که ملا عمر رو خاطر دارید و اون سرخ بود و خنگ بود و سایر آثار هنری افغانستان که زیانی وارد کرد این مردک به ملت افغانستان و به تاریخ افغانستان و به تاریخ جهان، برای اینا اهمیتی نداره. سهل است که اینها دشمن این قضیه هستن. حالا ماجرای سد سیوند اعلام کردن، یک مقاله علمی بسیار جالب بنده خوندم از متخصصین که ساختن سد این امر آسانی نیست، امر ساده نیست به لحاظ علمی، و ایشان استدلال کرده بود که با ساختن سد سیوند مثلا 160 نوع درخت از بین میره به خاطر اینکه از جریان آب که اینا قطع میشه، یا چه وقایعی میفتد در اون منطقه نابسامان به لحاظ وضعیت زمین و هوا و نمیدونم جغرافیای منطقه و اینها. و این سد سیوند که مطرح شده است که بخشی از پاسارگاه و حالا اون جغرافیای دقیق منطقه رو شما شاید بهتر بدانید، اما عرض شود که بخشی از میراث باستان به زیر آب میرود. وقتی میخواستن سد معروف مصر رو بسازن، این در جایی بود که عرض شود که بخشی از آثار باستانی رو میگرفت. چندین طرح دادن که کوچکترین صدمه به اینها وارد نشه. یک طرح اون بود که شیشه های فوق العاده ضخیم بسازن زیر آب و عرض شود که تشکیلاتی بسازن مردم ببینن اینها رو ببینن، و بعد مهندسین آمدن و گفتن نه این قابل قبول نیست، میسر نیست، و این قطعات رو بریدن قطعه قطعه. ساختمان های عظیم، ستون های بزرگ سنگی رو منتقل کردن چند صد متر بالاتر به همون شیوه ای که بود بر سر جای خود گذاشت. بله، در این واشنگتن، همین واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا، یک منطقه است به نام جورج تاون. بعد میخوره به این ویسکانسین اونیو و این جورج تاون مثلا یه جای قدیمی است. آمریکا تاریخی نداره که مثلا 20 سال تاریخ. توی این ویسکانسین یه قطاری بود، این سچه‌های راه آهن که گفتن جورج واشنگتن از اینجا رد میشه رو اینا. یه مایه مزاحمت و بدبختی بود، اینو آسفالت نمی‌کرد. بودن اثر تاریخی است. حالا شو فرمامین آهم پوسیده اثر تاریخی، تا بالاخره مردم سر صدا کردن و اینها. و بعد در این جورج تاون که همه هموطنانی که آمریکا اومدن در واشنگتن هستن میدونن، یه خیابانی فرض فرمایید شاید یک مایل یا کمتر این منطقه جورج تاون، ساختمان‌های قدیمی، خانه‌های کوچک و اینا. شما بخواید یه پنجره رو تغییر بدید، مثلا خراب شده، پوسیده شده، بعد صدها طرح بکشید بره بعد به دپارتمان فاین آرت شهرداری که این شکل و شباهت تاریخیش به هم نخوره، حفظ بشه. یعنی اینقدر اهمیت داره برای مردم میراث فرهنگی و تاریخ، برای آخوند چه اهمیتی داره. وقتی خلخالی عرض شد که سردار اسلام از طرف امام رفت شیراز، گفت خمینی گفته بود در شیراز آدم کم کشتیم، شیرازی‌ها نمی‌ترسن، برین چند نفر بکشین، این مردک هم رفت اونجا یه تعداد بیگناه رو از زندان کشید بیرون و کشت، یک زن آبستن رو میدانی. بعد در تخت جمشید سخنرانی کرد که من میرم برمیگردم، این آثار کفر اینا گبریات آقا، و اون چه مربوط به این ایران شناسی بوده، بودجه‌هایی که مربوط به ایران شناسی بوده، دپارتمان‌هایی که مربوط به ایران شناسی بوده، تحقیق در زبان‌ها بوده، همینا رو تعطیل کردن و اینا گبریات. و اینها عرض کردم خدمت شما سنگرهایی هستن برای مبارزه با این رژیم اهریمنی، و هویت ما بسیار بستگی داره به این داستان‌ها.
برای ما بسیار با ارزش هست این از میکنم آثار باستان.

0: شنیدم یک تظاهراتی هم بچه کردن در شیراز، بایستی در مقابل اینها ایستاد. نخواستم سپاسگزاری بکنم از خانم شکوه میرزادگی، بسیار کوشیدن در این ارتباط. یک سایتی هم هست www.savepasargad.com، مراجعه بفرمایید، اونجا عکس ها هست، مقالات هست، صحبت ها هست و اینها. بله، این مطلب خیلی خیلی اهمیت داره، چون بعد از این پاسارگاد نوبت جای دیگه میشه و جای دیگر و جای دیگر. اینها تنها گور گدایان عرب رو آباد میکنن، حتی گورهای مشکوک رو که معلوم نیست آیا اونجا یه الاغ مرده خاکه، یک شتری اونجا شل شده مرده. اینا هر شبت که برای گسترش خرافات و گرم کردن بازار خود پولهای مردم بیچاره رو صرف اونجا میکنن. حالا سهل است در ایران میرن پیدا کنن عمار یاسر کدوم قبرستونیست، به درک واصل شده اونجا براش قبر میسازن. مالک اشتر نخعی رو اینا از پول مردم ایران اونجا میسازن. اهمیتی نداره برای اینا، نمیدونم انوشیروان و کوروش اینا گبر بودن، اینا کافر بودن، اینا میواسه میکشتن اینا رو، چه فرقی میکنه؟ بله، شما در هندوستان که سفر کنید، به خصوص قسمت‌های شرقیش که دین مبین اسلام با شمشیر می‌رفته، یک مجسمه بینی نداره. برج‌های بلند هست که عرض شود که صدها مجسمه، تمام اینا رو این چیز بودین بینی‌ها اینا رو شکستن. به جهت اینکه شکستن بینی کار راحتی است، چون وقتی سنگ رو می‌تراشید این قسمت بینی از قسمت عرض سنگی یه چکش بزنید فوری میشتن. حتی دماغ ابوالهول رو شکستن، مجسم ابوالهول نگاه کنید بینی نداره. این دشمن هنر بودن از روز اول، اینا دشمن ذوقیات انسانی بودن از روز انسان، مثل طاعون بوده این داستان هموطنان. حالا چهار تا خلیفه هم اومدن، اینا با اسلام هم دشمنی داشتن، این چهار تا هنر رو نمیدونم، چهار تا تابلو بود نمیدونم چی درست شده، اینا مطلب دیگری نیست. اما اگر دست اینها بود و مطابق با نظرات اینها و کتابهای اینا، هیچ هنری در این دنیا اسلام به وجود نمیام. این هم از این مطلب. هر شبتی ما از مغلطه صحبت کنیم، ببینید ما نباید مصرف کننده مغلطه باشیم. عرض می شود که مصرف کننده مغلطه اگر شدیم، مغالطه کارم تعداد زیاد میشه دیگه. من واقعا تأسف می خورم برای بعض هموطنان، مثل همین هموطنان بسیار بسیار محترم دوستدار استبداد گذشته، دوست دارم اینا بایستی این تئوریشون رو درست کنن، از مغلطه خالی کنن و یه چهار تا جوان، توجه چهار تا جوان جلب کنن. آقا آدم 80 90 ساله جمع میشنه چیزایی میگن، آدم خجالت میکشه. آقا ما تاریخ پر افتخار 2500 سال شاهنشاهی ماست، این سنت ماست، کشور ما کشور خسروانیست، شاهنشاهی خیلی خوب. تاریخ 2500 ساله پر افتخار شاهنشاهی، بسیار عالی، ما هیچ حرفی نیست. اولا که یک دروغی در این هست و اون این که شاهنشاهی ایران با مرد یزگرد در مرو تمام شد. بعد از اون دیگه پادشاهی ترک و مغول هست و عرب در این سرزمین تا رسید به کریم خان زند و بعد رضا شاه. شاهنشاهی ایران نیست، اینا هم خودشون شاه نمیگفتن، سلطان میگفتن. اگه دقت کنید سلطان محمود غزنوی، سلطان سنجر. بعدی حبسشون زیاد شد، شاه رو اول میبردن سلطان رو بعد، شاه سلطان حسین. خب پس این مغلطه است، یعنی ما 2500 سال شاهنشاهی ایران نداریم. در این 1500 سال گذشته عمدتاً این کشور ما دست بیگانگان بوده. حالا این از اینم بگذاریم، میگن 2500 سال تاریخ پر افتخار شاهنشاهی. بسیار ما کشور ما اصلا کشور شاهنشاهی است، ما افتخار ما شاهنشاهی است، این کشور ما شاهنشاهان نگاه داشتن و فلان این حرفا. و بعد یک مرتبه میان بحث میگن که زمانی که مرحوم رضا شاه کبیر تشریف آوردن یک بنقلتون در این مملکت نبود، یک مش ملت کور کچد بی سواد بدبخت بدون رام دانشگاه نداشتن، هیچی نداشتن، مدرسه نداشتن، نون نداشتن. خب پس حاصل 2500 سال شاهنشاهی این بوده که زمانی که رضا شاه اومده این مملکت کور کچل بوده، به قول شما دانشگاه نداشته، نون نداشته، بنقلتون نداشته، فلان. پس این افتخارش از کجاست؟ و مشکل دیگری که این هموطنان گرامی دارن، امروز دیدم باوری همجوری میرفتم میمدم آماده میشدم، دیدم یه هموطن بسیار بسیار محترم سخنرانی میکنن، این هست که مقر و معترف به استبداد گذشته نیستن. اینها میگوین استبداد چیز خوب بوده، تقصیر مردم بوده، یعنی گناه برگردن مردم میاندازن. حتی بعضی اینها میگوین مردم باید عذرخواهی کنن، لااقل بیایید بگویید آقا، بیایید بگویید که آقا استبداد چیز بدی است، این پادشاهی های گذشته قانون مملکت رو زیر پا گذاشتن، فرایند سیاسی رو در اون مملکت تعطیل کردن، خفقان آوردن، بیچاره کردن مردم رو، خودشون هم بیچاره شدن، بعدم منفجر شد، جامعه انقلاب شد. و عرض شود که طرحی نو بنیاد بکنید، اقلا بگید آقا اون اشتباه بوده، حالا این سیستم پادشاهی مشروطه چیز خوبی است، ظلم نباید باشد، عرض میکنم که آزادی بیان باید باشد، روزنامه ها باید باشد، اینها رو باید اقلا بدین وش یک ماسمالی بکنید. آقا شما نشستید میگی که اینا خوب بودن، اون چنین بود و این چنان بود و عالی بود و هیچ نقصی نداشت، مردم هم از شما فاصله میگیرن، چون دروغ این داستان. زمان مظفرالدین شاه قریب 60 روزنامه در این مملکت به آزادی چاپ می‌شده، عرض می‌کنم مردم حرفاشو می‌زدن. در آخر حکومت اون مرحوم به قول بعضی دوستان اون خدا بیامرز دو روزنامه فرمایشی بوده. آخه این میسر هست مملکت تاریخی، نمی‌دونم 30 میلیون نفر می‌خواد به آزادی در دروازه تمدن بزرگ برسه، دو روزنامه داره، اونم همش تملق چاپلوسی. سر مردم رو نمیشه بعد شیر مالید. آقا مردم باهوشن، میفهمن، میبینند، منتها گرفتاری ذهنی این گروه هموطنان این است که روی مردم حساب باز نمی کنن، روی کودتا و سی آی ای و حمله خارجی و این دو چیزا حساب میکنن. آقا این کشور، این سرزمین متعلق به این مردم، صاحبان این کشور این مردم هستن، مردم ایران، این ملت ایران، این اقوام ایران، از بلوچ گرفته و کرد و لور و نمیدونم ترکمن و غیره، اینا صاحبان اینجا هستن. ارباب لازم ندارن دیگه در قرن 21. اگر کسی هست که خدمتی به این مردم میکنه درود بر او، و اگر کسی هست که نقشه دزدی و چپاول و چماق کشیده، اون دیگه باید در خواب رویاهاش پیدا بکنه این چیزها رو. خب اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم، من برمیگردیم سراغ آقای شریعتی، مغلط کار بزرگ. چند دقیقه دیگه.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: خب عرض شود که دو کتاب ما آوردم خدمتتون. یکی عرض شود که در باب حسین وارث آدم، یکی علی و هر شبت که وقت داستاناش حالا بماند. من همین قبل از که بیام اینجا یه نیم ساعت پیشیدیم باز کردم این بخشایش رو، گفتم بیام خدمتتون بخونیم این علی شریعتی. فرق نمی کنه کجاشو باز کنیم. بله خب ما از صفحه از صفحه 127 حسین وارث آدم از علی شریعتی برای شما میخوانیم. در فرانسه هر سبت که سه جور دکترا میدن، قلابی ترینش بهش میگن دکترای اونیورسیته، مثل همین دکترای ادبیاتی به پاکستانی ها میدادن، به معنی که پاکستانی یاد میگیره بگو توانا بود هر که دانا بود دکترا بهش میدادن بره پاکستان، دکتر ادبی زبان فارسی. این آقا از اون نوع دکترا بوده. حالا بماند، میگوید اون چه بدون درس در درس ها اشاره کردم این است که در طول تاریخ بشری نهضت های دینی را به دو دسته بزرگ میشه و تقسیم بندی کرد، بر اساس محتوای این دین ها و همچنین بر اساس سنخ پیامبرانشان و بنیانگذارانشان و بر اساس وابستگی طبقاتی اجتماعی این رهبران دینی و همچنین بر اساس جهت دعوتی که این دعوت کنندگان خلق را بدون میخوانند. خیلی خوب، حالا این مقدمه است و با طبقه بندیش هم کاری نداریم، بخوام ببینیم چه خواهد گفت، به لحاظ تاریخی صحیح هست، درست است یا مغلطه و دروغ است. بر این اساس و بر این ملاک همه پیامبران تاریخ به اصطلاح تاریخی پیامبران دروغین یا راستین. حالا اینجا شروع کرد به مغلطه کردن و تعصبات رافضی رو نشون دادن، تقسیم بندی پیامبران به دروغین و راستین. خب حالا چه کسی که قضاوت بکند کی راستین بود کی دروغین بود؟ این آقای حخا اگر که 150 سال پیش بود جز پیغمبران انبیا به حساب می آمد، اگر جهال جمع می شدن این هم می شد جز پیغمبران راستی. خب بله، می گوید بر دو دسته هستند، یک دسته پیغمبران سلسله هستند که بزرگترین بنیانگذار جهانیش ابراهیم است. این پیامبران که از ابراهیم به بعد برای ما شناخته تر شدن چون از نظر تاریخی به ما نزدیک ترن، سلسله هستن از پیامبرانی که بخش مشترکشان از نظر اجتماعی این است که همگی از محروم ترین قشر های زندگی اجتماعی و اقتصادی زمانشان برخواستند و به تصریح شخص پیغمبر اسلام همگی چوپان بودند. خب و به تصریح تاریخ غالبا چوپانی می کردن جز چند تنشان که اونها کارگران حرفه‌ای بسیار ساده و گرسنه بودند. این داستان پیغمبر بازی عرض می شود که ما میگوییم پیامبران و انبیا و اینها، عرض شود که بخشی از اینها اسطوره است، میتولوژی، وجود نداشته، نبوده، مثل موسی و ابراهیم و نمیدونم یعقوب و اینها وجود خارجی همچین آدمایی نداشتن، این میتولوژی تاریخ یهوده. هموطن، حالا بنده نمیگم اهمیت ندارد، چون بارها عرض کردم میتولوژی اهمیت داره، مثل ما بگون که از پادشاهان خیلی تاریخی بزرگ ایران مثلا عرض میکنم کیقوباد از کیکاووس، آبا ما شخصیت کیکاووس اصلا موجود نبوده، اینا میتولوژیه، این آقا اینها رو به عنوان تاریخ پذیرفته. در مطلب دیگر این که این داستان پیغمبربازی و این جور مصطلحات فقط در خاورمیانه است که هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دیگه از این شبه قاره هند که شروع بشود که بیشترین جمعیتی گیتی معمولا اونجا بوده اصلا مطرح نیستن اینا، اصلا چنین مصطلحاتی نیست، پیامبر از آسمان آمده و یه حرفا. و به لحاظ تاریخ شناسی عرض میکنن که این تاریخ یهود به لحاظ تاریخ عرض میکنن یک دوره ای رو به اینها میگویند دوره از کنم که پیشوایان قبایل یا پتریارکس، نه پیغمبران. بعد از اینکه دوره پت مثل موسی یعنی رهبر قافله، رهبر قبیله، بعد در سرزمین اسرائیل اینها شاهنشاهی به وجود آوردن. کدام چوپان بودند و گدا بودند و این حرفا؟ سلیمان و داوود و اینها پادشاه بودند، آقا پادشاهان اسرائیل بودند. و بعد بر اثر فسادی که در همین منطقه اسرائیل شده این داستانها در زمان سلیمان و غیره، یه عده می آمدن مردم رو به خلقیات نیک دعوت میکنن، اصلا پروفت و پروفسی یعنی این، کسی که حرکت میکنه مردم رو دعوت میکنه. خب بس این آقا داره تاریخ و اسطوره رو معنیش رو نمیفهمه، داره به هم میبافه. خیلی خب، اما پیامبران خارج از این سلسله یا رهبران مکتب‌های فکری یا اخلاقی خارج از سلسله، چه در چین چه وابسته به نژاد زرد، چه در چین وابسته به نژاد زرد، چه در هند، چه در ایران، و چه بزرگان و بنیانگذاران مکتب‌های علمی و اخلاقی یونان، بدون استثنا همگی اشرافی بودند و برخواسته از طبقات مرفه و برخوردار و قدرتمند. کی به شما حرف زده؟ همه رو به چوب رانده. کجا طبقات اشرافی؟ اتفاقا درست اینه، گفت قدر درویشی کسی داند که شاهی کرده است. اگر یک شخصیتی مثل بودا فرض فرمود یا ابراهیم ادهم که زندگیش خیلی شبیه اون هست بیاد تشکیلات شاهی رو رها بکنه و بره 30 سال ریاضت بکشه با مردم فقیر بنشینه و مردم رو به فضیلت ها دعوت بکنه، این درسته؟ نه اینکه یک آدم فقیری پاشه دوزار رو جمع کنه حمله بکنه انبال مردم رو بگیره فلانی حرفا به زور شمشیر و هر فضیلتی تو جامعه هست اونها رو محکوم بکنه، هر فرزانگی و بزرگی رو عرض بکنند که نشانه های بزرگی فضیلت های انسانی که ساختمون های رفیع و تشمل رو خراب بکنه، این درست وارونه است به گمان من. و همه اینها هم اشرافی نبودن. خب و قدرتمند در تاریخ طبقات قدرتمند حاکم عبارت بودن از 3 لایه‌ای که یک طبقه حاکم را می ساختن، طبقه زورمند و طبقه روحانی که هم قدرت سیاسی و هم قدرت اقتصادی و هم قدرت ایمانی خلق را در دست خود داشتن و چه با هم همساز بودن و چه مخالف. به هر حال سازش و عدم سازش اونها بر سر حکومت بر خلق بوده است و نه برای خلق. این پیامبران و پیشوایان غیر ابراهیمی یکایک از هند و چین گرفته رفته تا یونان همگی از پدر یا مادر یا از هر دو وابسته به طبقات شاهزادگان، روحانیان، اشراف بودند. کنفوسیوس همینطور است، لاوتسو همینطور است، بودا همینطور است، زرتشت همینطور است، مانی همینطور است، مزدک همینطور است. کجا مزدک همینطور است؟ سقراط کجا؟ سقراط وابسته اشراف بوده. این مزخرفات چیه؟ این مهملات چیه؟ سقراط پاپتی را میگفت بابا جان. این دروغگو، این آدم دروغگو و مغلطه کاره، کارش بی ارزشه، این آدم محقق نیست. عرض کردم فرق آدم محقق با مقلد در این هست که شباهت دارد به قواسی که میخواد بره عرض کنم مروارید سید بکنه. خب قواسی یک لباسی دارید که خفه نشه اون پایین. قواس حقیقی لباسشو میپوشه و تشکیلاتشو میبنده و همه کاراشو میکنه و میره زیر آب میگرده. ممکنه مرواریدی پیدا بکنه، مرواریدی هم پیدا نکنه، ممکنه دست خالی بیاد بالا، ممکنه که با دست پر بیاد بالا. اما این متقلبین و ایدئولوگ ها همون لباسه رو میپوشن، یکی دوتا مروارید قلابی پلاستیکی تو دستشون یا کمربندشون پنهان میکنن، بعد شیرجه رو میزنن تو آب، بعد از چند غوطه‌ای که خوردن میان برا میگن ما پیداش کردیم. یعنی پیشا پیش حقیقت رو پیدا کرده، حالا میخواد جریانات تاریخی رو وارد اون قیف حقیقتی بکنه که خیال بکنه حقیقته. نوشته های کمونیست ها، مارکسیست ها، اسلامیست ها، همه متکلمین گذشته و حال همه به همه یه جوره. یعنی انگیزه قلم به دست گرفتنش اینه که حقیقت رو پیدا کرده خیال میکنه و بعد میخواد اینها رو به دیگران هم حقنه بکنه با پوزش. بله خب بله، بعد میگوید که همه جا میبینیم در بحث از پیامبران ابراهیمی بحث از ناس است، بحث از مردم است و همچنین بحث اینها با بعثت پیامبران دیگر فرق دارد. بعثت اون پیامبران غالبا توسل به قدرت موجود است برای اشاعه دینشان، فرصت نیست یکایک بگویم. قبلا گفتم در صورتی که پیامبران ابراهیمی بعثتشان همواره به صورت توسل بر مردم است علیه قدرت موجود. در زمانشان ابراهیم را میبینیم تا مبعوث میشود، گرز را بر میدارد و موسی چوب دستی چوپانی را و یورش به کاخ فرعون میآورد. این دروغ را از کجا آوردی آقا؟ حتی در داستانی هم که یهودی ها ساختن به 750 سال پیش از میلاد تو تورات توش نوشتن، کجا موسی جرأت و شهامت این داشت که حمله بیاورد به کاخ فرعون؟ چه مزخرف مهملی است آقا نوشتی؟ تو اون داستان هم میگوید که آقا اینو نمیدونم تو آب گذاشتن و برداشتن تو خاخرون بزرگ شد و بعد نهایتا این گفت من قومم میخوام از اینجا ببرم، قومش برداشت برد کجا با چماق حمله کرد به کاخ فرعون. بله و قارون را در خاک متون میکند و فرعون را در آب غرق. اینم از اون دروغای شاخدار که البته میدونیم که دروغ شاخدار است، احتیاج به توضیحش نیست. و پیغمبر اسلام پس از اینکه مرحله فردسازیش تمام می شود آغاز جهاد می کند و در مدت 10 سال بیش از 58 جنگ دارد. خود دست شما درد نکن. اگر سخن خداست باید اونچنان حقانیتی داشته باشد که نیاز به تیغ شمشیر نباشه. آقا سخن حق نیازمند اینه که شمشیر بکشی سر مردم ببری بگی یا قبول کن سرت میبرن. آقا اگه حرف خداست باید مردم قبول کنن، اونقدر مستدل باشه، نیرومند باشه، انسانی باشه، جاذبه داشته باشه که مردم قبول کنن، نه اینکه قبول نکنن بعد شمشیر برداری گردنشون رو بزنی اموالشون رو ببری تا به زور قبول کنن. خب بخوام شریعتی رو بشناسیم ما،

0: شاهزاده رضا پهلوی، به گفتگو با ایران اینترنشنال خوش آمدید. در خیزش سراسری و جدید ملت ایران، زنان در پیشانی جنبش قرار دارند. حرکات جدید می‌بینیم، موهاشون رو قطع می‌کنن، کوتاه می‌کنن در اعتراض و رقص میانه میدان. زنان رو در این جنبش چطور دیدید؟
1: من امروز به تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا که باشون دیدار داشتم دقیقاً این رو گفتم که در تاریخ معاصر جهان شما شاهد اولین انقلاب زنان خواهید بود در یک کشور. واقعاً چرخ و موتور اصلی اعتراضات از شروع کار که واقعاً زنان مورد حمله اول این نظام بودند و الان قهرمانیشون رو شجاعتشون رو می‌بینیم، نمودار یک جنبشی است که موتور اصلیش واقعا زنان بوده و هستن و البته امروز شوهرانشون، پدرانشون، فرزندانشون، برادرانشون دارن باشون همراهی میکنن.
0: و جوانها، نسل دوم، نه نسل سوم، نسلی که در دوران جمهوری اسلامی بزرگ شده، اونها هم در پیشانی این جنبش در کنار زنان خیلی نقش جدی دارن ایفا میکنن. این نسل رو در این اعتراضات چطور دیدید و خطاب به اونها چه چیزی میتونید بگید؟
1: یک کشوری که در طول تاریخ در فرهنگش همیشه زندگی رو و خوشی رو و شادی رو دنبال می کرد، تبدیل شده به یک وضعیتی که نظام فقط ازشون شهید می خواد و شیون می خواد و گریه. این خصلت ما ایرانی ها نیست و هر آنچه این نظام خواسته به زور به کشورمون در واقع حکم بکنه یا تحمیل بکنه. امروز می‌بینیم که آخرین نسل‌های مملکتمون، نسل امروز مملکت، به خوبی این رو نه تنها درک کرده بلکه داره نسبت بهش قدم برمی‌داره. برگردیم به یه چیزی که هویت اصلی ماست، نشانگر یک فرهنگ و یک تمدن هست، نشونه یک همبستگی و همسویی هست، یه همزیستی هست، چه قومی، چه مذهبی، چه جنسی، چه سیاسی. و درست نقطه مقابل آنچه که این نظام خواسته به زور به ما تحمیل بکنه. و خوشبختم که میبینم که آنچه که نسل من لااقل سالهاست که سعی کردیم مشعلدارش باشیم، امروز نسلی هست که بتونیم این تداوم رو بهشون تبدیل بدیم که آینده کشور رو بتونن به دست خودشون بگیرن آنطوری که خودشون میخوان.
0: به نظر میاد این خیزش تفاوتهای جدی با خیزشهای قبلی داره. این تفاوتها رو در چه مواردی میبینید شما؟
1: مسئله فراتر از مطالبات اقتصادی یا فرض کنید بخشی از جامعه است، حالا میخواد بخش کارگریش باشه، بخش روستاییش باشه یا دیگر، واقعا شده یک کمپین ملی فراگیر. مسئله اصلا دیگه نیازی به اشاره کردن به یک شهرستان یا منطقه یا استان خاصی نیست، واقعا در چارگوشه مملکت مردم دارن از همدیگر و به یکدیگر حمایت میکنن و پشتیبانی میکنن. این واقعا در این 14 به نظر من بی سابقه است، این رو دیگه همه میبینیم و خیلی هم خوب هست که اینطور شده، چون باید به اینجا میرسیدیم، به جایی که کل مملکت و اکثریت مردم ایران در مقابله هستند با باقی مانده حکومت در حال سقوط که البته به عنوان آخرین تیر ترکش میخواد در حد سرکوب و بیشتر پیش بردن سرکوب پیش بره، اما در مقابلش یه ملتی ایستادن ولو بیدفاع، ولو دست خالی، که باید تقویت کرد، باید پشتیبانی کرد. و اینجاست که بایستی واقعا جهانیان تکلیف خودشون رو با مردم ایران یک بار بر همیشه روشن بکنن، چون ما فردا یادمون نخواهد رفت در فردای پیروزی که قطعاً پیروزی از آن ملت ایران هست، حالا چقدر طول بکشه و با چه هزینه‌ای بحث دیگر، ولی من شکی ندارم که مردم موفق خواهند شد. ولی یادشون نخواهد رفت که در این لحظات خطیر کی باشون همراهی کرد، کی باشون همراهی نکرد، چه کشور خارجی باشه، چه حتی عواملی که امروز سرکوب رو انجام میدن ولی میتونن به مردم بپیوندن و اونها نیز باز تکلیفشون رو با مردم ایران روشن بکنن.
0: راجع به نیروهای مسلح اشاره کردید. شما همیشه راجع به نیروهای مسلح صحبت کردید. الان هم غیر از شما کسان دیگه ای مثل چهرهای سرشناسی مثل علی کریمی از نیروهای مسلح خواستن از مردم حمایت بکنن. چرا اهمیت داره این موضوع؟
1: ببینید اصلا وظیفه یک کسی که قسم میخوره برای دفاع از خاک و مردم که جزو تعهدیست که یک ارتشی وقتی که وارد کار میشه میخوره، خب الانه که بایستی بر اساس اون تعهد وظیفه خودشون رو انجام بدن. درست هستش که ارتش معمولا پاسدار مملکت و مرز و بومش هست، ولی ما یه شرایطی داریم که امروز دشمن داخلی داره به مردم تیراندازی میکنه، دشمن خارجی نیست که تهاجم به اصطلاح مسلح میکنه. ما دشمن داخلیمون حکومتی است که مردم رو داره میکشه. حتی شما اگه وظیفه اصلیتون یه چیز دیگر باشه، امروز انصافا به حکم وظیفه بایستی از مردم غیر مسلح و بیدفاع یه سپری باشین براشون. خدمت به ملته، دولت خدمت به ملته. ما همیشه صحبت از منافع ملی کردیم، نه مصلحت نظام. تکلیف نظام و جیره‌خواراش که مشخصه نسبت به مردم، ولی اگه میخواین با مردم و برای مردم باشید، الان وقتیست که میتونید به مردم بپیوندید. خود مردم، نه فقط من، خود مردم این رو امروز دارن ندا میدن. یعنی ما از شما نمیخوایم انتقام بگیریم، ما شما رو میپذیریم، ولی بیاین به ما بپیوندید، بکنین از این نظام، دیگه از این نظام حمایت نکنید، چون امروز دیگه موقعش تکلیفتون رو با ما مشخص بکنید. فردا نخواهیم تونست به این آسونی گذر بکنیم. فردا مسئول و پاسخگو خواهی بود در مقابل ادامه سرکوبتون به نفع نظام تا بیاین به مردم وصل بشین. این اتمام حجت زمانشه که نیروهای مسلح هم، حالا چه ارتش در بقیه بدنه های نیروهای مسلح، سپاه و دیگران، تکلیفشون رو با مردم روشن بکنن.
0: اتفاقا سوال همینه. به نظر میاد که ارتش حداقل در پیامی که علی کریمی داد بیشتر مورد خطاب، بعضی انتظار بیشتری از ارتش دارن در حمایت از مردم. شما خطابتون کل نیروهای مسلح، سپاه، پلیس، ارتش، یا نگاه خاصی به حمایت ارتش از مردم دارید؟
1: ارتش خب نقش ویژه‌ای داره، ولی خب اگر اونهایی که بیشتر در نقش سرکوب تا به حال با نظام همکاری کردن، ولی احساس میکنن که این نظام دیگه رفتنی است و فردا بیپناه و در مقابل مردم جوابگو هستن، میتونن از این نظام ببرن، میتونن به مردم ملحق بشن. برای که آنچه که تضمین خواهد بود براشون در فردای فروپاشی نظام، برخوردی است که خود مردم با اونها خواهند داشت. اگه اینها این محاسبه رو تو فکرشون نکنن که این نظام ماندگار نیست، فردا باز جوابگو مردم باشیم، اگه ادامه بدن به این سرکوب، فردا نمیتونن از اون به قول معروف صافی بخشش عبور بکنن، داستان دیگری میشه. من این رو به عنوان واقعیت عینی میگم، نه به عنوان یک تهدید، نه به عنوان یک هشدار، ولی هشدار کلی همگی ما که برای آزادی مبارزه میکنیم و توقعی که داریم از نیروهایی که اسلحه دستشون هست، اونیفرم به تنشون هست، اگه خدمت به مملکت، تشخیص بدن که مردم ایران که شهروندان و مملکت هستن خواستشون چی هست، تا نظامی که اصلا از ابتدا پایه‌گذارش اصلا براش مهم نبود ایران چیه. اینجا امروز رسیدیم به یک نقطه عطف. امروز یک فرصت استثنایی است. اینو همه مردم هم میگن، میگن الان دیگه موقعشه. منتها ما بایستی عقلانی برخورد بکنیم، تقسیم کار بکنیم، تمام همراهی‌های لازم رو انجام بدیم و در مقابله با این ازدیاد سرکوبی که نظام میخواد انجام بده و به احتمال قوی خواهد کرد، فراتر از این اعتراضات خیابونی برسونی به مراحل بعدی کار، یعنی اعتصابات سراسری، یعنی کمکاری کارمندان، یعنی نمیدونم کامیونداران بیان مثلا کار خودشون انجام بدن، شرکت نفتی ها همینطور. در واقع رسیدیم دیگه به مرحله راه برگشت دیگر نیست. نه نظام برای خودش راه برگشت گذاشته و مردم هم دیگه تصمیم آخر رو میخوان بگیرن. متا احتیاج به پشتیبانی دارن، احتیاج به همراهی دارن. جوانایی که تو خیابون هستن، خانواده هاشون باید ازشون حمایت بکنن. جامعه بین المللی همینطور، ایرانیان برون از کشور همینطور. این یک پروژه ملی است به تمام
0: معنا. یه سوالی که همینجا وجود داره اینه که مردم دارن کار خودشون رو میکنن. 80 شهر بزرگ اعتراض میکنه و در هفته گذشته ما شاهد قیام در تهران هم بودیم و 25 محله تهران قیام کرده علیه حکومت، خیزش داشته. همزمان با این مردم یک سوالی دارن، چهره های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی چیکار میکنن؟ آیا به وظیفه‌شون در مقابل ملت عمل میکنن؟
1: و قطعا همین هستش که حداقل من به سهم خودم پیگیر بودم که خوب میدونیم که به هر حال همیشه سوال پیش میاد که یه رهبری این وسط لازم هست، یک نیروی تحویل گیرنده نهایتا لازم هست، کسانی که از درون کشور باید امروز وارد این کار بشن. خیلی چیزها هستش که به تازگی میبینیم که سابق ندیدیم، چهره های هنرمند، چهره های ورزشی، یعنی دیگه همه دارن الان دیگه کم کم وارد میشن. یه زمانی یه عده میگفتن خب ما سیاسی نیستیم و وارد این بحثا نمیشیم، الان دیگه مسئله از این حرفا گذشته. متهم طور که گفتم این تشکل، این سازماندهی انواع اقسام کارها رو لازم داره. یه بخشی هستش باز مدیریت به روز تاکتیکی مبارزات خیابونی رو انجام بدن، فراخوان‌های لازم رو بدن، کارهای از اون رو بکنن. یه دی در فرایند همبستگی نیروهای سیاسی، یه چهره متحد اپوزیسیون برای اون دیالوگ بین‌المللی که لازم هست که این آلترناتیو رو دنیا نیز بفهمه که چیه، نه فقط مردم خودمون که البته باید بدونن در مقابل این نظام چی میتونه جاشو پر بکنه، ولی دنیا هم نیازمند این هست. اون بخشی است که چهره‌های مورد اعتماد مردم، نیروهای سیاسی با همکاری خودشون میتونن در این لحظه اون قسمتی که هنوز مجهول هست و لازمه به عنوان تکمیل کل این جریان فراتر از کف خیابون، اون راهنمایی، اون راهبری یا اون رهبری و نمایندگی مردم ایران رو بتونن شروع کنن به انجامش، که شرط اصلیش این زمینه همکاری و تشکیل این مکانیزم‌های حمایت از اعتراضات یا کمیته مثلا همبستگی از لحاظ از نظر هماهنگی، و این دقیقاً کاری است که داره بهش همزمان پرداخته میشه، که امیدوارم این ضرب العجل رو تمام این دوستان خوب درک بکنن و بهش پاسخ خوب باشه.
0: و اگر برداشتم صحیح باشه، شما این یک کار جمعی میبینید بین چهره هایی که در بین ملت صاحب نفوذ و اعتبار هستن، همینطوره؟
1: ببینید ما یک کشوری هستیم از هر لحاظ متکثر من جمله سیاسی، و برای همینه که نمیتوان نتیجه و راه حل رو فقط از یک زاویه یا از یک دریچه ذهنی یا سازمانی یا حزبی ببینیم. واقعا یک تقسیم کار و کار مشترک لازم هست، چه در حال و البته در درازمدت آینده کشورمون. پلورالیسم مفهوم اخص کلمه در عمل در هر فازش، برای اینکه شما نمیتونید بگید که کلیت مملکت فقط از یک جریان استقبال میکنه یا به حرف یک جریان توجه میکنه. ممکنه انواع اقسام این نفوذها و گرایش‌ها و اعتمادهایی که وجود داره رو از جریانات مختلف ببینیم. خب اگه اینا بتونن با هم کار بکنن، اون وقت پوشش کلی به کل مملکت میده، تقسیم بندی حزبی و سیاسی به وجود نمیاد. ما ممکنه در فردا تفاوت‌های سلیقه‌ای سیاسی داشته باشیم در فرض کنید برنامه‌های اقتصادی و سیاسی دولت‌های آینده، ولی در این مرحله برای نجات کشورمون ما واقعا یک اجندای مشترک داریم از هر گرایشی باشیم، در باب البته سکولار دموکراتیکش و حقوق بشریش و کسانی که به اون اصول اصلی تمامیت ارضی ایران و البته حکومت مستحکم بر مردم، یعنی واقعا سیستم پارلمانی و به مشارکت و خاص نمایندگان مردم، و در اون جهت فکر کنم این نیروها امروز میتونن ما برای فقط یک اظهار نظر مشترک، کار مشترک بر اساس پروژه مشترک، و مهمترین چیز حمایت از این نهضت هایی که امروز در مملکت میبینیم، که اون راهبری اون خلأ رو بتونه پر بکنه و پاسخگوش باشه، چه در این مرحله مبارزه چه در تحویل گرفتنش پس از فروپاشی این نظام.
0: یکی از این کارها تعاملات بین المللیه. شما در قبلم فعال بودید، الانم به نظر میاد واکنش های بین المللی به این خیزش متفاوت از گذشته است. شاید اگر یک سال قبل بود این واکنش ها نبود. این واکنش‌های بین‌المللی رو چطور می‌بینید و فکر می‌کنید که خودتون و بقیه چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی الان به لحاظ بین‌المللی باید چیکار کنن؟
1: ببینید تمام مشکلاتی که دنیا متحمل شده در نتیجه اتفاقی بود که 40 سال پیش تو کشور ما افتاد، و نتیجه این حکومت باعث شد که از مسائل پناهجویانی که الان سرازی شدن به سمت اروپا، خیلی مسائل دیگری که ممکنه مثلا از در نتیجه بحران آب حتی پیش بیاد که اضافه بکنه به این تعداد، که یکی از مشکلاتی است که الان کشورهای اروپایی علل خصوص باش مواجه هستن، خب این روند رو میشه کاملا برعکس کرد. اگه وضعیت تو کشورهایی مثل ایران انقدر بد نبود که این همه آدم دنبال پناهجو شدن نمی رفتن یا در نتیجه این حکومت سوریه‌ای، عراقی و دیگران. و دقیقاً این یکی از نکاتی بود که امروز به این نمایندگان پارلمان اروپا می گفتم که خب یکی از دغدغه‌های شما اینه. خب شما اگه بیان کمک بکنید به آزاد شدن مردم ایران، دلیلی نداره که دیگه بیان پیش شما پناهنده بشن. ضمن این که خودتون تشخیص میدید که اکثر این افرادی که امروز تو کشور شما پناهنده شدن قابلیت‌های کلانی دارن، اغلبشون دکترن، مهندسن، به هر حال آدمای تحصیل کرده‌ای هستن، همشون که فقط یک مهاجر پناهجوی اقتصادی که نیستن که. و این اون سرمایه انسانی است که ایران داره در خدمت کشور خودش، به شرطی البته که در اون مملکت یه حکومت دلسوز، یه حکومت مردمی و سالم باشه که بشه اون وقت تمام این سرمایه ها رو در خدمت به ایران که به نفع خودشون هست به وجود بیاریم. در آن واحد مسئله تهدید اتمی یا بلکمیلش، یا مسئله این بلکمیل انرژی که خب آقای پوتین فردا شیر گازو ببنده چی خواهد شد زمستونی که در پیش است. ایرانی که هنوز ما سرمایه گذاری در گاز خودمون نکردیم که میتونه بهترین منبع به صلاح انرژی باشه، این بازی های به صلاح چی میگن بلکمیل های سیاسی رو از بین میبره. منتها شما همچنان اصرار دارید با یه حکومتی که نه از نظر اصول، نه از نظر دیدگاه اصلا شباهتی داره با ارزش‌هایی که در دنیای آزاد که ایرانی‌ها هم برای خودشون میخوان، حقوق بشر، برابری، تمام این تبعیض‌های جنسی یا نژادی یا مذهبی که به کلی از بین خواهد رفت، خب کاملا قضیه رو معکوس میکنه. این هم به نفع مردم ایران هست، هم به نفع خودتون. منتظر چی موندین؟ بزرگترین فاکتور تغییر در ایران خود مردم ایران هستن که الان هستن تو صحنه دست خالی. شما هنوز نگرانید که فلان نماینده ایران اگه اومد با یه خانوم دست نده یا بده، یا اینکه میخوان جواب ژیناها رو بدید فردا که ما به شما پشت کردیم زمانی که به ما نیاز داشتیم. شما هم باستی تکلیف خودتون رو با مردم ایران روشن بکنید. بنابراین بیاین و در عمل نشون بدید که درک میکنید، مردم ایران هم بفهمند که دنیا بی تفاوت نیست، دنیا هم برخورد جدی داره میکنه. و صد البته برای وارد شدن صحبت مردم ایران بایستی بتونن یه نمایندگی رو در خارج از کشور برای ارتباطات بین المللی ببینن. اینجاست که هر چقدر بیشتر این همکاری سیاسی به وجود بیاد، اون وقت فلان نماینده مجلس فلان کشور میدونه با کی طرفه به عنوان آلترناتیو به نظام. چون یکی از به اصطلاح ایراداتی که میگیرن هستش که ما نمیدونیم طرف مقابلمون کی هست، چون هنوز اون وسعت هماهنگی اپوزیسیون رو نمیبینیم و حق دارن این ایرادو بگیرن. اون دیگه وظیفه ما هست که هماهنگ بشیم و به همین دلایل هستش که من میدونم که اگر ما بتونیم این کارو درست انجام بدیم، امروز جهان استقبال خواهد کرد، چون خودشون خوب فهمیدن که با این نظام نمیشه کنار اومد، همیشه گرفتاری ایجاد خواهد کرد حتی اگه ما باشون قرارداد ببندیم و دراز مدت نیست و ثبات نخواهد داشت، تا اینکه بیایم با دولت‌های قرارداد ببندیم که واقعا خواست مردم اون کشور هستش و اونجا خیلی از دراز مدت محاسبه دقیق‌تری میخواد. ولی تمام این بحثا و بستگی مستقیم پیدا خواهد کرد در تمام مواردش به این همسویی و همکاری نیروهای سیاسی، چه در درون کشور و چه در خارج از کشور، وگرنه در سطح شعار فقط باقی خواهد موند. ما دیگه فراتر از مسئله شعار و هشتگ هستیم، باید واقعا شروع کنیم به اقدام کردن. همیانانمون بدونن که واقعا من روز و شبم همیشه این بوده و هست، ولی به شکل معجزه آسا هیچ اتفاقی نمیتونه بیفته. بایستی یک اراده ملی و یک تصمیم گیری مشترک امروز ما رو از این ور رودخونه برسونه به اون ور رودخونه. هیچ کسی هم به تنهایی قادر به انجام این کار نخواهد بود. بایستی دست به دست هم بدیم و این کار رو انجام بدیم به سود مملکت، که کمتر کشته بدیم، کمتر هزینه بدیم و زودتر به آزادی برسیم.
0: و سوال ما قبل آخر، مردمی که الان در خیابان‌ها در ایران هستن میخوان ببینن که چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی موقعی که اونها رو الان دارن نگاه میکنن و اونها حرفاشون رو میشنون چه حرفی بهشون دارن. شما حرفتون به ملتی که الان در خیابان برای سرنوشتش میجنگه چیه؟
1: به خودشون باور داشته باشن، به انگیزه و غریزه طبیعی انسانی و فکریشون اعتماد بکنن. این نظام همیشه سعی کرده شک و تردید و منفیگرایی رو ترویج بده. من فکر کنم عامل اعتماد کار داره، وقت میخواد پرورشش، ولی نهایتاً جامعه احساس آرامش و امنیت میکنه که یک احساس امنیت کلان رو نه فقط در انتظاری که از یک دستگاه حکومتی یا دولتی دارن داشته باشن، بلکه در برخورد بین خودشون، در رابطه بین خودشون. این اعتماد و همکاری ملی است که میتونه این اعتماد رو به وجود بیاره و اون وقت انگیزه ها به شکل متفاوتی در میان. امروز چیزی که مردم ایران دارن نشون میدن با دست خالی همین هوشیاریشون هست و به هم رسیدنشون و به همدیگه اعتماد به نفس دادن که وانه میدن جلو دشمن، هوای همدیگه رو دارن و اینجوری میتونن آیندش رو بسازن. این خیلی فاکتور مهمیست، خیلی فراتر از چیزی که من بتونم بگم یا کسی دیگری بتونه بگه. خودشون واسه به مهم میرسیدن که رسیدن خوشبختانه، و این نقطه کلیدیست. همطور که گفتم هیچ چیزی به شکل معجزه‌آسا پیش نمیاد، ولی همه چیز برمیگرده به خواست و درک خودمون مردم، که در ابتدای صحبتمون اشاره کردین به نسل امروزی. واقعا نسل امروزی کاملا به این مرحله رسیدن. مسئله دیگری نیست که بدونن چی میخوان، مسئله بیشتر برش هستش که آیا میتونیم بهش دست پیدا بکنیم. توانمند کردن این نیروها، حمایت کردن از این جوانان، پشتیبانی های لازم، راهنمایی های لازم، آن چیزی است که وسیله خواهد بود برای موفقیت کاملشون در این رشته. اینجاست که بایستی این کمپین ها واقعا تقویت بشه و طبعا کسانی که میتونن از نظر راهبردی که تا به حال تو صحنه نیامدن، بخش زیادیش هم نیروهای فکری و به اصطلاح اینتلیجنسی های مملکت هستش که اونها نیز امیدوارم دیگه امروز وارد کار بشن و کمک بکنن به مدیریت این گذار از این حکومت، واقعا بتونن این وسایلش رو فراهم بکنن. این یه نقطه کلیدی است برای ایجاد اطمینان به یک آیندهی بهتر و یه چیزی که میتونه کنترل شده به دست بیاد. و این از دید جهانی هم خیلی مهم هست که این بهانه‌ای که رژیم همیشه آورده که ما بریم کنفیکون میشه یا ایران سوریه میشه یا فلان میشه، این حرفا دیگه نیست، بلکه نه، مردم در فردایش فروپاشی نظام خوب میدونن چی میخوان و نمایندگانشون هم دارن که این کار رو به عمل برسونن.
0: و سوال آخر، در اعتراضی که به حضور رئیسی در نیویورک شد، فرزند شما نور پهلوی هم حضور داشت. من هم یه دختر دارم، همسن و سال دختر شما. نسلی که یا در خارج از ایران متولد شده یا در خارج از ایران بزرگ شده، ولی به شدت ایران رو دوست داره و سرنوشت ایران براش مهمه. به عنوان یه پدر این حضور رو چطور دیدید؟
1: ببینید، هر بار یه اتفاقی از این قبیل افتاد، بدون اینکه من اصلا بهشون بخوام چیزی بگم یا اصلا ازشون چیزی بخوام، خودشون داوطلبانه گفتن بابا من میخوام برم جلوی اون برنامه اعتراض خودم و سهم خودم رو ادا بکنم. زمان جنبش سبز این کار رو کردن تو همین شهر واشنگتن، در این مورد سازمان ملل. بچه ها که جدا نیستن از واقعیت کشورشون، کما این که هیچ وقت اون مملکت نبودن، ندیدن، تجربه‌ای که من داشتم و نداشتن یا همسرم. ولی خب این یه چیزیست که ناخودآگاه هست، حتی تو نسلی که هیچ وقت پاشو تو مملکت نذاشتین. نمیدونم چی هست تو این ایرانی بودنمون که آخر سر هر چه که باشیم هیچ وقت اون رو از دست نمیدیم. این انگیزه، این ارتباطیه، نمیدونم چجوری واقعا براتون تعریفش بکنم. اگه طبیعی نبود که مسلما این نبود، نبود که بگم آ برو انجام وظیفتو بکن، خودش خواست. ولی خب اون یک حالت جالبی بود، برای اینکه واقعا میگم یه شرایط خاصی است که همه دیگه عکس العمل دارن نشون میدن. مسلما ما هم از نظر یک خانواده ایرانی سهم و وظیفه خودمون داریم، نه به خاطر هیچ نوع مکلف بودن، بلکه داوطلبانه و به خاطر احساسات قلبی که به کشورمون داریم. بچه های من هم دارن طبیعتا.
0: شاهزاده رضا پهلوی، ممنونم از گفتگوتون با ایران اینترنشنال.
1: سپاس از وقتی که به من دادید.
2: یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، خانم فروشان، قاچاق فروشان، بی همه چیزان، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، فکولی ها و سرداران سپاه که در یک صفت همگی با هم مشترکند، آن صفت دزدی است. صفتی که از طرف الله بهشون اجازه کامل داده شده برای هر نوع دزدی، غارتگری، از اکبر دزد تا رهبر دزد، حجت الاسلام دزد، آیت الله دزد، طلبه جزغاله دزد، وکیل دزد، وزیر دزد، سه تا طویله، عمامه در عمامه دزد، ریش در ریش دزد، سه قوه عمامه‌ای دزد، دزدان در طویله شورای ملی، شورای اسلامی، ملی دیگه وجود نداره، ملی مال کافراست. دوبار اسمش گفته میشه، یک بار در طویله ها و یک بار در قوه ها، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه. دزدان اجازه دار از طرف الله در آسمون هشتم، چون الله در دین اسلام اجازه فرمودند که بکشید مردم رو، مالشون رو بدزدید. بنابراین اینها بایستی پایه‌های اسلام نو به محمدی رو قرص و محکم بکنند که نکنه بیضه اسلام ترک برداره. الله آسمانی پشتیبان ایناست در دزدی‌های با جبر و زور. الله زیرزمینی که در 1200 سال پیش درست شد، 200 سال بعد از الله آسمانی 1400 سال پیش درست شد، الله زیرزمینی 1200 سال پیش درست شد. اون سهمشه و باید بدید آخوند بخوره. هرچی میدوزی 20% رو سهم امام بده، بقیهش حلاله. تجاوز میکنی برو با آخوند پول بده برای سهم امام، حلاله. چون تمام زور آخوند اینه که این امامو که کردن قاطی خیک روغن، حالا آوردنش قم و دارن وسط جاده درست میکنن که بیاد نصف جمعیت، دو سوم جمعیت دنیا رو گردن بزنه. عدل رو میخواد برقرار کنه، عدل اسلامیه. من وقتی میگم اسلام دین خون و خون ریزیه، میگین چرا؟ امام زمان باید بیاد خون مردم رو بریزه درست کنه. خمینی میگفت اسلام خون میخواد. خمینی فواره خون درست کرد برای شما. شما میرین در قنبل عظیم زیارتش میکنید، البته پلو هم میخوریم اونجا، همه چی میدن برای او، کسایی که میرن اونجا قضاشون به راهه، همونجا هم میخوابن دیگه، چیزی نمیخوان دیگه. مردم وقتی بیکارن راحت میرن اونجا، هم قضا میخورن هم میخوابن، تمام وسایلم براشون آماده است، فقط یه لحاف باید ببرید. خمینی هم پلو امام زمونه. حالا من نمیدونم آخوندها که صبح میرن تای چاه، که صبحونه با امام زمان بخورن، خمینی هم اونجا هست یا نه؟ ولی وقتی میان بیرون میگن فقط کاغذ از امام زمان داریم، از خمینی دیگه حرفی نمیزنن. دیروز گفتم گفته های خمینی رو سانسور میکنن. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. سه مطلب دارم امروز براتون. یکی درباره خدا و روح و جن، یکی درباره چهارشنبه سوری، و یکی درباره دو تا ایمیلی که نمیدونم خواستن منو سر کار بذارن یا نه، ولی به گفتنش میاد. آقایی که اسم ایمیلش محسن دهقان بود و فکر میکرد زبونم گرفت، روشن فکره و بقیه مردم نفهمن که حرف منو گوش میدن، فقط این آقای روشن فکر هست. تنها به قاضی ندید، شما یکی رو دعوت کنید اونجا بیاد باهاتون صحبت کنه. آقای دهقان، شما، من نمیدونم اسمت حقیقیه یا غیر حقیقیه، من میتونم با آقای شهرام همایون صحبت بکنم، شما یک ساعت برنامه بخرید، احتیاجم نداره با من صحبت کنید، نقطه نظرهای خودتونو بگین، چون من چیزی که میگم میگم بخونید، شما میگین نه نخونن و آخوند گوش بدن، ما بحثی با هم نداریم بکنیم. من میگم قرآنو

و حقایق رو گفتم. تو میخوای 1400 ساله همون مزخرفاتی که آخوندها تو مغز ما کردن؟ مگر دین اسلام بر مبنای کتاب قرآن نیست؟ من میگم کتاب قرآن رو بخون. تو خوندی؟ من که معنی نمی کنم کتاب قرآنه، که میگم بخون هر نوع فارسیش که دستت میرسه بخون، تفسیرشو نه، معنی قرآن رو بخون. آقای روشن فکر. و یکی دیگه هست، آقای آرش 25 ساله، یا خودشو زده اون را، یا اینکه راست میگه و اینجوری باور داره، با ایشون هم کار داریم. و آقای سوشیانس، امیدوارم بتونم همه اینا رو عمل بکنم. دیروز براتون از آشیل و زیگفرید و اسفندیار صحبت کردم و گفتم هر چیزی یه نقطه ضعف داره. به تمام مظاهر طبیعت که مراجعه بکنید نقطه ضعفی توش هست، و اگر کسی آگاهانه بخواد کاری رو انجام بده و این کارش به نتیجه برسه، هیچ چاره‌ای نداره جز این که از اون راه، مثل دارم بهتون میگم، دو تا کشتیگیر که با هم کشتی میگیرن، اگر یکی از اینها به نقاط ضعف اون طرف واقف باشه، فوری میتونه اون کار رو ازش بگیره بزنه تش زمین. اگر دو نفر تنیس باز بدونن که مثلا طرف قسمت چپش ضعیفتر از راستشه، میتونه از اون قسمت استفاده کنه. یعنی اینو در تمام دنیا، در تمام مسابقات، در تمام کارهایی که میکنن، و بعد در تمام جنگها اگر برید بخونید، فرمانده خوب کسی بود که به نقطه ضعف دشمن حمله میکرد و همیشه پیروز میشد. و اینا رو که گفتیم که نقطه ضعف جمهوری اسلامی روز چهارشنبه سوریه. البته روز 13 بدرم هست، من از اون زیاد چیز ندارم، ولی روز چهارشنبه سوری مردم ایران بسیجن. من میدونم از مثلا 10 روز 15 روز مونده به چهارشنبه سوری بیاد، این جنسایی که میخرن برای ترقه و اینا رو همه رو تعطیل میکنه و میگه شما دیگه حق ندارید بفروشید. مردم حتی ترقه زیر پای پاسدارا در میکنن و اونا دستور کامل دارن که مقاومت نکنن، برای اینکه اگر مقاومت بکنن شورش میشه، شورش کور میشه. و اگر کسی توی این ماجرا، توی ماجرایی که تمام کسانی که اسمشون اپوزیسیونه، یا کسانی که در ایران به عنوان اپوزیسیون هستن، یا گروه هایی که در ایران هستن، اینها اگر بتونن یه رهبری یه جا ایجاد بکنن که بگن مثلا اگر همه در یک نقطه، یه میدانی، یه جایی جمع بشن و یک مرتبه از اونجا هدفی داشته باشن، جایی بخوان برن، رهبری داشته باشن، کسانی رو آماده کنن که بتونه اینا، واقعا اون روز اگر سازماندهی بشه یه کاری انجام میشه، باور کنید انجام میشه. من اعتقادم اینه، شماها که در ایران بودید و چهارشنبه سوریا رو دیدید حتما بهتر از من میدونید، من فقط عکس و فیلمشو دیدم. به من نگید که اون بالا نشستی میگی لنگش کن، نه، من مطمئنم این کار هزینه داره، من مطمئنم گرفتاری داره، من مطمئنم اون دولتی که تا دندان مسلحه به هر صورت یه جایی مجبور دفاع بکنه. ولی این برای قضیه هم شماها این رو بدونید، تو برنامه عقاب آقای روحانی بارها و بارها گفته تنها چیزی که هر ارتشی رو به زانو در میاره حرکت دست جمعی مردمه. امکان نداره بتونن، اگر تعداد مردم زیاد

0: باد باشه روی مردم آتش باز کنند، برای اینکه هر کسی آتش باز کنه حکم قتل خودش امضا کرده، برای اینکه مردم اگر خون ببینن اون وقت به هیجان میان، اون وقت بحث طور دیگه ای میشه. اونا سعی میکنن تا اونجا که ممکنه کنار بیاند و از این کنار اومدن، از این نقطه ضعف اگر کسانی بتونن در ایران استفاده بکنن واقعا کار جلو میره. اینی که همش من میگم در ایران، برای اینکه در خارج کسی نیست دنبال این کارا باشه. و شما گفتم من نه رهبر اپوزیسیونم نه چیزی، من چیزی که عقلم میرسه میگم، ادعاییم ندارم که اینایی که من میگم همش درسته، بارها و بارها تو همه برنامه هم شنیدین، ولی به نظر من میاد این کار عملیه. گفتم دیروز یه ایمیل دادم، گفتم یه مرکزی بود دوباره ایمیل برای من فرستاده که آقای فاضلی اون ایمیل ما رو که اعلام کردی خیلی متشکریم، ایران 2009 اندرلاین پارس @yahoo.com جاش کجاست نمیدونم، ایمیلی که برای من فرستن از کجا اومده نمیدونم، ولی شما میتونید با احتیاط ایمیل بزنید جواب بگیرید هر کاری میخواین بکنین. امیدوارم یه سازمانی باشه که بتونه شما رو یه راهنمایی بکنه، نمیدونم، خودتون میدونید. این گروه ما هستیم برنامه مفصلی داره برای چهارشنبه سوریکی، مردم ایران برنامه مفصلی دارن برای چهارشنبه سوریکی. اگر این قدرت ها جمع بشن دست به دست هم دیگه بدن کاری انجام میشه. از دلاوران پارس یه ایمیلی فرستاده بود که اونا برای چهارشنبه سوری برنامه دارن، سازمان پارس یک ایمیلی فرستاده بود که افرادش در ایران برای چهارشنبه سوری تدارکاتی دیدن. خلاصه خیلی خبرها هست. اگر جوانها آماده بشن بسیج بشن، من مطمئنم بسیجی ها به شما میپیوندن. من مطمئنم یک چهارشنبه سوری باعث سقوط حکومت دینی میشه. نمیدونم، اینجوری فکر میکنم. من کاسه جام جهان نما دستم نیست، ولی هرچی نشستم فکر کردم دیدم که اینها نقطه ضعفی مثل چهارشنبه سوری هیچ جا ندارن و اگر خوب عمل بشه از این نقطه ضعف خیلی خوب میشه استفاده کرد. بازم صحبت میکنم راجع به چهارشنبه سوری. درود بر شما. من سوشیانس هستم، 29 ساله، کارشناس کشاورزی. 5 سالی هست از تقلید کورکورانه به خردگرایی رسیدم. یادم هست در دوره کارشناسی عکس حضرت محمد روی دیوار اتاقمان در خوابگاه دانشگاه چسبانده بودند، بچه های سال قبل. روزی یکی از دوستانم به اتاق ما آمد، این عکس را دید، با کف دستش یکی کوبید روی صورت این مرد و پشت خوار مادر داد و گفت این چه دینی بود که آوردی؟ من و هم اتاقیم با خودمون گفتیم همین الان دوستمون تبدیل به سنگ میشه و سقف اتاق پایین میاد. پس از مدتی دیدیم نه بابا خبری نیست، طرف سنگ نشد، سقف اتاقم تکون نخورد. در دوره کارشناسی با مطالعه کتاب‌های درباره تاریخ حمله مسلمانان به ایران، کشتار و تجاوزها و ویرانی‌ها برای من که ملی هستم و اون موقع کمی مذهبی هم بودم قابل هضم نبود. یواش یواش با کتاب‌های مثل 23 سال شادروان دشتی آشنا شدم. کتاب‌های شجاع‌الدین شفا را خواندم. از آقای انصاری کتاب دانلود کردم، مطالعه کردم. در اوایل کار گیج و سرخورده شده بودم مثل همه. پس از مدتی دوستانم را به خواندن کتاب‌ها ترغیب کردم. خلاصه شب‌ها کتاب‌ها را می‌خواندیم و درباره‌اش بحث می‌کردیم. الان بسیاری از آنها به خردگرایی رسیدند. آقای محسن دهقان، من میگم بخونید، تو میگی نخونید، فرق من و تو اینه. دین میگه نخونید. دین میگه همینی که من میگم، دین میگه دیکتاتوری، من میگم انسان آزاده. دین زد و نقیز حرف میزنه، من مستقیم حرف میزنم. شما هم اگر دینی هستید امیدوارم دینتون رو مستقیم صحبت کنید. 500 دلار چیزی نیست، من براتون ایمیل بزنید یا تلفن کنید، تلفن من که هست، من براتون جا میگیرم، بیاید بشینید با کمال میل هر چی دلتون خواست بگید، بگید این فاضلی همه حرفایی که میزنه مزخرفه، دلیلم بیارید. تلویزیون سلام هستش، تو تلویزیون پارس دو نفر هستن آخر شبا. یه آقای به من تلفن کرده بود که این آقایون دکترا که اینجا هستن همش راجع به اسلام حرف میزنن، میگن ما استاد دانشگاهیم، یه شغلی هم واسه ما پیدا کنین، من بیشتر از اینا از این چیزا بلدم. هر کی پول بده بهش ساعت میفروشن. من با شما قول میدم من میتونم از آقای شهرام همایون براتون ساعت بخرم. اگر آقای شهرام همایون نداد، آقای شجره حتما ساعت بهتون میده، آقای سکویی حتما بهتون ساعت میفروشه. بشینید حرفتون رو بزنید. تلویزیون سلام مجانی به شما وقت میده، چون پولشو امداد غیبی میده، ولی پول منو $10 مردم میدن. گرفتاری شما اونه. گاهی با خودم فکر میکنم اگر مردم ایران با تاریخ خودشان، به ویژه یورش تازیان مسلمان، حالا فکر کنید اگه اینا مسلمان نبودن چه میکردن؟ شاید اگه مسلمان نبودن تبهششان کمتر بود. به ایران آشنا شوند، این دین عقب مانده را به زبالدان تاریخ خواهند فرستاد. دین به این زودی از بین نمیره، زمان میخواد، چند دهه میخواد. ولی کسانی که ایرانی ها معمولا ملی هستند، عرق ملی دارند، اگر جوری بشه همه بخونن بدونن این عرب های وحشی 1400 سال پیش چه بلایی سر این ملت آوردند، شاید یه خورده اون غیرتشون سر چیز بیه، غیرتشونی که آخونده از بین بردند، سر غیرت بیان و بگن که اگر اینه و خودشون قضاوت کنن. نمیدونم، چند پیشنهاد خدمتون ارائه میکنم، هر کدام به درد بخور بود استفاده بفرمایید، هر کدام نبود به گفته خودتان بریزید دور. ببینید چقدر خوب شده، هیچ کسی اصرار رو حرفش نداره، پیشنهاده. من اینجوری فکر میکنم. درود بر شما. درباره یورش مسلمانان به ایران در 1400 سال پیش و هزار و کشتارها هم صحبت کنید و حداقل روزی یک رو. خیلی صحبت کردم، بازم چشم. نام برنامه را خردگرایی بگذارید مناسب تر است. بذارید من یه توضیح بدم نوید آزادی یعنی چی. نوید یعنی امید، یعنی چیزی که به شما میگه که شما آزاد خواهید شد. این آزادی، آزادی جنگ و جدل نیست. نادانی یک نوع قفسه. یک بار دیگه ماجرای اون عربی که هر شب خورما میخورد براتون میگم. عربی بود هر شب نون و خورما میگرفت، میرفت خونه و شروع میکرد خوردن. یک شبی پول زیادتری پیدا کرد، شمعی هم گرفت که تو تاریکی نشینه، رفت و نشست و شمع رو روشن کرد و خرمای اولی رو برداشت بخوره، دید کرموه، گذاشت زمین. خرمای دومی دید کرموه، خرمای سومی دید کرموه، چکار کرد؟ خرما رو ریخت دور، برد پس داد؟ نه، شمع خاموش کرد. یعنی خودشو در قفس نادانی محبوس کرد. دوست عزیزم، اسم برنامه من خردگراییه، منتها نوید آزادی، آزادیست وقتیست که شما به خردگرایی میرسی. میدونی چقدر بند رو از خودت باز میکنی؟ میدونی وقتی که خیلی ها برای من نوشتن که آقا من آزاد شدم، من از شر بهشت و جهنم آزاد شدم، من از بند نادانی آزاد شدم، نوید آزادی به اون معنیه و در واقع همون حرف شماست. درباره وجود یا عدم وجود روح بیشتر مطالعه بفرمایید و مستند سخن بگویید. کتاب روایات خیام که از 10 تا کتاب شادروان دشتی و دیگران افشا کننده تر است را هم برای فروش بگذارید و هم شعرهایش را بخوانید و توضیح دهید. امروز درباره روح صحبت میکنم و من به اندازه که لازم بوده درباره روح خوندم، دیگه نمیخوام بخونم، یعنی اصلا نمیخوام آگاهی بیشتری داشته باشم، چون به اون جایی که رسیدم برام کافیه. براتونم توضیح میدم چرا. برای مردمان گرفتار در خرافات افغانستان و تاجیکستان هم صحبت کنید. همگی اینها تا دهانشان باز میشود اسلام عزیز است و خرافه. حتی کسانی از اینها که در خارج زندگی میکنند هنوز در گمراهی و نادانی به سر میبرند. یکیشون چند روز پیش فکر میکنم توجه افغانی داشتی، جوانی بود، این مقداری گوشی رو برداشته بود، تلفنش هم افتاده بود، آدم ناشی بود، ولی محلی نذاشتم، ولی فرهیختگان افغانی خیلی زیادن، هم در خارج از کشور هم در خود افغانستان. و از تاجیکستان من خیلی ایمیل دارم، کسانی که در تاجیکستان من میبینن برام ایمیل میفرسن، کسانی که در آذربایجان شمالی منو میبینن برام ایمیل میفرسن، از ترکیه، از همه جا هستش. من وقتی صحبت میکنم برای فارسی زبانان صحبت میکنم و هر کسی که به زبان فارسی دری صحبت میکنه، ولی اونها خب بالاخره یه مقداری به اندازه‌ای که ما الان داریم به طور دست جمعی میشنویم در افغانستان امکان ماهواره شاید کمتر باشه، ولی افغانایی که بیرون هستن اتفاقا 3 تا 4 تاشون جزو کسایی هستن که به برنامه من کمک میکنن. یکی از دوستانم در اروپا زندگی میکند، میگفت در ایام ماه رمضان موقع نماز خواندن کیف چرم و کبرمدنشان را در مسجد باز میکنند و به کناری میاندازند، چرا که اینها از ذبح غیر شرعی درست شده، ولی فردا با اینکه زن و بچه دارن میروند خانم بازی یا 1000 تا فساد دیگر. این اسلام همینه، کسی نمیدونه. برای همین من میگم برو قرآن رو بخون. در زیرنویس برنامه‌تون میتوانید بنویسید برای تهیه کتاب به سایت شما مراجعه شود. شاید خیلی ها از این موضوع خبردار نباشند. تا اونجا که برام مقدوره میگم. درباره زرتشت، تا جایی که من مطالعه کردم خودش ادعای ارتباط با خدا را نداشته و سروده های وی یا همان گاهان، نه گادها، گادها بسیار پرمعناست و روح و روان انسان را آرامش میبخشد. برنامه شما برای ایرانیان نعمت بزرگی است. از همه هم‌میهنان میخواهم به شما یاری برسانند. در پایان از اینکه درباره ما هستیم حرف زدید از شما بسیار ممنون و سپاسگزارم. همیشه سربلند و سرفراز باشید. این نامه دیروز به دستم رسیده. ببینید، آقایی به من تلفن کرد و حرف که به من زد خیلی بر من جالب بود. دیروز بهتون گفتم نرسیدم این حرف رو تموم بکنم. گفتم راجع به روح، جن و خدا صحبت میکنم. اول بریم سر خدا. من به کسی نمیگم خدا هست، به کسی نمیگم خدا نیست، ولی خیلی ها اصرار دارن به من تلفن کنند و بگن که اونها خدا رو قبول دارن، از نظر من اشکالی نداره، ولی من هم حق دارم فکری برای خودم داشته باشم. این آقا مرتب میگفت من صبح به صبح روی دفترم مینویسم به نام خدا، به نام یهوه، به نام یهودی بود ایشون. ببینید دوستان، من نه با الله دشمنی دارم، نه با یهوه، نه با پدر آسمانی، اما حرفی که دارم اینه: یهوه در مصر میگه که این خدایی که یهودیان قبول دارن، میگه که گوسفند بره دو ساله چاق بکش، خونشو بزن سردر خونت، من امشب به مصر، به قاهره، به همون مصر وارد میشم و تمام نخست زادگان اونا رو میکشم. قرار من تو خونی باشه که اون بالا زدی که من نخست زادگان تو رو نکشم. این نوشته توراته. آیا یهوه نمیدونه توی کدوم خونه کی زندگی میکنه و چرا نخست زادگان رو میکشه و چرا این گرفتاری ها رو ایجاد میکنه؟ حالا مفسرین میگن برای اینکه میخواسته آزادی به این آسونی به دست نیاد، آزادی با سختی به... آخه این حرف مفته. این یهوه برای من نمیتونه یهوه باشه که خونه منو نشناسه. برای شما میتونه باشه، من دعوایی ندارم، ولی سعی نکن اون رو به من هم بقبولونی، چون من چیزی رو نمیخوام به شما بقبولونم. در بیابان در اون 40 سال سرگردانی، اولین سنگسار یهود میدونین کجا بوده؟ میان به موسی خبر میدن یک نفر رو گرفتیم، این یهودی است که روز شنبه رفته چوب جمع کرده و فردا میخواد با این چوب آتش درست کنه. کار کردن روز شنبه ممنوع اعلام شده بود. موسی میگه نگرش دارین، حضرت موسی میگه نگرش دارین تا فردا تکلیفش رو روشن کن. میره از یهوه میپرسه که چه کار کنی. یهوه به موسی میگه که سنگسارش کنی و فردا مردم اون رو سنگسار میکنن، میکشنش. جرم این آدم چی بوده؟ روز شنبه رفته چوب جمع کرده. آیا این کار جرمش سنگساره؟ یهوه بگه من قبول ندارم، موسی بگه قبول ندارم، محمدم بگه قبول ندارم، عیسی بگه قبول ندارم. این ظلم، این کار شیطانیه، این کار خدایی نیست که یه عده بیان با سنگ بزنن یه نفر کشته بشه. شما اول دفترت هر چی دلت میخواد بنویس، راحت قبول کن، همه اینا رو قبول کن. من رو مجبور نکن که قبول کنم، من همه حرفم اینه. اگر الله میاد به رسولش محمد میگه که برو آدم ها رو بکش و تقسیم غنایمی که از اونجا دزدیدین و بردین، من براتون شعر میدم که چجوریه چجوری چقدر کی ببره که چقدر کی ببره. این الله برای من الله نیست. من نمیگم شما قبولش نکن، میگم اینو به من نچپون. حالا باز شما میای به من میگی آقا تو خدا رو قبول داری یا نداری؟ شما راجع به کدوم خدا صحبت میکنی که من قبول دارم یا ندارم؟ شما فکر بکن وقتی به دنیا آمدی تو خانواده‌ای بودی که اسم خدا رو نگفته بودن بهت، الان راجع به کدوم خدا صحبت میکردی؟ پیغمبران چون حرف خودشون رو قبول نمی کردن یه چیزی می تراشیدن تو غیب. تنها کسی که این کار رو نکرد عیسی بود. کتابم ننوشت، باقی الله هم هر بای پدر آسمانی هم حرف نزد. موعظه می کرد، میگفت یهودیان یهودی خوب باشید، کاری به کار کسی هم نداشت. نه که من دارم میگم کتاب تاریخه، اونایی که شما برین کتاب فریسیانو بخونید اینا رو توش نوشته. اونایی که شما دارید میگید کتاب انجیل، من نمیگم قبول نداشته باشید، میگم اگه دلتون خواست برید مطالعه کنید بخونید. من نمیگم شما خدا رو قبول نداشته باشید. اگر دلت میخواد قبول داشته باشی، اگر میخوای ببینی این چیزی که قبول داری درستی نه، برو مطالعه کن راجبش. من به یه قدرت برتر اعتقاد دارم، این قدرت نمیدونم. ببین دکون برای خودت درست نکن، یا خدا هست یا خدا نیست. چرا سر خودتو کلا میذاری؟ بازم میره دلیل میاره میگه خب اگه نیست پس ما از کجا به دنیا آمدیم؟ همون جایی که خدا به دنیا آمد. خب ساده است. حداقل یه انگیزه هست که من چجوری به دنیا آمدم، تو چجوری به دنیا آمدی. یه تاریخچه هست که خودمون میدونیم از کجا به کجا آمدیم. ولی خدا رو یه شبه بر ما ساختن. حضرت موسی تو آتیش دیدش، حضرت محمد با فدرال اکسپرس با واسطه می دیدش. پدر آسمانی هیچ وقت ادعا نکرد پسر آسمانی. شما برید بخونید راجع به کتاب های مختلف. من اینم امروز از گوشم ور نداشتم همینجوری که خود خستم. جواب دوستانی که میگفتن که یه خود ملایم حرف میزنی خسته ای، برای اینکه من ریدیشن دارم میکنم و این ریدیشن روی من اثر میذاره و خستم میکنه. اینی که اگر اجازه بدید یه چند وقت ملایم صحبت بکنیم. قبلش هم ملایم صحبت میکردم ولی به هر تقدیر تا اونجایی که بتونم سعی میکنم. شما کتاب بخرید چه نخرید، چه کمک بکنید چه نکنید، این برنامه رو ادامه بدم تا روز که نفس هم در میاد. روزی هم که در نیمد که بالاخره نوارا هست و صفحه ها هست و نه. ولی اینایی که دارم میگم فکر نکنید قرار من فردا یا پس فردا بمیرم، حالا یه چند سال دیگه مهمونتونم. راجع به روح و جن از نظر من این چیزها وجود نداره. شما مطالعه دارید در نظر شما وجود داره؟ معرف ندارم. باز من نمیتونم قبول کنم. آقا من خودم رفتم احضار روح دیدم فلان. آقا شما قبول کن، با من کاری نداشته باش. من نمیتونم قبول کنم. من هیچ چیزی غیر از نظام طبیعت، غیر از اشای زرتشت هیچ چیزی رو نمیتونم قبول کنم. نظام داره این طبیعت، حرکت یک اتم هسته و الکترونش با حرکت تمام کهکشان ها یکیه. این نظام طبیعته و بقیه چیزا حادث میشه در اثر اتفاقاتی که میفته، در اثر ترکیباتی که میشه. کسانی که فیزیک و شیمی میدونن این رو راحت تر میتونن متوجه بشن من چی میگم. وقت دارم این آقایی که سر ما رو سر کار گذاشته براتون بخونم، از کازرون، یک آقایی که فکر میکنه بیش از کسان دیگه میدونه، برای من نوشته و منو نصیحت کرده. ممکنه آدم های دیگه هم مثل ایشون باشن، خیلی هم آدم چیزی احترام به من گذاشته، ولی یه چیزهایی تو مغزش هنوز خامه از نظر من. ممکنم هست من خام باشم از نظر ایشون. میگه 2 ساله به برنامه شما گوش میدم، برنامه آقای مشیری رو دنبال میکنم، جالب و آموزنده است همه اینا. البته برنامه آنقدر برام ارزشمند هست که در تمام مدت دنبالش کردم، گاهی هم ضبط کردم به کسای دیگه دادم. آقای فاضلی، شما وقتی که به تحلیل و بررسی مسائل مذهبی و تاریخی هست، بس کارتون بسیار ارزشمنده. همین که از مفاهیم وارد مصادیق به خصوص مسائل سیاسی و اجتماعی میشوید، به شدت برنامه افت پیدا میکنه. در حوزه مسائل سیاسی هم در بعد نظری و هم در بعد مصادیق به شدت از مسائل به دورید. حتما شما درست میگید. البته خود شما هم به این امر همیشه از آن داشتی، باش هرچی شما میگید، ولی یک مسئله هست باید حتما به آن توجه داشته باشید، آن هم مبانی نظری هر مقوله است. به عبارت دیگر، نباید سخنی گفت که در زمان و مکان دیگر سخن دیگر شما را نقض کند. چرا؟ هر روزی انسان اشراف جدیدی پیدا میکنه، هر روزی انسان یه چیز تازهی میفهمه. اگر من بگم همون چیزهایی رو که 15 سالگیم قبول میکردم امروز قبول میکنم، کودنم، متحجرم، سنگم. من ممکنه امروز یه چیزی رو بگم، فردا بیام بگم دیروز اشتباه کرده بودم، امروز این رو فهمیدم. ما آدمهایی داریم اینجا 85 سالشونه هنوز که هنوزه متحجرن. اینا در مثلا 50 سال پیش 55 سال پیش سنگ شدن، همینجوری موندن. من سعی میکنم با زمان جلو برم. این شیوه باعث میشود که شما در مجادلات کلامی دچار مشکل نشوید. من با اون چیزا زیاد آشنا نیستم. آخه اگه شما اونجا زیاد مشکلی ندارید، اینجا اما ما باید برای هر جمله‌ای که میگوییم ساعتها و ساعتها به بحث و جدل بپردازیم. بسیار کار زشتیه. 2 نفر که با هم بحث میکنن مبادله کلام میکنن، نه جدل. 2 نفر که با هم بحث میکنن، بحث میکنن از هم یاد بگیرند. سعی نمیکنیم این اونو خانش کنه، لولش کنه، بچپونه تش توی سوراخی، پدرش در آوردم، سوارش شدم. نه، این غلطه. این بحث نیست، این جدل. خودت هم نوشتی. 2 انسان وقتی با هم حرف میزنن، دیروز من اول برنامه هم گفتم که دوستان زیادی تو برنامه اون مهمونی ما هستیم بودن که آقای شهرام همایون داده بود. من ممکنه نقطه نظر مشترکی نداشته باشم با اونا، ولی دشمن کسی نیستم. اونها نظرات خودشونو میگن، منم نظرات خودم میگم. ما باید از همدیگه یاد بگیریم، نباید اون چیزی که توی مغزمونه تو مغز همه بکنیم. آقای فاضلی، شما به شکل کلی از مردم ایران تعریف میکنید، هرچند انتقاداتی هم دارید، ولی همین که بر روی مصادیق، این لغت مصادیق از کجا آوردی اینقدر باهاش چیز میزی؟ میدونی لغت مصادیق یعنی چی؟ یا فکر میکنی حرف قلمبه ای میزنی؟ مصادیق جمع چیه؟ ما بری برم مطالعه بکن ببین این لغت مصادیق رو، چون خیلی به چیزت خوش اومده، خوشت اومده از مصرف این کلمه. مصادیق مردم ایران میرسید یک جور حس کینه بروز میکند. اگر من با مردم ایران کینه داشتم همه عمرم رو صرف این نمیکردم که بتونم چارچ آگاهی به مردم ایران برسونم که مقداری با چشم بازتر به من نگاه کن عزیزم. حالا خواه این مردم همکاران شما باشن، سیاسیون داخل و خارج کشور باشن، شاهی یا مصدقی باشن یا هر کس دیگه، شما گاهی از هر کسی که درون کشور است و مستقیما به آخوندها فحش ندهد انتقاد میکنید. من نمیدونم حرفی که میزنید من قبول ندارم. نه اینجوری که شما میگید، ببخشید عذر میخوام، غلطه. ولی واقعیت اون این نیست که شما فکر میکنید. شما اصلا نمیدونید من چی فکر میکنم. قرار نیست هر کسی مثل شما فکر نکنه خائن و نادان باشه. 100% با این حرف شما درست موافقم، دقیقا درست میگی. هر کس مثل شما عمل نکرد خود فروخته. من هیچ وقت همچی حرفی نزدم. هر کی مثل من عمل نکرد خود فروخته. شما برداشتای شما یه گرفتاریایی داری، حالا بعد بهش میرسیم. ممکن است هر کس از لیدرهای سیاسی داخل و خارج برنامه‌های مختلفی جهت مبارزه ارائه بدهند. اگر پیدا کردی اون لیدرها که برنامه‌هایی ارائه دادند و من ازش بیخبرم و شما با خبرید، به من ایمیل کنید، من اون برنامه‌ها رو بخونم. ولی شما فقط به یک یا دو مورد آنها اعتماد دارید. من اصلا هیچ کدومو نمیدونم که. ببین از خودت همینجور حرف زدی عزیز من. آرش جان 25 سالته، یه مقداری فکر کن. آدم وقتی 25 سالشه فکر میکنه که همه چیز رو در همه جای دنیا میدونه. منم مثل تو بودم. یه مقداری فکر کن. با کلمات بازی کردن هیچ اتفاقی نمیفته. اینایی که تو میگی به من نمیچسبه. من اصلا لیدر رو نمیشناسم که به اونا اعتماد بکنم یا نکنم. بقیه یا براتون احمقانه است یا یک بازی که توسط اطلاعات جمهوری اسلامی صورت میگیرد. گفتم بعضی جاها مثل این که میخوای منو سر کار بذاری. آقای فاضلی بذار صادقانه شما را از افکار نسل امروز مطلع کنم. ایشون در کازرون افکار نسل امروز رو، افکار نسل امروز ایران رو، یعنی 45 میلیون جوون رو میخواد به من بگه. اگه شما میگید ایران را دوست دارید، دلتون براش میتپه، تصور نکنید فقط راه حل شما و افکار شما راه صحیح باشد. چه راه حلی من ارائه دادم که از نظر شما ناصحیح بوده؟ عزیز من یا متوجه نیستی چی میگی یا باز گفتم میخوای من سر کار بذاری. همه ایرانیان ایران را دوست دارن؟ نه، همه ایرانیان ایران را یه تیکش را میفروشن. الان یه گروهی هستن میگن آقا ما آذربایجانی هستیم، از دولت امریکا پول میگیرن چون دولت امریکا یه سیستمی داره که ایران تیکه تیکه کنه. چون نمیتونی اینو بگی که همه ایرانی ها ایران رو دوست دارن. ولی ایرانیان ایران دوست تعدادشون خیلی زیاده، حتی آخوندا. اینکه تو اشتباه میکنی، 100% اشتباه میکنی. آخوند مملکت نداره. آخوند رو تو نمیشناسی. ما رفیقای زیادی داریم که آخوندزاده هستند و مثل شما فکر میکنن. آخوند هیچی نداره. منتها مشکل اینجاست که یه عده میگن فقط ما درست میگیم. ببین رو در دیوار میپری و به همین بهانه مخالفین سرکوب میکنن. این اتفاقاتیست که تو شهر شما میفته. شما توی شهر زندگی میکنی، من دنیا رو یه جوری دیگه دارم میبینم. بنابراین ما تلاش میکنیم ساز و کاری شکل بگیره. ما کیه؟ راجب خودت حرف میزنی یا گروهی؟ ما کیه که همه در کنار هم زندگی کنن؟ باور کنید خسته شدیم، با هر کی صحبت میکنیم یه انگ به ما میزنن. این گرفتاری حکومت آخوندیه، این گرفتاری عدم فرهنگه. اینجا هم همین کار رو میکنن. هر کی با هر کی حرف بزنه 7-8 تا مور تو جیبشون میزنن تو پیشونی مردم. در حالی که حاکمان اینجا حاکمان به جانمون افتادند، امان ما رو بریدند، این حاکمان همون آخوندهایی هستن که گفتی وطن رو دوست دارن. اگر با سران یک کشور دیگه صحبت کنیم به ما میگن شما جاسوس. شما چجوری میتونی با سران کشور صحبت کنی؟ ببین یه جا مثل آدم بزرگا حرف میزنی، یه جا مثل بچه ها حرف میزنی. وابسته به بیگانگان هستید. اگه با ایرانیان خارج از کشور صحبت کنیم بلافاصله ما را به همدستی با ضد انقلاب متهم میکنن. از اون طرف هم هر کسی از زن خود یار ما میشه. اگه مثلا دستورالعمل ملی گراها رو مد نظر بگیریم از سوی سلطنت طلبان متهم میشویم. شما ایرانی نیستید. من برعکس شما ایرانیم. من با اینکه قسمت اعظم عمرم و خارج از کشور زندگی کردم ایرانیم. شما یا همین هایی که گفتی سلطنت طلبی یا نمیدونم ملیگرایی یا از این چیزا میخوای به خودت ببندی. من میگم همه باید ایرانی باشن. تو خودت گفتی همه ایرانی ها ایران دوست دارن. الان داره ضد خودت حرف میزنی که اومدی از من انتقاد کنی یا اومدی خودت چیز یاد بگیری یا اومدی من سر کار بذاری، نمیدونم. و بالعکس خارج نشینان در بیرون گود نشستن و میگن لنگش کن. باش، آخه اینجا گروه زیادی هستند، خیلی ها هستن اصلا با ایران کاری ندارن، مثل اونا که حالا بعد آن نوشتی، اونا فقط با گوگوش کار دارن. شما با گوگوش کار دادی؟ شما مگه اینجا بودی جزو کسایی بودی که میرفتی گوگوش هم دیدی؟ ولی کسایی هستن ایران توی وجودشونه، تو چمدونشون نیست. یکسانی هستن اومدن اینجا یادشون نرفته از کجا آمدن. من 74 سالمه، 40 سال عمرم خارج از کشور بودم. میدونی یعنی چی؟ اینجا هم نشستم از کسی پول بگیرم، پول درارم، کاری بکنم. چون فکر میکنم به مملکتم بدهکارم، این حرفا رو میزنم. و برعکس این که تو فکر میکنی، من از سیاست خیلی خوب میفهمم. اما نمیذارم سیاست سرم و کلا بذاره. انقدر ساده ای که وقتی من به تو میگم من سیاست چیزی نمیفهمم، قسمت دومش رو گوش نمیدی. میگم هر جا من رفتم با سیاست مواجه بشم سرم کلا رفته. پهلوانیه که من هر جاشو میگیرم میخورم زمین. من انقدر فهمیدم. اون حرفی که شاعر گفت، تا به دانجا رسید دانش من که بدانستم این که نادانم. ولی تو سیاست مداری، تو میخوای بری و این سیاست رو بگیری و خورد کنی و به هر صورت اظهار عقیده‌ای میخوای بکنی. قلمه رو کجا گذاشتیم؟ میخوام علامت بزنم اینجا چون این بحث جالبیه، فردا بتونیم با هم دیگه این بحث رو ادامه بدیم. بیرون گود نشستن میگن لنگش کن. این رو از این نظر خوندم که خیلی از شما ایرانی ها ممکنه فکر کنید تمام کسانی که بیرون هستن اینها آدم های بدی هن یا آدم های خوبی هن. یه دی بودن نتونستن اونجا زندگی کنن، اومدن بیرون به اولین کشوری هم که رسیدن یا زن و بچهشون رو بردن یا اونجا ازدواج کردن، یادشون رفته ایران کجاست. یه دی اومدن یه کاسبی برای خودشون درست کردن، یکی وکیل شده، یکی نمیدونم دندونساز شده، یکی پزشک شده، یکی چلو کبابی شده، یکی سوپرمارکت درست کرده، اونها هم کار خودشونو دارن میکنن. یه دی اومدن رادیو تلویزیون درست کردن، یکی کسی تبلیغات جمهوری اسلامی میذاره، اگه یه نفر دیگه بیا تبلیغات، ببینید الان آقای شبخیز 4 تا فرستنده داره، آقای تپش 3 تا فرستنده داره، اینا وقتی که نمیدونم اون آقای اندیشه میاد اینا باهاش دشمن میشن که ای بابا تو میخوای بری تبلیغات ما رو بگیری، یا مثلا این AFN که میاد اینم باید یه مقداری تبلیغات اون تبلیغات یه قسمت میشه دیگه، الان شدن 10 تا که تبلیغات میگیرن، اون یارو مسافتی هست، نمیدونم خیلی هستن، حدود 20 تا هستن که اینا تبلیغات دبی، با تبلیغات دبی زندگی میکنن، یه دی هستن تبلیغات دبی ندارن، زیر زیرکی با اون بر کار میکنن، صورت ظاهرم تلویزیون ملی هن. یه دی هستن میان هیچی ندارن بگن، شروع میکنن به کسان دیگه دشنام دادن، یه دی هستن اومدن فرش فروشی کردن رفتن، هر کسی یه جوری نون خودشو در میاره از این کار، این لغت منو بشنوید، نون خودشو در میاره، برای کاسبی اومده، هیچ اشکالی هم نداره، یه کسی ضمن این که نونش خود داره در میاره یه کمکی هم به شما مردم میکنه، یه آگاهی میرسونه. من یه آدم استثنائیم، من زندگیم تأمینه، کاریم به ایران ندارم، پستم نمیخوام بگیرم، نه خسرو وزیرم نمیخوام بشم، سپورم نمیخوام بشم، وظیفه بدهی میدونم که بشینم این حرفا رو بزنم، اصراریم روش ندارم، ساعت من گذشت، الان دیگه آقای اپراتور گرفتاری پیدا میکنه با این کار من، فردا این بحث رو ادامه میدیم. دوستان دیگه روزهای آخر فوریه است، هر کاری میکنید بکنید، اگرم نمیکنید که دیگه خودتون میدونید، میگم من تصمیم گرفتم که هر جوری هست کار رو بگذارونم، چه شما کمک بکنید چه نکنید، تا فردا صبح خیرت، نگهدار شما باد، آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: صفوی ها در سال 906 هجری به حکومت رسیدند، یعنی تقریباً 500 سال پیش، اما تأثیر آنها بر زندگی امروز ما هنوز هم بسیار عمیق است و ما هرگز نمی توانیم از خرافات و عقب ماندگی فرهنگی این حکومت که دامنگیر ایران شده نجات بیابیم، مگر اینکه ریشه های این موضوع را بشناسیم. نخست این را بگوییم که صفوی ها 200 سال حکومتشان ادامه داشت، بعد از آن 5 سلسله افشار، زند، قاجار و پهلوی و جمهوری اسلامی بر ایران حاکم شدند که این آخری هنوز حاکم است. این نکته دانستنش لازم است که هر 5 سلسله بعد از صفوی یا در امتداد آن بودند یا از نفوذ آن نتوانستند بیرون بیایند. مثلا جمعیت چند صد هزار نفری سنی در تهران تا کنون مسجدی ندارند و اینها تأثیر دوره صفوی است. بعد از صفوی ها افشاری ها آمدند که اصلا اول تحت نام احیای سلسله صفوی و تحت پرچم آنها قیام کردند. زندی ها هم خود را نایب صفوی ها می دانستند و قاجار خودش در واقع جزوی از ارتش صفوی ها و قزلباش ها بودند. به هر حال مقصود این است که بهتر است بدانیم هنگامی که شاه اسماعیل در صحنه سیاسی ایران پیدا شد، هنوز مردم ایران بیشتر سنی شافعی و بقیه سنی حنفی بودند و تعداد شیعیان در ایران خیلی کم بود و تازه آن عده هم اکثرا زیدی بودند و تعداد خیلی کمتری بر مذهب هفت امامی بودند و خلاصه 12 امامی ها اصلا عدد بزرگی نبودند. طبق گفته حمدالله مصطفی، یک قرن قبل از شاه اسماعیل شیعیان 12 امامی فقط در قم، سبزوار، کاشان، اردستان، شهر ری و روستاهای ساوه زندگی می کردند که آن وقت نیز مانند امروزه آبادی نداشت و گروهی از صوفیان هم در تبریز حضور داشتند. حالا بیایید ببینیم که ایرانیان چگونه شیعه شدند. آیا شیعیان آنها را با دلیل و منطق با مذهب شیعه جعفری آشنا کردند یا با گرز و شمشیر؟ داستانهای واقعی که در ادامه ویدیو می آیند نمونه ای از پروژه شیعه سازی صفویان در ایران است. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول اصفهان عصر صفوی نوشته زهره روحی، کتاب دوم اقتصاد عصر صفوی نوشته استاد باستانی پاریزی، کتاب سوم شاه اسماعیل صفوی نوشته امیر حسین خنجی و کتاب چهارم نگاهی به روزگار صفویه نوشته فاروق صفیزاده. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. داستان اول، مردم گیلان تا زمان شاه عباس دوم حکومت خود را داشتند. آنها در کشمکش های قبلی هجوم صفویه را دفع کرده بودند، ولی در حوالی سال 1000 هجری از شاه عباس دوم شکست خوردند و این شکست خوردگان قبل از آنکه سرزمینشان به تصرف صفویه درآید، یعنی تقریبا در طول 1000 سال همواره یا سنی و یا زیدی مذهب بودند. شیعیان زیدی در فقه پیرو مذهب ابو حنیفه بودند و بعد از پیروزی صفویه نیروهای صفوی ظلمهای عجیبی به مردم کردند. یک نمونه این است که شاه عباس شیخ احمد آقا میرغضب را به همراه لشکریان جلادش با چوب و چماق و کارد و خنجر، میل و منقل و سپایه و سایر آلات و ابزار ضرب و جهر و کشت و کشتار به گیلان فرستاد و آنها وارد عمل شدند. آنها هر گیلانی را که یافتند یا شکنجه کردند و یا کشتند. بریدن دست و پا و گوش و بینی و زبان، کوبیدن گوش به دیوار، داغ کردن با میله های آهنی، فرو بردن درفش سرخ کرده در بدن یا برهن راه بردن روستاییان ساده و بیچاره روی مجمع های داغ از شکنجه های ساده این دار و دسته بود. مسله و شقه کردن بدن و آویختن آن، پوست کندن و سربریدن و شکم دریدن از کارهای جزئی آنها به شمار می آمد. زنان و دختران بیگناه را 10-15 نفری مورد تجاوز قرار می دادند و اگر زنده می ماندند نابودشان می کردند. استاد باستانی پاریزی در کتاب اقتصاد عصر صفوی می نویسد در مجموع شیخ احمد آقا میرغضب باشی شاه عباس قریب 1 سال در گیلان ماند. کوچک و بزرگ، علیل و بیمار و حتی کودکان شیرخواره را در گهواره هایشان کشت. فاجعه آنچنان هولناک و وحشتناک بود که شکم زنهای حامله را دریده، جنینها را خارج نموده و بر سر نوک نیزه ها کرده و جهت زهر چشم گرفتن و عبرت اهالی به تماشا می گذاشتند. شاه عباس بدین صورت دمار از روزگار گیلانی ها به ویژه مردم شرق گیلان درآورد. داستان دوم، در تاریخ خاور میانه از دوران اسکندر تا آن زمان هیچ قومی به وحشیگری و ددمنشی قزلباشان دیده نشده بود. ذکر جنایت‌های قزلباشان را هواداران آنها با آب و تاب قلم فرسایی کرده و جنایت‌هایشان را ستودند، زیرا از منظر صفوی‌ها این کار ثواب داشت، پس واهمه‌ای از نقل آن نداشتند. امیر حسین خنجی در کتاب شاه اسماعیل صفوی صفحه 17 و 18 می‌نویسد تصورش را بکنیم که دسته‌ای از تبر به دستان قزلباش کودک خردسالی را زنده زنده به میان آتش پرتاب می کنند و خانواده کودک در میان درماندگی شاهد زوزه های کودکشان هستند که در آتش زغال می شود. در این عالم سرخوردگی و خموشی مطلق هیچ پناهگاهی وجود نداشت که از مردم ستم دیده حمایت کند. جان، مال و ناموس مردم بازیچه دست بزهکاران و دستجات تبر به دست شده بود. تصورش را بکنیم که یک تاجر بازار تبریزی که مغازه و انبار و خانهش به غارت رفته، ناگهان ببیند یک دسته از این تبر به دستان به خانهش بریزند، او را گرفته ببندند، زن و دختر جوانش را در برابر دیدگانش برهنه سازند و آنها را بر سر دست ها بنشانند و از مرد بخواهند که هرچه در خانهش نهان کرده را بیرون بیاورد و به آنها تحویل دهد. یا تصور کنید زن و مردی را که پسر و دختر جوان و زیبارو دارند و روزی چند دسته ای از اوباش شهری برسند، دختر و پسرشان را بازداشت کرده با خود ببرند، در حالی که پدر و مادر فلک زده نیک می دانند که آنها را برای چه کاری می برند. آنها را می برند در فاحش خانه های رسمی برای لواط و زنا. و یا تصورش را بکنیم پیرمرد دانشمند و محترمی که از سر خشم و عصبانیت به قزلباش پرخاش کرده و آنها او را عریان کرده، در سر کوچه و جلوی چشم همگان چند تن از قزلباشان به زور به او تجاوز جنسی کرده، آنگاه به تنش شیره مالیده و وی را در قفس آهنین بند کرده و مشتی مورچه را در قفس رها ساختند و این قفس را همچون فانوسی بر سر میله‌ای در میدان شهر آویختند تا این بیچاره زیر شدیدترین شکنجه ها به سر ببرد. تصورش را بکنیم دانشوری را قزلباش گرفته، برهنه کرده، به میدان شهر آورده، آتش افروختند و سیخی از زیر پوست کمر این مرد فرو برده، از پشت گردنش بیرون آورده، او را مثل لاشه آهو بر روی آتش داشتند تا اندک اندک بریان شود و آنگاه قزلباشان به دستور شاه اسماعیل از گوشت کباب شده این مرد تغذیه کنند. و یا یکی از بزرگان تبریز که نخواسته بود شیعه شود را گرفته، کف دستها و پاهایش را بر کنده ای درخت میخکوب کردند و در این حال زنده زنده پوستش را مثل پوست گوسفند میکنند. اینها را دشمنان صفویان نمیگویند، بلکه در نوشته‌های مداحان فتوحات قزلباشان صفوی چندان از این موارد ذکر شده که خواندن آنها موی بر اندام هر انسان نیک سرشتی راست می‌کند و جگرش را به حال ایرانیانی که در دست چنین ددمنش‌های درندخوی اسیر بوده‌اند کباب می‌کند. آری، اینها مطالبی است که مداحان شاه اسماعیل صفوی و شاه طهماسب نقل کردند تا نشان بدهند که شاه شریعت پناه و ولی امر مسلمین جهان چه قدرتی برای نشر آیین خدایی خودش داشته و در راه خدای خودش چه زحمتهایی کشیده و چگونه مردم ایران را وادار می کرده که دست از لجاجت بردارند و به دین قزلباشان درآیند و چگونه کسانی که نمی‌خواستند اطاعت از ولی امر مسلمین جهان را پذیرا باشند به مجازات می‌رساندند. خوب است بدانید خود این محقق یعنی امیر حسین خنجی خودش را یک شیعه علی می‌داند، یعنی مبادا تصور کنید که یک سنی مقرض اینها را نوشته است.
2: باشم وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا می‌کنم. اجازه فرمایید یکی از غزل‌های زیبای سعدی رو به شما تقدیم کنم. سعدی استاد سخن. بله، ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر، به کمند تو گرفتار و به دام تو اسیر. در آفاق گشاده است ولیکن بسته است از سر زلف تو در پای دل ما زنجیر. من نظر باز گرفتن نتوانم همه عمر، از من ای خسرو به خوبان تو نظر باز مگیر. گرچه در خیل تو بسیار به از ما باشد، ما تو را در همه عالم نشناسیم نظیر. در دلم بود که جان بر تو فشانم روزی، باز در خاطرم آمد که متاعیست حقیر. این حدیث از سر دردیست که من میگویم، تا بر آتش ننهی بوی نیاید ز عبیر. گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست، رنگ رخسار خبر میدهد از سر ضمیر. عشق پیران سر از من عجبت می آید، چه جوانی تو که از دست ببردی دل پیر. من از این هر دو کمان خانه ابروی تو چشم بر نگیرم، وگرم چشم بدوزند به تیر. عجب از عقل کسانی که مرا پند هند، برو ای خواجه که عاشق نبود پند پذیر. سعدیا پیکر مطبوع برای

بقا دارن همین سرکوب است. مشکلات ایران به طور فزاینده‌ای قامزتر میشه. موضوعات اجتماعی، قضایای اقتصادی، عرض کنم که روز به روز قامزتر و بدتر و به طور فزاینده‌ای به سراشیب افتاده، به سراشیب انحطاط و نابودی و روز به روز به صف نارضایان اضافه می شود و اینها گمان کردن با چوب و چماق اینها می شود حکومت رو ادامه داد. بنده جز این می اندیشم. بنده گمان می کنم که عرض کنم که این جرم حرکتی که بایستی به وجود بیاید به لحاظ عقاید عموم عرض می کنم که به عمر منحوس این رژیم خاتمه بدهد به حرکت در آمده و این رژیم قادر به حل مشکلات ایران نیست، به ویژه که فشارهای بین المللی هم هست. این است که این چوب زدن ها و این گرفتاری ها و این بگیر و ببند ها هم بقا این رژیم منحوس رو عرض می کنم ضمانت نخواهد کرد. این هم مطلب دیگر. خب از بریم برمیم بر سر موضوع بسیار بسیار مهم و از شما استدعا می کنم توجه بفرمایید به مطالب این برنامه به عنوان سرگرمی. حالا این رو می پیچانیم، اون یکی نمیدونم شومن نشسته اونجا داره مهمل میگه و بازارگرمی میکنه و این و اون رو میآورد، اون یکی این رو هم از اون رده لطفاً به حساب نیاورید، چون بارها عرض کردم من نه تلویزیونی هستم نه شومن هستم نه جستجوگری هستم که شما از من خوشتون بیاد. نمیدونم در این باغ ها بنده نیستم، چون قضايا دردناکتر و مطالب مهمتر از آن است که ما رو در این اندیشه این چیزها باشه. این است که صدا میکنم اندکی جدی به قضیه نگاه کنید، اندکی راجبش فکر بکنید. این موضوعاتی که ما اینجا خدمت شما عرض میکنیم بعد از اندیشه بسیار بالا پایین کردن و مطالب مطالعات بسیار هست و بسیار خوشحال خواهم شد که اگر بنده مرتکب خطایی میشم هم به لحاظ استدلالی هم به لحاظ تاریخی شما بنده رو راهنمایی بفرمایید. تا کنونم اتفاق نیفتاده است. با توجه به این مقدمات اجازه بدید برگردیم سر سخنی که پیش از این به میان آوردم و اون این هست که چگونه اندیشه از زبان پیروی می کند، یعنی عکس مطلبی که ما همیشه فکر می کردیم که زبان ابزاری است در اختیار تفکر و اندیشه انسان و این در فرمان اندیشه است. زبان هرگاه ما بخواهیم زبان رو به حرکت می بریم مطلبی رو بیان. اما فراموش نکنیم که این زبان هم در شکل گیری اندیشه نقش مهمی دارد، یعنی اون چه ذهن ما رو می سازد و وقتی یک به صورت انسان کامل در می آییم، یعنی به لحاظ عرض بکنم همین عمر انسانی به حدود 40-45 سالگی، بسیاری از عرض بکنم که ذهنیت ما و باورهای ما رو این مزخرفات و مهملات زبانی ساخته و بعد ما اینها رو جز باورها مرتب به کار میبریم. به عنوان مثال عرض بکنم این عبارات و واژگان منحوس و شیطانی و فاشیستی که وارد زبان فارسی شد و بی سابقه بود، مثل واژه کافر به عنوان مثال، یکی یکی من نمیخوام خدمت شما این واژگان منحوس و نکبت رو اینا معرفی کنم و ما سعی کنیم این رو از ادبیات خود بیرون کنیم و ذهنیت خود رو از این عرض میکنم که ترکیبات منحوس بشوییم. واقعا مایه ننگ این واژه ها، واژه کافر. خب وقتی در یک فرهنگی چون این واژه ای نیست، یعنی پدیدش هم نیست. در این آمریکایی که بنده زندگی میکنم 34 سالی است، این واژه کافر به گوش من نخورده به زبان انگلیسی. مگر شما وارد تاریخ بشوید به اون روزگار عقب افتادگی و نکبت و بدبختی و جنگ‌های صلیبی و اینها، برمیخورید به واژه کافر. چون این واژگان منحوس عقب افتاده از زبان بیرون رانده شدند. شما واژه مرتد رو در زبان انگلیسی امروز ندارید، به کار کاربردی نداره، آدماش دیگه نیستن. این است که حالا بنده فرصت نکردم این واژگان رو تقسیم بندی کنم به واژگان منحوس درجه اول، درجه دوم و درجه سوم. خود شما به هر ترتیبی میدانید ترجمه بندی بفرمایید. اینجا ما بحث دینی نداریم، یعنی مخالفت با دین.

0: رو نمیدونم عقاید و واقعا این سخن خیلی خیلی ساده اندیشانه است و سخنی مهمل است. ما مشکل جنایت دین در کشور داریم و کشور من ایران زمین، کشور همه ما و مردم ما به اسارت مشتی اهل دین افتاده است که احکام عقب افتاده و ارتجاعی دین رو بر برادران و خواهران و مادران و پدران ما حاکم میکنند و در این 30 سال گذشته جان قریب 600 هزار نفر رو گرفتن و کشور ما رو به بدنامی و نکبت کشاندن. ما این مشکل رو داریم. بنابراین این سخن که حالا اصل احکام بسیار خوب است، اینها احکامی است که لایتغیر، خداوند تبارک و تعالی توسط جبرئیل این مزخرفات رو بنده نمیپذیرم با اجازه شما، اینها خوب است، این آخوندها هستند که آقا اینها احکام الهی را درست رعایت نمیکنن. اسلام ناب محمدی خیلی چیز خوبی است. کجاست این مزخرفات؟ تو به قول شیرازی تو کت من یکی نمیره. آقا 50 سال بنده دارم فکر میکنم نسبت به قضیه به نتیجه رسیدم که این مزخرفات به اشخاص مربوطه، اصلا قابل اون نیست که ما راجبش صحبت کنیم. بنابراین ما این مشکل رو داریم هموطن. حالا شما 100 بار حج میدی، درود بر تو، 1000 رکعت نماز میخونی، درود بر تو، کاری به کار نداری. ما اساسا اینا مطالب کاملا خصوصی است. اما مشکل ما از این بزرگتر هست. امروز موضوع شلاق و دست بریدن امروز در جامعه حاکم هست. موضوع عرض میکنم که مزخرفات و مهملاتی از این مفسد و فلعرض، کافر، مرتد، اینها واژگان مصطلحی است که امروز به کار میره و جامعه ما رو فرار گرفته، ما رو به تاریکی های عصر شیطان برده. این مشکل ماست، نه ای که نماز و روزه فلان هاش خانم اینا. بعضی قدوس من زنگ میزن آقا اینجا در آمریکا هم سفره حضرت عباس میندازن. آقا به خودشون مربوطه، درود بر اونایی که سفره حضرت عباس میندازن اگر درست بندازن با نیت خیر. به ما مربوط نیست این حرفا. سفره زینب بندازن، درود بر اونها، به ما چه ربطی داره؟ موضوع دین هست در حکومت. هموطن گرامی مغالطه نفرمایید لطفا. در دنیا ادیان بسیار هستند، هزارها دین هست، به ما چه ربطی داره؟ مثلا یه امر خصوصی است. اما فراموش نکنیم، بذارین مطلب رو از دست ندهیم، برگردیم بر سر لغات منحوس. اگر شما اسمش رو بخواید مصطلحات نجس بگذارید، یا منحوس یا نکبت یا شیطانی، بنده فکر می‌کنم شیطانی بهترینه. اینها وارد زبان و ادبیات شیرین پارسی شده هموطنان، متاسفانه، و بخشی از ذهنیت ما رو اینها ساخته. یک مشروعیت اجتماعی و تاریخی به این لغات داده شده. آقا کافر یعنی چه؟ خجالت آور، شرم آور امروز این واژه رو به کار بردن. خب کافر، مرتد، دهری، خزله صوفیه، زاله بهائیه، نوکر، این در درجات بعدی است، کلفت، کنیز، غلام، اینا همه واژگان منحوس روزگار نادانی و جهالت و بدبختی است. اجازه بدهید که ما منحوسترین اینها که متاسفانه من برای خدای عرب خیلی متاسفم، برای الله که چه چیزهایی به این منتسب کردن، به این بدبخت بیچاره که وجودم نداره بیچاره، اینها رو خداوند فرموده کفار. از بید از کفار شروع کنیم. این واژه پلید کفار و کافر، واقعا فکرشو بکنیم. جوامع انسانی با هم زندگی میکنن، با عقاید مختلف، با اندیشه های متنوع. یکی پیدا بشود بگوید این که من میگویم درست است، هر کس با من مخالفت کنه شب میفرستم سرش رو ببرن، اگر نتوانم عربا رو میزنم سرش، زندگیشو برباد بدن، غیر از من هر کی فکر میکنه کافر است. شما بیل به من جواب بدین آقا این کافر رو معنی کنیم ببینیم یعنی چه. چه مایه انسانهای بیگناه که در یک گوشه زمین زندگی میکردن، اینها ریختن بر سرش به عنوان کفار و نبرد با کفار و کشتن. یک بخشی بود از افغانستان در دامنه همین هندوکش که تا همین چند سال پیش اینا مسلمان نمیشدن، بهش گفتن کفارستان، کفرستان، و بعد که به زور دگنک اینا رو مسلمان کردن حالا بهش میگن نورستان. خب کفر ببینیم چه هست اساسا، این داستان کفر از کجا پیدا شده و چه چیزیست، و عرض میکنم کافر کیست. وقتی سخن از کفر هست، سخن از ایمان هم بایستی به میان بیاد که معلوم بشه کفر چه باشد، آقا چیست. چون کافر کسیست که حرفای پیغمبر اعراب را قبول نداره، به نوعی با ملزومات دینی که ایشان آورده مخالفه، این کافر. مثل 1 میلیارد تنی که روی کره زمین امروز زندگی میکنن و سازنده هم هستن، خدمت میکنن به جامعه بشری، هیچ دینی ندارن. مثل 900 میلیون هندو که نشستن کار خودشون رو انجام میدن، بزرگترین دموکراسی روی زمین رو بجان، اینا جزء کفارن. چینی ها، ژاپنی ها، این همه جزء کفار هستن. اینها رو بایستی سر برید، بهشون اسلام تکلیف کرد، اگر نگرفتن اینها رو سر برید، اموالشون هم برد. من بسیار خوشحالم که در کتاب مقدس شاهنامه این مصطلحات نکبت رو به کار نبرده استاد طوس، به هر بهانه از اینها تن زده کنار کشید. خب حالا ایمان چیست؟ ایمان آن است که عرض کنم که شخص قبول داشته باشد این چیزهایی که میگوین جبریل از آسمان آورده است. حالا بحث های کلامی بسیاری شد که بعضی گفتن آقا شما این شهادتین رو که بگویید ایمانتان کامل است، بعضی گفتن آقا اقرار به لسان کافی نیست، تصدیق قلب بایستی باشد و اقرار به لسان. بعضی دیگر این رو هم کافی ندانستن، گفتن عمل به جواره. حالا هر یک کدام از این مکاتب مختلف، اهل تسنن و شیعه و غیره و اینا یک تعریفی دادن از کافی، از ایمان. یکی گفت آقا به من این آقا بگه و شهادت بده که پسر عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم عرض شد که از جانب خدا آمده است و اینها دستورات خداست، این کافی است. گروهی گفتن نه، بایستی تصدیق قلبی هم باشد، این قلب باشد. این گروهی گفتن نه، کافی نیست، عمل به جواره هم باشد، بایستی در اولش هم فلان باشد. خوارج چیز دیگه گفتن، معتزله چیز دیگه گفتن که مرتکب معاصی کبیره آیا این کافر حساب میشد یا نمیشد. عرض کنم که بحثی بوده بین حسن بصری و عرض کنم که شاگردانش، و معتزله گفتن که نه آقا، کسی مرتکب گناه کبیره میشه این کافر به حساب نمیاد. این عرض شود که منزلی بین منزلتین دارد، یعنی بین کفر ایمان یک مکانی است بابت این بابا که مرتکب معاصی کبیره شده اما کافر به حساب نمیاد. از این داستان ها بنابراین مؤمن یعنی کسی که این چیزها رو قبول داره، مجموعی دستورات و به خصوص اصولش رو قبول میکند، به این میگوین مؤمن. عکس اون رو میگوین کافر، که البته واژه کفر در زبان عرب بوده اما فعلی بوده که صرف هم میشه در صیغه های مختلف. کفر یعنی کسی که حرف دیگری رو نمیپذیرد، استدلالی کسی رو نمیپذیرد. میگوین این آقا کفر میورزه. این در واژه عرب یعنی در حقیقت نگرونده به اندیشه یا سخنی رو میگفتن کافر. بعد موضوع عوض شد، یک فهوای دینی بعد گرفته شد وقتی که عرض کنم که این داستان پیدا شده. اینها گفتن خب کافر کسیست که این حرفای این مؤمن رو قبول نمی کند و اندیشهاش رو قبول نمی کند، کافر است و در ردیف نجاست است. حالا فکر شما بفرمایید که مثلا فرض بفرمایید که شوایتزر و گاندی و اینشتاین و نمیدونم کپلر و اینها در ردیف نجاست هستن، اما خلخالی و گیلانی و اردبیلی اینها پاکشی هستن، اینها عزیز خداوند هستن، اینها میرون و در اون کنار همونجا ملاقه رو میخورن. این مزخرفات مهمل، یعنی در این مباحث اول چیزی که گم میشه انسانیت و شرافت انسانی و حیثیت انسانی است در این تعاریف مزخرفات. خب اجازه فرمایید که پورنگ عزیز ما یک موسیقی برای شما پخش بکند، برمیگردیم و یکی یکی لغات رو بررسی میکنیم، بعد وارد قرآن میشویم و در باب کافر هر جا کفار بوده میآوریم ببینیم که اینا داستانشون چه بوده. چند دقیقه دیگه.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: باری برگردیم سر این واژه کافر. خط آقای خامنه‌ای هست، در همین یکی دو سال پیش برای من فرستادن، در همین ایمیل هم هست، فکر میکنم سایت هم باشه. استفتا کرده بودن از این آقا که آقا در یک خانواده زرتشتی اگر یکی از اینها بره بعد ما مسلمان بشه، بلکه این بچه ها موضوع ارث چی میشه؟ زیرشون نوشته بودن بسم الله تعالی با وجود مسلمان کافر ارث نمیبرند. حالا شما ملاحظه بفرمایید، زرتشتیان ایران یعنی ایرانیان که در این سرزمین زیستن هزاران سال، بعد یک مش دوز به سر اینها ریختن، اونها آمدن یه مک پارچه سیاه به کله بستن، اونها بینا میگن کافر. ببینید ما کجای کار هستیم. خب از بری برمیم سر مسئله کافر، ولی کافر رو معنی میکنم اگه وقت بود یکی دو لغتی دیگر هم معنی میکنیم، بعد باز بر میگردیم. عرض میکنم این داستانهای کافر و کفر و کفار رو ما عرض کنم که بررسی میکنیم. اجازه بدید که خدمت شما به لحاظ تاریخی عرض کنم، اگر بنده خطا گفتم در یک جایی شما با راهنمایی بفرمایید، و اگر نتوانستید یا نشد لطفا در باب این داستان اندکی فکر بفرمایید. عرض شود که این مردمان مدینه، ببخشید بله مدینه که در شمال هست و مکی که در جنوب، مردمان مدینه اونجا یهودیان بودن حدود 55%. دو قبیله اوس و خزرج هم بودن که عربان بودن اینها. البته این یهودیان هم که اونجا بودن قرنها در اونجا بودن، نامهاشون هم عربی شده بود. اینها زندگی میکردن، کشاورزی میکردن، رونقی داده بودن به شهر، شهر امن آرام بود. بعض اوقات جنگ های هم اتفاق میفتاد، یکی دو نفر میکنون کشته بشه و اینها. مکه وضعیت دیگری داشت، بیشتر در دست 5 شعبه از قریش بود که اینها رو بنده بارها خدمتتون گفتم. از شبت که بعد هم پیدا شد از پیغمبری و گفته از آقا حرفای ما رو قبول کنی، قبول نمی کردن. در کنار واژه کفار مشرک پیدا شد. البته مشرک فکر میکنم مقدم است بر کافر، چون میدونید اینا گناه هر دو کشتن است، سرشون رو باید برید، اموالشون رو غارت کرد، اینا رو خداوند فرموده است. مشرک هرچه ایشون عرض کنم آیه نازل میکرد این حرفا، ایشکی گوشش بده کنه و آقا بر دنبال کار زندگیت، ما اینجا اجداد ما اینا به این بوتا علاقه من بودن، ما این زندگی ما چی میگی حسن، داستان شما چیه؟ گوش نمیکردم به حرفش. هر کس هم با ایشون مخالفت میکرد یه برچسبی بهش میزدن، اگه میتونستن میکشتنش، اگه نشد آبروش میبردن. اینها مثل فرض کنید که فرض کنم که ابو لهب که عموش بود، عموی ایشو بود، ابو لهب و عباس و ابو طالب و اینا و حمزه و اینا برادر بودن. ابو الحکم آقا پدر حکمت ها، عربا این به مرد احترام میذاشتن، چون با ایشون مخالفت داشت ایشون ترور شخصیت میکرد، گفت ابو جهل، هنوزم تو تاریخ ها میگن ابو جهل، فقط در این حد فراتر نمیرفت چون زوری نداشت ایشون که کسی رو بکشه و سر ببره و اینها، به جهت این در اقلیت بود، در موضع ضعف بود، هنوز در این همین آخونده، همین داستان خمینی هم همین بوده. قربونتون برم، شما چرا راه دور میرید؟ این آقای خمینی زمانی که قدرت در دستش نبود، یک آخوندی بود در گوشه نمیدونم کجای کربلای معلا نشسته بود، مگسا رو میگیره با دست میبرد بیرون که جان یک چیز خدا رو نگیره. بعد که شما قدرت رو به دست گرفت، ناگهان شاخ در آورد و عرض کنم پشم در آورد و تبدیل شد به یک اژدهای جانور آدم خوار، نابود کنید دشمنان اسلام را. در بنی قریظه مگر که حضرت علی شمشیر نکشید 800 یهودی رو در یه روز سر برید. بارکلا این مولای متقیان، مولای متقیانشون رو ببین، مولای متقیانش که اینه، ببینید حالا غیر متقیش چیکار میکرده. مشرک، مشرک یعنی کسی که برای قدرت خداوند یعنی همون الله عرب شریک قائل است. با این احتساب و با این حساب، این 1 میلیارد اندی هندی که زندگی میکنن، اینا هم مشرکن هم کافرن. یعنی خون اینا حلال است. به همین جهت هست که عرض کنم این پاکستانی ها هر روز بمب میترکانن در این کشمیر و اینها، چون خون اینها رو حلال میدونن. میگن این کفار این زمین کشمیر رو با نمیدن، خونشون حلال است. من خودم شاهد بودم، وارد شدیم به 7-8 نفر مسلمان، عرض کردم تازال مسلمان هند بسیار مهربان و خوب هستن اینها، یه پیرمردی هم اونجا بود، این دوست هندوی ما که زاده اون شهر با اینها دوستی داشت و اینها، خیلی هم پسر خوبی است، آدم درست حسابی، ما رو معرفی کرده. ما هم یه سلام علیکم گفتیم و روسی و اینها، کاری داشتن با اینا، کاری کتاب که عرض کردم بارها برای تایی. پدر یکی از اینا اونجا نشسته بود، این آقا رو بنده فرستادم چند تا پپسی بگیره برای همه و این حرفا. یک مرتبه دستش برد بالا گفت خدا به من کمک کنه یک روزی 500 تا از این کفار بکشم. من تعجب کردم، گفتم کیو میگه آقا، کفار کی هستن؟ گفت همین آقا دوست شما از کفار است، این خونش حلال است، من باید یه روز اینا رو بکشم. مشرک یعنی هندی ها هم مشرکن، چون میدونی چند خدا دارن، 33 میلیون خدا دارن، 7-8 خیلی معروف هستن، بارها عرض کردن خدایان بزرگ کیا هستن، گانسا و شیوا و غیره و اینا. خب پس میشه باید گفت تقریبا قدیمترین لغت نکبت و منحوس مشرک هست. مشرک یعنی کسی که شریک برای خداوند تبارک و تعالی عرب قائل است. اگه کسی چنین اندیشید بایستی گردنش رو زد. و عجب این که این واژگان منحوس که اینها قرنهاست در جوامع مدر اینها رو به زباله‌دان تاریخ انداختن و اساساً از ادبیات و تفکر انسان ها بیرون رفته، اینا تازه جان گرفته در جامعه ایران، اینا کاربرد داره. مفسد و فلعرض، اینا مایه ننگ یک نیم ملتیست واقعاً. با باید شرمسار باشیم، از کردن فرد فرد ما مسئول هستیم، شرمسار باشیم که یک جانور آمدن این مزخرفات و مهملات رو بر ما تحمیل میکنن عملا. حالا یک روزی در کتاب ها بود، کسی کاری به این کارو نداشت. مشرک، این داستان مشرک عرض کنم که یک معنی خاص داشت، به جهت اینکه اینها الله رو میشناختن، این اعراب الله بود، اختراع کسی نیست. کمون که عبدالله ما داریم، پدر رسول اسمش عبدالله بوده، عبدالله نام هم بسیار بوده، کمان که عبدالشمس و عبدالسریا و اینها هم بوده، اینا عناصر طبیعت هم میپرستیدن عربا.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستانی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر احسان نوذری هستم و میخواییم راجع به آینده ایران از نظر اداره، نوع اداره شدن کشور و اینکه چه فرصت هایی داره ایران، در مورد اینا از اطلاعات ایشون استفاده کنیم. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی شما و به ویژه نو جوانان و جوانان ایران که به راستی امید ما هستند.
2: ممنون که دعوت برنامه رو قبول کردین. ابتدای برنامه گفتم یادمه که قبلا صحبت کرده بودیم و شما خیلی درست به درستی من گفتی که اصلا حتی اگر این حکومت اگر حتی فردا هم سرنگون بشه، کشور به وسیله یه سری آدم متخصص داره اداره میشه. یعنی حتی در همین جمهوری اسلامی هم به هر حال کسانی که در ادارات و سازمان‌ها و اینا اصلا به غیر از اون مدیران رانتی و اون کسانی که واقعا دارن کار رو انجام میدن، خود کار سرویس دادن به هر حال با همون تمام نقصایی که داره، ولی اون کار سرویس دادن رو یه سری آدمی دارن انجام میدن که اون کارو بلدن و دارن انجام میدن. و اینی که مثلا این آخونده رو از بالا سرشون برداری، شاید حتی بهترم کار بکنن. میخوام راجع به این صحبت کنیم. مرسی.
3: چشم. در تایید فرمایشات شما این رو بگم به هم میهنانمون که ایران ما پر ناخداست که در جهان بی همتا هستند. ایران ما پر خلبانهاییست که بی همتا هستند. پزشکانی که بی همتا هستند. مهندسینی که بی همتا هستند. و اونها هستند که میهن ما رو اداره خواهند کرد. به یک دلیل بزرگ، عشق اونها به میهن خودشون. بسیاری از فیلسوف‌های مدرن امروز فلسفه خودشون رو بر این اساس گذاشتن که انسان اصولاً منفعت طلب هست. و من میخوام به بینندگان شما بگم که این جمله درست نیست و خیلی هم مدروس هست. شما اون رو زیاد میشنوید از روی فیلسوفان مدرن که انسان منفعت طلب هست، و میخوام بگم که انسان منفعت طلب نیست. ببینید این برگ اگر اون رو در آفتاب قرار بدید زخیم میشه و پهن و زخیم هست. حالا همین برگ رو با همون آب، با همون مواد غذایی، اما کمی دورتر از آفتاب قرار بدید، نازک میشه و بسیار بلند. بلند میشه چون به دنبال آفتاب میگرده. اما ژن‌ها همون هستند. این برگ مغز نداره. اما چه کسی تصمیم گرفته؟ و اگر ژن‌ها همون ژن‌ها هستند، چرا واکنش متفاوتی دارن نشون میدن؟ مغز هم نداره. و در برنامه شما بارها گفتم که بیشتر موجوداتی که روی کره زمین ما زندگی میکنند مغز ندارند. و بیشتر موجوداتی که از بین رفتند اتفاقا اونهایی بودند که مغز داشتند. و اتفاقا همین مغز کار دستشون داد. به خاطر داشتن همین مغز بود که از بین رفتند. حالا این هم دلفین هستند. این دلفین ها پستاندار هستند مثل انسان. ماهی نیستند. اما در اقیانوس زندگی می کنند. و مغز اونها در بسیاری از بخش هاش بسیار پیشرفته تر از مغز ماست. و در نقاطی از مغزش به مراتب بیش از ما دارای نورون، سلول عصبی و سیناپس است. ارتباط میان سلول های عصبی. حالا این دلفین ها نمیتونن بخوابن. اگر در اقیانوس بخوابن چی میشه؟ اگه گفتید
2: خفه میشن؟
3: دقیقا غرق میشن. و جالب نیست شما با موجودی سر و کار دارید که مغز داره، اما میدونه که اگر به خواب بره و این مغز به خواب بره بلافاصله غرق میشه، و چون پستاندار هست، ماهی نیست، از بین خواهد رفت. انسان یک سوم از زندگیش رو در خواب هست، و به راستی حیف هست که اون دو سوم دیگرش رو هم در خواب غفلت باشیم. و دلفین مانند ما عمر نسبتاً خوبی داره در میان پستانداران، 55 سال حتی گاه 60 سال میتونه عمر کنه. اما از صبح تا شب شیطنت میکنه و بازیگوشی، اجاره خانه هم نداره که بده، قبض آب و برق هم نداره که بده. از صبح تا شب شما همین حالا برید کنار اقیانوس، چه اقیانوس آرام چه اقیانوس اطلس، همه جا هستن. خواهید دید که از همون کله سحر اینها شروع به بازیگوشی میکنند و شیطنت و تنازی و دلبری و رقص، حسادت هم میکنند، اینجا اونجا کلک هم سر هم میزنند. برگردیم به انسان. گفتم که این فلسفه مدرن که انسان منفعت طلب هست به راستی هیچ واقعیتی درش نیست. انسان توانایی سودجویی رو داره، انسان توانایی منفعت طلبی رو داره. بنابراین به اون برگ که نگاه میکنید میبینید که اون ژن این برگ، این برگ الان به لطف آفتاب زخیم و پهن شده، اما میتونه با همون ژن بلند و نازک بشه. درست مانند کره، پیش از این با شما در این مورد صحبت کردیم، کره شمالی و کره جنوبی، همون آدم ها، همون ژن ها، دوتا برادر، یک هو اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا تصمیم میگیرن یه خط بکشن. اینها این طرف خط هستن کره جنوبی، اونها اون طرف خط هستن کره شمالی. و پس از چند دهه زمانی که به اونها نگاه میکنید کره جنوبی سرحالتر هستند، خوشبختر هستند، قد و قواره اونها هم بلندتر و سالمتر است. حالا همونها مثل اون برگ، مانند اون برگ، اون طرف خط در کره شمالی افسردگی دارن، غمگین هستند، مال نوتریشن، سوء تغذیه هم دارند، قد و قواره شون هم حدود چند سانتیمتر کوتاه‌تر از برادر و پسرخاله و دخترخاله است در اون طرف مرز. اصلا چرا ما مغز داریم؟ بیشتر موجودات روی کره زمین مغز ندارند. موجوداتی مغز دارند که حرکت میکنند. موجوداتی که مغز دارند یا حرکت میکنند نیازمند به مغز هستند. بنابراین دلیل حضور مغز بالای 500 میلیون سال پیش روی کره زمین ما همین بوده که بتونن حرکت کنند. آیا درخت حرکت میکنه؟ نه. آیا یه گل حرکت میکنه؟ نه. اونهایی که حرکت میکنند مغز دارند و بنابراین کار مغز در درجه نخست تنظیم این حرکت ها بوده، اندیشیدن، فکر کردن، حسادت، همه بعدن وارد کره زمین میشن. یک جورای ساید افکت این تنظیم حرکات های پیچیده هستند. و بارها هم در برنامه شما گفتم که هیچ چیزی به راستی با انسان زاده نشده. عشق، محبت، شیطنت، دلبری، طنازی، رقص، هیله و نیرنگ، همه حضور دیرینه روی کره زمین ما دارند و هیچ کدوم با انسان وارد کره زمین ما نشدند. و بارها گفتم نگاه کنید به شیر دریایی، از سفر خودش بر میگرده، رفته به دنبال غذا برای فرزند خودش، و شما ده ها و صد ها نوزاد رو میبینید که در فاصله 10 ثانیه نوزاد خودش رو پیدا میکنه به لطف نوسان و به لطف این مغز خودش. در مغز این شیر نورون هایی هستن که ما به هیچ عنوان توانایی درک اونها رو نداریم، اما به لطف اونها این نوسان ها رو در این فاصله کوتاه میگیره و فرزند خودش رو پیدا میکنه. و جالب هست اگر هنگام بازگشت جسد فرزند خودش رو پیدا کنه، نه فرزند خودش، اون فرزند از بین رفته یا در حال از بین رفتن هست و از بین میره، تا حد مرگ دست به اعتصاب قضا میزنه. یعنی شما شکوه مادری رو میبینید، شکوه مادری رو میبینید، اون چی که ما با واژه مادر از اون یاد میکنیم که چقدر شاعرین ما در مورد مادر شعر سرودند و چه ها میگفتند. همین سعدی ما اگر میدونست که شیر دریایی چگونه مادری میکنه، یا برای نمونه خفاش یک نوزاد داره تنها، مگر اینکه دو قلو باشن، زیاد اتفاق نمیفته، اغلب یکیست فقط. اما اگر مادر نوزاد بغل دستی فوت کنه، این خفاش از اون نوزاد هم مراقبت میکنه، مادری میکنه و دارای فرهنگ هست، به او هم یاد میده، شکار کردن رو یاد میده، زندگی کردن رو یاد میده. واقعا این هم شکوه مادری هست که شما اونو در خفاش میبینید، که ما این همه جنگل های زیبا رو مدیون اونها هستیم. بنابراین یک درسی بگیریم از این بی مغزها و اون با مغزها، اون مغزهایی که مغز کار دستشون داد و اون بی مغزهایی که راحت زندگی میکنن، و یا اون مغزدارهایی که مثل دلفین چقدر قشنگ حساب کتاب کرده. ببینید افشینجا، شما مایل نیستید واقعا خود شما بتونید با این دلفین ها ایجاد ارتباط کنید، نه با زبان خودمون، با زبان خودشون، بپرسید که چه جوریه که شما به این زیبایی، به راز زندگی پی بردید؟
2: چرا؟
3: بازی میکنید، دلتون نمیخواد با من؟
2: فکر میکنم یه روزی ما برسیم به اونجا، ولی نمیرسیم یه روزی که بتونیم قشنگ باشون گفتگو کنیم.
3: ببینید من سالهاست که همکارانی دارم،
2: بله،
3: که دارن سعی میکنن تا با موجودات با زبان خودشون ایجاد ارتباط کنن. داریم الان چندین سال هست که ما همکارانی داریم که روی این پروژه کار میکنن، و چقدر مهم هست که ما با زبان خودشون با اونها ایجاد ارتباط کنیم. ما هیچگاه این کارو نکردیم، ما همیشه با زبان خودمون سعی کردیم با اونها ایجاد ارتباط کنیم. و چرا این مقدمه رو گفتم؟ برای پاسخ به پرسش شما. فردای ایران. خوشبختانه چون جبری در ژن‌های ما نهفته نیست، به این برگ نگاه کنید، جبری در ژن‌های ما نهفته نیست و این ژن‌های ما میتونن بیان‌های گوناگون داشته باشن. یا سری بزنیم به کره جنوبی و کره شمالی، همون ژن‌ها میتونن بیان‌های گوناگونی داشته باشن. یک ژن گاه حتی میتونه 140 بیان متفاوت داشته باشه. بنابراین محصول نهایی ژن نتیجه برهمکنش هست، برایند برهمکنش هست و هنرپیشگان زیادی نقش بازی میکنند. و پژوهش های استنفورد نشون داده که شما حتی میتونید آدم ها رو یک شبه دگرگون کنید، به ویژه در قرن حاضر و به ویژه به لطف اینترنت و به لطف آگاهی دادن. مغز انسان ناتوان به دنیا میاد، اما به آموزش و به فرهنگ پاسخ میده. در فردای پیروزی ما بایستی که از اینترنت، از تکنولوژی مدرن استفاده کنیم برای پل زدن، برای پل زدن به هممیهنانمون. هیچ انسانی منفعت طلب به دنیا نمیاد که ما بخوام آینده رو بر اساس اون برنامه ریزی کنیم. هیچ انسانی سودجو به دنیا نمیاد. شما امروز سودجویی رو در نفت و گاز ایران میبینید. شما امروز دزدی رو در پتروشیمی ایران میبینید. شما امروز خیانت رو در نیروهای مسلح ایران میبینید. اما هیچ کدوم اونها جای خاصی نهادینه نشدند. بنابراین نخستین گام ما ایجاد ارتباط با هممیهنانمون هست. و همونطور که نوجوانان ما و جوانان ما به آموزش و فرهنگ، به علم مدرن پاسخ دادن، اونها هم پاسخ خواهند داد. به لطف پژوهش‌های استنفورد، بله، این امکان وجود داره که شما آدم‌ها رو یک شبه دگرگون کنید. این امکان وجود داره. این که بسیاری تصور می‌کنن که ما نیازمند به سال‌ها و ماه‌ها هستیم، درست نیست. ما در عصر دیگری زندگی می‌کنیم. اون حساب کتاب‌های قرن گذشته رو استفاده نکنید برای قرن حاضر. ما در قرنی داریم زندگی می‌کنیم که شما در یک فاصله کوتاه با میلیون‌ها نفر ایجاد ارتباط می‌کنید. و اونها هم می‌تونن با شما ایجاد ارتباط کنند. و بعد جبری در ما نهفته نشده. ما به آموزش پاسخ میدیم. ما به آفتاب پاسخ میدیم. ببینید این برق چگونه به آفتاب پاسخ میده. به آفتاب همه چیز یکسان هست. مواد غذایی، آب دادن یکسان هست. اما این فوتون ها 8 دقیقه در راه هستن از خورشید ما. میخورن به صفحه این برق. و این برق تصمیمی رو میگیره. اما باز یک پرسش از شما دارم. این برق که مغز نداره، از کجا میفهمه که این راه حل بسیار درست رو انتخاب میکنه؟ اصلا حیرت آور هست. یا شما برید به سراغ این همه درختی که مغز ندارن. هوا رو برای اونها سرد کنید. پوست خودشون رو زخیم میکنن، برگهاشون رو میریزن و منتظر فرصت میشن. مغزی هم ندارن. بدنه خودشون رو زخیم میکنن. برگهای خودشون رو هم میریزن. و منتظر فرصت میشن. ما مرتب با چالش آب و هوا سر و کار داریم. همیشه دقیقاً در همون روز و ساعت و ماه که زمستان نمیشه یا تابستان و بهار متفاوت هست. اما درخت این تفاوت‌ها رو جبران میکنه، ساختار خودش رو دگرگون میکنه. و آینده ما هم در گروی آشنایی با این یافته‌های علم مدرن هست. ناامیدی رو کنار بگذاریم، آیه یأس خوندن رو کنار بگذاریم، ذکر مصیبت رو کنار بگذاریم. ما به لطف ایجاد پل، ایجاد ارتباط، نخستین گام ما ایجاد ارتباط است. و نقطه مشترک همه ما چی هست در ایران؟ عشق به ایران. عشق به ایران. و هم میهنان ما نیازمند به یک آدم برای نمونه با عنوان وزیر راه نیستن از واشنگتن انتخاب شده باشه که بیاد به اونها بگه که چه کار کنید. من وزیرم و الان اومدم به شما بگم چه کار کنید. نه، میهن ما خودش رو مدیریت میکنه. و چرا من این رو میگم؟ من تجربه شخصی خود من هست در مورد تایوان، در مورد ژاپن. زمانی که فوکوشیما رخ داد، دشمن ژاپنی‌ها یک دشمن نامرئی بود. اگه گفتید اسمش چی بود؟
2: رادیواکتیو اون
3: نیورون. دقیقاً. شما نگاه کنید افشینجان، یک دشمن نامری، آخر کدوم کشور در دنیا یک همچین بلایی سرش اومده؟ یک دشمن نامری که دیده نمیشه، هیچ کسی هم نمیتونست که به منطقه بره، اما خود مردم مدیریت کردن. یک بطری آب دزدیده نشد، هیچ کس بیش از نیازش غذا بر نداشت. یاد تایوان، پیش از این هم در مورد این تجربه شخصی خودم، فرودگاه همه بسته بودند. ما زلزله داشتیم 7.5، 7.5، هیچ اتفاقی نیفتاد، خود مردم مدیریت کردن. حالا در میهن ما زلزله میشه 5، 5.5، هزاران نفر بی خانمان میشن. اینها همه به خاطر سوء مدیریت هست. و در ایران ما بزرگترین گنجینه ما گنجینه انسانی ماست. شما نگاه کنید به پزشکان ایران، در کمتر کشوری شما پزشکانی نظیر پزشکان ایران رو پیدا میکنید. خود اونها بیمارستانهای ما رو مدیریت میکنند، به لطف صداقت، به لطف راستگویی، به لطف منش و به لطف خودآگاهی و خودباوری. بزرگترین سرمایه ما خود ما هستیم، بزرگترین آلترناتیو خود ما هستیم، دست در دست هم. حالا شما نگاه کنید به صنعت نفت و گاز ما. همیشه به ما اینجور تلقین کردن که این نفت و گاز واسه بنزین هست، سوخت هست، بریم ماشین الکتریکی بخریم، قرار نفت تموم بشه. نه، این نفت و گاز هر چی که شما فکرش رو بکنید از نفت و گاز ماست. نه ده ها فراورده، نه صدها، هزاران فراورده. تمام این مواد دوربر خودتون رو یک نگاهی بکنید، نفت یک نقشی در اونها بازی کرده. اما همیشه سر ما رو گرم کردن با این سوخت، که فقط سوخت هست. بخش کوچکی از نفت ما برمیگرده به سوخت. و کشورهای بیگانه هیچگاه نخواستن که ما نفت خودمون رو تبدیل به یک ماده دیگری بکنیم، اون رو همیشه برداشتند و بردن. در ایران فردا اینطور نخواهد بود. خود ما تولید کننده خواهیم شد و خود ما تولید کننده علم خواهیم شد. و طبیعت ایران این لطف رو به ما کرده که برخلاف تایوان، برخلاف ژاپن که هیچی ندارن، افشینجان هیچی ندارند، زلزله دارند، طوفان دارن و زلزله، اما طبیعت به ما این لطف رو کرده که یکی از ثروتمندترین سرزمین های دنیا رو به ما داده، نفت و گاز و معادن ما. اما ما دیگه اینها رو در نمیاریم که بخوایم تحویل توتال بدیم، تحویل بریتیش پترولیوم بدیم یا تحویل سایر شرکت های نفتی. خود ما دست به کار میشیم. ایران ما پر دانشمند هست، گنجینه ما گنجینه انسانی ماست. یا نگاه کنید به توریسم ما. توریسم ما مرده، 1 میلیون بیشتر توریست نداریم در برابر ترکیه که 20 میلیون داره. فردای پیروزی ایران ما به خاطر محبوبیتی که در جهان پیدا کرده. ببینید همه از ایران صحبت میکنن، همه ما سربلند شدیم، همه ما دوباره سرفراز شدیم، تنها و تنها به خاطر دختر خانومهای خودمون، به خاطر پسرانمون که پشت دخترها ایستادن، نوجوانان خودمون. توریست وارد ایران خواهد شد و عظمت تاریخی ایران، خوزستان ما به تنهایی ثروتمندتر از عربستان، کویت، قطر، دبی، همینها با هم است. و سیستان و بلوچستان ما ثروتمندترین سرزمین ما هستند. حیف نیست که صده هاست، سال هاست که فقیرترین سرزمین ما هستند. و در فردای پیروزی توریست وارد ایران خواهد شد. 1,000 دلار هر توریستی. 1 میلیون توریست وارد ایران خواهد شد. 100 میلیون توریست وارد ایران خواهد شد. میشه 100 میلیارد دلار. به همین سادگی. شما فکر میکنید درآمد بزرگ فرانسه چی هست؟ درآمد بزرگ ایتالیا چی هست؟ روی چی واقعا سرمایه گذاری کردن؟ روی آموزش و توریسم. و ما روی آموزش سرمایه گذاری خواهیم کرد. و ببینید زمانی که مردم ایران مردم بزرگی هستن، مردم شریفی هستن. نگاه کنید به سخنرانی بیتا. سخنرانی بیتا، بیتا 19 سالش هست، امیدوارم اون رو پخش کنید. میگه که اگه منو بردن زندان، شما صدای من باشید. اگه من رو کشتن و من شهید شدم، شما صدای من باشید. اما من اون انگشت وسطم رو بلند کردم واسه یه دادستان و اون دادستان صالحی به من گفتش که من اگر تو رو ببخشم به ریش من خواهی خندید. بنابراین یا منو زندانی میکنن یا اینقدر زیبا سخنرانی این دختر. و بعد یادی میکنه از یلدا که خود شما با هم بارها و بارها از یلدا آقا فضلی یاد کردید. ببینید یلدا هنوز زنده است. سخنرانی بیتا رو امیدوارم گوش کنید و میبینید چرا فردای پیروزی جای هیچ نگرانی نیست و ما هیچ نیازمند به گدایی از واشنگتن نیستیم. ما هیچ نیازمند به گدایی از قهرمان سازی شبکه‌های فارسی زبان در خارج از کشور نیستیم. ما خودمون رو داریم. و این خودباوری و این خودآگاهی و این خودمنشی و این خودگزینی راز پیروزی ماست. و این خودگزینی، این خودها میشه اراده مردمی، میشه اراده ملی. و شما اراده ملی رو در صنعت نفت و گاز خواهید دید. خود کارگران ما، خود مهندسین ما مدیریت خواهند کرد. ناخداهای ما بنادر ایران رو مدیریت خواهند کرد. من با یکی از ناخداهای ایران در ارتباط بودم از زمانی که از خلیج فارس حرکت میکردن به طرف کشورهای اسکاندیناوی. اصلا آدم واقعا میبینه که چه سعادتی در میهن ما هست، چقدر که انسان فرهیخته و باسواد ما داریم. دانشمندان ما در تمام رشته ها، در رشته شیمی، در رشته بیولوژی، در رشته میکروب شناسی، خود ما ایران رو مدیریت خواهیم کرد. نخواهیم گذاشت که صدمه به ایران ما وارد بشه. و بعد سواحل جنوبی ما، خود شما بارها از اون یاد کردید. ما دارای 2000 کیلومتر سواحل جنوبی هستیم. هیچ کشوری در دنیا نمیبینید با این خصوصیت. و بنابراین ایران ما تبدیل میشه به میدان گذر برای کشورهایی که در اون منطقه حضور دارند. تمام محصولات بازرگانی از میهن ما خواهد گذشت. کشورهایی که در شمال ایران هستند به گونه آزاد خواهند شد. الان گرفتارند. مانند فرض کنید حتی افغانستان، حتی ازبکستان، تاجیکستان، کشورهای این طرف، طرف از آذربایجان ما. و اینها از ایران ما خواهد گذشت. راه‌های جدید، خود کامیونداران ما راه‌های ما رو اداره خواهند کرد. و شما نگاه کنید، صحبت کنید با رانندگان کامیون، در فرهیختگی اونها، در محبت اونها، در خودگذشتگی اونها، اون رو مرتب شما میبینید. بنابراین امیدوارم که بینندگان شما مرتب گوش کنند به بیتا، مرتب گوش کنند به رانندگان کامیون، مرتب گوش کنند به یلدا، مرتب گوش کنند به مهندسین نفت و گاز ما، پتروشیمی ما، که ببینند، که بدونند که به راستی گنجینه انسانی ما بی خودی نیست، اغراق نیست، حضور داره، حضور داره. ایران ما پر فرهیخته است. اینه که دنیا از ایران میترسه. اینه که هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. همه میخوان که بدزدن از ایران ما. و باز خود شما بارها از اون یاد کردید. نگاه کنین به یک کارگر در قطر و برای همون کار یک کارگر در ایران. یک کارگر در ایران 150 دلار، همون کار در قطر 1500 دلار. در فردای پیروزی در ایران ما هم 1500 دلار خواهد بود. و چرا امکان پذیر هست؟ چون به دزدی نخواهد رفت. ثروت ما، ثروت ایران به دزدی داره میره. و ما هیچ وقت تولید کننده علم نبودیم. ما همیشه این نفت رو فروختیم و پوزش رو دادیم. این نفت رو فروختیم و این چیز و اون چیز خریدیم. پوز دادیم. واقعا این حقیقت. هیچ وقت روی کودکان خودمون، روی آموزش سرمایه گذاری نکردیم. هیچ وقت تولید کننده علم نشدیم. همیشه ادا و نمایش در آوردیم. کارهای کنیم شبیه به غربی ها. مهمانی های بزرگ، ضیافت های بزرگ، هتل های بزرگ، پوز دادن های بزرگ. اما کودکان خودمون رو غافل شدیم و روی کودکان سرمایه گذاری نکردیم. فردای پس از پیروزی روی کودکان خودمون سرمایه گذاری میکنیم. شما بایستی که بیشتر درآمد خودتون رو روی کودکان سرمایه گذاری کنید و ما نکردیم. همونطور که در مراکز پژوهشی، خود من، تجربه شخصی خود من در یک کار پژوهشی که تقریبا تمام درآمد صرف پژوهش میشه، کسی پولی به جیب نمیزنه. این راز پیروزی مراکز بزرگ پژوهشی، سرمایه گذاری کردن روی کودکان. فرهنگ و فرهنگ به این برگ برگردید. این راز پیروزی ماست. همین برگ میتونه واکنش های گوناگون نشون بده. نرید دنبال تقدیر، نرید دنبال عرفان حلقه، نرید دنبال این واقعا به راستی خرافات از جنس دیگری، نرید به دنبال این شبکه های فارسی زبان، این رهبر تراشی ها، این قهرمان سازی ها. قهرمانان ما در خود ایرانند، قهرمانان ما در خود ایرانند. و یادتون هم باشه که هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد و خود روح الله خمینی، خود خلخالی، خود بنی صدر، خود مهندس بازرگان، اینها هم قربانی هستند. شما نگاه کنید آقای بنی صدر در به در به دنبال توجیه علمی اشعه در موی زن هست و یا این همه وقت همه رو به بتالت گذروندن سر این روسری. یا شما نگاه کنید به خود روح الله خمینی، خطاهایی که داره در فارسی صحبت کردن و اینکه هیچ وقت علاقه پیدا نکرد به سینما رفتن، به تئاتر رفتن، به رانندگی یاد گرفتن، به دوچرخه سواری یاد گرفتن، حتی هیچ وقت علاقه پیدا نکرد. چرا؟ چون در کودکی سر او را هم کلاه گذاشتند، چون در کودکی به او هم خیانت شد، در کودکی در دام آیت الله ها افتاد و این زنجیره ادامه پیدا کرد. و ما در ایران خودمون همیشه لایسیته رو تو سرش زدیم، گفتیم این یعنی اینها خدا ناباورن، که اصلا اینطوری نیست. لایسیته یعنی به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، بگذارید خود من تصمیم بگیرم، خود من هم آدم هستم و در میهن ما هیچ وقت خود من آدم نبوده. ما همیشه چشم راه یک امام زمان، یک سلطان، یک منجی بودیم. به فلانی بگید بیاد من رو نجات بده. خود شما چند بار این رو شنیدید؟ آقا به فلانی تلفن بزنید بگید بیان ما رو نجات بدن. نه، این خود ما هستیم که میتونیم خود ما رو نجات بدیم. بنابراین از دلفین هم یاد بگیریم. به خاطر همین این دلفین ها را
2: بله، می‌خواستم همین رو بگم.
3: یاد میتونیم چیز یاد بگیریم.
2: بله، اینی که شما بهش اشاره میکنین دقیقاً همون تفکر شیعه است، همون تفکری که دنبال امام زمانه، یه ناجی از یه جای غره بیاد ما رو نجات بده، یعنی ما هیچ کاری لازم نیست بکنیم خودمون. در صورتی که امام زمان خودتویی، خودت باید بلند شی کاری بکنی. خود هر انسان مسئولی همون امام زمانه، همون کسی که غره ناجی باشه. و اینو ما میتونیم از دور و بر خودمون حتی شروع بکنیم، به شرط اینکه بلند شیم واقعا. من فقط یه توضیح می‌خواستم بدم راجع به اون مطلبی که شما بهش اشاره کردین که 100 میلیون توریست، 100 میلیارد دلار، این البته دیگه واقعا مینیممش هست. و در ضمن خب به هر حال یه سری زیرساخت هست. ما بله بلافاصله 100 میلیون توریست نمیتونیم جذب بکنیم چون زیرساختشو نداریم الان، ولی با مدیریت به سرعت خیلی کوتاهی میشه ساخت. یعنی این هتل هایی که توی لاس وگاس میسازن و شما دیدین دیگه، حتما هر کدومش چند هزار اتاق داره، یعنی واقعا مثل شهر هر یه دونش. و اینها ظرف 2 سال، یعنی 3 سال نمیشه، 2 سال خورده ای مثلا تمام این هتل آماده. یعنی از دیگه دیدین که چقدر دیتیل داره، از اون پایین توی اون لابیش، توی اون نمیدونم بازارهایی که توش درست میکنن، خود قمارخونه هایی که توش درست میکنن، پر از دستگاه و از همه اینا. تو میگم 3 سال نمیشه که ساخته میشه و همزمان شما میبینید چند تا از اینا داره مثلا توی همون لاس وگاس بولوار داره ساخته میشه. و اینها یعنی میخوام بگم شدنی هست و خود اونا دو مرتبه فرصت کاری هست برای کسانی که توی این پروژه ها قرار کار بکنن. کشور ویران شده رو میتونیم به سرعت بسازیم که خود این یه شکوفایی اقتصادی میاره. خود این کار دلیل مهمش هم همون چیزی که شما اشاره کردینه، اینی که دوز نداریم. قوانینمون باید اینطوری درست نوشته بشه، طوری باشه که فرصت دزدی و فساد نباشه. و بعدم وقتی مردم ببینن که به حقشون میرسن، وقتی که ببینن نتیجه کارشون برمیگرده بهشون، خب دیگه کسی دنبال دزدی نمیره. یه مطلب دیگه راجع به سرمایه‌گذاری آموزش بود که این هم حالا روش‌های آموزشی دیگه الان از 1 سالگی دارن به بچه‌ها چیز یاد میدن. بچه 1 ساله رو دارن مثلا بهش حساب و کتاب، یعنی جمع و تفریق حتی بهش یاد میدن. من اینا رو دیدم، روش داره، متد داره که و بعدم چرا بچه مثلا 1 ساله از بچه 3 ساله بهتر چیز یاد میگیره، همینطور که چون مغزش داره رشد میکنه. و زمانی این سرمایه گذاری روی آموزش معنی میده که درآمد یک معلم هم، یک آموزگار هم، هم اندازه درآمد یک پزشک باشه، یعنی بتونه اونم یه زندگی خوبی داشته باشه. اینجوری میشه که انگیزه میشه که اون آدم هایی که ذهنشون بهتر کار میکنه برن این طرف. و برن بخوان که اونها هم، یا اینکه خود این معلم ها طوری تربیت بشن که بتونن واقعا سرویس بهتری ارائه بدن، انگیزه داشته باشن برای اینکه تحقیق کنن، برای اینکه دانش خودشونو بیشتر کنن و اینجوری. یعنی این یعنی سرمایه‌گذاری رو آموزش کردن و قطعا برد داره، چندین برابر خودشو برمیگردونه و معمولا جای این اتفاق نمیفته که رهبران و حاکمینش دوست هستن، فاسد هستن، اهمیتی به اون مردم نمیدن. و ما الان دلیل این که مردممون نمیخوان این حکومت رو دقیقاً برای اینکه از این قضیه خلاص بشن، از این دزدی و بی اهمیتی و ناکارآمدی حاکمین و تصمیم گیران کشور. و مطلب دیگه که فقط خواستم شما اگه ممکنه یه اشاره بهش بکنید همین هستش که واقعاً این اداره کشور به چه ترتیب داره انجام میشه. یعنی کی داره کشور رو اداره میکنه؟ آیا آخوندها دارن کشور رو اداره میکنن به صورت مثلا سرویس هایی که بعد به، چون حکومت قراره سرویس بده به مردم دیگه، حالا هر حکومتی باشه، آیا این سرویس رو واقعا مردم دارن به مردم میدن یا اینکه این حاکمین دارن به مردم میدن؟
3: مردم به مردم. و پیام من این هست که ما خوشبختانه بهترین مردم دنیا رو داریم، ما بهترین مردم دنیا رو داریم. و یک عمر به ما دروغ گفتن، به ما راجب تقدیر صحبت کردن، تقدیر، راجب سرنوشت، راجب اینکه اصلا ما نگونبخت به دنیا میایم، راجب ذات، راجب فطرت. و خوشبختانه علم مدرن همه رو رد کرده، راجب ژنتیک، که اینها ژنتیک هست، این ارثی هست. نه، امروز میدونیم که اینطور نیست، همه آدم ها برابر هستند. هر آدمی در جای متفاوتی متبلور میشه، اما همه آدم ها توانایی هایی دارند باعثی که این فرصت به اونها داده بشه و این فرصت داده نشده هیچ وقت. و همیشه این حتی ادبیات ما هم کار دست ما داده، بسیاری از بزرگان ما هم کار دست ما دادن، ما یک چیزهایی رو قبول کردیم که هیچ واقعیتی واقعا نداشتن، هیچ واقعیتی نداشتن. و بعد این که خرافات به گونه های و شیبه های متفاوتی که در میهن ما بوده. و به همین دلیل شما مهندس مهدی بازرگان رو دارید، میره اروپا ولی کماکان خرافی باقی میمونه. و ما نظیر اینها خیلی زیاد داریم. یا همین حالا عرفان حلقه رو من یک اشاره کردم، آخه اینم کار شد، اینم حرف شد تو این دوران، از این چاله در بیفتی تو یکی دیگه. نه، ولی خوشبختانه نوجوانان و جوانان ما به دانش مدرن پاسخ میدن و این رو شما کاملا میتونید حس بکنید، با اونهایی که تماس میگیرید با دبیرستانی ها کاملا حس میکنید، اون رو درک میکنید. بنابراین همیهنان ما باستی بدونن که ما با سرویس های اطلاعاتی و شرکت های بزرگ سر و کار داریم. اونهان که نمیخوان این ثروت ما مدیریت بشه به دست خود ما، اونهاست که میخوان که این ثروت به غارت بره. شما فکر میکنید توتال در فرانسه عاشق ایران هست؟ شما فکر میکنید چرا آقای ماکرون این همه ادا و نمایش در میاره؟ یا بریتیش پترولیوم چی؟ یا آرامکو چی؟ و سرویس های اطلاعاتی و شبکه های فارسی زبان و همیهنان ما باستی بدونن که این شرکت های بزرگ نفتی درآمد اونها از بسیاری از کشورها بیشتر هست. اونها هستن که نخست وزیر و رئیس جمهور سر کار میگذارن. ما با اینها واقعا طرف هستیم. بنابراین دلمون رو خوش کنیم که 4 نفر رفتن پارلمان اروپا تا اینها رو قانع کنن. واقعا آدم خندش میگیره. یعنی آدمای رو قانع کنن که اصلا شما متوجه نیستید جریان چی هست. یا دلمون رو خوش بکنیم که رفتیم کاخ سفید با آدمهایی داریم گفتگو میکنیم که امیدواریم که اونها به ما ملحق بشن. یعنی همون آدمهایی رو دارید باشون ارتباط برقرار میکنید که اصلا شما رو داخل آدم حساب نمیکنن،
2: که اصلا این بلا رو به سر شما آوردن، خودشون این کار کردن.
3: میهن شما رو اشاره به آدم حساب نکردن، اونهاییست که به دیدار اونها میرن.
2: بله،
3: اونها رو اصلا داخل آدم حساب نمیرن. همه نمایش هست واقعا. به خاطر اینکه میدونن این سرزمین چی هست، میدونن این سرزمین چقدر استثنایی هست و میدونن که این سرزمین چه تاریخی داره و این تاریخ و این فرهنگ هست که به داد ما خواهد رسید. بنابراین ما همه چیز رو داریم امروز، به اعتقاد من ما همه چیز رو داریم. اگر شبکه‌های فارسی زبان رو خاموش کنیم، روی خودمون حساب کنیم و روی خودمنشی و خودباوری و خودآگاهی و همدیگر رو آگاه کنیم و دست در دست هم داشته باشیم و فکر نکنیم که یک دولت در تبعید میتونه بیاد به داد شما برسه. یعنی شما منتظر نشستید که یک امام زمانی به عنوان وزیر راه و ترابری به فوق‌العاده شد، وزیر از راه رسید، دیگه ما خیالمون راحت است. نه، این خود ما هستیم، این رانندگان ماست، مهندسین ما هستن که مدیریت خواهند کرد. هیچ اتفاقی برای فرودگاه‌های ما نخواهد افتاد. خلبان‌های ما فرودگاه‌های ما رو مدیریت خواهد کرد و مدیران

0: تایوان نداده. اما امروزی که از قدرتمندترین کشوران جهان هست، ژاپن چیزی نداره، زلزله هم داره، اما ژاپن قدرتمندترین کشور جهان هست. اما ما میتونیم مانند ژاپن بشیم، به اضافه معادنمون، به اضافه این تاریخ زیبای ایران، توریسم ایران، معادن ایران، نفت و گاز ایران. اما این نفت و گاز ما به درد تولید خواهند رسید، نه فروش. دیگه ما اونها رو نمیفروشیم. و اینجاست که چرا دنیا اینقدر نیازمند ماست، چرا دنیا از سر ایران نخواهد گذشت. به خاطر اینکه واقعا میدونن ارزش ایران ما رو. هر چی که شما دوربر خودتون نگاه کنید از نفت و گاز ماست. شما به همین ماشین تسلا نگاه کنید، میگن که خوب شد که ما بنزین توش نمیریزیم. همینو میگن دیگه، این ماشین الکتریک هست دیگه، بنزین نداره، به نفع کره زمین ماست. هر چی که در این ماشین هست از صدقه سر نفت. از اون درونش رو نگاه کنید، اون پالیمرهایی که توش هست، اون تایر این ماشین، اون باتری اون ماشین، تمام از دل زمین بیرون اومده، از معادن زمین هست. تنها 7-8% 10% از نفت صرف سوخت میشه. و اینها واقعا واقعیت هایی هست که نمیخوان که هممیهنان ما اون رو بدونند که نفت یعنی برای فروختن فقط، یا ما اون رو پالایش کنیم فوقش و اون رو بفروشیم. بنابراین در فردای پیروزی آینده ایران درخشان است. من هیچ ترس و واهمه‌ای ندارم و میدونم که به لطف همین اینترنت، به لطف همین برنامه‌های نظیر برنامه شما، ما در اون موقع با میلیون‌ها هم میهن ایجاد ارتباط می‌کنیم. و چطور ممکنه که هم میهنان ما به فرهنگ پاسخ ندن؟ میدونید چرا اینقدر مطمئن هستم؟ نگاه کنید، هم میهنان ما هنوز فردوسی رو فراموش نکردن. فردوسی با اونها ایجاد ارتباط کرد و هم میهنان ما به فردوسی پاسخ دادن. هنوز هم میهنان ما به عمر خیام پاسخ دادن. هنوز هم میهنان ما به حافظ پاسخ دادن. هنوز هم یک چیزی در میهن ماست که شما در کمتر سرزمینی پیدا میکنید. این مردم عاشق فرهنگ هستند. این مردم شریف هستند، بزرگوار هستند، مهمان نواز هستند، مهربان هستند، از خود گذشته هستند، واقعا هستند. فردای پس از پیروزی و فرداهای پس از پیروزی، من ایرانی رو میبینم آزاد و آباد.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم از وقتتون و صحبتهای قشنگی که کردین. اگر سخن پایانی دارین در خدمتون هستم.
0: به امید دیدار هممیهنانمون در ایران. پیروزی در دسترس ماست.
1: بله، همون شرطش همون خودباوریه که شما همیشه روش تاکید میکنین و واقعا دیگه من فکر میکنم که الان اکثر فعالین دارن میرسن به این نشه. فعالین آزاد رو میگم، کسانی که خودشون واقعا ایران رو دوست دارن و به اون دلیل دارن فعالیت میکنن. سپاسگزارم از وقتتون و تا دیداری بعد. بدون
2: حکم دادگاه برام اومده و من خیلی براش نگرانم که ممکنه چی باشه، یا ممکنه زندان باشه بدون اینکه بیام بیرون، یعنی بدون اینکه با وثیقه بتونم بیام بیرون، یا ممکنه جریمه نقدی باشه که اونم بیشتر از 1 میلیارده، یعنی میلیاردی جریمش، و اگه نتونم بدم که نمیتونمم بدم اگه میلیاردی باشه، 100% به خاطرش باید برم زندان و جریمه نقدی کم میکنم. آخه حکم دادگاه هم و دادستان صالحی داده که دادستان صالحی هم همونیه که من زدم تو صورتش و انگشت فاکمو نشونش دادم و 100% با من لجه، چون وقتی اونجا پیشش بودم درمد به من گفت که من اگه راحت بذارمت بری بیرون ولت کنم 100% به ریش من میخندی. اینا رو گفتم که بدونین که اگه اتفاقی برام افتاد دیدین نیستم، بدونین زندان. یه چیز خیلی مهمی که هست، وقتی منو بازداشت کرده بودن و رفته بودم زندان، بعضی هم میترسیدن که مثلا اسم من رسانه ای بشه، میترسیدن واسه من اتفاق بیفته. اصلا اینطوری نیست، اصلا اینجوری نیست. شما اگه صدای من نباشی، صدای کسایی که داخل زندانن نباشی، اونا هر کاری که دلشون بخواد میتونن انجام بدن با من یا با کس دیگه ای که توی زندانه. پس صدای ما باشی. من به شخصه واسه خودم میرم، واسه شما میرم، دنبال آزادی ایرانم، شما و خودمم. خب تویی که میترسی بیرون بیای، پس از من حمایت کن. پس وقتی من رفتم زندان صدای من باش. پس وقتی من شهید شدم یا هر چیز دیگه‌ای

0: صدای من باش، صدای همدیگه باشیم، باید متحد باشیم، نباید ازشون بترسیم، اینا هیچی نیستن، صفرن، هیچی نیستن، نباید ازشون بترسیم. اگه ازشون بترسیم بهشون داریم قدرت میدیم، ما میخواییم قدرت رو ازشون بگیریم، پس نباید ازشون بترسیم. وقتی اونجا بودن بهم گفتن اظهار پشیمونی میکنیم، یه لحظه با این جمله من یاد یلدا آقا فضلی افتادم. گفتم اون دختری که همسن منه اون اظهار پشیمونی نکرد، چرا من باید اظهار پشیمونی کنم؟ چرا من مثلا الان باید پشت اونو خالی کنم اون به خاطر ما شهید شد؟
1: من نمیدونم چند بار دیگر خواهم گفت درود بر شما هموطن گرامی، مشیدی هستم، روزای چهارشنبه و دوشنبه به خدمتتون هستم. فعلا که میگویی باری بله دوشنبه ها و چهارشنبه ها خدمت شما هست. اجازه بدید غزل از حافظ بخوانم. حافظ بله فرمود پروای شراب است خم گو سر گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. ببین عذب و عذاب رو با هم جناس کرده، خیلی قشنگ، بسیار زیبا. افسوس که دلبر، افسوس که شد دلبر و در دیده گریان تحریر خیال خط او نقش براب است. بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود زین سیل دمادم که در این منزل خواب است. معشوق عیان می گذرد بر تو ولیکن اغیار همی بیند از آن بسته نقاب است. گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است. این واژه عرق خدمتتون، خب عرق یعنی عرق پرسپریشن، اما عرق به معنی ودکا از زمان تیمور لنگ پیدا شده. مورخ میگوید امیر چون عرق بسیار خورده بود مست بود و در خیمه خفته، یعنی تیمور لنگ. از اون روزگار دیگه عرق به معنی ودکا وارد زبان فارسی شده. تیمور لنگ. گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید در آتش شوق، ببخشید، گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است. سبز است در و دشت، بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سراب است. در کنج دماغم مطلب جای نصیحت کاین گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است. حافظ چه شد در آشافظ چه شد در عاشق رندست و نظرباز، بس طور عجب لازم ایام شباب است. بله خدمت شما عرض کنم که دیشب مخلص داشتم مثنوی رو نگاه میکردم، مثنوی دیدم یک بخشش مربوط به جهانبینیه و به عینه استاد طوس فردوسی چنین بخشی رو آورده اول کتاب، اما گفت که میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. اگر بخوایم که شروع کنیم از اسلام عزیز، اسلام عزیز میدانید که با جنگ شروع شد و رسول اکرم از کنم که کارش جمع‌آوری سپاه بود، نهایت آرزوش هم تسخیر مکه بود. یعنی آیات قرآن و تعلیمات رسول و جبرئیل و اینها نتوانست اهالی مکه رو قانع بکنن. این است که گفتن باز حالا که قبول نمی کنید ما با شمشیر میام سراغ شما. بله این نکته خیلی مهم است، نکته خیلی مهمی است. با شمشیر ریختن بر سر اهالی مکه و از ترس اینا بیچارا عرض کنم شمشیراشون رو برداشتن و مسلمون شدن و آمدن جز لشکریان حضرت رسول اکرم و قبایل بزرگی که نتوانسته بودن به علت قلت عده اینا رو بگیرن و بکشن و بزنن، دیگه با آمدن یه 2-3 هزار نفر شمشیرزن مکه آمدن اونا رو هم گرفتن و زدن و شتراشون رو گرفتن. بمانند و نه خبری از علم بود، نه خبری از عرض کنم قضایای در واقع sophisticated به قول امریکایی ها. و اینا خلفا بودن دیگه، خلفا بودن دستورات قرآن و عرض شود که خلفای راشدین تا رسیدیم به معاویه. معاویه مرد خردمندی بود، چند نفری از روم استخدام کرده بود برای دفترداری و مراقبتش با روم خیلی خوب، اما باز از علم خبری نبود تا میرسیم به روزگار عباسیان، چون زمان کم هست من به سرعت خدمتتون عرض بکنم. و در ایران علم در جریان بود، به خصوص در اهواز در اون دانشگاه معروف که عرض کنم پادشاه بزرگ ساسانی ساخته بودند و مترجمین مشغول به ترجمه کارهای یونانیان بودند و رومیان و هندیان و غیره. و وقتی که حکومت رسید به ابو جعفر منصور دوانیق یا دوانیقی و بعد به خصوص هارون که بارها ما این مطلب رو گفتیم و مأمون، اینجا شروع کردن در واقع عرض کنم دارالحکمه ها ساختن و ترجمه ها کردن و فضای علمی گرفت فضای اسلام که هیچش هم به اسلام مربوط نبود، همش مدیون این دو سه خلیفه بود. بارها عرض کردم اگر به جای همین ابو جعفر منصور و هارون و اینا امام جعفر صادق علیه السلام خلیفه میشد، اول کاری که میکرد منجمین رو دار میکشید. کما این که سوسه آمد و یک منجم رو به دار کشیدن، گویا یک فیلسوف، بعد فیلسوف ها رو به دار میکشیدن حتما و قطعا، چون حضرت امام جعفر صادق و پیروانش و بقیه ائمه یه چیزی بودن این همینایی که در طالبان عرض کنن که در افغانستان هستن و جای دیگه، این طور بودن، نگاهشون طور بود، یعنی اون چه بیرون از قرآن و حدیث هست باطل است. بله، بنابراین امام جعفر صادق نمی آمد برای من و شما کارها به ارسطو رو مثلا ترجمه بکند، مطلق. بالاخره علم گسترش پیدا کرد به خصوص در ایران 99% علمی که اسلام دست ایرانی ها بوده، از خراسان به خصوص، اون از مرکزیت عرب و خلافت فاصله بسیار داشت، این آزادی بیان هم وجود داشت و آدمایی مثل محمد ابن زکریای رازی در رد نبوت کتاب نوشتن و در رد این خدای دروغین سخن گفتن و کسی نبود که مزاحم اینها بشه. بعد به جهتی که ایرانیان در اونجا بر سر کار بودن و دولت ایرانی بود، هر موقع دولت دست ایرانی بوده است کار به سامان بوده، تا اینکه عرض کنم که آدمهایی مثل رازی و بیرونی و موسای خوارزمی و چه قولهایی آمدن از علم، اینا حکیم فردوسی و عرض کنم که اون تعدادی که واقعا نمیشه باید حساب کرد علمای بزرگ در خراسان و در ری، زمانی که در دست دیلمیان بود، دیلمیان به موازات با سامانیان حکومت داشتن تا اینکه ترکا به سر ما ریختن، اینا چیزی حالیشون نبود. و خلفایی هم که بعد از هارون آمدند و بعد از مأمون آمدند و اینها همون این امام جعفر صادق بودن، فیلسوفا رو میگرفتن میکشتن، 5-6 هزار فیلسوف و دانا رو اینا کشتن و از میان بردن. طبری با افسوس یاد میکند که چگونه اینها این تعداد دانشمندان بزرگ رو، الکندی فیلسوف العرب مهمترین شخصیتی بوده است که عرب بیرون داده، این رو زدن و کتاباش رو چیز کردن و کانفیسیکیت کردن به قول اینجا یا ها و اینها، و کار به ادبار رفت و سر در نشیب انحطاط گذاشت کار علم. و در ایران ما از زمان ناصر خسرو به بعد، یعنی از قرن چهارم که میگذاریم، یک دشمنی عجیبی با علم و فلسفه و اینا آمد، نفی فلسفه، نفی سخنان یونانیان اینا، و دیگر ابن سینایی ما تولید نکردیم، بله، موسی خوارزمی دیگه ما تولید نکردیم، محمد ابن زکریای رازی و حکیم فردوسی دیگه ما تولید نکردیم. اینا چون بعد سر مولاناست، عرض میکنم که جناب مولوی مرد متفکر، اما یک سر ذهن او عرض کنم که گرفتار همین داستان‌های قرآنی و اسرائیلیات و اینها بود، یک سر دیگرش هم به طرف لاهوت بود. لاهوت یعنی چیزی که وجود نداره واقعا، و یک بخش ذهن او که بهترین بخش ذهنیت مولاناست، عرض کنم به عرفان بود و فلسفه بود، این بخش ارزشمند مثنوی است به عنوان مخلص. وگرنه ما بقی همین داستان هایی از کنن که اینجا اونجا شنیدید، یک رنگ فلسفی و عرفانی مولانا به اینا پاشیده. بله، باری ما داشتیم میخوندیم به موضوع خلقت و عیناً این مطلب در شاهنامه فردوسی هست. من میارم خدمتتون، ببینید استاد طوس که از فضلا و علمای بزرگ بوده و در واقع توجهی به قضایای دین نداشته و اون خلقتی که دین ازش صحبت میکنه رو قبول نداشته است، به صورت یقین ابتدای شاهنامه پیدایش گیتی رو برای ما بیان کنه، بدونی که میخواد هی اسم خدا ببره و اینها، اینطور نیست. و همون بخش رو مولانا آورده، منتها 300 سال بعد. یعنی در این 300 سال، در این 300 سال هست که انحطاط علمی بر جامعه ایرانی مسلط شده است. انحطاط علمی واقعا بر این جامعه مسلط شده و به جای علمای بزرگ با مفسرین قرآن داریم، نمیدونم عرفای این چنان داریم، اینها که یک شایی به درد ما البته نمیخورد و در علم بسته شد متاسفانه. و این سخن که در واقع رنسانس ما قبل از چیز ما بوده است، این سخن درستی است و هرچی ما اومدیم پیش خرابتر شدیم تا اونجایی که به علم مربوط است، و خرافات تا روزگار صفوی که اونجا دیگر خرافات به منتهی درجه رسیده با آمدن آخوندهای رافضی، خرافات به منتهی درجه رسیده و بعدش هم که دیگه چیزی نبود دیگه، بعدش دولت نادرشاه که همش شمشیر بود و خیلی هم خوب بود شمشیرش، و کریم خان زند و قاجارها که عرض کردم پادشاهش رفته در شاه عبدالعظیم، یه آخوندی اونجا ایستاده بوده تعظیم میکنه که خوندم از این کتاب براتون، تعظیم میکنه آخوند محلش نمیذاره، بعد میاد اونجا شروع میکنه از اون آب و حوض خوردن که این آخوند خورده و در واقع بهشتی شده این آب، وقتی این آخوند کوزش رو زده و از اون جمع کرده برای اهالی حرم، اینقدر انحطاط شده بوده اونجا که به علم مربوط است. و اینجا من اول شاهنامه رو باز میکنم و برای شما میخوانم که اعتقاد فردوسی و دانشمندان بزرگ نسبت به خلقت گیتی چگونه کاملا دهریه، کاملا علمیه، خرافات و حرفای جفنگ درش نیست. این خلقت گیتی از قول قرآن و انجیل و تورات و اینها جایی ندارد. گفتار اندر آفرینش عالم. اینه میخونم بعد از مولانا هم میخونم. ببینید مولانا کار رو به کجا میبره. در حالی که فردوسی از دایره علم بیرون نرفته و این خیلی خیلی مهم است و حقیقت ذهن استاد طوس رو و ما نشان میده است. این است که فردوسی تا این درجه مهم است. حالا یک دانشمند روسی در روزگار مارکس و لنین و اینها در باب شاهنامه مطالبی گفته که هر ایرانی باید بشنود و من حتما میارم مطالب رو از قول این دانشمند روسی و نویسنده روسی برای شما خواهم خوند. خب میفرماید از آغاز باید که دانی درست سر مایه گوهران از نخست. باید ببینید که ابتدا چی بود، اصلا چی بود. بله که یزدان ز ناچیز چیز آفرید. تنها جایی که اسم خدا رفتم همین جاست که یزدان ز ناچیز چیز آفرید، بدان تا توانایی آید پدید. یعنی بدان دلیل که پتانسیل خلقت به وجود بیاد. فقط خدا پتانسیل خلقت رو خلق کرده. یه بار دیگه بهتون میکنم که یزدان ز ناچیز چیز آفرید، یعنی زمانی که هیچی نبود چیز آفرید. بدان تا توانایی آرد پدیده، که البته در وضع شاهنامه بدان تا توانایی آید پدیده، یعنی پتانسیل و ظرفیت خلقت به وجود بیاد، اون عناصر لازم برای خلقت به وجود بیاد. سر مایه گوهران این چهار، برآورده بی رنج و بی روزگار. یه نه زمان شامل حاله نمی شد. عرض می کنم که نه کسی رنجی می کشید، خودش داشت درست می شد. چهار تا گوهر بودن. بله؟ که البته تعداد فرهنگ هایی که این چهار گوهر اعتقاد داشتن هندی ها بودن و عرض کنم که رومی ها و بعض مردم دیگر که این چهار عنصر آب و آتش و خاک و باد و اینها بودن. جهان از اینها درست شده، جهان از اینها درست شده. یکی آتشی بر شده تابناک، میان آب و باد از بر تیر خاک. بله اول یکی آتشی بر شده تابناک، میان آب و باد از بر تیر خاک. نخستین که آتش به جنبش دمید، ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. بله وقتی که آتش بود اول و دمید به این عرض کنم که مایه اول زمین یا هستی، از گرمای این خشکی به وجود آمد. اجازه بدید من اینجا بیارم مولانا رو بیارم اینجا خدمت شما. خب مولانا اینجا داستان رو آورده اما با داستان عشق رو مخلوط کرده و با عرفان مخلوط کرده، ولی بخش‌هایش رو دیگه مستقیماً بوده. حالا من بخش عشقیش رو هم میخوندم. گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه میدانم که هم آبم کشد. بعضی مثنوی ها گرچه میدانم خود این آبم کشد. چون کسی که استسقا داره یعنی تشنگی و با اینکه میدونه آبه که اونو میکشه ولی از آب دست نمیکشه. مستسقی گرچه میدانم همین آبم کشد. ما بچه بودیم یک آقایی بود اهل ده بیچاره، این زمانی که با ممستنی ها جنگ شد ارتش رضاشاه، این بیچاره هم جز فوج نادری بود و ممستنی ها زدن قاطرها رو زدن و که آب می آوردن برای سربازا و اینا، این بیچاره تشنگی کشیده و سیر نمی شد. همه می گفتن که این بابا از آب سیر نمیشه. این هم استسقا گرفته بود. بله. گفت من مستسقیم آبم کشد گرچه می دانم که هم آبم کشد، هیچ مستسقی به نگریزد ز آب، گرد و صد بارش کند مات و خراب، گر بیا ماست مرا دست و شکم، عشق آب از من نخواهد گشت کم، گویم اون گه که بپرسند از بتون، کاشکی بحرم روان بودی درون. از مستسقی بپرسی که چه آرزوته، میگه کاشکی یک دریا در درون من جاری بود. که البته اینا به خلقت کار نداره، حالا باید یواش یواش میرسیم به خلقت. بله. خیک اشکم گو بدر از موج آب، گر بمیرم هست مرگم مستطاب، دست همچون دف شکم همچون دهل، طبل عشق آب میکوبم چو گل. اجازه فرمایید که یک بریک بگیریم و
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: با درود دیگر هموطنان گرامی، یک قطعه از مولانا می‌خونیم، یک قطعه از شاهنامه در باب موضوع خلقت که مولانا بل از عشق آغاز کرده و اینها، که هنوز ما نرسیدیم به مطلبی که به هم تلاقی میکند. بله، اینجا میگوید گاو اگر خسبت وگر چیزی خورد، که از این رفتی رو که اون بحث ما ندارد، گاو اگر خسبت وگر چیزی خورد، بهر عید و ذب او می پرورد، گاو موسادان مرا جندادهی، جز جز هم هشت هر آزاده ای. این عرض کردم که اسرائیلیات این هاست، این اشاره میکند به داستان حضرت موسی و دو تا پسر عمو که عرض کنم یک خانمی رو دوست داشتن و یکی زد دیگری رو کشت و آمدن گفته و خود او مدعی شد، قاتل مدعی شد که واسه پول خون و ورد پسر عمو به من بدین، چنین و چنان. آمدن پیش حضرت موسی و به خدا مراجعه کرد و خدا گفت که بله، یک گاو بگیرید و بگیرید به پوستش بکنید، زخم بزنید، بزنید به گاو مرده، گاو مرده قاتل رو معرفی میکنه. یه همچین داستانی است. حالا بگذارید. گاو موسی بود قربان گشته ای، جز جزش جز جز او حیات کشته ای، بر جهیدون کشته آسی و اجزجا، در جواب از ربو به بعضه ها. خب حالا از اینجا، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم. بله، جماد بودم میگوید اول، میخواد اینجا وارد خلقت شد. از جمادی یعنی جمادان مردم و نامی شدم. نامی اینجا یعنی نمو کننده، یعنی رشد کننده، منظورش درختان هست، گیاهان هست. از نما مردم، بعد از اینکه از نمو کنندگان چیز شد، تمام شد کار من، به حیوان سر زدم، حالات حیوانی در آمدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. اینجا وصلش کرد به معبد طبیعه که بله، ما از صورت حیوانی ما به صورت انسانی در آمدیم، بنابراین چیزی از ما کم نشد، تازه بهترم شدیم، از مردن کم نشدیم. بله، این زبان مولاناست. اجازه بدید از فردوسی بخونم خدمتتون. بله، می‌فرماید سر مایه گوهران این چهار، برآورده بی رنج و بی روزگار، یعنی زمان زیادی طی نشد که اینا چی شدن. نخستین که آتش به جنبش نمید، زگرمی پس خشکی آمد پدید. و از اون پس ز آرام سردی نمود، ز سردی همون باز تری فزود. چون این چار گوهر به جای آمدن، ز بحر سپنجی سرای آمدن. این چار گوهری که ازش میگه نابردن، میگه که برای ساخته شدن این دنیا آمدن. پدید آمد این گنبد تیز رو، شگفتی نماینده نو به نو. ابر ده و دو هفت شد که خدا، گرفتن هر یک سزاوار جای. در بخشش و دادن آمد پدید، ببخشی دانا چنان چون سزید. فلک ها یک اندر یکر دیگر بسته شد. فلک ها که داره میگه منظورش این نه فلک بود که نوزا میشناختن و اینها رو به صورت لایه لایه پیاز تصور میکردن. بله، این نجوم بطلنگیوسیس اینطور فکر میکردن. فلک ها یک اندر یکر بسته شد، به جنبی چون کا پیوسته شد. چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ، زمین شد به کردار روشن چراغ. ببینید همش میگه شد، به وجود آمد. اینا نمیگه خدا این کاری کرد، خدا اون کاری کرد. بله، چون عالمه، دهریه فردوسی. بله، ببالید کوه آب ها بردمید. سر رستنی یعنی رشد کردنی ها سوی بالا کشیده. زمین را بلندی نبود جایگاه، یکی مرکزی تیره بود و سیاه. میگه زمین ابتدای حالت رو نداشت. بله، یکی مرکزی تیره بود و سیاه، ستاره بروبر شگفتی نمود. به خاک اندرون روشنایی فزود، همی بر شد آتش فرود آمد آب، همی گشت گرد زمین آفتاب. بله، آفتاب گیا رست با چند گونه درخت، به زیر اندر آمد سرانشون زبخ. بله، ببالد ندارد جز نیروی، نپوید چو پویندگان هر سوی. یک گیاهان یه دایرکشن داره و اونم به طرف بالا، جز به بالا رفتن راه دیگری ندارن. مثل پویندگان یعنی حیوانات زنده از این سو به اون سو حرکت نمی کنن. گیاهان، درختان. بله، ببالد یعنی رشد میکنه به طرف بالا، ندارد جز این نیروی، نپوید چو پویندگان هر سوی. این 1100 سال پیش ها، سخن سر 1100 سال پیش متفکر ایرانی داستان خلقت رو در ابتدای کتابش بیان میکن. و از اون پس چه جنبنده آمد پدید، همه رستنی زیر خیش آورید. بله، خور و خواب و آرام جوید همی، و از اون زندگی کام جوید همی. نگویا زبان و نجویا خرد، زخاک و زخاشا تن پرورد. نداند بد و نیک و فرجام کار، نخواهد از او بندگی کردگار. چو دانا توانا بود و دادگر، از ایرا نکرد ایچ پنهان هنر. چنین از فرجام کار جهان، نداند کسی آشکار و نهان. حالا استاد توسی یاها رو خلق کرد، سنگها، زمین، دریاها و اینها، حالا میرسد در ستایش مردم. حالا من مولانا رو که خوندم باز برمیگردم سر فردوسی. بله، خب میگوید که از جمادی مردم و نامی شدم. جماد که بردم از بین رفتم، مردم و نامی شدم، یعنی نمو کننده شدم. منظورش این است که درختان بعد پدید آمد. نامی شدم و از نما مردم، به حیوان سر زدم. این سخن فردوسی است. خب یعنی بعد از درختان حیوانات بودن که به وجود آمدن، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک فر و سر. ببینید این ذهن خرافیه، کسی که ملا بوده و پیش باباش قرآن میخونده که ما هم خیلی براش احترام داریم و آدم بزرگیست، اما نتوانسته فرار کنه از درس ملایی و نتوانسته فرار کنه. حالا عرفان هم برش فزوده البته، بله، حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک پر و سر. و این خرافات ملاییه دیگه، خرافات ملاییه. و از ملک هم تازه میگه هنوز چیز من، حرکت من پایان نگرفته، و از ملک هم جستنم باید زجو، کل شیعان حالک الا وجهو. بله، همه چیز این مادنیست غیر از ذات خدا. بار دیگر از ملک قربان شدم، اون چه اندر وحنایت آن شدم. بله، دستگاه خلقت رو که توضیح داد تا یه چند بیت، بعد تازه میگه اول کارت. بار دیگر از ملک قربان شدم، وقتی که فرشتگان در اومدم، و از اونم بالاتر میرم، اون چه اندر وحنایت بله اون شدم. بله، پس عدم گردم. عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. بله، یعنی ما هم برگشت ما، بازگشت ما به سوی خداست. مرگان کن اتفاق امت است، کاو حیوانی نهان در ظلمت است. الاخر این اشاراتی است که مولانا ناگهان شورش عرض کنم که بالا گرفته و وارد دستگاه خلقت شده و ملائکه تبدیل شده و چیزهای فراتر از ملائکه و آخرش بازگشتش به سوی خداست. این رو در مثنوی معنوی آورده. اما استاد طوس ما که مرد عالم دهریست، دیدید که چگونه نمیگوید به وجود آمد، این چنین شد اینها، و خدا رو وارد قضیه نمی کند. ابتدای کار و یه اشارتی هم آخر کار داره، ولی این نیست که بگوید که دست خدا بود، بازگشت به خداست یا از این داستان ها، به خاطر که ذهنیت عرض کنم که ملایی آخوندی و این حرفا نداره. فردوسی این ذهنیت ملایی هر جا که رفت حتی در موسیقی کار رو خراب میکنه. این جمال وفایی که داشت میخوند، آواز میخوند، آواز ایرانی میخوند، روزخونی درش نبود. یعنی کسانی که وارد قرآن خونه میشوند و با منبر ملا میشینن، خوانندم باشن، صداشون به درد نمیخوره به نظر من. هر چقدرم عریض و طویل بخوانند و از کنم چهچه های اونچنانی و ردیف میرزا عبدالله و اینا، فایده نداره. وقتی گوش میکنی دچار اندوه میشی، دچار اندوه میشی. بله، خب اینجا گفتار اندشت آفرینش مردم، چوزین بگذری مردم آمد پدید. نمیگه خداوند تبارک و تعالی مردم رو خلق کرد و برد در اون بهشت خراب شده و اون گفت از اینجا سوراخ نیان بیرون، از این که میدونم چی نخوری، از این جفنگیات که به دردت بچه ها، به درد بچه های کلاس دو هم نمیخوره. فردوسی باره این داستان نمیشود. چوز این بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. میگه توان فکری بشر توانست چیز کند که اینا چه چیزهایی هستن، تحلیل بکند جهان مادی رو انسان تحلیل کرد کلید این مشکلات شد، کلید این معضلات شد. چو سین بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. پذیرنده هوش و رای و میگه ظرفیت هوش و خرد داشت انسان، پذیرنده هوش و رای و خرد مرو را دد و دام. فرمان برد زراح خرد بنگری اندکی، که مردم به معنی چه باشد یکی. بله، مگر مردمی خیره خانی همی، جز این را نشانی ندانی همی. تو را از دو گیتی برآورده‌اند، به چندین میانجی بپرورده‌اند. به چندین میانجی اتفاقات و وقایع بسیار افتاد تا انسان تولید شد بر روی این کره زمین. داره ارج انسان رو اینجا بالا میبره و در بابش صحبت میکنه. یه فصل کاملا جداگانه از خلقت گیتی و دریاها و درختان و حیوانات، انسان یک وجود در واقع برجسته و یکتایی است که صاحب این فضیلت هاست، دارای خرده، کلید معضلات طبیعت. مرد حکیم این گونه سخن میگه. زراح خرد بنگری اندکی، که مردم به معنی چه باشد یکی. بعد میگوید تو را از دو گیتی برآوردن، به چندین میانجی بپروردن. نخستین فطرت پسین شما. این بیتیست که آقای متاسفانه این مستحق ما معنیش رو نفهمیده و یکی از مهمترین مباحث شاهنامه رو تخریب کرده. این آقای مستحق ما، آقای خالقی مطلق، خدا عمری بهشون بده، این معنی این بیت رو نفهمیده. میگوید نخستین فطرت پسینت شما. نخستین فطرت یعنی به لحاظ فطرت اولین هستی، و از نظر سلسله مراتب خلقت آخرین هستی. معنیش اینه. ایشون خب نفهمیده، من چیکار کنم؟ زاد زدیم، فریاد زدیم، صد بار گفتیم، بعد رفتیم دیدیم باز همونه. نخستین فکرت، فکرت بهتر از فطرت در بعضی شاهنامه‌ها فکرت آمده، یعنی تو تنها کسی هستی و اولین کسی هستی که دارای قوه تفکر هستی. انسان تنها موجودی است که متفکره. نخستین فکرت پسین شمار. آقا معنی این که چیز نیست، لاپلاس ترانسفورم که نیست که، قربونتون برم آقای مصاحب. نخستین فکرت پسین شمار، یعنی لحاظ شمارش که 1 2 3 4 بگیم تا آخریشی. نخستین فکرت پسین شمار، توی خیشتن را به بازی مدار. جاوردن نخستین فکرت پسینت، پسینت شمار. و معنی که کردن بسیار بسیار مضحک است، من واردش نمیشه. تو مر خیشتن را به بازی ندار. این حساسیتی است که مخلص نسبت به این کتاب مستطاب داشتم، برای همیشه داشتم و نمیتوانم در بابش سکوت کنم و عذر بخوام اگه دوباره اشاره کردم. غلط فاحشه و باعثی تصحیح بشه. با تحریف این کار، خراب کردن این بیت، کل قضیه خلقت و ستایش آدم و آفرینش آدم تخریب شده. اینجا تخریب شده متاسفانه. خب نخستین فکرت پسین شمار، فطرت هم البته آمده در بعضی شاهنامه ها، تو خیشتن را به بازی مدار. یه اهمیت تو ای آدم بیشتر از ایناست که خود رو به بازی بگیری. بله بله، شنراد می فرماید شنیدم زدانا دگرگونه زین چه دانیم راز جهان آفرین. بعد می گوید که به رنجاوری به رنجنده را آوری تنت را رواست که خود رنج بردن به دانش سزاست. رنج بردن میگن در راه دانش بسیار بسیار خوب است، سزاست. چه خواهی که یابی، بعد اینجا عرض کنن که در واقع نیمه کاره گذاشته است این جانب چاپ مسکو و بعد رفته از سراغ اندر گردآوردن کتاب. سخن هرچه گویم همه گفتن، بر باغ دانش همه رفتن. اگر بر درخت برومند جای نیابند که از بر شدن نیست رای. بله، کسی کو شود زین زیر نخل بلند همان سایه زو باز دارد گزند. توانم مگر پایه ساختن بر شاخ اون سر به سایه فکن. تو این را دروغ و فسانه مدان به یکسان روشن زبانه زمانه مدان. بله، که البته به گونه دیگه آورده است اینا، از او هرچه اندر خورد باخرد دیگر بر ره رمز معنی برد. بله، این خیلی مهم. این ابیات میگه که وقتی نگاه میکنی به این داستان ها بعضی از اینها باخرد سازگاری داره، بعضی ها از راه رمز هست که باید دریابی. منظورش میتولوژی هست. بله، رنجی بره بخرد. بله، بعد میگوید که یکی نامه بود از گه باستان فراوان به دواندرون داستان پراکنده در دست هر موبدی از او بهره‌ای نزد هر بخردی. یکی پهلوان بود دهقان نژاد دلیر و بزرگ و خردمند و راد پژوهنده روزگار نخست. گذشته سخنها همه باز جز همون سپهسالار خراسان از مقصود که به جمع‌آوری شاهنامه پرداخت و تمام رباط رو جمع‌آوری کرد. من شاهنامه ابو منصوری حاصل زحمته. تمام شد وقت ما. بله، بسیار بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید. از امید عزیز سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
3: خب، با درود مجدد، بخش دوم مبحث پراگماتیسم رو در خدمت شما عزیزان هستیم. بنابراین با توجه به مسائل و مطالبی که من در بخش اول عرض کردم، ما به یک فرمولی میرسیم که امیدوارم دوستان این فرمول رو یادداشت کنن، در ذهن خودشون حک کنن و هر آن چیزی که امروزه به اون نگاه میکنن از طریق این کانال عبور بدن. در واقع از منظر اندیشه پراگماتیستی، چیزی دارای ارزش است که بنابر مقتضیات زمانی، مکانی، ضروریات روز، موقعیت ما در درون جامعه، نیازهای ما، بتواند برای ما مناسب و سودمند باشه، با خواسته های سودمند ما منطبق باشه. از دل همین اندیشه ها، پراگماتیست ها در حوزه سیاست به این نتیجه رسیدن که یک جامعه دموکرات باید دارای نوعی معرفت و شناخت باشه که بدون اساساً چه چیزی براش سودمنده. من بارها در گذشته عرض کردم از منظر حالا اندیشمندان حوزه فلسفه سیاسی، به خصوص حالا مثلا ماکیاولی و بعد از اون که اساساً فلسفه سیاسی مدرن آغاز میشه، او جامعه یا به نوعی مردمی که میخواستن نقش جمهوری رو بازی کنن نیازمند یک سری فضائل میدونست. حالا از نظر ماکیاولی وطن دوستی، سلحشوری، اینها جزء مطالبی بود که او مطمع نظرش بود. اما امروز خب طبیعتاً چیزهای دیگری هم وجود داره که افرادی که در حوزه سیاسی به جمهوریت یا به نوعی به دموکراسی باور دارند باید از اون خصائص و ویژگی ها بهره‌مند باشند، وگرنه شما نمیتوانید یک جامعه دموکرات داشته باشید، یک جامعه سودمند داشته باشید که سود و صلاح خودش رو تشخیص بده. پراگماتیست ها معتقد هستند حتی نهادهایی که ما ایجاد میکنیم برای این است که سودی رو، نفعی رو به جامعه ما برسونه، و اگر این نهادها اون سوددهی رو نداشته باشن، منفعتی برای ما نداشته باشن، باید اونها رو تعطیل کرد، بی اعتبار کرد. من در بحث ادیان ابتدایی اگر یادتون باشه عرض کردم اونجا که ما برخی مؤلفه ها داریم، اینها قائم به انسانند، یعنی با انسان به وجود میان، با تغییر شرایط انسان تغییر میکنن. حالا این تغییر ممکنه باعث دوام اونها بشه یا نه، تغییر انسان باعث بطلان اونها بشه. شما مثلا نهاد تعلیم و تربیت، خب اگر انسان نباشه شما چیزی به اسم تعلیم و تربیت در بین حیوانات به معنای علم و اینها نمیبینی. اخلاقیات، نهاد حالا به نوعی حکومت، دولت، اینها چیزهایی نیستن که در بین حیوانات وجود داشته باشه، بلکه این مؤلف ها در درون جامعه انسانی به وجود میاد. حمل و نقل، اخلاقیات، زمانی که انسان تغییر میکنه، دوران او عوض میشه، اندیشه های جدیدی پیدا میکنه، این نهادها هم تغییر میکنه. الان نحوه حکومتداری با 2000 سال قبل، 3000 سال قبل بسیار متفاوت. اون نهاد مطلوب، نهاد حمل و نقل هم همینه. من عرض کردم در بخش اول، شما امروزه دیگه ضرورت نمیبینید با اسب یا الاغ جایی برید، بلکه با هواپیما و اتومبیل مسافرت میرید یا به کارهاتون میرسید، چون با تغییر انسان، علم، اون مؤلفه هایی که انسان میپسنده دیگه الاغ به کارش نمیاد، بلکه با هواپیما میره، با اتومبیل میره و به کارهاش میرسه. بنابراین اینا تغییر میکنن. دین هم یک نوع مؤلفه انسانی است. شما در بین حیوانات چیزی به عنوان پرستش و دینداری و مناسک دینی نمیبینید. این قائم به انسانه، یعنی انسان زمانی که اندیشید که برخی از مؤلفه ها براش ناشناخته هستن یا میترسه یا به دنبال برخی پرسش های خاص جوابی نیافت، آمد و دینی رو ایجاد کرد. حالا بعدها گسترده شد یا حالا طبقات خاصی سعی کردن به این دامن بزنن، ازش استفاده ببرن. ولی همین نهاد دینداری هم به مرور زمان تغییر کرده. زمانی که انسان دانشش گسترده تر شد، آداب و رسوم متنوعی دید، با مردم مختلفی برخورد کرد، در اندیشه های خودش هم جرح و تعدیل دار. امروز شما در هر آیینی اگر نگاه بکنید میبینید با اون آیینی که صدر زمان خودش داشته بسیار متفاوت. در اندیشه پراگماتیستی اتفاقا همین نکته مهم است. میگوید انسان زمانی که تغییر میکنه، جامعه زمانی که تغییر میکنه، زمان و مکان، انسان میآموزه، میبینه، تجربه میکنه که برخی از مؤلفه های گذشته دیگه امروز کارایی ندارن، بنابراین باید تغییر بکنن. حالا شما در حوزه سیاسی 2000 سال قبل اصلا بحث تفکیک قوا مطرح نبود. اینکه برای اینکه جلوی دیکتاتوری گرفته بشه نیاز به نهادهایی هستش که بتوانند با تقریبا قدرت معادل هم نسبت به همدیگه نظارت داشته باشن، همدیگر رو کنترل بکنن و به نوعی با تقسیم قدرت مانع تمرکز قدرت مثلا در یک نهاد پادشاهی بشه. خب این انسان به مرور دریافت چنین مطلبی رو. اما نکته دیگری هم که پراگماتیست ها به اون اشاره می کنن این است که ما این نهادهایی رو که می سازیم باید برای سود باشه، یعنی منفعتی به انسان و جامعه انسانی برسونه. اگر ما تفکیک قوا ایجاد کردیم، این نهاد تفکیک قوا باید بتواند در عمل نشان بده که برای من انسان، برای جامعه انسانی سودمنده. شما فرض کنید نهادی به نام قوه قضاییه ایجاد کردید. خب به چه دلیل میخواستید این قوه قضاییه ایجاد بشه؟ با یک قانون جدای از نهادهای دیگر که هم بتونه تظلم خواهی مردم رو پاسخ بده در برابر هر نهادی، رئیس جمهور، رهبر، هر کسی که هست. اما میبینید قوه قضاییه تحت اختیار رهبر، همه چیز این قوه تحت اختیار رهبر، به قانون هم عمل نمی کن. خب اساسا وقتی ما در عمل، چون ما اشاره کردیم پراگماتیسم یعنی همین، شما ببینید گزاری، اعتقادی، باوری، نهادی آیا در عمل به سود شما هست یا نیست؟ وقتی شما در چنین جامعه زندگی میکنید، آیا قوه قضاییه ای که این خصائص رو داره با اون قوه قضاییه ای که همه اختیارات فراقانونی دست یک شخص بود تفاوتی میکنه؟ خب طبیعتاً خیر. پس شما فقط به ظاهر تفکیک قوا دارید، اما در عمل همون هیچ فرقی نمیکنه. در همین دلیل است که من عرض کردم پیرس و دیگران اشاره میکردن که شما ممکنه مثلا اشاره ربانی رو ببینید میان کاتولیک ها و حالا به نوعی پروتستان ها یا برخی آیین هایی که من عرض کردم میان شیعه و سنی، اما نتیجه همونه، فرقی نمیکنه. بنابراین یک صورتی رو در یک زرورقی به شما نشان میدن که ببینید ما هم تفکیک قوا داریم، ما هم انتخابات داریم، اما این انتخابات در عمل بسیار متفاوت است با آن انتخاباتی که در جوامع دموکراتیک وجود داره. یعنی در اونجا خواست مردم محقق میشه، در ایران ما خواست رهبر، خواست شورای نگهبان که همون خواست رهبر، فرقی نمیکنه حسن بیاد، حسین بیاد، هر کسی بیاد همون شخصی است که رهبر خواست جز اون گزینه‌ها باشه. این هم یک دریچه است که خواستم ذهن شما باز میشه. بنابراین در حوزه سیاست آن چیزی که ما ساختیم به نام دولت، قانون، نظام اداری، بوروکراسی های مختلف، ارتش، همین ها برای این بود است که احساس کردیم با ارتش یا با نیروی انتظامی امنیت جامعه تأمینه، لذا سودی به جامعه میرسه. با ایجاد نظام مالیاتی سودی به جامعه میرسه. اما اگر روزی احساس کنیم که نخیر این نظام مالیاتی هم به درد نمیخوره، میتوانیم اونو تغییر بدیم. اگر احساس کنیم که نیروی انتظامی یا ارتش به جای اینکه پاسدار مردم باشه اسباب سرکوب مردمه، میتونیم اونو تغییر بدیم، چون در عمل فایده ای نداره. در گذشته هم همین بود، ارتش مردمی وجود نداشت، ارتش شخص سلطنت وجود داشت، شخص رهبر وجود داشت. نهاد دینی که نتواند مردم رو اخلاقی بکنه، نتونه به مردم کمک بکنه که جامعه خوب داشته باشه، خب چه به درد بخوره؟ خب تعطیل که بشه که خیلی بهتره. وقتی سودی نمیده اون نهاد بی‌اعتباره، اون نهاد کاذبه. پس این مطلب بسیار مهمی است. دوستان عزیزی که شاهنامه میخوانن، ببینن آیا دعوت شما از من ایمان سلیمانی به این که به عصر ابوالقاسم فردوسی برگردیم، به عصر سلاطین گذشته برگردیم، آیا میتواند من ایمان سلیمانی رو در قرن کنونی به یک زندگی سودمند هدایت بکنه؟ کسی که یک مسلمانه و حالا افراد مختلف رو دعوت میکنه به نحوی زیستن ابوذر با ام ذر، آیا میتونه امروز زندگی اشکان و المیرا رو با هم منطبق بکنه؟ آیا به زنان امروز جامعه ما اون اعتبار رو میده؟ وقتی سودی نداره باید به کنار گذاشت. حالا یه نکته هم عرض کنم. جوانی پاپینی که یک پرگماتیست ایتالیایی است، او یک تعبیر جالبی داره، او تعبیر کلی است و من حالا اون رو عرض میکنم. فرض کنید شما، خب عزیزان دیدن خانه‌ای که مثلا اتاق‌های متعدد داره و یک راهرو، یا بهتر هتل‌ها، مثلا شما در یک هتل یک راهرو طویلی رو می‌بینید در سمت راست چپ پر اتاقه. تمام افرادی که در این هتل ساکن هستن برای اینکه بیرون بیان مجبورن از همون راهروی مشترک عبور بکنن. پاپی

مهم برای ما سود نیست، مهم تعبد در برابر خداست. بنابراین این رو باید کنار گذاشت. در اقتصاد هم همینه. یعنی شما وقتی درب اقتصاد رو باز میکنید، میخواید بیرون بیاید، باید از راهروی پراگماتیسم عبور بکنید. یعنی ببینید آیا این اقتصاد برای جامعه انسانی مفیده یا نیست. مثل بحث کمونیسم و حالا به نوعی کاپیتالیسم و سرمایه‌داری و این چیزا. در عمل شما باید ببینید کدومی که مفیده. تعصبات ایدئولوژیک رو باید کنار بذارید. نه سود ربا، حالا به نوعی ربا یا سودی که بر روی پول و کالا هست، این به دلیل اینکه حرام هست به درد ما نمیخوره. حالا شما به اینا بیا توضیح بده آقا ارزش پول اینگونه است اینگونه است، میگن نه چون ربا جنگ با خداست، در قرآن آمده، بنابراین اقتصاد ربوی رو ما باید کنار بگذاریم. حتی در زمان مشروطه یکی از بزرگترین مشکلاتی که آخوندها و روحانیون با مسائل مختلف مشروطه من بحث مالیات بود، چون آخوندها میگفتن نه خیر آقا مالیات چیز غیر شرعی و خلافه، چون در شرع انور اسلام ما دو جور مالیات داریم، یکی زکاته یکی خمسه. اشیایی که از اونها باید زکات بگیریم مشخصن، کسانی هم که باید زکات بدهند مشخصن، کسانی هم که باید زکات رو بگیرند مشخصن، موارد مصرف اینها هم مشخصه. اما شما میخواید مالیات بگیرید، این پولو کی میخواد بگیره؟ دولت. کجا میخواد مصرف کنه؟ موارد مصرفش مشخصه. کالاهای نهگانه ای که از اونها زکات میگیرن مشخصه، یا خمس مشخصه مواردش. و اینها بود که برای آخوندهای زمان مشروطه مشکلات ایجاد کرده بود که میگفتن نخیر این همه غیر شرعی است. اما امروزه همه میبینیم که مالیات یک امری است که برای خدمات بهتر به جامعه بسیار هم مفیده. آقا زکات یعنی چی؟ به گاو و گوسفند و شتر و خرما و کشمش و نمیدونم اینها فقط زکات بگیریم؟ یا خمس و مثلا شما فقط باید بدید به فلانی، اون صرف امور خاص محدودی بکنه؟ ببینید چقدر تفاوت کرده فقط در یک نهاد اقتصادی یا مسائل مالیاتی. در فلسفه هم همین. وقتی پاپینی میگوید که همه باید از راه روی پرگماتیسم عبور کنید، یعنی که آیا فلسفه‌ای که شما آورده اید برای سودمندی بشر مفیده یا فقط یک امر انتزاعی است؟ خدا هست یا خدا نیست؟ بشینیم تا صبح بحث کنیم. مشکل این است که ببینیم اگر خدا وجود دارد برای من سودمنده؟ برفرض من میگم اصلا الله وجود داره، آیا من با خواندن این قرآن و این نوع دستوراتی که او داده میتونم زندگی مفیدی داشته باشم؟ برای جامعه انسانی سودمند باشم؟ وگرنه خدا وجود داره نداره خب چه بحث اعتباری است، چه بحث صدق و کذبی است؟ اصلا وجود داره برای به من سودی نمیرسانه، من در موردش حرفی نمیزنم، مثلا اعتباری بهش نمیدم. در فلسفه هم همین. شما اندیشه فلسفیتون باید در راستای اندیشه انسان باشه. حالا اومانیسم و اینها هم خب در گذشته این تفکرات رو داشتن که انسان محور همه چیزه و تمام علوم و فنون باید در اختیار رشد انسان ها باشه، روش جامعه انسانی باشه. خب اینها رو ما میبینیم حتی علم الان شما به عنوان مثال عرض میکنم واکسنی تولید میشه برای واکسینه کردن شما، ایجاد شرایط ایمنی در برابر ویروس کرونا. آخوند بگه نخیر ما اینو نمیخوایم، اینو قبول نداریم. خب از علم چگونه استفاده بکنیم؟ مثلا ما در چه راهی استفاده بکنیم؟ در جهت ترویج خرافات باشه خوبه، اما اگر در جهت ترویج علم، فلسفه، دانش، چون یک جاهایی میبینید با شرعیات موافق نمیفته، شک و دودلی رو در اعتقاد مردم ایجاد میکنه، اونا رو باید ممنوع کرد. یعنی علم هم باید دستبندی بشه، ببینیم

0: رو با اعتقاد ماهمخوان اونجا انجام بدیم، در حالی که پراگماتیسم میگوید علم اگر میتواند به جامعه بشری سود برسانه باید از او استفاده کرد، باید از او استفاده کرد، نه اینکه مانع شرع و سنت رو کنارش قرار بدیم و بگیم نه خیر ما نمیخوایم. این نکته رو هم مد نظر بگیرید. این تعبیری که من به کار بردم، راه روی یک هتل و اتاقهای مختلفی که علوم هستن، اقتصاد، فیزیک، شیمی، ببینید کدومی که به جامعه انسانی سود میرسونه. این که مثلا من بیاندیشم در نمیدونم میلیاردها سال نوری چه سیاره‌ای در کجا قرار داره آیا به جامعه من انسانی سود میرسونه، اگه میرسونه انجام بدم ببینم خوبه، اگه سود نمیرسونه اینا قابل صدق و کذب نیستن، یعنی فایده‌ای بر اون مترتب نیست. اما اگر علم فیزیک به من کمک میکنه که سریعتر مسیری رو طی بکنم، اگر علم فیزیک به من کمک میکنه که ابزار بسیار خوبی رو به خدمت بگیرم، میتوانم بگویم بله علم سودمند است. اما اگر علمی میاد میگه گردن یکی رو بزن، اگر علمی میگوید یک بمب اتمی تولید کن که چنان بکن، آن بخش از فیزیک باید کنار نهاده بشه، بی اعتبار، چون سودی برای جامعه انسانی نداره. اما اون بخش دیگر رو باید پذیرفت. در واقع من دارم ترازوی رو خدمت شما معرفی میکنم که شما بتوانید اعتبار سنجی بکنید، صدق و کذب رو از این راه، یعنی از عملگرایی، از اصالت عمل دریابید. حالا ویلیام جیمز یک تعبیر جالبی هم در سخنرانی هاش داره، میگه ما مثلا غذایی رو میخوریم، گاهی غذا رو دوست داریم، اما گاهی به خاطر اینکه سودمند هست میخوریم، یعنی حالا به نوعی احساس میکنیم که بیماریم یا نه این میتواند مواد لازم رو به بدن ما برسونه با اینکه دوست هم نداریم، اما میخوریم چون سود برای ما داره. در جامعه هم همینه. شما ممکنه مؤلفه‌ای رو داشته باشید بنابر سنت شما قابل پذیرش نباشه، اما وقتی سودمنده باید اون رو بپذیرید، نه اینکه بر روی سنت اشتباه خودتون پافشاری بکنید. حالا بعضی از این عزیزان هستن دیگه، ما 3000 سال مثلا پادشاهی داشتیم، الان پادشاهی رو مثلا ول کنیم، این با خون ما عجینه، با فکر ما غرینه. نه عزیز من، کار اشتباه اشتباس باید کنار گذاشت. ما قرار نیست که در سنت ها غرق بشیم، باید ببینیم کدومی که به نفع ماست. حالا این بحث سنت رو که مطرح کردم، ویلیام جیمز در مورد اساس معرفت شناسی ما، حالا اون مقاومت ذهنی ما در مورد پدیده های پراگماتیستی، یک نکته جالبی هم داره. حالا در چند بخش که سعی میکنم عرض کنم، این است که اون میگه من، حالا به نوعی، حالا انسان ها اساسا جامعه انسانی، یه سری راهروها یا ابزار معرفت شناسی داره که اینها رو از گذشتگان به ارث برده. یعنی مثلا شما فکر کنید اجداد ما در گذشته اندیشه ها رو از یک کانال خاص فکری عبور میدادن. به عنوان مثال خیلی ساده دم دستی عرض کنم، حالا برای خود ما هم مثلا بود در زمان ما، امروز هم شاید باشه، مثلا شخصی میان دو کار مردد بود که انجام بدم یا ندم. در اینجا ساختار ذهنی او که یک ساختار دینی بود میگفت آقا برو پیش یه آخوندی بگو آقا یه استخاری واسه من بکن، من کدومی کشو انجام بدم. یعنی در واقع اون میخواست با این استخاره تاییدیه یک متن به زعم خود مقدس رو هم بگیره که به نوعی اون کاری رو که خواست انجام بده و او معرفی کرده رو بتونه جلو ببره. یعنی اون روشی که این شخص برگزیده یک روش سنتی بوده از گذشته که اگر میان دو گزاره یا دو مؤلف مردد بودی، از یک موجود مقدس استخاره بگیر. یا سنت های متعددی که ما مثلا داریم، شما ممکنه مثلا در مورد یک مسئله بیاندیشید که آیا این کار رو انجام بدهم خوب است یا نه. خب وقتی میرید از یک انسانی سوال بکنید یا خودتون اصلا بخواید فکر بکنید، اون مؤلفه هایی که در ذهن شما از قبل مستقر شده مهمترین مسئله هست. مثلا میگید اگه این کار رو بکنم جامعه من رو طرد میکنه، نزدیکانم به من به عنوان یک انسان لاابالی نگاه میکنه. خب بود، مثلا من یادم هست کسانی که در اون زمان میخواستن موسیقی یاد بگیرن یه سری الفاظ خاصی مثلا به کار برده میشد که باعث میشد طرف مثلا اون علاقه خودش رو، اون حالا اون چیزی که تمایل به اون داشت رو سرکوب بکنه تا در برابر مردم قرار نگیره، یا در برابر خانواده قرار نگیره، یا در برابر جامعه کوچکی که در اون میزیست قرار نگیره. یعنی اونها هستن که برای شما اولویت ها رو مشخص میکنن چه بکنی. مثلا شما، من باباز هم با این مثلا برخورد داشتم، مثلا طرف پولی داشت میگفت خب من این پول رو به کی بدم؟ میخوام ببرم بدم مثلا به یه خیریه‌ای، یا مدرسه بسازم، یا یک تکیه‌ای مسجدی بسازم. در اونجا فکر میکرد که ببینه خب کدوم یکی از اینها برد اعتباری بالاتری داره. میگفت خب میرم به مسجد، برم یک تکیه‌ای بسازم که شبهای محرم این جوانان که سینه میزنند و اینها، این مثلا میتونه خیلی خوب باشه. یعنی در واقع ویلیام جیمز سخنش اینه که ما انسان‌های امروزی یک کانال‌ها یا فیلترهای معرفتی داریم که با اون شناخت شناسی می‌کنیم، که اینها بعضن و به نوعی اشتباه هستن، یعنی حاصل نوعی سنت‌های اشتباه هستن. برای همین نمی‌توانیم دقیق بیاندیشیم، اینها در درون ما به نوعی مستقر شدن. ویلیام جیمز نکته دیگری هم میگه و آن این که خب این مؤلفه ها که هزاره ها در ذهن ما نقش بسته، طبیعتا تغییر اون یک باره میسر نیست. بعضی از عزیزان من میبینم سوال میپرسن که آقا یک مسلمان ما صد دفعه هم بهش بگیم این متوجه نمیشه. طبیعیه، به دلیل اینکه او نوع ابزار معرفتی او بسیار ساده هست. حالا جدا از اینکه ترس رو در درون خودش داره، از نظر ذهنی به قدری تکامل پیدا نکرده که منطق رو جایگزین ایمان قرار بده، تعبد رو کنار بگذاره، تعقل رو پیش بگیره، همینا هست، طبیعیه. ما دقیقا در هم محیط ها دیدیم، زیستیم تو این محیط ها، طبیعیه. عده‌ای زودتر بالغ میشن از نظر فکری، عده‌ای دیرتر. این هم نشانه دیگری است از درستی سخنان ویلیام جیمز که او داره چون این نکته رو میگه. در کنار همه اینها ویلیام جیمز میگه که حالا در مورد مسئله پراگماتیسم میگه وقتی ما یک نکته رو میگوییم، مخالفین ما اول در واقع، حالا اینو که عرض میکنم شما مسلمان ها رو میتونی پیدا کنی تو این داستان، ابتدا اشاره میکنن که آقا این اصلا چیز مسخره است، چیز پوچ و بی‌معنی است، پراگماتیسم مثلا عملگرایی نمیدونم فلان. بعد کمی که میگذره به درستیش پی میبرن، قبولش که میکنن، میگن آقا این چیز بدیهی بود، مثلا چیز خاصی مثلا نداشت، چیز بدیهی، ما هم با این چیزا برخورد کردیم. یکم که جلوتر میره میگن آقا اصلا ما خودمون اینو آوردیم، یعنی اندیشه پراگماتیستی رو شما در نهج البلاغه نخوندید، بخونی تو نهج البلاغه این اندیشه های پراگماتیستی اونجا هست، این علوم جدید در قرآن هست. حالا فرق هم نمی کنه مسیحی، یهودی، هر کسی دیگه. یعنی اول میگن آقا پوچه، بیمعنیه، بعد شروع میکنن حمله کردن به اون، بعد میگن آقا این چیز بدیهیه، و بعد هم میگن اصلا ما خودمون اینا رو آوردیم. بنابراین ویلیام جیمز میگوید که شما نباید در برابر این که به شما حمله میشود ناراحت بشید، این طبیعیه. اندیشه های جدید همیشه اول در برابر حمله قرار دارن، اما این درستی اون ایده است که به مرور ثابت میشه. و به نظر من اندیشه پراگماتیستی داره این قدرته، شما هیچ نظامی رو پیدا نمی کنید، چه در حوزه سیاست، چه در حوزه دیانت، که در سیر خودش درستی اندیشه پراگماتیستی رو نداشته باشه. من عرض کردم زمانی سلطنت مطلقه بهترین نوع حکومت بود، اما امروز دموکراسی بهترین نوع حکومت. حتی شما یک سلطنت طلب رو هم پیدا بکنید، وقتی از او سوال میکنید که آقا ما نمیپذیریم که یک نفر حاکم همه چیز باشه، قانون فلان، میگه نه خیر، ما سلطنت مشروطه رو میخوایم. مشروطه یعنی همان شرط گذاشتن و محدود کردن پادشاه در کنار نهادهای مجری جامعه، دولت، حالا پارلمان گرفته یا به نوعی قوای دیگر قضایی و مقننه و مجریه، اونها کار خودشون انجام ده. این شوف خیلی نماد، یه چیز علکی مثلا بالاست. یعنی خود اینها تغییراته. چرا؟ چون دیدن در عرصه عمل سلطنت تبدیل شده به استبداد. نهادهایی که زیر مجموعه سلطنت بوده در راستای منافع یک شخص بر علیه همه مردم به کار گرفته شده، در طول تاریخ ما هم بوده. اونایی هم که جمهوری خواه هستن میگن بله ببینید، درست زمانی جمهوری بد بود چون مردم به اون درک و فهم و میزان اون فضیلت نرسیده بود، اما امروزه که بسیار خوبه، مردم همه دارای دانشن فلان، حداقل ها رو دارن، حداقل که ما بتیم جمهوری خواه. در حوزه دیانت هم همینه. کدام دین رو شما سراغ دارید که امروزه در برابر اصالت عمل ضعف نشان نداده باشه؟ شما امروز در درون جوامع اسلامی میبینید درسته همه سعیشون رو میکنن طبق قرآن عمل بکنن، اما گاهی میبینید نمیتونن، گاهی میبینید در عمل دچار مشکل میشن، یک موجی بر علیه اونهاست، چه حکومت شیعی باشه چه حکومت مال عهد تسنن باشه. برای همینه که مثلا داعش وقتی رفتارهای کاملا اسلامی و قرآنی انجام میدید میگن نخیر این جز ما نیست، چون نمیخوان در برابر اون موج قرار بگیرن. در واقع اسلامی که داعش داره اسلام اصیله، اما اسلامی که دولت‌های خاورمیانه دارن که اسلام اصیل نیست. شما الان در اسلام شرب خمر مثلا حرام، شما الان برید در کشورهای منطقه نگاه بکنید در خاورمیانه، بعضی از اینا اصلا آزاد فروش میفوشن، دولت از اون مالیات میگیره، در حالی که شرب خمر و فروش خمر اساسا حرامه، اما چون میبینن منفعتی داره میگن خب بفروشیم. در بانک‌های جمهوری اسلامی ربا هست، حالا میگن ربا جنگ با خداست، اما سعی میکنن حالا قواعد فقهی بیارن، حیل الربا، که بگیم آقا یه حیله هایی بیاریم که این ربا شرعی بشه. خب چرا؟ چون نظام بانکداری خب طبیعتا نیاز به سود داره، بیشتر از هر کجا هم حالا ربا میگیرن، یعنی اگه در اروپا 1%، 2%، بعضی جاها 0%، جمهوری اسلامی 25%، حالا برای کاغذ 25%، وگرنه در عمل که بالای 50% 60%. خب میبینید که این عقاید دیگه تغییر کرده. شما هیچ حوزه‌ای رو نمیبینید که ثابت مونده باشه، بلکه به مرور زمان با گذشت زمان تغییر محیط کاملا تغییر کرد و این درستی اندیشه پراگماتیستی رو نشان میده. از اینجاست که من دوباره برمیگردم به همان مسئله اول. ما ایرانیان جدای از این که چه سابقه ای داشتیم، من بارها عرض کردم کار امروز ما مثل اون کودکیه، اون نوجوانیه که در همه درساش تجدید آورده مردود شده، اما افتخار میکنه که اجداد او دکترا داشتن، فیلسوف بودن یا اندیشمند بود. خب از اندیشمندی اونها چه چیزی گیر تو آمده؟ اگر حداقل سوابق اونها رو لحاظ میکردی که امروز نباید در این ادبار و بدبختی میبودی. اما دائم به دنبال بازگشت به عقبیم که صادقانه عرض میکنم درد ما اینها نیست، درمان ما از اینجا نیست، درد و درمان ما این است که به جهان نو بی توجهیم، نمیدانیم چگونه باید آغاز بکنیم، نمیدونیم از چه متونی باید مدد بگیریم، نمیدونیم چه اندیشه هایی رو باید بپذیریم، چون بلد هم نیستیم، فقط چند تا اسم شنیدیم. برگردیم به عصر مثلا هخامنشیان، برگردیم به عصر اون ایرانگرایی باستان. ما زمانی بزرگترین امپراتوری بودیم. خب این سوال ما از اینا همینه، زمانی که بودید 2000 و اندی سال پیش بود یا نبود؟ آیا انسان‌های آن زمان با انسان‌های این زمان متفاوت هستند یا نیستند؟ بازگشت به گذشته چیزی رو رفع نمی‌کنه. ما باید به جلو نگاه کنیم. باید به آینده نگاه کنیم. این مطلبی که من امروز خدمت شما عرض کردم، که سعی کردم حالا گزارشاتی از حوزه‌های هنر، سیاست، دیانت خدمت شما عرض کنم، به این دلیله که ببینید اندیشه سیاسی شما، اون چیزی که برای پافشاری میکنید در عمل مفیده، تجربه خوبی رو پس داده، در حوزه دیانت آیا خوبه، تونسته شما رو راضی نگه داره. مسلمانان عزیز که ولشون میکنید دائما تو اروپا و جاهای دیگه میرن زندگی میکنن. اروپا اگر ساخته شد به خاطر تفکر مسیحیت ساخته نشد، نه، همه حاصل عصر روشنگری و تساهل و تسامح و مؤلفه هایی بود که فیلسوفان جهان مدرن آوردن. همین اندیشه پراگماتیسم از زمان ویلیام جیمز نیست، در اندیشه های کانت وجود داشت، یوم، لاک، اینا که تجربه گرا بودن وجود داشت، حتی پروتاگوراس در یونان گذشته که انسان رو معیار همه چیز میدانست. اندیشه های اومانیستی بعدی که تشکیل شد، قدرت گرفت. وگرنه در دیانت، چه مسیحیت، چه اسلام، کسی انسان محلی از اعراب نداره. انسان کاری نیست، مکلف به تکلیف داره، باید انجام بده. همه چیز خداست، همه چیز در خدمت اوست. پس جهان مدرن با دیانت ساخته نشد که حالا شما فکر میکنید با دیانت میشه خیلی جلو رفت. نه، در عمل دوم خروس کاملا مشخصه. همه تون به دنبال زندگی آسان با آرامش و آسایش تو اروپا، جای دیگه هستید. وقتی به کشور خودتون میرید میبینید همش نزاع و درگیری و تبعیض و انواع اقسام چیز هاست. خب ریشه تبعیض ها از کجاست؟ از متون دینی. ریشه ظلم از کجاست؟ از متون دینی. ریشه فساد از کجاست؟ از متون دینی. بنابراین باز هم عرض میکنم، از منظر پراگماتیسم چیزی دارای ارزش است که با توجه به نیازهای ما، مقتضیات ما، موقعیت ما، بتواند یک سودمندی رو برای ما محقق بکنه. هر علمی در هر حوزه‌ای، در هر دانشی، هر تفکری باید از این راه رو عبور بکنه. چه شما میخواید شاهنامه بخوانید، چه میخواید حافظ بخوانید، چه میخواید ایرانگرا باشید، چه میخواید اسلامگرا باشید، هیچ مشکلی نیست. اما باید ببینید آن چیزی که شما از محتویات این کتاب ها در می آورید به حال انسان امروزی سودمند هست یا خیر. اگر اینها زمانی مجد و عظمت اسلام و ایران رو به همراه داشت، اون زمان گذشته بود. اگر قرآن می توانست اسلام رو مثل 1400 سال پیش قدرتمند بکنه، پس چرا امروز جوامع اسلامی در ادبار و نکبت هست؟ پس این نشان میده آن زمان که بحث شمشیر و قدرت طلبی بود، بله، اسلام به کار می آمد. اما امروزه که بحث اقتصاده، بحث حقوق بشره، بحث علمه، طبیعتاً قرآن نمیتونه جوابگو باشه، باید کنار بره. نظام فکری شاهنامه همین گونه، نظام فکری زرتشت همین گونه. همه اینها برای زمانی خوب بودن، جامعه ساز بودن، انسان ساز بودن، انسانهای آن زمان با آن معیارها. الان یک کودک با پدر خودش بسیار متفاوته. اندیشه های پدرتون رو شبست رو نمیتونید تحمل کنید، اندیشه های اجدادتون رو نمیتونید تحمل کنید. حالا میخواید به سبک زندگی اجداد 2000 سال پیشتون عمل بکنی، چون چیزی فقط در کتاب ها خواندی که ما دارای اون بود قدرت بودیم. ببینم کدام یک از شما میتوانید در عصر هخامنشی زندگی بکنی، کدام یک از این انسان های امروزی میتونن در زمان مکه و مدینه زمان محمد زندگی بکنن؟ آیا با اون معیارها میخواید میتونید زندگی بکنید؟ حداقل زنان ما میتونن زندگی بکنن؟ خب من این مکاتب رو عرض میکنم، حالا به نوعی توضیح و تفسیر و تفصیل اون خب بسیار زمانبره، فقط خواستم این فتح باب رو خدمت شما داشته باشم. حالا عزیزانی که علاقمند هستن برن کتاب های جان دوئی در حوزه حالا به نوعی آموزش و پرورش، ویلیام جیمز و افراد دیگر رو مطالعه بکنن که ببینن این اندیشه ها یک باره به وجود نیامده و طبیعتاً در کنار اندیشه های دیگر سبب پیشرفت جوامع انسانی شده. هر کدام از این اندیشه ها که بتواند جهان پیرامونمون رو، اجتماع انسانیمون رو بهتر تبیین بکنه و شواهدی که ارائه میدهد متقن‌تر باشه، برای ما قابل حصول و وصول باشه، اون وقت است که ما باید دست از تعصبات برداریم، وگرنه نمیتوانیم پیشرفت کنیم. با زنجیر سنت فرقی نمیکنه، سنت سیاسی، سنت علمی، سنت دینی، ما نمیتوانیم گامهای بلند و مؤثری برای رسیدن به کاروان انسانهای مدرن امروزی برداریم. امیدوارم این بحثا شما رو خسته نکرده باشه. در جلسات آینده باز هم بیشتر به این مباحث خواهیم پرداخت، بحث‌های اسلامی، حالا مسائل تاریخی، اینها سعی خواهیم کرد به حاشیه کشیده بشه و به حاشیه پرداخته بشه. آن بحث‌های اساسی رو در همین حوزه فلسفه، در حوزه اندیشه‌های مختلف حقوقی، سیاسی که میتونه به ما کمک بکنه در واقع بکشانیم که برای ما سودمند باشه. بنابراین دوستان بدون تعصب، بدون غرض به عرایض ما توجه کنن. اگر مفید بود که خب به دیگران انتقال بدید، اگر هم اون رو مضر دانستید طبیعتاً سعی بکنید یا اون رو اصلاح بکنید یا به اون توجه نکنید. زمان خودش نشان دهنده این خواهد بود که چه اندیشه‌ای فارغ از حب و بغض ها میتواند برای ایران امروز و ایرانیان امروز سودمند باشه. تا فرصتی دیگر خدمت شما عزیزان بدرود عرض میکنم.
1: در تاریخ همه مذاهب بزرگ اعتقادات سنتی ریشه دار و جا افتاده ای وجود دارند که در درازای سالها هم برای پیروان خود این مذاهب و هم برای دیگران به صورت واقعیت های بیچون و چرا مورد قبول قرار گرفتند. بخشی از این بیچون و چرایی طبعا مربوط به ماهیت خود این آیین هاست که این اعتقادات را مستقیما با آسمان و با قوانین ثابت و ابدی آن پیوند می‌زنند، ولی بخشی دیگر مربوط بدین است که پیروان این مذاهب از روزی که زبان باز می‌کنند تا روزی که خاموش می‌شوند اصولاً چیزی در جهت خلاف این اعتقادات سنتی نمی‌شنوند، تا احیاناً تردیدی درباره اصالت آنها به خاطر راه ندهند. و با وجود این، دیر یا زود وقتی فرا می رسد که شواهدی مسلم نشان می دهند که این اعتقادات با همه ریشه دار بودن خود و با همه آسمانی دانسته شدنشان پایه های چندان استواری نداشتند. آیا اسلام دینی جهانی است یا تنها برای مردم جزیره العرب فرستاده شده؟ قرآن در این باره چه میگوید و مبلغان مذهبی و روحانیون در این سالها چه رازهایی را از ما پنهان کرده اند؟ نمونه ساده ای از این واقعیت را در تورات میتوان یافت که در طول سالها از جانب یهودیان و از جانب مسیحیان همه کتابهای 24 گانه آن نوشته خود پیامبرانی دانسته می شدند که این کتابها نام آنان را دارند. ولی بررسی‌های مستند عصر روشنگری نشان داد که تقریباً هیچ کدام از آنها نه توسط پیامبرانی نوشته شده اند که نامشان بر آنها نهاده شده و نه اساساً در زمان خود این پیامبران نوشته شده اند، به طوری که امروزه به صورت یک واقعیت مسلم تاریخی در هر دایره المعارف و هر دیکشنری معتبری می توان خواند که یکی از کتاب‌های 24 گانه تورات مربوط به پیامبر خاصی در عمل مدتی بعد از او نوشته شده است، همچنان که گاه می توان خواند که اساساً موجودیت چنین پیامبری مورد تردید است و اتفاقاً یکی از همین پیامبرانی که موجودیتشان شدیداً مورد چنین تردیدی است، مهمترین آنها یعنی خود موسی است. موردی مشابه مورد انجیل عیسی است که همه مسلمانان در طول صده‌ها بر مبنای کتاب آسمانی خود آن را کتابی دانستند که همانند قرآن بر عیسی نازل شده است، در صورتی که انجیل مسیحیان نه یک کتاب واحد است، نه خود عیسی هرگز مدعی دریافت آن شده یا از آن سخنی گفته یا اساساً تصوری از کتابت آینده آن را داشته است. انجیل‌های چهارگانه نیز توسط چهار نفری نوشته شده اند که احتمالاً هیچ کدام عیسی را به چشم ندیده اند و تازه خود این چهار انجیل نیز در بسیاری از موارد با یکدیگر همخوانی ندارند. بر اساس بررسی‌های باستانشناسی 50 سال گذشته، محققان به این نتیجه رسیده اند هر آنچه در تورات درباره پیامبران اسرائیل و ماجرای خروج قوم یهود از مصر و سابقه تاریخی اورشلیم آمده، اصولاً وجود خارجی نداشته و همه آنها ساخته و پرداخته گروه کاهنانی است که در قرن هفتم پیش از میلاد از جانب یوشع پادشاه وقت سرزمین یهودا مأمور تدوین کتابی به منظور ساختن سابقه تاریخی و مذهبی برای قوم یهود شدند و آنان بخش‌های مختلف این کتاب را از روی اسطوره‌ها و افسانه‌های کهن میانرودان و مصر و فینیقیه، ایران و کنعان گردآوری کرده و در کنار هم گذاشتند و مجموعه‌ای به نام تورات را به وجود آورده‌اند. در مورد قرآن و محمد این پرسش‌ها مطرح نیستند، زیرا که هم در وجود پیامبری به نام محمد از نظر تاریخی تردیدی نیست، هم تاریخ زندگی و فعالیت او تقریبا به روشنی معلوم است و هم قرآن از زمان خود او وجود داشته و شناخته شده بوده است. در عوض اگر چنین پرسش‌هایی مطرح نیستند، پرسش‌های دیگری در ارتباط با محمد و قرآن مطرحند که در مورد تورات و انجیل مطرح نبودند و اهمیت آنها مسلماً کمتر از اهمیت پرسش‌هایی که در مورد تورات و انجیل مطرح شده اند نیست. آنچه به خصوص در ارتباط با اسلام مطرح است مربوط به ضوابط زیربنایی دوران 1400 ساله این آیین است، زیرا تقریباً همه این محققان بر این همداستانند که واقعیت‌های تاریخی این دوران با آنچه به طور سنتی در طول صده‌ها در این باره روایت شده است و امروزه نیز می‌شود تطبیق نمی‌کنند. از این دیدگاه می‌باید تاریخ واقعی اسلام را به دو بخش مجزا تقسیم کرد که اولی شامل سال‌های خود محمد است و دومی شامل دوران ممتد بعد از محمد، و این دو دوران نه تنها هماهنگ با یکدیگر نیستند و در مسیر واحدی قرار ندارند، بلکه در بسیاری موارد درست جهتی خلاف همدیگر دارند. این دوگانگی اصولی را می توان چنین خلاصه کرد که در دوران 23 ساله اسلام خود محمد، چه در سالهای 13 گانه مکه و چه در 10 سال مدینه، وی همواره خود را رسولی از جانب خداوند برای هدایت قوم مشرک عرب به یکتاپرستی دانست، به همان صورت که پیش از او موسی برای یهود و عیسی برای نصاری فرستاده شده بودند و در هیچ شرایطی صحبتی از رسالت جهانی برای خود به میان نیاورد، زیرا اصولاً در هیچ یک از آیین‌های توحیدی سامی برداشت آیین جهانی و پیامبر جهانی جایی نداشت و این اندیشه‌ای است که برای آنها به کلی ناشناخته بود. منطق اصولی این هر سه آیین این بود که هر قومی میباید پیامبر خاص خود را داشته باشد و این منطق نه تنها در آیین یهود به صورت آشکارا نمودار است، بلکه در انجیل‌های آیین مسیحیت نیز منعکس شده است که در آنها عیسی بارها رسالت خیش را منحصراً بازگرداندن گوسفندان راه گم کرده اسرائیل به گله خود دانسته است. مورخ نامی قرن بیستم آمولد توینبی که بحث جامعی را در بررسی تاریخ خود بدین موضوع اختصاص داده است، توضیح می‌دهد که اندیشه جهانی کردن مسیحیت فقط بعد از مرگ عیسی توسط حواریونی پا گرفت که از سرزمین یهود به امپراتوری روم رفتند و در آنجا زمینه را در نزد توده‌های محروم و سرخورده جامعه اشرافی این امپراتوری برای نشر پیام انقلابی خود مساعد یافتند. با این همه قاطعانه ترین تأکیدها را در راستای این اصل پیامبری قومی و نه جهانی در خود قرآن میتوان یافت که در آن از آغاز تا انجام به مناسبت‌های مختلف و در آیات مختلف تصریح شده است که خداوند برای هدایت هر قومی رسولی را از میان مردم همان قوم به نزدشان می‌فرستد تا آنان را با زبان خودشان به راه رستگاری بخواند و از رفتن به راه شرک برحذر دارد. این قانون از نظر قرآن چنان قاطعیت دارد که در آن تصریح شده است که حتی برای قوم جن نیز قبلاً رسولی از خودشان فرستاده شده است. سوره انعام آیه 130: و اگر قرار بود ملائکه هم در زمین قرارگاهی داشته باشند، در آن صورت خداوند بر آنان نیز فرشته ای را از میان خودشان به رسالت می فرستاد. سوره اسراء آیه 95. در آیات متعدد دیگر در همین قرآن تصریح شده است که محمد پیامبری است که از میان قوم عرب به رسالت برای این قوم فرستاده شده است. در دو آیه از قرآن با صراحتی باز هم بیشتر این رسالت دعوت مردم ام القرا و پیرامون آن به توحید و ترک بت پرستی اعلام شده است. سوره شورا آیه 7 و سوره انعام آیه 93. خود قرآن نیز چنان که در آیات متعدد بر آن تاکید نهاده شده است، از این رو به زبان عربی نازل شده است که درک آن برای قوم عرب ممکن باشد. در یکی از این آیات تصریح شده است که اگر قرآن به زبان عجمی فرستاده نشده، برای این است که کتابی برای عرب است و نه عجم. در خطبه معروف حجت الوداع که پیامبر اندکی پیش از درگذشت خود در ذی‌حجه سال 10 هجری خطاب به ده ها هزار نفر از همراهان آخرین سفر حج خود ایراد می کند، وی با تذکر نهایی بخشی از مهمترین قوانین اسلام، بطلان کلیه خونهایی را که در دوران جاهلیت ریخته شده اعلام می دارد. مکه را شهر حرام می خواند و خونریزی در آن را ممنوع می کند. مال و جان مسلمانان را بر یکدیگر حرام می کند. گرفتن ربا را به هر صورت که باشد تحریم می کند و ماهای قمری را تنها تقویم مجاز اسلامی می شمارد. بر حرمت چهار ماه حرام که در طول آنها جنگ و خونریزی ممنوع است تأکید می گذارد و پس از یک سلسله اوامر و نصایح دیگر با استناد به سومین آیه سوره مائده اعلام می دارد که او در این روز رسالت خود را با کامل کردن دین اسلام و نزول آن بر همه مسلمانان به انجام رسانده است و خدا را از این بابت شکر می گوید. بیان که در سراسر این خطبه بسیار مهم سخنی از این که می باید این دین از راه جهاد به بیرون از سرزمین عرب نیز گسترش یابد، به میان آید، کما اینکه در آیه خود قرآن نیز چیزی در این زمینه گفته نمی شود، در صورتی که اگر چنین قراری در میان می بود، محمد در مهمترین خطبه دوران رسالت خود نمی توانست آن را نادیده بگیرد و اسلام را به کمال رسیده و نعمت خداوند را بر مسلمانان تمام شده و رسالت خود را انجام یافته اعلام کند. بخش دوم تاریخ اسلام، یعنی اسلام بعد از محمد، دورانی است که اسلام نه به عنوان یک دین بلکه تنها به عنوان یک ابزار تبلیغاتی برای مشروعیت دادن به جهش جهانگشایی و غنیمتگیری عرب از جانب دستگاه خلافت به کار گرفته می شود و ریشه این تحول اصولی را می باید در عصیانی جست که بلا فاصله پس از درگذشت محمد تقریبا سراسر عربستان را فرا گرفت و در تاریخ اسلام از آن به عنوان جنگ های ارتداد یاد می شود و در ویدیوهای آینده به صورت مستقل به آن خواهیم پرداخت. قرآن برخلاف تورات و انجیل کتابی است که زمان تدوین آن مانند هویت تاریخی آورنده آن مشخص است، به اضافه اینکه نحوه برداشت مطالب آن نیز با دو کتاب آسمانی دیگر تفاوتی اصولی دارد، زیرا در آن از خداوند به صورت شخص سوم یاد نمی شود بلکه خود خداوند است که به صورت شخص اول سخن می گوید. با این همه در مورد اصالت متن کنونی قرآن نیز از همان آغاز در جامعه اسلامی تردیدها و اختلاف نظرهای بسیار وجود داشته است، چنان که در دوران خود ما هم همین اختلاف نظرها و تردیدها در نزد اسلام شناسان وجود دارد. قرآن در زمان وفات محمد مجموعه‌ای پراکنده از آیاتی بود که توسط عده‌ای از صحابه محمد ضبط یا توسط عده‌ای دیگر از آنها حفظ شده بود و چون با درگذشت خود محمد و به دنبال آن با مرگ تدریجی این افراد بیم آن می‌رفت که متن کامل قرآن نیز از دست برود، بنا به توصیه عمر گردآوری قرآن به زید بن ثابت که در واپسین سالهای زندگی محمد کاتب او بود محول شد و وی مأموریت یافت تا آیات قرآن را از مراجع مختلف جمع و آنها را با یکدیگر تلفیق کند تا متن جامعی از قرآن از مجموع آنها تنظیم شود، متنی که زید گردآوری کرد بدون نقطه و اعراف بر صفحاتی نوشته شد و بدین جهت مصحف نام گرفت، ولی این نسخه اولیه قرآن جنبه رسمی نداشت و تنها به استفاده شخص پیشوایان جامعه اسلامی اختصاص داده شده بود. بعدها توسط چند تن دیگر از صحابه محمد که اسامیشان در فهرست ابن ندیم آمده است آیات دیگری بدین مجموعه افسوده شد و ترتیب تقدم و تأخر آیات نیز تغییر یافت و بدین ترتیب چندین متن مختلف از قرآن تدوین شد که بیشباهت به نحوه تدوین متون مختلف تورات نبود. وقتی پس از مرگ عمر عثمان به خلافت رسید، وی تصمیم گرفت از مجموع این روایات یک متن رسمی قرآن تدوین شود که بعد از آن تنها قرآن شناخته شده و مورد قبول به حساب آید و این بار نیز این وظیفه به زید بن ثابت کاتب محمد محول شد و عثمان از حفصه دختر عمر و همسر محمد خواست که اوراق قرآن را که ابوبکر به او داده بود به هیئت چهار نفری زید و همراهانش تحویل دهد. بعد از تدوین قرآن رسمی این نسخه به حفصه بازگردانده شد، ولی تمام مدارک و نوشته های دیگر قرآن منهدم گردید. نسخه انحصاری حفصه نیز بعد از مرگ او در سال 46 هجری به امر مروان اول خلیفه اموی ضبط و منهدم شد و بدین ترتیب تنها متنی از قرآن
2: که باقی ماند متنی بود که به امر عثمان تهیه شده بود. تقریباً همه محققانی که در این باره به بررسی پرداختند بر این عقیدند که عثمان و نزدیکان وی یعنی بنی امیه از این تدوین و تحمیل متن واحدی از قرآن تنها نظر دینی نداشته، بلکه بیشتر تابع منظورهای سیاسی بودند. تدوین قرآن در پرتو راهنمایی خود پیامبر اسلام بسیاری از مشکلات فقها و مفسرین را حل می کرد. اختلاف قرائت‌های مختلف از قرآن پیش نمی آمد و ناسخ و منسوخ معین می شد، مخصوصاً اگر سوره ها و آیات بر حسب نظم نزولی آنها تدوین می گردید، چنانکه علی ابن ابی طالب چنین کرده بود. اما قرآنی که گردآوری آن چند سال طول کشید و به وسیله هیئتی تحت نظر عثمان انجام شد، فاقد نظم نزولی است و در تدوین آن از قرآن علی ابن ابی طالب و حتی نسخه عبدالله ابن مسعود استفاده نشده است، چنان که ترتیب سوره های آن به کلی مغشوش است، چرا که حداقل نظم این بود که نخست سوره های مکی در قرآن قرار گیرد و سپس سوره های مدنی. علاوه بر این که این کار را کردند، بسیاری از آیات مکی را ضمن سوره های مدنی جای دادند و بسیاری از آیات مدنی را در خلال سوره های مکی. عثمان به خاطر دشمنی که با علی داشت قرآن وی را نپذیرفته و علی را تهدید به مرگ کرد. علی نیز برای حفظ وحدت اسلامی کتابش را به خانه برد. قرآن او فقط در دست فرزندانش می گشت و توده مردم از آن بی خبر بودند، چنان که در تاریخ آمده است عثمان نام علی را که چندین بار در قرآن آمده بود حذف نموده و در چند مورد هم علی نام را با علی حرف اضافه تعویض نمود. پتروفسکی که در کتاب اسلام در ایران خود همه این نظریات را مورد بررسی قرار داده، تاکید می کند که می توان با اطمینان گفت در جمع‌آوری قرآن تغییراتی به سود هواداران بنی امیه در متن آن داده شده و زید بن ثابت به خاطر رضایت عثمان و امویان آیات معینی را از متن قرآن حذف کرده است. عبدالله ابن مسعود یکی از نزدیکان محمد و از حافظان سرشناس که خود متن دیگری از قرآن را تدوین کرده بود، آشکارا سوره های 113 و 114 قرآن را غیر اصیل می دانست و خوارج نیز اصالت سوره یوسف را منکر بودند. لااقل تا قرن چهارم هجری هنوز نسخه هایی از قرآن که توسط ابن ابی کعب و عبدالله ابن مسعود تدوین شده بود در میان کسانی که قرآن تدوین شده عثمان را به رسمیت نمی شناختند رواج داشت، ولی توقیف این نسخه ها و انهدام آنها به امر خلفای وقت توسط حکام محلی اندک اندک همه این نسخ را از میان برد و فقط روایت عثمان باقی ماند، به طوری که حتی شیعیان و خوارج که بسیاری از جاهای این متن را تحریف شده می شمردند ناچارن آن را پذیرفتند. اصالت برخی از آیه های قرآن در درجه اول از طرف نزدیکترین کسان خود محمد مورد تردید قرار گرفته است. مثلا در احادیث چندین کتاب معتبر از قول عایشه همسر پیامبر پس از نزول آیه های 49 تا 52 سوره احزاب که در آنها از خداوند به پیغمبرش در مورد انتخاب زنان مورد نظرش برای همبستری و عدم الزام به رعایت ضوابط جاری در این زمینه اختیار کامل داده شده است، نقل شده است که عایشه خطاب به محمد گفته بود میبینی ارباب آسمانیت در پذیرفتن خواسته های قلبی تو خیلی شتاب دارد. برای دیدن شرح کامل رابطه آیات قرآن و ازدواج های پیامبر به ویدیوی رازهای حرمسرای پیامبر که در همین کانال منتشر کردیم مراجعه کنید. شخص دیگری که اصالت این آیه ها را مورد تردید قرار داده بود عبدالله ابن ابی سر از نزدیکترین صحابه پیامبر و کاتب مخصوص وحی‌های او بود که پس از مدتی اصالت این وحی‌ها و کیفیت نزول آیات قرآنی را انکار کرد، زیرا مدعی بود که چندین بار خود او در متن این آیات به تشخیص خود تغییراتی داده و پیامبر نیز این تغییرات را پذیرفته است و حتی یک بار آیه فتبارک الله احسن الخالقین سوره مؤمنون آیه 14 را که ساخته خود عبدالله ابن ابی سرح بوده در متن قرآن جای داده است. ابی سرح پس از اینکه مدعی شد این آیه سروده اوست و محمد آن را به نام خود ثبت کرده، اسلام را ترک گفت و محمد نیز خونش را حلال کرد و پس از مدتی به کشتنش فرمان داد. شرح این ماجرا به تفصیل در تاریخ طبری و تفسیر ابوالفتح رازی و تاریخ ابن اسیر و تفسیر شریف لاهیجی آمده است. روایات متعدد دیگری نیز حاکی از آن است که در چندین مورد عمر ابن خطاب نظراتی درباره مسائل مختلف به محمد اظهار داشته که بعداً در آیات قرآنی جای داده شده است. از عجیب ترین مطالبی که در قرآن آمده این آیه سوره توبه است که خداوند جان و مال مؤمنان را به بهای بهشت خریداری کرده است که در راه خدا بکشند یا کشته شوند. این وعده قطعی است که در تورات و انجیل و قرآن آمده است. سوره توبه آیه 111. اگر این گفته در مورد تورات مصداق پیدا می کند که در آن یهوه به پیامبرش یوشیا امر می کند که چون شهری را به دست تو بسپارم جمیع مردان آن را به ضرب شمشیر بکش و در هیچ یک از شهرهای این اقوامی که یهوه به مالکیت تو درآورد هیچ موجودی را از انسان و حیوان زنده مگذار و آنها را بالکل هلاک ساز. سفر تثنیه باب 20 بندهای 13-17. و اگر در مورد قرآن نیز صادق است، چون با کفار روبرو شوید گردنهایشان را بزنید تا از فرط خون ریزی از پای درآیند. سوره محمد آیه 4. در عوض در مورد انجیل نه تنها مطلقاً صادق نیست، بلکه در آن حتی یک مورد نیز نمیتوان یافت که دستوری برای کشتن کفار داده شده باشد، بلکه درست به عکس در این کتاب هشدار داده شده است که هر کس که با شمشیر بکشد با شمشیر نیز کشته می شود. انجیل متی باب 26 بند 52 و انجیل مرقس باب 14 بند 42 و انجیل لوقا باب 22 بند 46. و هیچ مفسری نیز تا به امروز در هیچ جای انجیل نشانی از این وعده قطعی خداوند نیافته است که جان و مال مؤمنین به بهای بهشت از طریق کشتن یا کشته شدن خریداری شود. علی‌رغم این تصریح قرآن که هر سه کتاب مقدس ادیان توحیدی، تورات، انجیل و قرآن از جانب یک خدای واحد فرستاده شدند و بنابراین میباید منطقاً منعکس کننده ی حقایقی واحد و مشترک در قالب قوانین ابدی و ثابت و تغییر ناپذیر الهی باشند، میان بسیاری از قوانین اعلام شده در این سه کتاب تفاوتها و گاه تناقضهایی چنان بنیادی وجود دارد که اگر فرض بر این باشد که همه آنها از یک منبع واحد سرچشمه گرفتند، به ناچار باید نتیجه گرفت که خداوند در فاصله تنها چند قرن چندین بار به صورتی 180 درجه ای تغییر عقیده داده است. در مورد زناشویی حکم تورات این است که چون کسی زنی را به نکاح خود درآورده باشد، هر آنگاه این زن دیگر در نظرش پسند نیاید، طلاق نامه نوشته و به دستش بدهد و او را از خانه خود بیرون کند، و اگر آن زن شوهر دیگری کند و او نیز وی را مکروه بدارد و طلاق نامه نوشته به دستش بدهد و او را از خانه اش بیرون کند، شوهر اول که او را رها کرده بود دیگر مجاز نیست او را دوباره به نکاح خود درآورده است. در همین راستا در قرآن آمده است زنانی را به نکاح خود درآورید که مورد پسندتان باشند، 2 یا 3 یا 4 زن، سوره نساء آیه 20 و اگر نافرمانی کنند اول آنها را نصیحت کنید، سپس از همبستری با ایشان دوری گزینید و دست آخر کتکشان بزنید، سوره نساء آیه 34 و چنانچه دلپسندتان نباشند در امر طلاق آنها نگران مباشید، سوره نساء آیه 19. ولی درست در همین زمینه در انجیل تصریح شده است که آنگاه عیسی فرمود مرد و زنی که با یکدیگر ازدواج می کنند دیگر دو نفر نیستند بلکه یک تن واحد هستند، پس آنچرا که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد. و پیروانش پرسیدند پس چرا موسی اجازه داد که مرد با دادن یک طلاق نامه به زن خود از او جدا شود؟ و عیسی در جواب گفت اما من به شما میگویم هر کس زن خود را به علتی بجز زنا طلاق بدهد و با زنی دیگر ازدواج کند خودش مرتکب زنا شده است، انجیل متی باب 19 بندهای 5 تا 9. و هر زنی نیز که از شوهر خود جدا شود و با مرد دیگر ازدواج کند مرتکب زنا شده است، انجیل مرقس باب 10 بندهای 11 و 12. در مورد مجازات زنا تورات مقرر کرده است که اگر زنی به مردی نامزد شود ولی دیگری او را در شهر یافته با او همبستر شود، پس هر دوی ایشان را به دروازه شهر ببرند و با سنگ ها سنگسار کنند تا بمیرند، سفر تثنیه باب 22 بندهای 23 و 24. و قرآن تصریح می کند که زن زناکار و مرد زناکار هر کدام را 100 ضربه شلاق بزنید و هیچ گونه ترحمی به دانان روا مدارید و این مجازات در حضور گروهی از مؤمنان انجام گیرد، سوره نور آیه 2. ولی در همین مورد در انجیل آمده که مردم شهر زنی را که در زنا گرفته شده بود پیش عیسی آوردند و به او گفتند تورات به ما حکم کرده است که چون این زنان سنگسار شوند، تو چه میگویی؟ و عیسی گفت در این صورت شما هم چنین کنید، به شرط اینکه سنگ اول را کسی بر او اندازد که خود زنا نکرده باشد. و آنان تا به آخر یکی یکی بیرون رفتند، انجیل یوحنا باب 8 بند 103. و در جای دیگر انجیل آمده است تو که میگویی زنا مکن، آیا خودت زنا نمی کنی؟ تو میگویی دزدی نباید کرد، آیا خودت دزدی نمی کنی؟ تو که دیگران را تعلیم می دهی چرا خودت را تعلیم نمی دهی؟ نامه پولس به رومیان باب 2 بندهای 21 و 22. همچنان که در سنت‌های مذهبی یهود تورات نوشته ی شخص موسی بر اساس گفتگوی دو نفری او با خداوند شناخته می شود و همچنان که در سنت‌های مذهبی مسیحیت انجیل‌های چهارگانه منعکس کننده ی حقایقی هستند که عیسی مسیح از آسمان دریافت داشته است، در جهان اسلام نیز به صورت سنتی قرآن کتابی شناخته می شود که همه آن به صورت وحی بر محمد نازل شده است. با این همه پژوهشگران متعددی که در دو قرن گذشته مطالب 3 کتاب مقدس توحیدی را از دیدگاه صرفاً علمی و با اتکا به مدارک تاریخی باستانشناسی و زبانشناسی و اسطوره‌شناسی ارزیابی کرده اند بر این باورند همچنان که تورات تقریباً در همه موارد بازگو کننده اساطیر و متون مذهبی ماقبل توراتی است و همچنان که انجیل در بسیاری از موارد بازگو کننده مطالب تورات است، قرآن نیز در بسیاری موارد بازگو کننده مندرجات تورات و انجیل است، به طوری که حتی عین جملات یا اصطلاحات آنها در آن بازگویی شده است. مثلا این آیه سوره اعراف آنان که آیات ما را تکذیب کنند به بهشت راه نیابند مگر آنکه شتر از چشمه سوزن بگذرد، سوره اعراف آیه 40. بازتابی از این گفته انجیل شمرده اند که به شما میگویم که گذشتن شتر از چشمه سوزن آسانتر از راه یافتن یک ثروتمند به ملکوت خدا است، انجیل متی باب 19 بند 24. یا این آیه سوره آل عمران که خداوند هر که را بخواهد مشمول رحمت خود کند و و هر کس را هم که بخواهد به عذاب میکشاند. سوره آل عمران آیه 26 بازتابی از این جمله انجیل است که خود آن نیز از تورات گرفته شده است. زیرا که خداوند به موسی میفرماید بر هر که بخواهم رحمت بیاورم و بر هر کس که بخواهم ذلت بفرستم. رساله پولس رسول به رومیان باب 9 بندهای 15 تا 18 و یا این جمله سوره بقره را که بر دلهایشان پرده افکندیم و بر گوشها و چشمهایشان مهر زدیم، تکراری از این جمله عهد جدید است که اینان چشمهایی دارند که نمی بینند و گوشهایی دارند

اسطوره بابلی هفت فلک، عطارد، زهره، مریخ، ماه، مشتری، زحل و خورشید گرفته شده است که اخترشناسی بابلی بر آن بنیاد شده است. متون مربوط به دین ضوابط فلکی در روی الواح متعددی که کاوش‌های باستانشناسی اوایل قرن حاضر در بین النهرین کشف شدند به تفصیل ثبت شده است. درباره آفرینش آدم در قرآن آمده است که آدم را از گلی تیره و نرم آفریدیم و آنگاه روح خود را در بینی او دمیدیم. سوره آل عمران آیه 59. این توصیف قبلا در تورات ثبت شده بود. اسطوره توراتی خلقت حوا از دنده آدم در 5 سوره قرآن مورد تایید قرار گرفته است. سوره نساء آیه 10، سوره انعام آیه 189، سوره روم آیه 21، سوره زمر آیه 6 و سوره شورا آیه 11 و در هر کدام تذکر داده شده است که نسل بشر از نسل آدم و حوا پدید آمدند. بدین ترتیب قرآن نیز همچون تورات همه آدمیان را زنازاده، یعنی حاصل همخوابگی پسران آدم با خواهرانشان و یا با محارم نزدیکانشان، خواهرزاده یا برادرزاده یا عم و خاله می شمارد که همه این نوع همخوابگی ها در هر دو کتاب منع شده اند. در جای دیگر قرآن آمده است که در روز رستاخیز دفتری گشوده را به گردن هر کس می آویزیم و به دو می گوییم این نامه اعمال توست، آن را بخوان تا حساب نیک و بد خیش را بدانی. سوره معراج آیه 13. این گفته تکرار مطالب دیگری از انجیل یوحنا است. و دیدیم که دفترها را گشودند، پس دفتری گشوده شد که دفتر حیات است و بر مردگان داوری شد به حسب اعمالشان از آنچه در دفترها مکتوب است. مکاشفه یوحنای رسول باب 20 بند 12. در سوره مریم آمده است که مریم چون عیسی را حامله شد به محل دوردستی رفت و در آنجا در زیر درخت خرمایی درد زایمان بر او عارض شد و با خود گفت که کاش مرده بودم و اینطور گرسنه و تشنه در بیابان نمی ماندم. ولی فرزندش از زیر پای او خطاب کرد که غم مخور، زیرا خداوند تو برای چشمه آبی از زمین برآورده است و برای خوراک خود نیز ساقه نخل را تکان بده تا خرماهای تازه و رسیده بر تو فرود ریزند. سوره مریم آیات 22 تا 25. مضمون این آیه تکرار صحنه‌ای از سفر پیدایش تورات است که در آن هاجر، کنیز و همسر ابراهیم که شوهرش وی را به خواست زن دیگرش سارا به همراه فرزندش اسماعیل از نزد خود میراند، در بیابان از گرسنگی و تشنگی مینالد و میگوید که کاش مرده بود و گرسنه و تشنه در بیابان نمیماندم، ولی خداوند برای او چشمه ای از زمین بیرون آورد و به دو خوراک میرساند. سفر پیدایش باب 21 بندهای 18 و 19. افسانه دجال و ظهور او در آخر الزمان که مستقیما در قرآن منعکس نشده ولی از همان آغاز در اعتقادات اسلامی جای اساسی داشته است، اقتباس آشکاری از رساله انجیلی پولس است که خود آن نیز اقتباسی از داستان اساطیری پرومته یونانی است که یهودیان در زمان حکومت جانشینان اسکندر در فلسطین با آن آشنا شده بودند. در انجیل در این باره آمده است و در آن وقت پیش از ظهور مسیح در آخر الزمان آن مرد شریر یعنی فرزند شیطان که در انجیل از او به صورت آنتی کریست، کسی که پیش از مسیح می آید، یاد شده است. او ظهور می کند، در معبد خدا می نشیند و چنین می نماید که خدا است تا سرانجام عیسی او را به نفس دهان خود هلاک کند و به تجلی ظهور خیش او را نابود سازد. رساله دوم پولس رسول باب 2 بندهای 3 تا 10. اعتقادات اسلامی این اسطوره را به همین صورت پذیرفته و فقط جای عیسی را به مهدی امام 12 شیعیان داده است و به همین جهت این اسطوره به خصوص در جهان تشیع اهمیت خاص یافته، به طوری که بیش از
10 صفحه بهارالانوار محمد

0: ادباقر مجلسی جلد 13 به احادیث مختلف مربوط به ظهور دجال و شرح پیروزی‌های او اختصاص داده شده است. طبق این احادیث دجال در آخر الزمان از محله یهودیه اصفهان که در مسالک استخری از آن به صورت جهودستان نام برده شده است یا از شهری در خراسان ظهور می کند و اعلام خدایی می کند، ولی پس از 40 به دست امام زمان که در پایان غیبت کبرای خود در مکه ظهور می کند کشته می شود. بعضی دیگر از آیات قرآن به صورت مستقیم از متون زرتشتی گرفته شده اند که از آن جمله آنها می توان از آیه های مربوط به ملائک نگاهبان عرش خداوند، آیات مربوط به روز رستاخیز و ترازوی حساب و آیه های مربوط به پل صراط نام برد، به موضوع عرش خداوند و ملائک نگهبان آن برای نخستین بار در تاریخ مذاهب در اوستا اشاره شده است که به موجب آن اهورامزدا در جایگاه آسمانی خود بر تختی زرین جای دارد که 6 امشاسپند و گروه بسیاری از ایزدان یا همان فرشتگان آن را در میان گرفتند. گاتهای 13 بند 9 و وندیداد فصل 19 بندهای 33 و 36. این تصویر بعدها در کتاب توبیای تورات باب 12 بند 15 و کتاب مکاشفه یوحنای رسول در انجیل به صورت 7 فرشته ای که در برابر تخت خداوند جای دارند منعکس شده است. در قرآن به نوبه خود آمده است که در آن روز ملائک را گرداگرد عرش خداوند خواهی دید که به تسبیح پروردگار خیش مشغولند. سوره زمر آیه 75. فرشتگانی که عرش خداوند را بر دوش دارند و آنهایی که در پیرامون وی آن را تسبیح میگویند. سوره مؤمنون آیه 7. و چون سوره اسرافیل بدمد، 8 از ملائک عرش پروردگار تو را بر دوش خواهند گرفت و به صحرای محشر خواهند آورد. سوره حاقه آیه 17. آیه های مربوط به روز قیامت و سنجش اعمال نیک و بد آدمیان در ترازوی حساب تقریبا کلمه به کلمه با متون زرتشتی در همین زمینه شباهت دارند. در دینکرد سوم فصل 35 209 و 312 تصریح شده است که در روز حساب کارهای نیک و بد کسان توسط ایزدان در ترازوی عدل سنجیده می شود و در این سنجش نه کمترین کم و کاستی به سود و زیان پاکان یا گناهکاران انجام می گیرد و نه میان پادشاهان یا حقیرترین حقیران تفاوتی گذاشته می شود و ترازو به اندازه مویی به ناحق بالا و پایین نمی رود. کتاب مینوی خرد بخش 2 بند 110. در همین زمینه در قرآن آمده است که در آن روز حساب کارهای نیک و بد کسان در ترازو سنجیده می شود و به اندازه دانه خردلی به حق هیچ کس تجاوزی صورت نمی گیرد. سوره انبیا آیه 47. آیات مربوط به پل صراط اقتباس آشکاری از چینوت پل اوستایی هستند که در هیچ کتاب مذهبی دیگری از آن سخن نرفته است. از این پل که ارواح بهشتی و دوزخی از روی آن به منزلگاه جاودان خود می روند در گاتهای 46 و 51 و وندیداد فصل 19 به تفصیل یاد شده است. مضمون برخی دیگر از این آیه ها از متون مانوی گرفته شده است، مانند آیه ای از سوره احزاب که در آن محمد خاتم النبیین نامیده شده است. محمد پدر هیچ یک از فرزندان شما نیست، ولی پیامبر خدا و خاتم النبیین است. سوره احزاب آیه 40. این عنوان عنوانی است که در قرن 3 میلادی یعنی 4 پیش از اسلام به مانی داده شده بود و بعد از آن جز در قرآن به کس دیگری داده نشده است. همچنین آیه ای از سوره نساء که در آن مرگ عیسی در بالای صلیب انکار شده است، از نظر تقریبا همه پژوهشگران از اعتقادات مانویان گرفته شده است. آنهایی که گفتند ما عیسی مسیح فرزند مریم و پیامبر خدا را کشتیم دروغ گفتند، زیرا که عیسی به صلیب کشیده نشده و کشته نشد و تنها به نظر آنان چنین رسید، آنهایی که جز این میپندارند در اشتباهند و ادعایی میکنند که بر درستی آن واقف نیستند و تنها از پنداری واهی پیروی میکنند. آنان بیگمان عیسی را نکشتند، بلکه خداوند که بر همه کاری توانا است او را به سوی خیش بالا برد. سوره نساء آیه 157. چنان که قبلا گفته شد، این تأکید مستقیما از گفته مانی آمده است که عیسی در جوهر یزدانی خود وجودی غیر مادی بود که نمی توانست به صلیب کشیده شود و آنکه به بالای صلیب رفت قالب مادی غیر اصیل او بود. این برداشت مانوی که از اعتقادات اصولی آیین مانی به شمار می آید و با برداشت رسمی کلیسای کاتولیک در این باره متناقض است، از همان آغاز از طرف کلیسای مسیحیت نوعی کفر تلقی شد و بعدها نیز در محاکمات سرکوبگرانه علیه مانویان به عنوان یکی از جرائم کبیره آنان مورد بهره برداری قرار گرفت. در قرآن جمعاً از 30 پیامبر من جمله 5 پیامبر اولوالعزم نام برده شده که 23 نفر از آنها پیامبران توراتند و 3 نفر پیامبران انجیل، عیسی، یحیی و زکریا، و 4 نفر پیامبران عرب، محمد، هود، صالح و شعیب. ولی از 16 پیامبر یهودی دیگر که در تورات نام برده شده اند من جمله پیامبران مهمی مانند اشعیا، حزقیال، یرمیا و دانیال در قرآن ذکری به میان نیامده است. در عوض از پیامبری به نام ادریس به صورت پیامبری صدیق که خداوند بدون مقامی بلند عطا فرموده در سوره مریم آیه 56 و سوره انبیا آیه 85 سخن رفته که در هیچ کتاب آسمانی و زمینی دیگر نامی از او برده نشده است. همانطور که نام یهوه خدای اسرائیل علارغم تصریح تورات که این خود خداوند بود که برای نخستین بار خود را در کوه سینا خود را بدین نام به موسی معرفی کرد، ریشه عبری ندارد و از طرف خود یهودیان نیز وضع نشده است. نام الله نیز سابقه ممتد ماقبل اسلامی دارد و ریشه صرفاً عربی ندارد. در ویدیوهای قبلی گفته شد که یهوه نام خدای محلی قوم مدین در باریکه شمالی دریای سرخ و جنوب سینا بود که یهودیان آن را از این بادیه نشینان گرفتند و به صورت خدای خاص قوم یهود درآوردند و بعداً نویسندگان تورات سابقه ارتباط او را با یهود تا دوران فرضی ابراهیم یعنی حدود 1000 سال پیش از دوران خروج یهودیان از مصر عقب بردند. مقر این خدا کوه حوریب بوده و این همان کوهی است که در تورات کوه خداوند نامیده شده است. سفر خروج باب 3 بند 1 و یهوه به موسی میگوید که چون تو و بنی اسرائیل از مصر بیرون روید مرا بر این کوه عبادت خواهید کرد. سفر خروج باب 3 بند 14. کلمه یهوه که در زبان قدیمی عبری به معنی من هستم یا من آنم که هستم معنی می دهد. در خط بدون اعراب عبری یهو نوشته می شود و برخی از زبانشناسان معتقدند که اصطلاح عربی و اسلامی یاهو شکل تغییر یافته ای از آن است.
1: آیا واقعا خشونت ذاتیه؟ خب حتما در ذات انسان‌ها هم یه مقداری خشونت وجود داره، ولی چقدر ذاتیه، چقدر از بیرون میاد، این حقیقتا موزل جامعه شناسیه. هنوز خیلی از جامعه شناسا دارن سر این مسئله با هم جر و بحث میکنن. اگر موقعیتی پیش بیاد میتونم براتون به تفصیل مکتب‌های متفاوت چجوری هر کدوم فکر میکنن، کی چی میگه رو توضیح بدم. فقط تنها چیزی که خیلی سریع در جواب دوستمون میتونم بگم اینه که بسیار سوال مشکلی رو مطرح کردن. خیلی ممنون.
2: سپاس از شما. دکتر میترا بابک عزیز، میشویم شما رو.
3: خیلی خیلی کوتاه در ادامه صحبت مهناز جانم، میدونیم که ما یه مقدار بخشی میتونه ارثی باشه، وقتی کودک به دنیا میاد و یا ژنتیکی باشه، ولی مسئله خلق و خو هم دوباره بحث دیگری است که طبیعتاً عملکردهای مغزه، ولی بخش خیلی خیلی بزرگش اکتسابه. اکتساب یکی از بزرگترین بخش فرهنگ خشونت یا فرهنگ مهرورزی میتونه بشه. و مهراز جان گفتن که مکتب‌های مختلف نظرات مختلفی دارن، حتما هم دقیقا درسته، ولی واقعا چقدر این اکتساب که ما همش تلاش میکنیم، یعنی من همیشه گفتم ای کاش که قانونی به نوعی قانونی بشه که ما قبل از اینی که همسرداری رو ازدواج کنیم، همسرداری رو و یا رابطه طولانی رو بیاموزیم و قبل از اینی که پدر مادر بشیم هنر پدری و مادری رو بیاموزیم. در کنارش طبیعتاً اون فرهنگ و اون سیستم یک کشور بسیار تاثیرگذاره که سیستم یک کشور چگونه یک فرهنگی رو داره رشدش میده و آرامتر رو رو به صلح میکشونه ترش، یا اینکه نه مثل جمهوری اسلامی فرهنگی است که رو به خشونت میکشونه نسل ها رو. اون دیگه بستگی داره به اون فرهنگ اون سیستم، چون یک سیستم میدونیم که یک تأثیر بسیار سریع و تأثیر بسیار نهادی میتونه برای نسل‌های خود و یا نسل‌های آینده داشته باشه. ممنونم عزیزم، سوال خیلی خوبی، امیدوارم که بیشتر بتونیم در موردش صحبت بکنیم. ممنونم سپاسگزارم.
2: سپاس از شما خانم دکتر عزیز. من قبل از که دوست بعدی بشنویم جا داره از بانو مریم گرامی عذرخواهی بکنم. بانو مریم عزیز، انتقاد شما به بنده وارده. اتفاقا من هفته‌های گذشته همیشه اصولا از دوستان خواهش میکردم بعد از اینکه صحبتشون تموم شد خودشون لطف بکنن به قسمت شنونده‌ها بروم، ولی این هفته متاسفانه اینو بذارید بر ضعف مدیریت بنده. من خیلی عذرخواهی میکنم هم از شما هم از تمام دوستانی که اگر بنده بعد از صحبتشون بدون اطلاع دوستانو موف دادم در آدینس. به هر حال من عذرخواهی میکنم بانو مریم گرامی. جناب منصور عزیز، من عذرخواهی میکنم از شما، من ممنون از صبوریتون. اگر اجازه بدین یکی دو تا دیگه از دوستان ما بشویم و بعد من خدمت شما جناب سلیمانی برسم. سپس متشکرم جناب منصور عزیز. سپس جناب، من مایک شما رو هم میبینم. مرسی از صبوریتون. اجازه بدید یکی دو نفر دیگه نوبت شما هست. ممنون سپس جناب. آقای احسان عزیز شما رو میشنویم.
4: بله، با سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستانی که تو این روم حضور دارن، بلخص خانم دکتر میترا بابک که میخواستم اتفاقا سوالم رو از ایشونم بکنم در نهایت. منتها قبلش میخواستم یه موضوعی رو مطرح بکنم که اکثر موارد خشونت در اسلام و همه دوستان و اساتید مطرح کردن، چیزی باقی نمونده که من بخوام ادامه بدم. فقط در مورد این اسلام رحمانی وقتی میاد صحبت میشه، مثل کلمه جمهوری اسلامی تو سال 58، یعنی هیچ کس هیچ ایده‌ای راجبش نداره و نمیخواد راجبش صحبت بکنه، چون اگر صحبت بکنن راجبش خب این اسلام رحمانی هم میبینیم که چیزی ازش باقی نمیمونه. برای همه یه ترسی وجود داره راجب اسلام رحمانی صحبت کردن. اینکه ما بپرسیم آیا در اسلام رحمانی کودک همسری جایزه؟ آیا در اسلام رحمانی پدر اجازه دختر و همسرش رو داره؟ آیا در اسلام رحمانی حقوق همجنسگرایان وجود داره؟ آیا در اسلام رحمانی مجازات شرابخوار وجود داره؟ ما باید به نظر من بیایم به این سوالات جواب بدیم که اگر وجود داره خب پس این اصلا اسمش اسلام رحمانی نیست، و اگر وجود نداره که اصلا این اسمش اسلام نمیتونه باشه، چون متن صریح کتاب آسمانیه که یه همچین موارد رو مطرح کرده و نمیشه اینا رو رفع و رجوع کرد به راحتی. سوال من از خانم دکتر بابک که در حوزه تخصص ایشون هست، ما به عنوان مردان امروز و کودکان دیروز که مورد خشونت قرار گرفتیم، خشونت از لحاظ دینی مجبور بودیم که کاری رو انجام بدیم؟ مجبور بودیم؟ به همون گفته شده که باید نمیدونم مواظب به این باشی، مراقب اون باشی، ولی حالا ما اینا رو کنار گذاشتیم و میخواییم به عنوان یک انسان متمدن، انسانی که درکی از زندگی داره، درکی از مرگ داره، درکی از لذت و درکی از انسان بودن داره، ما میخواییم اینا رو کنار بذاریم. ولی این خشونت و یعنی موارد خشونت بعضن، حالا شما اشاره میکنید، بعضن نگاه میکنیم این تو من هم هست، باید اینو اصلاح بکنم، ولی ما موارد خشونت رو به طور درست نمیدونیم، یعنی که مشکل داریم توی فهمش. میخوام بدونم که مایی که میخوایم این خشونت رو کنار بگذاریم چطور باید با این قضیه برخورد بکنیم، چطور میتونید ما رو راهنمایی بکنید برای اینکه ما این خشونتی که تو وجود ما نهادینه شده به عنوان کسی که خشونت علیه ما اعمال شده بخوایم این رو کنار بگذاریم و راه درستی رو پیش بگیریم. بهروز عزیزم گفتن که آره من نمیخوام بلایی که سر من آوردن سر بچم بیاد. یعنی این دقیقا چیزیه که ما باید انجام بدیم به نظر من، ولی اینکه چطور باید انجام بدیم به نظر من باید از راهنمایی های شما استفاده بکنیم. اگر دوستان دیگه هم کامنت داشتن خوشحال میشم بشنوم. ممنونم. من میرم آدینس که بقیه دوستانم اجازه صحبت داشته باشه.
5: سپاس از شما احسان عزیز، ممنون میشم که همکاری میفرمید. دکتر بابک عزیز بفرمید.
3: خواهش میکنم. احسان عزیزم من یاد سمینارم، چون کرونا اومد دیگه متاسفانه متوقف شد سمینارهای هفتگی، معمولا سیگنچر من یا امضای من تئاتره، چون به هنر تئاتر خیلی علاقه دارم و رقص، و یکی از کارام این بود که در مورد اون موضوع هر هفته از خود کسانی که تو سمینار بودن میخواستم بهشون سناریو میدادم و غیر اصولی بازی کنند و غیر اصولی رو بسیار خوب بازی میکردن. بخش دیگری که میخواستم اصولیش کنن واقعا گرفتار میشدن، نمیتونستن اصولی بازی کنن. و اینجا از نظر تحلیل روانشناسی چقدر این مسئله برای من مهم بود. بعد از تئاترم معمولا روی برد من از دیدگاه‌های مختلف فرهنگی، عقیدتی، اجتماعی، سیاسی موضوع رو باز می‌کردم و تحلیلش می‌کردیم با هم. این مسئله که واقعا غیر اصولی بازی کردن چقدر برای ما آسان است. همین مسئله خشونت به فرض، خشونتی که بر من و تو به فرض وارد شده حال و فرزندانمون وارد میشه دیگه، موضوعای بسیار متفاوت. اگه برید رو میترا و بشید روی فیسبوک و یوتیوب، من 6 تا اپیزود درست کردیم چند سال پیش از خود بچه‌های سمینار که بد نیستش که نگاه کنید اونو، ولی توی یوتیوب میبینید بخشای تئاتر رو میبینید. مسئله خیلی مهم که شما اینجا عنوان کردید این مسئله عادت کردن به یک خشونت. ببین بارها شده که ما به فرض پدر یا مادرمون رفتار بد با ما انجام میداد یا با خشونت داد میزد، حسر ما حرفای بد به ما میزد یا مقایسمون میکرد و ما، یا اصلا از پدر الکلی به فرض مادر، هر چیز نگتیوی که به فرض یه نفر از پدر یا مادرش داشته شدیداً عصبانی بوده و در تمام طول کودکیش و نوجوانی و جوانیش بارها گفته به همه که امکان نداره که من اینجوری با بچه‌ام رفتار کنم. بعد که خودش بچه دار شده بارها من از کلاینت های خودم میشنیدم که میگفتن با اینکه اینقدر منزجر بودیم از اینی که این بلا رو سر ما آوردن، ناخودآگاه دقیقا همون رفتار رو با بچه خودمون داریم میکنیم و این خیلی داره عذاب‌آور میشه. ولی چه زمانی عذاب‌آور میشه؟ زمانی که انسان آگاه میشه. یعنی وقتی میومدن سمینار هفتگی، دلیل اینه که من سالها هفتگی به 4 زبان سمینار داشتم برای اینکه میدونستم با چند جلسه که ما مشکل خاورمیانه‌ای درست نمیشه. میدلیستم فامیلی کانسلینگ سرویس من درست کردم برای NHS. ما هفتگی باید کار و ریشه‌ای درستش کنیم. به این سادگی از افکار ما، از احساس ما، از رفتار ما خارج نمیشه. ما معتاد شدیم به این رفتارها و دلیل این هم که متوجه میشدن اکثرا به خاطر اینکه این آینه رو میدیدن در سمینار به صورت یا تئاترها و یا اینکه وقتی که بخش اول هر کس دوستاش از خودش صحبت میکرد. آینه وقتی که آدم جلو خودش میبینه یا اگر فیلم و تلویزیون یا تئاتر یا برنامه تلویزیونی میبینیم، خیلی وقتا مایی درون ماست تو این فیلم ها، شخصیت های نگاتیو مخصوصا یا شخصیت های مثبت فرق نمیکنه. بهتره که اینو آینه وار درون خودمون ببینیم و وقتی درون خودمون میبینیم، اون وقتی که حس آگاهی بهمون دست میده، یه دفعه یه تلنگری به خود ما یه تلنگری میزنه که این تویی یا این تویی یا ما از فرهنگی میایم که فرهنگ انگشت تقصیر به دیگری است و این یک فرهنگ بسیار خطرناکی است که متاسفانه در فرهنگ ایرانی یا میدلیستی خیلی نهادینه شده. این فرهنگ و اگر این انگشت تقصیر رو برگردونیم به طرف خودمون و به صورت آینه‌وار نگاه کنیم، حرکت زشت دیگری رو میبینیم، فکر کنیم ببینیم که من کی یک همچین رفتاری رو کردم، به جای اینکه فرافکنی کنیم و پروجکشن کنیم و بگیم دیگری است که کی بود من نبودم، برعکس بگردم نگاه کنم ببینم منم این کارو کردم، منم این حرف زشت رو زدم، منم این حرکت نژاد پرستی رو کردم، حالا هر چیز نگاتیوی که هست. اون وقتی که این به مرحله خیلی خوب آگاهی رسیدیم، حالا این مرحله که وقتی ما برسیم، مرحله بعدیش تمرینه که چگونه ما میتونیم در کنار این آگاهی، حال با تمرین‌های متفاوت یا اگر از دستمون در رفت قشنگ خیلی شجاعانه، میدونی که ما فرهنگ عذرخواهی هم که نداریم، ولی شجاعانه برگردم بگم که وای هم ناخودآگاه یه دفعه طبق عادت من این چنین صحبت کردم، معذرت میخوام، ببخشید، به فرزندم، به همسرم، به دوستم، به رفیقم، به هر کسی. اگر ما این محالا انقدر مسئله طولانی میشه، این مراحل مراحلیه که بسیار امکان پذیر هست، واقعا امکان پذیر هست. من یعنی اویدنس اثبات افراد دارم که هفتگی سالها بودن و از چقدر تونستن دوباره سازی شخصیتی و فرهنگی برای خودشون بکنن. ولی تمرین میخواد، اول آگاهی میخواد، پذیرفتن و بعد تمرین میخواد که حالا در بخشای روزهای آینده بیشتر صحبت میکنیم در موردش. امروز طولانی شد. اصولا من میدونم که مهناز جان دوست داره که شورت اند سویت باشه، کوتاه ولی بسیار پرمفیدتر، ولی خب فکر میکنم که از دستمون در رفت، ولی امیدوارم که در هفته های آینده همون ساعت ها رو نگه داریم که بتونن عزیزانم صحبت بکنن و وقت
5: خانم دکتر عزیز این هفته هم خانم دکتر شیرالی عزیز مریض بودن، من حتی امروز صبح که باشون صحبت کردم میخواستم کلاس امروز رو کنسل بکنم، ولی چون لطف کردن گفتن نه، چون از یک هفته پیش ما اعلام کردیم و اسکیجول کردیم بهتره که انجام نشه. من از 3-4 نفر دوست دیگری هم که روی استیج هستن اگر ازتون ببخشید، من گوشیم یه لحظه زنگ خورد، من ازتون خواهش میکنم اگر صحبتتون هر کسی در حد اکثر 2-3 دقیقه جمع بندی بکنید که خانم دکتر هم هرچه زودتر استراحت بکنن ممنون میشم. اوکی آقای پتروسیان عزیز شما رو میشنویم.
6: درود مزدک عزیز، درود خانم دکتر شیرالی، خانم دکتر میترا بابک و جناب استاد ایجادی عزیز. یه بحث های مطرح شد در حالا صحبت دوستان که من میخواستم یه جوابی بدم، چون به نظر اومد یه مقدار گذرشون اشتباهه. اول در مورد اسماعیلیون، خب یکی از دوستان عزیز اومدن گفتن اسماعیلیون با عرب ها میجنگیدن، خب کاملا اشتباهه. اسماعیلیون با دولت سلجوقیان میجنگیدن. حالا دلیل این امر هم کاملا بدیهیه، چون خیلی از دوستان نمیدانن که دولت سلجوقی یکی از ایرانی‌ترین دولت‌هایی بود که تا به امروز بر ایران حکومت کرد. نام پادشاهانش رو وقتی می‌بینیم خودشون رو جانشین شاهان ساسانی می‌دونستان. در دوران سلجوقی بعد از گذشت قرن‌ها بود که دوباره مجسمه‌سازی و نقاشی دوباره رونق گرفت در ایران، یعنی اون فضای خفقان پیشین تا حدی از بین رفت، این دوباره قدرت گرفت در ایران، رصدخانه ها ساخته شد، دانشگاه ها و مدارس ساخته شد و اسماعیلیون با این مسئله مشکل داشتن. از طرفی هم خب سلجوقیان یک جورایی دستشانده خلافت عباسی بودن و حکومت فاطمی مصر هم که با خلافت عباسی دشمنی داشت از این نیروهای تروریسم حمایت عقیدتی و حتی نظامی و مالی میکرد که امر بدیهیه. و در مورد شیعه ببینید، من حالا دوستان بعضا مطرح میکنن که خب این که مردم ایران سنی نبودن، یعنی فقط ظاهری سنی اهل تسنن رو قبول کرده بودن و یک مذهبی میخواستن که با روحیاتشون سازگار باشه، که خب این اشتباه. شما ببینید در طول 80 سال سلطنت سلوکیان در ایران به قدری در روحیه مردم تأثیر داشتن که بعد از اتمام 80 سال سلطنتشون ما تا اواسط حکومت اشکانی ها بر ایران هنوز در ایران زبان محاربه زبان یونانیه و هلنیسم در ایران رواج داره و خدایان یونانی پرستیده میشن، از مجسمه هرکول که توسط شاهان و حالاش نجیب زاده های اشکانی در سراسر ایران ساخته شد و برای ما به جا مونده، امر کاملا قابل و قابل مشهوده. پس این از این مسئله. ببینید سلوکیان 80 سال تونستن این تاثیر رو بر ما بذارن. حال حساب بکنید یک سلسله مثل صفویه که 200 سال حکومت کرد، یا حتی قبلترش دورانی که 600 سال از ورود اسلام به ایران گذشته بود، آیا فکر میکنید که مردم ایران واقعا اهل تسنن رو نپذیرفته بودن؟ خیر. در مورد شیعه هم دقیقا همین مسئله صدق کرد، یعنی صفوی آمد جمعیت مردم ایران رو به زور شیعه کرد، حالا با یک سری از شکنجه‌هایی که حالا انقدر من بارها در روم‌های مختلف نام بردم که دیگه واقعا خسته شدم متاسفانه، ولی شکنجه های فوق‌العاده وحشیانه ای داشتن. نمونش این بود که یک سری لشکر آدمخوار داشتن فرزند دشمنانشون رو در مقابل زنده زنده می‌خوردن، دیگ‌های روغن مذاب داشتن زرتشتی‌ها و یهودی‌ها رو در این دیگ‌ها می‌سوزوندن. ما یه حجم عظیمی مهاجرت زرتشتی‌ها پس از اسلام به هند رو داریم که در زمان صفویه شروع میشه. یعنی شما حساب بکنید از زمان صدر اسلام تا زمان صفویه که یه چیزی مثلا در حدود 600 تا 700 سال طول کشیده، زرتشتی‌ها هنوز در مرکز ایران در مناطق یزد و کرمان اکثریت رو داشتن. شما ببینید این حکومت چه کرد که اینها مجبور فرار شدن. پس این مسئله نیست که حالا دوستان بعضا میان و مغلطه میکنن که شیعه کمتر از اهل تسنن کشتار داشته، که وقتی به شما به تاریخ نگاه میکنید کاملا مشهوده. نمونه یه دیگه‌ش هم که جدیدترین مورد بمب‌گذاری آرژانتین بود که خب اونا طبعا حزب الله لبنان که من نمیدونم، ولی احتمالا سنی نیست، احتمالا شیعه است. پس دوستان این مسئله نکنن. سوال من حالا از حالا اساتید اینه، شما حالا اون حالا سوال من درست از دوستان بود که متأسفانه رفتن، ولی واقعا آیا در شیعه اصلا عنصر ایرانی ما میبینیم؟ یعنی آیا مثلا این فرهنگ ایرانی ما بوده که میگه باید یک ماه کامل از سال رو دربست برای حالا عزاداری از فردی که 1400 سال پیش مرده بگذرونیم؟ آیا این فرهنگ ما بوده که میگفته غم زنی باید بکنیم؟ دیگه فراموش نکنیم همین 50-60 سال پیش هنوز هم در اکثر نقاط ایران غم زنی میکردن، سر بچه های خردسال رو با غم خون میآوردن. این چیزها رو ما فراموش نکردیم. آیا واقعا فرهنگ ایرانی ماست که این چیزها رو میگه که حالا دوستان ادعا میکنن شیعه در واقع با فرهنگ ایرانی عجین شده و برآمده از اونه؟ مرسی، بازم عذرخواهی میکنم یه مقدار صحبت کردم. مزدک عزیز،
7: سپاس. فردریک عزیز، مرسی از شما. ببخشید من میدونم تو تحصیل کرده تاریخ هستی، امیدوارم هفته های آینده هم کنار ما باشید. مرسی که کنارمون بودی و ببخشیدم که این هفته خیلی معطل شدی تا صحبت بکنی. جناب آقای مهدی عزیز، شما رو میشنویم.
8: درود به همه اساتید، درود به شما. اساتید حرف خاصی رو ندارم، فقط یه شخصی اومده بود میگفتش که در مقابل به اصطلاح سلمان شما توهین کردین، چند میلیارد نیست، یک و خورده ای، یک میلیارد و خورده ای مسلمان داره. ولی من خودم رو به عنوان مثال، اطرافیانم رو، خانوادم رو، دوستانم رو که هیچ اعتقادی به اسلام نداریم و خب بعضا یه سری رفتن مسیحی شدن، یه سری زرتشتی شدن، یه سری بهایی شدن، من خودم و به تعدادی از دوستانم که آتاییست هستیم، ولی توی آمار جزو مسلمان به حساب میاد متاسفانه. هنوز سازمانی و تشکیلاتی جهانی چیزی هم وجود نداره که ما اونجا ثبت بریم خودمونو ثبت نام بکنیم بگیم آقا ما جزو آمار جهانی. این یه مطلب. در رابطه این تاپیک شما میخواستم یه به اصطلاح خاطره ای رو بگم. من الان 37 ساله که خارج از ایرانم، یعنی یه چند سالی بوده، 2-3 سالی بود که انقلاب شده بود اومدیم این و با اون فرهنگی که قبل بود و فرهنگی که بعد بود و جلوی ما مرغ سر می بریدن، نمیدونم گوسفند سر می بریدن، بعد رسیدیم به این دوره که انسان دارن سر می برن، در ملای عام شلاق می زنن، سنگسار می کنن و چیزایی که همه ما هم می دونیم. من پرسشم از سرکار بانو دکتر میترا بابکه که واقعا چند نسل نیازه که اگر ما فرض رو بگیریم که این حاکمیت فاشیستی از بین بره روزی، چند نسل نیاز داریم که ما جامعه رو به حالت نرمال بخوایم برگردونیم؟ واقعا چند نسل باید کار بشه که این افکار رو بتونیم دور بکنیم از جامعه؟ این واقعا بزرگترین موزل جامعه ماست که امروز این خشونت کار به اینجاها کشیده و جلوی بچه‌ها میرن ملت رو آویزون میکنن، بعد مردم ها دست بچه‌هاشون رو میگیرن برای تماشا تخمه میخرن میرن اونجا. این موزل اجتماعی واقعا به لحاظ روانشناختی، روانشناسی اجتماع چقدر کار باید بیه؟ به هر حال وقتتون زیاد از این، درود میفرستم به همتون.
9: درود بر شما، سپاس جناب مهدی عزیز. خانم دکتر بابک عزیز اگر کامنت
3: ببخشید، من حتما فکر کردم من چون یه لحظه زنگ زدن به من نشنیدم صدای عزیزمون رو. ببینید به نظر من سیستم، اگر ما بتونیم سیستم آینده، به فکر سیستم آینده باشیم، یک سیستم درست، ما نمونه بارز داریم از کشورهای اسکاندیناوی خوشبختانه، یک سیستم خوب میتونه تایم روی مقدار سریعتر ببره جلو. الان این کلاب هاوس خیلی داره کمک میکنه، با اینکه جمهوری اسلامی داره خیلی تلاش میکنه که روب وحشت ایجاد بکنه، مسخرش بکنه، فروم های زردی که میذاره، از اتاق فکرش سعی میکنه هر روز یه چیزی در بیاره، همه تلاشش اینه، چون این کلاب هاست یک تریبون بسیار بسیار تازه‌ای که هرگز سابقه نداشته و من و شما از هر گوشه گوشه این کره زمین میتونیم همدیگر رو دریابیم، بشنویم صدای همدیگر رو و با هم صحبت کنیم و آگاهی به همدیگه بدیم. خطر خیلی بزرگی برای دینداران و همچنین دیکتاتورها، چه نقد سیاسی و چه نقد دینی، طبیعتاً خطر بسیار بزرگی ایجاد شده براشون. به همین دلیل تلاش و هزینه بالایی رو دارن با زنان و مردان اجاره‌ای و کرایه‌ایشون دارن تلاش میکنن، اما نمیتونن. ما هر چی تلاش بکنیم، خودمون، هر کدوم از ماها مسئولیت داریم. تک تک ما اگر تلاش بکنیم و اتفاقا اعضای خانوادهمون رو، تعدادشون رو بیشتر بکنیم و حضورشون رو در کلاب هاوس بیشتر بکنیم، فیک اکانت هم که میتونن داشته باشن، احتیاج نیستش که، یعنی منظورم به اینه که اسم خودشون هم احتیاج نیست که بهانه‌ای برای ترس داشته باشن، چون ما ترس واقعی داریم و ترس غیر واقعی. اینه که من فکر میکنم اگر که ما سعی خودمون رو برعکس تلاش بکنیم بیشتر، طبیعتاً کار رو داریم سریعتر میبریم جلو. چرا؟ به خاطر اینکه ما داریم گفتگوی سالم رو و گفتگوی، فرق بین گفتگوی سالم و گفتگوی ناسالم و همچنین فرق بین اتاقهای سالم و اتاقهای ناسالم و در کنارش هم دموکراسی رو داریم میآموزیم، با اینکه ممکنه با هم همراه نباشیم از نظر عقیدتی، ولی دشمن یکدیگر نیستیم. Let's agree to disagree. کاری با هم موافق نیستیم، اما دوست هم دیگه هستیم همچنان. این میتونه کارو داره کارو خیلی سریعتر میکنه، چون واقعا روز اول که من وارد کلاب هاوس شدم این اسمش رو گذاشتم امام زمان، برای اینکه متوجه شدم چی به دست ما، چه زمان خوبی به دست ما رسید برای ایرانیا، برای خاورمیانه ایا. و خوشبختانه عرب ها هم دارن خیلی تلاش میکنن، اتاقای افغانستانی دارن تلاش میکنن. پس کار داره سریعتر میره جلو، به شرطی که ما آگاهانه ازش، درست از این کلاب هاوس استفاده کنیم. مرحله بعدیش مرحله این تعصبه، تعصب نژادی، تعصب دینی. متاسفانه ایرانی ها اصولا خودشون از همه بالاتر میبینن، از بالا به پایین نگاه میکنن. متدینین هم همچنین همین کار رو میکنن. این ما سعی کنیم که خودشناسی یعنی ضعف شناسی. به نظر من یکی از بزرگترین کاری که من و شما بکنیم، دقیقا همونطوری گفتید، این ما باید بگیم، اولا که باید بگیم مسلمان زاده هستم، چون اینا همین ارقام گنده گنده میدن، ولی وقتی که همون موقع من اون لحظه متاسفانه نتونستم بگم رو مایک، اگر که ما بگیم من مسلمان زاده هستم، لطفا من رو با داخل اون لیست نکن، اینا کم کم تکلیفشون روشن میشه. اگه دقت کنین قبلا اینا خیلی قدرت نمایی میکردن در کلاب هاوس، الان جوجه شدن همشون، 90 درصدشون جوجه شدن، به خاطر اینکه در مقابل صحبت‌های منطقی و علمی دیگه حرفی ندارن. پس کار داره درست میره جلو. طبیعتاً معجزه نمیشه، معجزه من و شما هستیم که خودمون رو پیدا بکنیم، ضعف‌های خودمون رو پیدا کنیم، اعتراف کنیم به ضعف‌های خودمون، پوزش بخوایم از اشتباه و ضعف خود. اینا همه دوباره سازی فرهنگیه. اگه ما بتونیم یه همچین روشی رو ادامه بدیم، من فکر میکنم که کار رو سریع‌تر کنیم. در مقابلش افراد خودشیفته‌ای که فردا با عمامه کرواتی بی عمامه با یا یک دیکتاتور دیگر، هم باید حواسمون باشه پروموت نکنیم بالو پر به خودشیفته هایی که در همه کلاب هاوس هم میبینیم یا در بیرون از کلاب هاوس به عنوان هر فردی. مواظب باشیم که آگاهی داشته باشیم. ما باید از این دیکتاتور کوچولوی خودمون آگاه باش، در کنارش هم در مقابل خودشیفته هایی که به راحتی دارن خودشون رو نشون میدن. چون فردا اگر یک سیستم دلسوز واقعی و متخصص بیاد رو کار، بدون شک کار رو بسیار سریعتر میبره جلو. اما من و شما، من و ما باید از همین هر لحظه ای از زندگیمون برای خود و برای خانواده و دوست و آشنا و جامعه و کوچکی که هستیم تلاشمون رو بکنیم. منتظر نباشیم کس دیگری من را تغییر دهد یا ما را تغییر دهد. من باید خود را تغییر دهم تا خانوادم تغییر کند. ممنونم عزیزم.
10: سپاس از شما خانم بابک عزیز. جناب سپهر گرامی شما رو میشنویم.
11: درود به همه دوستان. من به این فکر میکردم که مسئله خشونت در جامعه به دو تا قسمت داره. یکی کسانی هستن که خشونت رو انجام میدن، که خب من فکر میکنم این افراد همیشه خواهند بود، یعنی هر فرصتی که پیدا بشه خشونت انجام خواهند داد. افراد سایکوپات ممکنه باشن یا ایدئولوژی احمقانه داشته باشن، ولی مهمترش افراد عادی جامعه هستن که لزوماً حتی اگر گرفتار مذهب و اینا هم باشن خودشون خشونت انجام نمیدن، اما همین سکوتشون یا همین که خیلی عادی از کنار این خشونت و ظلم رد بشن، این خیلی مهمتره، به خاطر اینکه دیده نمیشه. حالا تو انگلیسی میگن act by commission or omission، یعنی هر دوش میتونه جرم حساب بشه به یک نحوی، یا حالا اگه جرم نگیم غیر اخلاقی حساب بشه. بعد نکته دیگه که به ذهنم رسید، مخصوصا در طول حرفایی که آدم در همین کلاب هاست میشنوه، یه مقدار دوستر بوده، یکی دو ساعت پیش همینجا شنیدم، میبینم که واقعا چقدر، حالا اگر مذهب هم ریشه این خشونت بوده باشه، حتی وقتی فردی میگه من دیگه ایتیست هستم، یا فردی میگه که من دیگه اون قرائت زشت رو از اسلام ندارم و یک قرائت جیگول و خیلی خوبی از اسلام دارم، هنوز چقدر میتونه این انسانیت یا اون حساسیتی که یک انسان باید داشته باشه کشته شده باشه که یک فرد فرهیخته و باسواد، اون هم در مقام دفاع از اینکه چقدر طرفدار حقوق بشر و مخالف خشونت هست، مثلا بیاد بگه که بله خب شاید یک زمانی هم یک کار بدی ظلمی به بهائیان انجام شده باشه. یعنی واقعا من نمیدونم که چقدر آدم باید بی‌تفاوت باشه و چقدر جرم و جنایت برای یک فردی که مثلا باید حقوقدان هم باشه عادی باشه که به این راحتی بگی بله یک زمانی یه چیزی هم انجام شده، یا با اینکه خلاف قانون بود ازدواج بهایی و غیر بهایی، باز انقدر مردم خوب بودن که این کار انجام میشد. انگار که ایشون مثلا یا خیلی های دیگه مثال هست فهمی از قانون ندارن. اینکه اولا قانونی که بیقانونی باشه اینجور با وجیه الوجه کردن نام قانون اسمشو بیارن، و اینکه اتفاقا قانونی هم نبوده، این از ضعف قانون بوده که علمای مرتجع فتواهایی میدادن ایشون اینو مثلا قانون نام میبرن، و اینکه چیزی نشده مثلا من در خانواده خودم میدونم که مثلا جد مادرین و پسرماش اینا توی یزد که بابی کشی بود مثلا اینا رو توی تنور نونوایی که داشتن انداختن، مردم حمله کردن این کار کردن. این فقط یک هزاران مورد بوده، یا در همین شیراز که صحبتش هم بود اتفاقا که مثال زده شد که چقدر خوبه، اول انقلاب تمام خونه اکثر بهائی‌ها رو آتیش زدن، خونه پدر بزرگم اینه. حالا این جالبه، اینی که میخواستم بگم که لزوماً مذهب گاهی آنچنان کار خودشو کرده که شما نمیتونین بگید که یک فردی که مسلمان هست ممکنه این کار بکنه یا یک فردی که مسلمان هم نیست خیلی راحت ممکنه این کار بکنه. خونه پدر بزرگ من رو بعد که غارت کردن، همسایه‌شون یک پاسدار حزب‌اللهی، این پاسدار حزب‌اللهی این میره تو اون خونه وای میسه و میگه که من اینجا وای میسم نمیذارم آتیش بزنید، یعنی بعد منو آتیش بزنید اگر میخواین این کار بکنید. یعنی منظورم اینه که واقعا پیچیده تره این اثری که نهادینه شده، که باشه یه موقعی ممکنه یک آدمی در عین حال که هنوز اون عقیده‌ای که منشأ خشونت هست رو داره هنوز تونسته باشه انسانیتش رو یه مقداری حفظ کرده باشه، و آدم دیگه‌ای که ظاهراً میگه من از این دین گذشتم و یا مثلا برام مهم نیست، مثل همون زمان آقای فرهنگ که میگه من لایق هستم و در سازمان ملل مثلا یا نماینده ایران بود، خیلی توجیه میکرد قتل و غارت مثلا بهائیان رو. حالا من چون که خودم از این خانواده بودم اینو مثال زدم، منظورم نیستش که حالا فقط این بهائیان بودن که مورد ظلم قرار گرفتن، چون حالا تجربه شخصی بود من از مثال گفتم. همینو اگر که دوستان متخصص امروز یا روز دیگه هم بخوان توضیح بدن که آیا لزوماً با کنار گذاشتن مذهب، آیا این خشونتی که نهادینه شده و عادی شده برای خیلی ها کنار خواهد رفت، مخصوصا اون قسمتی که مربوط به توجیه کردن و یا نرمال نشون دادن، و اینکه خب حالا یک زمانی هم یه چیزی شده. این خیلی جالب بود، کسی که تازه مثلا میخواد جلب اعتماد افکار عمومی بکنه به این راحتی این حرف بزنه. سپاسگزارم که گوش دادید.
9: سپاس از شما سپهر عزیز، خسته نباشید. منصور عزیز، منصور گرامی، ببخشید خیلی هم معطل شدید، ما امروز یه مقدار روم طولانی شد، از طرف هم خانم دکتر خیلی مریض هستن، به هر حال ببخشید که شما خیلی منتظر موندید. منصور جان میشنویم شما رو.
12: نه خیلی هم لذت بردم اتفاقا، از دقیقه اول تو اتاق بودم، واقعا صحبت جالب بود. من چون دیگه نتونستم رد کنم، خانم شیرعلی من با دعوت کردم بالا، دیگه اومدم و اینا. راست شوخید، من همین الان در رابطه با گفتم حالا که اومدم بالا حداقلش یه تبلیغ کوچیک بکنم در رابطه با الان یه تعدادی از زندانیا متاسفم به عذر میخوام به چیز ربط نداره، ولی چون یک طوفان بسیار مهمی.
9: نه خواهش میکنم منصور جان، خیلی مسئله مهمی اصلا بس فقط تاپیک نیست، این موضوع زندانیا سیاسیمون واقعا موضوع مهمیه که باید در همه روما به نظر من گفته بشه. بفرمایید منصور جان.
12: خیلی لطف میکنید واقعا. عزما همین الان یه طوفان توییتری شروع شده در رابطه با خانم، در رابطه با آقای جمشید شادمهر، در همزمان با این خانم شکیلا منفرد توی وضعش خرابه، سهیلا حجاب توی بیهوشیه، چمیدونم نیمه بیهوشه، آقای واحدیان الان هیچکی نمیدونه وضعش چیه، خانم جلالیان، زینب جلالیان وضعش بسیار بسیار بده. یعنی واقعا این رژیم داره سعی میکنه که همه این کسایی که توانایی مبارزه رو دارن به یه شکلی مثل بکتاش آبتین عزیز از سر راه خودش برداره. من کوتاه اومدم بالا همین رو بگم، عزیزانی که در اتاق هستن اگه میتونن حداقلش حتی خودشون هم توییت نزنن، بتونن یه دونه دو تا توییت رو بزنن، میتونه تاثیرگذار باشه. باور کنید هر قدم کوچیکی که ما برمی‌داریم تاثیر خودش رو خواهد گذاشت، آنچنان که حداقل کاری که کردیم سه تا جوون رو که حکم اعدامشون اومده بود اینا لغو شد یا بسیار اتفاقای خوب. تمنا میکنم توی هر کجا هستی، تو ایستانم در واتساپ یا هر کجایی که هستید، خصوصا در توی توییتر، اگر از این طوفان امشب حمایت بکنید ممنون میشم. تک تک از زانی که از تو اتاق هستن عذر میخوام که ممکنه بحث اتاق رو برای چند ثانیه منحرفش کردم. ممنونم ازتون. من دفعه دیگه حتما صحبت میارم، چون از صبح تا حالا فقط در رابطه با این طوفان داشتم یه ذره همکاری میکردیم که بتونیم این پوسترها و کلیپاش و اینا آماده بکنیم. دیگه دوستانم همه گفتنی ها رو گفتن، ولی دفعه دیگه در خدمتتون خواهم بود. ممنونم خانم شیرعلی، خانم بابک عزیز، تک تک عزیزان.
13: خواهش میکنم. منصور جان لطف کن بفرست که بذاریم بالا که عزیزان تا هستن سریع برن لایک و ریتوییت کنن لطفا.
2: منصور جان من خودتو مادریتور میکنم، ببخشید خودت اگر زحمت بکشید لینکو شیر کنی بالا ممنون میشم. من هم اتفاقا صحبتتونم خارج از تاپیک به نظر من نبود، چون این رفتاری که دارن با هموطنان ما میکنن این خودش عین خشونته. به هر حال خیلی لطف کردین، از همه شنوندگان و دوستان تشکر میکنم که کنار ما بودین، ممنون. من بازم عذرخواهی میکنم اگر دوستانی اومدن روی استیج و خیلی معطل شدن یا دوستانی بهشون جسارت شد. من آرزوی سلامتی برای خانم دکتر شیرعلی عزیز دارم، خسته نباشه خدمت خانم دکتر بابک، استاد ایجادی عزیز و همه دوستان دارم. اگر صحبت پایانی اساتید ندارن با اجازتون رومو ببندیم.
1: مصدق جان خیلی ممنون از خود شما، از مدیراتوری واقعا بی نظیرتون. خیلی ممنون از خانم دکتر بابک و آقای دکتر ایجادی که تا آخرین لحظه در کنار ما بودن. یک دنیا متشکر از دوستانی که ما رو تا این ساعت تحمل کردن و به ما انرژی میدین دیگه. وقتی که هستید ما انرژی میگیریم، همینجور ادامه میدیم. قرار بود همش 2 ساعت باشه، شد 5 ساعت و 40 دقیقه. خب خیلی ممنونم از همگی شما، امیدوارم هفته دیگه دوباره در همین روم بحث جدیدی رو در این ارتباط ها ادامه بدیم و اونقدر در این مورد ها صحبت بکنیم تا چشم جمهوری اسلامی هم کور که اینقدر فضا رو بست و به ما اجازه هیچ وقت نداد که با هم تبادل نظر داشته باشیم. ما به کوری چشم آخوندها اینجا جمع میشیم و با هم صحبت میکنیم. روز همگی خوش، دست همگی رو از دور میبوسم. خیلی ممنونم از اینکه حضور داشت.
13: مهراز جان ممنون از خودت که بیمار هستی ولی همچنان هستی در کنار ما. واقعا استیکر هست که میگه چقدر خوبه که هستی، چقدر به دل من میچسبه. واقعا از خود شما مزدک جان، دکتر جلال ایجادی، منصور جان و همه عزیزانی که پایین بودن، هومن جان عزیزان پوزش میخوام نام نبرم. یک مسئله سپهر جان آخر سر گفتن که بسیار مسئله مهمی بود، سکوت. ما یک جمله داریم شنیدیم، یک جمله تحمیلی همیشه شنیدیم که سکوت هر مسلمان خیانت است به اسلام. اما آیا سکوت هر مسلمان در مقابل هر جنایتی آیا خیانت به اخلاق و شرف و انسانیت و وجدان نیست؟ این در جواب اون شعاری که متاسفانه داده می شد. امیدوارم در هفته های آینده سپر چون این موضوع خیلی خیلی مهم بود حتما در موردش باز کنیم و صحبت کنیم. ممنونم واقعا، سپاسگزار همه شما هستم. یادتون نره که کلاب کلاس فلسفه سیاسی رو حتما فالو کنید که زودتر بتونید ببینید و حواسمونم باید باشه کسانی که میان بالا و بلاک میکنن دیگران رو، حتما در آینده حواسمون بیشتر باید باشه، چون یه سری اطلاع دادن که بلاک شدن از طریق یک خانومی اگر که اشتباه نکنم که بالا بود. به هر حال اینا همه تجربه است و خوشحالم از اینی که بحثای آنچنانی نیستش که اتاق به هم بریزه. اتاق عالی طبق معمول هفته پیش چقدر خوب ران شد، چقدر آموختم من شخصا و خوشحالم که در کنار هم دیگه هستیم. ممنونم از همه حضور شماهایی که
3: میدانید که میدانم که میدانید چه میگوییم، حواسمون به اتاق فکر جمهوری اسلامی باشد. سپاسگزارتون.
2: سپاس از شما خانم بابک عزیز، خسته هم نباشین. منصور جان فقط لطف بکن حتما این لینک رو تو بک چنل برای من بفرست، چون در اتاقای دیگه من میخوام خودم شیر بکنم. ممنونم. دکتر ایجادی عزیز، سخن پایانی شما رو میشنویم.
14: بعد عزیزم خیلی متشکرم. من فقط دو نکته رو میخواستم مطرح بکنم. یکی در یکی از دوستان صحبت از نویسنده و تحلیلگری کردم به نام آقای فتحی بن اسلمه، که البته ایشون یه فرد آکادمیسیان تونسی تبار هست و همچنین در یکی از دانشگاه‌های فرانسه درس میده، و صحبت از کتابی کردن. بعد این رو میخواستم اون لحظه مطلب کنم که به هر حال فراموشم شد، و این اینه که کتابی است از جمله کارهایی که منتشر کرده به نام میل آتشین برای قربانی کردن خود، یه همچین چیزی هستش، و یه عنوان فرعی هم داره که میگذارد ابر مسلمان، یا یعنی مانند ابر مرد ابر مسلمان سوق مسلمان. یک نکته فقط در ارتباط با این کتاب، این نکته جالبی است و بحثش این استش که چگونه این مکانیزم تروریسم اسلامی و این افرادی که حال ترور بکنن یا نکنن، اینایی که به اصطلاح خیلی شدیداً متعصب هستن، عملاً به نقطه‌ای میرسن که خود رو از جامعه جدا میکنن و خود رو به عنوان ابر مسلمان معرفی میکنن، و وقتی که اینها خود رو به عنوان ابر مسلمان معرفی میکنن، در این حالت هستش که از روانی به خودشون اجازه میدن بدترین برخوردها رو نسبت به کل جامعه انجام بدن، و سوالش این طوری هستش که چه کار باید کرد که این افراد مسلمان که خود رو ابر مسلمان معرفی میکنند و در این روال روانی به هر حال به این نقطه میرسن، چه کار باید کرد که همین مسلمان ها فقط مسلمان شهروند باشند، و این نکته جالبی هست. نکته دوم هم در ارتباط با نکاتی بود که جناب سپهر گرامی مطرح کردن، من بلافاصله به فکر این افتادم. خاطرم هست از زمان شاه انجمنهای حجتیه بود و تمام تلاش اینها ضدیت ورزیدن با بهائیان بود و انواع اقسام تهمت ها و انواع اقسام برحال حیلگری ها رو اونها با برخی محافل دیگر حوزوی داشتن، و این پدیده کماکان به سرعت و در جامعه کنونی هم رشد کرد، به خاطر اینکه یک دوره بخشی از آخوندها گفتن نه، ولی که امروز یک واقعیتی هستش که این حجتی ها که بیشترین برجسته ترین ویژگی ایدئولوژیکشون ضدیت با بهائی‌ها هستش، خیلی فعال هستند در محیط دانشگاهی ایران، فعال هستند و همچنین در سیستم اداری و غیر ذلک، و این نگاهی که جامعه داره مانند نگاه نسبت به یهودی‌ها و همچنین بهائی‌ها، این تأثیر این ایدئولوژی اسلامی و شیعه‌گری به نقطه‌ای میرسه که بهائی در واقع چه کسی هستش؟ بهایی در واقع دیگر ارزش انسانی نداره. چیزی شبیه یک پدیده کریه میشه. مانند یهودیا به همین ترتیب. یعنی اینجا از زاویه دینی این افراد، این بخش از شهروندان جامعه آنچنان در واقع مورد حمله قرار میگیرن که رابطه انسانها یا حتی عادی در جامعه نسبت به اینها یک رابطه بسیار بسیار خصمالودی هست، و اساسا اینها رو در واقع افرادی در نظر میگیرن که تا حدودی نجس هستن، بد هستن، زشت هستن، و بنابراین زمانی که این به این مرحله از برخورد برسه، خب طبعا هر نوع جنایتی هم میتواند رخ بدهد. حال این جنایت میتواند سرکوب اینها باشه، لو دادن اینها باشه، و اینکه به اصطلاح همسویی داشته باشن با جنایت های جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت، و همچنین آخوندها که خاموش بشینن، که حرف نزنن. چرا؟ به خاطر اینکه دیگری بهایی هستش و اون یکی یهودی هستش و او به اصطلاح مسلمان یا مسلمان شیعه هستش. نه، یکی از ویژگی های جامعه ما در ضمن چیه؟ همین تبعیض در عرصه دینی هست، و این واقعا بسیار بسیار ضربه زده به جامعه ما، و در ضمن این نوع برخوردها یکی دیگر از همون تأثیرهای عمومی به هر حال فرهنگ به نظر من اسلامی و شیعه‌گری هست که برای ادامه خودش مجبوره که یا خود رو مجبور می‌بینه که به دیگران حمله بکنه و نفی حقوق دیگران بکنه. و بنابراین خیلی متشکرم از تمامی فرصتی که به وجود آوردید عزیزان من و همچنین از مزدک گرامی برای مدیریتش و مهناز شیرالی گرامی و همچنین دکتر میترای عزیز و منصور گرامی که در زمان دیشب متوجه شدم بیاریم برام گفت که یکی از منبع‌های مهمی برای یک جلوه جنبی تاریخ معاصر ایران این دوست عزیز در زمان پر از تمام شعارهای گوناگونی که در تظاهرات و اعتصابهای گوناگون در ایران رخ داده همه اینها رو به شکل انبوه فراهم کرده، آماده کرده و به ظاهر در صدد انتشار اونها در یک کتابی هستش. خیلی متشکرم، ممنونم.
2: سپاس از شما دکتر ایجادی عزیز. من تشکر میکنم، من عذرخواهی میکنم دکتر جان، من نمیدونم چرا لینک کتابای شما و لینک استاد به

بر شما بینندگان محترم برنامه سرزمین تاریخ رو نگاه میکنم. روز دوشنبه است و 14 از ماه مارس. در روزهای دوشنبه همونطور که مطلع هستید حدود 1 ساعت و نیم خدمتتون هستم. امروز هم همچنین در باب مطالب مختلف صحبت میکنم، اما تنه اصلی بحث در واقع مغالطات هست. کار ما از مغلطه به اینجا رسیده. دروغ چرب و شیرین خوشمزه است. دروغ، ما دوست داریم دروغ. حقیقت تلخه، اما این مطلب جدایی است. ولی اون چه منطق مربوط هست در واقع این که کلام آقا سخن را سر است ای خداوند و بن. کلام باید یک سر و تهی داشته باشه، داره معنی درست باشه، مبانی استدلالی و عقلیش درست باشه. و سیاست گذاران، سیاست مداران، در واقع کسانی که بر قدرت بودن، همواره دروغ گفتن و با مغالطه سر مردم رو بند کردن، استثناء هم ندارن. اجازه بفرمایید که این غزل حافظ خدمتتون بخونم و برگردیم سر مطلب. بله، می‌فرماید: در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار، کن تحمل که تو دیدی همه برباد آمد. باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد. ای عروس هنر، از بعد شکایت من ما، هجده ی خوست بیارا که داماد آمد. اینجا حتما به یک واقعی میتی داره حافظ اشاره میکنه، احتمالا بازگشت شاه شجاع از تبریز، چون شیراز در روزگار حافظ محل وقوع حوادث بوده پی در پی. بعد این که میگوید ای عروس هنر، در واقع اشاره به هنر شاعری خود داره حافظ اینجا. ای عروس هنر، از بعد شکایت من ما، هجله حسن بیارا که داماد آمد. دلفریبان نباتی یعنی درختان همه زیور بستن، دلبر ماست که با حسن خدا داد آمد. زیر بارن درختان که تعلق دارن، ای خوشا سر که از باغ غم آزاد آمد. مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان، تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد. مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان. پوزش از شما خدمتتون عرض می‌کردم که دروغ داستان چرب و شیرینی است.

دوست داریم، علاقه‌مندیم به این داستان و مغالطه، به جهت اینکه حقیقت تلخه، مایه حقیقت تلخه. اونجا هم که اسباب کشی من نمیدونم چی نجاری میکنن، چه میکنن در تلویزیون فارس، من نمیدونم، سر سرش کنن جا میاد. سعدی میفرماید اگر شربتی بایدت سودمند، ز سعدی ستان تلخ داروی پند. به پرویزن معرفت بیخته، به شهر ظرافت برآمیخته. میگه اگر که میخوای چیزی درست حسابی، داروی تلخ پند را از من بگیر که با ظرافت طبع من آمیخته است و از پرویزن معرفت گذشته. پرویزن یعنی غربال. میگه که تکای خوب رو نگه داشتم از حکمت برای تو، اما تلخه. خب این داستان عرض میکنم که فریب مغالطه رو نخوردن چگونه ایجاد میشه. این اروپاییان بیچاره گرفتار و اسیر آخوند بودن از حدود قرن چهارم تا حدود قرن هفدهم. یعنی قرن هفدهم هست که بهش میگوین اصل استدلال، اصل دلیل و اصل روشنگری و روشنفکری، به واسطه ابداعات و اختراعات بسیاری که در جهان شد. در تمام این مدت بیشتر از 1000 سال آخوند مسیحی گردن کلفت مفتخار به اسفل و سافلین رسانده بود جامعه اروپا، اروپا رو، و دیگه اون عظمت یونان و عظمت امپراتوری روم و اینها هم که فضیلت ها داشتن و در واقع چیزها داشتن و فیلسوفان داشتن و دانشمندان داشتن و اینها، یک سر رفت همگی زیر پوشش دروغ، اونم دروغ آسمانی، دروغ‌های آسمانی رفته بود توأم با دیکتاتوری بسیار خشن کلیسا. و این تجربه 1000 چند ساله یا 1000 چند ساله سبب شد که بزرگترین تصمیم این باشد که مغالطه‌کاران، یعنی آدمای مذهبی، مذهبی حرفه‌ای، اینها شرشون رو کم کنن از سر جامعه، چون اینها سخنی جز دروغ برای گفتن ندارن، دستمایشون جز دروغ چیزی نیست. و گفتن که آقا ما بایستی، ما آدم های خاکی در این کهکشان ها بی صاحبیم. تا دیروز به ما میگفتن خدا در سرنوشت هر یک فرد تأثیر داره، مواظب اعمال همه هست، چنین و چنان هست، این زمین هم یک تعبیرگاهی است، ما رو فرستاده، حالا ایشالله بعد ما رو میبره، از اینجور مزخرفات و لاتاهلات. گفتن ما بایستی بیاییم و خردمندانه در وضعیت سیاسی و اجتماعی خود نظر کنیم و عمل کنیم. و به فکر افتادم که خب برای اینکه جامعه بماند و پیشرفت کند، چراغ راهنما میخواد، قانون میخواد، شیوه‌ای از حکومت بایستی باشد و نظرات مختلف، فیلسوفان سیاسی اینا به میان انداختن و رفته رفته به این نتیجه رسیدن که بالاترین خرد، خرد جمع است، خرد جمعی، نه خرد یک فرد. اون تا اون روزگار یک نفر فکر میکرد و همه تحمیل میکرد. این احمقانه ترین نوع حکومت این است که یک نفر بنشینه، یک نفری که دارای عقلی است به اندازه خودش در واقع،
این فکر رو، فکریه خودش رو، اندیشه هاش رو تحمیل کنه به ضرب چماق و چوب و ترس و وحشت و عرض میکنم کشتار و اعدام و اینها و بقیه رو خفه بکنه. و این شیوه در همه جای جهان تقریبا با کم و بیش رایج بوده تا اروپایی ها اولین آدم هایی بودن که به این قضیه فکر کردن. انگلیس ها گفتن آقا این درست نیست، نمیشود که حکم شاه تنها حکم باشد. مجلس درست کردن و در واقع در سایه اندیشه جان لاک، جان استوارت میل و تعدادی دیگر این دموکراسی آمریکا زاده شد و بعد انقلاب فرانسه رو داریم و بعد اروپا در واقع به انقلاب صنعتی رسید و به قدرت رسید و جامعه مدرن ساخته شد. در جامعه مدرن حقوق انسان محترم هست. اون چه جامعه رو راه میبرد شایستگان هستن، خرد شایستگان هستن زیر سایه قانون. حال روزگار ما مردم مشرق زمین از ابتدا با همین جادوگری رو عرض می کنن که احضار جن و پیغمبروازی و از این حرفا شروع شده و هنوز هم برجاست. مناظر فرمایید جغرافیای خاورمیانه رو ببینید چه خبره در اونجا. این همه گرفتاری و این همه اختلاف و این همه خشونت که در خاورمیانه هست و همیشه بوده کمتر جایی بوده در جهان. و از این میانه ما ایرانیان که بر خوردیم در بین این گروه سامی ها و غیره و اینها، مردمانی بودیم آقا جای دیگه زندگی میکردیم به بچه که مورخین گفتن و دانایان تاریخ گفتن، آمدیم در این سرزمین ساکن شدیم، مدنیت ساختیم. آقا 2500 سال پیش، 2500 سال پیش شخصیتی مثل کوروش از بین ما پدید آمده که نه بعد از او و نه پس از او مردی مثل کوروش از مادر زاییده نشده تا به امروز. یک شب این هیستوری چنل، یک کانال کانال تاریخ، جمع کرده بود تعدادی از مورخان در باب یک فیلمی که آمریکایی‌ها تهیه کرده بودن که راجع بود به جنگ ایران و یونان و صحبت کوروش شد. در این سخن همه متفق القول بودند که در تاریخ انسان پیش از کوروش و بعد از کوروش مردی چون او نیامده. شخصی که در اوج قدرت انسانیت رو فراموش نکنه. این اصلا بدیعه، جدیده. چون قدرت به محض این که بوش به مشام شخص رسید، اولین چیزی که فراموش میشه انسانیته. مطلقا موضوع انسانیت که بعدش مطرح نیست. دغدغه دیکتاتور نگهداشت قدرت به هر قیمت. جان انسان هم مطلقا به ابدا داره ارزش نیست. شما مردنی ترین آدم رو بیارید میشونید تخت قدرت، یه چوباق هم دستش بیرید ببینید ای وای یه قولی از این بابا آمدی. من این مسئله جعفر توکل رو بارها گفتم، دو بار گفتم. معلمی داشتیم ما در مدرسه فردوسی درد گلپایگاه، این رنگ زرد بود، سرش دائم پایین بود، از فرط نماز و روزه زرد روی بود. فکر نکنید از
نتیجه عشق بود. نه، نماز و روزه، سالی 3-4 ماه روزه، دائم نماز، سر پایین، هر که نگاه میکرد گفت عیسی مسیح لاغر. آقا به محض این که این جمهوری اسلامی آمدن، خب دیگران میدیدن گفتن آقا یه آدمی پیدا از اینجا که از البام تا شام اصلا این صائم و دهر، این قائم و لیل، این آقای جعفر توکل آمدن رو قدرت شهر دادن دست این. فردا دیدن ای داری بیدار، این همونه، تخت شلاق گذاشت، از ابتدا شلاق میزد سوار گاری، مینداخت این چیزا رو آدم ها رو روی گاری لخ میکرد و شلاق میزدن، این قرآن میخوند تا آخر آسفالت، یه 3-4 کیلومتر زکمه کمتر، 2 کیلومتر شاید آسفالت داشتیم شهر، میزد و بر میگشت. بعدش هم شکنجه‌گر شد در زندان اوین. قدرت به دست آورده بود این آقای جعفر توکل، همشهری های ما میشناسن راجع به چه کسی من دارم صحبت میکنم. فکر میکنم هنوزم زنده است این حیوان. معلم ادبیات هم بود. بنابراین مغرب زمین به این نتیجه رسید که قدرت و فساد توأم نمیشود اعتماد به انسان کرد، به هیچ انسانی در موضوع قدرت نمیشود اعتماد کرد. این است که گفتن آقا حاکمیت قانون و آدم ها بیایند و بروند، قدرت در دست هیچ کس باقی نماند، چون تمرکز قدرت در دست هر کس باشد فسادش حتمی است، جنایت قطعی است. این به قطعیت فیزیک و مکانیک مرحوم نیوتونه. با توجه به این مقدمه که قسمتون گفتم و بارها و بارها گفتم و باز هم خواهم گفت، اینجا ما میخوایم قسمت شما از شبت که یک مقاله نوشته است این آقای کدیور و 7 مورد وقاحت آقای خامنه ای رو اینجا بررسی کرده. خب اینا از جنس همه همدیگر میشناسن در هر صورت، حالا نه اینکه بگیم ایشون مثل ما آقاست، نه ابدا، ولی به هر صورت آگاه بوده. بسید این آقا اومده گفته، آقای خامنه‌ای گفته که این آقایون در اون جنبش سبز نانجیب بودن، نانجیبانه عمل کردن. ببخشید این قرصای فشار خون که بنده می‌خوام، این هم به پی داره خوشگله ها. گفته است که اینها نانجیب بودن. آقای کدیور آمده و جوابی داده به حضرت رهبر. میگوید به راستی، حالا میگه اینها رو به اختصار میشمارم و به مونا اشاره میکنم. بله، میگوید اگرچه کلام الملوک ملوک الکلام، اما حضرت ایشان که از نتایج انتخابات به ویژه در تهران خشمگین است، عنان ادب از کف داده به رقبای اسیر و بیمارش که امکان دفاع از خود ندارند دشنام میدهد. یعنی آقای اسد علی خامنه‌ای میگوید به اینها گفتن نانجیب. نانجیب در کتاب لغت این گونه تعریف شده است: رزم، پست، بد است، بد گوهر، بد گوهر، بد نژاد، که اصیل و نجیب و نژاده نیست، بی عفت،
نابکار، بدکاره، ناپاک و مقابل نجیب. خیلی خوب میگوید کتاب لغت در باب نانجیب که آقای خانمی گفته است به رقبا، معنیش این است. حالا میگوید میگوید این سخن خلاف شرع است، در یک حکومت سالم قابل پیگرد قانونی است، چنین و چنان. آیا مقام معظم رهبری متوجه پیامد استفاده از این ادبیات سخیف هستند؟ میگوید استقامت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهران رهنورد، عرض میکنم که در اجرای قانون اساسی نجیبانه بوده است، نه نانجیبانه. بعد میگوید هفت مورد رو ما میخوام معرفی کنیم از نانجیب بودن شخص آقای رهبر. خب، محصور کردن غیر قانونی بیش از 5 سال فقیه آل قدری که آقای خامنه‌ای شرح الاسارات و تنبیهات را نزد وی تلمذ کرده بود. آقای منتظری وی بله اجازه برگزاری مراسم ترحیم استادش را نداد، حسینیه و دفتر او را پلم کرد و تا زنده بود در رسانه‌های تحت امرش به وی توهین کردند. این که عرض کردم حالا کسی که به قدرت رسید چیزی براش دیگه مهم نیست. همین داستان منتظری پیرمرد هست با این آقای خامنه‌ای. میگوید این استاد این بود و این کارا رو در حقش کرد. این مورد اولشی. البته این چپ و راست چاپ شده، من با یه تیکه از اول بردارم و یه تیکه از آخر به هم بچسبونم، یه معنی ازش در بیارم. خب این یک. ادامه حصر غیرقانونی آقای سید حسن طباطبایی قمی بیش از 8 سال تنها در زمان زمامداری شاگردش آقای خامنه‌ای حدود 1 سال شاگرد درس خارج فقه وی بوده است. یعنی آقای سید حسن طباطبایی قمی که 8 ساله که حالا در زندانه، استاد این آقا بوده و این پیشش درس خارج رو میخونده، درسه. حالا همه اینا یک پینی ارزش ندارن، این درس خارج فقه با نمیدونم چی مرخبات لاتاهر پینی ارزش نداره، ولی به هر صورت استاد محترم دیگه، هر کسی پیش کسی درس خان واسی محترم بدارد. به زندان انفرادی فرستادن دکتر سید احمد صدر حاشیه جوادی، عضو ارشد نهضت آزادی ایران، در سن 80 سالگی، حقوقدان متعهدی که در زمان گذشته گرفته بود. بعد میگوید بله، و ایشان قبل از انقلاب مجاناً وکالت آقای خامنه‌ای و دیگر مبارزان را به عهده گرفته بود. آقای آیسه جوادی رو هم که می‌دونید که چه برای بلود شاوردن رو ممانعت از شرکت میرحسین موسوی در مراسم تدفین و تشییع پدرش میر اسماعیل موسوی خامنه‌ای و عدم اجازه برگزاری مراسم ترحیم نوه اون مرحوم در دهه‌های 40 و 50 چندین ماه با آقای خامنه‌ای در خانه خود پناه داده بود تا به دست ماموران ساواک نیفتد. اکنون ماموران امنیتی مقام رهبری با پسر ارشد میر اسماعیل بله که مطالب‌های جز اجرای قانون اساسی ندارند چه می‌کنند؟ و هم میگوید رهبری موقت و دائمی آقای خامنه‌ای وامدار اکبر هاشمی رفسنجانی در اجلاسی مجلس خبرگان، یا خبرگان هم میگویند،
مورخ خرداد 1688 است، افسار آقای خامنه‌ای با رفیق 50 سالش که حق رهبری برگردن وی دارد چنین و چنان است و در مهندسی انتخابات سال 1384 اون را کنار گذاشتن و از امام جمعه موقت تهران بعد از خطبه تاریخی فلان چنین و چنان و بعد رد صلاحیت وی در انتخابات ریاست جمهوری 1399 مثال دیگری بر رفتار نجیبانه رهبری است که با کسی تعارف ندارد. بعد میگوید شش، شیخ علی تهرانی شوهر خواهر مقام معظم رهبری که در زمان جنگ از رادیو بغداد علیه نظام تبلیغ میکرد و بعد از بازگشت به ایران به زندان طویل المدت محکوم شد، سالهاست در مرخصی طولانی به سر میبرد و عرض میکنم که اما سراج الدین میردامادی روزنامه نگار و پسردایی مقام رهبری به اتهام دفاع از اعتدال و جنبش سبز به 6 سال زندان محکوم محبوس شده است. به نظر مقام رهبری مجازات دفاع از جنبش سبز از همکاری با صدام حسین در زمان جنگ سنگین تر است. و بعد میگوید حالا قضاوت کنید ببینید که نانجیب کیست، نانجیب آقای خامنه ای است یا اون کسانی که مورد اتهام آقای خامنه ای قرار گرفتن. این کتاب رو من به شما معرفی کردم، شخصیت محمدی. پیش از این که وارد مطلب شم، من 2 مطلب مهم دارم روز خدمتون. حالا داشتم فکر میکردم کدوم ها رو بخونم. یکی این که سایت ما خراب شده، مرتب عرض کنم دارم بمبارون میکنن با ویروس و انواع اقسام، عرض کنم که این کارها، و چند روزیست بچه ها مشغولن که سایت رو راه اندازی کنن. یک موضوع. موضوع دیگر اون که تعدادی سایت، وبسایت به نام سرزمین جاوید، به نام بهرام مشیری آمده، هیچ کدوم اینها از من نیستن جز یک سایت. در هیچ جا من اظهار نظر نمی کنم جز در همین، عرض کنم که فیسبوک که مال خود من هست در واقع، چون دیدم به من زنگ میزنن که آقا در فلانجا فلانجی، من میرم عکس من اونجاست، من نمیدونم این چگونه کار میکنه این داستان. من ابدا وارد بین امور نیستم، حوصله‌اش هم ندارم. یک عکس من هست روبروش هم یک اراجیفی گفته شده که هیچ نادانی چنین چیزی نمیگه، اینو منتسب میکنم به ما. اینا تمام جعلی هستن هموطن. اگر دیدی جز در فیسبوک بهرام مشیری اگر چیزی دیدید از من نیست. ما یه فیسبوک داریم که دوست عزیزم آقای سالیکی اونو مدیریت میکنن و یک سایت داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. جای دیگه من صحبت نمی کنم. این مطلب رو عرض کنم که خواستم عرض کنم. یه موضوع دیگری که لازم آمد خدمتون بگم اون این هست که ما خب دوستان رو میبریم میبینیم اینجا اونجا مسافرت میکنیم، همیشه صحبت از تلویزیون ها هست، صحبت از برنامه سازان هست، اینها این سوال مدتی است از من میکنن، زنگ میزنن که آقا آقای سیامک دهخانپور چه شد در صدای آمریکا. من عرض میکنم من مطلع نیستم، به صدای آمریکا زنگ بزنید از اونها سوال بکنید. و علت حیرتشان این است که سیامک دهخانپور حقیقتاً در کارش استاد بود و خود مخلص که چند بار مهمانیشان بودم تأیید شدم که برنامه‌ایشان رو ببینم. برنامه‌های متنوع داشتم اما در هر برنامه‌ای چنان عمل میکردن که گویی تخصصشان اون موضوع برنامه بوده.
همیشه آماده، همیشه مرتب و با یک پرستیژی که حقیقتاً شایسته و سوال‌ها و تحلیل‌های خلق الصائه. یا آقای مطلبی میگفت، فرض بفرمایید که یک مغلطه‌ای در این سخن بود، بلافاصله ایشون توضیح میداد که نه چنین نیست، مثلا اون آقا این رو نگفت، این رو گفت، ولی شما قبلا این رو گفتی. حضور ذهنشون هم فوق‌العاده بود. دوستان دیگر هم هستن که بسیار بسیار برنامه خوب اجرا میکنن در سیرهای آمریکا، اما ما نفهمیدیم علت این که ایشون رو برداشتن و برنامه افق رو به این وضع درآوردن، بنده که نفهمیدم. به هموطنان هم عرض میکنم آقا زنگ بزنید به مدیران محترم صدای آمریکا و از اونها بپرسید آقا علت بستن برنامه افق و برداشتن یک همچین شخصیتی از جلوی دوربین چه بوده. ما بایستی پاسدار پدیده های نیک باشیم در جامعه، ما مردم عرض میکنم، پشتیبانی کنیم از شخصیت های خوب، کسانی که در خدمت مردم هستن و زحمت میکشن. واقعا کار پرزحمتی است. آقا چند تا برنامه در هفته دادن و همیشه برای برنامه آماده بودن، مطالعه داره، تحقیق داره، عرض میکنم که بیخوابی داره، نشستن و اراجیب گفتن که کاری نداره که. آقا رفسنجانی جانی تر است یا خامنه ای؟ یه برنامه است، این میتونه موضوع دو ساعت و نیم برنامه باشه، این رو مثلا یه زیدی بگوید، حالا ببینیم هموطنان چه میگوید. خطها رو باز میکنیم، با هموطنان برنامه رو اجرا میکنم براتون. یا اینکه همواره از منزل که راه میفته یک برنامه ساز، تا وقتی میرسه اونجا که پشت برنامه مصلحت خودش و جیبش رو در نظر میگیره، این که نمیتونه حقیقت رو بیان کنه، که هیچ حقیقتی از دهنم چادن بیرون نمیاد. چون اگر بخوایم ما حقایق امور رو بیان کنیم، همواره به عده بر میخوره. آدم مصلحت جو که این کار رو نمی کنه. ماشاءالله میخواد چیز باشه، محبوب القلوب، آدم محبوب القلوب، هرگز حقیقت از زبانش جاری نمیشه. اینه که این باعث تعجب واقعا. من نمیدونم این مدیران محترم اقتصاد آمریکا به خواست مردم توجه کنن. بپرسن آقا یه آماری، یه چیزی، آخه این دکتر نیست. اگر برای مردم واقعا این برنامه ها یه آمار واقعی بگیرن، آقا به 500 تا منزل ایرانی چون بوسام آمریکا دیده میشه، زنگ بزنن آقا شما نظرتون راجع به آقای سیامک دهخانپور چی هست؟ من مطمئنم شما با من موافقید، چون من هرگز ندیدم و نشنیدم که هموطنی بگوید آقا این آقای دهخانپور هم خیلی سهلنگاره و برنامهاش خوب نیست. همه برنامه محکم، بسیار سالا هوشیارانه و به موقع و به قول این جایی ها عرض کنم که میگوین فیل اند بالانس، یعنی متعادل و عادلانه. چند نفر که می بردن و موضوعات مختلف، فرض کنید امروز موضوع نمیدونم ادبیات، فردا موضوع دینه، فردا موضوع سیاسته، آدم های مختلف، موضوع مختلف، سیامک همیشه آماده به بهترین وجه این برنامه ها رو اجرا می کردن. و من که متحیرم، این جوابی هم برای هموطنان ندارم، مراجعه کنید دوستان.
حتما فکس داره وایس آف امریکا، نامه بنویسین، فکس بفرستین، بگین آقا ما علاقمند دیدن برنامه ایشون هستیم، شما اگه برای ما کار میکنید به ما باید توجه کنید، نه اگه حتی شما میخواید به ما تحمیل کنید. این هم یه داستان دیگه. خب من اینجا دو مطلب مهم دارم، یکی ازدواج حضرت رسول اکرم با همسر پسرشون، یکی دو نامه از قوام سلطنه هست. عرض کنم که دوست عزیزم در اروپا مصر بودن که من این نامه رو پیدا کنم، براشون پیدا کردم، آقای دلجوی نازنی، و ماندن که کدوم ها رو براتون بخونم. ولی از اونجا که شما عرض کنم خیلی علاقمند به مطالب اسلام هستید، بکنیم بریم سراغ زینب. سنت عرب اون بود که یه کسی که میگفت تو پسر منی و زن براش میگرفت مثل زن پسرش بود. این سنت رو از رد برداشتند از بس زینب زیبا شده بود. داستانش رو این آقا مفصل آورده، در تاریخ طبری هم هست، در همه تاریخ‌های دیگه هم هست، آیات نازل شده در این باب و اینا، و این آقا آورده است. بله خب باری ماجرا این است که این زینب رو برای زید گرفتن، یه روز تشریف بردن ببینن زید کجاست، کاری داشتن حتما، میگوین نشسته بود، هاون دست گرفته بود و یه چیزی میکوبید و بسیار یعنی زیبا بود، زیباتر هم شده بود بعد از ازدواج. مشهور است که حضرت فرمودن تبارک الله احسن الخالقین، بعد از این که گفتن زید کجاست و زید رفته بیدون جایی فلانی حرفا، و یه عبارت دیگری هم اینجا، سبحان بله مصرف القلوب، منزه باد برگرداننده دلها، و سبحان مغلب القلوب، منزه باد دگرگون کننده دلها، هم از زبانشون گویا خارج شد. میگوید هنگامی که زید به خانه بازگشت، زینب او را از ماجرا مطلع ساخت. زید نزد پیامبر رفته به وی گفت ای رسول الله، شاید زینب در دلت جای گرفته باشد، اگر چنین است من او را ترک میکنم. رسول الله به وی گفت زنت را نگاه دار. گفتن این جمله سبحان مغلب القلوب نشانه واضحی بر این مسئله است که تا اون لحظه محمد میلی به وی نداشته و از اون لحظه به بعد قلبش دگرگون شده و عشق زینب در اون جا گرفته است و شکی نیست که محمد با این عشق خود را در برابر دشواری بزرگی یافت، زیرا زنی را که در دام عشق افتاده شوهردار است، بله و مهمتر از آن شوهر این زن با اون نسبتی دارد که با این که این نسبت ساختگی و غیر حقیقی است، یعنی پسرخوانده، یعنی بیولوژیک نیست، ولی از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید اون را مراعات و به اون احترام گذاشت. پس چه باید کرد؟ این مسئله پس از دیدن زینب و دلبستن به او، فکر محمد را به خود مشغول ساخته بود.
ولی از یک طرف زید و از طرفی دیگر زینب و از طرف سومی جبرئیل این مشکل را برای آسان و هموار ساختن. این جبرئیل از کنم که حل داد همه مشکلات بود. مثلا من حوث میکردم سر سه نفر ببردم، یکم فکر میکردم، بعض وقتا دراز میکشیدم، یه پتو مینداختم رو بیدار میشدم بیارم جبرئیل الان اینجا بود تو سرشون رو ببرید. همه مشکلات رو جبرئیل حل میکنه. با جبرئیل، جبرئیل مغلطه چیه آقا؟ توضیح مرموز. حالا این برادر افغانی داریم از مهممین هست، از اون شیعیانی هست که فکر میکند که در خلقت انسان شیعه آدمه و بقیه یه مش الاغ هستن در این بیفای زمین، و میگوید که دانشمندان نمیدونم الازهرم جواب من رو نمیتونم بدن، بیاد بگید آقا این جبرئیل کجاست؟ مرتب تبلیغ میکند که من به این مشیری میگویم با من مناظره کند. برادر من چه مناظره‌ای با تو بکنم؟ آخه کجای صحبت‌های شما از دارای یک حقیقتی است که من در باب اون حقیقت با تو مناظره کنم؟ تو معتقد به یک اموری هستی که همش مبتنی بر خرافات و دروغه، و دروغ با بیان مناظره کنی. بعد فوش‌های رکیب نمیدونم ابوبکر و عمر و نمیدونم عایشه و حالا بمانم جبرئیل مشکل رو حل کرد. اینو بنده عرض نمی کنم آقای خواستین یقه کسی رو بگیرین، یقه این آقا رو بگیرین. خیلی خوب، بدین سان که هنگامی که زینب گفته محمد سبحان مقلب القلوب را شنید، دریافت که به او دلبستگی پیدا کرده است و شکی نیست که از این موضوع بسیار خوشحال و خوشنود گردیده بود، زیرا ازدواج او با زید از روی نارضایی صورت گرفته بود و تنها پس از فرمان پیامبر به اون تن داده، و دلیل این مدعا شتاب او به متعلق ساختن زید نسبت به این ماجراست، و در غیر این صورت، یعنی در صورتی که زید را دوست می‌داشته و می‌خواسته همسر او بماند، این کار را نمی‌کرد، زیرا خوب می‌دانست که چنانچه زید بداند که محمد نسبت به او میل پیدا کرده، چاره‌ای نخواهد داشت جز این که از وی به نفع محمد صرف نظر کند. خب و از آن و بعد از اون جایی که میداند رسول الله به وی دلبستگی پیدا کرده و خواهان او شده، حالا بنده میخوام این موضوعی بگم. من خود حقیرم عرض میکنم، میگن آقا خداوند به شما 50 میلیون سال عمر داده، اما در این 50 سال یه بار جبرئیل قراره بفرسته با صحبت کنه. من از وحشت سترت خداوندی این 50 میلیون سال تنم میلرزه، تا چه رسه که هی بخوام زن بگیرم. البته خب این منم. دیگران بگونه دیگر. حالا خب چاره نخواهد داشت به نفس سبنه. و از آن به بعد از اون جایی که میداند رسول الله به وی دلبستگی پیدا کرده و خواهان او شده، نخواهد توانست با وی همخوابگی کند و تیرش نیز دقیقا به هدف خورد، زیرا طولی نکشید که زید به سراغ محمد رفته و به او گفت ای رسول الله، چنانچه به زینب دلبسته اید از او جدا می شود. زید در این گفته خود کاملا صادق بود، بله، زیرا محمد سرور مقدس و واجب طاعت که او به شما، بله، واجب اطاعت او به شما می رفته و چاره ای ندارد جز این که از همسرش به نفع او صرف نظر کنه. البته چنین اقدامی در عرف آداب و رسوم آن زمان میگه در الکشاف میگوید، حالا یه چیزی هم آورده، یه از زمخشری که واردش نمیشم،
خب این طولانی است. ما وارد میشیم به اینجا. بعد میگوید که و حلبی میگوید وقتی عده زینب به پایان رسید، پیامبر زید را فرستاد تا او را خواستگاری کند. در این باره خود زید چنین روایت میکند: وقتی زینب را دیدم در نظرم خیلی مهم جلوه‌گر شد. به وی گفتم ای زینب، بشارتت میدم که رسول الله مرا فرستاده است تا تو را خواستگاری کنم. زینب گفت من کاری را بدون مشورت با خدایم نمی کنم. و به گفته زید گفت نزد زینب رفتم و پشتم را به در داده و گفتم ای زینب، رسول الله تو را خواستگاری می کند. زینب گفت بدون مشورت با خدایم هیچ گونه اقدامی نمی کنم. خب بعد میگوید که در حالی که پیامبر در خانهش مشغول صحبت با عایشه بود، ناگهان وحی بر او نازل شد و به او خبر داد که خداوند زینب را به عقد او در آورده است. و هنگامی که وحی برطرف شد، پیامبر در حالی که لبخند بر لبانش نقش بسته بود گفت کسی به خانه زید برود و به خبر دهد که خداوند عقد او را در آسمان بست. پس خود شخصا به سوی زینب به راه افتاد و به گفته عربی بدون اجازه بر وی وارد شد. زینب در این باره میگوید در حالی که سربرهنه بودم، ناگهان پیامبر بر من وارد شد. گفتن ای رسول الله، بدون خوندن خود به عقد شاهد، پیامبر گفت عقد کننده الله هست و شاهد جبرئیل. خوبه نه؟ چقدر کار آسون میشه آدم وقتی پیغمبر باشه. شکی ندارم هنگامی که محمد مشغول گفتگو با عایشه بوده، در باطن تمام هوش و حواسش را متوجه مسئله زینب و ازدواج با وی کرده بود. در نتیجه دچار اون حالت مخصوص شده و شبهی را دیده که به وی میگوید خداوند زینب را به عهد تو در آورده است، که در واقع همون چیزی است که درون خود او میجوشیده و با تمام وجود خواهان اون بود، ولی اون را از شبهی به نام جبرئیل که ساخته تصور خود اوست میشنیده. محمد بعداً آیه های پیرامون ماجرای خود با زید و زینب نازل کرد که در آنها حقیقت را بازگو و افشا نمود. نشان داد که اون چرا که در باطن مخفی و پنهان می کرده غیر از اون چیزی بوده که ظاهر نشان می داده و دلیل اون ترس به از سخن پراکنی یهودیان و منافقان بوده که بگویند بنگرید چگونه محمد با همسر فرزند خودش ازدواج می کند، زیرا در آن هنگام زید معروف به زید ابن محمد بوده. و با نازل کردن آیه های 4 و 5 سوره احزاب قبلا ما اشاره کردیم جلوی این سخن پراکنی را گرفت. بقیهش هم دیگه معلوم هست که داستان چه هست. یعنی در سنت عرب دیگه کسی آداب میکرد و بول این جای ها بهش میگفتن فلان پسر فلان، اینجا میگفتن زید ابن محمد. خب عرض میکنم خدمتتون که خدا رحمت کناد آقای محمود صدای من منعکس میشه از این سو. اسفندیار جان، خب ایشون فوت شد. این دو نامه که عرض کردم مهمترین که من عرض کنم پیشبینی سیاسی است که یک نفر سیاستمدار کرده در تاریخ ایران، شاید در تاریخ کشورهای دیگر هم این چیزی بوده ما مطلع نیست. 20 و چند سال پیش از انقلاب احمد قوام السلطنه که از بزرگترین سیاستمداران مملکت ما بود انقلاب رو پیشبینی کرده. دلیلش هم این بوده که بعد از اینکه قوام السلطنه از مسکو برگشت و اون مقابل نامه جعلی نفتی رو روبرا کرد که مثلا به روس‌ها بدهد نفت شمال را، و بعد
کابینه ساقط شد و در واقع این منوط به آن بود که روسا از مملکت بروند و قوام نقش بسیار مهمی در بیرون کردن روسا داشت، حالا پادرمیانی آمریکا هم بماند و اینها. قوام از ایران خارج شد و در قیاب او چاپلوسان آمدن و پادشاه ایران رو برانگیختند که شما بایستی مجلس مؤسسان تشکیل بدهید و در واقع اختیار بستن مجلس در دست شما باشد. خب قوام وقتی شنید تحمل نکرد و یک نامه نوشت، دو نامه. نامه اول رو نوشت که براتون میخونم، خواهش میکنم توجه کنید به خصوص هموطنان، و بعد یک نامه بسیار توهین‌آمیزی حکیم الملک برداشته قوام سلطنه نوشت. قوام نامه تندتری نوشت و طی اون نامه که حکیم الملک نوشت عنوان جناب اشرف قوام رو ازش گرفتن. خب متن اولین نامه قوام سلطنه چنین است و اینجا میگوید با قدرت یافتن پادشاه پس از توطئه صورتقصد نافرجام 15 بهمن 1327 و تشکیل مجلس مؤسسان در سال 1328 که فلان، قوام مدتی منزوی و خاموش بود و در این مدت بیشتر در خارج کشور به سر میبرد تا اینکه در اواخر 1328 با ارسال نامه سرگشاده با عنوان پادشاه مجددا نام خود را بر سر زبان ها انداخت. این نامه و پاسخ شدید اللحن شاه به که با امضای حکیم الملک وزیر دربار در جرایر انتشار یافت و جواب تند قوام سلطنه به نامه وزیر از مهمترین اسناد تاریخی است میگوید. خب میگوید قوام سلطنه با کمال تأسف فدوی مجبور است به عرض حضور مبارک برساند که جریان فعلی امور مملکت و تزلزلی که اخیراً به علت عدم اعتناع به عواقب امور در قانون اساسی پدیدار گشته خطرات عظیمی را فراهم ساخته است، نه تنها بر ارکان کشور بلکه بر اساس سلطنت ملی نیز لطمه کلی وارد کرده. فدوی به واسطه عارضه کسالت و لزوم معالجه در اروپا بودم که اطلاع حاصل کردم تصمیم به انعقاد مجلس مؤسسان گرفته شده است. حاجت به توضیح نیست که در حاضر کردن اشخاص به نام مؤسسان و تحصیل آرای از ایشان به هیچ وجه رعایت لازمه حقوق ملت ایران و پایه و اساس حکومت ملی منظور نشده جز متزلزل ساختن قانون اساسی کشور که ضامن بقای حکومت ملی و مشروطیت است و فرد فرد وزرای دولت ذمه‌دار و مسئول حفظ و بقای آن بوده و هستند و به خصوص مراعات کامل آن از نظر جغرافیایی و سیاسی برای ملت ایران از اهم امور است، نتیجه دیگری حاصل نگردیده و حیرت بر حیرت افسوده شده است که در افتتاح مجلسین اعلی حضرت همایونی تأکید فرمودند در پاره از اصول قانون اساسی نیز تجدید شود و زیر نظر شود و مخصوصا اصل 49 قانون اساسی را تغییر دهند. نصف 49 قانون اساسی یعنی هر موقع که پادشاه بخواد مجلس رو ببنده. بنده از نظر 50 سال تجربه و سابقه خدمتگزاری صریحاً به عرض می‌رسانم که برای مملکت هیچ خطری بزرگتر و لطمه عظیم‌تر از این نیست که تنها وسیله بقای ایران یعنی قانون اساسی وسیله بازیچه و دستخوش تغییر و تبدیل گردد. و متاسفم که در طی عرایض مکرر چه بلواسطه چه بلاواسطه نتوانستم توجه اعلی حضرت را به طرف خود معطوف نمایم تا بتوانم حقایقی را در خیر مملکت و صلاح شخص اعلی حضرت به عرض برسانم. باید
اعلی حضرت قبول فرمایند که ماحصل قانون اساسی که حاوی حقوق ملت ایران است در این اصل 49 مندرج شده و در زمانی که سلاطین استبداد و حکومت مطلقه مملکت را تحت استیلای قادرانه خود داشتند و هیچ گونه حقی برای مردم نمی شناختند و خود را بالوراثه دارای هر نوع حق می دانستند، بالاخره حق خداداد مردم را طبق این قانون اساسی تصدیق نموده و خود را نماینده ملت ایران و سلطنت را بدیعی از طرف ملت برای خود تشخیص دادن. و اعلیحضرت پادشاه فقید نیز در طی 20 سال سلطنت با قدرت مطلقه به هیچ وجه تغییر مربوط به حقوق ملت ایران را در مخیله خود را ندادن. اینک با صدور منشور ملل متفق و اعلامیه عمومی حقوق بشر که از طرف ممالک بزرگ منتشر گردیده و دنیا حقوق بیشتری برای مردم گیتی شناخته است، اعلیحضرت همایونی که حفظ و صیانت قانون اساسی را بر عهده گرفته و سوگند یاد فرمودند، چگونه اهمیت فرمایند این وثیقه محکم را که در دست مردم ایران است از ریشه و بنیان برهم زنند و قوانین مصوبه این مجلس شورای ملی را که از در بند سنا هم با اشکالات متصبره می‌گذرد قابل تعویق یا تعلیق یا توقیف گردانند و توجه نفرمایند که وقوع چنین فکر در حکم تعطیل قوانین و محو و القای مشروطیت است و یا به فرض اگر امروز به سکوت بگذرد و معدودی برای خوشایند شما یا در نتیجه تهدید و تطمیع در پیشرفتون موافقت نمایند، وای بر حال امروز و آتیه آنها که سکوت و موافقت کرده و اعلی حضرت را به مخاطرات عظیم آن متوجه ننمودن. باید بی پرده عرض شود که اگر میگویند در تمام مدت مشروطیت ایران قوانینی بر خلاف مسائل کشور از مجلس گذشته است که اکنون تغییر اصل 49 را ایجاب نموده، توضیح دهند کدام قانون که به جریان طبیعی گذشته و فشار حکومت در اون راه نداشته مخالف مصلحت ملت بوده و فلان. بعد میگوید که من میخوام کوتاش کنم، میگوید برای این بنده فرض است به حکم تجربیات گذشته و خدمتگزاری طولانی در این موقع که چنین اراده‌ای فرمودن علنا و به صراحت به عرض برسانم که این تصمیم از هر جهت مضر و خطرناک و برخلاف مصالح عالیه کشور است و اشکالات بسیار و عواقب ناگوار را نه فقط برای ملک و ملت بلکه برای شخص اول مملکت ایجاد خواهد کرد و از نظر سیاست بین المللی نیز برای کشوری ضعیف مانند ایران در حکم سهمی مهلک است و به همین نظر بوده است که در قانون اساسی ایران طبق اصل 44 شخص پادشاه را از مسئولیت مبرا دانستند و در نتیجه همین عدم مسئولیت است که تمام موادی که مربوط به فرماندهی کل قوا و از و نصب وزرا و سفرا و اعلان جنگ و صحه و امضای قوانین و اون جنگ قبیله است عموما دارای جنبه تشریفاتی میگردد و این حقوق فقط و فقط ناشی از ملت ایران است. خیلی خوب، این هم میگذاریم چون طولانی است. عرض میکنم که بعد دارم دنبال خب از اینجا میخونم، کوتاه میکنم. در موقع تشکیل مجلس مؤسسان بنده در ایران نبودم، ولی در توضیح کامل و اقدام به انصراف کامل اعلیحضرت همت میگماشت و در ایام اخیر هم به نیت این که توضیحات لازمی را به عرض برسانم با شدت مرض به تهران آمدم، ولی مسافرت اعلیحضرت مانع انجام وظیفه شد. از طرف دیگر ناخوشی به بنده مجال نداد در تهران توقف نبایم، ناچار اکنون وظیفه خود را نسبت به مصلحت ملک و ملت و شخص اعلیحضرت بدین وسیله انجام میدهم و در صورتی که به عرایض صادقانه پدوی ترتیب اثر ندهند، بله
و باز مجد و مصر بر چنین اقدام باشند، دیری نخواهد گذشت که ملاحظه خواهند فرمود این عمل موقتی بر زود گذر و نتایج آن بسیار وخیم و بی‌شبهه به خشم و غضب ملی و مقاومت شدید عام منتهی خواهد گردید. و آن روز است که زور سرنیزه و حبس و زجر

اگر بنا باشه که شما به سوگند یاد کردید در صیانت از این قانون بخواهید این قانون تغییر بدید و هر موقع میخواهید در مجلس رو ببندید، این یه کاری بود که پدرتونم مطلقاً نزدیکش نرفت و این سبب نارضایی ملی خواهد شد و روزی خواهد رسید که سرنیزه و حبس و زجر مدافعین به جایی نخواهد رسید و راه فراخ خواهد شد. اما به خنده‌دار اینجاست که در نامه پر از توهینی که نوشتم به قوام و عوضی گوش بکنم به حرفش، لقب جناب اشرفش ازش گرفتن و بعد دکتر مصدق آمد، آمدن نشستن گفتن آقا هم سفیر آمریکا در این کار در جریان دست داشته هم دیگران، به تنها کسی که میتواند این محمد مصدق رو از صحنه بیرون کند پسر عموش قوام سلطنه. رفتن با التماس لقب جناب اشرفش رو پس دادن و قوام آمد. کوتاه‌ترین دوره نخست وزیری است که 3 روز بود گویا یا چیزی در این حدود. این مرد جاه طلبی بود قوام، متاسفانه اون سخنرانی مشهور کشتیبان را سیاستی دیگر آمد که یک جرح و تعدیلی در شعر منوچهر دامغانی است، خوشتنیان را سیاستی دیگر آمده، قیام 30 تیر شد، تعداد آدم کشته شدن و باز عوام را در واقع حذف کردن و دکتر مصدق را آوردن و نخست وزیر بسن. مقصود از این سخن این است که ما انقلابم کرده بودیم و این پادشاهی مشروطه بی اندازه متناسب با تاریخ و فرهنگ مملکت بود. من بارها به کرات و مردات بهتون شما عرض کردیم، اما متاسفانه نگهداری نشد و کشور به این روزی افتاد که ملاحظه می‌فرمایی. در یک جایی دوباره تکرار می‌کند قوام، می‌گوید که اگر گوش نکنید به حرف من در نامه بعدی است، روزی خواهد رسید که از دورنمای وحشت زایان تن من می لرزه. و همین اتفاقم عیناً افتاد. وحشتناکترین اتفاق همین اتفاقی بود که ملاحظه فرمودید، هممون ملاحظه کردید. حکومت ملت به دست یه آخوند جنایتکار نادان و پر از عقده‌های تاریخی تمکار آمدن و کار رو به اینجا رساندن. کشور که هر روز انقلاب نمی‌کنه، انقلاب شده بود، قانون اساسی آمده بود، کشور دیگه آرام شده بود، وقت سازندگی بود، وقت قانونمندی بود، وقت گسترش سیاسی بود در کل جامعه و تعلیم و تربیت سیاسی کل ملت و دادن مسئولیت ملت. این روزگار تلف شد متاسفانه و اون چه وقت بکنم وقت ما هم تمام شده است. اسفندیار جان ممنونم از شما، مثل وقت ما تمام شد. از شما سپاسگزارم. از اسفندیار که برنامه رو هدایت فنی کردن و شما بزرگواران که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: منشأ همین ها همین کتاب است. این یهودیان مردمانی بودند در اطراف مصر، بیشتر از 10,000 سال اونجا زندگی داشتن، زندگی شبانی داشتن، یک فرهنگی توسعه داده بودند، خودشون با خودشون یک قبیله بودند. کما این که شما میتوانید مسلمان بشوید، میتوانید مسیحی بشوید، اما یهودی نمیتوانید بشوید مگر به تقلب. من از اون بالا اومدم، میگی نه قبول نذاری، حالا نشونت میدم. اون بیا ببینم این یارو قمر بیارم سر اینه ببرم اسیرش کنم، زن و بچه‌شم ببرم بفروشم. نه آقا، نه شما راست میگید، بفرمایید. شما از اون بالا اومدید، ما خبر خودمون دیدیم، آقا دیدیم جبرئیل داشت پر پر پر صدا پرش میمد. این چه ادباری است، این چه بدبختی است به ما تحمیل کردن. حالا داستان اینا رو که بعد 700 سال پیش از میلاد اینا اومدن نوشتن، یه چیزایی نوشتن، یه بله یهوه بود و از قوم یهود رو دوست داشت و چنین میکرد و چنان میکرد و شعر داشت، یه مش کتاب قوانینه. بزرگترین اینها ابراهیم، ادیان ابراهیمی میگه، ابرام، ابرام به قول این اولوالعزم، عرض کنم که زنشو داده به چیز، اسم خوبی هم نداره این کار. آدم وقتی زنشو بده به دست یه نفر دیگه یه اسم خوبی نداره، زبان فارسی، تو زبان انگلیسی هم همینجور. به زنش میگوید که من وارد مصر که شدیم، تو چون زیبا هستی من نمیگم تو زن منی، چون من اذیت میگم تو خواهر منی که هر کار خواهد با تو بکنه. این اولوالعزمش بوده. از متن تورات خدمت شما میخوانم تا معلوم شود اولوالعزم یعنی چی. خب اینجا باب 12 سفر پیدایش، بله صفحه 15، ابرام به مصر فرود آمدن تا در اونجا به سر برد، زیرا که قحط در زمین شدت میکرد. و واقع شد که چون نزدیک به ورود مصر شد، به زن خود سارا گفت اینک میدانم، این نکته خیلی خیلی جالب است، اینک میدانم که تو زن نیکو منظر هستی، همانا چون اهل مصر تو را ببینند گویند این زوجه اوست، پس مرا بکشند و تو را زنده نگاه دارند. پس بگو که تو خواهر من هستی تا به خاطر تو برای من خیریت شود و جانم به سبب تو زنده ماند. خب اگر این خدا با این همراه بود، این اولوالعزمش بود، نمیتونست محافظتش کنه که بیچاره به این کار کثیف وادارش کنه که زنش بده بین اون اولوالعزم. ببین داستان از بس مغالطه است، هیچ جاش با هم خانایی نداره، پر تضاد. خب خدا کاری نداشت که، خدا از این محافظت میکرد. یا میگو عجی مجی این زنه از زیباییش علی ظاهر به چشم دیگران زیزش میده، به چشم شوهر زیبا الله دیگه چرا این کار رو نکرد، یهوه که این بیچاره رو وادار کنه میگه زنش تحویل یه آدمی دیگه بده. مفتخرم باشه که اولوالعزمه. ما بیچارهای بدبخت هم بعد از چیز به دین اینا باید باشیم، وگرنه چماق هست. خب اینه کتاب خودشون ها. پس بگو که تو خواهر من هستی، یعنی دروغ داره میگه این پیغمبر، قوادی هم داره میکنه. اولوالعزم اول ها، یعنی این پدر همه پیغمبر هاست، یک دروغ، دو قوادی. اگر اشتباه میگم بفرمایید پس بگیریم. خب پس بگو که تو خواهر من هستی تا به خاطر تو برای من خیریت شود، خیریتی که از طریق دروغ بیاد و همون کاری که گفتم خدمتتون، و جانم به سبب تو زنده ماند. خلو بله. و به مجرد ورود ابرام به مصر، اهل مصر اون زن را دیدند که بسیار خوشمنظر است، و عمرای فرعون او را دیدن و او را در حضور فرعون ستودن، پس وی را به خانه فرعون در آوردن. پیداست که این کاردارای این شاهان قدیم همیشه کاردار داشتن، زنهای خوشگل براشون جمع کنه. خب این هم همون در واقع همون کاره. گفتن که یک آدمی آمده خیلی اولوالعزمه، اینها زنه یه خواهری داره زیباست، مثل فرعون هم گفته خیلی خوب اگه زیباست رضایتش جلب کنید و زنش بیارید. خب عمرای فرعون او را دیدند و او را در حضور فرعون ستودند، پس وی را به خانه فرعون در آوردند. و به خاطر وی، یعنی زنش گرفته، او دروغ گفته، در واقع فرعون تقصیر نداشت که ای بابا، هم دروغ گفته هم زن، و به خاطر وی با ابرام احسان نمود و او صاحب میشها و گاوان و حماران و غلامان و کنیزان و ماده الاغان و شتران شد. ولی دیگه این شغل شریف که حکی داشته همینجوری وضعش خوب شده. خب پس این وضعش خوب شد، این اولوالعزم، یعنی ابراهیم که پدر اولوالعزم هاست، به خاطری که زنش تحویل داده بود و دروغ هم گفته بود، شتر و خر و نمیدونم چی و گاو و الاغ و نمیدونم غلام و کنیز، وضعش خیلی خوب شد. حالا ببینیم مغلطه رو اینجا. و خداوند فرعون و اهل خانه او را به سبب سارای زوج ابرام به بلایای سخت مبتلا ساخت. آخه مرد حسابی که تو این مهملات رو نوشتی، آخه فرعون چه گناهی داشت؟ این مردی که رفته اونجا گفت این خواهر من، خواهرش گرفتن، اولش هم که پول دادن، شطور دادن.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب آقای دکتر طالبی نژاد هستم. در مورد طرح هرم آزادی می‌خوایم یه مرور دیگه‌ای بکنیم روش و یه مقدار دیگه صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما آقای نریمان، با سپاس مجدد از این فرصتی که در اختیار من گذاشتید و همچنین سلام به تمام شنوندگان و بینندگان برنامه‌تون، خصوصا شیرزنان و رادمردان ایران که به ما افتخار ایرانی بودن رو دادند. ما چندین برنامه قبلا داشتیم و در مورد طرح هرم آزادی به صورت بسیار جزئی و دقیق به انهای مختلف صحبت کردیم، ولی هم الان جا داره که باز هم یک مروری برش بکنیم و یه نکات کلیدیش رو دو مرتبه مرور کنیم با هم دیگه.
1: یه دور اگه ممکنه به طور خلاصه این طرح رو بگین که اصلا چی بود داستان، ما شما برای چی، چون شما این ایده رو اومدین مطرح کردین و من دیدم خیلی ایده خوبیه و شاید یکی از معدود راهکارهایی که کار میکنه و میتونه واقعا ما رو نجات بده از این کابوس جمهوری اسلامی. یه بار دیگه اگه ممکنه به صورت خلاصه اینو فقط یه مروری بکنیم روش که کل ایده چی بود اصلا.
2: بسیار خب، ببینید این بر اساس مقاله‌ای بود که من توی سال 2022 نوشتم. مقاله حالت بسیار کلی داشت، ولی خب در مورد ایران یک حالت کاملا خاصی پیدا میکنه با یک آمار و ارقام کاملا مشخصی، به این معنا که ما اگر بخوایم یک سیستمی رو، یک رژیمی رو که اکثریت جمعیت اون کشور باش مخالف هستن ولی هیچ راه دموکراتیکی برای تغییر اون رژیم وجود نداشته باشه، و در کنار اون اکثریت اون افراد اون جامعه با اون رژیم مخالف باشن، چه راه حلی وجود داره؟ این طرح هرم آزادی یک پاسخی هستش به اون. ولی قبل از که وارد جزئیات بشیم لازمه ببینیم که چه واقعیاتی وجود داره. همونطور که اشاره کردم اکثریت مردم ایران خواستار گذار از این رژیم حاکم هستن و رژیم هیچ راه دموکراتیکی براشون باقی نذاشته، ولی ما اکثریتی که داریم توی ایران یک اکثریت خاموش هستن، نه اکثریت بی‌تفاوت، و علت خاموش بودن اون هم بهای بالایی هستش که رژیم برای کنشگری به اونها اعمال کرده. هدف ما این هستش که یه شرایطی رو ایجاد کنیم که مردم بتونن با یه بهای بسیار پایینی ابراز عقیده کنن و همچنین ایمن باشن. راه حلی که ما داریم پیشنهاد میکنیم تحت عنوان هرم آزادی بر این فرض هستش که ما با 1000 نفر از افرادی که به این روند معتقد هستند و میخوان اون رو انجام بدن دسترسی داریم، و کاری که از اینها انتظار میره انجام بدن اینه که در هر مرحله در یک روز این ایده رو بتونن به 3 نفر دیگه منتقل کنند، و اگر این روند انجام بشه با 1000 نفر شروع بشه، ایده توسط هر یکی از این 3 نفر از این 1000 نفر به 3 نفر دیگه منتقل بشه، فرمولای ریاضی نشون میده که ما ظرف 10 مرحله یا 10 روز میتونیم کل جمعیت 86.5 میلیونی ایران رو بپوشونیم. در قلب این روند متکی هست به فرد، واقعا هر فرد در رأس این هرم هستش. من قبلا صحبت کردم در مورد 1000 نفر، هم الان میخوام تکیه بکنم در مورد 1 نفر. ببینید اگر 1 نفر، فقط 1 شخص این ایده رو بگیره و منتقل کنه، ظرف 10 روز میتونه این ایده به 90,000 نفر منتقل بشه. من بعدا صحبت خواهم کرد که اون ایده چی هستش، ولی حالا هر ایده ای اگر یک نفر شروع کنه به سه نفر دیگه ظرف هر مرحله یا هر 24 ساعت به سه نفر دیگه منتقل کنه، ظرف 10 مرحله یا 10 روز 90 هزار نفر از مردم رو در بر خواهد گرفت. نکته بسیار جالبی دیگه این هستش که این فرمول ریاضی که این مسئله رو میپوشونه یک فرمول ریاضی کاملا تصاعدیه و واقعا با مرور زمان شدت و شیب این تصاعد افزایش پیدا میکنه. به این معنی که اگر ما این روند رو بگیریم و 9 روز رو در نظر بگیریم، ظرف اون 9 روز فقط 30 هزار نفر جذب شدن، ولی فقط بین روز نهم و دهم 60 هزار نفر دیگه افزایش پیدا میکنن. بنابراین این بسیار مهمه که ما در نظر بگیریم این رو وقتی که داریم ارزیابی میکنیم، ببینیم که یک چنین شدت های تصاعدی اتفاق میفته هرچند به همین ترتیب که روزها میگذره. همونطور که توی تصویر شماره 6 دو مرتبه اشاره کردم بهش، یعنی واقعا ما توی حرم آزادی داریم، ولی در رأس اون حرم تک تک ما هستیم و چنین تأثیر بزرگی رو میتونیم داشته باشیم. یه نمودار دیگه ای هستش که تحت عنوان نمودار درختی هستش، دو مرتبه این رو جدا از مسئله ریاضی به صورت گرافیکی نشون میده که این روند افزایش چه هستش که ما قبلا در موردش صحبت کردیم. دو مرتبه توی تصویر شماره 8 یک نمودار ریاضی هست از اون برای اینکه معادل اون نمودار درختی رو نشون بده. ما دارم به اینها اشاره میکنم چون بعدا ما یه نمودار ریاضی رو داریم نشون میدیم که بتونیم یک درک بهتری داشته باشیم از این نمودار. به عنوان مثال دو مرتبه توی نمودار شماره 6 داره نشون میده در یک بازده، در یک دوره زمانی 4 روزه رو داره نشون میده و نشون میده که اگر این روند ضریب تکثیر 3 انجام بشه و با یک نفر شروع بشه، در روز اول خب فقط یک نفره، روز دوم 3 نفره، روز سوم 9 نفر، روز سوم 21 نفر و همچنین روز چهارم 81 نفر. دو مرتبه یک نکته دیگه‌ای که باز هم توی فرموله بعدی لازمه بهش اشاره بشه که ما صحبت میکنیم در مورد مجموعه این آدم ها. یعنی در مورد مثلا یک نفر در روز چهارم میشه یک مجموعه ای از 3 به اضافه 9 به اضافه 21 به اضافه 100 به اضافه 81 که میشه 121، یک نفر و حدوداً 50% بیشتر هستش از اون تعدادی که ما داشتیم در روز چهارم. اشاره کردم که ما اینها رو به صورت خیلی مفصل‌تر در ویدیوهای قبلی بهش اشاره کردیم. همچنین یک سایتی وجود داره که در پایان این مصاحبه بهش اشاره خواهیم کرد، پیوندش رو در اختیار شما قرار میدیم که تمام این جزئیات اینها از جمله مقالات اصلی با جزئیات وجود داره. اگر نکته‌ای نیستش من ادامه بدم.
1: من فقط می‌خواستم بگم که بر اساس این صحبتایی که شما تا همینجا کردین، در حقیقت یعنی مثلا اونجایی که روز که در حقیقت یعنی ما وقتی که شما اشاره به روز میکنید در حقیقت داریم میگیم در 10 مرحله، حالا میتونه این در 10 ساعت اتفاق بیفته، میتونه در 10 روز اتفاق بیفته، میتونه در 10 هفته اتفاق بیفته. این فقط بستگی به شخص شمایی که الان داریم برنامه رو میبینی داره و اینی که مثلا روز بیاد مرحله 9 تا 10 یه دفعه 30,000 نفر میشه 90,000 نفر، بستگی به اون مسئولیت پذیری فردی داره که خود شما به عنوان کسی که در این هرم هستی و در رأس این هرم هستی در حقیقت، یعنی اینجا معلوم میشه که شما در رأسی، چون شما میتونی یه دفعه 30,000 رو بکنی 90,000 به شرطی که فقط کار خودت رو درست انجام بدی. و چرا باید این کار رو انجام بدی؟ درست ناراضی هستیم از جمهوری اسلامی وضع اقتصاد خرابه، کار نداریم، همه اینا به کنار، ولی داره شرایط رو به طرف بدتر شدن میبره، همونطور که در 44 سال گذشته برده و الان هم دیگه سایه جنگ هم دیگه محسوس‌تر از همیشه شده روی ایران. ممکنه جنگ نشه، ممکنم هست بشه، ولی و این شرایط بسیار سخت‌تر از امروز میکنه و فقط مردمن که میتونن جلوی این کابوس رو بگیرن، میتونن جلوی این اتفاق رو بگیرن و تمام این زور این رسانه‌های بزرگی که ساخته شده، من برآورد کردم حدود 500 میلیون دلار در سال داره خرج رسانه‌های فارسی زبان آمریکایی و اروپایی و بقیه‌شون، یعنی همه اینا که در اروپا و آمریکا و کانادا شعبه دارن، اینا همه‌شون پولاشون شفاف نیستش که کجا داره میرسه و این پولو دارن فقط خرج می‌کنن برای اینکه به شما بگن بشین نگاه کن، هیچ کاری لازم نیست خودت بکنی، فقط منتظر باش. حالا یا اونایی که دنبال براندازی هستن میگن که مثلا فروپاشی میشه، حتی لغت براندازی هم نمیخوان استفاده کنن چون باز برمیگرده به اراده شما، و اونایی هم که کلا طرفدار جمهوری اسلامی هستن حواس شما رو خلاصه به یه موضوعات جانبی و حاشیه‌ای پرت میکنن. بنابراین دلیل این همه این چیزی که گفتم معنیش اینه که شما قدرت داری و بعد از قدرت خودت استفاده کنی. ببخشید دکتر، من یه خورده خواستم فقط اینو باز بکنم که چقدر مهمه توی این تر مسئولیت پذیری و خودباوری، یعنی به خودت باور داشته باشی که بدونی که شما یه قدرتی داری میتونی کار انجام بدی، و اینکه مسئولیت پذیر باشی در قبال آینده خودت و فرزندانت و تمام دوستانت. اینم یه مسئله دیگه. اشاره کردین به اون وبسایت، وبسایتی که در آخر معرفی میکنیم، تمام هم مقالات، هم ما 3 جلسه اسپیس هم توی توییتر داشتیم، اونا هم همه فایلای صوتیش اونجا هست، اگه بخواین خیلی از سوال و جوابا اونجا مطرح شده. مثلا یکی از سوالاتی که شما احتمالاً در جریان هستین دکتر جنی راجع به مسئله امنیت، گفتن که این باگ امنیتی داره. اتفاقا این طرح به لحاظ امنیتی از تمام طرحهایی که تا حالا عنوان شده مطمئن‌تره، برای اینکه باز شما مسئولی، شما هستی که میری اون 3 نفر انتخاب می‌کنی و بعد حواست باشه که اون 3 نفری که انتخاب می‌کنی از دوستانت باشن، نه کسی که بهش شک داری، و بنابراین هیچ باگ امنیتی نخواهد داشت وقتی که شما کارتو درست انجام بدی. و اینم خواستم، حالا اینا تو اون سوال و جوابایی که توی اون جلسات اسپیس ما بود اومده، و خواستم فقط اینا رو یه دور دیگه مرور کرده باشم. دکتر جان گوش میدیم به بقیه صحبت شما.
2: با سپاس از توضیحات، باز در ادامه صحبتاتون جدا از اینکه حالا جنگ میشه یا نشه، ولی یه اتفاقایی افتاده که اصلا دیگه چنان فرضیه نیستش. مثلا ببینید اعدام هایی که این اواخر تو ایران اتفاق افتاده، یا کرنش هایی که دولای خارجی در برابر رژیم دارن میکنن، از جمله آزادی اسدی توسط بلژیک. ببینید تمام اینها زمانی این دولت ها تونستن حداقل به صورت ظاهری این کرنش رو متوقف کنن که مردم داخل خیابون بودن. زمانی که رئیس قوه قضاییه اومد گفت میخواد با مردم شروع کنه صحبت کردن، که مردم داخل خیابون ها بودن. من میبینید با خروج مردم از خیابون ها اونها کارهایی رو کردن که دارن انجام میدن. و به طور خیلی خلاصه این هستش که واقعا ما روی هیچ چیزی نمیتونیم حساب کنیم. تمامی دول خارجی منافع ملی خودشون مد نظرشون هستش، بعضی وقتا این منافع بسیار پست و غیر قابل تصور هستش، مثل آزادی جنایتکاری مثل اسدی و الاخر. اما این واقعیتی هستش، چیزهای جدیدی هم نیستش. توی کشتارهای سال 60 هم این اتفاق افتاد. اون زمانی که این کشتارها انجام می شد، بزرگترین شرکت نفتی بریتانیایی، بریتیش پترولیوم، توتال فرانسه، بزرگترین قرارداد نفتی رو داشتن به ایران می‌بستن. و حال جان تمام این کلام ها این هستش که واقعا جز خودباوری و جز اتکا به مردم ایران هیچ راه حلی وجود نداره. ادامه بدم در رابطه با حرم آزادی. حرم آزادی باز هم یه روندی هستش که ما رو برای رسیدن به آزادی، که مبنای اون، قلب اون، خودباوری شخصی هستش، که اون خودباوری شخصی وقتی تکثیر بشه به خرد جمعی تبدیل میشه. و اگر ما این مسئولیت پذیری رو، مسئولیت رو بپذیریم، میشه با هزینه بسیار کم و با اطمینان و امنیت بسیار بالایی اراده ملی رو برای براندازی رژیم، مثل یک، به قول دکتر نوذری، با یک تلنگر ملی عملش کرد. دو مرتبه به طور خیلی خلاصه توی روند حرم آزادی این هستش که اکثریت مردم خواستار تغییر هستن. یه هسته اولیه‌ای وجود داره که قبول میکنه، میفهمه و این رو منتقل میکنه. این افراد این ایده رو به یک تعداد افراد دیگه منتقل خواهند کرد و هر کدوم از این افراد منتقل شده اون رو باز تکرار خواهند کرد. و تمام اینها دو مرتبه فرمولش به صورت خیلی ساده توی تصویر شماره 13 منعکس شده، یه معادله ریاضی هستش ولی هیچ گونه شعبد بازی در پشتش نیست. این ادبیات، این بیان مسئله تبدیل میشه به مسئله ریاضی و در نهایت یک معادله کاملا مشخصی رو در اختیار ما قرار میده. وقتی این معادله که در آخر صفحه 13 هستش و ما بهش اشاره میکنیم به عنوان معادله جمعیت انقلابی، در مورد ایران ما یک سوالات خیلی خاصی داریم که اگر ما بخوایم کل جمعیت 86 میلیونی ایران رو بخوام بپوشونیم و یه هسته 1000 نفری داشته باشیم، یه ذریب تکثیر 3 نفری داشته باشیم، بعد از چند مرحله چند روز میتونیم این جنبش رو، این ایده رو به کل جمعیت منتقل کنیم. یه مدل ریاضی هستش که وقتی حلش کنید یه عددی به دست میاد که عدد 10 هستش، که وقتی ما داریم اشاره میکنیم به عدد 10 توی اینها، اینها عددی نیست که ما از روی هوا گرفته باشیمش، عددی هستش که بر اساس آمار، اطلاعات دقیق، فرضیات معقول یک چنین مسئله‌ای رو بهش رسیدیم، که باز دو مرتبه جزئیات به دست آوردن اون روز رستاخیز یا روز که روز مرحله دهم هستش به طور خیلی مشخص توی تصویر شماره 15 اومده. با توجه به تمام این حرفا، باز توی تصویر شماره 16 به صورت تصویری نشون میده که ما اگر 1000 نفر رو شروع کنیم که این رو قبول کنند و این ایده رو به 3 نفر منتقل کنند، بعد از 10 مرحله میتونیم به اون جمعیت کل جمعیت ایران رو پوشش بدیم. و در اون رستاخیز این جمعیت میتونن به خیابون ها بیان و میتونن ایمن باشن، به این معنا که انقدر اون جمعیت زیاد هستش که رژیم حتی اگر بخواد باش مقابله کنه اصلا قدرت مقابله رو نداره. دو مرتبه حالا برمیگردم به این مسائل و از یک دید دیگه بهش نگاه میکنم. ما هم الان داریم صحبت میکنیم در مورد 1000 اولیه‌ای و سلول 3 نفره و بعد از 10 مرحله، و داریم میگیم که اینها ما رو میرسونه به یک جمعیتی کل، پوشش جمعیت 86 میلیونی ایران. اما در نظر داشته باشید که ما واقعا یه چنین جمعیتی رو احتیاج نداریم. ما حتی 90% رو هم احتیاج نداریم، 50% رو هم احتیاج نداریم، حتی 10% این جمعیت 86 میلیونی یک چیزی میشه چون هم حدود 10 میلیون که میتونه اکثریت خیابونهای اصلی تمام شهرها رو بپوشونه. در کنار اون ما داریم صحبت میکنیم که هر یه نفر انتظارمون این هستش که به 3 نفر دیگه منتقل کنه و این کار سختی نیستش. میتونیم خیلی تصور کنیم که هر فرد میتونه اینو بیش از 3 نفر منتقل کنه. مثلا من به شخصه بوده یه هفته پیش این رو به 100 نفر دیگه منتقل کردم. همچنین میتونیم در نظر بگیریم که وقتی ما داریم شروع میکنیم یه چنین کاری رو، بیش از 1000 نفر داریم. بنابراین تمامی این آمارها و ضریبای اطمینانی وجود داره، مثل یک برخورد حل یک مسئله مهندسی هستش. ما داریم یک چیزی رو طراحی میکنیم اما ضریب اطمینانی که داریم خیلی خیلی بالاست از اوناست. مثل که داریم یک تیری رو، یک بیمی رو تعیین میکنیم برای وزن 100 کیلوگرمی، ولی میگیم نه، ما میخوایم 1000 کیلوگرم بهش وزن پیدا وزن بهش اضافه کنیم. و بعد یک بیمی رو داریم طراحی میکنیم که حتی ده ها برابر اون وزن رو میتونه تحمل کنه. دو مرتبه یه اشاره کردم به رشد تصاعدی انقلاب. دو مرتبه این به صورت خیلی جزئی تری توی تصویر شماره 18 و 19 بهش اشاره کردم، که این بسیار مهمه که در نظر بگیریم این رشد شیبش بسیار تصاعدی هستش. مثلا تفاوت بین روز نهم و دهم یک چیزی هستش، حدوداً با تمام اون چیزهایی که روز نهم اتفاق افتاده، در روز دهم دو برابر اون بهش افزوده میشه. به طور مشخص توی با ضریب رشد 3 و پایه 1000 نفر، روز نهم همونطوری که اشاره کردم حدود 30 میلیون آدم رو جذب خواهد کرد، ولی فقط در روز دهم 60 میلیون دیگه بهش اضافه خواهد شد. این چیزا بسیار مهم است از لحاظ شاید روانشناسی، که اگه مردم دارن خیابون روز اول دارن میرن یا دارن نگاه میکنن به چنین چیزایی، بدونن که این روند روند تکاملی و تصاعدی و که شیب خواهد گرفت با گذشت زمان.
1: من نکته‌ای که میخواستم اضافه کنم به صحبت‌های شما، البته در این بین اینم بگم که دوستانی از داخل ایران، از میان دوستانی که در کشورهای دیگر اصلا تماس گرفتن و یه سری ایده دادن و این چیزایی که الان من دارم میگم در حقیقت یه ترکیبی از اون ایده هاست. ببینید، شما میتونید ایده رو به چندین نفر منتقل بکنید، ولی مهم پیگیری قضیه است. لااقل 3 نفرشون رو پیگیری کنین که مطمئن بشین که اینها هم به 3 نفر دیگه دارن منتقل میکنن. این خیلی مسئله مهم و کلیدیه و پیدا کردن این آدما هم که بخوایم بهشون منتقل کنین خیلی سخت نیست. تقریبا شما در هر محفلی که میشینین این روزها همه دارن شکایت میکنن از وضع موجود و اینکه دیگه تقریبا به بن‌بستی رسیدیم که هیچ امیدی نیست، معلوم نیست چی میشه و همینجوری داره همه چی بدتر میشه. خب اینا همه همون کسانی هستن که شما میتونین ایده رو باشون مطرح بکنین که اگر ما یه دفعه همه توی روز بیایم توی خیابون، عملا دستگاه سرکوب از کار میندازیم و خیابون رو تبدیل میکنیم به یه جای امن و مطمئن باشین که حکومت عقب نشینی میکنه. نیروهای نظامی که ناراضی هستن و منتظر یه فرصتی هستن، در حقیقت شما دارین این فرصت رو بهشون میدین برای اینکه هر کاری که لازم انجام بدن برای اینکه این به اصطلاح حاکمین فاسد رو از قدرت برشون دارن، بهترین فرصت براشون که بتونن این کار رو انجام بدن در اون روز. و یه مسئله دیگه که یکی از دوستان بازینو مطرح کرد، مسئله اینه که ببینید شما میتونید، ما عادت داریم این فرهنگمونه که مهمونی میگیریم دور هم جمع میشیم و در همین مهمانی‌های خانوادگی اصلا مشخصا برای این کار میتونین ترتیب بدین و اعضای خانواده رو جمع بکنین، بهشون بگین و این ایده رو اینجوری هم باشون در میون بذارین. یا دوستان، حالا حتما دیگه الان بعضی از دوستی‌ها انقدر نزدیک میشن با هم که مثل اعضای خانواده میشن، میتونین باهاشون مطرح بکنین. و یه مسئله‌ای که شاید بشه خوب تستش کرد اینو، اینی که اینم بازی که پیشنهادی که دوستانی که داخل ایران زندگی میکنه بود و اون اینه که شما وقتی که از خونه میایین بیرون به هر کسی که میرسی لبخند بزن و اگر یه روزی رسید که دیدی کسان دیگه دارن به شما لبخند میزنن، بدون که این ایده پخش شده. اینم شاید یه متد خوبی باشه برای ارزیابی اینکه این ایده چطور کار کرده تا الان. و دقیقاً لبخند زدن مقابل کاریه که این حکومت داره انجام میده. تمام این ترویج عزاداری و عزادار کردن مردم و فرهنگ گری، فرهنگ که نیست، ضد فرهنگ گریه و عزاداری، دقیقاً شما در مقابل اون ایستادین با شادی. فقط یک لبخند ساده به یه هموطن دیگه میزنی، هیچ چیزی هم از دست نمیدی، هیچ جرمی هم مرتکب نشدی، فقط لبخند زدی و وقتی که این لبخند بهت برگشت میفهمی که پس این ایده پخش شده به اندازه کافی. راجب روز رستاخیز یا روز موعود هم این روزها میرسه همیشه. ببینید همین هفته گذشته 10 روز پیش بود که 3 جوان دیگر رو بیخودی اعدام کردن بیگناه و همه مردم عصبانی و ناراحت بودن. من دقیقاً همون چیزی رو دیدم که بعد از اعدام نوید افکاری توی فضای چه مجازی چه عمومی میتونستی ببینی عصبانیت و ناراحتی مردم رو. چند روز دیگه قراره بنزین رو گرون بکنن، اینا همه اون همه این هر کدوم از اینا میتونه یه روز موعود بشه به شرط اینکه شما شبکه خودتو ساخته باشی، کار خودتو درست انجام داده باشی. گوش میکنیم به صحبت شما دکتر جان.
2: سپاس از توضیحاتتون. بله، در همین که اشاره کردید، میگم در مورد اینکه چه روزی روز موعود باشه و الاخر اینها رو افراد متخصص با توجه به شرایط اجتماعی بعداً تعیین خواهد شد، ولی چیزی که هم الان میبایستی روش تکیه داشت این استش که بشه اون شبکه رو ساخت و درک خوبی داشت ازش که چطوری میشه ساختش و چه اتفاقایی خواهد افتاد اگر متغیره اینها رو عوض کنیم. به عنوان مثال باز من میخوام اشاره بکنم به تصویر شماره 21 که در اون تصویر یک منحنیای ریاضی وجود داره که اینها رو داره نشون میده رشد جمعیت رو با ضریب رشدهای 2 و 3 و 4. ما اشاره کردیم که ضریب رشد مورد نظر ما 3 هستش و علتش رو توی اینجا به خوبی میتونید ببینید. مثلا توی اون منحنی که با رنگ آبی هستش و مربوط به ضریب رشد 2 هستش، نشون میده اگر ما تمام این کارها رو انجام بدیم، یعنی با 1000 نفر شروع بکنیم، 10 مرحله پیش بریم، فقط تنها تفاوتی که وجود داره اینه که به جای 3 نفر به 2 نفر دیگه بگیم، بعد از این 10 مرحله یک عدد بسیار ناچیزی حدوداً به 2 میلیون میرسیم. یه دقیقاً ببینید حالا بدتر از اون همون وضعیتی که ما الان هستش، وقتی یه فراخوانی انجام میشه فقط اون افراد دلاور و رشید وارد خیابون‌ها میشند و نتیجهش هم دیدیم که تا به حال چه. میگم حتی اگر اونها به یه نفر دیگه بگن که اصلا ما توی منحنه نیاوردیمش، توی اینجا منحنه آبی رنگ 2 نفر رو داره نشون میده، واقعاً همون چیزایی هستش که داره دیده میشه. ولی اگر از اون 2 نفر برسه به 3 نفر، اون حالت معجزه آسای اتفاق خواهد افتاد که یه مرتبه کل جمعیت رو میپوشونه. توی تصویر شماره 22 به یک مسئله متغیر دیگه‌ای دارم اشاره میکنم، اون که اگر ما اون جمعیت پایه رو از 1000 نفر برسونیم به 10000 نفر، میبینیم که بعد از 10 مرحله ما میرسیم به، اگر ضریب پایمون 2 باشه باز میرسیم به حدود 20 میلیون. 2 مرتبه توی اینجا که باز هم منحنی ریاضیش دیگه تصویر شماره 23 نشون داده شده، این هستش که نقش ضریب رشد 3 رو نشون میده که بسیار بسیار مهمتر از اون جمعیت پایه هستش. دو مرتبه احتمالاً میخوام برمیگردیم اون مسئله اساسی که باز به صورت خیلی دقیق‌تری توی تصویر شماره 24 نشون داده شده، این که فرد، این که مسئولیت پذیری اون فرد، پیگیری تک تک ما چه نقش اساسی میتونه در مورد یک چنین مسئله‌ای داشته باشه. با اینکه یک کار سخت و شاقی نیستش، ولی اثر بسیار مهم و تاثیرپذیری داره اگر درست انجام بشه، و اگر درست انجام نشه اثر موفقی نخواهد داشت.
1: یعنی در حقیقت این معجزه خودباوریه که در یک فرمول ریاضی قشنگ داره خودشو نشون میده که چطور شما میتونید فقط با یک کار ساده، با یک کار ساده، فقط انتقال یک ایده به یک به سه نفر دیگه و مطمئن شدن از اینکه اونا هم هر کدوم به سه نفر دیگه منتقل میکنن، دیگه کاری از این ساده تر نیست. نه لازم شعار نویسی بکنی، نه لازم اعتصاب بکنی، همه اون کارا هم اگه کسانی دارن انجام میدن انجام بدن، ما مخالف اونا نیست، ولی برای اون کسانی که این هزینه ها رو نمیخوان بدن و خب حالا به هر حال حق هم دارن، میخوان زندگی بکنن، ولی به هر حال دارن زیر جمهوری اسلامی زندگی میکنن و آینده شون در خطره. این یه کار خیلی ساده است که میتونن انجام بدن برای این شبکه سازی، و این شبکه هم در دوران گذار به درد میخوره، یعنی همین شبکه باعث میشه که جلوی هرج و مرج گرفته بشه و ما دوران گذار آرومی داشته باشیم، وقتی که یه ملتی بتونن یه همچین حکومت ظالم و ستمگر پیچیده‌ای رو بکشن پایین، دیگه هیچ کس از پسشون بر نمیاد، هیچ قدرتی از پسشون بر نمیاد. بنابراین هم به درد دوران گذار میخوره، هم به درد دوران بعد از گذار میخوره. بنابراین این شبکه به درد جامعه میخوره و فقط هم برمیگره به مسئولیت پذیری فردی و خودباوری، همین و همین دوتا و اراده ملی، که خب عکس تقریبا ما میتونیم سر این با هم هم عقیده باشیم که اراده ملی الان اینه که این حکومت رو نمیخوان، همه از این حکومت ناراضی هستند، میخوان از این حکومت عبور بکنن. و در مورد اینکه شما اشاره کردیم به متخصصین، خوشبختانه الان ما در دوره‌ای زندگی میکنیم که در دوره‌ای هستیم که ما متخصصین نظامی زیادی داریم که راهنمایی درستی هم میکنن به مردم، شناخته شده هم هستن، مردم هم شناختنشون، پیداشون میکنن و اونها میتونن بیان، کسانی هستن که صاحب نظرن برای اینکه ایده پردازی کنن که در اون روز رستاخیز چه کارهایی میشه انجام داد و چه کارهایی باید انجام بشه. خوشبختانه اکثرا از پرسنل سابق نیروی انتظامی هستن و احتمالاً تیم‌هایی در داخل هم ممکن داشته باشن که اینا همه کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم به سرعت به نتیجه برسیم، به سرعت به اون نتیجه دلخواهمون که گذر از جمهوری اسلامی است، در حقیقت نابود کردن جمهوری اسلامی هست، برسیم. و حالا دکتر جان شما اگر مطلب دیگه مونده در خدمتتون هستیم.
2: من همان توجه شما رو جلب می‌کنم به تصویر شماره 24. همه این حرفا رو زدیم، همان می‌خوام دوباره خلاصه کنیم و به صورت خیلی مشخص بیان کنیم که چی می‌خوایم انجام بدیم و چگونه انجامش بدیم. این رو تحت عنوان چگونه میتوان طرح هرم آزادی رو کلید زد داریم بیان میکنیم. تا به حال صحبت زیادی کردیم، جزئیات رو گفتیم، سوالات رو پاسخ دادیم و همچنین در پایان این برنامه هم به سوالات رو مجدداً به اونها پاسخ خواهیم داد. اما انتظار بر این میره که همه الان شمایی که شنونده این برنامه هستید، ظرف 24 ساعت آینده این کار رو عملی کنید. به این معنی که از هر طریقی که میدونید، به هر ترتیبی که میتونید، به هر تعدادی که خواستید این ایده رو منتقلش کن. اما از بین تمام اون افراد شما خودتون لازمه که حداقل با سه نفر از اینها تماس مستقیم داشته باشید، تماس مستقیم تلفنی، شخصی، دیدار و الی آخر، که این رو توضیح بدید براشون. اگه سوالی دارن جواب بدید، اگر شما پاسخ سوالی رو نمیدونید از کسایی که میتونن انجام بدید، با تماس با من یا با این برنامه میتونید اونها مطرح کنید و بعد از اونها رو متقاعد کنید ظرف 24 ساعت آینده اون رو هم به سه نفر دیگه ای منتقل کنم. این رو به صورت تصویری توی تصویر شماره 26 داریمش که انتخاب سه نفر از افراد خانواده، دوستان یا همکاران هستش. توی تصویر شماره 27 اشاره میکنه به جانم دیدار مستقیم با این سه نفر. تصویر شماره 28 داره اشاره میکنه که تنها تماس اولیه لازم نیست، شما لازمه پیگیری بکنید که اونها هم یه چنین کاری رو بکنن، مخصوصا وقتی داریم نزدیک میشیم به روز موعود. و اینکه برای اینکه این مسئله توی فضای مجازی بتونه مطرح بشه، پیشنهاد ما این هستش که این اسم رمز این طرح رو که طرح هشتگ هستش هرم آزادی و همچنین معادل انگلیسیش فریدم پیرامید رو تا جایی که میتونید توی فضای مجازی منتشرش کنید. و پله پنجم که یک پله بسیار مهمی هستش، ببینید ما از هر گونه از هر جایی که تونستیم این رو منتقل کردیم، ولی شما میتونید نقش بسیار موثرتری داشته باشید در انتقالمون به سایر گروه ها و شخصیت های سیاسی، که با هر کسی که میتونید طرفدار هر گروه و دسته و شخصی هستید با اونها تماس بگیرید، ازشون بخواید که این رو تبلیغ کنن، بخوان به اون بپیوندن. و این در جهت نه تنها در جهت منافع تمام مردم ایران هستش، بلکه در جهت منافع تمام شخصیت ها و گروه های سیاسی هستش که شرط اولیه‌شون برای اجرای تمام برنامه‌هاشون گذار از این رژیم هستش. و این طرح هرم آزادی فقط کارش این هستش که مردم رو برسونه اونجا که بتونن از این رژیم گذر کنن.
1: بله بله دقیقا این طرح باعث میشه که شبکه‌ای به وجود بیاد که مردم دستشون به دست هم بدن و بتونن از جمهوری اسلامی گذر کنن به قول شما، یعنی که نابودش بکنن، چون بعد نابود بشه تا بشه ازش گذر کرد، راه دیگه ای نداره واقعا. و این راه تقریبا بی هزینه، یعنی شاید کم هزینه ترین کار هست. روش های زیادی تا همین الان مطرح شده، روش از نظرم روش اینکه وقتی مردم میان تو خیابون چی کار کنن، خیلی مسائل زیادی مطرح شده. در همین کانال اپوزیت ما برنامه‌ای با جناب سرمان کرمی داشتیم با هم که راجب دقیقا همین که اصلا نقاط مهم کجاست، کجا مردم باید بره، همه اینا رو قبلا راجبش صحبت شده. و اینو بگم که وقتی که جمعیت بالا، یعنی حتی 100,000 نفر آدم بیان تو خیابون، عملا دستگاه سرکوب از کار انداختن نمیشه کاریش کرد. دوستانی که میرن به استادیوم آزادی برای تماشای دربی ها یا بازی های شلوغ قشنگ متوجه میشن که من چی دارم میگم. وقتی که جمعیت زیاد وارد خیابون میشه هیچ کاریش نمیشه کرد و کافیه که یه هدف مشخص داشته باشه و بره به سراغ هدفهاش و به سرعت میتونه به نتیجه برسه. گفتم فرصت میده به همون نیروهای نظامی که منتظر یه فرصتی هستن تا اعتراضشون رو بیان کنن. حتی نیروهای زیادی که در بدنه مدیریتی جمهوری اسلامی هستن، اینها همشون خیلیشون ناراضی هستن و حاضرن که به مردم بپیوندن و این یه راه خوبیه. و به هر حال اینم در نظر داشته باشین که تمام این بدنه دولت که حقوق بگیر دولت هستن، حقوق های اینا برای چندین ماه در این حسابی آماده است، یعنی هیچ نگرانی حقوق اینا هم نباید داشته باشن. فقط کافیه که فردا صبحش بلند شن دوباره برن سر کارشون و همون کاری که همیشه انجام میدادن انجام بدن و به همین راحتی واقعا میشه از این حکومت، این از این هیولای جمهوری اسلامی عبور کرد. فقط بعد اول به خودمون باور داشته باشیم و مسئولیت پذیر باشیم. خیلی ممنون دکتر جان از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. اگه سخن پایانی دارین در خدمتتون هستیم، میشنویم صحبتتون.
2: سپاسگزارم. من توجه شما رو می‌خوام جلب کنم به تصویر شماره 31 که پیوند اینترنتی هستش که میتونید که اونجا تمام فایل‌های نوشتاری، صوتی و تصویری رو در رابطه با هرم آزادی از جمله مقاله‌های فارسی، کل مقاله‌های فارسی انگلیسی، مصاحبه‌ها و همچنین بروشور و پرسش پاسخ رو از اونجا بارگیری کنید. من دو مرتبه این روزها خیلی با توجه به فضایی که تو ایران وجود داره یک عجله‌ای هستش در اعلام فراخوان‌ها. خب اگر احتمالا این فراخوان‌ها رو میشنوید با اون فرفادی که اعتماد دارید و اونها دارن یک چنین فراخوان‌ها میدن، این طرح رو باشون مطرح کنید که ببینید ایجاد اعلام فراخوان‌ها بدون شک افراد غیور و دلاور رو میاره به صحنه، ولی اونها کافی نیست، برای اونها خطراتی ایجاد میکنه. برای که بشه این خطرات رو کم کرد و اثرات و نتایج رو بیشتر کرد، میبایستی از چنین روشی استفاده کرد. وقتی اون فراخوان‌ها داره میاد بیرون، حداقل میشه از اونها خواست که نه تنها خودت یه چنین کاری بکن، اینها رو منتقل کن به سه نفر دیگه که اینها رو می‌بینیم اثراتش چه خواهد بیش. من صحبت دیگه ای ندارم در این زمینه. بازم سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم گذاشته بودید. توی صفحه 32 یه تعدادی از پرسش‌های رایجی هستش که ما قبلا بهش اشاره کردیم. اگر هر کدوم از اونها رو میدونید که لازمه دو مرتبه بهش اشاره بکنیم و پاسخ بدیم، من با کمال میل در اختیارتون هستم.
1: سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. البته من می‌خواستم که این برنامه کوتاه انجام بشه که به هر حال مردم ببینن. این تقریبا به بعضی از این پرسش ها پاسخ داده شد در همین برنامه تا همین جای کار. من دیگه دونه دونه نمیخوام روش برم، ولی اگر کسی سوالی داره هنوز میتونه دقیقا در همون صفحه خود پیج برای هرم آزادی میتونه بیاد اونجا، دو مرتبه امکان کامنت نویسی هم هست، یه بار دیگه میتونه مطرح بکنه. و من فقط سوال اولش رو همینجوری به طور گذرا بگم، نوشته شده چه کسی در رأس هرم آزادی است؟ شخص شما در رأس هرم هستین، خود شما کسی هستین که تصمیم میگیری و خرد جمعی، منطق، اون چیزیه که در حقیقت برنامه ریزی میکنه برای اینکه چه کارهایی باید انجام بشه. آیا روز رستاخیز به طور علمی اعلام میشه؟ عملی، به طور عملی اعلام میشه. ببینید بله، این یه ایده خوبی هست که اگر واقعا ما بعد از اینکه فهمیدیم این ایده همگانی شد، بیایم راجع به برنامه اون روز بیشتر دقیق‌تر صحبت بکنیم و بعدم روز رو اعلام بکنیم. ولی به نظر من حکومت از غافلگیری بیشتر از همه چی میترسه و این روز به نظر من پیش میاد. این لازم نیست از یه منبع خاصی این روز اعلام بشه. شما خودتون میبینین که جو عمومی چجوری هست. میگم یه اتفاقایی میفته خیلی وقتا و جمهوری اسلامی دائما همیشه در حال یه خرابکاری هست دیگه. مثلا همین الان دارن جنگ را میندازن، مثلا هر روز میتونه روز موعود بشه. خلاصه بستگی به این داره که جو عمومی چقدر آماده است. این نظر من، البته شما نظرتون چی هست راجع به روز موعود؟
2: بدون شک موقعیتی بسیار زیاد هم فکر دارید میبینید که اون اتفاق لازم نیست در موردش تئوری ویده بدیم، میبینیم که اون مسئله قتل مهسا امینی به دست رژیم چطوری انجام شد و مردم به سمت خود بداهه اومدن. ولی ما در این روند تاکیدمون بر این هستش که بتونیم افراد بیشتری رو با کاهش بها به صحنه بیاریم. به عنوان کلمه آخر، پاسخ به این پرسش رایج رو ما ظرف یکی دو روز آینده توی سایت اپوزیت خواهیم گذاشت و اگر هنان کسی سوالهای دیگری داره یا توضیح بیشتری میخواد با کمال میل میتونه اونجا نظرات رو بذاره و ما بهش پاسخ خواهیم داد. با سپاس مجدد از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
1: سپاسگزارم از اینکه خودتون وقت گذاشتین و دعوت برنامه رو قبول کردین. من فقط سوال آخرش رو مطرح بکنم اینجا و بعدم خدافظی کنیم. دکتر علی طلبی نژاد به عنوان مبدع طرح هرم آزادی چه نقشی در اجرای اون داره؟
2: همینطور که میبینید نقش من همین هستش که هر سوالی هست بتونم جواب بدم و اینکه هدف این چی هستش. هدف این هستش که یه چنین کاری بکنید مردم با بهای کم میتونن داخل خیابونو. آیا این بعد میشه چه کار کرد؟ تمام افرادی که در رأس امور هستن، متخصص هستن، میتونن تصمیم بگیرن که با این جمعیت میلیونی که خواستشون گذار از رژیم هستش چه خواهد کرد.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم از وقتتون. تا دیداری بعد.
2: بدید.
0: و بهتر آن است که بپردازیم به موضوع. اگر که به این برگی که منتشر شده است دقت بفرمایید، اونجا یک کمی گیج کننده است، چون موضوع این بود که آقای دکتر نورکار صحبت کنند ایدئولوژی حکومت، بنده صحبت کنند راجع به ایدئولوژی و اسلام. این کلمه اسلام یه وحشت ایجاد کرد، گویا گفتن نکنه اینجا داعشی‌ها پیداشون بشه از این حرفا. این هست که گفتن و از خطرناکه، بگو اسمشو بذاریم یه چیز دیگه، که اون یه چیز دیگه همین چیزیست که میبینید، یعنی دوتاش یکیه. چون نیک بنگرید این موضوعی که من واسه حرف بزنم دکتر هرش یکی شده از ترس اسلام. ما چقدر باید بترسیم از این اسلام عزیز. باری در باب سیمین اجازه بدید چند کلمه خدمت شما عرض کنم. و اون این که چون کار من تاریخ اسلام هست و شما میدانید نیازی نیست که معرفی کنم، این است که در جامعه عرب شاعران تنها هنرمندان بودند، چون زمینه هنر دیگری نبود در عربستان. نمیشد نقاشی بروز کند یا مجسمه سازی بروز کند یا عرض شود که هنرهای از این قبیل، اما کلام دیگه چیزی نمیخواست، مایهی نمیخواست. در واقع مادی رو عرض میکنم، چون مجسمه ساز احتیاج به مرمر داره، چزل داره، چکش داره، خیلی چیزها داره، نقاش بوم میخواد، نمیدونم رنگ میخواد اینها، اما شاعر کلام داره فقط. بنابراین کلام مهمترین هنر عرب بوده، زن و مرد هم نداشته، هم زنان شاعر بودن، اغلب شاعر بودن عرب، بسیار تعدادشون زیاد بود در جامعه، چه بین جامعه زنان چه بین جامعه مردان. و ما در اونجا عرض کنم آدم هایی داریم مثل ام جندب که ناقد سخن هم بود، همسر امرؤالقیس، یعنی کسانی که شعرهای بزرگ اشعارشون بودن و این زن قضاوت میکرد که شعریکی بهتره، یک قضاوتی هم در حق شعر شوهرش کرده و یک شاعر دیگر و شعر اون شاعر رو بهتر دانسته از شعر امرؤالقیس. حالا امروز میگوین نه، شعر امرؤالقیس بهتر بوده، اما خانم قضاوتش چنین بود، من میپذیرفتم. سلما رو داریم، شعری گفته است که مضمونش چنین است که ما به راحتی زندگی میکردیم بدون نفاق، یک کسی آمد با حلال و حرام نفاق ایجاد کرد در بین ما و ما رو به جان هم انداخت. منظورش رسول بوده، صاحب سه بچه، و یک کسی رو فرستادن نصف شب، عرض کنم که کاری بر سینه این زن فرو کردن در حالی که بچهش رو سینهش خوابیده بود و او رو کشتن. این فوشی که به ابو لهب داده شده در قرآن، تبت یدا ابو لهب و تب، این راجع است به شعری که زن ابو لهب در رد و نفی رسول گفته است. بنابراین شاعرکشی از اونجا شروع شده. و ما این شاعر بزرگ دیگری داریم بین مردان، از شبت که ایشون در واقع داستانهای ایرانی رو شعر میکرد و او رو در جنگ بدر گرفتن و سر بریدن. باری بین زنان شاعرها بودن، زنان به خلاف اون که میگن بور میکردن و اینها، مقام اجتماعی بالا داشتند. و به ایران هم که این شعر عروضی آمد و در واقع اوزان ایرانی هم اختراع شد و ابداع شد، چون اینها 17 وزن عروضی هستند، حالا واردش بنده نمیشم، ما رابعه رو داریم. رابعه چه اشعار زیبایی از او برجاست. رابعه چون عاشق شد، برادرش غیرت اسلامی گرفت سرش رو برید. شعر مشهوری دارد که هر شبت که حالا من ازش میگذرم، یک غزل زیبایی است، کشتنش. در طول تاریخ ما دیگه نداریم شاعر اونچنان. گاهی اوقات بعض ذوقیات از بعض زنان بوده است در دربارها و اینها، که ما میرسیم به قرة‌العین. قرة‌العین شاعر خیلی بزرگی بوده و اشعارش هست، غزلهاش هست، که او رو هم کشتن، به چاه انداختن. و فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی، و میدانید که چه نسبتها به فروغ دادن، چه نسبتها دادن به سیمین، سیمین بزرگوار. من با ایشون صحبت میکردم، که دو مصاحبه هم با ایشون کردم و اینها. زن بزرگواری بود، انسان بزرگی بود، شخصیت ملی بود. کم کم کم کم، گام به گام، سیمین هم وجه ملیش بالاتر رفت، هم شعرش بهتر شد، تا اینکه به صورت یک قهرمان ملی با گردن افراخته وارد تاریخ شد. این هست که و رژیم هم به سختی با سیمین در افتاد. چه اتهاماتی اون آقای شریعت مداری و سایر این آدم های مزبگی رژیم به او بستند و اینها. چیزی بود؟ نه، فعلا راحت هم خسته شده میشه. باری خواستیم یاد سیمین رو گرامی بداریم. ممنونم از سیاوش که یادی کردن از سیمینی بهبهان. اما اجازه بدید که در باب این ایدئولوژی ما چند کلمه خدمتتون صحبت کنیم و اینکه تاریخچه‌اش چه بوده و اینها، خیلی کوتاه خدمت شما عرض میکنم، بعد رفته رفته میرسیم به این ایدئولوژی اسلام و این سخن که آیا اسلام، این سخن امروز بسیار مطرح است، آیا اسلام واقعا یک مذهب است، دین هست، یا یک حزب سیاسی است؟ که حالا این سخنی است که ما سالها پیش شد و 20 سال پیش مطرح کردیم که واقعا چون نیک بنگریم بیشتر حزب سیاسی است. ایدئولوژی یک لغتی است در واقع از مخترعات قرن 18 است. سال 1795 یک شخصی به نام آنتون دستیود دتریسی، فرانسوی، از ترکیب ایده و لوژی ایدئولوژی رو ساخت. به همین معنی امروزین هست که البته بعد توسعه یافت. چند سال بعد ناپلئون بناپارت یه لغتی دیگه ساخت، به تمسخر روشنفکران مخالف خود رو ایدئولوگ میگفت. این لغت هم امروز خیلی رایج است. ایدئولوگ یعنی صاحب ایدئولوژی. و بعد این در واقع رواج پیدا کرد در ادبیات انگلیسی و فرانسه و اینها، به دست ما ایرانی ها به همون فرمی که در فرنگ گفته میشد ایدئولوژی رسید. و خدمتتون عرض کنم که ایدئولوژی در واقع به معنای یک ساختاری است دارای عناصر محکم به مقصود پیشبرد مقاصد جامعه، یعنی برای توسعه جامعه و بهتر زیستن معمولا به کار می رود، که البته در معنی این جدید نیست، چون در فلسفه ارسطو، فلسفه یونان قدیم، پالیتیکس که در کنار اتیکس و متافیزیکس می آمد عبارت از بهترین طریق حکومت، یعنی بهترین روشی که جامعه رو میشه بر راه برد به کار میرفت. ایدئولوژی در واقع همون سخن رو میگوید که چگونه ما میتوانیم جامعه رو به بهترین وجه اداره بکنیم، که البته ایدئولوژی معمولا از بالا به پایین سرایت میکنه، یعنی در واقع روشنفکران صاحبان اندیشه یک طرحی میریزن و این طرح رفته رفته در واقع طرفداران پیدا میکند و پیروان پیدا میکند و از ویژگی های ایدئولوژی و از مشکلاتش این هست که در گام اول عناصر نامطلوب شناخته خواهند شد. یعنی به محضی که شما صاحب یک ایدئولوژی شدید حتما تعدادی عناصر نامطلوب هم خواهید داشت، چون مخالفان رو میگن عناصر نامطلوب. و یکی این که هر ایدئولوژی بران است که کاملترین و جامعترین و بهترین است و حتما به مدینه فاضله راهبر خواهد شد و کمتر ایدئولوژی هست که بگوید ما چنین نیستیم. بنابراین عرض کنم این جزمندیشی ایدئولوژی کار رو به ادبار میبرد و دیگران رو کمتر دانستن و عناصر رو نامطلوب خواندن، تقریبا همین ایدئولوژی کامیونیسم به قول معروف قریبا 100 میلیون نفر رو در قرن 20 به قتل رسانده. و اگر کسی آمد و صحبت از مدینه فاضله کرد، بدانید که خطر با او همراه است. خمینی آمد گفت و از زندگی شما رو خوب میکنیم، آینده شما رو درست میکنیم، میدانم چیز مجانی میدهیم، قول در واقع مدینه فاضله میداد، بله زندگی مادی شما رو درست میکنیم، چنین و چنان. همین حرف ها رو هم استالین و دار دسته میزدن در روسیه و در جاهای دیگر. بنابراین هر کسی صحبت از یوتوپیا کرد، به قول عرض کنم که این لغت افلاطونیست، یعنی مدینه فاضله، این یکی از خطرناکترین چیزهای سیگنال هایی است که ما باید تشخیص بدهیم. و عناصر نامطلوب، ما سواد سیاسیمون در مقطع انقلاب بسیار کم بوده هموطنان. وقتی که این آقای خمینی آمد نشست در اون مدرسه، آدم معمم عمامدار نمازخون در پشت بام شروع کرد به تیرباران، اگر ما دانش سیاسیمون به حدی بود که حس مسئولیت میکردیم بایستی معترض میشدیم، که نشدیم، تبریک میگفتیم. ما که از دور در واقع دستی بر آتش داشتیم، در واقع در واشنگتن بودم، من 5 سال پیش از انقلاب آمده بودم اینجا. اینها، این آقا هم خب یک ایدئولوگ بود دیگر. وقتی که پیشنویس قانون اساسی و نامگذاری قانون بردن، گفت جمهوری اسلامی نه کم نه زیاد. بقیه هم تعظیم کردن، گفتن برای قربان شما درست می‌فرمایید. ایدئولوژی چیز خطرناکی است در واقع. و وقتی که ما رسیدیم به این که بعد از رنسانس هست و یک فضای جدید دمیدن گرفت در اروپا، همه این اندیشه که بهترین نوع حکومت چه حکومتی است مطرح.
3: مثلا انگلستان پادشاهی بود، آمدن گفتن آقا در قرن 12 بود که آقا این پادشاه نمیتونه قدرت مطلقه باشد، بنابراین قدرت پادشاه رو محدود کردن. پارلمان داشت انگلیس چنین و چنان، اما فلسفه سیاسی اونتنان به وجود نیامد. تا اینکه به قرن 17 میرسیم، به قرن 18 و 19 بر روی هم دو ایدئولوژی خیلی خیلی مهم و کارساز بیرون آمد. یکی لیبرالیسم بوده است که در واقع مبتکرش و مخترعش جان لاک انگلیسی است و شاگردان او مثل استوارت میل

جامعه بی طبقه است و طبقات با هم تضاد نخواهند بود و به هر کس به قدر لیاقتش و از هر کس به قدر دانسته هاش از این صحبت ها عرض شود که ایدئولی کامیونیسم به قول معروف و خود کاپیتالیسم هم البته یک نوع ایدئولوژی است در واقع، گرچه اینجا به این کاپیتالیسم ایدئولوژی نمیگه، و اینا هر کدام بر علیه دیگری بوده است. فاشیست پیدا شد بین سالهای 1000 بعد از جنگ اول بود تا 1945 فاشیست اروپا رو و جهان رو خون کشید، در ایتالیا به وجود آمد این فاشیست. فاشیست هم یک ایدئولوژی است مبتنی بر در واقع رهبر محور است، مبتنی است بر مالکیت شخصی، البته دولت همه کار است، و میلیتاریسم و ناسیونالیسم دو آتیشه و در واقع اقتصاد خودکفا، اقتصاد ارتشی و گرفتن، یعنی در واقع فاشیسم به خودش حق میده مرزهای دیگران رو بگیرد و فضای بیشتری برای خودش باز بکند، و همونطور که عرض کردم رهبر همه کار است، همه چیز بر محور رهبر است. فاشیسم البته شکست خورد در اروپا، اما بسیار از کشورها به شیوه فاشیستی اداره میشوند، من جمله ایران خود ما امروز یک نوع فاشیسم حاکم هست، سیستم پلیسی. اینها در واقع چیزهایی بود و این لیبرالیسمی که آقای لاک پیشنهاد کرده بود با در واقع اون سوسیالیسم و کمونیسمی که آقای مارکس و انگلس پیشنهاد کرده بودن و اینها در رقابت افتادن، اون چه جنگ سر گفته می شود در واقع رقابت هر دوز که حالا بماند اون مطلب دیگه واقعا انقدر طولانیست و همه می دانیم که وارد شدن به اون ضرورتی ندارد. امروز تنها راه چاره به نظر می رسد که دموکراسی است، گرچه نواقص بسیار دارد و از چرچیل مشهور است که گفت دموکراسی بدترین نوع حکومت در جهان است، متاسفانه بهترش رو پیدا نکرد. و سیستم های فاشیستی یکی پس از دیگری به خصوص از سال 1974 سیستم های استبدادی اینها یکی یکی تبدیل شدن به دموکراسی، و آنچه در حال پیشرفت هست و سرنوشت نهایی هست حقوق مردم هست، آزادی است و دموکراسی. این در طبیعت انسان است، این بقیه هم داستان بوده. واقعا شما بیایید به عنوانی که ما میخواییم جامعه رو به سعادت برسانیم 100 میلیونش بکشید، مثلا آقای استالین با اون دار و دست آدم کشانش برای اینکه جامعه رو به سعادت برسانه 30 میلیون روسی رو به قتل رسانده، بیچاره کرده واقعا، یعنی یک جنایات ناگفتنی اینا انجام شد زیر سایه ایدئولوژی. بنابراین ایدئولوژی مانند یک دین و مذهب است و خدا نکند، و زشت‌ترین جنبه‌های ایدئولوژی جزم‌اندیشی است که بهتر از این دیگر وجود ندارد. این دیگه آخر کار هست، این از این دیگه کاملتر و جامع‌تر چیز وجود ندارد. شما با مارکسیست هم صحبت کنید همین حرفا رو می‌زنند، میگه آقا که اینجاش خرابه، اینجاش هم که اشکال داره. اساساً آقای مارکس از کجا نفهمید که دیکتاتوری از سرمایه‌داری بسیار زشت‌تر و کلیه‌تر هست؟ این آقای مارکس به اینش فکر نکرده. آقا دیکتاتوری پرولتاریا ما بریزیم با چوب و چماق و کلنگ و بیل و اینا آدمایی که کار برای مملکت تولید میکنن یا سرمایه‌دار ما رو به قتل برسانیم با خشونت، و بعد بیاییم و بعد مطلب دیگر این که ما نیدیم آقای خروشچف لوله کشی کرده باشه یا بیل دست گرفته باشه بره مثلا زمین بیل بزنه. دیگه کسی که به حکومت رسید که دیگر کارگر نیست. بنابراین مغالطه در تمام ایدئولوژی ها میتونید تضاد و مغالطه پیدا کنید. تازه این علمی ترین سیستمی بوده است که بوده آقای مارکس که مغز بزرگی بود و در تاریخ در ردیف پیغمبران هست، پیغمبر قرن 19 و قرن 20 مارکس هست، چون یک مرتبه چند میلیون نفر عرض شود که در کشورها به مکتب او گراییدن و کار به جای نرسید. باری اینا حرکت علیه ذات انسان هست و علیه خواسته های انسان هست، که آزادی مهمترین اینهاست، حق اختیار، حد انتخاب، اینها در این جور ایدئولوژی ها نیست. قرار نبوده من راجع به این چیزا صحبت کنم، قرار بوده است من راجع به ایده اسلام صحبت کنم. باری برمیگردیم سر این اسلام عزیز و داستانی که امروز در مملکت ما هست از ابتدا.

برای کار من سعی میکنم یه بررسی تاریخی بکنیم، اساسا ببینیم که این اسلام این مذهب هست واقعا، دین هست، یا جنبه‌های سیاسیش مثلی که قوی‌تر هست. بعضی کسان میگوین اصلا دین نیست و حزب سیاسی است، بعضی کسان میگوین روحیه دینی دارد اما در بن سیاسی است، اصلا حزب سیاسی است، چون ریلیجن داره معنی است. ما میگیم میگن religious contemplation, religious thought، همه اینها کانوتیشن یا فهوای معنوی داره، یعنی به کل از مادیات بریدن. این واژه ریلیجن عرض کنم به اون وجهی نیست که ما خیال میکنیم، روحانیت در واقع و معنویت اون چیزی که جان این کلام هست. اسلام اما به گونه دیگر هست، در واقع متاسفانه چنین است از ابتدای کار، و یک شباهت عجیب هست بین زندگی حضرت رسول اکرم با زندگی آقای خمینی، و اون این که این آقای خمینی در پاریس که بود و قدرتی نداشت، به واسطه نداشتن قدرت سخنان خوب میگفت، سخن از آزادی میگفت، اگه به یاد داشته باشیم زیر درخت سیب چه قیافه مظلومی از خود نشون میداد که ما چنین میکنیم، این مملکت باید آزاد باشد، روزنامه ها آزاد، چپ ها هم حق دارن، راست ها هم حق دارن، زنان هم البته حق دارن، چنین و چنان و اینا همه به اونجا راجع بود که قدرت در دست این آقا نبود. تعلیمات مسیح بدون جهت انسانی است که مسیح در یک محیط زندگی میکرد که اول مدنی بود، متروپولیتن بود، دومی که قدرتی در دست این مرد نبود، یک انسانی بود بسیار بزرگوار با 10-12 نفر پیرو از صلح سخن میگفت. ما نمیدانیم اگر حکومت اونجا رو به ایشون میدادن چه میکرد، اما از اونجایی که فساد و قدرت توامان هستن می توانیم حد بزنیم که اگر قدرت رو به حضرت مسیح هم میدادند یک چیزی مثل خمینی ممکن بود بشه. بنابراین اسلام در واقع در تعلیمات و در رویه و در فهوا دو گونه اسلام است، یکی اون چه در مکه بوده است، یکی اون چه در مدینه اتفاق افتاده است. در مکه حضرتشان یک مرد فقیری بودند، جوان، بسیار راستگو و درست کردار، به گونه که بهشون امین میگفتن، و بعد ازدواج با خدیجه، از سبت که آیاتی که در اونجا هست مطلقا بوی خشونت در اینها نیست، بسیار شاعرانه است، خصوص آیات شاعرانه آخر قرآن رو نگاه کنی، آیات کتب بسیار زیبا و دلنشین و دلپذیر، تا اونجایی که دو زوری بهشون میگن، دو روزی های در لبنان اینها که تاریخ مفصل دارن، میگوین که رسول الله رو در اون غار شیطان کش و به جایش نشست، به جهت این که اون چه در مدینه آمده است خشونت است و دعوت به غارت است و کشتار است، بنابراین چون از رسول الله چنین چیزی بر نمی آید، ما تا اونجایی که به غار مربوط می شود رو به رسمیت می شناسیم، ما بقیه به ما مربوط نیست، اون کار شیطان است. حالا بگذاریم که تاماس جفرسون آمد و این یه قیچی برداشت این انجیل رو، اونایش که مربوط میشد به این چیزهای خرافاتی قیچی کرد، یه انجیلی درست که به نام انجیل جفرسون. حالا شما دارید انجیل جفرسون یک انجیل پاک و پاکیزه است که بوی از خرافات ندارد، کلمات زیبای انسانی. و من به یاد دارم در سال 2000 در هندوستان بودم، اون آقای واجپای گفت که این برادران مسلمان ما به واسطه بعض آیات قرآن مسالمت رو نمی دانن و زندگی مسالمت آمیز رو نمی فهمن، بر علمای اسلام است که این آیاتی که مربوط به جهاد هست و قتال هست و نفی دیگران هست و از این قرآن بردارن، یه قرآن پاک و پاکیزه دست مسلمان بدن، که البته چنین امری میسر البته نیست، به کلام خدا نمیشه دست زد. باری در اونجا سخن از قتل و کشتار و نفی دیگران و این حرف ها مطلقا شما پیدا نمی کنید، اما وقتی که هجرت اتفاق افتاد یک تعدادی ما مغالطه داریم، ما با مغالطه زندگی می کنیم در زبان انگلیسی، در زبان فارسی به خصوص.
مثلا اگه فکر کنیم فرار لغت زشتیه، چیکارش میکنیم؟ میگیم هجرت. دیدید آمریکایی‌ها بمب می‌ریزن، مثلا فرض کنید طالبان رو بکشن، می‌ریزن توی بیمارستان، میگن در باستان کلادرال دمیج، راحتش میکنن دیگه، کلادرال دمیج. یا به خاطری که در واقع دیهیومنایز بکنن آدم رو، اسمش میذارن ساسپکت، به خاطر بگن که آقای کریمی، نمیگن آقای کریمی، چون میگن آقای کریمی قهوه انسانی داره، اون کسی که میشنوه حس انسانی بهش دست میده. خب نه، میگه انسان بوده آدم، میگه نه، ساسپکت وات شات، ساسپکت یا تارگت، مثلا اسم یه شهر بزرگ یه مرتبه اسمش میشه تارگت، مغالطه. باری ما هم حالا به مغلطه، حالا فرار رو گفتیم هجرت، چون آقا هجرت با فرار خیلی فرق داره. هجرت اینه که شما در روز روشن خداحافظی کنید، روبوسی کنید، آقا ما رو ببخشید، خر خورتو بار کنید، از زندگیتو از یه محلی به محلی دیگه، نصف شب با یک نفر خب وریختم بوده دیگه، به هر صورت اینها حالا به هر صورت ما پذیرفتیم، زور دیگه میپذیریم دیگه، ما زور رو میپذیریم. شیخ مرتضی با من موافقه، هر صورت که هجرت بسیار خوب. در مدینه که شروع شده اسلام مدینه، خدمتتون عرض میکنم که طبری میگوید وقتی که حضرتشان هجرت کردن، گفتن برفت و برستیم، یعنی راحت شدیم، و اینا انقدر مدنی بودن که حتی یک مسلمان رو نکشتن. شما در مکه، اینا دروغ‌هاییست که به ما گفتن و من میخوام شما بدانید که در روزگار فعالیت مسلمین در مکه که حالا فوش میدادن به این بتا، مسخره میکردن دین اونها رو، اینها یک تن هم کشته نشده. گفت رفتند و برستیم، اما او نگذاشت که مکیان بیارامند، و آیه های صبر و احتمال فرو گذاشت، و آیه های جنگ و قتال آورد. اینا طبری خیلی شاعرانه، به طوری که میگوید کسی جرأت نمیکرد بینیش رو از مدینه بیرون بکند. و خب اینه تعداد آدم بودن اونجا، نهار میخواستن، شام میخواستن، صبحانه نبود، بر صورت مجبور شدن برن کاروانها رو بزنن و غارت کنن و اینها. و عجب اون که اونهایی که تجارت میکردن اموالشان حرام بود، اینهایی که سر گردن مال اونا میزنن مال اینا حرام، مال اینا خوب بود. خیلی جالبه. و از اونجا شروع شده یک بخشی در اسلام که شر امروزین هم از آن است و آن جهاد هست. در واقع در اسلام، در تعلیمات اسلام، شما به هیچ وجه من وجود هیچ چیز جدیدی پیدا نمی کنید. هرچه هست از آیین یهود گرفته شده، رونویسی تورات هست، بخش هایش البته از اوستا و تعلیمات ایرانی و آیین مزدک هست. دو چیز اما در واقع جدید هست، یکی زکات و یکی جهاد. زکات و جهاد و عناصر نامطلوب متاسفانه اگر در فرض کنید که در کامیونیسم کاپیتالیسم هست، عناصر نامطلوب در آیین اسلام همه غیر مسلمانان نامطلوب هستند، نجس محسوب میشوند. البته کفار به دو گروه هستند، کفار حربی، کفار کتابی. کفار حربی یعنی کسانی که داره کتاب نیستن و ما بایستی با اینها جنگ بکنیم تا اینها رو وادار به تسلیم بکنیم و مسلمان بکنیم، مثل هندوها و شینتوها و این ادیان چینی و غیره و زالک. اینا همه حربی هستن، بایستی با اینها جنگ کرد. و جهان به دو قسمت هست، دارالحرب یعنی اینا که باید جنگ کنیم، و دارالاسلام یعنی اونجا که مسلمان شدن. و کفار کتابی، کفار کتابی کیا بودن؟ یعنی یهودیان و مسیحیان. و بعد وقتی با ایران بزرگ روبرو شدن و این تعداد جمعیت پر جمعیت ترین کشورها بوده، امپراتوری بوده، گفتن آقا این که نمیشه. ما گفتن خب اینها را هم به طور تقلبی ما قبول میکنیم که اهل کتاب هستن، ولی
مجوس است و همه ادیان هم با یک نوع توهین نامگذاری شدن. این برچسب دادن و توهین کردن به غیر خودی هم از اول بوده. این مجوس است و اون نصاراست و اون جهود است و از اینجور حرف ها. این است که این بخش متاسفانه خیلی خیلی بد بوده و نفی غیر خود تا حد قتل بوده. یعنی مطلب ساده بود، آقا یا شما مسلمان میشوید یا ما شما رو میکشیم، زن و بچه تون هم میبریم میفروشیم. حالا من هنوز نفهمیدم و متحیر در این داستان هستم که شراب خوردن گناه کبیره است، شراب فروختن گناه کبیره است، اما آدم فروختن چیز خیلی خوبی است. اشکالی ندارد که شما اگر غیر مسلمانی هست دستگیر کنید بیاورید و در مدینه به فروش برسانید. زمانی مدینه بزرگترین مرکز برده فروشی بوده در اون روزگار، چون ماشاءالله زیاد می آوردن آدم هایی که اسیر می شدن و مدینه می آوردن و در اونجا می فروختن. شما بسیار شنیدید که مثلا فرض کنید که بلال حبشی یک برده بود، حضرت خریده بودن در خدمتشون بود، یا قنبر برده علی بود خیلی مشهور هست، یا اسامی دیگر هست خیلی خیلی خیلی مشهور هستن، بلال ابن ازانگو بود و اینها. باری این دو بخش زکات و جهاد، اینها در واقع دو چیز انقلابی اسلام بوده و می شود گفت به یقین که به نوعی یک حزب سیاسی بوده است با رویه ای از داستان‌های دینی که امروز هم ادامه دارد. حالا این بحث‌ها خیلی بحث‌های جالبی است که آقا تو چه میزانش دینی است و تو چه میزانش در واقع سیاسی است، ولی از ابتدا داستان حکومت و قدرت مطرح بوده. از روز اول که حضرتشان فوت شدن این مناقشه بر سر گرفتن قدرت در گرفته. و عجب این است که آدم‌های بسیار بسیار صدیق و بسیار نرمخو به معنی که به ایدئولوژی آلوده شدن، از اینها آدمکشان عجیب غریب، چون در راه ایدئولوژی شما در واقع مغز رو تعطیل می‌کنید و سرسپرده ایدئولوژی می‌شوید. یعنی بسیار بسیار خطرناک است. از نمونه‌ها ابوبکر صدیق از القاب مانویان بوده. حالا چگونه به اونجا رسید بنده نمیدانم. در مسجد سخنوری میکرد، بردگان رو میخرید و آزاد میکرد. شما نشنیدید که ابوبکر شخصا کسی رو کشته باشه؟ مطلقا یک مردی بود در واقع سرجو، یک مردی بود نرمخو و بسیار بسیار راستگو، و اولین کسی هم که مسلمان شده از همین ابوبکر صدیق هست، خلاف اون چه ما شیعیان باور داریم. اما بیشترین قتل عام ها رو ابوبکر کرده، یعنی بعد از رحلت حضرت رسول آقا اعراب همه برگشتن به دین اجدادی، این ابوبکر دستور داد همه رو قتل عام کردن. در واقع خدا میداند چه میزان قبایل عربی که پس از دیگری قتل عام شدن که یا مسلمان بشوند یا قتل عام. و این مناقشات ادامه داشته است بین اولاد بین خود حضرت علی و نمیدونم خاندان بنی امیه، و بعد حکومت بنی امیه رو داریم و بعدش هم بنی عباس رو داریم. موضوع سر قدرت بوده است و بس و کنترل از ابتدا، و تمام این دستورات در اونجا هست. یعنی ما مردم ایران، یک دانشمند آمریکایی میگوید که خوبی دین به اندازه خوبی ذهنیتی که در مسیر این دین قرار میگیرد. شما اگه مردم با فرهنگی باشید دینتون هم با فرهنگی، اگه مردم بی فرهنگی باشید دینتون هم خشنه. کما اینکه دین ایران و دین افغانستان، اسلام ایران با افغانستان خیلی فرق میکند، افغانستان با پاکستان خیلی فرق میکند، با هندوستان خیلی فرق میکند. بسیار فرهنگ منطقه دارد، یعنی مثل یک جریان سیالی است که شکل ظرف رو به خودش میگیرد.
این است که در ایران ما به واسطه سابقه فرهنگی، به واسطه بزرگواری مردم، به واسطه اینکه مردم ایران مردم دینی بودند، اعراب مردمان دینی هرگز نبودند. شما نمی‌بینید که پیغمبر عرب هم بوده باشد جز یک تن که ادعا کرده. اینها مردمی بودند اهل شراب، اهل قمار، اهل عشق، اهل شکار. هنوز همین طورن، هنوز بزرگان اینها که همین نمیدونم شیوخ بزرگ عرب هستن و سردمداران و حاکمان، زندگیشون به همون شیوه روزگار جاهلی است. در واقع به این شیوه زیست میکردن. اهل زهد و ورع و پرهیز نبودن، عاشق طلا و عرض میکنم که شراب و شکار و این چیزها بودن. هنوز هم به همون شیوه زندگی میکنن. اون آدمایی که دینی بودن ما ایرانیان بودیم، هزارم سال دیندار. و همین دلیل لب هست که بزرگترین ائمه دین ایرانیان هستن، بزرگترین مفسرین قرآن ایرانیان بودن. عرض کنم که در همون روزگاران نخستین قرن اول و دوم اینها، هرچه نویسنده هست شما پیدا میکنید و مفسر هست و ائمه دین هستن، اینها نسلهای موالی بودن، یعنی بردگان ایرانی بودن که به کوفه و بصره و اینجا برده شده بودن و اینها بودن، ایرانیان بودن دیندار. در واقع این اسلام در واقع گسترشش در دنیا و این نامی که چنگ آورد و این اصطلاح مغلوط تمدن اسلامی همش دست ایرانیان بوده. ابن خلدون که 750 سال پیش زندگی میکرده میگوید بسیار غریب است که ما میبینیم تمام کسانی که مؤلف بودن و نویسنده بودن و متفکر بودن از عجمان بودن، ضمن اون که این دین عربی بود و پیامبر عربی، و براش خیلی عجیب بوده و جالب بوده. این است که ایرانی بود که اهل دین بود و اهل تفکر دینی بود، خود اینها نبودن واقعا اینها. ولی به هر صورت عرض شد که ایرانیان مسلمان شده بودن، این مناقشات هم بود. و در واقع از نظر تاریخ خدمتتون عرض کنم، خراسان و اون منطقه شرق محل مبارزات بود برای نجات مملکت و هر انشعابی که در این اتفاق می افتاد در ایران بود، تا اینکه دشمنان دیگری پیدا شدن از اون سو آسیای مرکزی ها آمدن و اونها شیفته اسلام شدن چون به زندگیشون می خورد. اونها اهل غارت بودن و اینها مثل تشکیلات غزنوی و بعد قزها و اینها خیلی خیلی خیلی اینها مسلمانان دو آتشه شدن. از اون سو ما گیر افتادیم بین دو گروه در واقع، یکی خود اونها بودن، یکی از اون سو و تمام مخالفین و دیگر اندیشان که در ایران بودن، از خوارج بگیرید تا غرامته و اینا، همه رو به قتل رسوندن و حتی شیعیان رو هم میکشتند و اینها. و متاسفانه اون جریانات استقلال طلبانه ایرانی به جایی نرسید تا اینکه مغول ها آمدن. حالا این علامتی دارن شرق دور، کره ها و اینا، یینگنگ میگوین، یعنی خوب مطلق نداریم، بد مطلق هم نداریم، در هر بدی خوبی هست، در هر خوبی هم یک بدی هست. این مغولا که آمدن که هزار بدی داشتن برانداختن تمدن ایران و منطقه، اما یه خوبی برای ما داشتن و اون که این خلافت بغداد که ما انقدر احترام برای عمامه و اینا داریم، دستمون با شمشیر بالا میره ولی میلرزه، شمشیر از دستمون میفته که نکنه ما رو بخواد برای بهش گردنش بزنیم و اینا. این سخن بود که اون آقایی که کشتنش آخوند مشهور اسمش مطهری، و آقا ساقط کردن این رژیم آسون نیست چون دست ها با شمشیر بالا میره بعد اما پایین نمیاد. 650 سال خلافت بغداد ایران رو غارت کرده بودن، به طور کل نامی دیگه از ایران بر جای نبود، مطلقاً و ابداً در نقشه گیتی اسم ایران دیگه نبود، تا اینکه این مغول ها پیداشون شد. اونا از اونا خونخوارتر بودن، بنابراین داستانی ساختن که وقتی که این المستعصم را آوردن به خدمت هلاکو، گفتن که آقا در ارکان طبیعت خلل ایجاد میشه، شما این آقا رو بذارید لای نمد لگد بزنید
تا اگر که دیدیم که به آسمان ها داره خلالی وارد میشه رهاش میکنیم، اگر لگد زدن دیدن خبر نبود. در حالی که این اشتباه این ایرانی ها بود که رسم مغول رو نمیفهمیدن. رسم مغول این بود که خون شاهزادگان و شاهان رو به زمین نمیریخت، میگرفتن گردن شاهزاده رو میشکستن. اینا همین کارم با المستعصم کردن و اینها، یک زمینه باز شد برای اینکه ایرانیان دوباره یکدیگر رو ببینن و از سیطره معنوی و دینی خلافت بغداد بیرون بیان. و اون باز حکومت صفوی شد که متاسفانه با زور شمشیر کار شیعه‌گری و اینها، و این کار که به ادبار رفت، عرض کنم آخوندیسم شیعه و این ایدئولوژی شیعه، که عرض کنم که من یه بار عرض کردم که حالا به واسطه این جریان مظلوم گرایی و مظلومیت حسین و اینها، یک نوع شفقت و رقت قلب در دل شیعیان هست که شاید در دل اهل تسنن نیست. اما به هر صورت اونچنان به خرافه گرایید. با دکتر صحبت میکردیم، با دکتر نورکار، از طب الرضا و طب الصادق که امروز در مملکت ما، حالا باید از ایشان بشنوید، یک چیزای درس میدن به نام طب الرضا و طب الصادق، یعنی طب حضرت امام جعفر صادق و طب امام رضا. شما باید گوش کنید و ببینید که چه داستانهای مسخره‌ای و چه عباطیل و عراجیف عجیب و غریبی تدریس میشه امروز در مراکز علمی. کنفرانس میذارن، ریسرچ میکنن در طب و رضا. حالا بنده روی این برنامه تلویزیون باید این طب و رضا رو بیان معرفی کنم با کمک دکتر نورکار، که دل ایشون هم خیلی سوزه از این داستان که اینا رو به عنوان علم پزشکی دارن تدریس میکنن. مثلا اگر که شما سرتون در گرفت، یه چیزی روغنی کنید بذارید مثلا لای انگشت پای چپتون، ما خوب بشید و از اینجور داستان ها. یعنی خرافه به حدی گسترش پیدا کرد که به علم هم رسید. داستان عجیب غریبی است. اما این رو میخوام خدمت شما عرض کنم که هیچ کس آخوند رو لایق حکومت نمیدانست. به چه دلیل؟ به دلیل اون که همواره در مملکت ما رجال بزرگ بودن، مردمان بزرگ وجود داشتن در کشور ما، رؤسای قبایل بودن، آدم های دلاور بودن. وقتی کشور کار به ادبار می رفت و شکست، یک مرتبه یک نادرشاهی از یک جا می اومد که پدرش یک پوستین دوز بود، اما این مرد جنرال بزرگ بود، یک نابغه نظامی بود، می توانست سرکوب بکنه دشمنان مملکت رو، مملکت رو از دشمن خالی بکنه و مدتی پادشاهی کنه. یک کسی دیگه بیاد، قبایل بودند و اینها. قرار بوده است که با آمدن مدرنیته این سیستم قبیلگی و رؤسای قبیله و خوانین و بزرگان اینا از بین بروند، به جاش رجال جدید از زمینه مجلس و انتخابات و فرایند دموکراسی بروز کنند. حالا ما نه دست اون یکی رو از بین بردیم، یکی هم به دست نیاوردیم. یعنی زمانی که فرض کنید که نادرشاه بوده، محمد خان بلوچ هم بوده، هیچ دست کم از نادر، علی مراد خان بختیاری بوده، هیچ دست کم از نادرشاه نداشته، کریم خان زند بوده، دست کم از نادرشاه نداشته. یعنی زمینه این برای آخون نبود که از خمس و زکات یه مرتبه بشه بعد پادشاه مملکت، و اصلا و ابدا چنین نبود. حتی در عصر جدید هم خدمت شما عرض میکنم، زمانی که مثلا مرحوم دکتر مصدق نخست وزیر بود، آقای کاشانی هم داشتیم که مرتبت اجتماعیش و دینیش بسیار بالا بود، اما تصور این که کسی ایشون رو برای نخست وزیری مملکت نامزد کنه از ذهن هیچ کس نگذشت، هرگز، به جهت اینکه آخوند بود. مردم ایران آخوند رو به حکومت مشروع نمی دیدن. ما در قضاوت هامون خیلی اشتباه میکنیم، توجه نداریم که چه میگیم، چرا به این وضعیت در آمد با همه اون سابقه که اینها داشتن. این ایدئولوژی آخوندی کار خودشو میکرد، مردم کار خودشو میکردن، رجال سیاسی کار خودشونو میکردن، بعض پادشاهان که مطلقاً و ابداً اینها رو در کار سیاست راه نمیدادن، این ایدئولوژی رو برای عوام رها کرده بودن، مثل نادرشاه، مثل کریم خان زند، حتی رضا شاه. ولی متاسفانه اون زمینه نخستین که تولید رجال میکرد،
یک نویسنده بزرگ روس میگوید ارزش یک کشور به رجال سیاسی اون مملکت است. بدون رجال سیاسی ما نمی‌تونیم زندگی بکنیم. این است که این سیستم استبدادی جدید، سیستم‌های جدید نگذاشتن که این سیستم مشروطه و این فرایند مدرنیتی از طریق انتخابات و فعالیت‌های حزبی رجال بزرگ تولید بکند و احزاب، از سوی دیگر هم اون سیستم سنتی کهن رو برانداختن و زمینه کاملا خلأ شد که در مقطعی که آقای خمینی آمد که هرگز باور نمی کرد که او به قدرت بتواند برسد مطلقاً. آقای بنی‌صدر می گوید وقتی آقای بازرگان آمد به فرانسه گفت فکر میکنین حالا شاه ول میکنه بره با این ارتش و اینا؟ اینجوری نیست. خمینی گفت راست میگه، باید ما فکری بکنیم. ولی غافل از اون که مملکت اونچنان فقیر شد به لحاظ مردمان سیاسی و به لحاظ احزاب سیاسی که نبود و روزنامه‌ها و روشنفکران که این وضعیت در مملکت ما پیش آمد و ناگهان ما متوجه شدیم یک چیزهای عجیب غریب از زیر زمین داره بیرون میاد و سخنانی که مردم ما نشنیده بودن در عالم سیاست. در هر جا شما رادیو تلویزیون باز بکنی یک آخوند نشسته مزخرفات لاطائل و 24 ساعت دارن تبلیغات میکنن و من دیدم که این داعش داره تمامی گور ائمه و اینها رو داره خراب میکنه. گفتم این صورت حساب اینو ملت ایران باید پرداخت کنن، حتما از جیب ملت ایران باز این طلاها و این تشکیلات برای گور اینا اون که دارن خراب میکنن باز ساخته خواهد شد. خب در اون خلأ سیاسی دوباره عرض میکنم اونچنان مرده بود این اسلام از نظر سیاسی که وقتی نمیدونم اسدآبادی پیدا شده اونقدر چیزی نداشت، بیچاره راف داده بود از مصر بگیرید تا هندوستان، مجله چاپ میکرد، روزنامه، گفت برای بیداری این برادران به خواب رفته من آمدم که اینها را از ستم استعمار نجات بدهم و از اینجور سخنان میگفت. سخن از حکومت اسلامی به وجهی که ما امروز میشناسیم هرگز در ایران نه مطرح بود نه خود آخوندا فکرشو میکردن. و این آقای منتظری خاطراتی دارد، خیلی قطور، خیلی هم مرد راستگویی بوده، میگوید که اصلا تو این حوزه ها از این خبرها نبود. این آقای خمینی روح الله این تنها آدمی بود که علیه دولت کارا میکرد و اینها یه نامی برای خودش درآورده بوده. اینها دوباره ما برگشتیم به خرافات روزگار صفوی و امروز در واقع به گمان مخلص تیره ترین روزهای تاریخ مملکت ماست از هر نظر که نگاه کنیم. ای کاش یک جنبه درخشانی بود که ما می توانستیم به او دل خوش کنیم. یعنی نه آزادی هست نه حیثیت ملی برای ما باقی گذاشتن با این ایدئولوژی و این داستانها. و وقتی نگاه کنیم همه فرزانگان کشور بیکار هستن، هر جا شغلی هست یک آخوند نشسته که آقا یک آخوند مشهور آوردن توی تیوی میگن آقا بین 1000 تا 1100 یه عدد بگو، میگه 1555. دیدید؟ حتما دیدید. گو آقا من به شما میگم بین 1000 تا 1300 که بگو، گفت 1322. حالا 22 رو از کجا میوردن؟ آقا عقل نداشتی بگه 1005 آقا 1010. یعنی اینها این چنین مغزهای هستن و امروز در واقع حکومتگران مملکت ما هستن. و عجب اینجاست که این امریکا میگن ماکری، در واقع مسخره کردن رویه دموکراتیک هم به خودشون دادن. این اصلا چه خنده‌دارتره؟ یعنی ما داره علی خامنه‌ای هستیم و همون بنگاه ها که میشناسید، بله، اما انتخابات هم داریم. آقا انتخابات بدون حزب سیاسی در کجا معنی داره؟ بدون انتخابات، بدون حزب، بدون تشکیلات سیاسی یک عده رو انتخاب میکنن آقا بین این و اون، بعد مردم باره میکشن به خیابان رأی میدیم آقا به احمدی نژاد، فردا آقای روحانی، از اینجور داستان ها. و به برکت اسلام خب البته یکیشون برنده میشوند، اون دو بیچاره هم که هنوز در زندان هستند و اینها. و این کار مشکلی است به جهت اینکه از بام تا شام تبلیغ خرافات هست. من فکر میکنم که یک عزم و اراده ملی
ضرورت کار هست برای اینکه این ایدئولوژی در واقع که این ایدئولوژی سیاسی شیعه هست و امروز خودش رو کاملترین و جامعترین و پاکترین مسلمانان میداند، در واقع اهل سنت رو هم در واقع نجس میداند، این در واقع این شر بزرگ از سر ملت کم شود و این مملکت به صاحبان اصلیش که مردم ایران باشند بازگردد. من بیش از این سخن نمیگم، خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید و ممنونم از شما، از کامران گرامی. زحمت رو کم میکنیم تا شما یک چای میل کنین و بعد میشینید پای سخنان درخشان آقای دکتر نقره‌کار. خیلی ممنون.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی ناموسان، از خدا بی خبران، خدای خودشون. امامداران و ریشداران، بی امامگان و بی ریشان، کلاهداران سپاهی، فکل کرواتی های پراکنده در ایران و دور دنیا، استخون لیسان آخوندان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، کشور دزدان. البته دزدی دینی، دزدی دینی آزاده. شما در دین هر کاری یه چیز عربی پشتش بگی آزاد میشه. شما وقتی که ندونی چی میگی، ندونی یا روی چیزی فستبتپونه فی اخخونه به ضربن زورا که برات میخونه، یا بگی این آیه قرآنه. رفیق ما رفته بود به آبادان، اون زمانهایی که زمان اون خدا بیامرز، و آدرس میپرسی، طرف بلد نبود، به عربی بهش گفتش که من نمیفهمم تو چی میگی. شروع کرد دعوا و مرافع کردن و داد بیداد کردن و فحش دادن و کار به تو کودکاری کشید، بردنش به کلانتری. افسر نگهبان ازش پرسید برای چی دعوا کردی؟ آقا من آدرس میپرسم، برای من قرآن میخونه. فوشش میدم، برای من قرآن میخونه. داد میزنم سرش، برای من قرآن میخونه. یخشی گرفتم، قرآن میخونه. دعوامون شده وسط دعوا داره قرآن میخونه. این فکر که هر که عربی بخونه داره قرآن میخونه. نه، اون همه ما اینجوری فکر میکنیم. یک فیلمی بود زمان نوجوانی من، صباح هنرپیشه لبنانی الاصل که در فیلم های مصری کار میکرد بودش، که میگفت سبح به حمد کل شیء قدیر یا اتومبیل. از یه اتومبیل کروکی خوشش اومده بود و ما میگفتیم این برای اتومبیل داره قرآن میخونه. کل شیء قدیر سوشه. وقتی آدم نفهمه همه اینا قرآنه، واسهش عربیه. تمام در دیوار هر جا شما میخوای حاجت بگیری باید عربی بنویسن، حاجتت هم دوزا میدن، از رهبر دوز، اکبر دوز، تا طلبه جزغاله دوز، آیت الله دوز، حجت الاسلام دوز، وزیر دوز، وکیل دوز، رهبر که رئیس دوزا، نه ببخشید رئیس دوزا اکبر دوز است، رهبرم داره تقریبا همقدر اون میشه دیگه، نظیر کردان دوز دو، نمیدونم احمدی نژاد دوز دو، سردار سپاه دوز، از اینا زیاد داریم. دزدی اسلامی، دزدی با اجازه الله. امروز دیروز یه خود زیاد شد طرفمون، من نتونستم، من میخوام قرآن رو براتون روخونی کنم، چون هرچی میگم شماها اصلا باورتون نیست من چی میگم. میخوام قرآن رو روخونی کنم، حوصلتون سر میره، سر بره، ولی باید گوش بدیم ببینید تو قرآن چی نوشته. من قرآن میخونم، بعضی هم فوش بدم، چون قرآن دین و ایمون آدم رو زایل میکنه. یهو تو قرآن میخونی که گفته برو آدم بکش مالشو بخور، به به عجب قرآن خوبیه. من مسلمونم، همینجوری که آخونده مسلمونم. پس بنابراین باید پایه اسلام نیاو محمدی رو قرص نگه دارن که الله رفیقشون باشه، الله آسمانی. الله زیرزمینی چی کار میکنه؟ سهمشو بخشیده به آخونده. آخونده مدعی سهم امامن که توی چاه ها زندگی میکنه این امام. الان یه چاه واسه دادن تو قم،
حالا دارن این چاه ها رو پخش میکنن، همه ایران چاه میزنن که امام زمان توش دارن. اون وقت هر طلب چلقوزی دیگه هر کجای ایران میره تو چاه، میاد بیرون میگه پیش امام زمان بودم. اینم کاغذش. ملت با امت همیشه در صحنه چی میگه؟ به یه کاغذ میندازه توش، مراد میگیره. به امام زمان میگه من برم بواسیرم عمل کنم یا نرم؟ یا امام زمان من ایج گرفتم چیکار کنم؟ یا امام زمان جیره شیره منو بیشتر بفرست. امام زمان به درد همه کارا میخوره. فکر میکنی خدا به درد چه کاری میخوره؟ درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. تلفن های متعددی دیروز شد به من گفتن عصبانی شدی. دوستان، من از چوب درست نشدم، من از پوست و گوشت و استخون هستم. من نمیشینم فکر کنم که خب حالا که رفتم یه ساعت چی بگم، چه جوری سر مردم رو گرم کنم. من رؤوس مطالبی رو که باید بگم یادداشت میکنم، اینجا مینویسم، میام این رأس مطلب رو نگاه میکنم، بعد بر شما حرف میزنم. اون بانویی که وبسایت خواسته بودن و من وبسایت نداره، شماره چیز داره، شماره ایمیل داره، ایران 2009 عددی، یه خط زیرش اندرلاین pars@yahoo.com. من چیزی دیگه ای ندارم. یا آقایی از من یه سوالی کرد، گفت آقای فاضلی اگر خودت الان ایران بودی این حرف رو از یک فاضلی دیگه که تو لس آنجلس بود میشنیدی چیکار میکردی؟ میرفتی اونجا؟ بدون یک لحظه معطلی گفتم بله. من اگه چیزی رو اعتقاد نداشته باشم خودم، برای خودم، هیچ وقت برای شماها نمیخوام. اینی که فکر نکنید من برای کسی تبلیغ میکنم، کسی به من چیزی میده بابت این کار. اگه اینا موفق بشن برای من کاری میکنن، اگه نشن برای من ضرر. من یک خبری برای من رسیده، این خبر رو فکر کردم ممکنه یه طوری بشه برای همتون خوندم. وقتم هم نمیخوام زیاد روی این مسئله بذارم امروز، چون اگر برم توی این مسئله باز همون جوری گیر میفتم تا آخر قضیه و یهومینم یک ساعتم تموم شد. یک آقای از هلند تلفن کرده بود 3 بار. دوست عزیزم، من مسئول هیچ کسی نیستم، من مسئول خودمم. من کاری به کار کسی دیگه ای ندارم. کاری که از دستم برمیاد انجام میدم، برم نیاد میگم نمیتونم، معذرت بخوام. من تقاضا میکنم از شما و دیگر دوستان شکایت کسان دیگر رو به من نکنید و چیزی رو نخواهید یا به من ثابت کنید، چه در مورد خوبیش چه در مورد بدیش. من خیلی محتاطانه به همه چیز نگاه میکنم. حتما ما گرفتاری داریم که 30 سال سرگردونیم. حتما ما یه عیبی داشت حکومت قبلیمون که سرنگون شد. و حتما لایقمونه امروز که هیچ آدم ما نداریم اونجا به جز این جانوران که بر ما سرپرستی کنند. یک گرفتاری هست. من اهل بدگویی از کسی نیستم،
کاری ندارم، هر کسی راه خودش رو خودش انتخاب میکنه و میره، و من نمیگم اینی که من میگم درسته، همه تون بیاید زیر پرچم من مطلقا. من پرچمی ندارم اصلا. من خوانده هامو با شما قسمت میکنم بدون اینکه اصرار داشته باشم روش که حتما اینا درسته، بدون اینکه تعصب داشته باشم که اگه تو گفتی این تیکش مزخرفه من شکم تو جر بدم. اما دیروز با اون نامه‌ای که من میخوندم خودم وسط زمین آسمون مونده بودم که چطور میشه یه انسانی، البته خودشو معرفی نکرده بود، جوون پیر از اونجاست، اینجاست، یه ایمیل اومده بود برای من، منم اون ایمیل رو همیشه فکر میکنم یه آدمی که آدم درستیه میفرسته، هیچ وقت پایه رو بر مبنای بدی نمیذارم. و نتیجتاً از حرفهای اون واکنش‌های من رو شما دیدید، و الا نه عصبانیت بود، نه دعوا و مرافع با کسی دارم، نه هیچی. این واکنشی بود که از خوندن یک مشت نوشته به من دست میداد. اگرم از کوره در رفتم حرف بدی زدم پوزش میخوام، ولی فکر نمی کنم، چون نشستم برنامه رو دیدم. فقط و فقط واکنش بود، چیز دیگه ای نبود. خوشبختانه من هر وقت بخوام برنامه هم ببینم، نزدیکترین راه رضافاضلی.com یا رضافاضلی.net. روز یک شنبه بود با یه آقای صحبت میکردم، گفتش که ما برنامه شما رو از روی تیوی میبینیم، از روی اینترنت میبینیم و یه وقتهایی از دستمون میره. گفتم چجوری از روی؟ گفتش که روی کانال یک همیشه لایف پخش میکنه. گفتم خب عزیز من، هر وقت از دستتون رفت رضافاضلی.com بزنید با کیفیت تلویزیون، تا 25 روز قبل و هر زمانی که شما اراده کنی یه دکمه میزنی میبینی. اگر رضافاضلی.net بری تا 2-3 ماه قبل رو میبینی، هر کجا رو بخوای ببینی. اونجا که اصلا تفکیک کرده، فیلم های سینمایی رو بخوای ببینی اصلا با من کاری نداری. فیلم های سینمایی که من آخر هفته ها میذارم، هفته که گذشت فیلم سینمایی ماه عسل رو گذاشتم براتون روز شنبه شنبه، گوگوش و بهروز وسوقی. این فیلم های سینمایی رو رضافاضلی.net برمیداره، تمام میگه که فیلم های سینمایی رو میخواییم بیاین اینجا، هرچی میخواییم فیلم ببینید. علت این که فیلم های قدیم سینما رو دارم میذارم برای اینکه خیلی کسان نمیدونن سابق تو ایران چه خبر بوده. بچه هایی که آدم هایی که جوان هایی که الان 40 سالشونه قبل از انقلاب یادشون نمیاد، 10 سالشون بوده، یه شلوغ پلوغی یادشون میاد، چیزی یادشون نمیاد. اینی که این فیلم ها خاطره است، برای من خاطره است، برای شما امیدوارم خاطره باشه. اینی که آخر هفته ها شنبه شنبه من روی سایتم فیلم سینمایی میذارم با کیفیت خوب، تونید بشینید ببینید لذت ببرید. همین فیلم هایی که بهتون میفوشم، همین فیلم هایی که میگم بهترین های ناصر ملک مطیعی، بهترین های فروین، بهترین های گوگوش، بهترین های بهروز وثوقی، بهترین های وحدت و ارحام سعد، بهترین های پروین صیاد، دایجان ناپلئون، نمیدونم ایتالیا ایتالیا، این فیلم ها خاک ناسپاس، اینها خاطره هایی است که تاریخ های مصوری است که میتونید ببینید. بنده اگه 45 سال پیش فیلم بازی کردم تو خیابونای تهران گشتم، شما خیابونای تهران میتونید ببینید، تو بک‌گراند آدم هایی که تو خیابونا هستن میتونید ببینید. علت داره که من این فیلم های قبل از 57 رو دارم براتون نمایش میدم، یه مقداری هم آشنا بشید به طرز فکر و
مذهبی که اون موقع مردم متاسفانه بیشتر از حالا باور میکردند و ما این حکومت رو به قول آقای کسروی به آخوندها بدهکار بودیم که بفهمیم دین یعنی چی و راحت به همون نشون دادن دین یعنی چی. دین رو کاملا فهمیدیم. حالا من چون نه کتاب فروشی میکنم نه دیگه فروهه رو نمیدونم دستبند فروهه رو اینا میفوشم. ببین یه دستبند فروهه دارم این چیار نمیفوشم چون شماها نمیخرید دیگه وقت شما رو نمیگیرم وقت خودم هم تلف نمیکنم. هر کی کتاب میخواد مال شجاع‌الدین شفا، دکتر مسعود انصاری، هوشنگ معین‌زاده، علی میرفطرس، مهدی شمشیری و تعداد زیادی کتاب‌های نوشته محمد رضا شاه پهلوی، فرح پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، نمیدونم شاپور غلام رضا پهلوی، از اون کتاب‌ها اگه می‌خوان، کتاب‌های دینی و مذهبی و آقای امیر نجاتی کتابی نوشته به نام اسلام نیاب محمدی، اسلام نیاب محمدی درباره دین اسلام که شما دوباره باید بشناسیش. از این کتابا زحمتش هم اینه که برید rezafazili.com کلیک کنید روی کتاب، تصویر کتاب میاد، روی هر کدوم کلیک کنید لیست کتاب ها با قیمتش میاد، هم اونجا میتونید خرید کنید، هم میتونید به من تلفن کنید، کارت بدید، هر کاری دلتون میخواد بکنید. بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. این کتاب کتابی است که همه مسلمانان جهان قبولش دارند به عنوان اینکه این کتاب رو جبرئیل در سفرهای مختلف که درست سرویس بین عرش و مکه رو بازی میکرد و بعد که حضرتش بردن مدینه سرویس عرش و مدینه رو بازی میکرد، هی میرفت بالا میمد پایین، هر جا حضرت گیر میکرد یه چیزی میابرد براش میگفت اینو بخون برای مردم. البته حضرت حفظ میکرد، اون اولش هم که گفته اقرأ بسم الله، اقرأ یعنی بخوان، بعد حضرت گفته من نمیتونم بخونم، بعد جبرئیل فشار آورده تا حضرت به حال خفگی میرسه و بالاخره میخونه. من که باور میکنم اینا رو شماها هم حتما باور کنید. در سوره انفال، سوره مدنی، سوره های مکی، سوره های ملایم و رفاقتونه و از سر آدمیست که زور دستش نیست، هنوز شمشیر به دستش نرسیده، نصیحتگرانه است، پدرانه است، عیسی‌وارانه است، مثل اشعیای نبی صحبت میکنه، در مدینه وضع فرق میکنه. دو سال اول ادامه همون کاره، ولی بعد از دو سال که در ماجرای نخله لشکریان حضرت پیروز میشند و کاروان ابو سفیان انجام میشه و غنیمت زیادی به دستشون میاد، از اونجا به بعد سوره ها حالت دیگری پیدا میکنه. اگر خودتون این قرآن رو بگیرید بخونید، بالای هر سوره نوشته مکی یا مدنی، اون وقت خودتون که میخونید این رو متوجه میشید. این قرآن به این دلیل من انتخابش کردم و براتون میخونم، نه اینکه بگم هیچ عیبی نداره، تو ترجمه همه قرآن ها دستکاری میشه، چون مترجمین قرآن فکر میکنن خدا و محمد این قسمت ها رو نفهمیدن، اون کسایی هم که نشستن قرآن رو ویراستاری کردن بعد 40 سال اونا هم نفهمیدن، اینا فهمیدن میان دستکاری میکنن تو ترجمه، ولی همونو بخونید. درباره انفال، انفال که ما میگیم یعنی خب انفال چیه؟ عربیه چی آقا؟ معنیش چی میشه؟ یعنی غنایم جنگی. غنایم جنگی چیه؟ یعنی تو به یه جا حمله میکنی، هرچی اونجا داره غارت میکنی میاری. اما اگه اسم گذاشتن انفال دیگه قشنگه. اولین سوره میگه درباره انفال از تو سوال میکنن، بگو
انفال متعلق به خدا و رسول خداست. گفتم هر جا که حضرت چیزی گرفتنی میاد، خدا و رسول خدا در یه صد قرار میگیرن، چون خدا که اونجا نیست بگیره، پس رسول خدا میگیره. بنابراین از نافرمانی خدا بترسید. هر چی غارت کردی مال الله و رسول اللهه. از نافرمانی خدا بترسید و کار خود را میان خیش اصلاح کنید، و اگر افراد با ایمانی هستید از خدا و رسولش اطاعت کنید. سر پولاد دعواشون شده بوده، این گفته مال منه، اون گفته مال منه، آیا اومده مال هیچ کدومتون نیست، مال خدا و رسول خداست. از خدا بترسید، به حرف خدا و رسولش گوش کنید. آیه دو میگه افراد با ایمان کسانی هستند که وقتی صحبت از خدا شود دلشان از ترس پر شود. خدا تا اسمش میاد باید بترسی. خدا حیولاست. اون آب بالا که نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، اون علکیه. اون رو زمانی که در زمان عثمان تدوین می کردند، این سوره ها اینجوری نبود. سوره درست کردند برای اینکه این سوره

باید بترسی و وقتی من دارم اینا رو میخونم شما باید ایمان اضافه بشه و به خدا توکل کنی بابت این حرفایی که تا اینجا من زدم. افرادی هستند که نماز را به پا می‌دارند و از آن چه روزی آنها کرده ایم انفاق می‌کنند. آدمایی هستند که همیشه نماز می‌خونن یا میرن مسجد درست می‌کنن که چیزای دیگه نماز بخونن. اون چیزایی هم که ما بخشیدیم به اینا که اینا بخورن و ازشون خوب شده به مردم دیگه هم میدن. نه آیه قرآن دارم برات می‌خونم ها. دلی دلی نیست، ساز و آوازم توش نداره، تنبور و دف و این حرفام نداره. آیه قرآن به زبونی که من بفهمم و تو بفهمی. چنین افرادی مؤمنین واقعی هستند، مثل رفسنجانی، هر چی گیرش میاد، مثل این یارو چیز علی شیره‌ای، هر چی گیرش میاد انفاق میکنه به این اون، میده از پس و پیش. درجات و آمرزش و روزی ارزشمندی پیش خداوندشان دارند. تو نماز بخون و انفاق بکن، تجاوزم میخوای بکنی بکن، ولی درجات تو داری. همان دور که خداوند تو را به حق از خانه‌ات خارج ساخت. حضرت از مکه فرار کرده، ولی ما میگیم هجرت کرده. حالا میخواد اون فرار و هجرت و همه اینا رو یکی کنه، میگه همان گونه که خداوند تو را به حق از خانه‌ات خارج ساخت. یعنی خدا اومد دستتو گرفت، گفت علی رو بخواب اون جای خودت، چون اینا قراره بیان تو رو بکشن و تو رو میبرمت تو غار قایمت میکنم، میبرمت. همون قصه ها که شنیدید. عده از افراد با ایمان از این کار خوششان نمی آمد. گفتن چرا فرار کردی آقا؟ جوابشونو داره میده. درباره حق بعد از این که مطلب روشن شد با تو بگو مگو میکنند، مثل اینکه در حالی که نگاه میکنند آنها را به طرف مرگ میبرند. این آیه ها جواب آدم هایی است که به حضرت رسول گفتن آقا چرا در رفتی؟ اگه خدا پشتیبان توه کسی نمیتونه بکشتت. خب عربا هم عقل داشتن به ازیارشون. آقا تو میگی خدا با توه، همونجا خدا یه دیوار دورت میکشید، کسی نمیتونست از اون دیوار رد شه. جواباشون تو این آیه انفال اومده. آن وقتی را که خدا یکی از دو طایفه را به شما وعده داد که مال شما خواهد بود و شما مایل به طایفه بودید که بی سلاح و قدرت بود، خدا میخواست حق را با سخنان خود ثابت کند و دنباله افراد بی ایمان را قطع نماید. هر کدوم این رو من نمیفهمم، میگم نمیفهمم. اگه شماها میفهمید بعد بر من بگید. نه شأن نزول آیات ها، اونو بلدم. اون قصه ایش که برای اینا نوشتن، دنباله اینو قطع کنه، دنباله اونو قطع کنه. اینا سلاح ندارن، اومدی پیش اوس و خزرجی ها که سلاح ندارن. اینا رو که خب هر بچه ای قرآن رو بخونه میدونه احتیاج به علم حدیث و علم امامت و علم نمیدونم نزول فلان نداره. اومدن علم تفسیر، علم حدیث، علم سنت، علم شأن نزول، همه اینا رو درست کردن که بگن قرآن درسته. اگه چیزی درسته این همه دیگه شرح و تفصیل نمیخواد، ما هم قبولش میکنم. برای اینکه حق را ثابت کند و باطل را از بین ببرد، اگرچه گناهکاران خوششان نیاید. دعوای بین آدما بوده قرآن مقدس. الله که صاحب این کهکشان هاست، که بیلیون ها خورشید در این کهکشان هاست، همه جا رو ول کرده بوده، پشیده بوده رفته، صاف سر مکه

1400 سال پیش نشسته ببینه عربا دعواشون سر چیه. براش هم فرق نمیکرده تو همین دنیا تو چین چی میگذره، تو هند چی میگذره، تو امریکا جنوبی چی میگذره، اصلا براش فرق نمیکرده. مکه مثل موسی که رفت مصر قومش از اونجا کشید بیرون آورد. اینا هم اومدن گفتن ما یه الله داریم عین یهوه، اومده قوم رو نجات بده. هر زبانی یه پیغمبر داره، منم پیغمبر شمام، خدای شمام اللهه. آن وقتی که از خداوندتان کمک میخواستید و خدا دعای شما را اجابت کرد، چون هیچ کار دیگه نداشت، همه کارا انجام شده بود، نشسته بود. ببینه این عربا 1400 سال پیش چی میگن، چون فقط زبون عربی هم میفهمه، اونو اجابت کنه. و گفت من شما را با 1000 فرشته پشت سر هم کمک میکنم. حالا به کی گفت من نمیدونم، ولی تو قرآن نوشته باید قبول کرد. اگر حوصلتون سر میره تقصیر خودتونه، برای اینکه من به شما میگم قرآن بخونید و شما نمیخونید. من مجبورم قرآن رو برای شما بخونم. این سوره انفال اگه شده یه روز، اگه شده دو روز، اگه شده 10 روز براتون میخونم که خودتون بفهمید توی قرآن چی نوشته. این یکیشه. خدا آن را فقط برای مژده دادن به شما و برای اینکه دلتان به وسیله آن آرامش پیدا کند قرار داد. پیروزی فقط به دست خداست، چون خدا قدرتمند و حکیم است. تا آیه 10 سوره انفال براتون خوندم. خودتونم یه بار این رو با خودتون بخونید، ببینید این حرفا که من میزنم راسته یا از خودم درست کردم میخونم. آن وقتی که برای امنیت خاطر شما، این خدا چقدر مواظب اینا بوده، چقدر میترسیده از اینا، از طرف خودش چرت را بر شما عارض کرد، چرت، و از آسمان آبی برای شما نازل کرد که شما را به وسیله آن پاک کند و پلیدی شیطان را از شما دفع و دلهای شما را قوی و قدمها را ثابت نماید. بارون اومده، اینا چرت می زدن، ما نبودیم اونجا. این چیزاییست که تو قرآن نوشته و تو می خونی که بری تو بهشت. آن وقتی که خداوندت، اینا آیات قرآن من دارم می خونم، آن وقتی که خداوندت به فرشتگان وحی کرد که من با شما هستم، افراد با ایمان را ثابت قدم کنید، در دل افراد بی ایمان ترس می اندازم، بنابراین گردن آنها را بزنید و انگشتانشان را قطع کنید. الله می فرمایند هر کی ایمان نداره گردنش را بزنید یا به دارش بزنید. الله فرمودن آن وقتی که برای امنیت خاطر شما، من خیلی مواظبم شما عربا تافته جدا بافته این در این دنیا در 1400 سال پیش، از طرف خودش چرت را بر شما عارض کرد، یه کاری که شما چرت بزنید، و از آسمان آبی برای شما نازل کرد که شما را به وسیله آن پاک کند و پلیدی شیطان را از شما دفع و دلهای شما را قوی و قدمهای شما را ثابت نماید. شیطان مخلوق خداست، شیطان رو خدا درست کرده. اگه پلید خدا درستش کرده، اگه خوب خدا درستش کرده، در تمام طول تمام کتب آسمانی شیطان و خدا رفیق هم دیگه هستن، با هم شرط می‌بندن. داستان ایوب رو بخونید، چه در قرآن چه در تورات. آن وقتی که خداوندت به فرشتگان وحی کرد که من با شما هستم، افراد با ایمان را ثابت قدم کنید. حالا باز دوباره تکرار میکنه، این کار به دلیل این است که آنها با خدا و رسولش مخالفت کردند. کدومها؟ حتما اونا که تو مکه بودن باج نمیدادن، چون دعوای اصلی
دعوای پولی بوده که از اون گنبد بارگاه، از اون بقعه مکه در می اومده، مثل مال امام رضا الان پول در میاره دیگه. یک کسی فرده بیاد بگه من متولیم، میشه پیغمبر جدید، دعواشون میشه. افرادی که با خدا و رسولش مخالفت کنند بدانند که مجازات خدا شدید است. جهنم، سیخ، حسن کبابی. این عذاب را بچشید. عذاب آتش جهنم هم برای افراد بی ایمان وجود خواهد داشت. آیه 15 میگه ای افراد با ایمان، وقتی با عده زیادی از افراد بی ایمان روبرو شدید، به آنان پشت و فرار نکنید. موقعی بوده که لشکر اسلام ترسیده بوده، در میرفته، الله میاد میگه های پشت نکنین، فرار نکنین. چرا؟ کسی که در آن روز با آنها پشت کند دچار غضب خدا شده. میگم این خدا همه کار رو ول کرده بود، اومده بود دعوای مثلا 300 تا 500 تا عرب و اونجا نظارت میکرد این چی شده. خدای کهکشان ها، اون قادر مطلق، اون قدرتی که ما میدونیم چیه. از این حرفا زیاد به من میزنین شماها. و اون کسی که پشت کنه و فرار کنه جاش جهنمه. کسی که در آن روز با آنها پشت کند دچار غضب خدا شده و جای او جهنم است و جهنم بد جایی است، مگر اینکه برای حمله بعدی یا پیوستن به گروه دیگری به آنها پشت کرده باشید. اگه با استراتژی در رفته باشی، اون وقت نمیبرم جهنم، اون وقت میبرم توری خونه. اما اگه در رفتی بگی که من با اینا نمی جنگم، اون وقت باید بری جهنم، باید بری آدم کشی، یا آدم می کشی یا کشته می شی، من می برمت حوری خونه. در آیه 17 الله می فرماید شما آنها را نکشتید، خدا آنها را کشت، تو تیر ننداختی بلکه خدا تیر انداخت، برای اینکه خدا افراد با ایمان را با امتحانی نیکو امتحان کند، چون خدا شنوا و داناست. دروغ میگه، خدا شنوا و دانا نیست. کسی که میخواد امتحان کنه، نادانیش رو میخواد امتحان کنه. یعنی شما اگر از من میخواد امتحانی بگیرید، به دانسته های من نادانید. شما اگر میخواید توی لابراتوار ببینید که اسید با باز ترکیب بشه چی میشه، علم و اشراق به این ندارید، آزمایش میکنید که ببینید چی میشه. این اللهی که میگه من آفریده، دروغ میگه، نیافریده. چون اگه من آفریده بود، احتیاج نداشت من امتحان کنه. امتحان مال کسیست که دانا و شنوا نیست. اینی که میگن خدا ما رو آورده تو این دنیا که امتحان کنه، حرف مفته، حرف بیجاست. اگر خدا داناست، احتیاج به امتحان کردن نداره. خدا اینطور نقشه های افراد بی ایمان را سست و بی‌اثر میکند. چطوری نمیدونم. اگر پیروزی را میخواهید برای شما آمد، و اگر از دشمنی دست بکشید، یعنی بین خودتون، برای شما بهتر است. اگر برگردید ما هم برمیگردیم، و زیادی عده شما ذره‌ای به دردتان نمیخورد. فکر نکنین که تعدادتون زیاد شده. باید بیاین عتبه رو ببوسید، هر کاری من میگم بکنید. حضرت رسول میفرمایند خدا با افراد با ایمان است. اطمان ان الله مع المؤمنین، یا مؤمنون. عربی گفتم، عربی قرآن شد. در آیه 20 الله می‌فرماید ای افراد با ایمان، از خدا و رسولش اطاعت کنید، در صورتی که می‌شنوید از او روگردان نشوید. اللهی ما نمی بینیم، ما فقط رسول رو می بینیم. وقتی میگه الله و رسولش اطاعت کنید، یعنی از رسول خدا اطاعت کنید.
از محمد ابن عبدالله اطاعت کنید و الا الله میکشتون به سیخ. چون خود رسول که کاری نمیتونسته بکنه. مثل کسانی نباشید که گفتند شنیدیم در حالی که نمیشنوند و اطاعت نمیکنند. بدترین جانداران پیش خدا کر و لال هایی هستند که عقل خود را به کار نمیبرند. اینم دروغ میگه، چون تا سوال بکنی کافری. عقل تو فقط در جایی میتونی به کار ببری که هر چی رسول خدا بگه بگی به، اون وقت کر و لال نیستی. اگر خدا خیری در آنها سراغ داشت آنها را شنوا میکرد. پس بازم مرض از خودشه، خودش اونا رو کلال میکنه. اگر با آنها شنوایی میداد باز هم پشت میکردند و اعراض مینمودند. آخه خدایی که انقدر میدونه پس چی رو میخواد امتحان کنه؟ یادشون میره این حرفا که پشت سر هم میزنن. میگه اگرم به اینا چشم و گوش میدادم بازم اینا گوش نمیکردن، پس میدونه همه چیزو، پس چی رو میخواد امتحان کنه؟ ای افراد با ایمان، وقتی خدا و رسول شما را به چیزی دعوت می کنند که شما را زنده می نماید، دعوتشان را اجابت کنید و بدانید که خدا بین انسان و قلبش قرار می گیرد. حالا کجاست نمی دونم، بین انسان و قلبش. خودتون فکر کنین ببینین بین انسان و قلبش چیه. چون فکر میکردن اون زمانا عربا که همه چی تو قلب، از مغز چیزی نمیدونستن، فکر کردن همه چی اینجاست، نمیدونستن اینجا یه ماشینه. الله هم نمیدونسته. و بدانید که پیش او جمع میشوید. یعنی چی؟ یعنی روز قیامت اسرافیل در سورش میدمه همه میمیرن، دوباره در سورش میدمه همه زنده میشن. مثل این فیلمایی که یه وقتایی نشون میدادن، من یه فیلمایی بود که همه مرده ها را میرفتن، بعد اینا همه باید برن به پیشگاه خداوند. حالا مثلا یه نفر از آرژانتین میاد، یه نفر از ژاپن میاد، یه نفر از چین میاد، مال صدها هزار سال صف و ببین از کجا تا کجا. مسئله دریاها چی میشه؟ چون نمیدونستن این چیزها رو، همه چیزها مربوط به همون دوتا شهر بوده، مکه و مدینه. چیزی عقلشون نمیرسیده بگن. این حرفایی که از جانب الله درست کردن، تعبیل من رو تو دادن، که سروش اومد گفتش که آقا اینا حرف خدا نمیتونه باشه، اصلا الله ساخته محمده، قرآن نوشته محمده. 1400 سال پیش الله کجا بود؟ خوابیده بود. یه مرتبه 1400 سال پیش بیدار شد رفت و مکه. آقا باجگیری مکه رو بدیم به من، ابو سفیان گفت نمیدم، دعوا شد، الله درست شد. مثل کسانی نباشید که گفتن شنیدیم در حالی که نمیشنوند و اطاعت میکنند. اینا رو خوندم براتون. از فتنه ای که تنها به ستمکاران شما نمیرسد بترسید و بدانید که مجازات خدا شدیدی است. این آیه 25. از فتنه ای که تنها به ستمکاران شما نمیرسد بترسید. من که معنیش نمیفهمم، هر کی میفهمه بعد به من بگه. و بدانید که مجازات خدا شدید است. سیخ میکنه، میچرخونه رو آتش. ماجرای جهنم میدونید چیه؟ جهنم یه جاییست که آتش همه جا رو گرفته، زمین و زمان آتش. تو این آتش ها مار میره، عقرب میره، 19 تا ملک عذابه. شیطان هم اونجا فرمانده کل قواست، چون رفیق خداست. بعد
همه رو این 19 نفر همه این میلیاردها نفر رو سیخ میکنن رو آتیش میچرخونن یا پرت میکنن تو آتیش. اینا تو آتیش هی پوستاشون میریزه چیز میشه، مثل همین فیلم های دیوونگی رو نگاه کنین، این همین هاست. هی پوستا میریزه، آب میشه میریزه، دوباره پوستا در میاد، دوباره میریزه، دوباره در میاد، نمیدونم چشا حدقه قلقی میزنه بیرون، گوشا از این ور میپره بیرون و دوباره میاد سر جاش. بعد یه لیوان آب جوش بهت میدن وسط آتیشا. این لیوان آب جوشو تو شیشه نیست، تو مثل داغه، قرد قرد قرد قرد قرد قرد سر میکشی میذاری زمین. بعد وسط این آتیشا تای جهنم یه درختیه، اون طبقه هفتم جهنم، وسط این آتیشا درخت عمل میاد، جلال خالق خدا هر کاری دلش بخواد میکنه. وسط آتیش درخت عمل آورد. این درخت میوه داره، میوهش شبیه کله شیطونه، بعد تلخ هم هست، اسمش هست درخت زقوم. وقتی این آبر قلقل قلقل خوردی گشتت هم شده که دارن میپزن، باید این درخت از این میوه هم گاز بزن شده که دارن میپزن، باید این درخت از این میوه هم گاز بزن، دوباره آب جوشه رو بخوری، دوباره چیزا همه آب شه بریزه، دوباره پوستا در بیاد، دوباره آب جوش بخوری، دوباره گاز بزن. مگر اینکه حسین به دادت برسی. به یزدان که در ما خرد داشتی، کجا این سر انجام بد داشتی. اظهار عقیده نمی کنم. وقتی را یادآوری کن که در زمین کم و ضعیف بودید، یعنی 150 تا مسلمان بود بعد 13 سال، و می ترسیدید که مردم شما را برو بایند، چون تعدادشون کم بود، اونا همه گردن کلفت و اینا هرچی فراری و نمیدونم برده و گداگودو، به جز به تعداد انگشتان دست آدم حسابی بود، بقیه همه گداگودوهای اونجا بودن که نون نداشتن بخورن. و خدا به شما پناه داد و با کمک خودش شما را یاری کرد و خوردنیهای پاک را روزی شما ساخت تا سپاسگزار باشید. هیچ این کارا را نکرد. برای اینکه بعد از اینکه محمد فرار کرد رفت به مکه، به مدینه، نون نداشت بخوره. ابوبکر همه زندگیش تموم شده بود، هیچی نداشت. اونجا مردم کمک میکردن که پیغمبر خدا نون بخوره، خدا چیزی براش نمیفرستاد از اون بالا، تا علی اومد و علی شروع کرد به کار کردن. دو سال برای یهودیان مدینه آبکشی میکرد، بابت هر دلو آبی یک خرما میگرفت. در روز کمتر از 20 خرما عایدات علی بود که اینا رو قسمت میکرد با محمد. دوتایشون اینو میخوردن. تا دو سال زندگی اینجور میگذشت تا رفتن کاروان نخله رو غارت کردن. قبل از کاروان نخله که برن کاروان زنی بارها اقدام کرده بودن، ولی هر دفعه به دلایلی شکست میخوردند. ای افراد با ایمان، به خدا و رسول خیانت نکنید و در امانتهای خود هم خیانت نکنید، در حالی که میدانید که این کار خیانت بزرگیست. حالا کدوم کار من نمیدونم. بدانید که مال و فرزند شما وسیله امتحان شماست. باز رفتیم سر جلسه امتحان. و بدانید که پاداش بزرگ پیش خداست. پاداش بزرگ یعنی همون حوری خونه. تو بهشت آب، عسل، شیر، خونه هاییست که با طلا و نقره درست کردن و حوریه، هیچی دیگه نیست، هیچی دیگه تو بهشت نیست. همه قرآن رو بخونید، اگه چیز دیگه پیدا کردید منم خبر کنید. در آیه 29 می فرماید ای افراد با ایمان، اگر از نافرمانی خدا بترسید، خدا برای شما قدرت تشخیص حق و باطل را به وجود می آورد، اما اگر نترسید مور بهتون می کنه و گناهان شما را از بین می برد و شما را می آمرزد و خدا صاحب فضل بزرگی است، به شرطی که به حرفش گوش بدی.
اگه به حرفش گوش بدی هوری خونه، خیلی کارا برات میکنه.

0: اما اگه به حرفش گوش ندی، سیخ کباب و مار قاشیه و عقرب جراره و گرز آتشین و ملک عذاب و از این حرفا دیگه، هرچی دلت بخواد این آخوندهای بی پدر مادر درست کردن برای من و تو، هرچی تو قرآن بوده کم بوده اینا هم روش گذاشتن. زمانی را یادآوری کن که افراد بی ایمان برای تو نقشه می کشیدن که تو را حبس کنند. افراد بی ایمان منظور ابو سفیانه، پسر عموی پیغمبر، معاویه است، برادر زن پیغمبر، یا بکشند یا از شهر بیرونت کنند. آنها نقشه می کشیدند و خدا نقشه ای داشت. خدا بهترین طراح است. حالا که در رفته اینا رو داره می که وقتی آیات ما برای آنها خوانده شود می گویند شنیدیم، اگر بخواهیم مثل این را می گوییم. اینها فقط افسانه های گذشتگان است. می گفتن آقا این قصه هایی که تو داری میگی تو تورات هم نوشته شده، این قصه های اوناست، تو چی داری میگی؟ امام الله گفته اینا. نه اینجوری نیستش، غلط میکنن، میگوین ما شنیدیم این حرفا رو، اگه بخوایم لنگشو میگیم. غلط میکنن. هنگامی که گفتند خداوندا اگر این پیام حق و این هنگامی که گفتند خداوندا اگر این پیام حق و از جانب توست، باران سنگی از آسمان بر ما ببار. گفتن اگه راست میگی، این محمد راست میگه، عوض بارون آب بارون سنگی بگو از آسمون بباره. هم چیزی امکان نداره، نمیشه. فوری جواب اومد از جانب الله، چون الله کاری نداشت. نیسته و دونه عربا چی میگن جوابشون بده. و یا اینکه عذاب پردردی بر ما بیاور. خدا جواب میده تا زمانی که تو بین آنها هستی و تا وقتی که از خدا طلب آمرزش میکنند آنها را عذاب نمیکنند. نه طلب آمرزش کردن، نه اینکه خواستن محمد بین اونا باشه، کاری کردن که محمد فرار کنه. این قسمتی که ازتون خوندم سوره 8 به نام سوره انفاله. من آخرینی که براتون خوندم آیه 33 بود، یعنی از آیه 1 تا آیه 33 را امروز براتون خوندم. فردا از آیه 34 میخونم براتون تا ببینم تا کجا میتونم بخونم. میخوام یک سوره قرآن رو با شما تموم کنم و ببینیم ما کجایی، ببینیم ما راجب قرآن چی میتونیم، ببینیم که این قرآن چی برای ما به ارمغان میاره، چه چیزی به ما میده که ما نمیدونیم. من از تمام بانوان تقاضا میکنم سوره نساء رو بخونن. تو مسلمونی، سوره نساء یعنی سوره زنان. معنی سوره نساء رو برو بخون، تفسیرشو نه، معنی سوره نساء رو برو بخون. یک مسئله رو من قبل از این که این دو سه دقیقه آخری که دارم راجع به همین دوستان چهارشنبه سوری صحبت بکنم، این دوستان در یک ایمیلی که برای من فرستادن ناراحت بودن از این که من راجع به مسائل دینی صحبت میکنم. گفتن که اگر شما اینجوری بگی اینا به ما تهمت بیدینی میزنن. گفتم من هیچ ربطی به شماها ندارم، من هیچ چسبندگی به شما ندارم، من هیچ چیزی با شماها ندارم و شاید هیچ وقت شما رو نبینم. هر کسی هر چی دلش میخواد بگه بگه، من راهم رو عوض نمی کنم. اگرم فکر میکنید و این حرفایی که من میزنم برای شماها ایجاد دردسر میکنه، من فردا اسم شما رو حفظ عزم میکنم، نه مرام خودم رو. اینی که خواهش میکنم این مسئله رو، چون من برام فرق نمیکنه چی بگه، من اعتقاد دارم که ما از بیدانشی خودمون رو توی چاه پرت کردیم. و چون از بیدانشی این کار رو کردیم، همه رو تشویق میکنم به دانستن. اینی که این قرآن رو براتون میام میخونم، من اینا رو برای خودم خوندم، برای شما میخونم که شما تشویق بشید به خوندن قرآن. اگر تشویق شدید به خوندن قرآن، او وقت میام این کتاب رو براتون میخونم، ملاحظاتی در تاریخ ایران، که ببینید به نام این دین، به نام قرآن، به نام شریعت، به نام محمد، به نام الله، چه بلایی سر پدران ما آوردند و هنوز هم دارن میارن. من دست از راه خودم نمی کشم. اگر شما هنوز حاضرید با این حرف که من راجع به شما حرف بزنم، با حرفی ندارم، اگرم فکر میکنید که حرفایی که من میزنم برای شما درد سری داره، اصلا گرفتاری با هم نداریم. من فکر کردم که شما کار سلامتی دارید میکنید. من میفهمم شما تو ایرانید و چی میگید. نه، فکر نکنید من شما رو نمیفهمم. من شما رو میفهمم، اما خودم عوض نمیشم. چهارشنبه، روز سه‌شنبه، ساعت 5 بعد از ظهر، 27/12/87، تهران، تقاطع خیابان نظام آباد و سبلان، یا خط مترو ایستگاه سبلان. به اون آقایی هم که ازم سوال کرد گفتم جوری سوار خط مترو میشم که سر ساعت 5 برسم اونجا. تا فردا صبح خیرت، نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: ما یک حکومت به آخوندها بدهکاریم، یعنی باید قدرت سیاسی به دست روحانیون بیفتد تا بعد ملت ایران دیگر دل از شعائر خراف آمیز در قالب تشیع صفوی برکند. این جمله ای است که احمد کسروی 80 سال پیش بر زبان آورد و شاید در آن زمان کسی مفهوم آن را درک نکرد. یکی از سرسخت ترین مخالفان احمد کسروی نواب صفوی بود که در ابتدا به جلسات سخنرانی کسروی می رفت و با وی مناظره می کرد. در یکی از این مناظرات نواب صفوی از کسروی پرسید: شما اسلام را دین زنستیز می نامید، در صورتی که اسلام زنان بزرگی تربیت کرده است. احمد کسروی محترمانه گفت: می توانید چند نمونه از آنها را بفرمایید؟ صفوی گفت: یکی فاطمه زهرا و دیگری هم زینب کبرا. کسروی گفت: لطف کنید خدمات این دو بانو به بشریت، به اسلام و یا حتی به ساکنان مکه و مدینه را بیان کنید. صفوی پاسخ داد: فاطمه زهرا با خطبه فدکیه به انسانها درس بزرگی داد. احمد کسروی گفت: خطبه فدکیه فاطمه زهرا فقط و فقط برای دفاع از یک باغ شخصی بود که پدرش یعنی پیامبر اسلام آن را بدون رعایت قانون تقسیم غنایم خودشان به او بخشیده بود و توسط خلیفه اول مسلمانان ابوبکر از او بازپس گرفته شد. بنابراین بفرمایید دفاع یک نفر از منافع شخصی خود چه درسی به بشریت داده و چه خدمتی به انسانیت کرده است. نواب صفوی گفت: زینب کبرا هم در کاخ یزید با خطبه آتشین خود کاخ یزید را به لرزه درآورد. احمد کسروی گفت: اول اینکه این مطلب نشان از آزادی بیان در بارگاه یزید دارد که به یک مخالف در کاخشان آزادانه اجازه بیان و ابراز مخالفت و بیان عقایدش را داده است. دوم اینکه ایشان یک زن مصیبت دیده بوده و در غم کشته شدن برادران و خیشاوندانش مطالبی را بیان کرده که بسیار هم طبیعی است. سوم، مگر کاخ یزید بعد از این سخنان سرنگون شد؟ مگر مردم پس از آن مطالب علیه یزید شورش کردند؟ عزاداری و مویه بر برادران کشته شده که کاملا امری طبیعی است چه درسی به بشریت داده است؟ و چهارم اینکه وقتی یزید یک مقرری مادام العمر و یک مکان اختصاصی در مدینه برای ایشان و بقیه خانواده‌اش تعیین نمود، دیگر تا پایان عمر هیچ کدام از آنها نه به یزید و نه به جانشینانش اعتراضی نکردند. نواب صفوی خشمگین شد و گفت: امیدوارم شما هم با همان یزید محشور شوید. به حق پنج تن آل عبا، شما مزدوران ضد دین هستید که با اهل بیت در افتاده اید و از دید ما هر کسی با اهل بیت شیعه دشمنی کند زنازاده است. احمد کسروی گفت: سپاس از منطق قانع کننده شما، من کاملا قانع شدم و به حقانیت ادعاهای شما پی بردم. شاید گمان کنید که این مناظره برای انتقاد بر باورهای دینی مذهبیون است. خیر، این متن یک حقیقت و تنها بخش کوچکی از تلاش یک آخوند متعصب به نام نواب صفوی برای غلبه بر قاضی فرهیخته، محقق، کنشگر، تاریخ نگار و میهن پرست برجسته کشورمان احمد کسروی است که پس از چند جلسه وقتی نواب صفوی میبیند از پس منطق شیوای او بر نمی آید، در پی صدور حکم تکفیر از سوی آیت الله ها و حمایت بازاریان مذهبی اقدام به ترور و قتل ناجوان مردانه او می نماید و ایشان را به ضرب گلوله و 27 ضربه چاقو توسط فداییان اسلام در ساختمان کاخ دادگستری به قتل می رساند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول زندگانی من نوشته احمد کسروی، کتاب دوم سیری در اندیشه های کسروی نوشته حجت الله اصیل، کتاب سوم تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی و کتاب چهارم زندگی و زمانه احمد کسروی نوشته محمد امینی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. شیعه‌گری با نام دیگر بخوانند و داوری کنند کتابی نوشته شده از احمد کسروی است که به خردگیری هایی به مذهب شیعه می پردازد. شیعه‌گری یکی از 3 کتاب کسروی، 2 کتاب دیگر بهایی‌گری و صوفی‌گری در خردگیری بر آنچه که بددینی می خواند است. این کتاب در زمان زندگانی کسروی جنجال های فراوانی را برانگیخت و حتی کار به دادخواهی او در دادگاه کشید، ولی پیش از طی کامل مراتب قانونی و صدور حکم چند تن از مراجع تقلید شیعه همچون آیت الله خویی، عبدالحسین امینی، حسین قمی بروجردی، آیت الله صدر پدر امام موسی صدر و روح الله خمینی از روحانیون شیعه در ابتدا به ترور ناموفق نواب صفوی و سپس با اقدام 2 عضو دیگر یعنی علی محمد امامی و حسین امامی، کسروی را به همراه منشیش در کاخ دادگستری به قتل رساندند. کتاب بخوانید و داوری کنید همان شیعه‌گری است که پس از ممنوعیت شیعه‌گری با افزودن تغییرات تحت نام جدید به چاپ رسید. پژوهشگرانی همانند احمد کسروی هشدار دهنده این دوران ما بودند، اما جامعه مذهب زده و قوته‌ور در خرافات آن زمان پذیرای حقایق او و گوش شنونده ای نداشت. بخشی از نامه زنده یاد احمد کسروی به بیات نخست وزیر وقت ایران در سال 1322 چنین است. کسروی در این نامه به نخست وزیر وقت می نویسد: امروز در جایی سخن از بدبختی های توده مردم می رانم و از چاره آن گفتگو می کردم. ناگهان مردی قمی گفت: خدا لعنت کند که تخم همه اینها را عمر کاشت. ناچار گفتم: خداوند آن اندیشه های پست تو را لعنت کند. در این باره نخست بگویم که در این کشور بیش از 10 کیش هست که با نام هایی مانند شیعه، سنی، زردشتی، مسیحی، علی اللهی، صوفی، بهایی، شیخی، اسماعیلی و مانند اینها در گوشه و کنار ایران زندگی می کنند. این موضوع که مذهب جعفری مذهب رسمی است و قانون اساسی هم آن را تصریح نموده حرفی نیست، اما این موضوع که شیعیان به تحریک ملایان به خود حق می دهند بر مذاهب دیگر با آسودگی توف و لعنت بفرستند خلاف مشروطه و دموکراسی است. جناب آقای بیات، حقیقت آن است که اینها معنی مشروطه را نیک نمی دانند، زیرا مشروطه معنایش این است که توده مردم ایران را میهن خود بدانند و کوشش به آبادی و آزادی آن کنند و قانون را نیز پاس بدارند. اما ملایان میگویند که خدا تمام جهان را به پاس 14 معصوم آفریده، پس باید آنها را دوست داریم و بر مقبره آنها گنبد و بارگاه بسازیم و از راه دور به زیارت آنها برویم. آیا شما در این سخنان نامی از کشور و کوشش در راه آبادی آن میبینید؟ اندیشه یک ملا این است که باید بدیها روز به روز فزونتر گردد و جهان پر از ستم شود تا هنگام ظهور امام زمان فرا برسد و جهان را پر از عدل و داد کند. اینکه مشروطه در ایران به نیکی ممالک غرب به نتیجه نمی رسد، همین ناسازگاری ملایان با قانون و از جمله قانون مشروطه است. می بینید که برابر هر گام که می خواهیم به سوی پیشرفت برداریم، چه ایستادگی و کارشکنی می کنند. می گویند عدلیه خلاف شرع است، دبستان خلاف شرع است، نظام وظیفه خلاف شرع است، سجل و مالیات خلاف شرع است، دانشکده خلاف شرع است، اصولاً هر آنچه بیرون از دستگاه آخوندی است خلاف شرع است. جناب آقای بیات، نخست وزیر ایران، ما بیگانه این کشور نیستیم و از جای دیگر به اینجا نیامدیم. ما هم نیکی ایران را می‌خواهیم و به آرامش و آسایش مردم دلبستگی داریم. ما خود هوادار دین هستیم و برانیم که تمام جهانیان باید با دین زندگی کنند. اما اینکه ملایان بپندارند که میشود با زور و توف و لعنت سخن مخالف خود را ساکت کنند، دولت باید به آنها بفهماند که چون این نیرویی به آنها سپرده نشده است. پیشنهاد میکنیم اعلی حضرت بفرمایند که ملایان نمایندگانی بفرستند تا آگاهان در این زمینه که رعایت قانون برای همه لازم الاجراست با آنها گفتگو کنند تا کار یکسره گردد. یعنی اگر اجرا کردند که هیچ، در غیر این صورت سخت مجازات گردند. باور بفرمایید این داستان ملاها امروز گرفتاری بزرگی است و اگر آن را سرسری بگیرید و با آنها مماشات کنید، روزی خواهد رسید که این بیخردان ایران را به پهنه نابودی خواهند کشاند. خرد یارتان. احمد کسروی 77 سال پیش کشته شد. ترور او سرآغاز برآمدن خونین اسلامگرایان بود و در اسفند ماه 1324 اتاق شعبه 7 بازپرسی دادسرای تهران واقع در طبقه 3 ضلع جنوب شرقی کاخ دادگستری میزبان یکی از مهمترین متفکرین آن روز ایران بود. روزنامه اطلاعات در عصر همان روز بقیه ماجرا را چنین توصیف می کند: یکی از جیب تپانچه ای در آورد و دیگری از بغل خنجری بیرون کشیده و هر دو در کمال فراغت بدون واهمه از جمعیتی که همیشه در این سمت از کاخ دادگستری وجود دارد به کار خود مشغول شدند. در برابر چشمان آقای بلیغ بازپرس، تیری به زیر چانه آقای کسروی و تیر دیگری به پهلوی راست آقای حدادپور زدند و چند ضربه خنجر بر هر دو وارد ساختند. احمد کسروی دقایقی بعد در سن 55 سالگی درگذشت تا یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ ایران صورت گرفته باشد، گرچه ناظرین در آن هنگام شاید متوجه اهمیت تاریخی این رویداد نبودند.
2: هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است، 3 از ماه آگست. امروز به جای حافظ بزرگ ما یک قصیده از فریدون توللی میخوانیم. فریدون توللی شاعران بزرگ شیراز، خوش سخن و اشعارش مشهود است، به هر صورت هموطنان میشناسن. این اوضاع احوال روزگار گذشته رو نشون میده در این قصیده. خب چون روشنفکر معروفی بود، هر کس هم روشنفکر بود، یه تکلیفش معلوم بود. میخونم خدمتتون، ببینید که این شاعر وضعیت رو چگونه دیده. ترسم ز فرط شعبده چندان خرد کنند، تا داستان عشق وطن باورت کنند. من رفتم از چنین ره و دیدم سزای خیش، بس کن تو ورنه خاک وطن بر سرت کنم. گیرم ز دست چون تو نخیزد خیانتی، خدمت مکن که رنجه به صد کیفرت کنند. بله گروا کند حصار قزلقلعه، لب به گفت گوید چه پیش چشم تو با همسرت کنند. یکی از جای شکنجه قزلقلعه بوده. این است که اشاره میکند که گروا کند حصار قزلقلعه، لب به گفت گوید چه پیش چشم تو با همسرت کنند. بر زنده باد گفتن این خلق خوشگریز، دل بد منه که یک تنه در سنگرت کنن. پتک افتاده در کف ضحاک و این گروه، اشارش به دولت دیگه میدونی، پتک افتاده در کف ضحاک و این گروه، خواهان که باز کاوه آهنگرت کنن. ایران همیشه دوزخ ارباب غیرت است، ایران همیشه دوزخ ارباب غیرت است. آتش منه به سینه که خاکسترت کنم. چون کوج گشت آینه تصویر بر خطاست، تاریخ نیست این که مدام از برت کنند. زنجیر عدل خسرو و اون خر که شکوه کرد، آوردن تا به حقیقت خرت کنند. زن پادشاه به خون کسان تشنه تر نبود، لیک این به کس مگو که زخس کمترت کنن. بله نخوت فروش تخت جمی بی هنر مباش، نخوت فروش تخت جمی بی هنر مباش، تا خود علاج فقر جنون بربرت کنن. داف از قضی و آریه کم زن که وقت کار، شرم آید عرب حجله یه بعد هجده وقتم درت کنم. در اون وطن که قدرت بیگانه حاکم است، رو خار سر مشو که چوکل پرپرت کنم. عیار باش و دزد و زمین خار و زن به موز، تا برتر از سپه بود و سرلشکرت کنم. تلقین قول سعدی فرزانه حیلتیست، تا جاودانه بسته اون شش درت کنن. نابرد رنج گنج میسر نمی شود، رو دیده باز کن که چه در کشورت کنن. بازار غارت است تو نیز ای پسر مخوس، گویی به گویی بزن که فارغ از این چنبرت کنن. خلاصه بلند هست تا از کنم که میرسد به پایان قصیده که خیلی بلنده. بعد میگوید مام وطن به دامن بیگانه خفته مست، مام وطن به دامن بیگانه خفته مست، دل بدگمان مکن که چه با مادرت کنن. پیداست بسیار خشکین بوده، خیلی تلخکام بوده این شاعر، و این شعر رو بر جای گذاشته برای آیندگان. خب دیشب ساعت 1:30 برشب یه دوست عزیزی زنگ زدن که آقا این نویسندگان قرآن کیا بودن، چی بود داستانش؟ عرض کنم که این نویسندگان قرآن 10 نفر بودن. حضرت زده بود به اونجا که من نمی نویسم، من چیزی نمی نویسم، اینا رو جبریل میاره ما میگیم. در حالی که عاقلان دانند که اصلا سخنان پیچیده و سوفیستیکیتد از زبان بیسوادان جاری نمیشه، جاری نمیشه. این یه نصیحتیست که یکی از بزرگان قاجاری به پسرش میکنه که پسرم عبارات ساده به کار بر، به جهت اینکه عبارات پیچیده از دهن بیسوادان جاری نمیشه. ولی باری عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح یکی از اونا بوده. عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد. این فصیح‌تر از محمد بوده، در عربیت فصیح‌تر بوده، تصحیح میکرده. مثلا یه عبارت ایشون میگفت یا رسول الله اینجوری بهتر نیست؟ میگفت والا بهتر اینجوری بنویس. دوباره یه چیز دیگه میگفت، این عوضش میکرد، میگفت که اینطوری بهتر نیست، اینو بهتره به اینطوری بنویس. و این عبارت تبارک الله احسن الخالقین معروف است که از عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد هست. تا یه روز گذاشت زمین دفتر، گفت مسخره کردی؟ اگر تو پیغمبری اینا رو از خدا میان، چرا من بتونم عوضش کنم؟ من دیگه نویسنده نمی کنم، این داستان جعل و دروغه. و رها کرد و رفت و چند تا نوازنده پیدا کرد و حج به محمد میکرد و دورش هم خیلی شلوغ میشد. تا موضوع تسخیر مکه، این کار اسلام عرض کنم که تسخیر بوده و آدم کشی بوده و تخریب جامعه بوده و خر کردن، معذرت میخوام، پیروان بوده و امروز هم همین گونه است که بود. بله، شما ببینید گروه های مختلفی که نمایندگان اصلی اسلام هم تشنه کشتن هم، تشنه تخریب هم. این اسلام این گونه بوده، اسلام سازنده هرگز نبوده. خودمان رو در واقع فریب ندهیم، یک چیز عقب افتاده خشنی از بیابانهای عرب آمده که غیر خود رو مقتول میکرده، غیر خود رو آدم حساب نمیکرده. در 50% جامعه رو هم که بیشعور و بیعقل خطاب کرده که هنوزم همون وضعیت رو دارم. زنان رو عرض بکنم. این آقایی که بلندقدی که بن لادن وقتی بمب هواپیما زدن به این ساختمون 3300-400 نفر بیگناه کشته شدن، نماز بلند شد و دست گرفت و نماز خوند و شکر خدا کرد. یعنی کار اینا تجاوز بوده، یعنی هر جام رفتن تخریب بود. ابن خلدون میگوید هر جا اینا پا گذاشتن درختان میوه ندادن. ببین چه خبر بوده. بله، و هنوز هم همین هست. ما بایستی تکلیفمون روشن کنیم، کشور ما از دست رفته. من با دین مشکلی ندارم، تقریبا 4300 دین در دنیا هستن، اما این دیگه دین نیست در اینجا. بله، جایگاه خداوند دل شخص، هر کس هم به یک گونه‌ای میتپه در واقع برای خدا. بله، این جاش در حکومت و آخوند عمامه‌ای بیشعور و خونخوار جرار رو ببینید اینا با این ملت چه کردن. این حق بازی در اون زمان هم خب جریان داشته دیگه. 33 جنگ حضرت رسول الله شخصا شرکت داشته. آخر رسول الله میره جنگ کنه، رسول الله سخن میگه مثل زرتشت. نما زرتشت رو خواهش میکنم برید نگاه کنید، نه ادعایی، نه ایجاد وحشتی، فقط بیان درخشان و دعوت به خرد. نگاه کنید این داستان اینطوری بود. خلاصه عبدالله برادر رضایی عثمان بود. بله، عثمان خلیفه معروف. وقتی که میخواستن مکه رو بگیرن، 10 نفر رو گذاشتن تو لیست که بکشن. اینا در واقع 3 تا یا 4 تاش زن بودن که دایره میزدن و چیزهای حج محمد رو میخوندن و از مردا یکیش هم همین عبدالله بود که هر کجا هست اگر به قفلی که عبه هم چسبیده اینا بکشیم. این عبدالله هم یکی از کسانی که عرض کنم ساتورش برداشته بود و این ور اون ور میدوید که این رو بکشه، علی پسر ابو طالب بود. این رفت پیش عثمان، در منزل عثمان سنگر گرفت، گفت که بیه برادر، یا اخی به دادم برس که محمد دستور داده که منو بکشن. گفت که چیز نباش، نگران نباش، من میرم پیش رسول و میگن که گذشت کن. رسول الله کجاست؟ رسول الله سینه تپه نشسته و یک تشکی پر آب کرده اونجا که با زنها دست نده. زنها که میخواستن مسلمون بشن دستشونو میذاشتن تو اون آب، رسول الله از اون سو میذاشت تو آب، بنابراین این دیگه کافی بود. ولی خب با مردا دست میده و عمر یک سو ایستاده و دو تن از اصحابم همراهش بودن دیگه اونجا. زن ابو سفیان میاد دست میذاره تو آب، میگوید که بگو که ما خدا رو میپرستیم، بگو که ما آدم نمیکشیم. گفت ما آدم کشیم؟ ما بچه پروردیم، تو کشتی. زن شجاعی بوده، در جنگ احد هم شرکت کرد، در جنگ احد هم شرکت کرد و عرض کنم که زن بزرگی بوده. به هر صورت اینا ناگهان عثمان پیدا شد، عبدالله پشت سرش، یهو ظاهر شدن. عثمان میگوید که این رو ببخش به من. نگاه میکنه به اطراف رسول الله، نگاه میکنه که، ولی اشاره نمیکنه، نگاه میکنه که ببینه کسی هست اینو بکشه، ببینه کسی نیست. گفت بخشیدم دیگه، بخشید دیگه. وقتی رب گفت چرا نکشتید این ملعون ملحد رمچیه؟ گفتن آقای رسول الله به ما اشارتی نگرد. گفت انبیا اشاره نمی کنن، اینم تو تاریخ مونده. و این عبدالله سعد ابن ابی زهر جان به در برد از این داستان که معترض شد که آقا اگه اینا از خدا میاد چرا من بتونم عوضش کنم. و در شبی که این رسول داشت فوت میکرد در خانه عایشه بود، گفت عایشه یک قلم به من بده، چیزهایی میخوام بنویسم. این عمر ملعون نگذاشت، چون میدونست اساس کار میریزه دیگه. نه هر چی چیز کرد و خواهش کرد که عایشه، گفتن قلم. عثمان گفت داره هزیان میگه، میدونست که یه قلم بیارن و بخواد یه حقایقی رو بنویسه که بابا من پیغمبر نبودم و این داستانا رو خودم ساختم، دیگه اوضاع خراب میشه. گفت داره هزیان میگه و قلم به اون ندادن تا فوت شد. این داستانی بود که دیشب من برای اون دوست عزیز گفتم خدمت شما هم عرض کنم. باری ما خرد رو از دست دادیم، هر کاری میکنیم با خرد سازگاری نداره. ببین به چه روزی افتادیم ملت ایران، ملت هخامنشی. نصف سال که به سینه میکوبه برای حسین و حسن و تقی و نقی و کارم اندازه داره. اینا یه آدم های معمولی شهوت پرست طمعکار قدرت طلب بودن. فکر میکنید اینا چیز موجود ربانی بودن، آسمان مرده بودن؟ پسر بچه های علی، یکیش حسن بود که زنا از دستش واقعا به چیز آمده بودن. یعنی طوری بود شهوتران بود این آدم که میرسه به دو تا زن توی همون کوفه، میگه که چیز من میشین، زن من میشین، میگه سیکر من میشین، میگه که یا امام حسن. این بار سومه، این بار سومه دیگه تشخیص نمیداد. از علی میپرسن که آقا این پسرت اومده توی همون مسجد کوفه، آمده خواستگاری دختر ما، گفته بود که بهش ندیم که این مطلاقه، یعنی بسیار طلاق دهنده. اینا چون فکر نکنین از آسمان آمده بودن یا معجزه داشتن و اینها. اون یکی که رفت فروخت، اون رفت سهمی که در خلافت داشت به پدرش بزرگتون در دیار عرب، همه چیز میرسید به پسر بزرگ. در اروپای قرون وسطا هم وقتی که پادشاه میمرد و اینا به پسر بزرگ میرسید، به بقیه چیزی نمیرسید. ولی این است که خلافت رسید به حسن. حسن هم فریب داد، در واقع طرفداران علی و طرفدار خودش رو فریب داد، لشکر کشید آمد که بره به جنگ معاویه و عرض کنم که یک مرد دلاور

فقط هر چی بود اونا جمع شد تو بیت المال مسلمین. اینو برام به من بده بده و یک شهر شیراز برای من بگذار که من مالیات اونم بگیرم و به پدرم هم لعنت نکن. چون رأس شد در همین جنگ صفین که دارم خدمتتون عرض میکنم، جنگ یعنی رأس شد، معاویه این رأس کرد که ابو تراب رو لعنت کنه. این ابو تراب یعنی پدر خاک. یه روزی رسول الله داشته میگشه دنبال علی، پیداش نمیکنه، اینه خوابش برده خاکی و پاکی از زیر یه درختی بهش میگه ابو تراب برخیز. مثلا این رو یک توهین انگاشتن، به عنوان توهین مصرف میکردن. لعنت به ابو تراب رو میکرد به سه نفر دیگه، بله. و از اون سو علی هم معاویه رو لعن میکرد با دو سه نفر دیگه مثل عمرو بن عاص و عرض کنم که اینا. این باقی ماند تا زمان عمر بن عبدالعزیز، یعنی برای دراز مدتی در اصفهان و کرمان و در همه جای ایران که منبر برمی شد لعنت به ابو تراب رایج بود، یعنی لعنت به علی، بله. این عمر بن عبدالعزیز که بسیار مرد پاکتلی بود و در ردیف خلفای راشدین اسمش میاد، اینها آمد اینو ممنوع کرد. مشهور است که وقتی نماینده خلیفه آمد به اصفهان و گفت آقا لعنت نکنید، گفت ما باید 6 ماه فکر کنیم. گفت آقا دستور خلیفه است که لعنت نکنید، گفت آقا 6 ماه فکر کنید. و این رسم شده بود دیگه، رسم شده بود. باری گفت به پدرم لعنت نکنید، گفت هر چی بخوای بهت میدم ولی به پدرت باید لعنت کنم. و این پذیرفت، این حضرت امام حسن که چین سینه چاک میکنی تو براز، پذیرفت این ننگ رو، پذیرفت، بله. و بلند شد و رفت خدمت معاویه، تعظیم کرد و دستش بوسید و در حضور بزرگان عرب و گفت مال تو. گفت 6 میلیون هم که مال مسلمان مسلمانان بود، این کشید بالا امام حسن. و دیری نپایید که مشهور است که زهر فرستاد به همسرش که به اون زهر دادن و ایشون رو کشتن، طوری که شیعیان میگویند همه اینا رو کشتن. خب چرا اینا رو میکشتن اینقدر؟ به خاطر اینکه اینا مزاحم جامعه بودن، مزاحم جامعه بودن. و بعد حسین میاد، حسین هیچ حقی به خلافت نداشت چون برادر کوچک بود، کودتا کرد که حتی قاضی القضات بزرگ عرب که خود حضرت علی هم برش نداشته بود از قضاوت، رأی داد علیه حسین که این حقی نداشته و کشته شده، جانش داده، در راه بیهوده بوده، کودتا چی بوده. اینها رو خاطر میخوام این چه خدمت شما عرض کنم که این خرد که جایگاهش بین دو گوش ماست، همه چیز ماست. چندی پیش این آمریکایی‌ها با خرج 40 بیلیون دلار یه چیز هوایی ساختن که در واقع ابتدای تشکیل ستارگان رو نشون میده و یه چیز شگفت‌انگیز ساختن. اینا چیونه در با قسم به حضرت عباس که ساخته نمیشه، مغز آدمه، بله، تفکر آدمه. محمد ابن زکریای رازی و پیغمبری وجود نداره، همه اینا دروغو هستن. و تنها پیشوای انسان خرد اوست و سلام و سلام. حتی در حیوانات هم میبینید که اینا زنده که همه چیز میگن غریزیه. معذرت بخوام، خیلی عذر بخوام، وقتی که یه بلاغی میخواد که از یه جای رد شه که چار چار شوقه داره، پاهاش کوتاه میکنه میمیره پایین که کمرش نگیری به این بالا. این که دیگه غریزی نیست که، میبینی که زخم میشه. یا یک بچه آهو رو شما بگیرید سوار اسب بذارید جلو، مادرش از پشت میدوه و فریاد میکنه برای بچهش،
و این بچه هم جا صدا میده که مادر نجاتم بده. اصلا یه صحنه فوق العاده ای میبینی.

0: میکنیم که این هم از یک جای سرچشمه میگیره، این که دیگه عرض کنم که بیهوده نیست. و ما آدم ها که در چیز خلایقیم، در واقع اشرف مخلوقات هستیم، خرد رو فرو گذاشتیم، خرد رو فرو گذاشتیم. آخه ببینید ملتی بیاد و هو بندازه و چو بندازه و باور کنه که عکس خمینی در کره ماه، یه آدم جنایتکار آخوند ملعون از چیزش در کره ماه پشم ریشش لای کتابه، کدوم ملت این همچین چیزی رو قبول میکنه و بیان میکنه؟ بله؟ کره ما به خاطر این که مردم ما ایژوکیت نشدن، بهشون فقط تلقین بوده، ایژوکیشن واقعی ما نداشتیم، همش تلقینات بوده. از این دبیرستان ها و اینا چیزی بیرون نمیمد، از دانشگاه هاش هم چیزی بیرون نمیمد. خواستم این دو نقطه دردمند رو خدمت شما بیرندی، دردناک رو خدمت شما عرض کنم. خلاصه مطلب دیروز خدمت شما از این لشکرکشی پسر ابوطالب گفتیم و جنگ در گرفت و اونجا کنار فرات از کنم که چیز شد که مسلمین فرات کنار فرات رو گرفتن، آب رو بستن. معاویه اول گرفته بود که آمدن گفتن ما سر آب که جنگ نداریم. عمرو بن عاص بهش میگوید که حرفشون درسته، ما چرا جلو آب میگیریم و میذاره که اونا بیان آب بردن. و عرض کنم که داستان دگرگون میشه و اینا جلو آب رو دور میگیرن، یعنی کنار آب رو. معاویه میده با کلنگ و اینا اون بارا سر صدا کنن، میگه که چه میکنید؟ گفتن که ما داریم چیز میکنیم که همه شما رو آب ببره. این علی ترسید اونجا رو خالی کرد و اونا دوباره آب رو گرفت. داستان های زیاد هست در این داستان سفین، چندین ماه به طول انجام میده و به قولی 80,000 نفر کشته شده و کار به جایی رسید که دیگه از هر دو سو کم شده بودن. و معاویه میگوید چه کنیم؟ ای عمر ابن عاص میگوید که ما بایستی قرآن ها سر نیزه کنیم که ما مردان خدا هستیم، زیر سایه قرآن هستیم، شما با ما چه جنگی دارید؟ و همین کارم کردن و طرفداران علی دو گروه شدن، دو گروه شدن و که خوارج که حالا خدمتتون عرض میکنم که بودن یک گروه بودن و طرفداران گروه رو ترک نکردن گروه دیگر. اجازه بدید که من از تاریخنامه طبری ببینم در کجاست که خدمت شما عرض کنم. میگوید و معاویه متحیر شد. حالا یک کمی از کم قبلش میخونم. علی اون شب تا روز حرب کرد و چون روز ببود، یعنی ببود به زبان فارسی قدیم یعنی گذشت، چون روز ببود میگوید که چون روز گذشت، از بس کشتگان که بودند نتوانستند حرب کردن. دیگه دست و بازو چون دیگه خسته شده بود از بس آدم کشته بودن. و چون روشن شد علی باز صف راست کرد و حرب اندر گرفت. علی شروع کرد دوباره و سپاه شام آنچه مانده بودن روی بگردانیدند و بگفتند اکنون از ما هیچ زنده نماند. و معاویه متحیر شد و عمرو بن العاص گفت که ما را تدبیر آن است که مصحف درست بر سر نیزه کنیم و ایشان را بدون خوانیم تا اگر صلح کنند و اگر نه مختلف کردند. معاویه بفرمود تا مصحف ها بر سر نیزه ها کردند و بانگ کردند که ای مردمان عراق، اکنون به شام و عراق کس نمانده است و آنگاه مسلمانی که کند. و من شما را بدین کتاب خدای همی خوانم که ما و شما بدو گرویده ایم. مردمان عراق گفتند ما نیز پسندیدیم. خب یه آدم هوشمند مثل عمرو بن عاص که ازش ما ذکر خیلی کردیم اینجا، که البته یه کار عجیبی هم کرده. یه روز علی میاد تو میدان و عمرو بن عاص هم تو میدان بوده. علی حمله میکنه، این امر به تاب نبرد با علی رو که نداشت، شروع میکنه فرار کردن، پیاده فرار میکنه، علی هم با نیزه دنبالش. یهو میخوابه و این چیزشو قباشو میزنه بالا، عورتش نمایان میشه در میان جنگ، حالا همه دارن نگاه میکنه. و علی ابن ابی طالب اونجا ضربه‌ای به این وارد نمی‌کنه، میخنده و بر میگرده. یه همچین آدمی بوده این عمر. میگه تنها راه ما اینه که این قرآن ها رو سر نیزه بکنیم، بگیم آقا ما زیر سایه این قرآنیم، شما به همین قرآن ایمان آوریم، ما چه جنگی داریم، هیچ کسی که زنده نمان. اینا این اندیشه عمر بوده، به ما بیه یاد بده که این کار رو باید بکنیم. خلاصه رسول نیزه کنید و ایشان را بزن وله اینو خوندن. بعد میگوید مردم را گفتن که ما نیز پسندیدیم. بعدی پیش سفندر آمد و گفت ای مردمان، این کار شما نه از پی دین میکنید و کار به آخر رسید. علی اومد به طرفداراش که داره کار تموم میشه تقریبا، و سپاه خویش را گفت یک زمان صبر کنید که ایشان به هزیمت رفتند، یک زمان دیگر بباشید. و این تدبیر ایشان را عمرو بن عاص کرده بود و بدین حیلت همی خواهد کرده است. علی میگه و بدین حیلت همی خواهد که حرب بنشاند. یکی از غرایب امور این است که همیشه جنگ رو تا مورخ ایرانی حرب نوشته، در حالی جنگ هم زیباتره، هم بهتر به گوش میاد. همه جا حرب. اجازه بدید که یک آگهی میخوام پخش کنن.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درودی دیگر، من متاسفم که عرض کنم که این رژیم گذشته نوکر این ملا بود، وحشت داشت از این ملا. اینا خانم افشار هنگام حی حاضر میره بعد مصاحبه میکند با هایده، میگوید خانم شما ازدواج کردید؟ میگوید که برای اطلاعات هفتگی. میگوید که من با یه آقای زندگی میکنم ولی ازدواج نکردم. آقا این بردن وزارت اطلاعات و از اینجا به اونجا و آخرش گفتن آیات عظام ناراحت میشن، اینو چاپ نکنید، چاپ نکنید، چاپ نکرد، چاپ نکرد. علم میگوید که نوروز بود اینها، و من گفتم علم حضرت این بار عام دادن، در بار دادن در روزه این سنت همه شاهن پادشاهان بودن. گفت الازر فرمودن که زنگ بزن به این خونساری، آیت الله خونساری، ببین نظر ایشون چیه. مثل که خورده بود به یکی از این عیاد اسلامی که گذشته بود. آیت الله خونساری میگه ما که عید نداریم، شما هر کار میخواد میکنید. گفت تا اینه گفتم پرید چمدون برداشت و از برار به طرف شما چیز کرد، به خاطر یه حرف گند دهانی مثل خونساری تعطیل کرد و فرار کرد به شما. درد یکی دوتا نیست، بی خود ما به چنگ اینا اسیر نشدیم. خلاصه دو مطلب بگم خدمتتون. یکی که روز شنبه دولت آمریکا الزواهری رو به یک نفع قریبی به قتل رسون. الزواهری دکتر بود، مصری بود، نفر دوم القاعده بود، طالبان ازش پشتیبانی میکرد در یک آپارتمان کامپلکس چند طبقه ای که اتاقا کنار هم بودن و البته ساکن داشتن. این پهپاد به قدری دقیق پرتاب شد و عمل کرد که زواهری رو تکه تکه کرد، اما هیچ صدمه‌ای به هیچ کس نرسید. این روز شنبه بوده. یک پسری داشت، اون آقا پسرش هم کشتن قبلا و گفتن ما از افغانستان بیرون آمدیم ولی حواسمون هست و کسانی که دشمن ما هستند بران. از این صحبت ها شد. البته یه مطلب دیگه هم خواستم خدمتتون بگم، حالا بعد با هم گفت که وقت ما کمه. بله، پس چه کردن؟ قرآن رو به سر نیزه کردن با حیله عمرو بن عاص، یعنی در واقع ترفند استادانه عمرو بن عاص. یعنی هرچی علی فریاد کرد که ملت جنگ کنید کسی جلو نیامد. خب پس سپاه علی دو گروه شدن و اینجا چیز باز کرده، گروهی فرمان علی کردن و گروهی خوارج شدن یعنی خارج شدن از دوستی علی و بر علی بیرون آمدند و گفتند ما کتاب خدای باز نتوانیم دادن، اگر فرمان کنی بر کتاب خدا و کتاب خدا وگر نه تو را بکشیم، که ما عثمان را از بحر آن برداشتیم که او بر کتاب خدای کار نکرد. مادن یه عده شمشیر کشیدن دور علی گرفتن که ما با کتاب خدا کار نداریم و عثمان هم به خاطر همین کشتن که اونم به کتاب خدا کار نمیکرد. و مالک اشتر پیشندر آمد و حرب همین کرد. این خوارج گفتن اگر مالک را باز خانی و اگر نه ما تو را و مالک را بکشیم، چنان که عثمان را با شمشیر برکشیدن و آهنگ علی کردن. علی مالک را باز خان. مالک اشتر نخعی عرض کردم از شخصیت های بزرگ عرب و از دوستداران علی بود که همونطور که عرض کردم فرستاد که حکومت مصر رو بگیره که بین راه با زهر کشتن. گفت اگر تو باز نیایی مرا بخواهند کشتن این مردمان. مالک باز آمد و گفت ای مردمان شرم نداری که به قول فاسقان فریفته شدید و بر امیر المومنین بیرون آمدید و ندانید که ایشان شما را همی فریبند. ایشان گفتم ما با اون کس که او ما را به کتاب خوان نتوانیم حرف کردن و شما را نیز هم داستان نباشیم که حرف کنید، تا ایشان دست از حرف باز داشتن. پس علی اشعث بن قیس را گفت بگو که ما را به کدام آیت همی خوانند. اینجا علی بدترین گرفتاری سرش اومده، تازه تن داد به ترفند حریف، گفت مطابق کدام آیه دارید با ما این حرفا رو میزنید. پس اشعث بن قیس پیش معاویه رفت و گفت علی همی گوید که ما را به کدام آیت همی خوانید. معاویه گفت بدان آیت که من بیرون آوردم بسنده بیرون آرم بسنده نبود یک تن را از عراق و یک تن را از شام بیرون کنین تا این آیت بیرون کنن. گفت کدوم آیه؟ گفت که من آیه بیرون نمیتونم بکنم، یکی از طرف ما میاد یکی از طرف شما و ما وقت میدیم به اینها که ببینیم مطابق کدوم آیه بوده این اعمال ما و حق با کیه. خب کدام آیات؟ بله کنیم. پس معاویه عمرو بن عاص را بیرون کرد و علی عبدالله بن عباس. انتخاب خوبی کرده، هوشمند. عرض کردم این ابن عباس یکی از هوشمندترین آدم ها بود. اونا هوشمندترین آدمشون رو بیرون کردن که عمرو بن عاص باشه. اینم عبدالله ابن عباس را که این خیلی خیلی هوشمند بود همونطور که عرض کردم خدمتتون، ولی باز اینجا عقب نشینی میکنه امرو. و عمرو ابن عاص گفت ما عبدالله را نخواهیم که هیچ کس بر علی نزدیکتر از عبدالله ابن عباس نیست، ابو موسی اشعری را نامزد کن که این کار اوست. ابو موسی اشعری کسی بود که اولین قرآن خونا بود، عرض بکنم که و حافظ القرآن بود و آدم خرفی بود، یعنی آخوند صفت بود. این عمرو ابن عاص که هوشیار بود گفت که ما ممکنه حریف ابن عباس نباشیم، گفت که نمیشه، ما با این چیز کار نمیتونیم بکنیم با ابن عباس. ابو موسی اشعری رو، این ابو موسی اشعری کسی است که قم رو گرفته، قم و داستان خیلی مفصلی داره، تاریخ قم رو یه روز میارم خدمتتون. حالا به هر صورت کار اوست. علی گفت من هیچ کس ندارم جز عبدالله که بو موسی دیر است که ما تعذبات به تعصب است. این مدتی با ما کجه این ابو موسی اشعری، من غیر از ابن عباس کسی ندارم. اهل عراق گفتند ما جز بو موسی را نخواهیم، پس همه مردم و موسی اتفاق کردند، پس کس فرستادن و بو موسی را بیاوردن که بو موسی اونجا حاضر نبود و صلح‌نامه بنوشت بر علی رضی الله عنه و بر معاویه که هر چه بو موسی و عمر عاص بگویند ایشان اون کار را بکنن. گفت ما این دوتا را بکنیم، یکی از طرف شما یکی از طرف شما، و هر تصمیمی که این دو نفر گرفتن ما همون کار میکنیم. آنجا اتفاق خیلی مهمی میفته. بله. و بران اتفاق 8 ماه زمان کردن، یعنی 8 ماه فرصت دادن که اینا برن تو قرآن نگاه کنن ببینن مطابق کدوم آیه عمل کنن. پس مالک را گفتن خط خیش اندر افکن. مالک گفت من این نپسندم و خط نداد. به نزدیک علی آمد و گفت، گفتند مالک این نمیپسندد. علی گفت من نیز نپسندم. پس ستم کردند و خط از علی بستدند. آدم ساده دل، از کردم اهل جنگ و سیاست و اینا اصلا این نبود، اگر شمشیری داشت آدم کشی خیلی خوب بلد بود. رفت زیر بار ترفند معاویه و عمرو بن عاص، خب بستدند، خط ازش گرفتن، امضا ازش گرفتن، مالک امضا نکرد. پس گفتن هر کسی باز جای خیش، بعضی ها میخونن باز جای خیش، باز جای خیش شبن تا 8 ماه برآید. و معاویه و علی افسون از 400 مرد با خیش تن ندارند. پس علی رضی الله بفرمود تا کشتگان کوفه را دفن کردند و بالشکر خیش روی به کوفه نهاد. چون به کوفه رسید بانگ و خروش و نعره زنان شنید، گفت این چه بانگ است؟ گفتند زنانی را که کس ایشان به کشتند خروش و بانگ همی دارند. گفت خاموش کنیدشان. گفتند ما نتوانیم ایشان را خاموش کردن، که هیچ خانه ای نیست که یکی دو تن را از ایشان نکشته باشند. علی گفت انا لله و انا الیه راجعون. حالا رفته بی جهت به کشتن داره، فقط جوابش چیه؟ انا لله و انا الیه راجعون. آره، ارواح همه مردگان راجعون میکنیم به الله. این جواب این تمام آدمایی که کشته شدن، میگه هر خونه یکی دو نفر. وقت ما تمام شد متاسفانه. بسیار سپاسگزارم و توجه شما هموطنان و سپاسگزارم. این امیر جان ما رو دست کم نگیرید، ایشون تحصیل کرده انگلستان است، در کامپیوتر به ایران رفته، شرایط رو صحیح و درست برای زندگی خودش ندیده و آمده است آمریکا. 20 و چند سال است که در تلویزیون پارس دارم زحمت میکشن و کار میکنم. من درود میرسم به امیر و همه شما.

عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل صحبت میکنیم. دیدن، شنیدن، فهمیدن و در نهایت سخن گفتن، یعنی طبیعتاً شما باید درباره یه چیزی تحقیق بکنی، بفهمیش و بعد بتونی در موردش حرف بزنی. این مشاهده کردن یکی از جدی‌ترین چیزهاست. یعنی شما می‌خوای یه آدمی رو بفهمی، اول باید ببینیش، باش صحبت بکنی. حالا در تاریخ این اتفاق ممکنه سخت باشه، ما نمیتونیم به عقب برگردیم، ولی حداقل این امکان اگه وجود داشته باشه که جایی رو، موضوعی رو بشه باش مشاهده مستقیم و بی‌واسطه داشت، خیلی به فهم آدم کمک می‌کنه. اینو از این منظر عرض کردم که فهم من پیش از سفر به اسرائیل و پس از سفر به اسرائیل خیلی فرق کرد. یعنی من دیدم یه سری چیزها رو، ما مشاهده کردیم، سوال کردیم و یه لایه دیگه از جریان اسرائیل رو مشاهده کردیم. شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل سفر کرد دیروز و این اتفاق به نظر من یک اتفاق تاریخی از چند جهت. یکی که ما نسبت و نزدیکی تاریخی داریم به یهودیان، یعنی جدای از این که ما یهودیان ایرانی داریم که خب متاسفانه اینو بعد از انقلاب بسیاری از اینها هم که به هر حال میدونید که کارآفرین بودن، کسانی بودن که دست در سرمایه گذاری داشتند، سازنده بودن، کمک میتونستن بکنن به یک جامعه مثل جامعه ایران، ولی با اتفاق 57 اینها به هر حال تابونده شدن، مجبور شدن فرار بکنن و خب خیلی از اینا رفتن به اسرائیل، یه سری به کشورهای دیگه که مشخصا آمریکاست. مسئله مهم اینه که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک نماینده رسمی، این خیلی مهمه. یعنی اگر یه آدمی همینجوری رندوم یا فرضاً من بلنشم به عنوان یه هنرمند، آرتیست، حالا هر چیزی بلنشم برم به یه کشوری، متفاوت است با اینکه منم میتونم این پیام دوستی رو ببرم یا هر کس دیگه ای. اما یک شخصی که عنوان رسمی داره، یعنی به عنوان یه کسی که آمده پیام دوستی تاریخی ملت ایران رو به نمایندگی از ملت ایران ببره به اون سرزمین، خب این میدونیم که یک حرکت نمادینه، اما از دل این حرکت نمادین یه سری سیاست گذاری ها میتونه بیرون بیاد، راهکارهایی میتونه داده بشه، نوری انداخته بشه به تاریخ ما و به آینده ما. از اساس این تاریخ که دارم میگم، یه سری از عزیزان اون ترمو میشناسن، ما به گذشته برنمیگردیم، ما گذشته رو قرار پرت بکنیم به آینده، یعنی اون چیزی که در گذشته از ما دریغ شده رو قرار تصاحب بکنیم، نصیب ما بشه و بعد بندازیمش رو به سمت آینده و به نسل بعدی بگیم که آقا مراقب باش، تو دیگه تحت تاثیر این پروپاگاندا و تبلیغات و بمباران اطلاعاتی که سالها و سالها هم هژمونی چپ هم نمیدونم جریان اسلامی روش مانور داده بود، تو دیگه درگیر این نشو. من شده رندوم با آدم‌ها، تصادفی با آدم‌ها اینور اونور صحبت می‌کنم، ممکن آدم‌ها یه سری حرفا بزنن، نظراتی داشته باشن که این نظر نگاه می‌کنم این مثل اینکه هنوز یه سری از اون ویروس‌ها هست درش، نمی‌دونم، آدم‌ها خیلی ممکن اصلا متوجه نشن که این ویروسی که ویروس فکری که دارن ناشی از چی است. من با هر شکلی از جستجوگری و پرسشگری طبیعتا موافق هستم، اما بر اساس قضاوت نقادانه، یعنی این قضاوت باید بر اساس نقد سیاسی جدی باشه. الان ما وقتی که با سفر شاهزاده رضا پهلوی روبرو میشیم، نگاه میکنیم ببینیم خب این سوال اساسیه، این چه سودی برای ما ایرانی ها داره؟ سود وقتی که داریم میگیم، یک اصطلاح روبروی ما قرار میگیره، یک مفهوم روبروی ما قرار میگیره و اون منافع ملیه، مصالح ملیه. وقتی که صحبت از مصالح و منافع ملی میکنیم، سریعا نام ایران میاد. در کنارش ما منافع و مصالح جمهوری اسلامی داریم که با یک رژیم نابکار، تبهکار، غیرقانونی روبرو میشیم. روی این غیرقانونی هم من بحث دارم، یعنی یه سری هم هستن که صحبت میکنن میگن ای قانون فلان، مردم سر رفراندوم پس از انقلاب رای دادن. نه، اینو باید همینجا ما استوب کنیم، ولی این مورد بحث ما نیست، ولی میخوام بگم که چرا تاکید دارم نظام جمهوری اسلامی غیر قانونیه. این نظام رو باید ما جدا بکنیم از ایران، یعنی این کلید اولیه رو اگه ما جدا نکنیم بقیه راه رو اشتباه میریم. من این ور اونورم دیدم که یه سری ها حتی واقعا شده استاد دانشگاه، پروفسور مملکت مثلا اومده گفته آقای رضا پهلوی شما مگه نمیخواستی مثلا موقع جنگ بری با عراق بجنگی، چی شد الان اسرائیل هم که با ایران در جنگه؟ خب این نشون میده که این آدم یا این نگاه مسئله رو، یعنی همین دو راهه اول رو نشناخته، بازشناسی نکرده، در واقع نتونسته بفهمه اینو. عزیز، ایران با جمهوری اسلامی متفاوت است. این رو ما بر اساس اتفاق تاریخی که در مملکتمون افتاده، بر اساس مقبولیت، مشروعیت و نارضایتی که در دل مردم وجود داره میتونیم اثبات بکنیم. حالا اصلا بحث شخص نیست، بحث موافقت یا مخالفت با یک نظامه. جدای از این ما نگاه میکنیم ببینیم آیا جمهوری اسلامی در راستای منافع و مصالح
ایران و ملت ایران تا الان قدم برداشته؟ معلومه که بر نداشته. آیا کمکی به آب و خاک و هوا و زندگی در اون مملکت کرده؟ نکرده. آیا نگران سلامتی مردم بوده؟ علاوه بر این که نبوده، همین وسط هم من به این اشاره بکنم، هنوز که هنوزه بچه‌های نوجوانان ایران دارن تحت حمله شیمیایی هستن و اصلا کسی سوال نمیکنه که این قضیه چیه. البته که سوال میکنن، ولی به کجا میخواد ختم بشه؟ تا کجا؟ معلومه که دولت مسئول است، معلومه که حکومت متهم است. با چنین سیستمی وقتی ما روبرو میشیم، با چنین نظمی وقتی که روبرو میشیم، دیگه از اساس خطاست که ما بخوایم بگیم دولت اسرائیل یا حکومت اسرائیل یک دولت متخاصم است و شباهت داره با عراق. چرا یک سازمان سیاسی، یک حالا هر چی، فرقه هر چی که اساس بشه، این میاد در کنار صدام قرار میگیره و منفور میشه؟ اما موقعی که ما الان با اسرائیل روبرو میشیم دیگه این اتفاق نمیافته. چرا؟ چون ما میدونیم که یک، اسرائیل شکی درش نیست که دشمن است با جمهوری اسلام. در پیوند تاریخی و دوستی ملت اسرائیل و یهودیان هم قطعا شکی نیست. حالا از هم ماجرای کوروش رو بگیرید و خروج یهودیان از بابل تا همین دوره پهلوی ها، هر دو پهلوی، ما این مسئله رو دیدیم که پیوند جدی وجود داره. یعنی ملت ایران مسئله شون یهودی ستیزی نیست، به اثبات تاریخ. بعد از انقلابم نسل ماها دیگه، یعنی دهه 60 یا 70 یا 80، آقا متنفریم، ما خستیم از این مرگ برگفتن ها، ما خستیم از این اسرائیلی ستیزی ها. چقدر ورزشکار میدونید، یک ورزشکاری که تمام عمرشو 10 سال 15 سال زندگیشو میذاره روی صفحه و میاد میخواد بره مسابقه بده، بعد برسه مثلا به فلان فینال یا برسه به یک چهارم نهایی مثلا، قراره که بره بالا، بعد بخوره به یون ورزشکار اسرائیلی که دیگه ماجرای دی، چقدر آبروزیه، چقدر زشته و چه صدمه ای وارد میشه، نه فقط به اون ورزشکار، به خانوادهش، به دوستانش و به حیثیت جامعه ایرانی. خب الان ما یک جریانی رو داریم که این جریان روی مسئله ملیت مونده، روی مسئله هویت تاریخی مونده و ما نگاه میکنیم میبینیم کجاها ما باید اینو ترمیمش کنیم در راستای منافع ملی. حالا با یه عده صحبت میکنی، اصلا من عجیبه برای من، اصلا متعجب میشم، اسم این منافع ملی رو که میاری انگار مثلا جلوی جن بسم الله آوردی. چرا میترسی؟ چرا میلرزی؟ مگه ایرانی نیستی؟ مگه نسبت خودت رو نمیتونی تعیین بکنی با هویت خودت؟ هویتت کجاست؟ مثلا فرزند داری الان 3 سال 4 سال تو فلان دانشگاه تو آمریکا و این ور اون ور داری درس میخونی، چی شده؟ چرا جو زده شدی؟ یه دفعه یادت رفته؟ چرا شرمنده ای از ملیت خودت؟ و این شرمندگی حتما در هم تنیده شده متاسفانه با دشمنی با اسرائیل و دوستی، اصلا عجیب غریب، من حتی میگم دوستی خاله خرسه با ملت فلسطین. اگر جمهوری اسلامی نبود، اگر این نگاه های چپچریکی نبود، من فکر میکنم حداقل وضع فلسطینی ها فرق میکرد. آقا یک مسئله ای که مربوط به اونهاست و تا زمانی که درگیر منافع ملی ما نیست، ما به ما کاری نداره، ربطی نداره که. ما باید نگاه بکنیم اول تو بعثرت میخوام تومون خودمون رو بکشیم بالا. مملکت ما داره فروپاشیده میشه، بعد ما بیایم حالا به این و اون پاسخ بدیم که آقا ما چرا باید با ملت اسرائیل دوست باشیم، چرا باید این دوستی رو ترویج بکنیم، چرا باید ترمیم بکنیم روابطمون رو، وقتی که یک مملکت بی صاحب هست. صاحب مملکت کیه؟ ملت. این ملت این مملکت بی صاحب است چون ملت دریغ شده ازش، کشور، چون یک نظام تبهکار هست. خب ما نظام نداریم، به همین ترتیب آلترناتیو های ما و نفراتی که، اشخاصی که، گروه هایی که اینها قلبشون، جانشون، ذهنشون و زبانشون طبیعتا در راه ایران هست، اینها باید دست به کار بشن. و این حرکت به نظر من یک حرکت تاریخی بسیار درست بود، در بزنگاهی درست. خوشحالیم؟ بله خوشحالیم. بعد میاد میگه ای مگه سپاهی ها همین مردم نیستن؟ بسیار خوب، بذار در همین قضیه، همین قدم اول با هم دیگه تعیین تکلیفی بکنیم. سپاه که وقتی داریم میگیم، یه گستره بزرگ رو داریم میگیم، توش سردار هست، فرمانده هست، فلان هست، نمیدونم ژنرالاشون هستن، تا یه سری رده ها مدیران میانی و فلان اینا که حالا بدبخ از سر هر چیزی رفته اونجا داره کار میکنه، تا یه سری سرباز و اینا که تاوانش الان دارن، بدبخت ها الان اومدن مثلا من میبینم بچه‌ها، دوستای اینور اومد تو سپاه خدمت کرده. خود من شانس آوردم تو سپاه خدمت نکردم. من یه سری عکس ها با اوورکوت هست میبینید دیگه، حالا اوورکوت های نظامی، اون اتفاق افتاد، ما رفتیم مثلا تو افتادیم شانسی توی نیروی زمینی، وگرنه الان معلوم نبود وضعیت چی بود. الان میدونید تو قانون آمریکا اینجوری کسی تو سربازی تو سپاه بوده باشه اجازه نمیدن ورود بکنه با
آمریکا. یعنی اینا هم هست. وقتی میگیم سپاه یعنی مغز سپاه و اون جریانی که مستقیم با جمهوری با خامنه ای و تیمش و تمام اون دم و دستگاه در تماس و عامل کشتاره، فاعل به کشتاره. اینا باید مراقب باشیم. ما باید در مورد بله یه بخشی از این مردم هم جزء سپاه هستن، اما موقعی که جنگ هستی که جنگه و این جنگی در راستای منافع ملی ایران نیست، باز هم بدتر. سپاهی که بلند میشه، خطاب مستقیم، اینو بارها گفتیم، سپاهی که بلند میشه میره تو سوریه برای اونجا در واقع داره میجنگه در راستای منافع جمهوری اسلامی، خب معلومه که کشته بشه، معلومه که این اتفاق میفته. این در راستای منافع ملی ایران نیست. مغلطه نباید بکنیم و همچنین باید مراقب مغلطه این کسانی که میان میگن آ این الان رفته اونجا اسرائیل متخاصم. نه، اسرائیل کشور دوست ملت ایرانه، اسرائیل کشور دشمن جمهوری اسلامی. ما رو این قضیه هستیم. حالا نمیخوایم بازم همین جمله رو کنیم، تو سیاست که اعتماد قطعی و 100% وجود نداره، اصلا ممکنه یه هفته دیگه بازی عوض بشه، بعد دو روز بگه آ معلوم سیاست همینه. مگه خود جمهوری اسلامی میتونست تصور بکنه که بیاد به واسطه که چین بره مثلا بشه نوکری عربستان رو بکنه به خاطر فشارهای فرهنگی سیاسی که عربستان بهش وارد کرد؟ یه تلویزیون زد عربستان، حالا نمیخوایم وارد بشیم به اون قضیه، فرضاً این فشار رو تحت تاثیر قرار داده، الان باید جمهوری اسلامی بلنش بره نوکری عربستان رو بکنه به واسطه چین. خب مگه میتونید تصور بکنید؟ اونور روسیه رو داشتید، اونور چین رو داشتید، اینورم که الان عربستان رو، میدونید رو دوستی عربستان هم نمیشه حساب کرد، اونم داره بازی خودش رو میخواد انجام بده. در نهایت هم خامنه ای خاک بر سر باید این ولی امر مسلمین جهان رو بسپره به اونور، چون میدونه بازی نیست، میدونه بدنامه. در هر صورت عزیزان، منافع ملی ما ایجاب میکنه که ما نگاه بکنیم ببینیم چه در حال حاضر و چه در آینده و هم نگاهی به گذشته چه چیزی در راستای منافع ایرانه. تایید میکنیم، تحقیق باید بکنیم در واقع اول، بعد تایید باید بکنیم و بعد باید بفهمیم که کجا میخواد بره. آینده رو وقتی که نگاه بکنید متوجه میشید قضیه چه است. فردا روز، در فردای آزادی ایران یقین داشته باشید اسرائیل کشور دوست و قابل اعتمادی برای ایران خواهد بود. و جدای از این، خود شاهزاده رضا پهلوی فارغ از انتقال این پیام دوستی، ظاهرا قراره که در مورد یه سری از مسائل مربوط به محیط زیست، خصوصا مسئله آب، که خیلی از شما ممکنه بدونید که اسرائیل یکی از کشورهای بسیار توانمند در رابطه با محیط زیسته، چون خودشون هم یه سری مشکلات محیط زیستی اینجوری داشتن و خب کشور کوچیکیه ولی به هر حال متخصصین زیاد دارن و کار کردن. خب چه ایرادی داره ما از این تجربه استفاده بکنیم؟ چه ایرادی داره که از الان آماده سازی بشیم؟ من نفراتی رو میشناسم از الان دارن با این شرکت‌های بزرگ، اوبر، ایر بی ام بی و نمیدونم اینا، هم دارن صحبت میکنن که فردا روز ایران اگر قطعا جمهوری اسلامی سرنگون بشود بتونیم یه کارایی انجام بدیم، شرکت‌ها رو بیاریم، کار کسب راه بیفته، جامعه باز اتفاق بیفته و این جامعه باز باید با اقتصاد باز بشه، با دشمنی نمیشه. پیام دوستی میخواد، صلح میخواد و این صلح بدون تعیین کردن وضعیت با اسرائیل ناممکن است. همچنان با عربستان هم من دارم میگم، حتی میگم با روسیه، ما از الان نباید شمشیر بکشیم برای این کشورها، باید کاری بکنیم که این اگر شمشیری هست، شمشیر قطع ارتباط بین اینها و ایران بشه. هر فشاری که میشه آورد به جمهوری اسلامی باید آورده بشه و مدام باید تاکید بکنیم جمهوری اسلامی ایران نیست، ایران جمهوری اسلامی نیست. به امید فردای آزادی یقین داریم، براش میجنگیم و در نهایت ایران رو پس میگیریم. پاینده باشید.

0: در طول تاریخ و در تمامی کشورهای دنیا فاحشه‌خانه ها و زنان تنفروش وجود داشته و هنوز هم دارند. در این مکان ها زنان تنفروش به مشتریان مرد خود سرویس های جنسی می دهند. اساس کار چنین بوده و هست که مردی در مقابل مبالغی و البته با رضایت کامل زن سرویس جنسی دریافت می کند. در تمامی این موارد نیز زنان بی سرپرست یا فقیر و بی خانمان اقدام به این کار می کنند. ادیان و مذاهب در طول تاریخ همیشه مخالف این کار و این مکانها بودند و چه زنهایی که به دلیل پرداختن به تنفروشی توسط متولیان ادیان کشته شده و یا به آتش کشیده شده اند. هنوز هم در جوامع پیشرفته دنیا به پدیده تنفروشی به عنوان یک بیماری اجتماعی نگاه می شود و برای تحت کنترل درآوردن این معضل اجتماعی مکانهایی تحت کنترل هم از نظر پزشکی و هم از نظر جلوگیری از سوء استفاده باندهای مافیایی در نظر گرفته شده است. در حدیثی از امام علی در کتاب اصول کافی کلینی جلد 5 صفحه 338 آمده است: خداوند شهوت را 10 قسمت آفرید، 9 قسمت آن را در زن قرار داده و 1 قسمت را در مردان. اگر خداوند حیا و شرم را در نهاد زنان قرار نمی داد، در برابر هر مرد 9 زن قرار می گرفت. برخی در تعریف متعه یا صیغه را ازدواج نمی دانند و معتقدند در شریعت اسلام ازدواج 2 نوع تعریف نشده است. لغت متعه به معنی لذت بردن است، در حالی که هدف از ازدواج تشکیل خانواده است. در برخی احکام و روایات شیعه این امر دارای اجر و ثواب می باشد. متعه در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شده است، اما در کشورهای اسلامی دیگر و کشورهای غربی چنین نهادی وجود ندارد. فقهای شیعه می گویند متعه در زمان پیامبر اسلام و زمان خلافت ابوبکر و بخشی از زمان خلافت عمر مباح و رایج بوده است، تا اینکه عمر آن را تحریم کرد. در این ویدیو به بررسی تاریخچه صیغه در اسلام می‌پردازیم که چگونه وارد احکام اسلامی شد و چرا عمر ابن خطاب خلیفه دوم با آن به شدت به مخالفت پرداخت و چرا بعدها از طرف امامان شیعه مورد تأکید قرار گرفت و نسبت به انجام آن سفارش فراوان شده است. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم اصول کافی نوشته شیخ کلینی، کتاب سوم وسائل شیعه نوشته شیخ حر عاملی و کتاب چهارم حق الیقین نوشته محمد باقر مجلسی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. پیامبر اسلام علی رغم آنکه زنانی زیبا و در سنین مختلف داشتند، روزی با زنی به نام حره بدون عقد ازدواج همبستر می شود. از اقبال بد ایشان برخی از زنانش متوجه ماجرا می شوند و با انتشار این اخبار ادعی به ایشان اتهام فحشا می زنند. ایشان نیز در پاسخ آیه 3 سوره تحریم را نازل می کند و می گوید ازدواج موقت کرده بودم. البته این نوع ازدواج در قبل از اسلام هم وجود داشت و به دلیل این اتفاق و لو رفتن آن شامل آیه شده است، ولی پس از وفات پیامبر اسلام عمر ابن خطاب که از اصل ماجرا آگاهی داشته آن را حرام اعلام می کند و می گوید این نوع ازدواج فقط مختص پیامبر بوده است. در میان فقهای 2 مذهب عمده اسلام یعنی تسنن و تشیع در این مورد اختلاف دیدگاه وجود دارد. علمای اهل سنت آن را نمی پذیرند و حکم آن را طبق دستور خلیفه دوم مسلمانان نسخ شده می دانند. اما در مذهب شیعه و با استناد به آیات قرآن و صدها حدیث از ائمه، مروج پروپاقرص صیغه در جامعه بوده و هستند. متولیان مذهب شیعه با استناد به آیه 24 از سوره نساء آن را جزو دستورات قرآن می دانند. البته در زمان پیش از اسلام چند نوع ازدواج دیگر نیز رواج داشت که در ادامه به آن می پردازیم. نکاح رهت در عربستان پیش از اسلام نوعی از چند همسری مرسوم بوده که به آن ازدواج رهت می گفتند. ازدواج رهت یعنی ازدواج مشارکتی یا دست جمعی. گروهی از مردان که نباید بیشتر از 10 نفر می بودند با یک زن رابطه برقرار می کردند و اگر فرزندی به دنیا می آمد، آن زن فرزندش را به هر یک از مردان که خود می خواستند منتسب می کرد و او را پدر فرزند خود قرار می داد. شقار یا نکاح عوضی یا نکاح مبادله گونه ازدواج بود که در آن دو سرپرست با مهر قرار دادن دخترانشان آن دو را به همسری یکدیگر در می آوردند. این گونه که یکی از دو نفر به دیگری بگوید دخترم یا خواهرم را به همسری تو در می آورم به شرط آنکه تو نیز دختر یا خواهرت را به همسری من در آوری و مهری نیز در میان نباشد، در واقع مهر آنها یکی به جای دیگری است. در اسلام این گونه ازدواج بعدها ممنوع شد. دلیل ممنوع بودن هم روایتی از محمد است که میگوید لا شقار فی اسلام. ازدواج با کنیز. ازدواج با کنیز در واقع نوعی از بردهداری بوده و مرد مالک برده زن که به او کنیز گفته می شود می باشد. کنیز همانند خانه یا زمین از اموال مرد محسوب می شود و می تواند او را به شخص دیگر ببخشد یا بفروشد. ازدواج استبزا. در استبزا مردی همسر خود را در اختیار مردی که شجاعت، قدرت یا صفت پسندیده دیگری داشت قرار می داد و تا وقتی که همسرش از آن مرد باردار نمی شد از او کنارگیری می کرد. محمد باقر مجلسی در کتاب حق الیقین به نقل از شیخ صدوق اعتقادات ضروری برای شیعه بودن را 15 مورد می داند که سومین آنها متعه یا صیغه است. در کتاب وسائل شیعه جلد 14 صفحه 443 از هشام ابن سالم روایت است که ایشان می فرمایند امام جعفر صادق فرمودند برای مردان نکاح موقت مستحب است و بسیار کریه و ناپسند می دانم که فردی از دنیا برود و ازدواج موقت ننموده باشد. در کتاب التهذیب جلد 2 صفحه 187 از محمد ابن عبدالله اشعری روایت است که می فرماید به امام رضا گفتم شخصی با زنی ازدواج می نماید و سپس مشکوک می شود که او شوهر دارد. ایشان فرمودند نیازی به تحقیق و شک نیست و متعه او جایز است. بنابر فقه شیعه ازدواج موقت زن با بیش از یک مرد در یک زمان جایز نیست، اما بر اساس نظر مشهور مرد در ازدواج موقت محدودیت عددی ندارد و به هر میزان که بخواهد می تواند همسر موقت اختیار کند، برخلاف ازدواج دائم که به 4 همسر همزمان محدود شده است. انتقادات بر صیغه بر پایه مواردی همچون ایجاد تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی علیه زنان، مغایرت با اسلام، کلاه شرعی بودن برای روسپیگری، رواج بیماری‌های آمیزشی مانند ایدز و از هم پاشیدن خانواده‌ها است. مخالفان معتقدند اغلب مردان متأهل برای صیغه اقدام می کنند که این امر موجب فروپاشی خانواده ها می شود. مرتضی مطهری در کتاب حقوق زن در اسلام می گوید که در گذشته فاصله بین بلوغ جسمی و بلوغ اجتماعی کوتاه بود و فرد در همان ابتدای جوانی خود می توانست ازدواج کند و به نیازهای طبیعی و جنسی خود پاسخ بدهد، اما در دوران جدید به علت آنکه فاصله بین بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی افزایش پیدا کرده است، جامعه برای برطرف کردن نیازهای جنسی جوانان یا باید به سیستم کمونیسم جنسی تن بدهد که در آن هر دختر با 10 پسر و هر پسر با 10 دختر روابط نامشروع داشته باشد، یا اینکه از ظرفیت ازدواج موقت برای پاسخگویی به نیاز طبیعی و جنسی آن دسته از جوانانی که امکان انجام ازدواج دائم را ندارند استفاده کرد و دامن جامعه را از فساد برحذر داشت. علی شریعتی نیز از موافقان ازدواج موقت است. او باور دارد که ابتدا باید از مقوله ازدواج موقت دفاع کرد و پذیرفت که این روش از ازدواج یکی از مترقی ترین سنت هایی است که در رابطه با حل مسئله جنسی جوانان وجود دارد. شریعتی باور داشت باید تصویر زشت و ناپسندی که در ذهن جوانان از ازدواج موقت وجود دارد را شست و سپس فلسفه علمی و روانشناختی ازدواج موقت را برای آنان تشریح کرد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی، نیازهای عاطفی و نیازهای جنسی مهمترین عوامل گرایش مردان و زنان در ایران به ازدواج موقت می‌باشند. در واقع نارضایتی مردان از زندگی جنسی خود و نیازهای عاطفی زنان مهمترین و برجسته‌ترین عوامل شناخته شده‌ای هستند که افراد را به سمت ازدواج سوق می‌دهند. بنا به گزارش‌های رسمی و غیر رسمی، آمار ازدواج موقت در ایران در حال افزایش است و به نوعی تابوی آن در جامعه در حال رنگ باختن می‌باشد. علاوه بر این، وبگاه‌هایی نیز در اینترنت برای ترویج صیغه و آشنا کردن داوطلبان با یکدیگر ایجاد شده است.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر اسلام نوذری هستم و اما این بار ایشون در تایوان هستن و ما هم میریم تایوان پیش ایشون تا ببینیم تایوان چه خبره. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی شما و درود بر مبارزین ایران، دلیران ایران، پهلوانان ایران که همه واقعا در میدان هستن برای آزادی میهن ما، برای آزادی ایران.
1: بله، خب در این همایش علمی در تایوان که هستین، میخوام ببینم آیا واقعا مردم تایوان هم الان یا این دوستان شما در تایوان هم خبر دارن از اتفاقات ایران؟ آیا اصلا دنبال میکنن این اخبار رو؟ حواسشون هست که چه خبر، چه اتفاقی داره تو ایران میفته؟
2: 100% از همون لحظه که من وارد این کشور شدم، اون خانم مرزبان، خانومی که پاسپورت رو چک میکنه، اون هم این بار دومی هست که به احترام من بلند شد. یعنی شما کمتر جایی یک همچین پدیده‌ای رو میبینید، یک خانم مرزبان یا یک آقای مرزبان یک همچین واکنشی نشون بده از خودش. و به راستی جوانان ما دنیا رو تکون دادن، از آمریکای جنوبی گرفته تا بیاد به تایوان که من خودم شاهد اون هستم.
1: خب در تایوان الان در این همایش علمی که هستیم، از دوستانی که هم یعنی هم ترازان خودتون، کسانی که هستن به هر حال کارهای علمی دارن انجام میدن، میخوام ببینم که اونا چه نظری دارن راجع به اتفاقی که داره تو ایران میفته، چی میگن؟
2: همون چیزی که خود من گفتم یا خود شما گفتید، بی همتا، بی نظیر، و همه به خاطر دختران ماست، همه به خاطر دختران ماست، نوجوانان ما. و چقدر زیباست کارهای اونها، چقدر فوق‌العاده است کارهای اونها، براسی دنیا رو تکون داد بدون رهبر. و این مهم هست، این پیام اونهاست، به این دلیل منحصر به فرد هست.
1: یعنی چطور میبینن؟ یعنی پیشبینیشون چیه؟ یعنی که به اول میخوام ببینم که چی فکر میکنن راجع به این ماجرا، راجع به این اتفاقی که داره تو ایران میفته، فکر میکنن که به نتیجه میرسه؟ یعنی صحبتی شده باشون، صحبتی کردین در این زمینه؟
2: بدون تردید با اونهایی که در رده های بالا هستن، بدون تردید. یعنی کار رژیم ایران این جمهوری اسلامی ساخت است، بدون تردید. هیچ کدوم از اونها حتی 1% شانس برای آخوندها قائل نیست.
1: بسیار عالی. و در ضمن من یادمه که خیلی تو صحبتایی که با هم داشتیم شما راجع به تایوان خیلی مثال زدین، از تایوان که هیچی نداره و یه کشوریه که خودش ساخته شده، این مردمش واقعا تلاش کردن تا این کشور رو ساختن، منظورم از خودش ساخته شده این با خرد جمعی واقعا ساخته شده و ما هم الان می‌خوایم همون راهو بریم. چه الگوهایی شما در نظر، یعنی چیزی میبینید، یعنی چه الگوهایی ما میتونیم از تایوان بگیریم برای اینکه ایران رو بسازیم؟
2: ممنون هستم که یادآوری کردید. دقیقا ببینید، تایوان 23 میلیون جمعیت بیشتر نداره. چین دنبال تایوان هست، خطر بزرگی برای تایوان. 23 میلیون جمعیت، نه توریسمی داره، نه کشاورزی، نه منابع طبیعی، نفت و گاز، هیچی نداره. اما ششمین یا هفتمین اقتصاد جهان هست. چرا؟ چون روی خودشون سرمایه گذاری کردن و روی علم مدرن، درست شبیه دختر خانم های ما، روی خودشون سرمایه گذاری کردن و روی علم مدرن خود باور شدن. و تایوان داره یک تاریخ دیرینه هست، چند هزار ساله، یک زبان چند هزار ساله و علم مدرن، زیر دریایی ها، جنگنده ها، فانتوم ها، این هواپیمای جنگنده، بسیاری از کارخانه ها، ماهواره ها نیازمند به تکنولوژی تایوان است. بنابراین تایوان روی بایدن حساب نمی کنه، تایوان روی اروپا حساب نمی کنه، من باشون مرتب صحبت می کنم، روی خودشون حساب میکنن. میدونن که کسی دوست اونها نیست. اینو متوجه شدن که تنها هستند. اما اگر یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند و میتونن استقلال خودشون رو حفظ کنن، به خاطر این خودباوری هست و سرمایه گذاری روی خودشون و سرمایه گذاری روی درستی و راستی در پایه‌های آموزشی خودشون، از همون خردسالی، از همون کودکی، و سرمایه گذاری روی علم مدرن، دانش روز. بنابراین میبینید که من تردیدی ندارم، تایوان رو که میبینم یا ژاپن رو، که پیروزی ما هم بدون تردید دم دست ماست. شما ژاپن رو نگاه کنید، با بمب اتم زدن و با خاک یکسان کردن هیروشیما رو. بمب اتم دو شهر این کشور رو با خاک یکسان کرد و برای سالها و سالها و سالها پرتوهای خطرناک. شما امروز تشریف ببرید هیروشیما، آدم هضم میکنه. شما امروز تشریف ببرید هیروشیما یا شهرهای دیگر ژاپن، اونها هم روی علم مدرن و سنت هاشون سرمایه گذاری کردن، روی تاریخشون، روی زبانشون، و این رو برای ما دختران ما انجام دادن. ما خواب بودیم، بزرگسالان در خواب بودن برای قرنها، یا به روی خودشون نمی آورد.

0: اصلا اهمیتی نمیدن. رفتن به سراغ اینترنت. رفتن و با دنیای مدرن آشنا شدن. و گرچه خردسال هستن، اندیشه سنجشگر رو به کار گرفتن. بارها گفتم اندیشه سنجشگر الزاماً ربطی به سن و سال نداره و ربطی به مدرک دانشگاهی نداره. شما میتونید دارای مدرک دانشگاهی باشید و ذره شعور نداشته باشید. شما میتونید دکتر و مهندس باشید اما ذره با اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه آشنا نباشید. و نخستین گام در اندیشه سنجشگر جرأت کردن است. جرأت کردن خود را به نقد کشیدن. تفکر نقادانه به معنای انتقاد کردن نیست، به هیچ عنوان. به معنای خود را نخست نقد کردن. خودمون رو یک نگاهی کنیم. و این دختر خانم های ما، دختران ما خودشون رو نگاه کردن، دوروبر خودشون رو نگاه کردن، حالشون به هم خورد. حالشون به هم خورد. حالشون از اون روزخونی به هم خورد. حالشون از اون گزافگویی ها به هم خورد. از اون لچک ها به هم خورد. از اون ماه رمضان به هم خورد. حالشون به هم خورد. و گام دوم خود را در معرض اندیشه‌های گوناگون قرار دادن تا خود من تصمیم بگیرم. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. من رهبر نمیخوام. من سلطان نمیخوام. من آقا بالا سر نمیخوام. من آیت الله نمیخوام. مرجع تقلید نمیخوام. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، خود من تصمیم میگیرم. در میهن ما امکان پذیر نبود. در اینترنت اما بود. رفتن به این کشور، به اون کشور، با یک اشاره انگشت. رفتن به سراغ این آدم، اون آدم، این هنرمند، اون هنرمند، این فریخته، اون فریخته. و باز نگاه کردن به دوربر خودشون و بیشتر حالشون به هم خورد. دیدن اصلا حال تهوع به اونها دست میده. اینقدر کثیف هست. اینقدر پر هست از خرافات، خدعه، دروغ، فریب که همه برمیگرده به قرنها و قرنها. ما قرنها هست که مستبد پرور هستیم. چه کسی مستبد نبوده در میهن ما؟ چه کسی به قانون مشروطه احترام گذاشته در میهن ما؟ زمامداران ما، بارها این رو گفتم، زمامداران ما از ته دل حاجی می شدن در بیابانهای عربستان به دنبال باران رحمت بودن. بنابراین دختر خانوم های شیراز آمدن بیرون. 10 سال سن، 12 سال سن جرقه ای رو زدن که امروز تبدیل به آتش شد. این رو شما در تایوان هم میبینید. یعنی فکر نکنید که تایوانی ها این رو نمیدونن. تایوانی ها خبرها رو از نزدیک دنبال میکنن، به خصوص در رده های بالا، دانشمندانشون، فرهیختگان اونها. و من چقدر خوشحال هستم که در خدمت اونها هستم و چقدر که از اونها آدم میتونه واقعا یاد بگیره. یک بار دیگه یادآوری کنم به خاطر پرسش بسیار مناسب و خوب شما. تایوان هیچی نداره. چین هم به دنبالش هست. اما امروز یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیاست. دو دلیل: خودباوری، پیوند و همبستگی، سرمایه گذاری روی دانش روس.
1: و سوال بعدی اینه که نگاه تایوانی ها به ایران چیه؟ یعنی فکر میکنی که بعد از براندازی جمهوری اسلامی حاضرن که به ما هم تکنولوژی بدن یا با ما همکاری بکنن در پیشرفت علم، در دستیابی به تکنولوژی برتر علمی؟
0: بدون تردید. اصلا واسه همین ما اینجا هستیم. بدون تردید. ما به دنبال یار و یاور میگردیم. ما به دنبال یار و یاور میگردیم. اما بر اساس احترام. بر اساس احترام. و واقعا زمان اون فرا رسیده که ما یاد بگیریم که هیچ کسی دوست ما نیست. هیچ دولتی در دنیا نمیخواد که یک ایران آباد رو ببینه. هیچ کسی. به سود آمریکا نیست، به سود فرانسه نیست، به سود انگلستان نیست، به سود کانادا نیست، به سود روسیه نیست، به سود چین نیست. همه میخوان یک ایران خراب رو ببینن. اما امروز مردم جهان با ما هستن. ماکرون با ما نیست، یک حقوق باز هست. اما مردم فرانسه با ما هستند. ترودو با ما نیست، یک شالاتان هست، کم نظیر. اما مردم کانادا با ما هستند. مردم انگلستان با ما هستند.

0: مردم ژاپن و تایوان هم با ما هست. این رو ما بازی که واقعا به استقبالش بریم. ما همیشه چشم به راه یک نفر بودیم. خاطرتون هست سالهای پیش به فلانی بگید بیاد فراخوان بده. به فلانی بگید بیاد ما رو نجات بده. به فلانی بگید که چرا آخه کاری نمی کنید. دیده که همه اینها کنار زده شد. دیگه فلانی در کار نیست. حالا چه امام زمان باشه، چه سلطان باشه، چه یک قهرمان باشه، جوانان ما نیازمند به قهرمان نیستند. قهرمان اونها پیوند هست، پهلوان اونها همبستگی هست و راستگویی. بزرگسالان ما راستگو نیستند، هنرمندان ما نیستند، درو هستند. ورزشکاران ما درو هستند، کشتیگیران ما که واقعا بایستی فرستادشون قطب شمال، واقعا باعث آبروریزی کشتی شدن در ایران، این فرهنگ زیبای کشتی در میهن ما. اما اهمیتی ندادن جوانان ما، نوجوانان ما اهمیتی ندادن. خود اونها روی این راستگویی هست که سرمایه گذاری میکنن و ما پیروز خواهیم شد، به خاطر اینکه تعداد اونها بالاست. خانه هم نخواهند رفت. من واقعا وقتی که با دوستانم در تایوان صحبت میکردم چقدر خوشحال شدم که میبینم که چقدر اونها تکون خوردن، چقدر اونها تحت تاثیر قرار گرفتن. اما یک بار دیگه تکرار کنم، این تجربه دوم من هست. افشین جان، شما کجای دنیا میبینید که در فرودگاه یک مرزبان که قرار هست شما رو کنترل بکنه، پاسپورت شما رو، به افتخار شما، به افتخار هممیهنان شما، به افتخار دختران شما بلند بشه؟
1: هیچ جا واقعا همچین چیزی نیست و خیلی خوشحالم که اینو میشنوم که اینطوری هست و اینا همش امید بخش و روحیه بخش هست برای بچه هایی که الان دارن کف خیابون میجنگن. و برای بخش پایانی برنامه این مصاحبه‌مون، پیامتون از تایوان به بچه های ایران چیه؟
0: همین راه رو ادامه بدیم و اصلا نترسیم که اینا که رفتن چی میشه، کی قرار هست که بیان. ما نه تنها در مرحله نخست شاهد چیزی هستیم بی همتا، بگذارید واسه مرحله دوم هم شاهد چیزی باشیم بی همتا. یعنی کشورداری، از کشورداری نترسیم. کشورداری در ایران آینده بسیار بسیار ساده است. همیشه به ما گفتن نخیر، خیلی سخته، خیلی مشکله، کار یک آدمهای خاص است. اصلا اینطوری نیست. حالا در آینده بیشتر در اون مورد صحبت میکنیم. این رو هم یادم رفت بگم، این خانم مرزبان که بلند شد تعظیمم کرد، باور کنید
1: چقدر مؤدب. بله، بس واقعا غرور آفرین این کارا دیگه. و من فکر میکنم که این جوانای داخل ایران اصلا نگران بعد از آخوندا نیستن. اگر نگران بودن نمیمدن توی صحنه. اونها نگران نیستن، یه عده آدمی هستن که خودشون هم هیچ کاری نمیکنن و اونها هستن که هی از ابراز نگرانی میکنن و دیگه واقعا نمیدونم، شاید خودشون فهمیدن تا الان که کسی به حرفشون گوش نمیده، چون راه دیگه ای غیر از نابودی جمهوری اسلامی نیست و این کلک ها هم گذشته دیگه که این نمیدونم دست این اون نمیدونم فلان کسک قراره بهمان بکنه، قراره برای ما اینو درست کنن یا یه چیز دیگر برای ما بیارن سر کار سوء استفاده بکنن، اینو سوار انقلاب بکنن. اصلا دیگه کسی به این حرفا گوش نمیده، چون خودشون کف خیابونن، خودشون به این باور رسیدن که باید بیان و بجنگن تا آزادیشون رو پس بگیرن. دارن میگن آزادی آزادی و به خاطر همین میخوام بگم که بعد خیالمون راحت بشه که جوانای ما نگران بعد از آخوندا نیستن. چیزی که بعد نگرانش بود ادامه حکومت آخوندها بر ایرانه. این اون حقیقته، اون نگرانی بزرگی که رسانه ها از دید مردم دارن پنهان میکنن و اصلا راجبش حرف نمیزنن که اگر جمهوری اسلامی بمونه چه اتفاقی میفته. به هر حال ممنونم از صحبتهای خوبتون. اگر صحبت پایانی هم دارین در خدمتون هستم.
0: خرد پویا، شاهنشاه آینده ایران خرد پویاست بر اساس اندیشه همگانی.
1: زنده باد.
0: ممنون هستم.
1: پایانده ایران. بدرود.
2: ادامه حمله شیمیایی جمهوری اسلامی به مدارس دخترانه با ترکیب سمی انکار و دروغ، اجرای یک پروژه اطلاعاتی برای فرار از پاسخگویی با کمک تکرار کننده تحلیل‌های امنیتی نظام در داخل و خارج از کشور، جان دانش آموزان، قربانی کارگزاران تاریکی از افغانستان تا چچن و حالا ایران، گلول روح علی شیمیایی عراق در قالب رهبر انتقام‌جوی نظام آیت الله سید علی شیمیایی، آغاز یک روز تحصیلی دیگر و حملات شیمیایی پیاپی به مدارس دخترانه در ایران، حملاتی که امروز با اضافه شدن استانهای آذربایجان غربی و گیلان بیش از نیمی از کشور را فرا گرفته، نوجوانانی که سالم مدرسه می روند و با علایم مسمومیت شیمیایی راهی بیمارستان می شوند. در حالی که جامعه منتظر معرفی عاملان این جنایت است، مقامهای جمهوری اسلامی با یک دوربرگردان وارد مسیر انحرافی انکار شده و همزمان یک پروژه امنیتی را دنبال می کنند. هفته گذشته معاون وزیر بهداشت گفته بود عاملان مسمومیت‌های سریالی به دنبال تعطیلی مدارس دخترانه بودند. چند روز بعد هم رئیس کمیسیون بهداشت مجلس مدعی شد عامل مسمومیت گاز N2 بوده. خانواده دانش آموزان قربانی در تجمع‌های اعتراضیشان حکومت را مسئول این حملات معرفی می کنند. اما دوربرگردان نظام از مسیر افشای عاملان مسمومیت‌های سریالی از این مصاحبه وزیر کشور کلید خورد.
3: عامل خاصی رو همون ما دوستان ما پیدا نکرده بتونن بگن به یه ماده خاصی بوده و این آثار اون ماده خاص این
2: روز جمعه ابراهیم رئیسی در بوشهر مدعی شد مسمومیت‌های سریالی برای ایجاد بلوا و آشوب در کشور اجرا می‌شود و به گفته او وزارت اطلاعات مسئول پیگیری شده، اتفاقی که همزمان نتایجش مشخص و افرادی برای معرفی یک عامل انحرافی برای حمله شیمیایی به مدارس بسیج شدند. وقتی یک نماینده مجلس در توییتی با برداشتی عجیب از زبان فارسی ابراز نگرانی سفیر انگلیس در تهران را سرنخی برای اثبات مداخله خارجی در مسمومیت‌ها دانست. روزنامه کیهان وابسته به علی خامنه‌ای هم شنبه مدعی شد حمله شیمیایی به مدارس بخشی از جنگ ترکیبی غرب علیه جمهوری اسلامی است. در حالی که بیش از 1000 دانش آموز راهی بیمارستان‌ها شدند، کیهان مسمومیت‌های سریالی را سوژه جدید اختشاشات خواند. همزمان عطاءالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت اصلاحات هم که ساکن لندن است، در توییتی تحلیل دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی را تکرار کرد و مدعی شد مسمومیت‌های سریالی کار جنبش زن زندگی آزادی است. الگوی جمهوری اسلامی در قبال مسمومیت‌های سریالی که خود متهم ردیف اول آن است تازگی ندارد. اول سپتامبر سال 2014 گروهی از اسلامگرایان تندرو در جمهوری خودمختار استیای شمالی در روسیه با حمله به یک مدرسه ابتدایی 777 دانش آموز را گروگان گرفتند. در 3 روز در بحران گروگانگیری مدرسه بسلان بیش از 160 کودک کشته شدند. یک سال بعد اما زنجیری از مسمومیت‌های سریالی در مدارس منطقه شکلوفسکی در شمال شرقی چچن اتفاق افتاد. دانش آموزان با علایم بیهوشی، حالت‌های کما، تشنج، ضعف، فراموشی و خفگی و بی‌حسی اندام‌ها و لرز راهی بیمارستان می‌شدند. بلافاصله دولت فدرال کمیسیونی دولتی برای بررسی موضوع تشکیل داد. یک متخصص نظامی در گزارش تحقیق خود اعلام کرد که عامل مسمومیت‌ها یک ماده سمی جامد یا مایع بوده که بر مجاری تنفسی تأثیر می‌گذارد. از سال 1994 و آغاز جنگ دوم چچن، ساکنان آن منطقه می‌دانستند که طی 12 سال نیروهای فدرال در آنجا مشغول آزمایش سلاح‌های تازه بودند. یک هفته بعد اما ورق برگشت. کمیسیون دولتی رسانه‌ها را مقصر معرفی کرد و مادران قربانیان را مزدور خواند و اعلام کرد دلیل بدحالی دانش آموزان ابتلا به خودعفونت روانی، هیستری و روانپریشی جمعی است. آنا پولیتیکوفسکایا، روزنامه‌نگار روس منتقد ولادیمیر پوتین که درباره مسمومیت دانش آموزان چچنی تحقیق می‌کرد، سال 2007 و در روز تولد پوتین به قتل رسید. در افغانستان اتفاقی مشابه با نتیجه متفاوت رخ داد. 16 شهریور ماه سال 95 اینجا در هرات افغانستان دانش آموزان یک مدرسه دخترانه با گازی سمی مسموم شدند. گروه طالبان همون موقع مسئولیت این حمله تروریستی بیولوژیک را پذیرفت و اعلام کرد اسلام مخالف درس خواندن دختران است. پیش از بشار اسد دیکتاتور روسیه که متهم به کشتن شهروندان این کشور با سلاح شیمیایی شده، صدام حسین دیکتاتور عراق از سلاح شیمیایی علیه کودکان کشور خودش در کردستان عراق و شهرهای غربی ایران استفاده کرده بود. با فرماندهی علی حسن المجید التکریتی، پسر عموی صدام که به علی شیمیایی معروف بود، حالا ایران زیر رگبار حمله شیمیایی است. از مراکز و استانها تا شهرهای بسیار کوچک، تنها واکنش عملی حکومت تا به امروز حسیل نیروهای سرکوب مقابل مدارس دخترانه و ضرب و شتم خانواده‌ها و حتی دانش آموزان بوده. بسیاری از شهروندان با توجه به نقش پررنگ دختران و دانش آموز در خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی، مسمومیت‌های سریالی را انتقام خامنه‌ای از این نسل می‌دانند. با ارجاع به این سخنان او در 11 مهر ماه،
4: یه عده‌شون کسانی هستن که اونا رو احساسات به میدان، به هیجان، به خیابان می‌کشونه. اینا رو با یه تنبیهی میشه اینا رو مشکلشون رو حل کرد.
2: دانش آموزان دختر در بیمارستان ها، مادران نگران در خیابان ها، حاصل عملکرد علی خامنه ای که نظامش در حمله شیمیایی به شهروندان خودی، تنه به تنه دیکتاتورهایی مثل بشار اسد، صدام حسین و حتی پوتین زده. وقتی شریعت مداری ها و مهاجرانی ها کارگزاران لاپوشانی یک جنایت شدند، جنایت علیه قربانیان بیگناه آیت الله سید علی شیمیایی. مجتبی پور محسن، لندن.
5: نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدمکشان، قوادان، قطاع طریقان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره یا حداد قاتل و بقیه ابواب جمعی حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، برای غارت، برای آدم کشی، برای دایر کردن خانه های عفاف، برای صیغه، برای خانم فروشی، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه معتبر پس از صرف صبحانه در ته چاه. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بحث امروز رو نمیدونستم از کجا شروع کنم. به دنبال همون برنامه هایی که از قبل تدارک دیده بودم و اون نوشته هایی که مربوط به این شخصی به نام آفت الله سبحانی که جواب سروش رو داده، که البته سروشی ها زیاد خوششون نمیاد من این حرفا رو بزنم، به هر تقدیر اتفاقش داره میفته و من هم فکر میکنم به همون راه برم. فقط برای روشن کردن شما، اسلام جدیدی بهتون ببخشید نچپانند. قرن 21 دعوا فقط سر اینه که وحی به پیغمبر شده یا پیغمبر خودش وحی رو اختراع کرده. دعوا بر سر اینه که جبرئیل بوده یا جبرئیل نبوده. اسلام عزیز تکان نخواهد خورد. اسلام عزیز در پیش کسانی که اسلام رو دوست دارن خواهد بود. به هر صورت هر ملتی لایق حکومتی است که بر اون حکومت میکنه، برای اینکه خودش اون حکومت رو تقویت میکنه. بعدم میگه به من تحمیل کردن، بعدم میگه روس و امریکا و همه، مثل خامنه‌ای که میگه همه دنیا دشمن اسلامن، ما ایرونی ها میگیم همه دنیا دشمن ما ایرونی ها هستن. نه، ما حالویی، ما مفت بازیم، ما گول خوریم. بعد از 5 سال که من دارم صحبت میکنم روی تلویزیون و بعد از 30 سال که دارم نفس میزنم به عناوین مختلف، بانوی از شمال از آذربایجان به من تلفن میکنه، میگه مسئله آق والدین چیه؟ ببینید هنوز ما کجا زندگی میکنیم. نمیدونه هنوز از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو رو نمیدونه. آق والدین رو فکر این میکنه که اگر والدین نفرین بکنن به بچه، الله اون بالا میاد کاراشو همه رو تعطیل میکنه، میاد سراغ این آدم که این آدم رو اذیت کنه. پس من این کار اگه کردم، من آق والدین. اگر مثلا تو خیابون نگاه نکردم ماشین به هم زد، من آق والدینم. وقتی این رو شنیدم به یاد خودم افتادم که خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای بست ویران است. ما خرافه پرستیم، ما خدا سازیم، ما بدون فکر حرف میزنیم. این فروهر رو یه آدمی که سنش هم از صداش معلوم بود سنی داره، اون صلیب کیه تو گردنت انداخته، هنوز فهم اینو نداره. فروهر با صلیب فرق میکنه. تلفن رو بر میداره، دهن رو تکون میده. چرا؟ از یکی از حرفای من خوشش نیمده، میگه منم بذاره یه چیزی بگم. حداقل میتونه 1 دقیقه 30 ثانیه وقت منو تلف کنه دیگه. 30 ثانیه هم برای شنیدن پیامش، این 1 دقیقه موفق شده 1 دقیقه وقت منو بکش. ببینید خرابیم، بدیم، این رو تا نفهمیم کارمون درست نمیشه. بت سازیم. در زمان اون خدا بیامرز شاه بت بود؟ نه، بعد از رفتنش که فهمیدیم که اگه اون بره چه بلایی سرمون میاد، اون وقت بت شد. تا وقتی بود همه میگفتن شاه بده. بعد خمینی بت شد، بعد خامنه‌ای همه کاره بت شد. خمینی هم همون کاره بوده، هیچ فرق نمیکنه. همه آخوندها از یه مسیر میان بالا. همه اینا هم یه وقتی بچه بودن، صورتشون مو نداشته، تو فیضی هم بودن. بی خودی یه آدمی اینقدر پر رو نمیشه، بی خودی یه آدمی اینقدر دریده و نمیدونم مثل نمد نمیشه. و انتقام بگیر، برای اینکه بلاهایی که سرشون اومده حالا از مردم انتقام میگیرن. هی اسلام اسلام اسلام میکنن. این اسلامه. میگه قرار گرفتن چکمه بر روی شلوار به دلیل نشان دادن بخشی از برجستگی بدن از مصادیق سردار رادان. و تبرج به حساب می آید، یعنی اگر شما چکمه رو بپوشی اینا تحریک میشن. حالا این باز خوب رفته تو چکمه، اون یارو بنی سگ که میگفت از موهای پیرزن 80 ساله یک چیزای ساطع میشه، اینا اسلامه ها. فکر نکن اینا از کره ماه اومدن، اینا مسلمونان متشرعن. منتها وقتی خلوت میکنن 6 تا زن رو لخت میکنن، میگن نماز جماعت بخونید. اسلامه، بیزه اسلام رو صفر بگیرید در نره. دانشمندان فیزیک، شیمی، بارانشناسی و زمینشناسی بقیهش کجا؟ آها نمیدونم نوشته آیت الله جوادی عاملی وسطش نوشته اگر فرد مشرکی را وقتی فهمیدیم که مشرک شده باید او را بسوزانیم، اگر با گلوله هم بود اشکالی ندارد. این آقای حسنی گفته، اون یکی نصفش اصلا رفته، این ایمیلی که فرستاده برای من. گرانی خانه باعث شد جوان پاک ما به جای مسکن دوست دختر و دوست پسر بگیرند، امام جمعه شیراز گفته. بعد حجابی زنان موجب شده، موجب فعال شدن قوه هیپوفیز مردان در تولید شکوفه گلخو، رئیس دانشگاه از زهرا گفته. ما آخوندها همیشه مثل گاز اشکاور عمل میکنیم، فقط بلدیم گریه مردم را درآوریم. قرائتی گفته. احمدی نژاد گفته ما یک کشور آزاد هستیم. نه فقط معجزه هزاره سوم، بلکه معجزه هزاره چهارم را هم داریم. یک مزخرفاتی میان و اینا همه میگن، هیچ مسئله نیست گفتن اینا، مسئله نیست، اینا میگن، اما شنونده داره، این شنونده با من طرفه، اون مزخرفات رو گوش میده. اگر من بیام بگم که آقا جان دعوای آقای سروش با آقای آفت الله سبحانی سر اینه، هر دوشون یه چیزی میگن. ببینید سروش اومده میگه که در 1400 سال پیش یه مش حرفای قرآن مال همون زمان بوده، ما باید اونا رو در بیاریم بریزیم دور. یه مقداریش که خوبه از نظر آقای سروش اونا رو نگه داریم. چرا؟ چرا نصف اسلام باید دور ریخته بشه، نصف اسلام باید نگه داشته بشه؟ چون همه اسلام، اسلامی که تو داری در ایران آقای شیعه، این اسلام نیست، این مربوط به قرآن نیست، این یه چیزیست که بعداً اختراع شده گذاشتن روش. قرآن نصفش درسته نصفش غلطه. دعوای حضرت با زنهاش ربطی به اسلام نداره، آقای سروش میگه، من نمیگم. گردن نصارا و یهود و مجوس رو بزنید مال اون زمان بوده که حضرت احتیاج به پول داشته، گفته برین اینا رو بکشین، پولاشون رو بردارین بیارین. امروز دیگه اینا باید بذاریم کنار. امروز فقط باید بیایم 17 رکعت نماز بخونیم که خدا نمیدونم بهشت رو هنو نگفته بهشت رو بذاریم کنار یا نذاریم کنار. اینو من از خودم نمیگم، من این حرفایی که آقای سبحانی، آفت الله سبحانی جواب سروش رو داده، براتون میخونم. میگه این نوع نظریه ها هرچند با نیت پاک عرضه شود، نتیجه آن کمک به کسانی است که از مقام و موقعیت وحی میکاهند. یعنی یه عده هستن الان که اومدن، اینا جمع شدن، همه زندگیشون رو گذاشتن کنار، از مقام و موقعیت وحی میخوان بکاهند. حتما کنگره امریکا هر روز که تشکیل میشه صحبت میکنن چجوری از مقام وحی بکاهند. در فرانسه و انگلیس و آلمان و اینا اصلا تمام دانشمندا همه کاراشونی که گذاشتن کنار، اینا جز دشمنانن که اومدن از موقعیت وحی بکاهند. این رو یک کسی که اون متخصص چیزاشو خوندم، متخصص قبول و دبول و از یه حرف هاست، تا کم کم به آن آب و رنگ بشری بدهند و سپس اندیشه های خود را در کنار اندیشه های وحی الهی قرار داده، به تدریج منزلت وحی الهی را کمرنگ سازند. حرف این یارو میتونیم چیه؟ این آخونده میگه آقای سروش، تو این حرفا که داری میزنی، ما میدونیم که آدم با ایمانی هستی، این کمک میکنه به کسان دیگه از موقعیت وحی کم کنن. اگر قرآن وحی نباشه و گفتار خود پیغمبر باشه، اون وقت یه نوع اسلام جدید مثل اسلام مسیحیت، براتون گفتم انجیل رو حواریون، یعنی منتسب به حواریون عیساست. حالا خود اون کسی خواست بره تحقیق بکنه ببینه حواریون بعد از 70-80 سال وقتی 100 خورده سالشون شد چقدر یادشون بود، اونا اصلا کسی کار نده، کسی به این چیزا نگاه نمیکنه، چون دین و مذهب ما دین و مذهب تحقیقی نیست. ما که میگم فقط مسلمان ها رو نمیگم، یهودی هم همینجوره، نصارا هم همینجوره. اینا فقط از زبون آخوند حرفشو میشنن. آخوند یه جا اسمش ملاس آخونده، یه جا خاخامه، یه جا رباییه، یه جا پریسته، یه جا کشیشه، جاهای مختلف اسمای مختلف براش میذارن، ولی آخوند آخونده، هیچ فرقی نمی کنه. مال هر دینی باشه آخوند شغلش اینه که به تو خدا بفروشه، پول تو رو ازت بگیره، هیچ کار دیگه هم نداره تو زندگیش. مسابقه گذاشته بودن در بین آخونده، سنگین ترین چیزی که یک آخوند در مدت عمرش برمیداره چیه؟ میدونید کی برنده شد؟ کسی که گفت آفتابه. آفتابه سنگین ترین چیزیست که یه آخوند ور میداره هسته، همه یه حواسش هم تو آفتابه است، چون آفتابه اگه نباشه نمیتونه خودشو بشوره، راه دیگه بلد نیست. آفتابه هم اسلامی نیست، چون اونجا آبی نبوده که آفتابه باشه. جناب آقای سروش، شما تجربه های دینی عارفان را مکمل و بست دهنده تجربه دینی پیامبر می دانید. میگه تجربه دینی عارفان مثل مولانا رو مثل تجربه دینی پیامبر می دانید. و حتی ببخشید من گم کردم، و از این طریق مرز بین وحی نبوی را با وحی عارفان از میان میبرید و در کتاب تجربه دینی حتی نوشته اید. سروش اومده میگه که همینجور که به یک شاعر الهام میشه شعر میگه، مثل مولانا یا مثل حافظ یا مثل هر شاعری، محمد هم در یک همچی وضعی قرآن رو گفته. حالا این شاعر اگر در انقلاب قرار بگیره شعر انقلابی میگه، اگر بهش زور بیاد آهناله میکنه، اگه شب خوش گذرانده باشه شعر عاشقانه میگه. سرود